0: сарын 4, Бэлгийн улирлын Улаанбаарын жилийн 4 сарын 19, гарагийн 4, Урдаар уулын төвчөө мэдээгдээ.
1: Энэ цагтаа
0: Шилэнгол аймгийн нутаг булчирын амь ухай үргэлжлэн сайжирсан.
1: Шилэнгол аймаг аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарын тохиолдуулан ухуулсан тайлбарлаж чигчлэн засах ширээс ажиллагаа бүх талаар эхлүүлсэн.
0: Сүүсаалаас ундрах ариун үйлс гэсэн мэдээлэл зэрэгс сонсхоно.
1: Даор нарийн улахтын танилцаарай.
0: Монгол морины жирэг санааг бадруулъя.
2: Монгол морины жирэг санааг бадруулъя.
0: Манай хорооны мэдээ. Шилэнгол аймгийн 2026 оны хаврын улирлын уус бэлчрийн ургалтын хугацааны бэлчээр сэргийг ажил амжилттай дуусав. Бүрдөхтийн үндсэлбэл 45 өдрийн хугацаатай бэлчээр сэргийг хэрдамжин уус бэлчрийн ургалтын норм, ургамлын хүчлийн хэмжээ ч юм нэлээд өндөрт хөвшөнд хүрч, тал нутгийн амь ухай үргэлжлэн сайжирж, бүх аймгийн мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд бат бөх амь ухаан сурыг тавьж өгчээ. Энэ жилд Шилэнгол аймаг тал нутгийн амь ухаан хамгаалалтын дүрмийн чанга найдваржуулан хаврын улирлын бэлчээр сэргээх ажлыг үргэлжлэн ахиулж, бүх аймгаараа орон бус хуваан хамааран эзэмдэж, шинэлэг ухаанчар хамаарч хамгаалан, нутаг улсрыг амруулах үргэлжлэн ашиглахыг үнэнхүү батлав. Бэлчээр сэргээх хугацаанд ил шатны ой шугаа нутаг улсрын салаа мөчрийнхэн хөдөө тусгам малч хорноор гүнжгэрж, тойрон байцааж хамааран хамгаалах, хуул хэрэгжүүлж ханилт тавих ухаа хөдлөнгүйгээр ханин хэмжээх ажлыг өрнүүлж, тал нутгийн амь ухыг бүтэмжтэй хамгаалав. Хуваачир гушууны 726 том 8500 нутаг улсрын мал улсрын танчурын батлаг гол оронд 45 өдөр бэлчээр сэргээхээр дамжин нутаг улсрын ургамлын хүчлэг илтэд нэмэгдэн өвснөө ургачин хэмжээ, нэгтчин хэмжээ ч юм сайжрав. Тал нутгийн ажиллах өртөөний мэрэгжлийн ажилтан тухайн гажиртаг гүнжгэрэн хайн байчаал хийхээр дамжин өвснөө ургалтын байдлыг бүх талаар нарилга онцтойгоор ханин хэмжиж, бэлчээр сэргээсэн өрөвтөмжийн шинэлэг ухаанчрыг үнэлэхэд бат бөх тоо баримтын тулгуурлал хангав. Шулуунхой хошууны бэлчээр сэргээх ажил лавдун баттай эмгч урамтай явагдаж, байгальдаг бэлчирийн өвснөө ургалтын норм, ургамлын хүчлэг өнгөрсөн жилийнхээс ч юм сайжиржээ. Энэ дагууд бэлчээр сэргээх дүрмийн чанга найдваржуулж, хуул хэрэгжүүлж ханин хамаархан чангадхан мэрэгжлийн үйлчилгээ чангаруулан тал нутгийн амь ахуйг үргэлжлэн сайжруулж, амь ахуйн хамгаалалт ба мал аж ахуйн хөгжилтийн зэрэгээр ахиулав. Шулуунхой хошууны ой шугаа ба нутаг улсрын төвчөнөө нутаг улсаартай ханилт тавих тасгийн дарга хүсэлт сурвалжлагчд, бэлчээр сэргээх хугацаанд бид уус бэлчрийн ургалтыг сайдвар ажиж, төрийн бодлогийн ухуулах хуул хэрэгжүүлж ханилт тавих зэрэг элжвэлийн ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахиулж, нутаг улсрын төрчилсэн хамааралтын ажилтны эгнээд түшиглэн байнгын чанартай тойрон байцаал дүрнүүлж, тогтоолоос зөрчин бэлчирлүүлэх үйл ажиллагаа чанга чухалд өгч, тал нутгийн амь ухаан амар төвшнийг бүх хүчнээр хамгаалав гэлээ. Дараачийн алхамд Шилэнгол аймаг бэлчээр сэргээх үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлж, тал нутгийн амь ухаа хамгаалан сэргээх ба мал аж ахуйн хөдөлгөөний хөрвүүлэн дэс төвшүүлэхийн нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахиулж, манай улсын Умраатын чухал амь ухаан амар төвшний халах өвчийг бэхжүүлж, амь ухаан хамгаалалт болон малчтын орлогын нэмэгдлийн хос амжилтыг баялуулахыг ахиулах болно.
1: Манай хорооны мэдээ. 2026 оны 6 сар бол 25 дахь бүх улсын аюулгүй үйлдвэрлэлийн сар болно. Шилэнгол аймгийн ил газрынхан гол сэдвд ухуулн тайлбарлаж чигчлэн засах ширээс ажиллахыг бүх талаар эхлүүлэн бүх орон бүсийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэргийлэлтийн шугамыг батж хогжилж байна. Бүх аймгийн ил газрын ажиллагын ахуй талбайн уур амьсгал өнөр өтгөн байж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн мэдлэг нийтлэг эндэл хэргийн сэрэмжлүүлэл, бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх ур чадвар зэрэг үзүүлгийн самбарыг тохируулсан байна. Тухайн талбайд аж ахуйлын ажилтан ажилчин жич олон төмөнд амар төвчний ухуулгын гар дэвтэр тархаж, амар төвчнөөр цагалган шатамхай хий хэрэглэх, гал сэргийлж унтраах амар төвшин, гамшхийн сэргийлж гамшхийн хохирдгийг багсгах зэрэг бодит хэрэглэгээний мэдлэгийг тайлбарлж, олныг амар төвчний ур чадварыг санаачилгаасан суралцхийг хөтлөн жолгодсон байна. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарын хугацаанд Шилэнгол аймгийн ил газрынхан бас үйлдвэр уурхай, барилга, зам харилцаа, гал сэргийлж унтраах, шатамхай хий зэрэг голдлоготой ажил төрлийн хүрээ чараанд анхаарлаа төвлөрүүлж, ухуулаг хүмүүжил, далд гэм согги сэргийлэн засах, бачин байдлын арга чаах сорилт зэрэг ширээс ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахиулахар байна. Тэрчлэн амар төвчний мэдлэг, амар төвчний ойлгогдхууны аж ахуйлал, малжих орон, нийгэм тойрог, сургууль, гэр бүлд оруулахыг ахиулж, бүх нийгмэрийн санаачилгаасан амар төвшний анхаарах амар төвшний

0: ажиллагаанд оролцох, амар төвшнийгээ сахин хамгаалах их хөдлөн жолоодж, олон төмний амар төвшний сэргийлэлтийн ухамсар ба бачин байдлын арга чан аюул асчайлс гих чадварыг тасралтгүй дэвшлүүлэх болно.
1: Өмнө фронтод гүнжгэрч, чухлын сурталан сайжруулъя.
2: Одоо манай хорооны сурвалжлах чин сурвалжлан битсэн сүүсаалаас ундрах ариун үйлс гэсэн мэдээллийг сонсхий. Жуны ихэн сард Шилэнгол аймгийн өвс бэлчээр сэргэн ургаж, шин сургах ногооны үнэр хангалан сэтгэл сэргэм сайхан байлаа. Ойрд сурвалжлагч хуваачир гошунд хүрч, малчин баярыг дагаж төвнөө чагаа эдааны үйлс эрхэлж орлогоо нэмэгдүүлсэн улмрын сурвалжлахаар дамжин, тус хошууны чагаа эдааны аж үйлсийг ардыг баяжуулах аж үйлс холгон хөгжүүлж, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчиргэг их хөдөлгөө хүчин нэмрэлж байгаа байдгийг ойлгосон юм. Хуваачир гошууны уламжлалт чагаа эдааны аж үйлсийн хөрөлийн торгийн гар бэлтгэлийн газарт малчин баяр өглөө эртлэн босч ажлын хувцан өмсөн чагаа эдэгэн хийж эхэллээ. Баяр чагаа эдэг хийж борлуулаад 15 жил болж байна. Хошуунайхан уламжлалт чагаа эдэгэний аж үйлсийн хөрөлийн торгот орж сууршаад баримжаатсан чагаа эдэг хийх талбай газартай болсон бөгөөд тусгай мөрөгжлийн шалган байчаагчаас чагаа эдэгийн шалган байчаадаг болохоор төвний хийсэн чагаа эдэн чанарын батлагтай болж хэрэглэгчдийн таашаалт хүрч байна. Баяр сурвалжлах хүлээхтэй манай хэрэглэгчид том улам байдаг. Манайх бишлэг, чураа, хуруу зэрэг олон жилийн чагаа эдэ борлуулж байна. Манайх ерөөсөн чагаа эдэний чанарыг тон чухалчилдаг болохоор манай чагаа эдэ амттай байж хэрэглэгчид тон таашаагддаг гэлээ. Ойрын жилээс нааши хуваачир хошуу чагаа эдэний аж үйлсийг ихэр хөгжүүлэн, уламжлалт чагаа эдэний аж үйлсийн хөрөлийн торгийг байгуулан малчтад орлого нэмэгдүүлэх чухал тавчин хангаажээ. Энэх хоёр том 5000 хавтгай дөрвөлж метр талбайтай хөрөлийн торгийг 2020 онд ашиглалтад оруулж, яс чанарын амар төвшнийг шалган байчааг төв, хүйтэн хэлхээд хөмөргөлөн хадгалах барааны гүйлгээний төв зэрэг сурд хөрөмжийг иж бүрдүүлэн бүх аж үйлсийн хэлхээ жилийг бүрдүүлжээ. Одоохон болтол бүх хошуун чагаа эдэний тугайлсан ажил эрхэлж байгаа малчин 2000 хүнийг давж, хүн дундчийн жилийн орлого бараг 3 тунгарай төгрөг нэмэгдэн, ойрын 5 жилд нийт 500 гарай ядуу сангарсан өрхийд ажиллан орлогын тогтунаар нэмэгдүүлж, өрх дундчийн жилийн орлогыг 2 том 8000 гарай төгрөг нэмэгдүүлжээ. Одоо Шилэнгол чагаа эдэний нэрт төмдгийн өртөг үргэлжлэн дээшлэхийг дагалдан, тус хошуунд IC гэрчлийн эдэний үйлдвэрлэлийн аж ахуй хөлөл 3, жижиг үйлдвэрлэлийн газар жуу 26 болж, уламжлалт чагаа эдэний аж үйлс нь хөдөө тосхны хөгжүүлэн бандуулах чухал аж үйлс болж байна.
0: Манай орооны мэдээ, энэ жилээс нааш Эрийн хот гэр байшин газар хөрөнгийн эзэмтэн тохируулах төрийн бодлогыг чанга найдваржуулж, худалдаа эзэгнэх үйлчилгээг шилдэгжүүлэн гэр байшин газар хөрөнгийн зах дэлгүүрийн эрүүл тогтун хөгжилтийг ахиулж байна. Эрийн хотын Жүнви Шоуфу суугаал торгийн 3 дугаар хугацааны барилгын тухайн талбайд хүрэхэд ажилчид яг асрын гудамжийн урлан засах, хүрээлэнг ногооруулах жижиг үзмжийн торгийн төг хөрөмжийн ухсрах зэрэг ажилдаа яарч байлаа. Тус төрөлжүйлийн эдэн гас хэрэгжүүлж ерөнхий барилгын талбай нь 8 төмөн хавтгай дөрвөлж метр байж, ерөнхий бэл оруулалт нь нэг доншуур 8,000 төмөн төгрөгт хүрч, орон суучийн яс чанарыг дээжлүүлэх ба хүрээлэн торгийн суур төхөөрөмжийг ийж бүрдүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлэн, ногооруулах, хатууруулах, гуалагжуулах зэрэг бүх талаар дэс дэвшүүлэн, оршин суухад тохиромжтой шилдэг орчин нөхцөлийг хүчлэн бий болгож байна. Энэ жил Эрийн хот гэр байшин газар хөрөнгийн үргэлжлэн байгуулах 7 төрөлжүйлийг түргэтгэн ахиулж, барилгын ерөнхий талбай нь 11.93 хавтгай дөрвөлжин метр байж, 1000-ад орон суучийг төлөвжүүлэн, ерөнхий бэл оруулалт нь 5,580,000 төмөн төгрөгт хүрч, жилийн дотор бүхнийх барилга дуусгах болно. Үүний хамта 4 төрөлжүйлийн шинээр ажил эхлүүлэн 800 гарай гэр байшинг шинээр нэмж байгуулан 2,450,000 төмөн төгрөгийн бэл оруулахар төлөвлөж, орон суучийн хангалах хэрэгцээг улмаар баялагжуулах болно. Элжвийн гэр байшин газар хөрөнгийн төрөлжүйлийг өндөр бүтэмжтэй ахиулахын тулд Эрийн хот таварын гэр байшинг урдчилан худалдах бэл мөнгөний хянан хамааралтыг бодтой атгаж, гэр байшингийн борлуулгын гогцоог шулуутхан төрөлжүйлийн хурдчийг дэвшлүүлж, үр ашгийн нэмэгдүүлгийг ахиулан төрөлжүйлийг хянан зөвшөөрөх бүтэн байгуулах, барилга дуусгаж тушаах бүх явц тогтун эмх журамтай явагдахыг баталж байна. Эрийн хотын орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын товчооны

0: Бид дарга жүүшээ охи сурвалж лагчид. Бид барилга эхлүүлэх төрөл зүйлийн эхний хугацааны төлөвжүүлгийн сайтар хийх амт гэр байшин газар хөрөнгийн нэн хөгжүүлэх аж ахуйлалтыг цолгуулж шилдэг үйлчлэх ханган төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт тогтунаар найдваржуулахыг баталж хотын ардын орон сууцын шаардлагыг сайтар хангана гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ Шулунхо хөшөөний бошоод сумны амбан шаргачааны функцион гэр бүлийн ажлын талбай нь 2022 оноос эхлэн бүх чиглэлээр хашаалан малжих ажлыг өрнүүлж өвгөлдөр сайжруулах ухаан шинжилгээ ухаан зэрэг тэжээн үржүүлэх загвар түшиглэн амь ахуй хамгаалах тэжээн үржүүлэх үр ашгийг нэмэгдүүлэх хос үр ашиг үүдэж байна. Функцион гэр бүлийн ажлын талбайн харилцагтан жинчин нэгэнт 20 жил мал малжиж малчин тараачдад ашиг хүртэх төрийн бодлогын дэмжлэгт түшиглэн одогчлсон баримжаажуулсан тэжээн үржүүлэх талбайг байгуулжээ. Одоо малчлын талбайд дулаанпан, өвс бордоо ичүүлэх үйлдвэрийн тасаг, өвчин гмийн сэргийлэх тасаг, тэжээн үржүүлэх төхөөрөмж ийж бүрдүүлж 2025 онд бүх аймгийн малжи үртний үйлдвэрлэл ажигнэлтийн зөвшөөрлийн үнэмдлийг олж үхрийн сүргэн урд хожид аймгийн дэсийн махны үхрийн гололгоц сүрэг, хаашийн үхрийн үйлдвэр байжуулах сүргээр тогтоогдож тухайн газрын махны үхрийн үйлдвэр байжуулах баримжаа болжээ. Одоохонд функцион гэр бүлийн ажлын талбай махны үхэр ажуу далд хүрчээ. Энэ үнд 95 үнэ байж энэ жил жараад хаашиг үйлдвэрийн тугал тасжээ. 23 жил ичлэрийн хэлтүүлэг хийсэн туршлагатай жинжин хэлэгтэн хаашиг үхрийн тухайн газрын ууримсгал тохирон өвчин гэмийн эсэргүүцэх чанараар чанга мах сүн чүм хэрэгчээнд орж тухайн газрын тэжээн үржүүлэх бодит байдалтай жоох чинь гэлээ. Амман шаргачаан хулан шарга дагийн өсрэг газрын өрчөнд байрлан хүн дундчад ноогдох нутаг үлчэрийн талбай нь баг болохоор тархай бутархай малжих уламжлалт малжлын арга хэлбэр нь бэлчэрийн даачаас хэтэрдэл малжих асуудлыг амархан үүсгэдэг мөртөн нутаг үлчэрийн төрөөсөн мөнгөчийг өссөн болохоор мал ажихан хөгжилт нь харшлагдаж байжээ. Тус байдалтай чиглүүлэн жинжин 2021 онд урдаар хашаалан малжих туршилтын чиг гаргаж хагас жилийн дараа бүх талар дэлгэрүүлжээ. Шинэ загвар нь үхрийн чанар чансааг бүтөмжтэй сайжруулснаар үнийн тоглох нормыг тогтуунаар дэвшлүүлж тэжээн үржүүлэх өөрийн өртгийг ариулан зөвхөн нэг үхрийн тэжээж бордох жилийн дундч өөрийн өртгийг 5000 гарэ төгрөг бууруулж тэжээн үржүүлэх үр ашгийг үргэлжлэн сайжруулжээ. Шулунхо хөшөөний бошоод сумны амбан шаргачааны функцион гэр бүлийн ажлын талбайн харилцагтан жинжин сурвалжлах хүлээхтэн ажлын талбайн эдгэр жилийн хөгжөлт ийм сайн байх нь улсын төрийн бодлого хошуу сумны дэмжлэгээс салж дийлэшгүй юм. Бүх жилээр бэлчэрлүүлэхээ жогсоог төрөл жил ба гачааны хамтын тэжээн үржүүлэх суурин газрын бэлмөнгийн төхөрөн чүм бидэнд маш олон бодит хүчрэлийг шийдвэрлж өгсөн. Бид баримжаажуулан тэжээн үржүүлэх, шилдэг үйлдвэр байжуулах ажлаа үргэлжлүүлэхэд улам итгэлтэй болсон гэлээ.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Одоохонд Шилийн голын тал нутагт намын гишүүн голлогч өрөх 1842 хилийн хамгаалалтын өртөө 619 байгуулж, нэг том 6700 намын гишүүний дайчилж, 7 том 7900 малжих тариалах өрхөд үйлчилж байна.
1: 1-5 сард Шилийн гол аймаг Аралжаачин өрх баг дугайланг 70 гарай удаа жохон байгуулж, бохирлгүй малын ашиг шимийн гаралтай тариалангийн бүтээгдэхүүн, одоогийн энергийг шин материал, бохирлгүй шахалгаан, соёл жуулчил зэрэг голлогтой хүрээнд элэг баялаг үр өгтөл олж 31 хамтарчааны төрөл зүйлд амжилттай гэрээ тогтжээ.
0: Хөвөөчөр усны намын сангийн 24 цагийн оюунчийн намын сан 2024 оны 4 сард байгуулагдсанаас нааш 2 жилийн хугацаанд 3 том хүн удаагийн уншигчийг хүлээн авч бүх ардаараа ном унших сайн сайхан соёлын уур амьсгалыг бүрдүүлж докторийн үлгийгх нутаг усныхан нэр алдрыг улам өндөр өргөж явна. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг утас 811-2961. Та бүхний сонир мэдээний сүвгч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулгач Урхан Хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд үлтэй хэсэгдэн тунгалах Шилийн хотын Өмнө Бэй, Авах хошууны Өмнө Бэй, Шулуу Цагаан хошуу, тайвс хошо, шулуун хөх хошо, долмор шин тайдал ус хэмжээний жүрвсгэн баг бороо орно. Хойд биеийн газар орнод хойноос 4 дэсийн салхинтай, өмнө биеийн газар орнод хойноос 5 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэх хэсэгдэн тунглах шилийн хот ав хошууны хойд бий уулгай зүүн үзмчин хошуу баруун үзмчин хошуунд жирүсгэн багвар орно баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлдэх хэсэгдэн тунглах хойноос 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 17 градус өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлдэх хэсэгдэн тунглах баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 5 градус. Сая нэвтрүүлсэн цагаурын мэдээгэн дагчинг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэх хэсэгдэн тунглах шилийн хотын өмнө бий, ав хошууны өмнө бий, шулуун өвө цагаан хошуу, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долмор шин тайдал ус хэмжээний жүрвсгэн баг бороо орно. Хойд биеийн газар орнод хойноос 4 дэсийн салхинтай, өмнө биеийн газар орнод хойноос 5 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэх хэсэгдэн тунглах шилийн хот ав хошууны хойд бий уулгай зүүн үзмчин хошуу баруун үзмчин хошуунд жирүсгэн баг бороо орно баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлдэх хэсэгдэн тунглах хойноос 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 17 градус өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлдэх хэсэгдэн тунглах баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 5 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда хасартнаа үг дорч пүрвийн ая дуучин сөрөн донров сугар сөрөнгийн дуулсан хүүхдийн хорвоог гэдэг сонсгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө хасартнаа өнгөөр дорц бүрвийн маяг дууцан сөрөн дон руу суур сүрэмгийн дуулсан хүүхдийн хорвоох гудамх сонсголоо. Үүх жаваа хөгцөө хасартна зөөжмцэн хосуна дуутнуураа сонна хөгжилт гачаагаар нутгатай. Зөөжмцэн хосуна нэгдүгээрээ багс сургуулийн Монгол хөлнэй багс дэд захирлын ажлыг үргэлж байна. Ай жаваа хөгцөө дорц бүрв хүлэн бойрон нутгатай залуу хөгжимчин ай жогоогч төлөөлөгч бүтөл цамгуугаар дасжээ өлөх бүтэн амьдрал шин зөөрөхө бүрөхө чүүдэнд ирсэн чимэн төмнө дэлгэр наадам мөрөөдөлтэй амьдран жирэв уран бүтээлтэй дуучин сэрэн дон руу зөөжмцэн хосуугаар нутгатай Монгол улсын соёл урлагийн их сургуулийн дуурын мөрөгдлөр төгсцээ. Урад хожид улсын дотн гаднах хамтын дуугийн урлагийн найр болон уралдаан жичээ дусгай талбайгийн тоглолтонд оролцож олон удаа алтан медалаар өнгөрөө мэл алгаж өөрийн гоч сайхан хоолой гайхамшигтай авьяасараа 17 донд танигдж алтан хүсэл зүгээн тэмүүлж яваа Өвөр Монгол орны шинээр цолгорж байгаа залуу дуучин одоо Шилийн хотын улаан мөчөрт тоглогцоор ажиллаж байна. Дуучин сугар сүрэн зүүжимсэн хосуна дуутуур болгоснай баян уул гацаагаар нутгатай. Монгол улсын боловсролын их сургуулаас магистраа төгсөж одоо Монгол улсын боловсролын их сургуульд доктороор суралцаж байна. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөтрүүлсэн ураг мал хинагц алмас, юрүнхэ хинагц бүрөнтө.

Шилийн голын Арачо телевиз хорооны Монгол Арачо ярьж байна. Өдрөг сайхны бэлгэдэлтэй. Амьдрал өөрөө бэлэг юм шүү. Wireless бүтээлийн өгөөжтэй. Өнөөдөр яах танай хэм шүү. Аж чаргалын өрөө. За сайн бацхан уу эрхэм хүндэт сонсогч одоо Шилийн голын Арачо телевиз хорооны Монгол радиогийн Шинхэр долгоо нэвтрүүлгийн аж жаргалын өрөө тусгай тухаар тав хүн төгөж олгож байна. Өнөөдрийн сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Судан Жижиг байна. За ингээд энэ дугаар нэвтрүүлэгдээ одоо дээр хугацааныхаа уул гэж алгуулад эцэг эхчүүлд өгсөн эрдний 60 төлхөр гэдэг номтойгоо уялдуулж ягаад хүүхдийн хүмүүжлийн талаар бас нэгэн уулгийг ярих болно. За эцэг эхчүүлд өгсөн эрдний 60 төлхөөр гэдэг номын энэ дугаарт ярих бол болохоор үр дүнчлэх арга бол гэр бүлийн хүмүүжилд хамгаас тохиртох сайн арга гэдгийг таньж аваа гэсэн ийм гарчхаар ийм одоо уулгийн тойронд ярих юм байна. За үр дүнчлэх арга гэдэг нь ямар арга хэлж юм бэл. За ер нь одоо гэрийн хамтаас хүүхдээ ялалж торгох үед чалхаа чирлүүлэхийн төлөө үндсэн зорилго нь одоо хүүхдээ ухаан төхөөтэй ёс учрыг мэддэг хариуцлагатай хүн болохын төлөө гэдэг нь яасан ч мартаж болохгүй. Харин ялалхыг төлөө ялалж торгож болдоггүй. Онцгойлон ялалт торгоно гэснээс болж хүүхдийн хатуу чанга эсэргүүцэл тулгарх үед гэрийн хамт санаанд гуугаар хүүхдтэйгээ эрх зүрийн тэмцээ хийж болдоггүй. Харин би чамшиг жоох юм хамаар тэлэхгүй юу? Энд чинь ямар юм болцсон гэж бодож өрчлөлийн улам хурцтгаж ичтэй хүүхдээ гавсраг гэсэн бодол өсөл нь харин хүүхдийг эрхшиг гэсэн бодол болчдог. За тийм болохоор залхаа чирлүүлэх одоо хараа чодно гэдэг бол төр чагийн хэрэгт хурж мэднэ, үйлдэл үжүүлж мэднэ. Хүүхэд буруу үйл ажиллагаанд төрж хосох юм уу? Охорхон хугацаанд илэрлэл нь сайн байдаг. Гэвч энэ бол өнгөн талыг жаснаас биш мөн үндсийг тасалж чадсан гойдох. Урт удаан хугацааны турш хэрвээ нэг ажиглаад үжих юм бол хүүхдийг хүмүүжүүлнэ, хүүхдийг одоо сайн сайхан ухаантай, тийм ээ, одоо ёс номтой болгоно гэж уух санаа нь үл юм байсан. Харин энэ уух санаа нь энэ жорлох нь биелэгдэж чадахгүй гэрээхэн дэжстэн чөхөрж ялгадах ийм байдалтай болдог. Яс чалхахын үр дүн бол хүүхэд гэрээ хамттайгаа улам илүү өрс хат үйлчлэхийг хүсэх юм уу? Улам нууч талдаар мөрөөч эсвэл худлаалах, эсвэл айхтаа дахиж тэр явдлыг хийхгүйгээс биш буруугаан үнэнхүү халж залруулсан гоо байдаг. Гэрээ хамт санаандаа хөрүүл тэмцээ хийснээр дараа хүүхдэн дарж дийлээ гэж боддог магадгүй гэвч хүүхдэн хүний амьдралын ялгадач болгосон байж мэддэг. Хүүхдийг хамаарч хязгаарлах үедээ гэрийн хамт цургаан мүжүүлэх үйл ажиллагаа хүүхдтэйгээ эрх зүрийн тэмцээн болгочихгоос эрх хүч чалсхийх хэрэгтэй. Цаг ямагт өөрийгөө сэрэмжлүүлж хүүхдийг хамаарч хязгаарлаж байхын зорилго бол тэрнийг жив жамд нь оруулна гэснээс биш номхотгож авахын төлөө бишээ гэдгийг санаж авах хэрэгтэй. Хүүхдийг хамаарах хамгийн сайн арга бол аяндаа болох үр дүн буюу лаг жүйчлэлийн үр дүн хэрэглэх арга, харин чалхаа чирлүүлэх арга бишээ гэж хэлсэн байна. За аяндаа болох үр дүнгийн арга бол хүүхэд өөрийн үйл ажиллагааныхаа аяндаа болох нь үр дүнийг ойлгож мэдхийг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл гэрийн хамтын ямар ч оролцолго юм уу гар дүрхгүй байдлаар хүүхэд үр дүн нь юу болохыг мэдэх аргийг хэлж байна. Жишээлбэл хүйтэнд хувцас хунраан жужаалж өмсгөөл, даарж бэрнэ, чаашлвал дахшуурд нь, за чагийн хоолон чатал итгүүл үлсэн гэх мэт. Ийм байдлаар гэрийн хамтын хамгаас чөөрлөх хэрэгтэй хэрэг гэвэл одоо чөөрлөх ёстой жийл гэвэл хүүхдийг их хүнээ үгүй авсангүй гэж ярьж яншихаас онцгойх чих хэрэгтэй гэж байна. За жишээлбэл би чамд хэлсэн биш үү? Чи сонсохгүй юм чинь яану гэж хэлэх. Уулын хүүхэд эдгээр аяндаа болох үр дүнээс сургаамж авч ухамсараасаа буруу үйл ажиллагаа халан сайжруулж болох байтал гэрийн хамтын оролцолгоос болж овор нь хувирдах. Жишээлбэл одоо өөрийгөө хамгаалах байдлаасаа болж одоо шүгэмжлэх шүгэмдлэгдгүйгээр оролдоно. За биеийн хүндэтгэх сэтгэлээ хамгаалах төр төвлөрдөг байна. Чаашлал чиний хэлсний чинь жороо дэрслэх ийм үйл ажиллагаа авч магтах уу? Ийм нэг жишээ байна. За жишээг сонсвол бараг ойлгочих нь байхаа. 7 настай бөмбөн сургуульд явахдаа дандаа үдийн хоол авах юм мартдаг гэнэ. Ийм байдал гарсаар л ээж нь бачим яруу ажилтай байсан ч гэсэн тэргээн жолоодоод хоолыг нь хүргэж өгдөг гэнэ.
Гэтэл ээж нь аяндан болох үрдүнээс сэнхэрүүлэл олоод бумн хэрвэ үдийн хоолон мартгийн аяндан болох үрдүнгийн мэдэрч чадвал амархан мартах гэмээ хальж магадгүй гэж бодож өгнө. Тэгээд урдаар бумнтай ярилцаж, ээж нь чиний том болсон гэдгийг итгэж ин шүү. Үдийн хоолоо авахыг чи өөрөө хариуцч болно. Энэс хойш хэрвэ үдийн хоолоо мартвал ээж нь дахиж хөрөхгүй шүү гэж тодорхой хэлж өгч өгнө. Энэ төлөвлөгөө эхэлж явахдаа эдит эдит саад гарлаа. Нэг удаа бумны багш нь Джос жийлж өгөөд үдийн хоолыг авуулсан байна. Энэ учирт ээж нь багштай зөвдөлчиж

буманд дахиж жоос чийлүүлж болохгүй гэдгийг зөвшөөрүүлжээ. Буман бас л үди хоолоо марчлаа. Тэр багшаасаа жоос чийлэх гэсэн чинь багш нь уучлаарэ, чи үди хоолны асуудлаа өөрөө л шийдвэрлэнэ гэж хэлэв. Буман ээжтэй уцтаж үди хоолыг хүргээд өг гэж гуйлаа. Ээж нь ээлдэг боловч эрс тасархаагаар зөвшөөрсөнгүй. Бумны нэг найз нь тэрэнд хагас бобон хувааж өгсөн боловч тэр нэг үдийнхэн өлсөж явсан байна. Үдийн хоолоо марцнаасаа болж өсөхийн жавлан гүнхүү ойлгосон буман тэрнээс хойш үдийн хоолоо мартах нь туйлын чүүхэн болж гэнэ. За, логийн үр дүнчлэх арга бол Грэй Ахмадын чолоодлого чухал байдаг. Логийн үр дүнчлэх аргын 6 мөжүүлэх үр ашиг нь хүүхдийг оролжуулж төсөв тогтоохоор хамгийн товын мэлэрдэг. Логийн үр дүнчлэх арга бол урдаар хүүхдэд ёс учрыг сайхан ярьж, тэрнээ ямар нэгэн үйл ажиллагаа тохируулан арга ажиллагаа авахыг

материал гэх нь бол хүүхд аянда яаж хийх юм чигээ тэр дорон чаас альчор авч арчиж хэвэрлдэг. За тэгвэл маш олон гэрээ ахмад хүүхд жодож хараа хараа авах дуртай байхын гол шалтгаан бол өөрийн эрх сөрөө үжүүлж байгаад оршдог. Тэдний дотоод тухамсрынхан жолоод хүжилснаа бол бивэл ахмад хүн тул чи миний хийж аав сонсох хэрэгтэй гүвэл чалхаахдахыг хүлээ гэдэгт байдаг. Гэрээ ахмад хүүхдээ чалхааж яллахдаа ингэж хийх нь үндсэн жорилт бол хүүхдээ ухаан оруулж хариуцлагатай болохын төлөө гэдэг ууг жорилгоо мартаж болохгүй. Яасан ч ялалхын төлөө ялалж болдоггүй. Онцгойлоо ялалж торгож идэл хүүхэд бас эсэргүүцэн жүрүүдэлж байвал гэрээ ахмад аяндаа хүүхдээ эрх сүрийн тэмцээн хийхэд хүрчдэг. Энэ үед олонгийн гэрээ ахмад дотор би чамшиг хүүхдээ хамаар дийлэхгүй болчихсон юм уу? Юу болчихсон гэх учраас шууд л нүур тулж авалжчих. За жүрчил мөргөлд улмаар үйл ажиллагаа болж хөгжөөдөжтэй хүүхдийг хавсарч ухааруулна гэсэн уул бодол нь харин хүүхдийн номотгож өрхшөх ийм санаа болчихдог. Иймэрхүү сэтгэлгийн орчинд аав ээжийн ажиллагаа нь хижээд хянуурлал авдаа оюунч байж чадахгүй мөртөө ямар ч сайн үр дүнгүй болж чадахгүй байдаг. Хүүхэд гэдэг тон жалархах амт. Тэд гэр яхамтын сургаж байгаа үйл ажиллагааны чан хэр жиргийн хувьчир сэтгэл далдлагдаж байгааг мэдэж чаддаг. Энэ нь хүүхэд болоо гэр яхамтын харь чандлавтаа сайн нөлөө өгөхгүй мөртөө нэнч хүүхдэд сайн хэв дураал болж чадахгүй. Хатуу чанга даралтуу бохомдол хилэсдлийн сэтгэлгийн орчинд хүүхэд яасан ч сайн илрэлтэд байж чадахгүй. Ганцхан жоргжуул хүрсэн хүүхд сэтгэлгийн орчинд сая хүүхэд сайн сахан илрэл гаргадаг. За логикийн үр дүнчлэх аргаар хүүхдийг хүмүүжүүлнэ гэдэг бол тийм хялбар хэрэг биш. Учир нь энэ аргыг хэрэглэхдээ гэр ахмадын хүлчингүй төсвөр, нямбай, бодол хийлэх болоод бием барих зэрэг олон төвчээр эдгэр зүйлүүд л шаарддаг байна. Дан чулгойгоор өөрийн бодол санаагаараа хүүхдийг сохор балайгаар жолоодож ийм тийм шаардлага дуртах нь хөлгөнгөө бие шаардаж хүч хөдлөмөр гаргахаас амар дөгөн. Гэвч би тэгж болдохгүй. Логикийн үр дүнчлэх аргыг хэрэглэхэд өрс шуурхай мөртөн бас хайр сэтгэлэг бэлхэн байхын хамт хүүхдийн алиархаж түйтэх үйл ажиллагааны ухаснаг жадалж шинжихвэл логикийн үр дүнчлэх аргыг хэрэглэх хамгийн үр ашигтай урдч нөхцөл нь болдог. Үр дүнчлэх аргын амжилттай хэрэглэгийг бол нилээд хүлчингүй оруулаад үйлдэх хайлт хэрэгтэй. Нэгэр яхмад үр дүнчлэх аргыг анх хэрэглэсэн туршлагаа ярахтаа эхлээд би энэ аргыг хэрэглээд ялгдсан байдаг. Учир нь би хатуу чанга болоод өнрөнгөө жүүлнийг уйлдуул чадвал сая сургаан мөдлийн жирлэгтэй хүрч чадна гэдгийг мартаад тун чанга оржээ гэж хэллэг. Энэ бид бас амархан ойлгож байна. Энэ хоёр хэлбэр нэг сургаан мүжилтэнд авч хэлвэл аль нь ч дутаж болохгүй. Хүүхэд алиархад төвөөх үед альж гэр яхамд гэд ууралж бохондохгүй байж үлч чаддаг. Заримдаа хүүхэд ямар ч учиргүй болж марччихсан байтал их хүн бас л дотроо бэхтэрч учаардаж тайвширч чадахгүй байдаг. Нэг гэр яхамд хүүхдээ ярилцаж оройн хоолыг заавал чагтаа идэнэ гэж болжиж гэн. Хэрвээ хэн энхүү жарчмаас жүрчвэл тэр өсгөлөн унтах хэрэгтэй гэж тогтсон гэн. Гэтэл тогтоол гаргасан нэгдүгээр өдрийн орой хүүхэд нь хоолноос оройт Тэр гэр ахмад лавдун тогтун байж чадсангүй харин өндөр дунаар хүүхдэн чимэллээ. Хоолон чахтаа идэхгүй нь ямар үр дүн гарна гэдгийг би хижээнээ тодорхой хэлсэн шүү. Та нар үдчихээд бол гэлээ. Тэрнээ өөр хилэн бадарсны хараагаар сургаан мөдлийн үр дүн харин нэг удаана чалхаа чивэрлүүлэх үйл ажиллагаа болчихсон байлаа. Тэр гэр ахмад өөрөө бас ялгдсан шалтгаанаа мэдгүй байж энэ арга яагаад хэрэгт хүрсэнгүй вэ гэж гайхажээ. Сүүлдэж ирээд тэр сая жив оновчтай лавдун тогтун оврыг авч чадсан гоос боллоо гэдгээ ухаарч энэ учирт авах ёстой жив оврол. За уучлаарай та нар орой хоолноос очирлоо. Бид яаж хэлэлцэд тохиролцсон билээ дэ гэж ээлдэг боловч эрс шурхай хэлсэн бол таарна гэж хэлж байла. Хожим нь тэр гэр яхамд үр дүнчлэх аргийг дадамгай хэрэгэлд сурснаас хүүхдээ сургаан мүжүүлэх асуудал дээр маш олон талын ашиг хүртсэн байна. На тийм болохоор энд ярьж байгаа хүүхдийн хүмүүжил дээр за жишээ нь зарчим чанартай байх хэрэгтэй гэдгээр удааныхаа нэвтрүүлэг дээр ярьсан байдаг. За зарчим гэсэн жилийг үл заавал том хүн ч гэсэн хүүхдэд ч гэсэн зарчим чанарыг баримтлах хэрэгтэй гэж. Тэгвэл саяан ярьсан уулгач гэсэн адилхан өөрөөр хэлбэл бат жогсолтой баримтлахаас биш балмад өжирхэг байж болохгүй гэж. А ийм тогтоосон ёс гурмаараа явна. Гэхдээ палмад өжирхэг байж болохгүй. Дүрм тогтоолоо хэрэгжүүлэх үедээ бид эрх хүч хүүхдээ эрхийг хүндэтгэх хэрэгтэй. Батчанг байхаас биш палмад өжирхэг байж болохгүй. Аав ээж болоод хүүхэд хооронд харилцаж хүндэтгэх хэрэгтэй. Жох хүрээ хвчнээ дотор хүүхэд өөрийн хэр хүчээр өөрөө тогтоож шийдвэрлэхийн чөвшөөрж болдог. Гэвч нэгэнтэй тогтоогоо баталсан зарчимд бол найр тавьт санааны дураараа хувиргаж болдоггүй. Хүүхдэд аав ээжийнх нь ямар нэгэн хэрэг учрын тухай шаардлага нь гуйвшгүй бат гэдгийг заавал мэдүүлэх чухалтай байдаг.
Хэрвээ ямар ч хорой хайцгааргүй юм бол хүүхэд хэжээд нь дуршиж хийнэ гэж оролдоно. Тэд хаа

хийж болохыг дурсах сэтгэл байгаад л байдаг. Тэдний ийм үйл ажиллагаа нь том хүмүүсийг хилэн төрүүлэхэд хөрүүлж, аав ээж болгосуудыг аргийн баруулж, хатуу чангаар чалхаа чирлүүлэх юм уу, ахсамнан жандрах хэмжээнд хөрүүлдэг. Энэ мөтийн урам хугалж уруу чарайлуулах хэрэг үүсэр өй өвдөрч орхино. Энийг аав ээж болох хүүхдийн хэнэн ч үжих гэж санахгүй лавтай. За хэн ч ингээд муудалчиг хүүхдтэйгээ одоо өвдүнж аанай бай. За хүүхдүүд ч гэсэн аав ээжтэйгээ хэжээдээ юм өвдүнж аанай бай гэж бодохгүй тийм ээ. Тийм болохоор харилцан хүндэтгэн гэдэг бол маш чух одоо маш чухал урдч нөхчил. За энэ суурин дээр энэ үр дүнчлэх аргыг хэрэглэн за нөгөө нэг нь бол жишээлбэл бат чанга жогсолттой байна. За гэхдээ их одоо чи хүүхэд байжгаад заавал ингэх ёстой гэдэг ч юм уу тийм ээ санаан дураараа эсвэл тогтоосон жарчмаа санаан дураараа өөрчлөх заавал энэ удаан гэчихээ. Өөрөө бат чанга жарчим тогтоосон байтлаа за тэрийг баримтлахгүй байвал хүүхэд ус эцэстээ одоо сүулт мэдчихдэг. Хүүхдэгдэг чинь сэргэлээ ш. Тэгэхээр нөө энэ баримтлахгүй ч гэсэн уучлаад өнгөрөөчдөг. Тийм болохоор сүулт ер нь тогтоосон жийлий чинь ёс төрмий чинь чөрчөөдэй тоглолчихно. Тэгвэл сая ярьлаа одоо бат чанга жогсолттой байх хэрэгтэй гэвч балмад эж ирэх байж болохгүй гэж. Тэгвэл яаж хийвэл сая бат чанга мөртөө балмад эж ирэх болохгүй байдгийн бэл. Энд хамгийн чухал нь ямар байдалтай сая бат чанга гэдгийг мэдэх асуудал. Балмад эж ирэх болж болохгүй гэдэг нь бид өөрийн санаа бодлоо хүүхдэд албаар тохож тулгаж болохгүй гэсэн үг. Бид хүүхдэд юугийн эрхвэш хийх хэрэгтэй гэдэг тодорхой хэлж хэрхэн хийх ёс учрыг ойлгуулж мэдүүлсний дараа тэдэнд шаардлага тавьж тогтоол гаргана. Хэрвээ бид өөрийн санаагаа хүүхдийн биед албаар тохох гэж оролдоход хүрвэл зөвхөн тэдний эсэргүүцлийг олдог. Бат чанга гэдэг нь аав ээж болгосод тогтоол шийдвэрээ лавтай хэрэгжүүлэх жоргоо илтгэхийг хэлдэг. Бид өөрийн ямар үйл ажиллагаа авахыг тогтоож болох мөртөө эцэст нь тултал баримтлах хэрэгтэй. Чаан бас жишээ байна. 10 настай нарсуу хувчс хунрын хончхой ялгадаг хүүхэд. Нэг өдөр бүгдээр гоё хувцас өмсч найрд орохоор боллоо. Нарсуу ээжд би энэ банжлаа өмснө гэсэн чи аав нь чаг завтахгүй болжээ гэлээ. Ээж нь бас энэ банжил чинь тон сайхан байна. Сосны хэрэггүй гэсэн чи нарсуу заавал сольж өмснө гэд сольж өгөхгүй бол найрд очихгүй гэлээ. Ээж нь арга ядаж болно. Сольдоо би чамд хавсраад ирж өгье гэлээ. За тэгээд эцэстээ бүх гэрээр ганцхан одоо нарсуугийн банжлыг сольно гэж наашин чашин монгон сар байж байгаад найраасан очирч чигэн. За ээж нь бол банжлаан сольхийн зөвшөрсөн. За тэгээ бүгд одоо энэ нарсуугийн банжил солих учраас бол наашин чашин монгонсон чагаан барсан. За хэрвээ үр дүнчлэх аргыг энэ жишээн дээр хэрэгэлсэн бол яануу? За нэг бол одоо өмсчихөө банжилтайгаа найрдаа шууд явна. Тэгвэл бид нар хочрохгүй. Нөгөө нэг нь бол бид нар мөн хочрох ёсгүй. Тэгвэл чи өөрөө үлдээд банжлаа сольно. За иймэрхүү үр дүнчлэх аргыг бас авч болох юм байна. Тийм болохоор хүүхдийн бодиттой хэрэгчээ байна уугүй юу? Эсвэл энэ нь ёс бус шаардлага байна уугүй юу гэдгийг ээж ав болгосод бас ялгам таних хэрэгтэй байна. За ялгам таньсан суурин дээр энэндээ чиглүүлсэн бодиттой одоо арга хэмжээ авах нь зөвшөлт. За бат чанг гэдэг нь хүүхдийн ёсоос тавсан шаардлагад нугархгүйгээр жорилтой эрс баримталж тэднийг санаан дураараа ашиглахгүй хэлдэг. Хүүхэд гэж хэдийн нас бахан ялах бэлчээр байлаач гэсэн маш хярхай тэтгэжэд нүүр царай хийчин ажиглаж элдв хоёр арга бааш гаргаж аав ээж өөрийнхөө тойронд аргамжиж жорилготой хурж идэг. Аав ээж болгосод ямар нэгэн учирч шийдвэр тогтоол гаргасан байвал заавал эрс туушлуулах хэрэгтэй. Санаан таваараа өөрчилж болдоггүй. Хүүхэд жууралдаад нооролдоод хэрэггүй гэсэн нэмэгдсээр аяндаа өөрийн ёс бус үйл ажиллагаагаа хийх юм болчтой. Дүрм тогтоолыг хэрэгжүүлэн туушлуулахад эрхвэш гоё биш гоё бат чанга байх хэрэгтэй. Шааштай даралт үзүүлэх хэрэгтэй. Онцгойлон нилээд багшах хүүхдэд ээж нь болохгүй гэхдээ эрхвэш овор тодорхой байж хязгаарлалаа эцэст нь тултал баримтлах хэрэгтэй. Хүүхдэд бид хэлбэл үх хишүүл газар гэдгээ заавал ойлгуулах хэрэгтэй. Хүүхэд хэрвээ дотоод сэтгэлээс энэхүү дүрм тогтоолыг ойлгож мэдсэнгүй юм бол жандарч харах юм уу, айлгаж сүрдүүлэх эсвэл одоо бүхсэн дээр нь алгадлаа гэд ямар ч хэрэггүй байдах. Хүүхэд харагдаж хогдоод буруу биел ажиллахаа төрж хосох магадгүй гэвч зөрчил мөрөлдөнө өөр ямар нэг юм шилжүүлэн ондон янзаар ярших төвөг гаргаж төвөгдөх. Тийм болохоор
болох жилийг болно, болохгүй жилийг болохгүй гэсний сэтгэл санаанд суухталж аавал мэдүүлэх хэрэгтэй байдаг. Болохгүй л гэсэн бол хижээд нь чөвшөөрөхгүй жаа. Энийг бас тууштай баримтлах хэрэгтэй. Болохгүй гэчихэд за сүлд нь гуйж гуншинах юм уу? Эсвэл одоо уйлж төвчхнөр нь за болно гэж чөвшөөрдөг ч юм уу, тийм ээ? За энэ авж болохгүй л гэсэн бол болохгүй. Үнэхээр боломжгүй юм байсан бол боломжгүй л гэдгээ хэлээд яаж одоо аашилж байгаа нь жилаач гэсэн чөвшөөрөхгүй байх хэвээр. Харин заримдаа болохгүй гэсэн байтлаа за аашилж байгаа нь харна болцдох. Энэ үл хүүхдийг хамх сүлд нь их муу сургадах. Одоо бидний өнгийн үгээр ярвал муу сургаж байна гэдэг. За тэгвэл одоо хүүхдийг хөдөлмөрд оролцуулах хэрэгтэй. Ажил хөдөлмөрд оролцуулах бол хүүхдийн өсөлт байжалтад маш их чухлаа гэж одоо олон удааныхаа нэвтрүүлэг дээр бас ярьсан байдаг. Дээр нэвтрүүлэг дээр эдгээр уулгууд бол бас гарч ирж исэн. За жоргожуулах, шагнан хөхий өвлөх, ажил хөдөлмөр даруун оролцуулах, өөрийн ухрааны өөрөө шийдвэрлэх гэх мэтчилэн зүйлүүдийг ярьсан байдаг. Тэгвэл алавдаж байгаад ажилуулна гэх адгийн аргыг битээ аваа гэж бас энэ уулган дээр яг энэ бүлгэн дээр бас дурдсан байна. Хүүхдээ жарлагдж байгаад ямар нэг ажлыг хийх гэн дэмэл үрдэнгүй байдах. Ингээд алавч байгаад хийх гэн үнэндээ бид өөрийн эрхөөл гайхуулж байгаа хэрэг мэт болчдог. Тэр мөртөн энхүү эрхэн зөвхөн биеийн гарал, нас жил юм уу, бие бэлтрийн давуулагтад өссөл явдал хүүхэд ирэнгүй энэ талар их хүнтэй өрсөлдөхийн аргагүй. Бидний ингэж хийх нь зөвхөн эрхийн тамчааны удирдан гарахгас биш, хүүхдийн зөв оновчтой ажил хийхэд дагуулна нөлөөлч чаддаггүй. Иймээс бид хашил өөр талаас үр ашигтай аргыг ирж олох нь зүйтэй байдаг. Та бүхэн ад жаргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хойморт нь саатаарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атхуулна. Аж жаргалын өрөө. За жишээлбэл ээж нь 12 настай дагуулга ятгах яагаад хувцас хунараа угаацсолж чаддаг болгочих чигнэ. Гэхдээ хоёр гарга өнгөртөл учир явдал их л урагштай байла. Гаргийн сүүл болох бүр дагуулаа хувцсаа чивэр сайхан угааж дэр тэгш өхөд тавьдаг. Гэтэл нэг гаргийн сүүл тэрнээ хэрцэн хувцсаа овоолн тавиад угаасан гуг ээж нь олж үжээд дагуулах шүүмжилж гэн. Дагуулаа дараа удаа мартахгүй гэж хэлж байла. Гэтэл дараалаад хэдэн гарга хувцсаа угаасан гуг тол дэми хэдэн чах чивэр гуцх болжээ. Энэ удаа ээж 80-аа болох үрдөнгийн аргыг хэрэглэхийг санаж олоод энэ арга чухам үр ашиг гарах эсхийг үжээ гэж бодож гэн. Тэр дагуулаа дахиж марсангүй дагуулагын хувцас тэндээ овоолгоцор байла гэвч хертэж божирдсан хувцсан овоорл дагуулаг дэми гач дийлсэнгүй тэр хертсэн багших хувцсыг гэрж олоод солиод өмсөөд лээ. Дагуулаа дотор би тэр хувцсыг лав угаахгүй ээж өдөр өдөр эдгэр божир хувцсыг үжээд улам улам уур нүрнэ. Аль нэг өдөр тэр уурлахтаа надад жандарч харааж магдгүй. Тэгэд миний нүүрэн дээр эдгэр хувцсны дотроос божир буртаг болсныг нь гээж харахах байх. Тэгвэлж сайн очиртаа би бас эдгэр хувцсыг авах санаагүй болсон мөртөө яг миний санаанд чив хитэл таарна гэж бодож гин. Дагуулаа тогтсон чагтаа хувцсаа угаасан гутал ээж нь төстэйлсэнгүй уур хилэн нь бадаржээ. Эцэстээ алавдаж шахамдуулах аргаар дагуулаагаар хувцсыг угаалгаж гин. Энд ээжийнх нь хэрэгэлсэн үр дүнчлэх арга нь үнэндээ нэг цалхаа чирлүүлэх явдал болчихсон учраас дагуулаагийн тусгал нь би бас угаахгүй чамд нэг үжүүлэх гэх боломжийг их болгосон байна. Хэрэг дээр ээж нь одоо жаахан хүлчингүй байж бас нэг хэдэн өдрийг баримталж дагуулаагийн эцэстээ яаж хийхээ үтсэн бол таарна. Тэр сар жилээр хэр буртахтай хувцас өмсөх бололцоогүй үүнд дагуулаа ээжтэй л үжүүлэх гэсэн санаа. Тэр бусдаар шахамдуулж байгаад өөрийн ажлаа хийх дургу мөртөө божир хувцас өмссөн ч гэсэн ээжээрээ чахруулж эдэн мэдүүлэх дургу. Энэ явдлын шийдвэрлэхийн зөв оновчтой арга гэвэл ээж нь дагуулаагийн хувцас угаах эсэх тухай дахиж санал дурдсны хэрэггүй. Ээж нь анх дагуулаад хувцас хунараа угаа гэж тушааж өгсөнтэй адилаар тэрний томоожиж өсснийг мэдрэх хэрэгтэй. Дагуулаа өөрийн явдлаа өөрөө хийж ээжэн жоох хэрэггүй болсон. Хувцсаа угаана уугүй юу гэдэг бол дагуулагийн өөрийн явдал болохт ул хамаарахгүй байвал таарчихна. Хэрвээ тэр угаахгүй л хэрдээ хувцс өмснө. Нэг охин хүн давч хэл бол хархан багасаа жасаж жалж чивэр чимчгэр явах дуртай нь лавтай. Тэр ямар нэг гой сайхан ямар нэг муухай гэдгийг мэддэг тул хижээдэ хэр буртахтай хувцсыг өмсөөд байж чадахгүй. Дагуулагийн ингэж байх нь үнэндээ ээжэрэн гар дөрүүлэх санаагаас болсон. Хувцс угаах машины өмнө овоо гартал хувцс тавьж байх нь ээжийнхээ юм болгонд гар дөрс
гэсний эсрэг үчил болгож байгаа юм. Ээжийнх нь дагуулаа галавдаж байгаа хувцсыг угаалгасанд үүнд эрх сүрийн одоо үжилэлт болсон байдаг. Нилээд олон ээж авнаар хилд сургах нь хэрэгт хүрэхгүй болсоор л эрх сүрийн хэрэгэлж хүүхдийг алавдаж ягаад ёс журмаар явуулдаг. Энэ үйл туйлын баламт мөртөө амжилт олоход хүчирхэлтэй ажиллагаа. Дагуулагийн ятгалыг сонсохгүй болсон нь ээжд нь авч хэлвэл эрх сүр байр сурна сүрдүүлэлт учирсан төрөгдлийг өгсөн байна. Гэтэл ээж нь энэ мэт алавдлын аргыг авахаас өөр арга болсонгүй гэж үү? Тийм биш. Тэр аяндаан болох үр дүнчлэх аргыг өөрөөр хэлвэл аяндаан болох үр дүнгийг хэрэгжилж охиныхоо ухамсараас хувцас угаах хэмжээнд хүргэж болох мөртөө охинтойгоо ярилц харгий авч олно. Дагуулагийн хувцас угаахгүй болсон шалтгааны жадалж яагаад угааж исээр угаах дургу болцсон, сайхан дадглаа яагаад баримтлахан байчихсан, тэрний жирэм хувцас нь багцчихсан юм уу, эсвэл хэд хуужраад өмсөх дургу болцсон юм уу гэх зэргийг тодорхой мэдэж авна. Хэрвээ ийм учир шалтгаанаас болсон бол ээж нь охинтойгоо хүлчингүй ярилцвал ээж нь охин нь ээждээ аль хэдэн хувцсаа тоохгүй болсноо хэлж болно. Ингэвэл нэг урт хугацааны эрх сүрийн хөрүүл тэмчлээс бас жайлс хийж чадна. Иймээс үр дүнчлэх аргыг жив оновчтой хэрэглэх нь сая эрх сүрийн хөрүүл тэмчнээс жийл чадах үр ашиг бүхий нэг арга хэмжээ мөн гэдгийг заавал мэдэх хэрэгтэй. За тэгвэл одоо үр дүнчлэх аргаар хүүхдийн одоо чамтай хамжилчих ийм нэг сэтгэлгээ бас бий болгож болдгийм байна. Ийм нэг сэтгэлгээ бас хүмүүжүүлж болдгийм байна. За хамжилчих сайхан хамжаад нэг зүйлийг өөртөө өнгөтэй хийчих тийм ээ. Тэгвэл хүүхдтэйг мэдээж энэ учрын дунд одоо сайхан шийдвэрлэж чадсангуугаас болоод зөрчил гарчихна. Тэгвэл зөрчил гарвал яануу? Хүүхэд бидний эсрэг хүчит эрсэлэх үед манай онц эрх хамгийн их чухалт болох үе. Хэрвээ бид учир явдлыг зөв оновчтой шийдвэрлэхийг бодохоос биш эрх сүрийн хүрээ хөвчөөгөө огт бодохгүй байж чадвал хүүхдийн хүндэтгэлээ лав болж чадна. Хэрвээ бид ардчлалын овроор өжирхэх эрхээ орлуулж чадвал эрх сүрийн хөрвөл тэмчээнд орохтгүй байх. Хүүхдийн сургаан хүмүүжүүлэх бүхэлээ явчиж зөрчил мөргөлдөн гарах нь жайлшгүй. Хүүхдийн можуудалж, зөрүүдлэх нь үргэлж аавэж болох сүтэн уур хилэн күргэж арга хашин алдуулдаг. Тийм болохоор бид нэр амьдралын дунд одоо хүүхэд можуудлах юм уу, зөрүүдлэх юм уу, арга ашиж алдуулах юм уу, за иймэрхүү жан аралшин гарахтай байнга тохиолдно. Энэ үед мэдээж уурлах, бохомдох, хүүхдийг хараах, хэлэх, жагнах, шүгэмдлэх одоо янз янзын асуудлууд гарч ирж хүүхэд бас зөрчил гарах иймэрхүү байдал гарна. Тэгэхэр нь яг уу хүүхдийн сэтгчийг ойлго мончин сая тэдний сайн сайхан сургаач чадна. Тэдэнд ээлдэг жөөлөн чүв авраар хандаж чадманжин сая сансан жорлогдоо лавтун хүрч чаддаг. Хүүхдүүд бидэнтэй эсрүүжилтэн тэмчих нь бидний онч ирэхэд туйлын их чухал төгөн гарч чагуу. Гэвч бид хэрэг учрыг зөв шийдвэрлэгийн анхаарахаас биш эрх сүрэнгээ төгшөөрөй бодохгүй хүүхдийн хүндэтгэлийг олж чадна гэж сая хэлсэн байдаг. Тийм болохоор жүв оновчтой овроор хүүхэд болоод эцэг эхийн хоорондын зөрчил мөргөлдөөний шийдвэрлэе гэвэл эцэг эхийн жорго түлчил төвчээр хамгийн чухал байдаг. Хүүхдийг ойлгож, хүүхдийг жоргожуулж, үр дүнчлэх аргаар харилцан хүндэтгэж, учир явдлын үнэн мөн чанарыг хүндэтгэж, энэ дэр хүүхдийн сэтгэлийг олох хэрэгтэй. Иймэрхүү ажиллагаа нь хүүхдийн хоршилчоо, дэмжилгээ олоход маш их тус болох мөртөө эрх мэдлийн төмчнөөс бас жайлч чаддаг. Гэвч хүүхэд нэгэнтээ ааш гаргаад одоо зөрүүдлээ тэхэлснээ хонд байдал нэгэнтээ буруу таш хандсан болохоор болохгүй юмнд бурхан даатгах шиг логикийн үр дүнчлэх аргаар хүүхдийг сургах гэж санах нь явагдаж чадахгүй. Ийм байдлаар үр дүнчлэх аргыг хэрэглэх нь үнэн хэрэг дээр тэр аргыг залхаа чөөрлүүлэх арга барил болгож доошлуулсан явдал болж үр дүнчлэх аргын аяндаа олгоос чахах үр ашиг олж чадахгүй болно. Зөрчил мөргөлдөөнөөс жайлж хамжилчаа дэмжилчээг олох бол бидний хүсэл аав ээж болоод хүүхдээ альж талаас авч үтсэн ч хоршихул хамтын хүсэл. Зөрчил мөргөлдөөн бол аль нэг талын ч баярлуулж чадахгүй. Хоршилчхийн явц бол дараа харилцан ойлголцох, ээж хөгжилтэй болох, харилцаагаан сайжруулах явц. Хорших дундаас бид эрэхгүйш нэг жим ёсчлсон зүйл болоод арга дэмий хайн олж үр хүүхдийнх бидэнтэй хамжилчхийг урамшуулах хэрэгтэй. Хоршилж явах сэтгэлээр болохоос биш шахамдлагаар бол чаддаггүй. За энэ номон дээр ярьж байгаа нь хоршилчоо гэдэг нь дараа өөрөөршүүлэл хүүхдүүд гэр ахмадуудын хооронд хамжилчаа сэтгэл нэгтгийг чааж байгаа юм байна гэж би ойлголоо. Тийм болохоор өөрөөр хэлбэл хүүхдөний ойлгоно, жаргажуулна,
За зөрчил мөргөлдөн гарвал яах вэ? Эний бас дээр гаргийн уулганд бас гарч ирж ирсэн болохоор энийг одоо нарийн тайлбарлахгүй бид нар зөрчил мөргөлдөнөөс болохын дотор жайлс хийх хэрэгтэй гэж хэлсэн байдаг. За яах вэ? Шууд орхино. Жишээ нь одоо би нэг дөгмхөн жишээ татъя. За жишээ нь хүүхч одоо нэг бүдэн худалдааны талбайд ороод энэ юм явна гэхэд та авч өгөх боломжгүй тийм ээ. Тэгэхээр авч өгөхгүй ихэр хүүхч нь газар хөвтөд өнкрөөд орилоод вайлаад одоо ааш гаргаж иж байж болж байна. Тэгвэл чи дээр нь очоод аргадаач нэмэргүйд а жарамуд нь болохоор уурлан жагнана, жодно. За тэгэхэд хүүхд улам аашлан. Тийм болохоор яах вэ? Чи жайлаад явна. Тэр хүүхэд танихгүй хүмүүсийн дунд тэгээд аашлаад байна гэж үгүй шүү дээ. Тэгээд ч гэсэн өөрийнхөө тэр нэг хэсэг аашлчих бол тэгээд өөрөө жалахчих нь ингээд би аашлаад нөмөргүй юм байна гэж орхиод нэг хэсэг хугацаа явах нь зүг байдаг. За тэгээд хүүхэд аашлж байгаа нь хаан болсны дараа жишээ нь оройн гэрте харьж ирч хэд энэ бол үнэхээр биелэгдэхгүй учраа болохгүй учраа гэдэг ёс учрыг одоо уур нь намжиж ааш нь намцснаа дараа бид хэлж өгч болдог. Аянда хүүхдүүд за би ингээд олонний дунд одоо ээжийнхээ нүрээ бараад юм аавынхаа нүрээ бараад орилоод хасгараад хөвтөд ямар ч нөмөргүй байна гэдгийг ойлгочтой. Үгүй бол хүүхдүүд хэрвээ ингэж ийм аргаар олсон одоо өөрийнхөө санаанда хүрсэн бол хүүхдүүд аа за олон хүний дунд ээж ав нүрээ боддгийн байна. Би жаахан муухан ажиллахаар ээж ав нар над буугаад өчтдг юм байна гэсэн ойлголттой болдог. За тийм болохоор эцэг эхчүүл төгсөн эрдмийн 60 төлхөр гэдэг энэ номонд бол одоо хүүхдийн хүмүүжүүлэх арга барилын талаар олон зүйлүүд их ярьж өгсөн байна. За ингээд миний ярьсан зүйлүүдээс ээж ав болгосод хэрэгтэй зүйлийг аваад бас хүүхдийн хүмүүжүүлэлтээрээ хэрэгжүүлж болно. За гэд манай цагийн хараагаас болоод өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийг энд хүргээд өндөрлүүлье. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөө сувдан жижиг хянагч алмас ерхий хянагч бүрэн

0: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
0: Та бидний сонсогч таарилгүй шууд үйлчилгээ.
1: Гарцаагүй танд баяр баясгал болгоно.
0: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үйлдэлээр тэл айдуугаар тавтаж болгоно.
1: Танд шинэ дуу сонсох болно.
0: Таны хүслийн дуу дамжуулна.

0: сан цогч мэдэрэ.
1: За сайн бацхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуугийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхинтэйгэж олгож байна. Өглөөний сайх мэндийг өргөн төвшүүлээ. Өнөөдөр 2026 оны 6 дугаар сарын 4 болж байна. Гаргийн 4 болж байна гэд цаг амарч хасна уу? Бүгдээрээ би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувтан Жижиг байна.
2: За та бүхэн сайн амарсан, сайхан амарсан уу? Би бол нөтрүүлгийн хөтлөгч Билгүүн Далай.
1: За. Тэгээд сонсогч та бүхэн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаард хамт байгаарай. Бүтэн нэг цагийн турш хамт байж манай 40-нтэй өглөө нөтрүүлэгт дугаартаа анхаарлаа хандуулаарай гэж найдаж байна. За мөн видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн, үзэгч та бүхэн манай нөтрүүлгийг цааш нь түгээгээд видео дугаар дээр манай нөтрүүлгийн үргэлжлэн анхаарлаа хандуулж үзээрэй гэж найдаж байна.

0: Чи архын үндэ сонсгоч чадаа үжигчтэй одоо их сайхан дуулгаж байгаа дуу. Дуучин сенсний дуулсан ажийн хорвоо шилийн хот гэж одоо ард олныхоо сэтгэлд бол ардын дуушиг одоо ам дамжин дуулгадаад ирсэн гэж ардын дуушиг байр суурьтай юм сайхан уран бүтээл одоо аа уран чимгийн шүлэг Жоргт Баатрийн ая тийм ээ. Энэ хоёр уран бүтээлчийн одоо үг аяар биелсэн за сенсний дуулсан ажийн хорвоо шилийн хот гэсэн сайхан уран бүтээл тав хүндээ хүрч байна. Ингээд өнөөдөр бас манай нөвтрүүлгийн өрөөнд маш ачтай энэ дууг дуулсан улсын 1-р дэсийн тоглогч Захар Ардын дууны өвлөн уламжлагч Нашилийн хотын улаан бүчрээс та ажилласаа амарсан Ахмад Урлагчин сайнсчин өгч манай нөвтрүүлгийн өрөөнд морилон сатаад байна. Сайн байна уу? Сайн ирж ирв үү?
1: Сайн байна уу?
0: За сайхан амарсан өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе.
1: Баярлалаа.
0: Урлагийн үйлсэнд маш их баярлалаа.
1: Би ч мөн их баяртай байна.
0: Таныг маш яруу байна гэж сонссон. Мэдээ мэдээллүүдээс олон харлаа.
1: Орчим жаахан яраад хөнгөрсөн.
0: Тийм. Одоо та ажилласаа амарсан хэдий ч бас амар суй гэж бодоогүй. Өөрөө нардын дуу урлаг дараггүй хайртай юм болохоор бас энэ талар ажиллах өрөө гаргаж ингэж яарч ийн гэсэн тийм ээ.
1: Тийм.
2: Орхон бол одоо нэр түүний ажиллах өрөө гэдэг Шилийн хотын улаан мөчрд дуучин сенс чигч юм аа багшийн маань ардын нууны ажиллах өрөө пайс өгөх ёслол бол орхон болж өнгөрлөө.
0: Тэгээд энэ ажиллах өрөө нэгцснээр таны энэ одоо ажилласаа амарсны дараах амьдрал бас яаруу болж тийм ээ эхлэх юм байна.
1: Харин одоо нэг гаргийн өмнө одоо би өөрөө энэ ажиллах өргөгөн бол одоо өргөсгсөн. Энэ бол одоо манай аймгийн зохион байгуулаг гэлтсээсээ одоо нэг надад ийм нэг сайхан өнгөрлөлтэй ийм нэг үргийг өгч ийм үрэг тушааж надлах өргөгийг надад ангаж яаж өгсөн байна. Одоо ийм пайс босгож өгсөн байна. Би бас одоо тэгэхэд дэжтнийхэн удирдлага нам артамд одоо их талархж байна, баярлж байна. Одоо энэ хариуд би өөрөө бас одоо надлах өргөгийг яаж хийх вэ гэж би бас одоо их одоо нөгч нөгчлээ гэвч энийг бас нэг сайхан одоо цааштай улам илүү хөгжүүлж энийг бас энэ өргөндөө сайхан адлах хийгээ гэж ингэж бодж байна.
0: Энэ адлах өрөөний хөнгөлтлийг бас батруулъя гэж
1: хэлсэн юм.
2: Олон сайхан ардын дууган дуулдаг шив сургач хүмүүжүүлээ гэж бас хичээж байгаа юм байна багш.
1: Тийм. Одоо гол нь одоо манай урлагийн адалтанч болж одоо нийгэмдэр манай урлаг дуунд дуртай хүмүүс одоо бүр дуулах дуртай бол мөн ч одоо манай ургаанд хурч одоо манай бас хамтдаа сайхан ардын дуугаан дуулж одоо миний хувьд авч хэлвэл одоо бас цуглуулсан дуулах давуу нэг бол ардын дуу байна. Энийг юм бол одоо жаахын давуу одоо бас нэг одоо шингэн штэ ингээд нэг хугацаа байж байгаа тусна боловсрлын эрхлэгч юм уу одоо андаа өргөндөө дуу жаах юм уу одоо юм нөх хадлах хийж өгөх хийвэл манай энэ одоо нийгэмнээ дуунд авьяастай энэ хүмүүстэй бас илүү сайн хадлах хийчих юм уу гэж бодож байна.
0: Тийм тийм. Ер нь өөрөө энэ дууралгийн хөвлөсөд 8 жил ажиллаж гин үү?
1: 40 хэдэн жил. 83 онд адалт орсон.
0: Өө за.
1: Тэгээ одоо 22 жил адласаа амс хийлээ. Одоо 40 хэдэн жил адлаас энэ урлагийн адлыг хийлээ. Энэ дотор бас өөрөө ингээд адласаа амс хийчихэд бас өөрөө ингээд бодж үчгэдэг. Зарим одоо өөрийн одоо арим амс нэг дуу одоо бас дуулаа хий шидэх юм амс хийгээгүй юм шиг арим дуугийн бас одоо дуул завцсан бол юу ч хэлэх юм чи одоо. Одоо би бас одоо эргээд сайн энэ нэг урлагийн хазаан залгаад арван хийж энэ дууган бас арван дуусан бала ямар төргөн одоо ингээд адласан амс хийх чаг болчиходаа л гэж бодмоор чагаад одоо энэ нэг адлах өргөө яснаас ш бивс одоо энэ нэг дууганыг арван одоо бас дуулж дэлгэрүүлж манай өвлөх ажил гол нь одоо нэг өвлөх нэг өвлөн уламжлах Захар Ардын дуу гэж яасан боловч одоо бүх манай үндэсний ардын дуу өл үндэсний ардын дуу одоо манай андан юу
2: газар
1: нутаг нутгийн сайхан өнгө ялгарсан сайхан дуу гэвэл одоо бүр дуул хийж бодож байна.
0: Өөрийнхөө хийсэн бүтээсэн зүйлээ бол яалтаж го чамлаад байгаа юм байна тийм үү?
1: Тийм ээ одоо бас нэг асныг л ингэ дутуу хийсэн юм шиг л тэгээд бодогдоод л явах юм.
0: Таныг дуу урлагад бүр амар бахтай хүүхэд байлаа гэж сонсч ирсэн.
1: Тийм ээ ер нь би мэдээ орсноос аваад одоо хүүхэд байх үед ардын дуу, хувьсгалын дуу арван сонсож ураг тарханд бол багийн уяасан тэр арван сайхан дуу бол бүр ингээд шингэх яасан шүү дээ. Хатан шцсэн.
0: Ингээд л тэрий гол дуу.
1: Арааж уу?
0: Арааж анаас сонсон.
1: Арааж байгаа сонсон. Тэгвэл би манай Миний өвөө ч юм уу артын сайхан дуугийн сайхан дуулдаа. Миний одоо ээж бас тэр үед одоо улс байгуулагснаас дараах ангадагч удаа одоо таньжин төхөрч пипан хөгжим сурсан. За сүүлд нь одоо буин өвдлөө тэгэхээр хараачсан тутаг яха сураад. Тэгэхээр ингээд ноот мэднэ. Тэгэд одоо намай баг байх үед бол маний өмөө одоо готондоо өдөр нь ингээд ажаан хийчихэд одоо эрэ болох үед одоо готныхон хүмүүст тэр үеч одоо бэр мөй үдэнтэй. Мөй үдэн ингээд очиж хол готны хүмүүстээ ингээд одоо тэр үе ингээд дэлгэрж исэн хувьсгалын дуу. Энтри бол одоо ирвэн
0: дуулж
1: өг жааж өгж исэн одоо иргэнэрч монголоорч. Өнхий үед бол би бол одоо тэр иргэн дуу энтри бүр талт мэлтгэлэд бүр олонкийн нөмөгийн дагж явж байгаа сурцсан. Өвөөгөөсөө бол би бас артын дуугаа ирвэн ингээд одоо сурж исэн. Өхнөр юм бол багийн үеэсэн бол одоо урлагт улаан мөчр ди улаан мөчр юм дна улаан мөчр манайхны хөдөө өөр очоод манай гошуунаа улаан мөчр тоглож исэн өхнө улаан мөчр юм дна урлагийн сургаал тэр юм мэдгүй за тэгээд одоо хожимн сургаалд очсноос хойш одоо ер нь тэр нэг бодол одоо улаан урлагийн хаач хий улаан мөчрд орё гэсэн тэр бол хүсэл байгаад байсан ингээд сурлаг бас одоо өчргөө тийм сайн гоо өхнө манай энгийн багш бол одоо манай нэг бүлэг одоо сурах жоод юм бол та нар одоо их сургууль шалгаад одоо тийм юм юу байхгүй наа. Ханшил өртөхөн одоо ажилд орохын бодоо. Дунд зэргийн тусгайн мөрөгдлийн сургууль шалга. Тэгэл одоо манас тэр үеч сургууль тус тийм суух дуруу юм чинь. Сургууль суужих үед бол одоо бас л улаан мчир дарыгаал улаан мчирийн хүн ир бол одоо ингээл дагаад л одоо хорчон дарыал дагаал арийн манай бушаад дээр сумч ардаа нэг шилтэй. Тэр шилдээр ингээд гарвал ингээл агаал гараалаа. Улаан мчирийн хүн бол одоо юу ингээд хаа очиад ингээд дээрээс доош хараад алхаж гөшгөх үг ярих одоо ингээд гэж юм гэн боосон хүмсэн зүгсний одоо ингээд ачаарнаа ингээд ямар сайхан бай дээр нь бууцсан шиг. Яа ингээд манай сургуулийн дээр чахарлын хүүхэн одоо гэрэлтийн ах шиг. Өрмөглийн юунд ясан. Хараад ёо тэл бас хараад тэр юм аний сургалаас ирсэн хаяан гэртээ ирэх үед манус бөөм сургачод ингээд гэрэлтэй гараа ирсэн гэрэлтэй гараа ирсэн гэд бүгдөө ингээд бүгд багтахгүй гараад хардаа. Тэгээд одоо манусыг дунд зэргийн тусгай мөрөгдийн сургууль шалг гэсэн юм чинь да. Бид энэ юм л одоо хичээлэн жогсоод бол бүр тавцсан. Тэгээд тэр үед бол манай башаад сургууль нь бол ингээдсэн артерийн шилттэй шүү. Бид номоо аваад ингээд одоо давтахаар юмна шил дээр гараад. Тэгэх үед бол би бол бүр давтдаггүй намаан бол аваад гарна гэвэл давтдаггүй. Одоо ингээд нуурын баран бэр ингээ хараа. Манай бошоод энэ нэг бошоод энэ нуур гэдэг ингээд баран тань амсах нууртай. Тэгэхээр шиг нуур нэг гаргад нэг өөлжний төрөг ирнэ. Тэр үед тэр өөлжний төрөг ингээд ингээд шил ингээд нуурын ингээд баран дээр гэлэн гэлэн гэлэн ингээд харж байхгүй. Би мөн гэл арийн шил дээрээс баран бууж ирэл. Тэр ингээд анаа нэг юу нэ юу нэ ам батааны дэлгүүрийн хөдөлтөг дэлгүүрийн үүдэнд жогсноо. Яг бүгэс дагаалгүйгээр очиад тэн дээрээс одоо ян сансын хүмүүс бууж ирнэ одоо юу хэр ирдгийг. Тэгэл герман оноо нэг танд нэг бас нэг буудл байна шүү нурийн хуванд. Тэнд очиж суунд герман улсууд нь. Тэг өнөө улсуудын таних таних бүрд танихгүй улсууд ээ ямар таних юм. Тэг өнөө улсуудын дагаж очиад тэр буудлыг дагаж очиад ороод одоо монгол хүн байсаар дуу сонсноо ингээ би нэг дуу тоолж байгаа ингээ. Иргэн хүн байсаар Тингерман гэдлэнгээ чигээд очиад тэгээд герман хөөр бас хөөрдөг ба дуулчих дуулчих та сонсъё гэл. Тэгэл ингээл ингээл ингээл тасаад чирэг авал ялгчихан. Чирмийг дуулж өгнө.
0: Улаан гачртай жаа.
1: Харин шүү дээ. Улаан гачртай ингээл. Тэгээд юу ажилласан? Герман гэдэг ингээл сайхан дуулж ийн амс хөөрөнө хөрх ингээл. Тэгэл герман одоо сонсохгүй ингээд ингээ яцхан сонсохгүй сонсохгүй. Энэ хүүхд орж ирээд дуу сонсноо гэдэг нь герман стихэн гайхна юу гэд яаж явах юм даа гэд. Миний бодолдоо бол юу гэж бодож гин юм. Энэ дээрээс нэг урлагын мэддэг урлагын хамаатай хамаардаг юм уу нэг хүн ирээл одоо намайг энэ хүүхд дуулж гин аа сайхан дуулж гин гэдэг одоо мангад л хоруулаад улаан мочир даваа явдаг юм уу гэд бадтин би энэ суман дээр ингээд суугаад яад болчихлаа гэд хэн нэмэ хаа батнуу да. Тэг ингээд яада. Тэг л одоо гараа болгоно нэг гарын өдөр бол барын юу нуурын гам барын бэр. Тэр үед одоо ярам тэр байхгүй ганцхан нэг гарах нэг л тэр гэрнэ. Тэгэл тэр тэр гэж хараад хэд одоо буудалд очиад дуулж буудлын хүний дагаж чад дуулдуу сонсноо гэд. Тэгээ одоо сургуульд байх үед хичээл манай багш одоо тооны багш, хэлний багш одоо энэ чинь хичээл танд орж ийн. Би ингээд сургуульдаа ингээд гараа хийчихээл ингээд ятаг дарж явлаа. Ингээд төүл төр хөгжим ингээд дарж явлаа. Ямар гоё вэ? Би ингээд дараа хичээл ингээд нэг дуулдаг бол та. Ингээд л багшийн хичээл орж ихэд тийм сэтгэл таахгүй юм шүү. Тэгэл бодоод ядан. Тэгээд одоо дунд зэргийн тусгай мөрөгдийн сургуульд шалгуулж хаад тэржилж хаад гэртээ хараад ирээд өвөлж энэ дээр өвс хадаад өвөтэйгэн ардын жаадаг манай дуулдаг манай өвөөгөөс тэгэл дандаа өвөөгөө дагаад юм на хайв ял тэгэд манай өвөтэйгэн өвс хадаад сууж исэн намар тэгсэн чинь гэнэ нөгөөдөр аач ихэлдлэнэ жослон дээр ланчи улаан мчрийн дараг болоод тэр соёлын давчааны дараг хоёр ирээд чамайг улаан мчир давна гэдэг ирсэлэгдлээ. Хаяа ажиж яагаад надад хэлсэнгүй юм байл гэсэн чинь. Тэгээ одоо тусгай мөргөдлийн сургууль шалгуулцсан юм чинь. Би хэлсэн тэгээд орвола одоо хааш нас нь баг юм чинь жаахан суйс сурга ингэдлээ наа. Ана юунда явгаа.
0: Хэдийн настай байв тэр үед?
1: 10 16 байж.
0: 16.
1: 15 байсан юм да. Юу адалд ороход яг 18 байсан юм чинь. 15 байжээ. Тэгэд яасан одоо орохгүй бол чамайг улаан мчирд хөргөж өгье л гэдэг. Тэгэл одоо яа би одоо өнийн мэдсэн бол өстэй нэр муу хариулсан ч удаа чермэл хариулж ийн ятарчаа гамбуу болно гэж. Муу хариулсан юм хариулсан бол таарч удаа л гэж бодчих. Чигжигс төр нөгөөдөр аажиг нэг хойноос ингээл цагаан частэм бэр цанааш бүдүүмд алхаа ирж байна. За орчих яана. Дунд зэргийн тусгай мөргөдлийн сургуульд бол орчоо. Тэр үед өөрөө юунд яахан мэдүүлэх юм мэдгүй шүү. Одоо юу болсон ч энэ нэг сургуулийн төгсвөл гамбу болно. Чэлэн олно гэдэг юм байна. Тэгэл манай ингээл аажи авчраад үзсэн чинь өөрөө Монголын шилийн хотх мал аажхай сургууль. Дээр нь улаан тамхтай цооён гэсэн үг. Одоо тал нутгийн салбарт орчжээ би. Ая одоо ч ингээл палга ивцсэн одоо яа нү. Одоо явдаг хэрэгэн. Тэгэл тэр жил нэг сайхан манайхны хөдөн шилээс үс төжсэн гантай. Тэгэл анаа талаж энэ дээр суугаал. Овтэга
0: трактораараа
1: одоо чагаал трактор дээр суугаал нэг өдөр яваад юун дээр жаа хөтэн шил тэрч тэр ч одоо танд ирэл тэндээс ус хатчихын тулаачийн танд жохсчих юм шээ аа манай хоёр өвөө манай хоёр одоо танда тэгэл дөрөв өдөр ингээд бороо ороод хоёр өдөр хүлээлээ төр ирэхгүй одоо жанчгаас юм одоо юунаас бачанаас төр ирэхийг хүлээж
2: пилот
1: явах төр гээ бороо ороод оноо төргөн ирэхгүй нэг өдөр гэнэтх чал би өвөөд ойлж байна. А нэг өдөр одоо хоёр хонцглаа. Өвөө хоёул одоо ор дэвсэргээ өрөөд шилэн хот руу гүйчихье. Шилэн хотын баран дор ирчихсэн шиг л мөлнө өдөр явсан юм чи. Санахсан аваа чал тий өдөр алах бол ус мөлн хот өдөр ямна дийлхгүй л бас хол байна шүү.
0: Шилэн хотод ирж байгаа.
1: Нэрээг анх удаа. Шилэн хот гэдэг чи одоо нэг зүнтэй бүр шилээр ингээл олон кин ингээл чонхон шилэн чонхон байсан байрцсан
0: шилэн байсан
1: шилэн байсан шилэн голын усан шилэн болор шиг мөлмөлж ингээл шилэн голын гон усан ингээл гэлтгнаал мөлмөлж хажуу ингээл гот ингээл шилээр байрцсан гот шиг хол байдаг тийм нэг гот шиг санагдаа л байдаг чагаал өвөтэй өнөө өдөр яс нэг төрг ирсэн тэгтээ өрн гарсан тэ дөрөн хүн сурч суучт голоор нь ингээл манай шилэн давсарган тавиад чагаад л дөрн гараа суучсан тэгэл одоо шилэн хотод анх удаа ирлээ тэгэл манай өвөө хэлж байна. Манай одоо шилэн моо ийлэж байна. Чинь шоктой шүү. Юу гэж хэлсэн юм бэ чинь? Овоо шилэр моо ийх хийж гэдэг.
0: Цаг хугац төр.
1: Йоо, шилэн моо ийх гэсэн өвгнийх нь ухааны наалгүй. Шилэр яаж моо ийх их өвөө л гэж. Шилэн арилжаа гэсэн үг ойлж байна. Аа, арилжаа л асрын гэж. Тэгэл одоо анх удаа ингээл асар үдж байна. Шилэн очиад өстэй гоё байна. Тэгэл анх удаа шилэн хотод ирлээ. Тэгээ шилэн хот ирчихэд ял одоо манай одоо нэг дуу хамбал бас хайхгүй юм шиг дуулган дуулж илэн. Тэгсэн чинь одоо тэр үед одоо жиргийн тусгай мөргөдлүүд ингээ хоорондоо одоо машин жилтийн сургуулиг тэр амлигийн сургууль манай сургууль багшийн сургууль гэдээ дууны уралдаан хийнэ. Тэгэл манай сургууль бол улаан

0: олонх нь манай сургууль автгаа тэр үед. Тэгэд юу энэ арааж уу? Шилэн голын арааж уу намайг одоо мал ачхын сургуульд нэг хүүхд туулддаг юм байна гэд сонсчжээ. Тэгэд намайг сургуульдлах хийжээ. Сургуульд очиад шингээлт хийгээд одоо Янлиан хоор саруул тал жижүү хат энэ гурван дуугийн шингээгээд одоо арааж байна. Би өөрөө мөснө жоохон арааж уутай. Бүтэн гадаа тэнцээ гадаа ятсан ороход ятчихалгдсан. Тэр нэр ингээд дандаа шилэн голын арааж байгааг сонсны. Тэгээд сонсдог ямар ямар дуучин байх юм мэднэ. Аймгийн уран сайханд ямар ямар дуучин байх, ямар ямар дуу дуулдгын я бүр мэднэ. Тэгээд дууны чам болохыг бүр нэгэд ингээд сонсно. Тэгээд яасан дээр өөрийнхөө дуугийн нэг арааж ондэр сонсчихлаа. Их сони санагдаж байна. Тэгээд анта тамир сургуультай хат ингээд тамирын хөдөлгөөн хийхэр гэчээл орохын үед одоо ингээд лаван дээр ата миний дог ингэ ата сургуулийнхаа сурагчсан гэд шингээчлээ гэд манай сургуульчсан бас их юутэй байж тийм бас тэр үед амгалттай байж байгаа. Тэгээд дуугаас ингээд 50. Тэсний өдөр өгсөн чинь манай аймгийн уран сайхнаа болгомын дуу чи Эрдэнэ лав багш. Манай сургууль дээр намайг өрөөд хурчээ. Тэгээд намайг өрөөд хурчээ. Чи сайнс чин гэдэг мөн үү? Тэгээд чи дуулах дуртай юу, дуу дуулах дуртай юу, урлагийн хач хийх дуртай юу, бичгээ дуртай гэсэн. Энэ үл чи юу яа, хөтнө хөтнө өдөр манай уран сайхны булком дээр хүрээд очоо, чимээ шилгэж үч яа л гэж. Тэрнээс өмнө бол би сана бас аваан өнгөрдөн, нэг улаан чичэг гэд. Одоо хуучин өвөр монголын арааж хоронд соёлын явцглаас өмнө ячижээ, нэвтрүүлчих. Сүүл нь одоо манай шилэн хотын арааж нэвтрүүлэн хоронд байж байгаа атлас амс гэж улаан чичг гэдэг.
1: Улаан багш.
0: Улаан багш.
1: Шилийн хотын төлөвс байсан
0: байна тийм үү? Тэгээд тэр багш дээр би танилцаад тэр багш бол Эрван ардын дуу юм аа. Ардын дуу мэднэ, үлгэрийн ус мэднэ. Тэгээд би одоо тэр багш дээр гараг болгон ирээ гаргийн дурган дээр ирээд дуу сурна. Одоо мендийн хангайн даваа. Одоо гişгтэн ардын дуу тэрий бол одоо Эрван гэтэр багшаас сурч ичээ. Тэгээд ямар сайхан сайхан ардын дуу жаадгийн даа. Тэгээд гарч ирэл чи урлагийн хаж хий гэж бодвол чи гаргийн нурган гарг өдр дээр манай дээр надаас дуу сурал. Өчгөл надаа тэгэл одоо ирээд дуу сурна. Одоо мөлийн дуу мэдчихжээ тэр үед. Тэгээд би хоёр өдрийнхэн дараа би аймгийн уран сайханд ирээд шалгуулж Эрван багш нар байсан тэр үед Эрван хүн суудсан байсан.
2: Сандарсан өдөр үед
0: Тэмийн сандарсан гойсон баг
2: ганаа
0: сая гарсан юм да тоглоо юунаас яахгүй гэж
1: дуу сонсноогоо явдаг гэж байна.
0: Дуу сонсноогоо явдсан юм чи одоо хүн шалгана гэж чи одоо
2: өөхөл одоо
0: өөхөл одоо тестээ тэгэл шалгуулаад тэгсэн чи хэн нэг над манай хам сурах хөлсөн давстай басаар ингээ хоолойгоо ингээ ялсаар хоолой бүр гатдахгүй гэж шүү. Чи жагаал би ч ингээ амд ингээ давстай бас ингээ хийдгээл яг шалгуулахаас өмнө ингээ авсан яаж тийг болж ирсэн амнаас ингээ бас ингээ хаал манай уран сайхны булгмын юунд орсон штэ хүрээнд тэгээд л шалгуулаад тэгэл Монгол 9 дуу дуулж юм одоо мэддэг дуу хандаг тэр нөрчмийн дуу яажсан дуу хаан бүрт болсон тэгээд дуулаад нээсэн өөр араас нь өнө багш нэгэл дараа нь чи дуул гэж хэлүүлэхгүй хэрэгтэнд араас нь дуулж шүү дуулж танаар гээд би одоо жижиг хотыг дуулж гин одоо би яаны хари дуулж гин дуулаад булган дохол гээд уртын дуу дууллаа одоо юу дууллаа бэгэн дуут дууллаа гэсэн нэг багш наа асууж байна чи хятад дуу дуул шиднэ л гэж шиднэ л гэсэн төвтийн хүн ирэх гэж нэгэд манай юунд манай дан сургалт байхдаа гитар нэг бадаг төвтийн дуу яасан шүү. Тэр дууганыг ингээл гитар сурсан нэг гэдэг дуулаал өгчсэн. Мөнийг хэлэхдээ л оноо нэг иргэн дөв юу ика хууны анд шин тийм бүр шийдэн шүү. Гэлээ тэрийнээс санаанд орсон байна. Сургалт яасан дууган дуулаал өгсөн чинь. Тэр болсод ингээд талент ингээд энэ талтай би энэ төл төр хөгжимтэй би энэ жагсаад бол ийшээ харьяал хүнтэй ийшээ харьяал талент үү гэж юм. Тэгэд л бэдлийн ингээд үссэн тэр болсод тэр хэн дөрөв аваа нэг ханамттай тоочих маягтай байна. Тэгэд л уламж ярахтай. Араа дулаад байсан. Тэгсэн чинь одоо чи одоо хараад чимээ хүлээж яваа л гэж. Тэгэл би уртаар хани тарана дуус ордо улаан багшийн давхар хад ирлээ улаан чиг багшийн. Тэгсэн чи хэлсэн. За яав та чи шалгуулаад надаас асууж байна. Тэг би одоо хэд 10 дод болсаа л гэсэн. Өө чи үл чи 20 дод болж та. Хараач гэсэн чамайх гэж байна л гэтлээ. Тэдэ зөвгөөсөл тэмээ нэг хоёр дуулаад л хүн чи мэдчихсэн шүү дээ гэдэг. Би ч өөрөө дуулаад лсан л гэсэн. Тэгээд өнөө чи нь яа. Өнөө итлээ наа. Ань хөгтөл мөстэй нэг жарахтай л гэж. Тэгэл яасан чи. Тэмээ утгаа нэг өрдөнлөө багш тад нэг хүрээ илэрлээ. За одоо сургууль нь тавсаар бол авлаа. Юу сургууль юу гэж тахгүй гэж очир байна уу да. Одоо төгслөө юм чи одоо нэг өннө хугацаа яалаа төгслөө. Тэгэл одоо гомд байлсан яа одоо нэг урлагийн ажил хийх юм улаан мөчөд очих юм байна л гэдэл. Тэгэл яачихсан чи нөгөөдөр манаас одоо сургуулаас анаа нэг модон малдлын талбайд очиод дадлаг хийн. Дууланд очиод манай нутаг бэлчээрийн чи одоо бүр ингээд өвс мөс одоо хатх юм уу одоо ингээд анаа тарахтур бариадсан ингээд яа одоо яин тиймэрхүү дадлаг хийн аа. Хойно харна. Тэгэл дадлаг хийгээд л яачихсан чи нөгөөдөр би нэг сургуулийн нэг бодон тэрэг байна. Тэн дээр суугаад л одоо юу болж ийнө очих юм. Одоо би төгсөх боллоо шүү дээ. Өнөөхөө яагаад улаан багшийн дээр л асуусан чи. Хөөе чамай одоо яга яна гэж шүү. Соёлын давчааныхын дарга нар нүд нэг чинь. Ингээд. Чи одоо ичгүй хүрээ ирсэн ч юм бол би тэгээд би ус надад ингээд нэг тийм нэг юу болж ихэн да байдлын ойлгыгаа ирсэл гэдэг. Амбасадаас нэг бүх хүчирч хэд байгаа гэдэг. Батча тэ яасан чинь тэ дараа өдөр нөө соёлын хожааныхын дарга нь өнөр хасаагаад уулын тэр чиргэн уран сайханд байж ичвэ урмгийн чиргэн уран сайхан тэр хүн манай соёлын хожаанад одоо манай урлах хамаарч исэн тэр хүн одоо мөн манай уран сайхны усны хатан ана дарга нартай ингээл чуу мөн уран сайхны бүлгэм дээр очиж шилгуулсан чинь болон хөгтэй авь лэгдлээ. За одоо зөвшөөрчсөн. Одоо сургалч аа яа гэж төгснөг би одоо бодохгүй төгслөө одоо дадлах хийж яана л гэсэн чинь. Одоо дадлах хэд төгсөөрч одоо бид навчих яа л гэж. За одоо батлахтай болсон. Тэгэл өргөл ана малдлын талбай очоод залгаа хоньо харахгүй одоо хоньо хар өглөө өртөө.
2: Сэтгэл нэг танд байхгүй дээ.
0: Сэтгэл нэг байхгүй. Гэхдээ хонь харж чинь зүгээр харж байхгүй шүү. Өглөө өртөө босоод ингээд ана нэг тэр малтын тавын тэр дандаа уул шилэрхүү тийм газар шүү дээ уултай ортон жирэм өглөө ингээ манан татчихсан ингээ харангуй шиг шүү дээ манантай өдөр чи тэгэл манантай өдөр байна харангуй болохо манда хамаар нагараад ирэвэл тунгаалаг болохо ингээ дуулаа оноо манан дотор тэгэл яасан тэр манан дотор ч аа одоо ингээ сарвалтал марвалтал одоо системгэл дураараа ингээд дуулна. Одоо яаж их нүдэр нь бол хоолойгоо боловсруулад одоо уран сайхны бүлгэмд очих үед бол миний хоолыг бол одоо сайхан байгаасаа л гэдэл одоо ерэн боловсрж ийж та санаандаа болгоо.
2: Сайн бэлдчихлээ.
0: Зөв одоо ирэлж уулж байгаа мөлгөө буруу яаж байгаа одоо юусанд нэг дуулж ивэл яа яа бас хоолой энэ сайн баал гэж бод.
1: Тэгээд хожимын доо ч хань харуул явж шүү өдөр бид.
0: Тэгээд одоо яана яцхлаа өдөр нь хань харуулна. Хань хань ингээд манай хоёр хоёроо хань гараа юмна. Тэг хань харж байгаа та ингээд л одоо ана нэг тоогийн чинь дуулнаа тэгэл тэрэл чи юу надад тэгэл дуулаа л яах юм аа ёо үстэ би чиний дуу сонсч би хоолоо өвдөж байна аа хоолоо өвдөж байна гэдэг чи бол залхуурахгүй дуулнаа л гэдэг тэг би уран сайханд очих гэж байна гэдэг юм бол бүр хөнд хөлөөгүй шүү хөлөөгүй манайх дууд нь мэдгүй одоо бодвол яхац яахгүй юм бас их л бааршууд юутэй гэнтгэн
2: бүтгэл
0: гэнтгэн бүтгэл би ясна уран сайханд очно гэд давчэрч ч юм уу ч гэд боддго юм уу яадаг юм тэгэд одоо ма дадлаг хийгээд хараа ирлээ хараа ирсэн чинь аё одоо сургуулаас одоо төгс сурагчдын бүр ингээд нэрийн нийтэлж байна. Намайг баруун хөдөмчин гошооны мал ачхан тавчаал гэж. Ягаад баруун хөдөмчин тоссон? Тэр үед бол хаанхын сурагч ханаа юу? Ханаас ирсэн бол манай шулуун өх юм манай ингээд тав байна. Бүгд шулуун өхтэй явна гэд. Дэвчэрж байна. Би ч гэд би шулуун өхтэй явах гээ. Би бол хоёр хөдөмчин баян гэсэн. Хоёр үжимтний нэгэнд юм наа. Тэр нэг одоо үжимтний нэг очиж үжээгүй шүү. Тэгээд нэг өгс ханаас нь сонсчихсан юм үжимчин их сайхан нутаг булчаартай их баян гэнэгээс сонсчээ. Тэгээд сонсч гэлээд тэгсэн чинь намайг баруун үжимтнээ мал ачхайн тавчаагаад хуваацсан. Тэ одоо яа наа одоо ана юун дээр ирэл. Ана баруун сайхны тэр интернет пандан нэг шатар уугаад хүм байсан. Тэдний төрөл ирэл тэр өнөөс таньтай намайг ингээд дуулал яаж аа таньцсан. Тэгэхээр альжаа би шитанд намайг баруун хөдөмчөнд хуваацсан гэсэн. хамаагүй хамаагүй бид нэрэнж бит богод ачгил гэж. Тэр үеийн чиг учир аав амархан. Тэгэл манай сурагчууд одоо ингээ бүгдээр нь төгсөөл ингээ явж хаачглаа. Би ч одоо хонжил дүвсрэн боож хадлаа. Дахаа суунуудаа байрдаа. Одоо нэг чимэн хөлийгөө сууч. Багшийн даачаал суугаад өдөр өдөр өнө байрд ирээд л бас үжин өнө нэмэс авахар өнө тэр мөргөн ирж их юм яаж. Нөгөөдөр оцсоныхсан бодоо. Ногоо ингээ тэр нэг шавар ногоо дүнфэн тэрэг онготтой. Ирчээд нэмэх ингээ өрж ин бүлэг. Яг ирж ин бат өдөр үжих юм тэрэг. Тэгэл нэмэг тэр фут анжан байсан. Ама амхтай нэг юм. Чи сайнс ч юм баа л гэж тийм бас чамайг одоо би авахар ирсөө л гэж. Тэгэл багшийн гасаа хонжил дэвсэргэн тагаад одоо үжих юм болох юм. Тэр үед уран сайхны Шилэн гол аймгийн уран сайхан гэд хэлжсэн. Манай тэр үед уран сайхан төрх юм шавар хураатай. Бүр тийм юу гэж та асар байгаагүй. Тэгэл яриад уран сайхны болох юм. Орирсан тэ.
1: Тэр мөрөдөл бол үнэхээр баялсан байх шүү багийн. Нүдэнд үжиг чинь. Ачир нь улайсан бомбайсан жахаа. Өрхийн хүн ингээл автосос бага ирэхэр доо сонсгоо, доо сонсгоо би
0: жахаа. Доо тэгэл
1: хайрсан тэр тэр жаахан жүрэх тэр сэтгэл үнэхээр бүр алс хол гэж ярьж ирсэн. Бүр би дуучин болгосон, би урлагийн хүн болгосон гэсэн тэр мөрөдөлдөө л хөтлөгдөд хүмүүсээс өрхий доо сонсгоо гэд явж ирсэн гэж бодлоо.
0: Дуун дуртай хүн доо надад чаач гэдэг бол би тэр хүнээс жаада над нэг доо жаагаад лээ гэл доо цаалган өөрөө би дуулж гэж сонсноо гэдэг юм. Одоо тийг цогдл их яаж яасан да?
2: Мөрөдөж
1: хүсэж дүнхээр ямар асар их хүчтэй
0: гэдэг. Одоо Шилэн гол Шилэн хотын манай Эрдэнэ овооны дайрчин гараад ял гөрөн санамд тэ би чин одоо гэрээс анхда гарч ирж байна. Манай нэг сумны нэг манай хоёул алтан чичг гэд хоёулаа чихэл барьж хараад үйл манайх нэг гэр одоо тэр үүдгэж байгаа үүлнэ хаа байдгаа үүлнэ наан мэ нүү чаан мэ нүү одоо үүлэр ингээл яа одоо их л юу тэрдэл байх шиг л хоёулаа чагаад л байлаа. Тэгэл бас гэрэмд одоо хоёул байлаг бай дууд байлаа байлаа ямар гэр нэгэнтэл одоо юу дэрчсэн мэн 3 жил яяа төгсөөг бол хоёул явэ штэ одоо бочаад гэрдэн бол харьж болохгүй штэ л гэн хоёулаа чагаад л яа.
1: Тэр мөрөөдөл бийлсэн тэр агшин бол өстэй жирэлшгүй сайхан байсан байхаа.
0: Жирэлшгүй бол.
1: Гоё.
0: Тэгээд одоо хүүхдээхэн тэгдэл их жоржог яа одоо дадлаг хийж хугацаанаа бас гараал. Яг л бол тэр үеч юм бас яхаа юу байсан. Өглөө тэр чон мон ял бэдэг гэж усод хэлжсэн юм тэр юу нэ юу. Тэгэл эхчихгүй. Тэгэл дуулаад тэр юугаар ингээд одоо өглөө хэрд босоод дуулдгаа штэ мод нь тэр малтын тал байна.
1: Багш сэргээ одоо урлагийн ган гарах эхлүүлсний дараа таны боджсэнтэй адилхан байсан уу? Шантарчсэн үе байсан уу?
0: Ээ чагаад юу ажилласан? Ирээд л дэмий утахгүй нэг хамтын дуу тоглолт хийлээ. Тэгэл хамтын дуунд намайг оруулчихлаа. Тэгэл хамтын дуунд дараа л алтанаараан дараноос мандаа тэний дуулж ийн ав. Тэгэл би энэ дуугийн ч юм сонсч ирсэн хараа дуун дээрээс тэлэнийг та хаалт болсон. Тэр нэгэл ондог шимбүү штэ ингээд хуваач. Өнөөхийн үсэн өөр нэг дууд болж байгаа. Өнөөхийн шатгүй. Ноос мэдгүй юм чи. А тэр шалгажчих тэр үед бас нэг хүн надаас чи ноот мэднэ үү гэдэл. Ноот нь юу юм тааж
1: байгаа.
0: Ноот гэсэн чинь чи өнөө ингээд дууд болох үед ядах та тоотой ариун юм мэднэ үү мэдхгүй гэсэн тэр бас нэг хүн хэлж байна. Энэ маш ачхан сургуульд яхаа юу гэл нот мэдчих нь байл гэж хэлж байлаа. Ан хүүхд тем чин сурчхал өгдөөл гэж. Тэгсэн нөхөн гэнэ ингээл эс тох чин назлаа. Ингээл аяа одоо энэ усууд бол аммар биш өндөг ба одоо нэмээ сандаа. Сандаа ч өнө өндөг нэмээг одоо.
2: Ашлаа
0: болмор гэж чин сүмнийх нь юм нэг юм байгаад чи. Өнөөх нь чи нэмээ дураа гэж. Анаг анкар чагаал дураагаадсан таарч гэнэ гэсэн. Тэгсэн тоохш. Тогтолтой багш. Хөгжмийн ангийн дараа байчиж. Тэр надаа надаас минь жохлохыг үдэж чинь. Тэгсэн өнөөг сэдий харж их юм чинь өнөөг нь дагаад тааруулчих гэн. Сүүл жоохшилж чи. Чи ихэлж ярахтай байсан. Би нэг жохлох жоохоод яасан. Тэгвээ би чоохштай яа чоохш төр би сүр яажсан. Энэ нэг нэмэг одоо ямар яана. Харчлаа бол харчлаа. Болмор яж их
1: юм. Энд нэг болохгүй хүн байна гэсэн баталтай байсан байхаа.
0: Харин шүү дээ. Тэгэл тэр хамтын донд дуулж исэн чинь өнөөхөн дагд дилгүй нотоор дуулж их нотын дилгүй гэсэн чи энэ энэ удаа болж ээ л гэлээ дараа удаа юу аа нуу удаа тэгэл би баярдаа яриад байлж яа би одоо ирээл ингээл дуулчихмаар барил дуулчихмаар байсан ягаад одоо ингээд бас гасгач чуудаа хааш би болохгүй байж та хүний бүрхгүй байж та чермих болохгүй миний нот болохгүй гэж дуулах нь бол дагаа дуулах бүгдийг ус дагаа дуулах нотон дээр юм бол хаашлан би болохгүй сурья. Тэгэхээр номын санаас очиход гэдэг одоо эргэн Монгол нотны хамаатай дуу гэжмийн одоо тэм тайлам гэсэн яасан тэм номодын ингээд мөлийн авахулж авч ирээд л одоо байртаа үднэ. Тэгээ өөрөө дууган шингэн оноо нот юу нэ нотын үндсэн мэдлэг онлын мэдлэг одоо ингээд бүр сурна шүү. Тэгэл өөрөө шингэн чаал дараа өдөр нэг багш нараас асуув. Миний дуулж таарж гинөө хаана нэг байна уу гэдэг нь жирмэн чи дохтны жохлогын чи илүү дуулж гин гэм үү дотоо дуулж гин. Хамаа намаг өөрөө чаал дураараа дуулах юм чинь жохлог дотор ус дуулахгүй. Тэгэнг чи аа тийм байж тал. Тэгэл ингээд багш нараас одоо нот өдөр нэг сар асууна. Ади хат дуулдаг надад чихэн заагаад өгнө үү. Ингээд л. Тэгэ өөрхийн намаас одоо сурсан голхноор Элнаас нь асууя надад бүр хэлшрэлэг өгөхөлж өгнө. Тэгэл яагаад Тэгэл яж тэр Өлдөнгөө багшийн одоо дуу хөгжмийн үдшилэг гэд хэлсэн шүү. Тэгэл энэ хүн ийм жожаан жожаан нот өгчсөн. Нэг сайн нь бол одоо бүр одоо юу штэ. Оно дүгм нот. Тэгэл одоо нотыг бас жаахан төсөөлдөг аваа байла. Тэгж тэр одоо тэр нот анаторч одоо ерөн одоо хамтын дуу, ослол дуу одоо ингээд энэ сайн сайн дуугийн ингээд бүр дуулцгаасан. Тэд ерөн нот. Тэгж тэр тэгээ дагаад ингээд тэр дуугийн ингээд яга байж тал өөрө тэр нэг үдшилэг ингээд хийгээд барлаа. Надаар усан юу дуулуулж юм. Үжимчин ноттайг навчмаа. Хоёрыг дуулууд надад хоёр дуу. Тэгээд тэр нэг сүүдэр байсан гоё юм бийсэн малгай юм уссан. Тэр ч одоо анх удаа тэгээд тэгэл яасан ч нэг одоо уу сайхан болж байна л гэж жоглон монголхан алдахгүй одоо болж байна л гэтэл. Тэгэл тэр үдшилэг хийгээ барлаа. Тэр арим нотыг ингээд дуулаад одоо ингээд мөлийн буян дагаад дуулж сурлаа нотыг чад үнсэндээ дуулаа шитчихэ. Тэгээ одоо дуулаад тэр нэг жамдан орцоор одоо өөрөө цаашаа эргээд аргаад тэрганыг одоо мөлийн баттгаа шүү дээ. Тэгэхээр намайг одоо хааж багшиг манай болохмоос манай хатан одоо артын дуу уртын дуу дуулдаг одоо авчирч гэж оруулна гэдэг. Өөрхөн байсан юм шүү давшил сум. Тэгээ авч ирээд одоо манайстай нэг юм нэг гудамжинд зүүн барангар суугаад алтаа гэдэг алтаа гэж манай хоёр энэ баран талингар энэ хааж багш. Тэгээд одоо манай хоёр одоо хааж багшийн одоо яна хаал мал ин хийж өгнө. Өглөө бацаа дүүрээ ус мосын хатарж өгнө. Тэгэл дөрөвдөн цагаан бада махтай цагаан бада чанаал. Оноо нэг жихэн мөйөл ус тийм нэг өлөсөн дээр энэ гудамжинд дотор хоёр өөр хоол хийх нөхцөлөө байхгүй тэгэл багш хэ ямар ууралж. Уу таны хоёр ч одоо өөр хоол хий шатдаг мөн үгүй дөрөвдөн цагаан бада би сөрөөдөж өглөө. Цагаан бада махтай цагаан бада чанаа. Тэг манай хоёр одоо өөр юм яах юу байхгүй я буус мос гэх мэт тийм нөхцөлөө байхгүй нэг бэр сууж юм. Тэгэд манай хоёр юу нөхөлжээ. Манай дараг тгэлж багшид нэг тийхэн хоол молын гантлаар идэв юм даа. Нэг юм тийхэн тохромттой юм тохруулахгүй яг манай хоёрын төвшөд болохгүй. Өдөр манай хоёрын хийдэг нь өдөрдөө жагаан бада. Тэгсэн чинь ойл энэ. Одоо жоох нэг шитан байжаа. Тэрийг нэг ягаад тагооч халаад тэрийг өнөөгээд одоо яаял. Тэгэл багш ягаад л тэр хоолн гэрийг Холонгор дада буус гэдэг юу юм ментор багш юу идэх дуртай бол тэр энэ хийж өгнө. Тэгэл багштайгаа манай хэд бол одоо тэгэл өдөр нь одоо хөөрөлдөн дуулна. Манай л хааж багш бол одоо ямар тэмнэг юутэй. Их сайхан шог юмрлөө өнгийн амдрал одоо үг хамтаа наадам хийж үг ярьж ах юм ясаар бидний дууг яваа та. Тэгж жаа. Танаас одоо ингээд үгэн сайхан тод галэгтэй аялгаан яа бити ингээд хоолын сайхан боловч үг чинь тодго болс болохгүй заавч үгээр хүн тушааж өгөх хэрэгтэй дууны уулгийн юу хэлж ихэн тэр үлгэрийн хүн ингээд сайхан ойлгомжтой яа тэгвэл одоо ингээд хөдөлгөөн мөдлгөөнөө сайхан ингээд юга бяянаа сайхан хээ амьсгалыг бол одоо нэг илэнгой чухалчилна ингээд өглөө нь бидний ингээд одоо уужигийн болгоны хураанд ингээд үншаан баншаа харуулж зогсуулаад одоо амьсгал боловсор болно тэгж барьж чаад одоо чай гаваа чай гаваа чаад одоо дууны хичээл орно.
1: Тэр мандахнаас хичээл орсон.
0: Тэгэл цугтаа яваад ингээд чилэн жүлэн ингээд шилэнтэй наяр хави айлуудаар ингээд бүр тариад явдаа багтаа. Сүүлэн дэд маагш ирээд мал хааж багшаас уртын дуу сурчээ. Тэгэл манай хэд бол цугхад буугаал одоо дуулаал тоглоод тэгэл явчихсан.
1: Та бол үнэхээр одоо Шилээ хотын гоо хөгжилтийг өнөө нэг шилээр хийсэн хот байх та гэж бодож исэн хүүхдийн бодлоос өнөөдрийн сайхан одоо асар барилгын сүндрэлсэн ийм дээд хурлаар хөгжиж байгаа хот болгон болж хөгжих болтол нь. За бас манай улаан мөчрийн гоо хөгжилт хурлалт тухайн үед бол бас хатаврах цаг үеийг туулж ирсэн байх та тийм ээ. Бас нөхцөл боломж одоогийн бодвол холж өрөөнтэй. За тэрнээс авахлаа өнөөдөр ийм гоё одоо нөхцөл боломжтой жижиглэн хөгжсөн улаан мөчр ингэж ард олныхоо сэтгэл төртөл одоо өөрсдөө

0: Одоо бүр дугатай хүн. Тэгээд Америктээ болсод ингээд лада Монгол гэртэй, Монгол гэртэй хошооныгуудын тэр юунаас чахалгааны тэр бансна юуне ганснаас одоо Америк уучгаал. Тэгэл ингээл тайраал ингээл явдаг. Америк тэндээс уучгаана. Мэртэ болсод жилдээр ерм явдлаа та. Тэгээд Шилэн хот бол одоо тэр Шишан Дуншан гэж горшоо байдаг. Тэр бүрэн бараат дэлгүүрч одоо сүулт яасан. Тэгвэл тэр Улаантаг дэлгүүр гэдээ байсан. Им нэг хэдхэн дэлгүүр. Тэгвэл хаалган гэрэд одоо нэг хотын үндэсний хаалган гэр, им нэг хаалган гэр. Сүулт нь одоо тал нутгийн хаалган гэр гэдээ байсан. Ингээл тоолчмаар одоо тэм нэг юу байсан. Гэвч бид нь бол хөдөөнөөс ирсэн хөгтэй хавшуул хэрэг готч юм бол одоо их сайхан шилэн хот бол гой сайхан гот ингээл одоо тэр үеийн нэг жалуу байсан хүүхд байсан уу ялхам тэр үеийн тэр юу гэвэл нүдэнд мужигдсэн шилэн хот ямар байлаа бидний зэн одоо гарын нуран гарга өдрөд жарамдаа ингээл одоо ингээл зөөлдөгөр тайраал одоо хийдлэг талаас нь алуур ингээл үжиад ингээл явдаг чам анаас жарамдаа хэлдэг юм аас юу хийгээд зөөлдөгөр хийдэг бай тэгэхэд гүйж гүйж гэлээ одоо арай болохын үед одоо сургалт татлаг орох үед хас юм нэг одоо нэг ганс нь буугаад нэг шерм юм уу биш өн гарга бие жоос гарга бол дараач гарга чи гаргана одоо ингээд л хоол ингээд яа. Тэгэл одоо шилэн хот бол тийм нэг өөрх юм нэг асар хамтаа их нэг гой сайхан шилэн хот байсан. Өргөд одоо ингээд одоо манай шилэн хот ч юм бол одоо ингээд хөгжим болж гараад одоо тэр үеэсэн бол одоо гчнэн тийх юм нар бол одоо сайхан хөгжсөн штэ хөгжсөн. Одоо тэр үед манаас юу Аваны танд байсан. Одоо ч гэл Аваны зүнтэй ирээ жарамдан бадна. Би ч одоо 30 40 хэдэн жилийн өмнө Аваны ард байлаа. Аргаад Аваны өмнө ангал байлаа. Одоо н Аваны Барантаа ирээл яхад хүнд нэг шинэ гот байгуулагдаад. Шилэн хотын бас нэг шинэ гот ингээд байгуулагдаад. Ангаад жарамдан ингээд шилэн хотоо ингээд өмнө тэр уулан дээр гараа шилэн хотын ингээд үүчгэд олон олон сайхан сайхан одоо юу бодгод шít багаа би ч одоо 10 хэдтэй ган шилэн хотод ирээд одоо манай шилэн хот бол ингээд сайхан хөгжөөд ямар гоё болчих жаа л гэдэл одоо
1: хөүлэн ботход үнэхээр өстэй дорсомж дөрөө он жилүүд гэдэг шиг тийм үү үнэхээр дорсомжтай сайхан он жилүүд. За манай сонсогч та бүхэн шилэн голын араажуу телевиз хорооны Монгол араажуугийн аялга нөтрүүлгийн энэлжин дугаарыг сонсож байна. Ингээд чочинтой өглөө тусгай дугаар үргэлжилж байна. Өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд улсын 1-р дэсийн тоглогч Чахар Ардын дооны өглөө уламжлагч одоо манай ачийн хорвоо шилийн хот гэсэн сайхан дуугаараа энэ дуу нь болохоор одоо ард улныхаа сэтгэлд ардын дуу шиг тэгэд сайхан одоо дуулагдаж ирсэн энэ дууны дуугийн та бүхэндээ одоо дуулж хүргэсэн дуучин сайнс чигч маань манай нөтрүүлгийн өрөөнд сайхан ярилцлах одоо яг сайнс чигч маань сайхан тэр дурсамжтай он жилүүдийг бид нэр хамтдаа эргүүлэн санд тийм ээ бас их чиг дурсамжийг сайхан хуваалцж байна. За ачийн хорвоо шилийн хот гэсэн дуугаар нь таныг бүгд одоо сайн мэддэг эн дуугийн хэдийн он танд хэн санал болгоод дуулуулж ирсэн бэл?
0: Энэ дуугийн бол 92 он юм уу 93 он манай цогдолтой багшаа жүүн сүндэд одоо тийм нэг одоо цагаан багш амтар цоглаа тийм нэг хөгжмийн боловсролын анги хийжээ. Энэ дуу тэгээ яг сайхан ачаар ба шилэн хот гэсэн дуу чохогдоод байсан. Тэгээ чохс энэ дуугийн сонсоод бол ани сих гой сайхан дуу байна. Манай бүлхэмд аваачч дуулуулъя гэд бүлхмийнхэн дуутна дард дуулуулъя гэд. Тэгээ авч ирээд энэ дуугийн бидэнд өгчээ. Өглөөд бидэн чаг энэ дуугийн одоо ховс ингээд цавхтаад ингээд дараанда жараа сүрэлэг ингээд дуулчих. Тэгээд 95 онд бол яг сайхан энэ дуугийн одоо шил манай шилийн готны наадмын хурал хийсэн шít. Шилийн хотын наадмын хурал. Тэгээд энэ дуугийн бол одоо шилийн хотын наадмын хурал дээр одоо өргөсөн тийм нэг аюугаар бөөдөнд очиад ани шингэлт хийжээ. Тэгээ би өөрөө ани шингэлт хийгээд 12 дуу. Тэр үеч одоо нэг цэдэ гэжсэн шээ. Гцаад тань дээр шингэгээд яг сайхан шилэн хотын наадмын хурал дээр энэ дугаан их ингээд хөх одоо бэлгэлээ юм уу одоо
2: ярьсан.
0: Хөргсөн. Тэгэхэд бол наадмын хурлын тэр хот өдөр бол үргэлжлэн энэ дуугийн ингээд залгаад тавьжсэн. Одоо шилэн хотын дуулсан дуу, шилэн хотын наадмын хурал хийжсэн. Тэг ангад бол энэ дуу бол бас нэг хэмжээнд бас ава авсан. Дэлгэрсэн. Тэр бол тухайн үед бол ингээд сана гисаат юм сөрөнгөд яддаг штэ. Тэгэд 98 онд манай бүлхэмнаас нэг бүлэг хэд нь дуучин одоо өвөр Монголын цагаан сарын талбас хорооны үйлчлэгэд орно гэд. Тэгэд дөрөн хүнээ дуу одоо миний готлол дуу намайг бас нэг готлдууд уулцгаа гэхэлээ. Тэгээд одоо юу дуулдгийг

0: Манайтар хана амарч яргалгаад том цаа. Чи тэр өнөө нэг ховс танаад ягаад яаж ясан сүүлд нь чи нэг бодонд очоо шингээсэн тэр нэг дуу байдава. Ажаар баш хилээд. Тэр дуу их сайхан дуу. Тэрий дуулчих нь баа гэж. Тэгээ тэр дуугаа нэг одоо яг сайхан тэр цаан сарын хүчлэг дээр дуулсан шүү дээ. Тэгээд одоо бас энэ дуу мөлийн ардамд одоо бас танигдаад танигдаад одоо мөлийн дэлгэрсэн.
1: Одоо ч гэсэн хүмүүст дуулдаг шүү дээ нэг.
2: Хүмүүс бас Шилээотоны Ажийн хорвоо Шилээот гэж ярих дуртай болсон. Сүүлд нь багшаасаа Ажийн хорвоо Шилээот гэдэг дуугаараа нэрлээд бас уран бүтээлийн чомгоо хийсэн. Багш бол одоо ардын дуу, уртын дуу, сайхан дуу, жохолын дуу ч бас сайхан дуулж өн олондоо өргөсөн. Багш одоо бол тэр хөдөө уран бүтээлийн чомгоо хийсэн. Нилээд олон нээсэн байхаа.
0: Одоо
2: 7-8
0: 6 7 байдаг юм уу? Миний бас иргэн бас нэг 90 бас нэг гаргаж аялахгүй шүү нэ.
2: Сүлд дуугаа
0: яваад орчуулад яагаад тэг орчуулад дуулсан юм байгуул энэ юунаас жугаатлын ана юунаас давчаанаас манай аймгийн жугаатлын давчаанаас бол нэг юм нэг ойл гошоо нэ манай шилэн голын дуудуудыг иргнээр гад болволно. Тэгээ энэ дуугаа одоо би иргнээр энэ ч одоо орчуулах чинь амаргүй. Гоор ашча багшаа гуйгаад над орчуулад өгнө гэд. Тэгэхээр бүхөө энэ гошоны сүлтүүд одоо бүгдийг ирэхээр ингээд орчуулад цагаад нэг дуусна нэг байна. Тэгвэл одоо бусд нь бол бүр монголоор гаргасан. Тэгвэл ховлогоо хөлөг гэд шинж чадах юм аа гэд одоо манай галт хэрэг нөвтрхи үед шилэн хотод болоод одоо жийтүн нэ төмөр зам яна юу нөвтрхэд одоо ховлогоо хөлөг гэсэн нэмэг дуу. Өөний болоод MV вилтэж бас өнийх нь гол дуу явсгаад
2: дуусна. Тэр багшийн сүлдөг дуусны дараа нь галтэргийн өртөнөөс бол та хөжөө хаа одоо хаашаа юусын манай галтэргийн өртөн төргийн суул танаас билээ тахгүй гэж хэлсэн
1: юм. Тэр үед өдрөөр
0: болгоё. Тэр үед явчихсан ялга өвгөрхөд яаж би энэ дуусна би зүгээр тахгүй юм нэг ч хэл ардгаа аваал тэгэл тэдний хөлхөн хөлдлөө штэ. Тэгэхээр тэр хэлжижээ. Тэгвэл манай юм яг тол чин юганы хэлсэр тэр чин тэдний тэр компанид бол одоо бүх энэ юу надаа бүр тэр дуу гэж агаадлаа. Юу алжсэн шүү. Аны дуугаа нэг зур юу мөлий. Одоо тэр гал тэрэг наадалтанд бүгдийг зааж өгöd. Яачихсан. Тэгэхээр бүгдөө мэднэ. Аны юу гэсэн машин дуучин машин бас нэг аны дуулж бай. Би юус нэг дуулж манай хоёр бүр хоёлаа аим юу гэлдээ. Тэгэд хэлсэн. Гал тэрэг сууж чи бүр чамаас пяахгүй шүү чи гэдэг юм аа л гэдэг.
2: Багс сая Ажийн хорвоо Шилээот дуугараа Өвөр Монголын чахан сарын хүчлэгт орлоо ярьжсэн. Та бол чахан сарын Өвөр Монголын чахан сарын хүчлэгт 5 жил дараалаад оролцлоо гэсэн. Тэр үедээс Өвөр Монголын чахан сарын хүчлэгт орохос тийм хэлбархан биш байхаа.
0: Тэгэд 98 онд тэгвэл 2000 оноос 2004 онд орж байна. Сүүлийн нэг түрүү 2 жил басна. Бас намайг таарч байгаа ч гэдэг.
2: 2004 онд бол аав ээжтэйгээ
0: хамт орж байгаа нэг орсон. Тэгвэл Ажийн хорвоо Шилээотэд дулаад нэг орж, дүүрийн маар дулаад нэг орж, Адуучин дулаад нэг орж, Шилийн ангай дулаад нэг орж, Махтаал дулаад нэг орж. Бас нэг аюулаа. Аав бас аав ээжтэй дулдах цагаан бота.
2: Сардын дуунуудаар орж исэн юм байна. Тэр үе цагаан сарын хүчлэг дөрөх төрвийн сэтгэл яг ямар байдг?
0: Бас их сайхан санагдаж яажсан цагаан сарын төрвич чадаа залуу байсан болохоор та мэдчлэгэд орхийг гэж боддог. Тэгээд 5 жил дараалал орж 5-6 жил дараалал.
1: Тийм байна. Та ганцхан охинтой юу?
0: Ганцхантай
1: юу? Асруул манай асруул сайх доогийн гоё өвлөг гоё доо шүү. Гоё чөөрхөн хоолойтой.
0: Их өвдөхэнд олчихна.
2: Өгч явьяс яв төрсэн байх шүү.
0: Өвдөд олчихна манай.
2: Тий. Багшлаас багасаа яг урлагийн гэр бүлд төрсэн байна. Өвөө аавынхаа ардын дууныхын нэгшгэнд аав ээжийнхэн бас хөгжмийнхэн аялгаунд бүгэлдэж уснороо бас багасан дуучин урлагчин болё гэдэг тэр хүсэл мөрөөдлийн дагуу. Тэгэхээр
1: одоо дуурлагаар яваагүй байсан бол тийм ээ. Мал ачхан хамаатай ажил хийх байсан байна.
2: Шалан дээр яаж вэ?
0: Бараа өчмсэн байж хаби одоо тийм.
1: Бараа өчмтний бүр болоос.
0: Бараа өчмтний бүр. Бараа өчмчэн доо ятсан гэсэн юм.
1: Тийм.
0: Тэгээд л сүүлд надаа манай тэр булхам мен дараа шатар бүгэд одоо чиргэн уран сайхан байсан шүү дээ. Чиргэн уран сайхан одоо тэр Жан юу нэг удаа ирээд тэр одоо манай Өвөр Монголын чиргэн уран сайхны ус дараг байж ба. Тэгэхэд л ирээд цуг арих уу гэж хаана манай тань намайг дуудаад л дуулуулаад л яасан тэр одоо хайрсан тэр чиргэн уран сайхны дараг нь илж манай бүхнээ өгч гав. Манай аваад ивэч манай чиргэн уран сайхан. тэгээ хэлчихсэн. Тэгээ би ямар сайхан байж багасан бас чирэгд орё, чиргийн дон гоцсон бас ингээ амар гой санагддаг яа. Чиргэд орчхол бис улаан өчр дуугаан бас дуулчихсан бас чиргийн говс говчс хүмүүсчих ингээд
2: болгоч юм уу?
0: Болгоч юм уу? Одоо ингээ яа ингээд яасан чи манай дарах хэлж байна. Пүүхэн хөрөггүй шүү. Чи одоо эндэн чигэр суулгатлана. Чи оронд явлаг бай эндэн суух. Тэгээ одоо манай амиг авсан юу шалгаж авсан дарах чигчгэлж байна би тэгэл. Ясаа уу ясаа явсан бай.
1: Явсан гол бас.
0: А даа чиргэд яв чиргээ болсон ус чинь ингээ бодож байна.
1: Та чинь мэдэн ажилласаа амарсан тийм ээ?
0: Урд нь
1: 4 хоног. Жоны үед тийм ээ?
0: Нэг намар штэ.
1: Намар үлээ. Тэгээд бас одоо улаан мөчрийн тоглогчд маань таны ажил таны ажилласаа амархад бас танд хүндэтгэл үзүүлж гоё нэг талбай тоглолт гаргаж өгсөн байдаг. Тэр бол үнэхээр бас сэтгэл хөдлөлгөн байсан шүү. Азийн хорвоо шилий атгсан дуух дуулаа бүгдээрээ бас
0: бүгдээрээ дуулаа.
1: Амар гоё байсан.
0: Харин би санаанд гоо одоо надаа яг одоо адаасаа амсхийг ойрчсан байсан бид нэг шилийн тэр театрт нэг тоглож исэн чинь манай тэр дүү нэрхэлтлээ наа. Агаад нэг үдшилэг хийж өгье одоо удахгүй адаасаа амс хийлээ штэ. Биш аа? Хүнэрүү гэсэн чинь.
1: Агаа гэснээс бас улаан өвшрийн хүн бүгд агаад
0: дуудах нэг дээр агаад дуудана. Гэж аа хүнэрүү гэсэн чинь. Үнээрээ манус өртөөд ярилцсан шүү. Агаад хийж өгье гэд ярилцсан. Аяа ямар гоё вэ? Мөн нүү удаа гэсэн чинь. Үнээ үнээ манус бар дарга тусгэлсэн гэдэг. Аяа тэг гоёо л гэл ингээ өнгөрцөн. Тэгсэн чинь үнээр сүйд надаа манай юу улаан өвшрийн дарга тусгэлтлэнаа алангартан доодаад одоо ингээд агаад үдшилэг хийе гэж ямар шиг яах вэ бид нас танай юу гэвс авья санлаа биш наад ч одоо юу лэн да санлаад та нар одоо яаж хийе гэдэг юм л гэхэд яачмаа л гэсэн. Тэгээ бид нас сайхан хийж өгье гэж бодож байна одоо манай энэ орд бар байхгүй шүү. Та одоо энэ урдгийн гаад я улаан мөчрийн гаад ингээд хийгээл байж байгаа улаан мөчрөөсөн адласан амс хийсэн болохоор улаан мөчрөөс тусгайлан гэдэг. Олонхийн одоо танай насны хүмүүс адласан амс хийхэд бол одоо Атас шилжих нь өөр байгуулгач шилжих нь одоо намын санд ч юм уу одоо соёлын ордонд юм уу ингээд явчих нь таавал юунда бүгэ ингээд байгаад байсан болохон ингээд яасан шүү юм хүмүүс ховроо гэдлээ наа бид нь бол одоо миний манай хүнтэйгаа манай дүүнөр ч анамаа сүрх хүндэлнэ яа хийж өгөх гэж байна тэгээд над хийж өгсөн үнээр төр үед бол төр удаагийн төр тоглолт бол одоо нэг ангийн тоглолтоосан бас нэг сэтгэл бас нэг жилийн нэг
2: хүн
0: бас нэг хүн гэх юм одоо ингээд вэйл гаад юун дээр л вэйл гаал одоо ингээд тэр нэг 40 хэдэн жилийн тоглолт хийчихэд бид нэг амин жин ягаад нэг жүжиг тоглолтод бол бид нь жүжигэн дооныхаа болгонд ороод вэйлж исэн. Сүүл нь одоо нэг өөр нэг юуны яхтал нэг бас мөрөгдөл байсан давсан.
1: Одоо батгүй
0: одоо батгүй атласаа амс хийлээ шүү дээ. Ингээд яхтад нэг хэл эндээс ингээд яасан бодож энэ зүгээр төр атласаа салаад яаж яана эргээд энэ байгууллагад эргээ ирээл гэдэг ингээд яхад бас их сайхан тэр үнэ хэдэн өдөр дотор одоо хачаа өв хүмүүс бол ингээд ярим яа ээ атласаа амс гэж амар сууя амар хэдий амар юм да ингээд тэгэл нь шүү одоо хэдий ч жишээл адилчсан тэгэл яагаад атласаа амс хийх үед бол үгүй ээ ямар төргөн амс хийчээ болчихоо да би ч өнөөхөн орон сайхны бүлгэмтэл орж ирээд л ингээл дугаан дуушид говайлж исэн нэг мэтгэд одоо би садласан амсхийг болчихлоо. Ингээ батхтаа л бас өдөр сарын өнгөрөх ямар ч юм да ямар төргийн та гэж.
1: Нөгөө шалгаж авах чинь ингээд жоглог жохож үйлч үүжиж бас нэг жам чинь сат бол маршигдаг хүн байсан. Тэр хүн бас сүүлийн үед бол тэр багш маань бас таны ажил үйлс
0: ажил үйлсдөө итгэмсэн. Маш их итгэмсэн гэж үлсэн.
1: Тэгээ жолоодлог болсон.
0: Жолоодлог болсон. Манайс ч одоо бэр дэрэмдэн тийм муу сурын шүү. Бид энэ дэрэмдэн ингээд нот мод ингээд эмнээс ингээд буулгах үед бол одоо уран сайхны бүлгэмд байх та. Аа яа энэ чагш буулгаад өгнө. Бүгд танаас ч өөрсдөөд нь болохгүй тэгээ яах вэ? Манус интернет бичгэн муухай. Цоох сайхан битгэр цоох бичгэн. Ингээд л цоохч л одоо нэг хэмжээнд манус нас аа гэж юм одоо чигэл одоо цоохч там манус ингээд бас яаш та жаргаараа яаш. Тэгээд л одоо манусын адлист одоо ээлэн ч гэд одоо ээл нэг юунд бол манай цоохч л ихэн дөмжиж ажил гэж яахгүй амьдрал манай жармууд нь цоохч чилэн буцсан. Натэн 10 жас 20 аа аа аа гэж зогтдаг байт яадах тийм одоо нэг их
2: ахын шиг
0: аа ахын шиг багш
1: Сайхан шүү. Ийм нэг багш бас амьдрал дунд хүний ажил биш дунд таарна гэдэг бол үнэхээр бас ажиж явшаан гэж хэлж болно.
0: Тийм. Жагна, жирэмдээ манас сүр жагна. Мат ярат бас яс бас тоогдж исэн манас тоогсоно. Манай тоглолтоосон гочирч хаада. Ана дуулаад манас нэг хэсэг бас нэг жоос олж исэн гоё да. Тэгээд нөгөө гэгэн аваад очиад тоглолт нэгсэн. Манас хоол идэхгүй, урдаар хоол идэхээ тоглолж шít. Хоол идэхгүй бид нэг дээр аймгийн життийн бодолд очиад нэг дуулцхад араас нь мотор аванаад хүр яг. Тэгэл өнөө дуулаан дуул барч хаа өргөө өөр ана нэг өөр газар бас дуулахар яваад. Оргод хүрээд оцсон чинь тоглолт барч мод ярьчихад манууд башил онт тухаар манай гурвал Монгол гэр тайруулаад бийжсэн шүү дээ.
1: Одоо утгаар дантаа сайхан дурсамжууд. Ер нь хүн одоо манай энэ сонсогч манаас үдээ дугаар дээр бичсэн байна. Нэг хүн нэг насандаа нэг л ажлыг ингэж одоо их сайхан нямбай хийнэ гэдэг үнэхээр амаргүй гэж хэлсэн байна. Өөрөө анаштаа нэг үйлсийн төлөө зүтгэн гойчхоо зүтгэн гэдэг бүр дээр тусмаа.
0: Өөрөө одоо багасаа энэ ажилдаа дуур бахтай. Одоо их атласаа хамс хийчихээд ялмун ч одоо атлаа. Зэрэм үйдэн өөрөө ингэ бодно. Би ч одоо 40 хэдэн жил урлаг хийсэн бол та авчир хөөс их бүтөөл ус бэхгүй шиг надад та. Одоо юу игээд яагаад ятсан да? Нэг өнөөс ерөн л сайхан ерөн дуу мо дуусал байх хэвээр ягаад тэгэхэд яасан да? Ингээ буян бас их нэг ингээ өргөчүүлж ингээ гайхаж бодож авин шүү. Гэлээгээд одоо би бас жалгаан дууган дуулья. Орын дуртай юм чин да. Чэгжил усаа я.
1: Ер нь хий бүтөө ихсэн тийм хүсэлтэй, мөрөөдөлтэй, чармайлахтай хүмүүс болохоор хийсэн бүтээсэн жилээ дандаа
0: чамлаад байх юм байна.
1: Баг хийчихсэн дутуу хийсэн юм шиг тэгээд.
0: Дутуу хийсэн тийм нэр шиг санагдаад байх юм аа.
2: Гэхдээ багш одоо сардын дуу адилхан хөрөөгөө их л ажилуулсан. Энд дээрөө бас хүчээнд тавьж олон сайхан шавнар хүмүүж болно. Өөрийн уран бүтээл, дууран бүтээлээ бас үргэлжлүүлээд хий гэж хичээж байгаа юм байна багш.
0: Одоо би л одоо ардын дуугийн бол гол нь ингээд их чухал бол одоо нэг үлэг дуу байна. Одоо тийм дуулах таа одоо өнийг одоо өөрөө дуулна. Манай одоо дунд дуртай манай хүмүүстэй жааж өгнө. Тэгээд нэг юм бас одоо үлгэрчилж. Зөөчгөлж. Тохиом юм одоо үүссэн. Жишээлбэл манай булган тохиом бол манай захар ардын бас мөлий бас нэг толгойлогчийн нартай нэг ардын дуу шта. Одоо энэ дуугийн бол манай үрчээ багш туулсан. Манай үлгэрэн жоох юм ямар юм. Ингээд би нэг үлгэрийн бас нэг хэлээд ингээд жишээлбэл иймэрхүү чуулж шар чавхар буглагн нүүрэнсо рашимаатнус та гүлгэр мөнгөн туухай бүр одоо үлгэртэй дуудаад ингээд нэг үлгэрийн ингээд одоо хэлэх ярих юм уу эсвэл манай тоглолт нартай ингээд нэг жүжиглэх юм уу одоо ингээд тэгэхээр цэгэд нэг дуу бол манай үжигчд бас одоо бас уламж сонсох дуртай ч болов ингээд аа энэ нэг дуу ингээд үүссэн байж ийм үлгэртэй байж та хөрхөө ямар хөрхөө вэ ийм нэг одоо юу нэг бас үлгэрийн хэлэх юм уу? Манай хорчин ардын дуугүй бол одоо мөлийн артаас үлгэрийн ярьж ингээд дуулдаг шүү дээ. Манай сонсогчд бас их сонсох дортой. Би ч өөрөө бас мөн хорчин ардын дуугийг сонсох их дортой. Анхнараа бол одоо бас иймэрхүү адлаг хийх юм уу гэдэл бодож байна.
1: Төлөвлөөд бодоод.
0: Төлөвлөөд бодож байна. Энийг одоо ч гэхэд бодоод сулахгүй яа яа боёлуулад хийдэг одоо.
1: Хийн гэж хий бүтээж гэж бодож исэн чад. Таны багийн тэр бас үнэхээр одоо үжид сонсох мэдээлэл байхгүй тэр цаг үед та өөрөө бүр дуучин болый, дууралгын хүн болый гэсэн тэр мөрөөдөл чинь биелэгдсэн юм чинь. Одоогийн мөрөөдөл бол басад биелэгдэх байхаа.
0: Биелэгдэх байгаа.
1: Та их ачтай хүн юм аа. Мөрөөдлөө биелүүлж чадсан. Би урлагийн хүн болгосон гэж бодсон тэр баг насны хүүхэд нэг мэтгэд үнэхээр урлагийн хүн болсон, урлагийн тайзан дээр гараж жосчсон, олондоо дууга хүргэчихсэн. Тэгээд олныхоо дунд алдар хүндтэй сайхан дуучин болцсон явж ийн гэдэг. Тийм болохоор үнэхээр үжигчэд сонсогчдод тайлхэд мөрөөдөл гэдэг ийм хүчтэй байдаг шүү гэж. Бид нарт бас нэг та өөрийнхөө дурсамжийг ярихын дагуу хүний мөрөөдөл хүсэл гэдэг ингээд чармайгаа тэрнийхөө төлөө жороод нэгэн жүгт хараад явжсэн чагд одоо хэчээнийг өдөрт мөрөөдөлдөө хүрч чадна гэсэн тийм сайхан жорог итгэлийг бас олон хүмүүст хүргэж өгч чадлаа шүү. Баярлалаа танд маш
0: их. Баярлалаа.
1: Өнөөдөр тэгээд одоо бас манай нөтрүүлгийн чаг өндөрлөх болцсон байна.
0: Ямар төргийн өнгөрч байна. Одоо нэг стэнэ хатчих. Өмнөх чиг одоо нэг хайлтаар байна. Нэг мулмар байна. Баса ирмэ үлгэр байна. Ярч амхгүй юм байна.
1: Кичийн үлгэр бол үнэхээр арим байсан. Тэгээд хамгийн сэтгэлийн татсан тэр жаал охин хөрхий хүн болгоноос би дуудаулж өгнө үү, дуу сонсноо гэд явж исэн. Тэр хүүхдийн тэр жохолж исэн тэр улаан жирэх тийм ээ нөө мөрөөдлийнхөө төлөө жохолж исэн улаан жирэх тэр хүсэл мөрөөдөл ямар хөөрхөн байж вэ, ямар сайхан байж вэ,

0: Тэгээ тэрнийхөө төлөө өөрөө бас нэг хөдөлмөрлөө сэтгэл гаргаад явж шít. Энэ нь амар хүндэтгэлтэй санагдаж байна. Тийм болохоор та өнөөдөр мөрөөдөлтөд хүрч чадсан байна шít. За ингээд өнөөдөр улсын 1-р төсвийн тоглоогч Чахар хардын дууны өвлөн уламжлагч Артмынхөө дундас Ажи Хорвоо Шилийн хатгсан сайхан уран бүтээлээрээ одоо сэтгэлд нь гэж шуугдаж бүр явж байгаа ийм сайхан дуучин урлагчин сайнс чавгч манай нөтрүүлгийн өрөөнд хурж ирээд өөрийнхөө бас өнгөрсөн урлагийн чамаар чамжсан тэр дурсамжуудааныг ярьж хуучилж сайхан наргаж сулаа. Танд маш их баярлалаа. Өнөөдөр хэдийн ажилласаа амарсан ч гэсэн бас өөрийнхөө төсвөл төлөвлөжийг олон сайхан ажлуудыг амжуулна гэж бас л үргэлжлэн урлаг соёлынхаа төлөө явж байгаа юм байна. Танд хүндэтгэл төвшүүлье.
1: Баярлалаа.
2: За, багцаан баярлалаа. Урлагийн маань төсөө.
1: Баярлалаа.
2: Өтрүүлгэн саацсан маш их баярлалаа.
0: За, дараа дараачаар яхаад л таны бас л одоо ажиллаа нөгөө ажилласаа амарсны дараа одоо энэ ажиллах хөрөөнийхөө ажлууд нь явагдаад тэгснэ дараа дараачаар бас таныгаа орноо.
1: За, чам баярлсан шүү. За, үлдсэн бас ариун үлгэр байна. Одоо бас тэрийг өнөөдөр үл ярьж авцсан гоо одоо дараагаар жалгаанд.
0: Тэгээ.
1: За, гондолгё. За, тавхан домос үдсэн үжигчд тавхан домос баярлсан шүү. Ажиргал сайн сайхан бүхнийг үзье.
0: За, баярлалаа. За, илгүн нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар юу хөндрөлөх болж байна? Энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулсан бэлтгэж хөтлсөн нь Совдэн Жижиг.
2: Дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай.
0: Шод утасны хөтлөгч Дулаан Хянах Чалмас, Ерх Хянахч Бүрэнт. Дараагийн дугаартаа тавхантайгаа олж. Баяртай сонсогчд минь.
2: Баяртай.

0: Хилинголын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Хилинголын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 6 сарын 4-н Бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 4 сарын 19 аргийн 4-н урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтаа
0: Шилэнгол аймгийн нутаг булчирын ам ухай үргэлжилэн сайжирсан.
2: Шилэнгол аймаг аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарын тохиолдуулан ухуулт нь тайлбарлаж чигчлэн засах ширээс ажиллагаа бүх талаар эхлүүлсэн.
0: Сүүсаалаас ундрах ариун үйлс гэсэн мэдээлэл зэрэгс сонсхоно.
2: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Монгол морины жирэх санааг бадруулъя.
1: Монгол морины жирэх санааг бадруулъя.
0: Манай хорооны мэдээ. Шилэнгол аймгийн 2026 оны хаврын уулралын уус бэлчрийн ургалтын хугацааны бэлчээр сэргээх ажил амжилттай дуусав. Бүрдэгтийн үндсэлбэл 45 өдрийн хугацаатай бэлчээр сэргээх дамжин уус бэлчрийн ургалтын норм, ургамлын хүчлийн хэмжээ ч юм нэлээд өндөрлөх хөвшөнд хүрч Танутхийн ам ухай үргэлжилэн сайжирж, бүх аймгийн мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд бат бөх ам ухаан сурыг тавьж өгчээ. Энэ жилд Шилэнгол аймаг Танутхийн ам ухаан хамгаалалтын дүрмийн чанг найдваржуулан хаврын уулралын бэлчээр сэргээх ажлыг үргэлжилэн ахиулж, бүх аймгаараа орон бус хуваан хамааран эжимдэж, шинэлэг ханчар хамаарч хамгаалан нутаг булчирыг амруулах үргэлжилэн ашиглахыг үнэнхүү батлав. Бэлчээр сэргээх хугацаанд ил шатны ой шугаа нутаг булчирын салам үчирийнхэн хөдөө тусган малч хорноор гүнжгэрж тойрон байчааж хамааран хамгаалах, хуул хэрэгжүүлж ханил тавих ухаа хөдлөнгүйгээр ханин хэмжээг ажлыг өрнүүлж тал нутгийн ам ухыг бүтэмжтэй хамгаалав. Хуваачир гушүүнээ 726 том 8500 мөн нутаг булчирын мал булчирын танчурын батлаг гол оронд 45 өдөр бэлчээр сэргээхээр дамжин нутаг булчирын ургамлын хүчлэг илтэд нэмэгдэн өвснөө ургачин хэмжээ, нэгтчин хэмжээ ч юм сайжрав. Талнуудхийн ажиллах өртөөний мэрэгжлийн ажилтан тухайн гажирдаг гүнжгэрэн хайм байчаал хийхээр дамжин өвснөө ургалтын байдлыг бүх талаар нарилга онцтойгоор ханин хэмжиж бэлчээр сэргээсэн үр өтөмжийн шинэлэг ханчар үнэлэхэд бат бөх тоо баримтын тулгуурлал хангав. Шулуунхой хошууны бэлчээр сэргээх ажил лавдун баттай эмэг журамтай явагдаж байгальдаг бэлчирийн өвснөө ургалтын норм, ургамлын хүчлэг өнгөрсөн жилийнхээс ч юм сайжиржээ. Энэ дагуу бэлчээр сэргээх дүрмийн чанг найдваржуулж, хууль хэрэгжүүлж, ханин хамаархан чангадхан, мэрэгжлийн үйлчилгээ чангаруулан, тал нутгийн ам ахуйг үргэлжлэн сайжруулж, ам ахуйн хамгаалалт ба мал аж ахуйн хөгжилтийн зэрэгээр ахиулав. Шулуунхой хошууны ой шугаа ба нутаг булчирын товчооны нутаг булчиртай ханил тавих тасгийн дараагийн хүсэлт сурвалжлагчд бэлчээр сэргээх хугацаанд бид уус бэлчрийн ургалтыг сайдвар ажиж, төрийн бодлогийн ухуулах хууль хэрэгжүүлж ханил тавих зэрэг элжвэлийн ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахиулж, нутаг булчирын торчилсон хамааралтын ажилтны эгнээд төшөглөн байнгын чанартай тойрон байчаал дүрнүүлж, тогтоолоос зөрчин бэлчирлүүлэх үйл ажиллагаад чанга чухалд өгч, тал нутгийн ам ухаан амар төвшнийг бүх хүчнээрээ хамгаалав гэлээ. Дараачи алхмад Шилэнгол аймаг бэлчээр сэргээх үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлж, тал нутгийн ам ахуй хамгаалалтын сэргээх ба мал аж ахуйн хэлбэрийн хавруулан дэс төвшүүлэхийн нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахиулж, манай улсын Умраатын чухал ам ахуйн амар төвшний халах хөвчийг бэхжүүлж, ам ахуйн хамгаалалт болон малчтын орлогын нэмэгдлийн хос амжилтыг баялуулахыг ахиулах болно.
2: Манай хорооны мэдээ. 2026 оны 6 сар бол 25 дахь бүх улсын аюулгүй үйлдвэрлэлийн сар болно. Шилэнгол аймгийн ял газрынхан гол сэдв тухуулд тайлбарлаж чигчлэн засах ширээс ажиллахыг бүх талаар эхлүүлэн бүх орон бүсийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэргийлэлтийн шугамны батж хогжилж байна. Бүх аймгийн ял газрын ажиллагын ахуй талбайн уур амьсгал өнөр өтгөн байж аюулгүй үйлдвэрлэлийн мэдлэг нийтлэг эндэл хэргийн сэрэмжлүүлэл бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх ур чадвар зэрэг үзүүлгийн самбарыг тохируулсан байна. Тухайн талбайд аж ахуйлын ажилтан ажилчин жич олон түмэнд амар төвчний ухуулгын гар дэвтэр тархаж амар төвчнөөр цахилгаан шатамхай хийх хэрэглэх, гал сэргийлж унтраах амар төвшин, гамшхийн сэргийлж гамшхийн хохирдгийг багсгах зэрэг бодит хэрэглэгээний мэдлэгийг тайлбарлж, олныг амар төвчний ур чадварыг санаачилгаасан суралцхийг хөтлөн жолоодсан байна. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарын хугацаанд Шилэнгол аймгийн ял газрынхан бас үйлдвэр уурхай, барилга, зам харилцаа, гал сэргийлж унтраах, шатамхай хийзэр голдлогтой ажил төрлийн хүрээ чаранд анхаарлаа төвлөрүүлж, ухуулаг хүмүүжил, далд гэм сог, ий сэргийлэн засах, бачин байдлын арга чаах сорилт зэрэг ширс ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахиулахар байна. Тэрчлэн амар төвчний мэдлэг, амар төвчний ойлгогдхууны ажиах болол малжих орон, нийгэм тойрог, сургууль, гэр бүлд оруулахыг ахиулж, бүх нийгмэрийн санаачилгаасан амар төвчний анхаарах, амар төвчний ажиллагаанд оролцох, амар төвчнийг сахин хамгаалахыг хөтлөн жолоодож, олон төмний амар төвчний сэргийлэлтийн ухамсар ба бачин байдлын арга чан аюул асжайлсгийг чадварыг тасралтгүй дэвшлүүлэх болно.
3: Өмнө фронтод гүнжгэрч, чухалын суртлаан сайжруулъя.
0: Одоо, манай хурууны сурвалжлах чин сурвалжлан бичсэн сүүс салаас ундрах ариун үйлс гэсэн мэдээллийг сонсхий. Жуны ихэнх сард Шилэнгол аймгийн өвс бэлчээр сэргэн ургаж, шин сургах ногооны үнэр ханглан сэтгэл сэргэм сайхан байлаа. Ойрд сурвалжлах чи хуваачрах шунд хүрч, малчин баярыг дагаж төвнэ чагаа эдэний үйлс эрхэлж орлогоо нэмэгдүүлсэн улмрын сурвалжлахаар дамжин, тос хошууны чагаа эдэний аж үйлсийг ардын баяжуулах аж үйлс холгон хөгжүүлж, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчрэг их хөдөлгөө хүчин нэмрэлж байгаа байдгийг ойлгосон юм. Хуваачир хошууны уламжлалт чагаа эдэний аж үйлсийн хүрээлэн торгийн гар бэлтгэлийн гажарт малчин баяр өглөө эртлэн босч ажлын хувцан өмсөн чагаа эдэгэн хийж эхэллээ. Баяр чагаа эдэ хийж борлуулаад 15 жил болж байна. Хошуунайхан уламжлалт чагаа эдэний аж үйлсийн хүрээлэн торгот орж сууршаад баримжаатсан чагаа эдэ хийх талбай гажартай болсон бөгөөд тусгай мөрөгжлийн шалган байчаагчаас чагаа эдэгийн шалган байчаадаг болохоор төвнөө хийсэн чагаа эдэн чанарын батлагтай болж хэрэглэгчдийн таашаалд хүрч байна. Баяр сурвалжлах хүлээхтэн манай хэрэглэгчид том улам байдаг. Манайх бишлэг, чураа, хуруу зэрэг олон жилийн чагаа эдэ борлуулж байна. Манайх ерөөсөн чагаа эдэний чанарыг тон чухалчилдаг болохоор манай чагаа эдэ амт тавиаж хэрэглэгчид тон таашаагддаг гэлээ. Ойрын жилээс нааши хуваачрах хөшөө чагаа эдэний аж үйлсийг ихэр хөгжүүлэн уламжлалт чагаа эдэний аж үйлсийн хүрээлэн торгийг байгуулан малчтад орлогоо нэмэгдүүлэх чухал тавчин хангаажээ. Энэх хоёр том 5000 хавтхи дөрвөлж метр талбайтай хүрээлэн торгийг 2020 онд ашиглалтад оруулж яс чанарын амар төвчнийг шалган байчаах төв, хүйтэн хэлхээд хөмөрглөн хадгалах барааны гүйлгээний төв зэрэг сурд хөрөмжийг иж бүрдүүлэн бүх аж үйлсийн хэлхээ жилийг бүрэлдүүлжээ. Одоохон болтол бүх хошуун чагаа эдэний тугайлсан ажил эрхэлж байгаа

0: цагдаасан 2000 хүнийг давж, хүн дундчийн жилийн орлого бараг 3 тунгарай төгрөг нэмэгдэн, ойрын 5 жилд нийт 500 гарай ядуулсан жирсэн өрхийд ажлан орлогийн тогтунаар нэмэгдүүлж, өрх дундчийн жилийн орлогийг 2 тум 8 гарай төгрөг нэмэгдүүлжээ. Одоо Шилингол цагаан эдэний нэрт төмдгийн өртөг үргэлжлэн дээшлэхийг дагалдан, тус хошуунд IC гэрчлийн эдэний үйлдвэрлэлийн аж ахуй 3, жижиг үйлдвэрлэлийн газар жуу 26 болж, уламжлалт цагаан эдэний аж билсэн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн бандуулах чухал аж билс болж байна.
1: Манай орооны мэдээ, энэ жилээс нааш Эрийн хот гэр байшин газар хөрөнгийн эзэмтэн тохируулах төрийн бодлогыг чанга найдваржуулж, худалдаа эзэгнэх үйлчилгээнд шилдэгжүүлэн гэр байшин газар хөрөнгийн зах дэлгүүрийн эрүүл тогтун хөгжилтийг ахиулж байна. Эрийн хотын Жүнви Шоуфу суугаал тойргийн 3 дугаар хугацааны барилгын туухайн талбайд хүрэхэд ажилчид яг асрын гудамжи урлан засах, хүрээлэнг ногооруулах жижиг үзмжийн тойргийн төхөөрөмжийн ухсрах зэрэг ажилдаа яарж байлаа. Тус төрөлжүйлийн эдэн газ хэрэгжүүлж ерөнхий барилгын талбай нь 8 төмөн хавтгад өрүүлж майтар байж, ерөнхий бэл оруулалт нь 1 доншуур 8,000 төмөн төгрөгт хүрч, орон суучийн яс чанарыг дээжлүүлэх ба хүрээлэн тойргийн суур төхөөрөмжийг ийж бүрдүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлэн, ногооруулах, хатууруулах, гуалагжуулах зэрэг бүх талаар дэс дэвшүүлэн, оршин суухад тохиромжтой шилдэг орчин нөхцөлийг хүчлэн бий болгож байна. Энэ жил Эрийн хот гэр байшин газар хөрөнгийн үргэлжлэн байгуулах 7 төрөлжүйлийг түргэтгэн ахиулж, барилгын ерөнхий талбай нь 11.93 хавтгад өрүүлжин метр байж, 1000-ад орон суучийг төлөвжүүлэн, ерөнхий бэл оруулалт нь 5,500 төмөн төгрөгт хүрч, жилийн дотор бүхнийх барилга дуусгах болно. Үүний хамт 4 төрөлжүйлийн шинээр ажил эхлүүлэн 800 гарай гэр байшин гэж шинээр нэмж байгуулан 2 доншуур 4,500 төмөн төгрөгийн бэл оруулахаар төлөвлөж, орон суучийн хангалах хэрэгцээг улмаар баялагжуулах болно. Элжүйлийн гэр байшин газар хөрөнгийн төрөлжүйлийн өндөр бүтэмжтэй ахиулахын тулд Эрийн хот таварын гэр байшин урдчлан худалдах бэл мөнгөний хянан хамааралтыг бодтой атгаж, гэр байшингийн борлуулгын огцоог шулуутхан төрөлжүйлийн хурдчийг дэвшлүүлж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх ахиулан төрөлжүйлийг хянан зөвшөөрөх, бүтээн байгуулах, барилга дуусгаж тушаах бүх явц тогтун эмх журамтай явагдахыг баталж байна. Эрийн хотын орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын товчооны дэд дарга Жүшэ Охуй сурвалжлагчид, бид барилга эхлүүлэх төрөлжүйлийн эхний хугацааны төлөвжүүлгийг сайтар хийхин амт гэр байшин газар хөрөнгийн нэн хөгжүүлэх аж ахуйлалтыг цолгуулж, шилдэг үйлчлэх хангаан төрөлжүйлийн бүтээн байгуулалт тогтунаар найдваржуулахыг баталж, хотын ардын орон суучийн шаардлагыг сайтар хангана гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ, Чулунхо хөшөөнөө бошоод сумны амбан шаргачааны функшн гэр бүлийн ажлын талбай нь 2022 оноос эхлэн бүх чиглэлээр хашаалан малжих ажлыг өрнүүлж, өвөлдөр сайжруулах ба шинжилгээ ухаан зэрэг тэжээн үржүүлэх загвар түшиглэн амь ахуй хамгаалах тэжээн үржүүлэх үр ашгийг нэмэгдүүлэх хос үр ашиг үүдэж байна. Функшн гэр бүлийн ажлын талбайн хариуцлагатан Жэнчүн нэгэнт 20 жил мал малжиж, малчин тараачдад ашиг хүртэх төрийн бодлогын дэмжлэгт түшиглэн одогчлсон баримжаажуулсан тэжээн үржүүлэх талбайг байгуулжээ. Одоо малчлын талбайд Дуланпан, Өвс Бордо ичүүлэг үйлдвэрийн тасах, өвчин гэмийн сэргийлэх тасах, тэжээн үржүүлэх төхөөрөмж ийж бүрдүүлж, 2025 онд бүх аймгийн малжи үртний үйлдвэрлэл эжигнэлтийн зөвшөөрлийн үнэмлэлийг олж, Үхрийн сүргэн урд хожид аймгийн дэлхийн махны үхрийн гол олгот сүрэг, Хаанши үхрийн үйлдвэр байжуулах сүргээр тогтоогдож, тухайн газрын махны үхрийн үйлдвэр байжуулах баримжаа авалжээ. Одоохонд функшн гэр бүлийн ажлын талбай махны үхэр ажуу далд хүрчээ. Энэ үнд 95 хүний байж, энэ жил жараад хаши үйлдвэрийн тугал тасжээ. 23 жил ижил үрийн хэлтүүлэг хийсэн туршлагатай Жэнжүн хэлэхтэн, хаши үхрийн тухайн газрын уурамсгал тохирон өвчин гэмийн эсэргүүцэх чанараар чанга, мах сүн чүм хэрэг чанд орж тухайн газрын тэжээн үржүүлэх бодит байдалтай жоохчин гэлээ. Амман шаргачаан хулан шараг дагийн өсрэг газрын өрчөнд байрлан, хүн дундчад ноогдох нутаг үлчэрийн талбай нь баг болохоор, тархай бутархай малжих уламжлалт малжлын арга хэлбэр нь бэлчэрийн даачаас хэтэрдэл малжих асуудлыг амархан үүсгэдэг мөртөн, нутаг үлчэрийн түрээсэн мөнгөч өссөн болохоор мал аж ахуйн хөгжилт нь харшлагдаж байжээ. Тус байдалд чиглүүлэн Жэнжүн 2021 онд урдаар хашаалан малжих туршилтын чиг гаргаж, хагас жилийн дараа бүх талаар дэлгэрүүлжээ. Шинэ жагвар нь үхрийн чанар чансааг бүтөмжтэй сайжруулснаар үнэний тоглох нормыг тогтуунаар дээшлүүлж, тэжээн үржүүлэх өөрийн үртхээ ариулан зөвхөн нэг үхрийн тэжээж бордох жилийн дундаж өөрийн үртхийг 5,000 гарэ төгрөг бууруулж, тэжээн үржүүлэх үр ашгийг үргэлжлэн сайжруулжээ. Чулунхо хөшүүнэй бошоодай сүмнэй амман шаргачаанай фүншин гэрвүлийн мажлийн талуын харуучлагтан жэнжуэн сурвжилу хүлээхтэн. Мажлийн талуын эдгэр жилийн хөгжүүлтэй ийм сайн байхан улсын төрийн бодлог хошуу сүмнэй дэмжилгээс салж дийлэшгүй юм. Бүх жилээр бэлчэрлүүлхий жогсоог төрөл жил ба гачаанай хамтын тэжээн үржүүлэх суурин газрын бэлмөнгийн дөхөрөн чүм бидэнд маш олон бодит хүчирлийг шийдвэрлж өгсөн. Бид баримжаажуулан тэжээн үржүүлэх, шилдэг үйлдвэр байжуулах ажлаа үргэлжлүүлэхэд улам итгэлтэй болсон гэлээ.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Одоохонд Шилийн голын тал нутагт намын гишүүн голлогч өрөх 1842. Хилийн хамгаалалтын өртөө 619 байгуулж, нэг том 6700 намын гишүүний дайчилж, 7 том 7900 малжах тариалах өрхөд үйлчилж байна.
0: 1-5 сард Шилингол аймаг Аралжаачин өрх баг дугайланг далгарай удаа жохон байгуулж, бохирлгүй малын ашиг шимийн гаралтай тараалангийн бүтээгдэхүүн, одоогийн энергийг шин материал, бохирлгүй чахалгаан, соёл жуулчил зэрэг голлогтой хүрээнд элэг баялаг өрөвтөл олж, 31 хамтарчааны төрөлжилд амжилттай гэрээ тогтжээ.
1: Хөвгөөч хараг шууны номын сангийн 24 цагийн оюунчийн номын сан 2024 оны 4 сард байгуулагдсанаас нааш 2 жилийн хугацаанд 3 том хүн удаагийн уншигчийг хүлээн авч бүх ардаараа ном унших сайн сайхан соёлын уур амьсгалыг бүрдүүлж докторийн үлгийг их нутаг усныхан нэр алдрыг улам өндөр өргөж явна. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах утас 811-2961. Та бүхний сонир мэдээний сүвг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулгач Урхан Хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг уурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг уурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд үлтэй хэсэгдэн тунгалах Шилийн хотын өмнө бэй, Ав хошууны өмнө бэй, шулуун уу цагаан хошуу, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долмор шинт адил бус хэмжээний жүргэсгэн баг бороо орно. Хойд бийн газар орнод хойноос 4 дэсийн салхинтай, өмнө бийн газар орнод хойноос 5 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэх хэсэгдэн тунгалах Шилийн хот, Ав хошууны хойд бий, Улгай, Зүүн үзэмчин хошуу, Баруун үзэмчин хошуунд жүрвсгэн баг бороо орно. Баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнод өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлдэх хэсэгдэн тунгалах хойноос 4 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 17 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлдэх хэсэгдэн тунгалах баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 5 градус. Саяны нэвтрүүлсэн цагаурын мэдээгэн дагчинг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах Шилийн хотын өмнө бэй, Ав хошууны өмнө бэй, шулуун уу цагаан хошуу, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долмор шинт адил бус хэмжээний жүргэсгэн баг бороо орно. Хойд бийн газар орнод хойноос 4 дэсийн салхинтай, өмнө бийн газар орнод хойноос 5 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах Шилийн хот, Ав хошууны хойд бий, Улгай, Зүүн үзэмчин хошуу, Баруун үзэмчин хошуунд жүрвсгэн баг бороо орно. Баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнод өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалах хойноос 4 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 17 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалах баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 5 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран Гэрэл нэвтрүүлжээ.

сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч эд. Өртний дууны сонирхол та бүхэн төгөн жолгож байна. Энэ цаг Ашаа жун хошууны шилийн гол сумны жахбулах гачааны малчин сэчин ухаарын дулсан өртний дуунаас сонсгоё. Өн өргөн Ашаа.

хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндөө Алсаа Жүн Хошууны Шилийн Гол Сумны Жахбулаг Гачааны Малчин Сэжин Хоорын дуулсан урдын дуунаас сонсголоо. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Сувдан Чижиг, Хянах Чалмаас, Ерхий Ангч Бүрэн.

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Самбайч хааны өрхөм сонсогчдоо малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энжигийн нэвтрүүлгийн шинэрний малчин булангаар манай хорооны сурвалжлагч уяхан Борхуугийн сурвалжлан бичсэн таван хошуу малтай чахар нутгийн малчит гэсэн шингээлттэй сурвалжлаг сонсгоно.
1: Шинэрний малчин
2: Чудовт чахан хөшөөний улаан чав сумны сайн булга гачааны давшилтынхан бол таван хөшөө малаан дэгж сайхан малжиж буянт малынхаа ашиг шимийг адил дэгж хүртэж яваа чахар нутгийн хашир малчны нэг. Бэлчээр усныхаа тэнчвэрийг батлах үүднээс тэрээр гаднаас нутаг төрөөсөлж бэлчээрийн ончлогтой тохируулан малждаг байна. Давшилт.
3: Сайн байна уу та?
4: Сайн байна уу?
3: Сайхан ёсч гэнэ үү?
4: Сайн ёсч гэнэ.
3: Орчин хор бороо тгшин сайхан байна
4: шээ. Харин сайхан гэрлээ бороо.
3: Танайхан мал идэв ус сайхан тарга сайтай байна. Тэгвэл өнөөдөр танайд ирээд ус юм сайхан таван хөшөө малаан дөгс сайхан малж байгаа арга туршлагаас нь одоо сонсогч болонтойгоо бас хаваалч игээ бодлоо. За тэгэхээр өөрөө бол одоо хөдөө бүлчээртэй юу танайхан?
4: Манай явлаад бүх нийтдээ дөрөсөлж ихтэй 40,000 юм бүлчээртэй.
3: Одоо ингээд үжил ус таван хөшөө малаан бүр сайхан малжаад явчих юм. Танайхан айл төрлийн малараа голдуулж гинүү.
4: Манай бол да өхөр хоо нь. Голдуулж гинэ.
3: Тийм байна. Дагууд нас төмөөний хааж ус ус хөгжүүлж гин тийм үү?
4: Тий.
3: Та сая ярьлаа. Хожим домос ингээд адууны хааж ус ус ч хөгжүүлэх санаатай тийм үү? Чөгөөсгөөд.
4: Тий.
3: За тэгсэр таван хөшөө малаан дэгсэхэн малж гин гэхэд энэ малынхаа ашиг шимийн талаар борлуулалтын талаар ус яаж жоох ингээд идэшүүлж борлуулж гинүү.
4: Одоо тэг борлуулахын талаар бол одоо үлдэн ичнээ талаар юм уу? Тэгэд одоо цагтл үрдэгээр борлуулж байна.
3: Цагаан идэ өнтрөө нь юу гэнэ?
4: Цагаан идэ бас юм борлуулдаг.
3: Борлуулаг ямар жирэг вэ нү?
4: Борлуулаг

0: Зүгээр аа.
1: Тийм ба. Голдуу танаас шууд ингээд найжийн тойрог өнтрөөр дамжуулаад юу нүү тусгай ус дэлгүүр өнтр яаж ийн үү?
0: Найжийн тойрог явуулж байна.
1: Голдуу чигэд одоо жарч ш тийм. Одоо чаа гэдэг юм бол чигэд борлуулж ш тийм ба. Хороо чаа гэдэг юм. Яг энэ тэмөө малжаад ус одоо тэмөөний ашиг орлогийн талаар ус өнөө хэдэн жил ус яаж хөн одоо хөгжүүлж авч ивж байна уу?
0: Одоо энэ хэдэн жилээр бол одоо тэмээгэн бол гол нь ус сусаалын олдох санааттай чигэд хөгжүүлэх санааттай байна. Утаараас нь мах энэ борлуулна.
1: Тэмөөнийхөө махын ус борлуулаад хэдэн жил болж байна?
0: Бас нэг 2-3 жил болчихжээ.
1: Тийм байна. Яг тэмөө жарих үед бол намар шат жарж гинөө.
0: Тийм, намар шат.
1: Яг хит оруулаад тийм аа.
0: Тийм.
1: Тэмөө махны борлуулаг юмэр.
0: Борлуулаг бас болчихно аа.
1: Яг энэ гошуу орн нутгаараа борлуулж гинөө.
0: А тийм.
1: Гадахшаа бас хүмүүс уучихална уу?
0: Жирэм чахалж авчихна дотор орно болоод.
1: Тийм байна. Тэмөө махан төг жиндэн бүс хөдөй хүрэг дийлж.
0: Тэмөө маханаг 25 26-аар л.
1: Тэгвэл одоо нэг тэмөө ингээд жарчсаар ус хөдөө мах гарч байна.
0: Сада бүдүүн багаар бас ядлагваа тэр тавс.
1: Яг бүдүүн шиг одоо насгүйцэн.
0: Бас 5-600 юм гарч байна.
1: Жаахан шиг үл.
0: Бас 400-аар. 300-аар л юм ширхүү.
1: Тэгвэл борлуулчихш тийм аа. Тэмөөнийхөө одоо ноос ноолорын ус одоо борлуулчих тийм аа.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр 5 гүшүү малаас ч юм бол ийм бүхэн бүр л эрдэнэ юм аа тийм аа.
0: Тийм аа.
1: Бүгдийн сайхан ашиг шимийн бүр хүртэл дийлж шүү сайхан л ингээд өвлөл дийлтгэл юм бэл. Ер нь танайхан жилдээ ер нь яхан гандуу юу ямар шуухан уу танай.
0: Ер нь гандуу байдаг 92 жилээс бүрх сайхан.
1: Сайхан байж
0: ширээ сайхан.
1: Яг одоо ингэн сүгөөний ус борлуулж ихснээс хэжээс оролдож үүж үү?
0: Өнгөрөх жилээс оролдоцсон.
1: Хөдөө саав төр.
0: Бас 7-8-ийн горгоо цаасаа.
1: Тийм байна. Тэгэхээр 7-8 инг саагаад ус хөдөө ухчаа сав уу нэг жилд хэдэн сар сав.
0: Нэгэн одоо оройхон сааж их сургасан юм аа тэгээд одоо сарын илүү саачээ.
1: Тэгээд сүүний ус нилээд борлуулж уу?
0: Тий.
1: Яг жиндэн ус хөдөөгөр борлуулж байна нэгэн.
0: Нэгэн жиндэн кевар борлуулж анх сааж байгаа.
1: Тийм байна шүү дээ. Одоо мөн тэгээд томоо суу одоо өдлөх хэрэгчтэй хүмүүсүүд надад мөдөд авна шүү дээ.
0: А тийм аа.
1: Танаас хөргөж өгнө үү чи яаж юу ч юм уу?
0: Одоо мөн тэгээд чахаалгаар
1: Яг одоо инг сайхын үед ч бас бэлчээр уусчихын тгшрээд тийм ба
0: тийм
1: бас уулрлаа үджиж
0: тийм
1: одоо ч гэдэг танайхан бол өхрөөрөө голдуулж та тэгэхээр жилдээ өн тугал энтраа сайхан борлуулж араа бас тэрийг бас яачих юм юу ч нөө туглын гэд үн хаан шантруус ямар жиргүй
0: туглын үүний ашиг одоо өнгөрөх шил уусчих осчих гэдэг ашилжээ
1: нийт тэгэхэд барахчаал бол ус хөдөө тусуу
0: Бас нэг тагшдгаад нэг 8000 гэртээ тусчээ.
1: 8000 шиг тусчээ тийм үү? Танайхан бол яг муу шар алгаар голдуулж байна тийм үү?
0: Тий.
1: Яг хөлтүүлэг үү эсвэл бүр бох тавиад явж гинөө?
0: Төрөө хэдэн жил хөлт хийж ижээ.
1: Тийм байна. Өргөд бол үлдрийн бох энэ.
0: Тий.
1: Оруулаад жарч штэ. Тийм байна. Ингээд хөлтүүлгийн одоо ингээд тугал юм уу? Одоо бох тавьсан дээр тоглоод жихэн жөрөө вэ нүгэлт юу шүү дээ. Мөн хаста тал дээр.
0: Очон жөрөөтэй.
1: Яа яа ундаа ба.
0: Тий.
1: Буй бэлтрийн тал дээр.
0: Талаа ундаа.
1: Ах жүүх энэ тал дээр. Яа яаж өрөх юм байна шүү.
0: Одоо нэг хараат юм байна.
1: Одоо
0: хараат байна. Би ч одоо тамаа малд удаж байна. 83 оноос эхлээд 86 оноос эхлээд малджээ би сургууль гараад.
1: Одоо ш баргал 40 жил орчихчихсан юм аа тийм.
0: Тийм.
2: Таны
0: өнөөдөр мөн наслаа төрүн гаргаа гэж.
1: Ямар ч хэрэг үү.
0: Там болчихно.
1: Хөдөөч.
0: Арай бүгдийн навд ийлээ гэсэн болов.
1: Тийм үү.
0: Та бараа хор орноо бас.
1: Тийм.
0: Насыг хамгуул байна.
1: Яг одоо бас шууд бүгдийн наслахгүй тийм үү.
0: Эргээд нөрвөл шүү дээ.
2: Тэмээний
0: наснаа дараа ороо яаж ашиглах юм бэ? Гэхдээ хөдөлж байгаа. Гадагшаа болж байна харин.
1: Жиндэн ус хөдөө өрнө үү тамаанаас бол.
0: Яг нэг дэлхийн 20 хүрч ийн гэж сонсож байна.
1: Тийм ба. Харьныхоо онгос юус одоо 6 сар өнгөрөөд хайчих.
0: Тий.
2: Нэг тамаанаас хөдөө
0: чинь. Нэг 10 алчин гарна.
1: Яг гадагшаа одоо гушуундаа юу чинь өөр ондон аймаг хотоор борлуулчих юм уу?

0: Хоёулаа бол бас амжуулаад дийлж
1: шүү дээ. Дийлнэ амжуулаад.
0: Тийм байна.
2: Шинэ төрний малчин.
3: Тавшилтынх нь эрний хөгжилттэй жогчлон сүргийн бутчаан шилтгчүүлэн суур бутон байгуулалтаа сайжруулж шин чагийн малчлын арга хэлбэрээр малж ухаагаар эрхэлж явна. 40-д жилийн тэмээ малчсан Ахмад Тэмээчин болсны хойд тавшилт наднаас тэмээний ашиг шимэн таварчлуулах чамар чамж эхэлжээ. Тавшилт. Тэр
4: тамаа махны талаа нарийн тайлбар татгаа. Тэмээний махны талаа хаасны гавтлаа хатхам махны одоо хоногтой махтай харьцуу сарим анна байдаг юм. Энэг бол тэмээ мах өөрөө юм суулгахтай байдаг.
1: Алтай тэгэл
0: шалган
1: шалган буусан л явдгаа.
0: Тийм байна. Тэмээч бол хар мах илүү гарна тийм аа.
1: Тийм. Өөх мах хар мах
0: тийм хөө байдлаа.
4: Одоо тэр тэмээ мах яажчихаа уусвал одоо ямар уусна гэх юм.
1: Одоо хоолнд шалган хийдэг гэж өөр алтай байна шүү
0: дээ. Хоолн гэр
1: хоолн.
0: Төмөгөн жархаасаа өмнө л хэдэн өдрийн өмнө л 60 мөдөг тавьчих ш тийм аа.
1: Одоо тэгээд шилүүний гажаар тогтчих ш тэгээд аваачаад.
0: Тэгжгээ жарна ш тийм аа. Төмөгөч хүмүүс одоо мах сайн буух чинь тийм аа. Уулдаар уснаг хүмүүс цахилж өгөөд бас.
1: Тэгээд ий тусдаа
0: юм байна. Аппа хүмүүс мөлөөд яолчхоо тийм.
1: Төмөгөн
4: одоо махбулгаад ингэ бордуулах хэрэгтэй байна. Шууд хөдөлсөх хоёр.
1: Тэг махбулгаад бололцох болдох нь яа илүү бол.
4: Тэг тий баг
1: хөдөлж өгч. Аснагад мэнг зөрнө. Төмөрийн үнэ ашиглалтаа бол махан дав бол нэг тон 40,000 30,000 гэж авч байна. Одоо жугаатлан гажраар болгоно. Нөхөн нэмээ хөт бол 2 том гэж хэрэг.
4: Аа
1: яа баг. Ичэн дэг бол тэгэл авчих нь штат 4-5,000 болоо штат бай байд.
0: Шууд жахтар ингээд маймай чинь шууд холдуул гэдэг хөрмө бар гэж болтой. Тэр юу бол холж өнгөрчсөн үү тийм аа. Гол нь одоо нэг 60-аад борлуулна. Өргөд нэг бол энэ жугаатлын гажраар нь хөрөх.
1: Аа тийм.
0: Өрөөм бол бас төмөө малчаа 40 жил болцсон байна шүү. Энэ 40 жил өөр нэг л хөөр баярмтлаж штэ төмөө малчаа.
4: Тэгэхээр өөдөөсөө энэ төмөө тань малчаа
1: байна. Хатимаа тийм манай ма.
4: Одоо болохоор энэ тань гүшүү малын чинь тус тусын юм бол орлогийн байдал юм нэрсэн. Тэгэхээр чи төмөөг махан болгохгүй өөрийн нас надад юм гэж байна.
1: Тийм.
4: Одоо өөр усаа гатхи төлөө
1: хөл
0: өөрөө цагаа идэв.
1: Цагаа идэв.
4: Цагаа идэв. Ямаасан.
1: Ямаасан наа олрол гарч байна.
0: Хэн бол одоо ус ич чин
1: дээ. Одоо ич чин шилэн дээ болж
0: байна. Дээ болж байна. Хүрээ танай өвөл дөмөр ич чин сайн жаарна.
1: Аа ич чин л.
4: Адуу ам.
1: Адуу цагаал одоо мөн жагталгуур дээр ач болдог.
4: Чигэм мөг ажилтгэж
1: байна. Чигэм мөг бол орол дагва. Тэг юм юм.
0: Орол тогсоо.
1: Орол тогсоо байна.
4: Ингээмсэн,
1: тэгээмсэн
4: юм.
1: Аа.
0: Танайхан одоо 5 гүшүү мал малж гин. Альнийх нь одоо орлого нь илүү шүү хаа яаж гин. Гүд чинь үү?
1: Одоохондоо бол өхөрмжиг навж иш байна.
0: Тийм байна. Өхрийг орлогоор одоо илүү ав юм байна гэсэн үг тийм аа.
1: Өнөө жил хариад тоглох тусч байна одоо.
4: Жилдэн баруун хариад
1: тоглох.
0: Туглаан жилдэн бүр гаргаж гин үү?
1: Гаргав.
0: Гур одоо үлдэхгүй холд нь шүү. Чөөд ингээд орлого урлагаанд юу гээд ирвэл өхрөөсөн бараг жидэн хөдөө орлого болж байна.
1: Одоо орлого гэтрэл.
0: Жарлаг урлагаан гаргаад
1: байна. Одоо
0: нэг чихнө.
1: Өхрийн хани уу нэшинэд нэг доор юм чинь дээ.
0: Нэг 10 том юм бол баталчихна уу?
1: 10 том зүйх хэрчих юм.
0: Одоо бараг 10 том тийм аа. Чадвар чивэр орлого гэсэн үг. Өхрийн чивэр орлого бол тийм.
4: Тэгмээний
1: аль тогоо махны
4: үнэ
1: хөтлөс наа тэмээний
4: наас
0: нуудуул. Тэр талаар бас бодж өнгөрж ивэ. Алстаа бас.
1: Тий.
0: Хожим бас боломжтой бол нэр наадд оруулъя тийм аа. Бас нэг талаар бас норлог үүдий гэсэн бодол бол байна шүү тийм аа. Одоо эринд
4: жигсэн матрич жин дохрох юм яваа болохгүй юм ба. Аленка бүтчих штэ. Гадаа уруулах юм уу, адуу уруулах юм уу гэж ярилц. Гэтэл танай хувьд одоо энэ жилийн 5 шиг мал амьд байгаа ирсэн. Гэтэл бас баг төгшөөд байна гэж хэлчихсэн. Ирнэ одоо танай ингэ баримтд ирсэн. Жирдах санаа танай өөрийн бодлыг юу байна? Энэ хамаахан юм.
1: А 5 хүшүү мал амьд бол одоо элнаас нь элэн дээр төшөвтэй юм уу гээд ганддаг юм уу? Яа гэдэг нэг арай хтаа юм бол та тамиг уулаасаа тажилбар дор орох.

0: За тэгэхээр ч юм яасан юм аа.
1: Бид таван төрлийн яриж байгаа мажлын агийн талаар одоо
2: яхан ондон жүрөө вэ нөө.
1: Ондон тас яаж өндөртөө гөрөндөө таван шим ам.
2: А то томоо бол ус дэмий гүч аваад
0: байхгүй
2: тийм тийм энтер
0: тал.
2: Гол нь бол үхэр ш тийм
0: ээ. Тийм
2: ээ. Ачлаг үхэр орж байна. Хань юм аа ус үндсэндэн гав.
0: Гав.
2: Танийхан төлөө бол бараг хэдий тосч гинэ ханьныхан төлөө.
0: Ханьныхан төлөө нь
2: өрийн
0: тал авч гинэ.
2: Өрийн тал авч гинэ. Ямаа бол яаж гинэ.
0: Томоо өрийн тал авч
2: гинэ. Энэ хоёр их баг малан бол бүр өрийн тал тосч гинэ. Үхэр бол яаж гинэ. Үртийн дэл авнава.
0: Одоо мөн өртөө өрөө тэгэл хосолтол гардал яана.
2: Тийм байна.
1: Таны энэ гасанда томоо манч айдын үрхүй нэ?
0: Томоонай гасанда усна хоёр үрхүй байна.
2: Нилүүд үнцэнд их чөөхөн тийм а таны үшин томоо малч хайл.
0: Томоо хэлж малч гэж хөөх.
2: Тийм байна шүү. Танайхан бол энэ өр хавьдаа бол нилүүд ончлогтой нэг айл энэ болж гинэ томооны талаар бол. 40 жил малч гэсэн ч юм уус.
1: Ямааны наалуури орлог бол ус юм.
0: Нэг жил нолороо зүгрүүнд үтээ байна.
1: Хоёр жил гацсан уу?
0: Аа.
2: Чэрий манаас баргана гэхдээ орлогоуд дийл нөгөө жилийн байдлаар бол.
0: Сүү томгараа алчихна.
2: Нэг юм манаас баргана хөдөн жин нас болно.
0: Жин тавлаа гэж.
2: Жин тавлаа. Жилдээ бол орлог тасрахгүй ш тийм аа.
0: Тийм ш одоо.
2: Хамрдан
0: жил одоо энэ нь үн мөг бол тэрнээс нь баг болчих ш. Илүү болчих ш. Үтгийг.
3: Бишрэлт бол чулуувд чанхшууны их нур сумны хоолт гочааны малчин. Таван хшуу малан таван амьд эрдэнэ хэмнтэй эдэлж бэлчээрийн даач танд хуруулан өсгөн малчсаар одоо хүрчээ. Бишрэлтээ.
2: За сайн байна уу?
0: Сайн байна уу?
2: Талаа байна уу? Сайн байна уу?
0: Сайн
2: жусч байна уу? За. Танайхан таван хшуу малан бусдаг сайхан малчих юм байна. Тэр тусмаа ус энэ төмөөнийхөө ааж юусаар ус голдуулчихсан юм байна шүү одоо болох
0: юм. Тийм.
2: За тэгсэр юуны урд ус энэ Төмөний ааж ус эрхэлсэн талаар нь удаар асууя. Танайхан одоо айлч хилөөс эхлээд энэ төмөгөө малжиж өөрөө бас сайхан голдуулсан уу?
4: 2006-7 онд одоо чохноор чоглуулсан. Гандас нэг хэдэн. Яг одоо өртөр жилийн бас нэг хэдэн нэг нэм жавна. Тэгээд бас одоо юм болсон. Харьцахгүй жил болчихлоо юм байна. Төмөөс. Зоо одоо одоохондоо малч бол мөрийн ус чөлөө гэж хэлнэ төв юм бол. Нөө жил бодохтой бас нэг 50 жав доо тама. 40-50 тама байна одоо. Тэгээ голтой бол суус алтнууд нэг өнөө жилдээ бол 5 дугаар жил одоо юун дээр явж байна 5 дугаар жил дээр явж байна.
2: Яг одоо ангус одоо ингээд энэ төмөгөө малж тийм үү төмөнийхэн саал явуусна одоо нэг борлоо олж усна үлсэн болгий гэсэн бодол ус яагаад орж ирсэн.
4: Тэгээ төр үйч юм одоо өхөр ус үнтэй байсан шүү дээ нэг хэсэг. Хөрөнтэй хөрөнд би бас төмөө чуулуулж байна. Уулсууд бас чиний малч хөөн баргад тугал илүү малтлан дэргүй бас зэрмнээ тэгэрж ирсэн. Би тэгэлд юм ямар ба явж бол тэр цагийн юм бол цагаараа байдаггүй. Ер нь дээдөөс аваад бол манай Монгол юу ч юм бол таван хүн малан төрчөөд. Яагаад бол ингэж ер нь ах өрөнд бол нэг жин шиг бол ард үнтэй жил байна. Нэг жин үнтэй жил байна. Зүгээр альцлуудаа нэг таван хүн байсаар бол манай яа нэг илүү нэг дүрших одоо юутай шүү дээ. Сойлсан. Тэр талаараа одо бодоод төсөл юм томоо малж болч өөр юм өргөд бол нэг юм бол томоо юм бордоо ус одоо үхлийн бод бол төжил бах орно юм гарттай бэлчээр тусаваа гарттай гэж юм гүчин тусаваа гарттай чиг чөөд одоо хамгт бол чөөлөхсөн дээ одоо томоо малж адил
2: одоо болоход бас 5 жил болчихсан юм байна шүү тийм ээ
4: тий суусагаа
2: 5 жил өргөжүүлж ярих юм бол анхны жилүүдэд энэ Төмөгөө сага төмөгөө одоо малчих үед бас ямар шахан байж юу? Эхлээд бас ихэнх хүчирдэлтэй талууд байв уу?
4: Байна. Эхлээд одоо энэ жил төмөгөө гэж нэг сар юу ч үжээгүй, сургаж үжээгүй, сааж үжээгүй. Хүний хил одоо зургийн юм дээрээс үжилсэн шүү дээ. Одоо алах сайн баян нуур малчтын төр чингэлтийн үүж юм. Өнөө төр талдаа мөч яг юутай өнөө одоо авьяалт гэдэг юм одоо илүү үжиж байгаа тийм юм. Эргөөд үжиж нэргээд яг оо юу яа асуу надаа. Ямар шахан дээр энэ зүгийн яаж чихийг бол таардаг. Одоо дуршлал олж байгаа шүү дээ. Тэр хамгийн түрүү жил бас болно манай бас нэг. 2-3 дөнгөж болсноос өсөлтлөн би хамгийн түрүү жил.
2: Тийм байна.
4: Чөөд одоо хэлсэн да одоо бас жил олон жил бас яг л илүү батгалж байна. Тэр бас нөө суух юм бол жил олон жил бас яах юм аа. Хүн ч бас жахаал бас улам улам холдоо.
2: Тийм.
4: Мэд хоёр юм болчих.
2: Тийм байна. Яг одоо нэг ингээн саавал бараг хэдий суу саачих нь уу?
4: Хөмдөө болоод өнөө жилд одоохондоо мөн өдрийн 10 жин суу сааж байна. Аа зөв учраг бодгоос багуулгуул учраг их өндө яах ч үстэ.
2: Одоо чөхөдөө ингэ саагаад.
4: Одоо манай хийсэн сааж байна.
2: Тийм байна.
4: Одоо яг хатаа хийсэн нэг үлгэн бас л баг ингэ дээр бас бариаг бай.
2: Тийм байна. Яг одоо энэ өдөрт бол өглөөнөө сааж та.
4: Тийм оройн ялгч хаад өглөө саагаад гарахч.
2: Одоо нэг л удаа сааж.
4: Тийм нэг л удаа саана.
2: Чүүл өнгөд бодвол одоо нэг ингэнэс нэг жин орчин сүү.
4: Тийм.
2: Тийм. Тийм байдлаа. За тэгвэл 5 гүшүү малаа мөс сайхан малж гин. Төмөөрөө ус одоо болоход голдуулж гин. Энэ жил ус тавс юу л гэж юм тусгай өрхөд анслуусан гэж чаг энэ талаар нэг юм уу?
4: Тий, энэ мал аж ахуй давчаанд очоод бол би ус явуулсан юм аа. Болж байгаа нь төрөлж байл. Мэдүүлхийн юуэр одоо гойчсан гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо нэмэ бол дараа ингээд дансуулж гин. Одоо чи ямар авсан дээр алхмаар юм шүү дээ. Нэмэ бас одоо мэд чи одоо жил одоо байттай хийжээ. Манай гошууны өсөн хамжуулж байгаа юм ирж ийлээ. Дөрөв жил. Тэгэхээр одоо нэг дугаар алхам бол данс суулаа явж байна одоо.
2: За тэгэхээр 90 сая тавс ирж исэн төмөө өгдөг ч юмс нөлөө жүрүүч чиг жаатай тийм үү? Тэр талаар бас ярих уу?
4: Ингээд сахаар юу яана? Өлмө ингээд суу гарахгүй шүү. Жаантай сайлж уу оролдоно.
2: Тийм.
4: Одоо чинэг жүрүүдийн хөдөлгөөл ясар бол сүүгэн бол хураач. Ондон малтай. Ондон тамх шүү мал бол сүүгэн барах хураах байхгүй. Олонгийн сах тамраг. Энэ бол одоо манай малчтууд бол олонх юмд манай хөдөөний бас бол ингийн бол суугараад гэмэд. Ингийн бол суугаан бүр гараад. Тэр одоо нэг дугаар алхамдаа саахын талаар авч хэлвэл бол хүм болгомос яа төсвөр орно. Хүм болго одоо чиний хаашааш за өнөөдөр нь саага маатар чөлөө чих тим хүм болгоо. Зөвний хийх тул идэр.
2: Хаашаа
4: дос төвчөр. Төвчөр нэг тим одоо яваануд дийхэн төвчөр орно. Төмөч
2: юм бас одоо ган төсвөртэй юм
4: аа. Тийм. Тийм.
2: Тэр
4: ко мал усаа тачих. Тийм аа. Тэгээд нөгөө өлмөг ингэ нэг 2 сар саагаад, сарын 2 сартай бол сайхан сурч гэнэ. Тэгээд сайхан сураа авсны дараа бол одоо адилхан одоо нүүр малтай саах тэгээд л учраа ажих юм байхгүй.
2: Тэгэл жоло орох юм байна тийм үү?
4: Тийм жоло. Тэр юу
2: одоо жаахан юм уу? Цааш нь одоо хөдөр жүрүүдийн хөдөлгөх
4: болохгүй. Өөрөө өнөө саад ингэ би саагаад ус гарахгүй.
2: Болохгүй
4: шүү. Тэр чинь сурхэ шүү. Гарч чинь.
2: Тийм. Сэр одоо ингэн сүгээр одоо ингэн сүгээр нэг борлуулж энэ одоо чагаа идэв хийж байна уу ингэн сүгээр
4: чагаа идэв хийх дийлээг шүү өсгөөд хоором гасгасан хоором өсгөөд олонгийн жахаалга бол сайн болсон хоором нь бол улс дотроо дээр бол тийм уугаад тасгүй шиг юм шууд манай бол сайн малаа заагаад хөлдөж
2: одоо ингэний хоором госолжих нь хүчтэй болчихно уу
4: тийм тийм хүчтэй болчихно
2: тийм
4: одоо мөн түрүүний сүнэ тарахтай идэх юм уу
2: тийм байх шүү тэгвэл одоо нэ ингэн сүнэ одоо ус энэ хэрэгчээ шаардлагаас ирвэл ус одоо хүний бүйд ямар ямар тустай байдаг.
4: Их шиж юм өвчм. Одоо жол 3 өндөр одоо ч одоо юу ингэн сүнэ хүн жасны ус бол бүрийн юм ингээд юу юу нандаа одоо.
2: Сайжраа.
4: Аа бүгний хүний бүйнээ өсөж төлж үлнэ.
2: Тийм.
4: Алтай ус бол уугаад бол
2: ямар төгсөө
4: оролно тийм.
2: Тийм. Танайхаас одоо энэ хаа газрын хүмүүсүүд ус одоо суу авч ууж гинэ.
4: Одоо хамаг ойрхондоо манай гош шүү. Аймаг. Эгээр дүн түнлё. Боожин юу бол бүр хийж байна. Боожин. Бүр төшин бүр хийж байна. Боожины төгөн бол одоо 2 жил манай хас гож байна.
2: Дараалаад
4: ууж. Өнөр дараалаад ууж.
2: Тэр хүмүүс асууж юу? Тэр хүн бол одоо ямар талдраа юу
4: гэж. Төснөө өлхөн мөн налттай хүн даагуулж ирж байна.
2: Аа
4: налттай даагуулж байна. Тэр дөр хааш сайн болмол ууж.
2: Өөрөө дамс яач хариу тусгал өгч юм уу? Сүгөө.
4: Хэрэв тусгал одоо юу гэдэг нь сайн байна гэж хэлж байна. Одоо манай сууны иргэн өчмөл учиргуул тэмдэг санаа ойлголч дийлэхгүй шүү дээ. Өнтөдгээ гадраа болсож хөлдөг нь болсож яах нь юу болж байгаа юм даа.
2: Өөрөө ингэж авч яах
4: вэ? Танаар шууд нараа. Би кодигаар явуул.
2: Шууд нараа
4: явуулсан. Тэгээ
2: ингэн сууг юу хадгалахад ус агаарч чинь олон байна ма. Одоо
4: чинь хадгалах. Ингэн суу хөлдөнө.
2: Тийм.
4: Хадгалах харга нь бол ганцхан хөлдөн шүү. Яг л өнцөнд хэлэх болохгүй гэж өөрөө суу. Тал холдоно.
2: Аа.
4: Холдоочхойл одоо гэлтийн дараа бол одоо чи бүлэлд одоо юм ороод одоо юм уу төрөлбөр бол.
2: Холдоогд өннийх нь шим төжөөл нь буурна гэсэн тийм хөлдөг байх.
4: Тийм байхгүй. Тийм байхгүй. Би бол дараа алах шаны төсөө нэг сааж явах нь асууж байгаа. Хамаг урттай жил илүү холдож болдог гэнэ. Ямар ч хавралт гардаггүй.
2: Тийм шүү.
4: Эхлээд энэ дэмс би өөрөө дурлах байхгүй. Энэ чинь би өөрөө дүүнэлт өгөх арга байхгүй. Үнээр болдох юм болохгүй юм. Хөтөр гад явуулах юм бол удаан жил хийж гинэ. Тэгэл бол төшний малчууд би хэрдэг.
3: Бишрэлтийн хэн 2000 бөгөөд 20 оноос тамины ашиг шимэн боловсруулж борлуулах ажил дээр хүч тавьж, инг сааж тамины махан борлуулж эхэлжээ. Одоо эднийх нь Тэмэний махан тусгай хоолн герт борлуулж, Инген сүүгэн Бэйжин хот Хэби Мажор борлуулдаг байна. Бишрэлтээ.
2: Тэмэнийхэн Ажиусиус одоо хийж хөгжүүлэн 5 жил болчихлоо. Тэгээ үргэлжлэн бас одоо Тэмэнийхэн Ажиусиус яаж хон хөгжүүлээ? Туснах сайхан хийгсэн тийм хүү одоо бодол байна уу?
4: Байна. Одоо л өнөө жил би бас нэг юу хийгээд. Одоо ч төрхм бас нэг төрөг мөрө бүлдээд авчаад нэг аялалж байгаа тоолоо. Одоо хулн манай нөө ботгоч бүр багасаа нөө саатал бүр бүрэнгээд гашчлаа номхо сурхад амархо одоо хулхал хулсуур болж тэр нэг хулууд одоо нас нэг сайхан талхтайлах номхоогоод аваад одоо нэр надми юу жахлаал чимээ одоо орж олон засахын талдуул жахлаал орж байгаа нэг хойгоны талаар суудаг жорог авдах чимээ өнлүүд нь болсон их юм тийм байх тийм алхам байна
2: одоо өглөөд бас нэгэнтэ төсөөлөд
4: тийм би бас нэг өчтөрхөн өтөр авчиж чадах тэрэн дээр буулгачих байна.
2: А одоо орох юм
4: байна. Тийм
2: үнэ санаа. Өнөөдөр юм бол ус.
4: Тийм өнөөдөр юм бол сурахчихнаа. Одоо байл номх юм. Сурахчаад одоо ааж ааж удаан ч. Нэр наадам ч юм уу. Одоо аваад явна нэг ааж одоо. Босоо жирэмэн сонир хол суун. Сүүдэр аван. Тэгээд одоо засах юмстай яриа тогтвол ус жагсаалт орж болно.
2: Тийм шүү. Сайхан нэр наадмаар
4: тийм. Тийм нэг төлөв байна.
1: Өөрөө таадаа тэмээ тэмээ уурсан мэт орч.
4: Уггүй тиймийн бүр хийгээгүй шүү. Тиймийн бүр. Манай бол өнөөдөр яг болт сүүгэн оролдоод одоо нэг өнөө жилөөс өмнө аялж байгаатал бол одоо нэг одоо тийм нэг төлөвлөгөө гаргаж байгаа.
2: Төмөө гэдэг одоо 50% мал яг хамаг төсвөртэй төвчөртэй мал гэдэг нэг шүү. Яаж гэсэн бэ? Төмөөгөө бас ярьлаа сүү салын талаар. Ер нь төмөөгийн арчилж малчхад шүү. Арчилгын талаар гаргаж ийл гэж юу байна?
4: Төмөө ус учиргуу ус тийм юм байна. Бутга тосх гэж юу? Бутхыг бол одоо тосгоох гэж шүү. Тэр чинь одоо хулын нуртаа хужуу нуртаа сава тэнд дийхгүй. Одоо гол нь дөнгөө тэнчээд өгнө яаж хурвал өнө байхгүй. Одоо тул тасхын талаар бол ихэнх артлагтад өгнө гэж юу. Яг бүдүүн төмөө бол одоо артлаг онда малын бол баруу байхгүй гэж өнөө юм артлаг хэрэггүй. Одоо жишүүд авсын тавиад л одоо уулын үед төч учруу тийм тажил мэжил гэдэг хон ямаа ч тажил гэдэг тийм биш юм дээр. Булчирч байвал. Төлийн үед бол гэж юу.
2: Төлийн үед бол одоо заавал харна
4: гэсэн юм. Харуулга.
2: Тийм
4: харуулгаар анхаарна шүү дээ.
2: Манайш тийм ээ.
4: Тийм одоо бас бүдүүнгүүд бол хаагуул шүү. Баан ингүүл гэж юу.
2: Тийм байх шүү.
4: Өөрөөр жирмэн ус заавал явуулаад ботхолно. Хорон тойрж усахгүй. Заавал чилрүүлнэ. Тавд гарахгүй бол өнөөдөр ч болох шээ. Уурлаад үзье. За шин дан харуулаад одоо яана. Одоо баан ингүүд бол болно харж байгаа ботхолуулаад авчих нь мөн болно. Өдөөнд гадаа ботхолоод сурсан ингүүд чи харж болох шээ.
2: Төмөнд л ер нь өвчин тахал гэдэг нь дээр ирэхгүй тийм үү?
4: Байхгүй. Тийм одоо манус идэж юм алдаад очихгүй. Тэгвэл төвшлийн таарж үгүй байхгүй. Байхгүй.
2: Тэрэнхүүд нь тийм үгүй.
4: Байхгүй.
2: Тусгал бол ер нь байхгүй.
4: Байхгүй.
2: Төмөө малцсан айл ер нь дулаахан үйлчдэг гэж хэлдэг.
4: Тийм үү. Өвлийн чиг нь төмөө чалай хаш уян дараа нь хоёр төмөө одоо онсон тогшлоод байгаа ч юм уу. Төртөө сайхан харагдана.
2: Ах уу одоо өвөл энэ төр их частэй бол ус төмөөгөө унна.
4: Унна. Унаарай төмөө байна.
2: Тийм байна. Яг моментод төс төмөөг авна яаж.
4: Тийм.
1: Өөрөнд чинь төлөвлөж чадаа аялал жуулчлал юм уу? Ийм хүн дараа болсон. Өөр төмөний ажил хийсэнээр шинэ мөрөгийн талаар уралдах гэж байна.
4: Хэрэн мөрөглөх хөр бол олж юм байхгүй. Одоо гол нь одоо миний бодит төмөөг хөлдөл ургана. Одоо чинь ачин шүү аргал маргал ачхна. Тийм ачин дэрмийн гутлын одоо чинь. Тийм ачаа гут тийм сургаа шүү.
2: Сургах санаатай байна.
4: Тийм.
1: Өнөөдөр
4: чи хэдийн ингэж сааж байна?
1: Одоохондоо ихний сааж байна. Яг тэмүүний
4: орлого болно. Ядлан ч болно 7 8 том өрсөн би.
2: Жилээр
4: ондоо
1: тийм ээ.
4: Суу одоо тэмүүний чин ноос олч өөрө. Ядлан урдлан чин ноос чин 30 болно. 30 төгрөг ноос. Жогтор ноос.
1: Бүх агийн тэмүүний орлого хэдийгээр.
4: Одоо ноос үтгэн болно 10 том өрнө.
2: Тийм байна. Харин
4: том бол тийм шүү дээ. Одоо тийм одоо үндсэндээ баруу. Яг
1: ингэ сахтаа хүн дээр чинь.
4: Үгүй ээ, манай өөрөө дээ. Хамгийн ахрын
1: сайд хүн дээр ингэ сайж байгаа.
4: Тэр чинь манай нэг 4 5-ыг сайж байна. 4 5-ыг. Тэр чинь үнэтэй шүү дээ. Сүүч үнэтэй 80 болж байгаа юм. Энэ чинь одоо чи чинь бас нэг ондоо чи одоо чи хамт болж байгаа дэрэг юм бол хамт тоо. Тийм нэг удаа. Хамаг төрүүлсэн 80 төгрөгөөр болж
2: байна. Анхны жил дараа жилээс нь бол хөдөө юу болоо.
4: Дараа жилээс нь 60 төгрөг. 60 төгрөгөөр бол таадаг.
2: Өнөө жил бол
4: өнөө жил одоо 50 юм уу? 50 ороо. Жалгаа ууж байгаа юм өнөө 40. Олохын 50 оруулж байгаа.
2: Одоо
4: жилээр 60 бол хагас жил аа жилээр одоо бүр тогтоод ууж байгаа. Тэгэхээр дөрөв өнөө бол одоо 40 оруулах гэж байна. Ингэвэл саах нь бол 13 сар саад дийлнэ гэж байна. одоо манай бол зарим одоо 7-8 сар зарим сондоо хэрэгсэр бол тавьчихна. Тэгээ бид нар удаан жил таасуул

0: хүмүүстээ асуусан би бас асууд гэвэл жоохон хөдий удаан саадаг гэсэн нь бол ингэ бол 13 сар сааж болдог гэж ярьж байсан.
1: Таныг бол жилээр саадчихдаг.
0: Манайх бол жилээр сааж байна. Одоо энэ чинь юу яана? Мууд ширгэн шүү. Мууд 7 сар болох, 8 сар болох бол ямар ширгэн. Одоо госролтой ингүүд шүү дээ. Тэхээр бол тавьчих шүү дээ. 7 8 нэг жил гоо бол саачих юм байна. Бүр саачих нь саачих. Хамгийн уртаа ингэ бол саах нь. Ондоо мал юу? Ондоо мал бол чиглаад дийхгүй. Одоо саалын үнийн хувьд бол магадгүй
1: даа. Тэр уртаа саад дийдэг юм шүү. Тийм. Тэр ахын дээр 20 жил тэмээ мажсан. Одоо эдийн яасан чи тэмээ мажсан. Таны одоо энэ тэмээ мажтгийн тал одоо болсон. Мажлийн үр дүн нь юм уу? Хүмүүс бастаас онцгой
0: жил. Би манай 30-аа өвчөнд хэлэхэд өнөө сүүл саалын ингээд атгаад хилэндэн болсон хүмүүс жих юм. Онцгой гэж батлал юм аа. Өмнө нь бол мал маний тооноолоход бол тэмээ мал жих юм ариун байж. Гэтэл бол нөө аж ахуй болгоод сүү холтлон юм бол баг. Тэгээ мэдгэцсэнгүй. Аа бод байхгүй. Энийг бол онцгой. Өнөөрөө бол одоо онцгой бараг хөлөөлөл хэлж болох юм байна.
2: Малчин давшилтэд бичрэлт нутаг усныхаа хашир малчин болсны хувьд эрний хөвжилтэд жогчулж, бэлчэр усны дагажтаа тохируулан таван хошуу малаан дэж сайхан малжиж, малын ашиг шимээрэн орлог үүтэж, үр ашиг өндөр шин малж хүн жамыг эрэлхийлж явна. Сая та бүхэндэн таван хошуу малтай чахар нутгийн малчид гэсэн шингэлттэй сурвалжлах сонсголоо. Эрх мөндөд сонсогчдоо, манай энэ чихийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхуу, нэвтрүүлэгч Үйлс, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй. Дараагийн нэвтрүүлэгтээ дахин чалгая. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Өрхөм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
2: Шинэ жил санаа шинэ аяны гэж болоод нэм. Лавдун бүгөөд хянур болгоомжтой байж, төв ёсыг баримтлан үүдэлтэй шинчилэлт хийж, дундад улсын онцлогтой мөнгөн гүйлгээний хөгжилтийн жамаар сайхан жаманж байна гэсэн мэдээлэл.
1: Дингшэшан Юннанд байцаан судалт хийсэн.
2: Ханжин дараа ээлжнээ олон улсын холбоотой байгуулгын нарийн бичгийн даргын жишигдэгчтэй уулзсан.
1: Засгийн ажлын бүтэмжин жив үжилтийг бий болгон үйлдвэрлэгчүүлэх, суралчлах хүмүүжлийн төвийн жолоодох дугайлангийн ажлын ярилцах хурал болон үргэлжилэн томлох төвийн жолоодох дугайлангийн боловсрол сургалтын хурал болсон жирэх мэдээлэлнүүдээс сонсгоно. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсон уу?
2: Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин жахтан мөнгөн гүйлгээ бол одоо үеийн аж ахуйн гол дэлгүүр мөн. Аж ахуйн тогтун бөгөөд эргүүлэр хөгжихийг баталхад мөнгөн гүйлгээг жаавал сайн хийх хэрэгтэй. Мөнгөн гүйлгээний хүчрхэг улсыг бүтээн байгуулахад ирэх биш, дундад улсын онцлогтой одоо үеийн мөнгөн гүйлгээний системийг шалбдан байгуулах хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд Эл Гажир орон Эл Салам учрынхан хүчлэн чармайж мөнгөн гүйлгээгээр бодот чөгчин аж ахуйд үйлчлэхээр үндсэн жорилтон болохыг баримталж мөнгөн гүйлгээний хүчрхэг улсын байгууллалтад хүчин нэмэрлэж байна. Шандуммажийн Янтай хотын нэгэн далай танксийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хязгаартай хариуцлагатай компанид шинээр худалдан авсан орчил усыг шийдвэрлэх ба хянан хэмжих төхөөрөмж нь чанарлаг усан гаралтын үр чихийг үржүүлэн байжуулахад хүчин нэмэрлэж байна. Өнгөрсөнд Амихан их баялагын хөгжилтөд төшхилж байсан эжигнэлтийн гол чогчд бэлмөнгө чуглуулах хүчир асуудал үргэлж тохиолддог. Одоохонд тухайн газрынхан Амихан бүтээгдүүний өртгийг баялуулах тогтчийн туршилтын чиг гаргаж далай танксийн Амихан хов нэмрийг хэмжээжүүлж болох үнлэн жишиж болох тоочлсон данс болгон ховруулж байна. Шандунгийн Нүндан компанийн даалт хийх тухайлсан ажлын хэлтсийн дэд дарга Бишин Ран хэлэхтэн. Бид Амихан өртгийн эрх ашхаар гэдрэг даалт хийх гол арга

0: хэмжээ болгож, амь ахуйн системийн ерөнхий өртгийн данжилгын бэлмөнгө чөглүүлэх даалтаа хийх төслийг шинээр журж төлөвлөсөн бөгөөд хамтран ажиллах банктай танилт нэгдсэн байна. Энэ бол Янтай хотын анх дахь далай танхисын чар хүрээний амь ахуйн системийн ерөнхий өртгийн данжилгын жийлэг болно гэжээ.
1: Бодит чахчин аж ахуй бол мөнгөн гүйлхөний үндэс суур. Мөнгөн гүйлхөө бол бодит чахчин аж ахуйн судас мөн. Ерөнхий шүүжийн шийдэн бин чухалчлах дан. Мөнгөн гүйлхөө нь бодит чахчин аж ахуйд хүйлчилж, аж ахуйн нийгмийн хөгжилд ба ард олны хэрэгцээг хангах хэрэгтэй. Мөнгөн гүйлхөө амжираатай байвал аж ахуй амжираатай. Мөнгөн гүйлхөө тогтун бол аж ахуй тогтун болно гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөлийн эхлэлтийн жилд манай улсын мөнгөн гүйлхөний үйлс хямхт түргэн хөгжиж, мөнгөн гүйлхөний үйлд хүн өдөр ирэх үе баялагч иж, үйлчлэхний төгөөмөл харгалж ийн чанар өдөр ирэх үе чангарж байна. Хөнана Санманшагийн Лингбао хотод дунд улсын бүтээн байгуулалтын банкын Санманшагийн Хувар банк тухайн газрын засгийн ордонтой хамтарч үндсэн шатны мөнгөн гүйлхөний үйлчлэхний туршилтын чигий байгуулж, өл төрлийн эжигнэлтийн гол чохч болсон мянга гарай өрхөд ашиг хүртээжээ. Лингбо хотын мөнгөн гүйлхөний үйлчлэхний төвийн хариуцлагатан Лювпин хэлэгдэн, бид засгийн ордон ба банкин хамтын ажиллагааг үргэлжилэн гүнжгэрүүлэн, өгнөнө хамааралтай тасралтгүй төвлөрж үйлж, тухайлсан ажлын боловсролыг хандлагт чанартайгаар өрнүүлж, өгнөнө үйлчлэхний чадварыг үргэлжилэн дээшлүүлж, шилдэх мөнгөн гүйлхөний үйлчлэхээр хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахд хүчин нэмрэлнэ гэжээ. Мөнгөн гүйлхөний чухал тусламжийг онон дээр нь үжүүлж байгаа нь төрийн бодлогын жолоодолгоос салж чадахгүй юм. Энэ жил шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба мэрэгжлийн өөрчлөлтийн дахин олгох зээлгийг 40,000 дуншуур төгрөг нэмэгдүүлж, судлал нөх бэл оруулалтын хэмжээгээр нөлөөд өндөр ардаас ажигласан дунд жижиг аж ахуйлыг дэмжих хөвчөнд оруулсан байна.
0: Гадагш нээлт хийх бол дунд улсын маягийн одоогчлолтын ил тод тэмдэг мөн ч мөнгөн гүйлгээний үйлсийн өөрчлөлт хөгжилтийн чухал хөдөлгөөх хүчин мөн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын мөнгөн гүйлгээний өөрчлөлтөд нээлт тасралтгүй гүнжгэрж байна. Ойрын хугацаанд дунд улсын банкын Шаншиможийн Хувар банк хил алсалсан мөнгөн гүйлгээний үйлчилгээний үүдэлт шинчилэлтийн голдолгон хурдчаан түрэгтгэх дээр тавьж, аж ахуйлалг гэрээ тогтсны дараа бараа гаргаж авах хуудсын хуулбараар бэлмөнгөн гүйлгээг гойчилж, говьулгын жоосыг тохируулж болохулжээ. Өнөөхөн Шаншигийн Сиан Лингтун тойргийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн нэгэн аж ахуйлал дараа дунд улсын банкын Лингтун тойргийн Хувар банкар дамжуулан 3,000 гарын том долларын жоос гойвуулж, бэл хурамдуулах ажлыг гүйцэтгэжээ. Тус компанийн эдийн явдлын дэд ерөнхий захирал Ван Чао хэлэхдээ, үр бүтэмж дээшилснээр бидний говьулгын нормын хэлбэлжлийн түгшүүрийг бууруулж, бидний говьулгын нормын хувралтаас болсон өрийн өртгийн хохирлд санаа жавхгүй болголоо гэжээ.
1: Энэ жилээс нааш хил алсалсан хөрөнгөний эргэлт тогтун бөгөөд өмгч урамтай. Гадаад говьулгын жагтэлгүүрийн хангалах хэрэгцээ үндсэндээ тэнцвэртэй. Ардын жоосны говьулгын нормын жишилт ерөнхийдөө тогтун байж, хил алсасан ардын жоосны тухайлсан ажил явдал нэмэгдлийн хандшаан баталсан байна. Ардын жоосыг аралжааны таслан бодолтод улам илүү хэрэглэх болж, нэн уян хатан чанартай мөнгөн гүйлхөний өмг журмыг бий болгох талаарх манай улсын үйлдэлч тасралтгүй чангарж байна. Мөнгөн гүйлхөө бол улсын гол болох өрсөлдөх хүчнээ чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Мөнгөн гүйлхөний хүчрэх улсын шалавтан бүтээн байгуулахыг анх удаа 5 жилийн төлөвчлөлийн товчд бичиж оруллаа. 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлийн эхлэлтийн жилд манай улс мөнгөн гүйлхөний чанарлах хөгжилтөөр бодит чахчин аж ахуйд хүйлчилж, улсын байлдах бодлогод үйлчлэн, ардын амьдралын буян жаргалд үйлчилж, мөнгөн гүйлхөний ажлын найдварт чанараар, өлжүүлийн найдваргүй чанарыг давн туулж, нийгэм журмын одоохчилсан хүчрэх улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах, дундын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг харуулсан дунд улсын хүслийг биелүүлэхэд мөнгөн хөлхөнө хүчин чадлан өргөж байна. Дунд улсын ардын банкын дарга Пангун шинхэлэгдэн. Ардын банк үргэлжилэн мөнгөн хөлхөнө өндөр түвшинтэй нөөлтийг тогтуунаар өргөтгөж, дунд улсын аж ахуйн гадагш нээлт хийх болон чанарлах хөгжилтөд үйлчлэн, нэн өргөтгөгч төв голч багтаамжтай уян хатан чанартай бүх дэлхийн мөнгөн хөлхөнө засан чиглэлтийн системийг ахиулан байгуулах болно гэжээ.
0: Товарааж үгэмэдэ. Намын товарооны улс төрийн товчооны банкын хорооны гишүүн, төрийн эвдлийн хорооны дэд ерөнхий сайд Дингшвэшан 6-р сарын 1-ээс 2-ын өдөр болтол Юннанд суур сургаан хүмүүжил зэрэг ажилд байчин судлалт хийжээ. Тэр шухалчлагтан ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал жаврын зориг санааг нарийн хямгаа суралчин туушлуулж, намын сургаан хүмүүжилийн чиглэлтийг бүх талаар туушлуулан суур сургаан хүмүүжилийн чанарлаг хөгжилтийг гүнжгэ ахиулж, сургаан хүмүүжилийн хүчрхэг улсын бүтээн байгуулалтын лавдун даамгаа байхыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Дэншвэшан Вэншане Жонгдустан Мяундустан өртөн жасах жоугийн хүүхдийн чичирлэг, Вэншан хотын 11-р баг сургууль болон 1-р дунд сургуульд хүрчи хот хөдөөгийн суур сургаан хүмүүжилийн хөгжилт зэрэг байдлыг ойлгосон байна. Тэр илэрхийлэхдээ сургаан хүмүүжилийн хүчрхэг улсыг байгуулахын суур нь суур сургаан хүмүүжилд бий. Ёсос уртхунаар хүнийг хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг найдваржуулж, Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онтлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар сүг сүлдээн чогчилж хүнийг хүмүүжүүлэхийг чохрош үгүй баримтлах хэрэгтэй. Сургаан хүмүүжилийн жим ёсыг хүндэтгэж эрүүл мэнд байхыг тариунд тавих сургаан хүмүүжилийн ойлгодууныг үйлдэлжүүлж, хоёрыг багсгах ба жан сургалтын яса чанарыг дээшлүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, ёс суртахуун оюун ухаан бие махбод гоо сайхан хөдөлмөр бүх талаар хөгжсөн нийгэм журмын бүтээн байгуулагч ба жалгамжлагчийг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Хүн амын хувиралт ба ард олны шинэ хүсэл эрэмжилдэж өгчүүлэн сурах наснаас өмнөх сургаан хүмүүжилийн чанарлаг түгээмэл харгалж, алам журмын сургаан хүмүүжилийн чанарлаг танчуртай байх, өндөр жиргийн дунд сургуулийн сургаан хүмүүжилийн олон янж чалсан хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Юннан бол хил хязгаарын үндэстний гажир орон болно. Сургууль эрхлэх төвшнөө бүхэл чөгчөөр дээшлүүлж, дундын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг бат чөгчилж, үндэстнүүдийн олон томд таашаагдсан сургаан хүмүүжилийг сайтар эрхлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Товараж үхэн мэдэ, улсын дэд төргүүлэгч Ханжин 6-р сарын 3-ны өдөр Бээжинд олон улсын холбоот байгууллагын дараа гэлжнэ нарийн бичгийн дарга хэмжигдэгч Бачалаадтай уулзлаа. Ханжин илэрхийлэгдэн, олон улсын холбоот байгуулга нь ил улсын ард түмнээ үн удаанай найрамдал хамтын хөгжилд чиглэн сайн сайхан хүсэл өрөмжиллийг ачаалж байдаг. Төргүүлэгч Ши Жинпин хүн төрлөختнөө ховж яанай хамтын чохчий байгуулах ойлгох тун болон бүх дэлхийн дөрвөн их санаачлахыг дурдсан нь олон улсын холбоот байгуулгын үндсэн дөрмийн жарах санаатай их үүсэл нэгтэй юм. Дундын тал ил талынхантай хамтар олон улсын холбоот байгуулгын голлогч үйлдэлэн бадруулахыг үргэлжилэн эрсдэмжиж, нэн төв голчиж жүйж ахстай бүх дэлхийн жасан чиглэлтийн системийг байгуулахыг ахиулах дуртай байна. Олон улсын холбоот байгуулгын аюулгүйн чиглэлийн банкын хэрэг эрхлэгч улс болсны хавьд дундын тал хариуцлахан үнэн хүү гүйцэтгэж, төв голчиж ахсалтан үргэлжилэн баримтлан олон улсын холбоот байгуулгын өрх сүрийг хамгаалж, бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хамтын ашиг тусыг хамгаалах болно гэжээ. Бачалаатай хэлэрхийлэгдэн, дундын тал олон талт хүжил болон олон улсын холбоот байгуулгын үйлсийг ахиулахар урт хугацаагаар өрс бат чармайсныг дээд хэмжээгээр махтан сайшааж байна. Дундын талтай хамтар олон улсын холбоот байгуулгын үндсэн тулгуур жоролт ба жоролхыг чурмалж, олон улсын холбоот байгуулгын үйлдлийг хамтар чангатгах дуртай байна гэжээ.
0: Товарааж үг юмэд. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралчлах хүмүүжилийн төвийн жолоодох дугаалангийн ажлын хурал ба үргэлжилэн томлох төвийн жолоодох дугаалангийн боловсрол сургалтын хурал 3 өдөр Бээжинд болсон байна. Хурлаасаа ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал яриа болон чухал жаврын зөрг санааг гүнжгээс суралцсан туушлуулж үргэлжилэн томлох төвийн жолоодох дугаалд боловсрол сургалтыг хийж суралчлах хүмүүжилийг жан жолоодж хянын шаардах ажлыг чаашад сайн хийх тухай судлан байрлуулсан байна. Хурлаасаа жахтан үргэлжилэн төвийн дөрвөн жолоодох дугаалан томилж Грин, Хубэй, Хунан, Худаажохой хөдөө тусгны яаман бүх улсын нийгмийн баталгаанаа суур мөнгөний хэрэг эрхлэх комисс дундад улсын бүтээн байгуулалтын банкин бүрэн бус хариуцлагатай компани дундад улсын далай танхисын чулуун тосны бүлэглэл компани дундад улсын чулуун тос байгалийн шатагч хий дамжуулах тор сүлжээнэ компани Бээжин их сургууль Нанжин их сургууль зэрэг 10 гажир орон болон байгууллага нэгчэд суралчлах хүмүүжилийг жан жолоодж хянан шаардах ажил өрнүүлэх болно гэж төвөөс тогтоосон байна гэжээ. Хурлаасаа чухалчлагдан төвийн жолоодох дугаалангийнхан хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгож хоёрыг хамгаалахыг эрс бэйлүүлж үүрэг хариуцлага дээрэн нэн илүү анхаарал тавьж жан жолоодох ажлыг өндөр баримжаа чанга шаардлагаар сайн хийж суралчлах хүмүүжилийн үнэн бодтой үр ашиг олохыг батлах хэрэгтэй гэжээ.
1: Товарач хүмүүд суралчлагч байгалийн их баялагын яамнаас ойлгосноор манай улс өдөрт 300 гаруй түмэн тон далайн усыг чингэгжүүлж энэ нь 1500 түмэн хүнээ нэг өдөр хэрэглэх чингэг усны хэмжээтэй тэмчиж байна. Одоо хөл газрынхан далайн усыг чингэгжүүлэх барилга байгуулалтыг лавтуунаар ахиулж байна. Одоо яг бүтээн байгуулж байгаа Хөбэй Мужийн Цанжуугийн Бөөтхөв шинэ усан сорвуулж компани далайн усыг ерөнхийлөн ашиглах нэг чөгччилсэн инженер өнгөн нарны энергиэр чахалхан гаргах, энерги хадгалах, далайн усыг чингэгжүүлэх гурвын уялдуулсан хөгжилтийн хөв чадварыг хэрэгжүүлэн өдөрт 5 түмэн тон далайн ус чингэгжүүлэх чадвартай 1-р хугацааны инженерингийн гол чохчин барилга байгуулалтын Жоне Жарин дуусхад байна. Эл газрынхан барилга байгуулалтыг шалавдан найдварж болохын зэрэгэр далайн усыг чингэгжүүлэх чангалхийн мөрөгжлийн эжимшиг талаар эрчимтэй ажиллаж буян тааж эжимшгийг алхам малхмаар бэйлүүлж байна. Тэнжинэ Нанган аж үйлдвэрийн тойрогт бүтээн байгуулж байгаа өдөрт 15 түмэн тон далайн ус чингэгжүүлэх инженеринд манай улсын өөртөө үйлдвэрлэсэн өдөрт 3 түмэн тон далайн ус чингэгжүүлэх чадвартай нэг журвас үйлдвэрлэлийн шугамыг оруулж гадаадын мөрөгжлийн ганчаар эжимшлийг өвдөж манай улсын буян тааж судлан бүтээсэн түмэн тоны дэсийн энерги хураах төхөөрөмжийг анх удаа ашигласан байна. Далайн усыг чингэгжүүлэх мөрөгжил нь жижиг харал дээр амьдарч байгаа ард олонд ашиг хүртэж байна. Одоо Шандун, Жэжиан, Хайнань зэрэг газрынхан далайн усыг чингэгжүүлэх төхөөрөмжийг эрчимтэй төхөөмөлжүүлж энэ 3 мужийн 30 гарын арал дээр бүр далайн усыг чингэгжүүлэх төхөөрөмжтэй болж онгочор чингэх ус тээж байсан чах ажхарлан ус хангаж байсан байдлаас тойлвартай салсан байна. Байгалийн их баялагын яамнай Тянжинэ далайн ус чингэгжүүлэх ба ерөнхийлөн ашиглах судалгааны газрын дарга Шангвин Ши хэлэгдэн манай улсын далайн усыг чингэгжүүлэх ажилсан дотоодын хэрэгжийг хангахаас аваад техникийн мөрөгжлийг тоногт хөрөмжийг гадаадад гаргах хүртэл буян дааж үүдэлт шинжилэлт хийхээс даяарчлах хөгжилд хүртэл өсрөнгүй хөгжиж өөрийнхөө ус тутагдах асуудлыг шийдвэрлсэн төдийгүй дэлхийн ус тутагдж байгаа улс оронд боловсронгүй бөгөөд боломжтой шийдвэрлэх арга тусал хангаж дунд усын дээд чандаанаа үйлдэн бүтээх үйлс дэлхийн тавчанд гарснаа чухал нэрийн хуудас болсон байна гэжээ.
0: Тубараж үг юмэд ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан тоочлсон дундад улсыг шалавдан бүтээн байгуулж тоо баримтаар жангалгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж бодит чөгчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн өөрсөлчөн хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлээс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлаг хөгжилт том алхмаар агсан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн, хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9 дугаар хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фүлэ болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурл дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн ил их үжилгийн тойрогт идэх үедээ оролцож, жочдыг ухтан жочдыг дайлж, жураг журж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилдэгд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж, доод давхаргын жагварыг бүтээхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиг нь манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэж. 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогшижилсан бодлогын сүлжээг шалгадан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээнэ чэнэг нөөчийг нэг чогшижуулах төрөлжийл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөлжийлийн 2 дугаар хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийшээ шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөто 495 том 8,000 хүрч, 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцэн хэлэхтэн. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явцыг хамарч, 3 хөхөж иргийн 5 жуу гараа эмлэгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчилсан үр бүтээлийг төг төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансааг нь дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн дэсэдэвшүүллээ. 19 ховаас дээших можин шатнаа засгаж ахрагаанаа зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлогтой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхтэн. Хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогшижуулсан тоо баримтын жагтэлгүүрийг шалгадан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажилгыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэж. Тубараж үг юм дээр. Хөхмөрнөө аж ахуйн бүс нь манай улсын зүүн дунд баруун баяыг сундалж, орон бүсийн хөгжилтийн ерөнхий байршилд чухал байлдах хөдөлгөөний байр суурьтай байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг цаашаа дахиулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтод нэн сайн тулгуурлан үйлчлэх хэрэгтэй гэж. Мөрөн дагуугийн Муж хот болоод төвийн Хамаатай Салам учрынхан хөгжилтийн шинэ үжилтийг эрс говьшгүй туушлуулж, амь ахуйг төрүүн байранд тавих, бохирдлгүй хөгжилтийг баримталж, хөхмөрнөө амь ахуй, байгаль орчны хамгаалалт ба сэргэлтийг лавдуунаар эхүүлж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлгүй хэлбэр тийш хувируулахыг идэвхтэй эхүүлж, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийн сүрлэг сайхан зураг тусвийг хамтаар зургалж байна. 2018 оноос эхлэн Чүнчин хот энэ төрөнд хөхмөрн дагуу оронд нүүрс төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан цэгчлэх хэлбэр жагварыг хэрэгжүүлж, онгоч салын бохируусыг онгочин дээр хадгалж эргэдэг хүргэн шийдвэрлэхийг хэрэгжүүлжээ. Одоохонд энэхүү хэлбэр жагварыг хөхмөрнөө савгажир болон хэсэг далай дагуу оронд бүх талаар төгөмөлжүүллээ. Үүнээс уран дээр Чүнчингийнхэн жасан чигчлэх арга хэмжээгэн дэс идэвшүүлж, ус, хи, дуунай долгион жиргийг бүх талаар хамарсан, нүүрс төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх системийг байгуулж, одоохонд яг хөхмөрн ба жаалин жам мөрнөө аялал жуулчлалын 7 онгоч салаар туршилтын чиг болгож, дотоод гол мөрөн дээр аялан жорчиж байгаа онгоч салын утаа хийг гүнжгэ жасан чигчлэх жишээ үзүүлэх төрөлжийг ахиулан хэрэгжүүлж байна.
1: Дунадын үндэстнээ ээж гол болсны хувьд өөрмөч амь ахуйн системтэй хөхмөрн нь манай улсын чухал амь ахуйн эрдэнсийн хөмбрөх болно. 2016 оны 1-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Чүнчинд хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтэй ахуулах яралчих хурлыг эрхлэн хуралдуулах үе. Одоохонд ба хоёртын нөлөөтгөх хугацаанд хөхмөрнө амь ахуй байгаль орчны жасан сэргээхийг дийлэнгүй байранд тавьж, их хамгаалалтыг хамтар атгаж, ихээр нэн уудалахгүй байх хэрэгтэй гэж чухалчилан, хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтөд ёс төрм тогтоож, давж болошгүй шугамыг жаахлан тогтоож өгчээ. Ши Жинпин хэлэгдэн, хөхмөрн болон хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн байр суурь болон үйлдэл нь хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийг ахуулахд өрхөвч амь ахуйг төрөнд тавих, бохирдлгүй хөгжүүлэх байлдах болох юм байр тогтоолтыг баримтлах хэрэгтэй гэдгийг тодорхойлсон байна. Энэ нь байгалийн жим ёсыг хүндэтгэж байхаар барахгүй бас аж ахуйн жим ёс, нийгмийн жим ёсыг хүндэтгэж байгаа явдал болно гэжээ. 10 жилийн туршид ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ажил шинжин байчаасан ул мөр хөхмөрнөө дээд дунд доод урсгалаар тархаж, дээд төсийн арилжаа хурлыг урд хожид 4 удаа хуралдуулж, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийг их хамгаалалтаас чанарлах тийш хахуулан урагшлуулсан байна. Сычуанай ибинай гурван мөрнөө уулжир хоронд уулын бохирдолтай аж ахуйлал оборч, идэ умдаанай онгож сал энд тэндгүй байсан байдал дахиж харагдгүй болж, ер гарай калиматрин амь ахуйн хонголон эндэх амь ахуйн ховролтыг гэрчилсэн байна. Ибин хотын ард хөвзөөфэн хэлэгдэн, одоо ус тунглах чижи жагасч холширлоо. Мөрнөө хөвөөний чичирлэгч холон болж, үжим чинч ончхай сайхан болжээ. Манай энд хүмүүс мөрнөө хөвөөнд очиж боловсрох дуртайгаар барахгүй, жуулчдаа чи мөрнөө хөвөөгөр тойрч жугаалах дуртай байдаг гэжээ.
0: 10 жилийн турши хөхмөрн дагуугийн сулалж нүүлгэн сэлбэн жассан хөвчөө жуу 60 км-ийг давж, 1300 гарын хуул бус гармиг тойлбартай чигчлэн жассан байна. Хөхмөрнөө хамгаалалтын хуулийг тогтон хэрэгжүүлж, хөхмөрнөө жагас агнахыг 10 жил чаажлах жиргийг ахиулж, хөхмөрнөө амжирлын хүчнийг дахин сэргээхэд чаашад хүчин нэмрэлжээ. Өнөөдрийн хөхмөрнөө ой шугам бүрхчийн норм жуунай 46-г давж, бүх улсын жуунай 42-чиг 8-ийн усан гаралтын үйлдрийн хамгаалалтын орон, жуунай 55-чиг 1% чангаг усны жагсны төрлийг хамарч, олон урсгалын усны чанар олон жил дараалан сайж ярж, нэг мөрнөө намын ус жүнш урсах гой үжимжийг дахин бий болгожээ. Үүнээ жиргээр шинээс шилдэг тийшэн хандсан аж үйлс хөхмөрнөө аж ахуйн бүсэд өрнөн хөгжиж байна. Анхуй можийн маан шанд болдод төмөр зэрэг энергийн хоригдуулал ихтэй аж үйлсийг тасралтгүй шилдэгжүүлэн дэс идэвшүүлэхий дагалдан, тариунэ болдод төмрийн материалаар гол болгосон бутчин материал, дээд жандаанай оюунлаг тоноглол үйлдэх, энерги арбилж байгаль орчныг хамгаалах зэрэг, ончлогт аж үйлсийн бүлэглэл яг түргэн бүрлдэж байна. Маань шан хотын ажилдур болон чимээ жангжилтийн товч хоноо дээд дарга Шифэн хэлхтэн. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд маань шан тоочлсон чадвархийн үйлдэн бүтээх хөлсийн чанарлаг хөгжилтийг үргэлжлэн гүнжгэхүүлж дээд жандаанаар хөтлөн дагуулах, оюунчлах, бохирдлгүйгээр хэлбрэн ховруулан шилдэгжүүлэх үйлдэн бүтээх хөлсийн шин арга бодлогыг бүх талаар хэрэгжүүлж давуулаг ажилсын сүрэг жилийг бойжуулж ажилсын хэлбрэн ховруулан шилдэгчхийг түргэтгэх аж ахуйн бүтчийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэхийг ахиулах болно гэжээ.
1: Мөдөө сонсглоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат Буянтгш. Нөвтрүүлэгч Журамт Яруу. Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарам хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедээ ч шууд хандж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
2: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
3: Эмчээ, би ер нь гансралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болоо?
4: Санаа зовлонгүй. Одоо хамт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон.
5: За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
4: Бийдэн жорохтой хандаж өөрийгөө өөрчлөе.
6: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэлчийн эрүүл мэндэд анхаарал тавьчихай.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв бараа жуугийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн тухай намын төв хороноо сануулгах нь ирээдийн 5 жилийн дундад улсын аж ахуйн нийгмийн хөгжлийн зурх тусвий зургалан дэлхийн нийтэд аж тохол олгосон юм. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин ямхт түүхийн хараас жогсолтын гүнчэс, их байлдах бодлогын өндөрчөс, их хандшийн ховролтос, нам төрийн урт удаан хөгжлийн бодлого хилэн сэдэж, хоёр их талын ажилд өвдөлтийн чанартай өгүүлэлт нийтлэн бас эдгээр агуулгаан тасралтгүй баялгаж улсан юм. Тэр ихтэй удирдаг кадрчуд эрхэвшээ хоёр их талын ажлыг бодлох хэлэх хэрэгтэй. Нэг нь дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтын байлдах бодлогын бүх тал. Нэг нь дэлхийн 100 жилд тохиолд байгаа их ховролт болно. Энэ бол бидний ажлын сэтэж төлөвлөх гараа мөн. Бид их түүхийн хөгжлийг бат бэх бий болгож, нэн өргөн хараасаар, нэн холын бодлоор дэлхийн түүхийн хөгжлийн зам болон зөв хандс чиглэлийг ойлгож, манай улсын нийгмийн хөгжилд хүн төрөлхтний нийгмийн хөгжлийн их логик их ханд шиг тодорхой таньж дундад улсын маягийн одоогчлолтын түүхэн улмөр болон үйлдэлхийн шаардлагыг мэдэх хэрэгтэй гэж. Энэ хоёр их талыг нийтэмд нь төлөвжүүлэх бол Ши Жинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаанай жогсолт, үжилт болон арга бодлогын чухал илрэл байж бидний ажил хийж аадал бис босгох чухал үжил санаа, арга бодлого, ажлын арга хэмжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгэд ирээдийн 5 жилд дундад улсын маягийн одоогчлолтын бүх талтай холбогдсон байлдах бодлогын үүргийг байрлуулсан байдаг. Энэ бол намын төв хороноос хоёр их талын ажлыг нийтэнд нь төлөвжүүлж гаргасан дэд шатнаа ухуулах төлөвлөг болон байлдах бодлогын зурх тус болно. Энэ хоёр их талаас дундад улс болон дэлхийн нийтийн харьцаа одоо яг түүх чанартай хөвсөлт гарч байгааг олж мэдэх бөгөөд ийм нэгэн танилтан дээр санал нэгдсэн байдаг юм. Дараа дундатын үндэстний агуу их сэргэн мандалт болой дэлхийн 100 жилд тохиолд байгаа их хавслыг бий болгосон чухал шалтгаан мөн. Дундатын үндэстний агуу их сэргэн мандалт болой дэлхийн 100 жилийн хавслын хамт шиг нөлөөлөх чангалгын хүч мөн. Дундад улсын өвхөнт нам болой энэ хоёр их талын ховролтыг ахуулж нааштайгаар уйлд болох чухал хүч мөн. Өнөөдөр бид хоёр их талаас 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг харж ойлгох тухай Өвөр Монголын их сургуулийн аж ахуйн хамааралтын дэд сургуулийн профессор аж ахуйн ухаантан Энк Минди Варч ярилцсан байна.
3: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр Төв бараа зүгийн мэдээ мөрдлөө.
2: Хоёрт ардын өдрийн сонин өгүүлэл нийтэлж хоёр их тал болоод 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн байлдах бодлогын хоорондох логикийн харьцааг системд тайлбарласан юм байна. Дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандлын хараасаас аваад үзвэл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэг нь ямар ямар онцлогыг бүрдүүлсэн юм байна.
4: Тийм байна. Энэ одооны нэг сүмжлэл тавьчихвал 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгийн нэг байлдах бодлогын төлөвжүүлэл дотор л одоо ил тодорхой хэдэн жилийн онцлог харагдаж байна. Нэг дугаар онцлог нь бол одоо нэг түүхэд итгэл чанарын бол одоо тусгаж сөргөн мантай хий хандаж байгаа бэлтгэл болгоны хөдөлмөрийн чанарын бол одоо асгаж байгаа юм шүү. Энэ дотор бол гонгон нэг дугаар нь бол одоо нэг түүхэн хөгжилтийн урагшилт бол одоо толгуур гэж байна. Энэ нэгэн сөрөн дээр бол одоо гонгон нэг хоёр их талын нэг харилцан нүлгөх онцлог бол одоо асгаж байгаа. Энэ бол одоо нэг дугаар онцлог. Хоёр дугаар онцлог нь бол одоо энэ дэлхийн технологи одоо удам багтааж байна. Дундгийн хөгжилтөөр одоо дэлхийн хөгжилтөөр төрхөн хөгжлөх юм одоо болчих юм байна. Энд бол өнгөнгөн нэг дундын хөгжлийн нэг тогтмоор хөгжих энэ байдлаар одоо дэлхийн давж үзүүл одоо тогтмоор чанар багтлагаа чанар юу хангаж яах гэж тодорхой зортсон байна шүү дээ. Өнгийн дээрээс нь одоо хүн төрлөөс нь одоо хамтаар хөгжим юм нэг үгтэйвэл дуртаж байна. Энэ нь одоо бас хойдгаар чухал анхаарал болж байна. Гөрөөд гарт нь авдаг зүйл одоо нэг түүхэд хөдөлгөөн чанар одоо их баримтж голны намын удирдлага нь одоо цаг мөчөөр одоо хөрөлтийг дагуулах гэсэн агуулгаар нь их тулгарч байна. Энэ талаараа авдаг зүйл хөлгөөнгөө нэг манай улсын бодит байдлаас авдаг зүйл одоо дөрөвдлийн тал дээр, цагтлгуур дээр юутур өсгөлөөдөн нэг чадвартны нэг үл талын дагуулалт халууда бүрэн байж та. Ийм учраас энэ нэг олон талын дагуулгам бол одоо бүрэн ашиглаж байгаа даа. Ямар нэгэн шин хөгжилтийн дагуул хандиш юу л одоо маны бол бүрэн бүтэн одоо удамтар чадах гэдэг юм да. Чадна гэж үзэж байна. Өндөхөн дээр нь одоо хөлгөнгөн намын удирдлагын талаатаа үзүүлээд хөлгөнгөн нэг нам бол одоо хөлгөнгөн татралтгүй өөрийгөө нэг өгөрчөн хэжруулж нэг байтал болдгийн болдгоно одоо батлаг ханга нэмдэг юм зүйл өгдөг шүү дээ. Энэ нь одоо 3 дугаар их онцол. Одоо нэг онцолг нь бол одоо хөлгөнгөн нэг их дэлхийн үйлдэл болоод нэг байтал болдгийн бүтгэн одоо нэвтэрч нэрж чадсан шүү дээ. Энэ дотор хөлгөнгөн нэг дотоод гадаадын хоёр талын үл одоо зүгээр болохыг гэж гадаадын нэг булаанд байдаг болоод дотоодын том их цагтэргийн хөвгөлтийн нэг үгтэй одоо ойлдуулхыг болж байгаа юм байна шүү дээ. Өнөөхөн дөрөс нь одоо хөлгөнгөн нэг холи харж яг нэг сэтгэл зүйтгүй баримтлан шиг бол одоо хөлгөнгөн нэг хөвгөлт нь бол байна. Тэгвэл чи хөвгөлтөө одоо яаж хөвжүүн өсвөл эд талаар хөвжүүн нь одоо гэж дурч байна. Ийм одоо нэг маний нэг томдтой үндэсний хөвжүүл маань зөргөн хөвжүүлэх гэнэ үзэлтэй таамаг үзүүл нэг юм нэг дөрвөн талын одоо их тодорхой онцлог болоод харагдаж байна шүү дээ. Ийм байна.
2: Дэлхийд ханд 100 жил тохиолдогоо их хавсал гарч байгаа юм. Энэ бидний 15 дугаар 5 жилийн төлөвч үзгийг тосволж санаа сануулгах хөхгд ямар ямар нулуу гэж үлсэн юм байна. Хэрв та ажхан ухааны хараасаас
4: тийм байна. Энэ хөлгөнгөн нэг төлөвийнх гүн нөлөөтэй. Яг ихдээ хамгийн нэг дугаарт нь одоо маний нэг энэ удааны төлөвч үлгэн одоо нэг шинэ үйлчлэлтийн байдаг бол гэдэг одоо фьючер бол гэж яа тоолоо та хамгийн түрүүд бол аз ахын амар төвшин болоод хөгжилтийн нэг харин ойн хатан чанд яваа одоо дэхан тогтон гэж дурсан байж та. Энэ хөлгөнгөн нэг дэлхийн бэтлийн нэг хөвөлтөөр л өөр болгож байна. Ийм үүтэн хамгийн түрүүд дуртнол одоо нэг адахын амар төвшин болоод хөгжилтийн уян адан чинь яг ойлгүй өнийг л одоо дурч штэ. Өнөөх нь өндөө авч жолоо хөлгөнгөн нэг дэлхийн нэг адахын бэтлийн нэг одоо тогтвортой бол ийм байдлын доор хөлгөнгө маний нүр яаж юм дотоодын хөрөгцөөгөө нь одоо ингэж чангаруулах нь одоо хамгийн боттой арга хэмжээ болж штэ. Өргөөд л одоо маний нэг аж их сөхөн нэг ойн хадин чимрээ одоо яаж сайжруулах жишээл одоо мод хаварь одоо хийгээлэг учраас биш харин яавал фэн таварь

0: мөрөглөөрөө одоо яаж ингэ дэлхийн анхаарал хүртэлдөөний дондоо хамгийн өндөр дэлхийн нэг байр төвшин хөдөлгөөнөд хамгийн чухал. Өнөөгийн дээр нь одоо яаж ингэж одоо шинээр нэмэгдэх энэ шин хөдөлгөөний энерги юу одоо шат шинээр патрон нөхөд хамгийн чухал. Энэ нь одоо хоёрдугаар нөлөө болж байна. Гуравдугаар тавж үзвэл хөлгөөнг одоо маань нэг нөлөө болсон нь одоо чонлодын шинчэн идүлээ үрчний одоо хөгжүүлтийн дараа маны нэг идүл рүү тайжраад маны хийж бүтөөх юмсол одоо алам аривдаад таар руу тон ерөн идүл гарах ёстой. чонлодын өнийг бол одоо яаж ингэж болоолон гэдэг бол 3 дугаар дараа авч үзвэл одоо өндөр төвшний гадаад мэн гадаадын цагт гөрөөс бичид ачлах чухалтай. өнийхэн хөрөнд бол одоо жаавал одоо хөлгөөнгөө хөвөрлт их ба манд ашиггүй тал тон олон байвч энэ хөвөрлтийн донд бол яаж хамтран ажиллах юм бол яг энэ нь одоо маний төлөвлөгийг тогтоох үед бол батна гэж хэлийн боломжлох чухалтай хамгийн их нөлөөр хөлмөн тогтсон байж таа. Энэ дотор бол хөгөөнгөө маний нэг өдөөн ердэг нэг дүрмжлийн чанартай гадаад нэг хөлгөөнгөө таваар бол гэдэг гарна гэвч маний хийрт нь таварын дарамжаа дүрмжлийн сайн байдлын дор яаж энэ гадаадын дахтаруудаар хөлөөж авах яг бол энэ нь одоо дүрмжлийн чанартай гадаад нэг өнөөхөн зөөрөндөр одоо яаж ингэж шинээр нэг жахтын гөрөө төлөдө шин таар бүтээгдэхүүн мөрдлийн нэг шин жахтын дөрөв давлаг байрыг ажиллах нь хамгийн чухал шүү дээ. Энэ одоо 3 дугаар тал маань нөлөөлөлт гэж байна. Одоо нэг талаараа үзвэл одоо гонго нэг нэг хөгжилтийн хэв томдаа нэг дэлхийн нэг хөгжилт үүлэх тогтургүй адахийн нэг тогтургүй байдлын дараа одоо яаж ангиж хамгийн их нөлөө үзүүлсэн нь одоо хөгжилт болоод энэ амар төвшиний бол одоо яаж ингэ нэгтлжүүлэх гэдэгтэй төлөвж болох өнөөр одоо унсан хэлхаа шахан болж байна шүү дээ. Ингээд өнийхэн зөвөрдөр одоо яаж ингэ одоо хүчит нь хөгжилт юм байх бол бодлыг хийе бол одоо энэ одоо нэг төлөвжүүлэх дотор бол одоо оруулсан байна шүү дээ. Энэ нь хөлбөмбөн гадаадын хөгжилт нь манд өгсөн бас нэг жилийн нөлөө л шүү дээ. Энэ дотор хамгийн чухал нь бол одоо жишээлбэл хамгийн чухал гөрөө өвчин дотор амар төвшин хамгийн чухал. Энэ дотор л одоо өнөөрөг байна, ам бадаа байна, мөнгө илүү байна. Өдгөрийн дотор одоо амар төвшний нэг шүтний бол яг л одоо хамгийн чухал болж энэ удаа нэг төлөвжүүлэлт бол одоо олон чангахаар одоо тогтсон байна шүү дээ. Өнөөхөн дээр яаж ингэж үйл жилийн төгшүүрийн одоо яг хэрэглэх энэ чадвараа дэвшүүлэх нь одоо чухал болон болж байна. Өнөөхөн дараа нь батлаг цол олгоно уу да. Ялангуяа нэг маний амар төвшний ахуун өргөдөн гадаад нөөн өрхлөрийн идүлээ хүчнэн нэмэгдүүлэн өргөд хамтралчин ажил өнөөхөн тойрон дээр одоо ингэж хөгжилтийн шин дүрэм байгуулсан дээр одоо бол хэрэг чухалтын асууд нь одоо яаж ингэ бохирдгүй хөгжих хамтаар өгчий яаж юм нэг өртгийн хөшөлтөөр ахуун батнаа чухал асууд. Энэ нь одоо халуугчийн нь одоо дэлхийн адахын нэг шин жагталтын шин жагталтын чиглэлд явхыг одоо ахуулж байна шүү дээ. Энэ дээр хөлгөөнгөө оолган үлдэхт бол одоо нэг бохирдгүй хөгжин юм чинь. Энэ дотор л одоо яаж нэг нүүрстөрчийн давхар үхлийг багасгах бохирдгүй үйлдвэрлэл хийх эсвэл одоо орчин тэр орчин анх ямахагийн хамгаалах зэрэг олон талыг болоо багтаж байна. Ер нь бас нэг одоо одоогийн байдлаар авч үзвэл нэг дэлхийн их хавлт нь манд үзүүлсэн батнаг жилийн нөлөө үзүүлж байна. Юм одоо нэн маний үгийн төлөвлөгөөд авч үзвэл одоо харцгаар хөгжих гэж. Энийгэн сөөрөндөр одоо хамгийн хүчин жаргал юу өгсөөр одоо бүх дэлхийг өрөө мөн одоо хамтаараа хөгжин. Ийм нэг жаргал одоо явж штэ. Тэгэлгам одоо маний энэ таны дэлхийн их хавлт дэлхийн байдлыг хавсан манд өгсөн нөлөө бол одоо юм нэг хэдэн талаар одоо шууд илэрч байгаа гэж байна.
1: Таны үгээр одоо дэлхийд аханд одоо 100 жилд тохиолдгоо их хавсал гарч байгаа юм байна. Манай үндэсний орны анх хөгжилтөд авч хэлбэл 90-ийн хөгжилтөд ямар шоу нөлөө болох юм бэ? Таны талаар дөнгөн ярьж өгөх үү?
0: Шинэ одоо хэдгээр орны өмнөд хэдгээр үндэсний орнд авч чулуу одоо хамгийн толгой асуудал бол нэг идэвхтэй хүчин идэвхтэй арга маяглал цаавал хорхоо болох шүү дээ. Энэ тал дээр л одоо миний анхан гоё залуучууд бол одоо олон чигээр хэвчлэн тахим дараад л сураар л гарч ирээд төмтгөө наваад өчөх учраас заавал одоо заавал нэг шин юм шин мөрөгч төрх юм уу өөрийн нэг амтрын арга маяг идэвхтэй арга маяг нь заавал өөрчлөх хэрэгтэй шүү дээ. Ийм үед нь одоо

0: жишээл үндэсний орны авч үзвэл одоо юм бүл байна, сайн юм бүл байна шүү дээ. Энэ сайн юм нь яаж ингэж шин идүүлээ өртөөр идүүлээ сайн юм болгоо, сайн өртөг бүтөх тавар өөр явах нь хамгийн чухал. Учир нь энэ өөр молоор авч үзвэл өөрөөр байгаль тавар байна, байгаль малын бутагдуун, тараалын бутагдуун бүр байна шүү дээ. Өнөө одоо яаж ингэж өнөөний тоочлын идүүллийн хэмжээнд тоочлын идүүллийг зөрүүл одоо жагталгүйн хэрэгцээг юу одоо шууд ингэж компьютераар бодож гаргаад ямар гаджет хөдөө хөн хөдөө жишээл бол үхрийн хамтлаг гэдний болоод шууд бодож гаргаж та. Өнөөг мөрөглөө ашиглаж байгаа маний энэ нэг идүүллийн бутагдуун, малын бутагдуун одоо яаж ингэж жагталгүйгээр оруулах нь одоо хамгийн чухал. Ийм одоо энэ нэг маний энэ нэг адхэд авч үзвэл бас нэг жилийн ад жагсаан гэдэг үйлс бол энэ тоочлын идүүлэл одоо хүчлэн идүүллийн арга маягийг бол одоо тоглож чухал. Энийг дагаж явах.
1: Үндэс сонсогчдоо манай энэ удааны програм

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байж хаана уу хэрхэн хүндэтэй сонсогчдоо? Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Улаан Чав хотын намын хорооны ухуулах хилтэсийг Улаан Чав хотын хам жуутлуурын төв Өвөр Монголын Улаан Чав хотын 4-р хошууны намын хорооны ухуулах хилтэс 4-р хошууны хам жуучлуурын төвөөс хамтран үйлдсэн миний нэр гэсэн хараажууж үжгийг сонсохор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн дугаараар 4-р бүлгийг нэвтрүүлнэ.
3: Залхамж 3 өнгөрөөд 4-ийн тал нутагт ирсэн. Ястэй салханд хийсчихмэл хөөрхилтэй амтан байсан л да. Өхлөөд суу уцсараад хөлд орж өөчөө гэж дуудацсорсон. Унтацгаад миний 20 нас чангагаад байдгиймлээ.
4: Хэрчил дүүмийн гэрээсэн төрж алга болсныг бүүрэг барах чэжилж гинэ. Тэгээд л сурах чимэг тасарчээ. Дүүтэйгэн утас нэвтрэх мөч болтол уулчна гэж санаачгүй. Чүүч шиг л бодогдоод байх юм. Өнөөдөр настан тантай уулзаад дүүмийн яран хэдэн жил тун жаргалтай амьдарсныг мэдлээ. Би дүүгээс чиний нэр чухам ямар утгатай юм аа гэж асуугаад мэдлээ. Оо, тэгсэн чинь чулсан төрлийн үргэлжлэл тал нутхын хайр мөрөөдлийн жалгамж байсан юм байна.
5: Ээж маань миний нэрийг гүн утгатай гэдэг уг нь би гүйцэд ойлгодгүй байсан юм. Харин тантай болзаад энэ залгамжлал гэдэг нь манай аав ээжийн хүсэл бодлыг залгамжлах утга бас дотор нь байгааг мэдэрж байна шүү.

0: Дүүгээ. Би энэ хэдэн өдөр тарж үзээд мэдлээ.
1: За.
0: Миний төсөөлж ирснээс хол ондоон байш шүү.
1: Энэ улсаас малжи хоронд явуулж байгаа төрийн бодлогын сайняар хоршоочдоос бас нөхөр өгдөг болсон. Манай малчтын амьдрал явах тутам дэгж ирж байна шүү. Ач охин ч одоо нийгэм тойргийн кадр болсон. Энэ дөхөрөмжүүдийг харалтаа цаадах чин гүйж хагаад малчтуудад олж авчирсан эдэлтэй.
0: Тийм байш шүү. Энэ буурал хайс лав хэдэн 10 жил болсон байхаа. Намаа салаа нь хүртэл ийм буужгаа. Лав тоогүй олон салхи борооныг өнгөрөөсөн байх та.
1: Тэгэлгүй яах вэ гэж юм. Намайг 3 настай тал нутаг дэрхтэл энэ мод мөн ийм буцаа бүдүүн байсан юм да. Тэр хутгийг намайг хортой тэр жил баатартай манай хэдэн залуучууд хамтарж угаад малтсан юм. Тэр үед машин багж байхгүй, бүр 2 гараараа л нэг нэг хурцээр малтаж байжл өвөл хаваржин арэ гэж гаргасан юм да.
0: Хутга малтахад лавтэж үдэрсэн биз дээ.
1: Хилээд өгөхө. Тэр үед маш хадуужилтай байсан. Гэвч тийм ариун тусалдаг хүмүүс байсан болохоор бид нар нэг хүчээр зовлон амсаагүй. Эдтэй хөрхий мөн хөгшин минь намайг ёстой хүүхэд чиг бөөцөлж харгалзддаг байсан юм да.
0: Хөрхий.
1: Яаж хүчээр зовлон амссан ч дуурна гэж байхгүй. Хамгийн сүүлд нь зүдэрлийн ахтаад өвчин хуучин дорогодож арай л залуугаараа явчихсан юм да.
0: Дүүбэртэйгээ олж уулцсангүй. Энэ ч миний нэг насны харамсал шүү. Дүүгээ, тухайн жил та хоёр яаж танилцсан?
1: Тэр үед манай хоёр үгүй ингээд яргүүл бас нилээ урт үлгэр болон шүү. Би танд дараа нь 50 сайхан ярьж өгье.
0: За, за.
2: Чандрамжа! Чи тэр доор бүр 2 цаг болчихлоо шүү. Хөөй, гараад ир. Ус чаяо.
3: Гэ зүгээр ээ. Одоо нэг жаахан явуулах юм. Аа нэг чектэй шараа гарч ийн. Аюуд бол ус гарч мэдэх юм байна шүү. Татлагаан жоохон явуулаадха доош нь. Энэ чулуунуудыг сагсан тэгээд гаргая л да. Явуул явуул доош нь.
2: Яагаад бас ус гардаггүй юм бэ?
3: Яах юм бэ? Сайн юм саад олон гэдэг нь шүү. Тэгж гад гарлгүй дээ.
2: Ой, чадамжа.
3: Э?
2: Яасе? Шороо өгч хэцүү унах чинь.
3: Ой! Хэцүү юм байна. Хэ шүү.
2: Чадамжаа.
3: Чадамжаа
2: битгий санда.
3: Аа.
2: Би татхын болгоё. Чи хурдан бүсэж уяарэ.
3: Уу наад чи хүрхгүй байна. Миний хөл хөдөл чадахгүй байна штэ.
2: Чи түр түр тэсчээ.
3: Ус ширүүн баригдаад гарав. Дээрх шараа нэврээд унчиж магадгүй. Энд чин ус гарахын дахин байхгүй юу?
2: Битгий хэрэггүй мират бай.
3: Аа.
2: Миний гараас чан гатлах.
3: Аа байж. Яа яа. Өнөөдөр шинээс 13 энэ утгын яралд хайхна гэж бодлоо л доо.
2: Битгий санаарад бай. Чи бас энэ хутгаас ус гарахыг үзээгүй байгаад надтай харуулт хийж хинэн мөргэн харааш гэдэг ялгаагүй байж байгаа дөө.
3: Аватра чи яста хэмээн төлж байгаа нь намайг аварлаа шүү.
2: Яа яа. Энийг дурдах хэрэггүй. Манай малчиг талбайнайхан амь нэгтэй улс байж сүулт энэ хутгаас ус гарвал Төрөөсөн хава усаар чиний бэлэрх шарах угааж хүйдэх үе.
3: За за за. Хурдан ажиллаа хий. Залгаад малтай.
2: Хөөй баатраа. Чи хурдан хара л да. Ус гараад ирцэн байна штэ. Хөөй. Залгамжаа. Яасан гоё вэ? Хурдан. Хурдан уснаа. Сүүчит. Энэ сайхан чанар дуудагь.

0: Одоо манай өрхөн жиргийн суман дарга жалгамж эрдми үжигчин шүү.
1: Ямар юм бэ?
2: Чэрмэ жалгамж аа.
3: Сайн залуу шүү.
2: За.
1: Чэрмэ.
4: Чи хараа. Тэр харуулт хийж байгаа нь яасан ч хаттай юм бэ? Сонсоход тэр бас огнон дагуулж худаг малтдаг гэнэ үү? Жинхэнэ ажид хийдэг л хүн байна да.
5: Хөөй, чи чи хүний тооч гэсэн юм уу? Би цавд хөлж өгье. Жалгамч мэн сумны сайн жалуу шүү. Хүн лавдун, өр жүүлэн, эрен хүүхэнчүү тэрий тоодох шүү.
4: Тийм үү? Наддач овоо найдвартай санагцсан л да. Тэр харвалт хийх үеийг харчин тийм шийдэмгий. Ёстой хариуцлагатай хүнээ шинчтэй байна.
0: Ой, чадамжа.
6: За,
0: чамд баяр хүргэе.
6: Баярлалаа шүүжи.
0: Бас нэр дүүр явчихсан шүү.
6: Харин тэглээ.
0: Хөөш, харан шаналт. Чүүйс. Утэн. Хой. Яав. Тэр хүн ч харин манай сумны сайн хүн шүү. Ухаан сэргэлэн гар уур. Бас уртын дуу сайхан дуулчихнаа.
6: Үгүй тийм.
0: Би чамд жуутлж өгөхгүй.
6: Өсвөч би харин

0: хоёулаа нэг гэрийн хүн боллоо. Чи нутаг усны хан төлөв ажиллаа хий. Би чамайг дэмжий. Чи ахын дүү сайн харгалж. Би чим хавсрий.
1: Чимгэ. Чамтай баярлалаа. Чимийн дэрхэд байхад би алцахгүй. Тал нутгийн төлөө. Нутаг усныхаа ахын дүүсийн хэ төлөө. Шантаршгүй зүтгэж. Чиний хүслийг хүсэрдүүлэхгүй. Нам арат түмнийхээ хүсэл найдлагыг хүсэрдүүлэхгүй ажиллана.

0: Өдөртөө сонсогчдоо тулгуур товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Эх хүчиг хангасан Улаан Чав хотын хам жуулчлуурын төвдөг талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарын найруулагч нэвтрүүлэгч Журамтай Хинахч Бүрэн Үлжи хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэт гинж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний арыншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний арыншин.
2: Эрхэм хүн холын бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэл жирийн

0: эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралчиж даруу хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү л явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөөрөө хамт дангадилж, хатуужилтэй тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийгэн биелүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг биелүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармай биелүүл.
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хараанэ Монгол арайжуу.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэгдэл ярьж байна.
4: Энэ цагийн мэдээ нэ. Манай орны зам харилцаа тээврийн аж ахуйн нэмэгдлийн хурдч бүх улсын өмнө нэгнээнд орсон. Хойхот зам харилцааны хамралтын 10 талын арга хэмжээгээр ихтэй сургууль сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтэй шалгалтын урагштай явагдахыг баталгаар байгаа. Үндэсний бүлгэмдэл давшилтын нутаг барилдаг киногийн нээлтийн ёслол Хянган аймагт болсон зэрэг мэдэнүүдэд сонсгоно.

Өртөн жас хорны зам арилжаа тээврийн тэмцээний нийтлээс үзвэл түрүү дөрвөн сард бохорны зам арилжаа тээврийн ажхан ерөнхий эргэлт үргэлжлэн сайжрав. Энэнд жасмал зам, төмөр замын аянчтын тээвэр ба барааны тээврийн ерөнхий эргэлт нь найдлуугчаанаас тус тус жооны 6 чиг 6 ба жооны 9 чиг таваар нэмэгдэж нэмэгдлийн хурчин чөм бүх улсын өмнө нэнт орхов. Төрөө дөрвөн сард барааны тээврийн хөвчөө үргэлжлэн өргөжв. Бохорны бараа тээврийн ерөнхий хэмжээ 8.7 мянган төмөн тонд хүрчээ. Найдлуугчаанаас жооны 9 чиг 2-оор нэмэгдэв. Ганчмад бомтын төрөө дөрвөн сарын барааны тээврийн хэмжээ 1839 төмөн тоныг давж, найдлуугчаанаас жооны 53-оор нэмэгдэж, бохорны 14 хураа замын бомтын бараа тээврийн ерөнхий хэмжээ 3.1-ийг эдэлж, түүхийн айдлуугчааны хамгийн өндөр төвшөнд хүрчээ. Төрөө дөрвөн сард бохорны хурдны жасмал замын ачааны машин тэргнээ урсгал найдлуугчаанаас жооны 18.9-ээр нэмэгдэв. Бус нутагаслан жорчгосод 3.3 мянган томон хүн удаад хүрч, энэнд ховын тэргээр жорчгосод жууны 73-ийг эжилсэн байна. Хоёр дуртан жас хорны зам арилжаа тээврийн тэнхим, зам арилжаа тээврийн хүрээндх зам арилжааны саадхуу нэвтрэх инженерингийн хэрэгжүүлэх төслийг нийтлж, ардын амьдралын бодит явдал ба олон түмний анхаарч байгаа асуудал чиглүүлэн зам арилжаа тээврийн үйлчилгээний батлахын чадвар ба аюулгүйн түвшнийг дээшлүүлв. Төсөлд манай орон жил 1500 км жасмал замд аюулгүй хамгаалалтын инженеринг хэрэгжүүлж, 60 сур аюултай хөргий засан сайжруулж, энд л амархан гарах замын хэсгийг засахаар байна. 6000 км-ийн артлан хамгаалах инженеринг хэрэгжүүлж, улсын зам ба Можин зам дагуу 10 хянан ажиглаж сэрэмдлүүлэх төхөөрөмж нэмж тохируулахын хамт өртөн жас хорны хамаатай тавчанд жалган оруулж, аюулгүйн сэргийлэн эзэмлэх чадварыг дээшлүүлэхээр байна. Олон түмний явц суухад төхөмжүүлэхийн тулд төсөлд сүлжээгээр болж тэргээ түрээсэн машин тэргний тийм машин тэргийг шилдэгжүүлж галт тэргний өртөө нисэглийн буудалд сүлжээгээр болж тэргний тусгай жогсоол гаргахаар байна. Жургаан аймаг хотод түрээсэн машин тэргний жолоочийн 20 амралтын өртөөг байгуулахар байна. Энэс гадна энэ жил бас настай жуудад төхөмжүүлэх хороо жургуус нийтийн машин тэргний зам гаргаж 150 шин энерги нийтийн машин тэрг нэмж нийгмийн батлагын картад зам арилжааны үйлчилгээг нэмж оруулахар байна. Хотын зам арилжааны хамаарлын салбарынгийн 10 талын арга хэмжээгээр ихтэй сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтэй шалгалтын урагштай явагдхийг батлахар байна. Хотын зам арилжааны хамаарлын салбарынгийн зам нэвтрүүлгийн жолоодлого батлахын төслийг тогтоож, зам арилжааны төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн машин тэргний жогсоолыг нэмэхээр байна. Баса улсын нэгдэлтэй шалгалтын аялал хамгаалах ангийн жохон байгуулж, голдлогт зам харилцаа шалгалтын чигийн эргэн тойрноор тойрон чагтахар байна. Орчин тойрны дуу шуугааны бохирдлыг багсгах, тусгай жигтлэн жасгадлаг өрнүүлж, шалгалтын чигийн эргэн тойрондо бөрөөд уурхахыг хоргоохор байна. Улсын нэгдэлтэй шалгалтад холбогдсон машин тэргний хөнгөвтөр эндэлд зам харилцааны хамаарлын салбарын учраас дараа дөрвөн чагдаа томилж өндөр бүтэмжтэй шийдвэрлэх болно. Зам харилцааны хамаарлын салбарын анги нийгэм нийтэд санаатлаг гаргаж, улсын шалгалтын хугацаанд олон түмний явган явах дугаа унах юм уу, олон нийтийн зам харилцааны хэрэгслийг ашиглахыг уралсан байна. Бас жолооч хүн эсгэлээр шалгалтын эргэн тойрныг чагдан, оюунч зам харилцааны хамаарлын том дэйтагаар машин тэргний байдлыг хянан эзэмдэх болно. Шалгалтаас өмнө сурагчдад ухуулах хийж, сурагчдын зам арилжааны аюулгүйн ухамсарыг дээшлүүлэн өөрийгөө хамгаалах чадварыг нэмэгдүүлсэн байна. Манай орон Өвөр Монголын өртөн жас хорны хош хүчин шинжилгээний мэрэгдлийн шинийг үүдэх чадварыг дэвшүүлэх ажлын хэрэгжүүлэх төслөөр өртөн жас хорн аймаг хот хош хүчин тойрог 3 шат холболсон хош хүчин хөвчнээ шинжилгээний мэрэгдлийн шинийг үүдэх төвшнийг бүх талаар дэвшүүлж байна. Өвөр Монголын өртөн жас хорны хош хүчин шинжилгээний мэрэгдлийн шинийг үүдэх чадварыг дэвшүүлэх ажлын хэрэгжүүлэх төслөөр хош хүчин шинжилгээний мэрэгдлийн шинийг үүдэх чадварыг хянанлах тогтч байгуулж, шинжилгээний мэрэгдлийн шинийг үүдэх, аж үйлсийн мэрэгдлийн шинийг үүдэх ажилгыг зохион байгуулах, шинийг үүдэх тавчинг байгуулах зэрэг 8 талаас хош хүчин аж ахуйн шинийг үүдэх төвшнийг үнэлж байна. Энэнд анхны оны хянан үнэлэлтэд 1-р төрөлд орсон хош хүчинийг 3 жун том төгрөгөөр шагнаж, дараах онд 1-р төрлийн төрөө 3-д орсон хош хүчинийг 5 жун том төгрөгөөр шагнана.
2027 он болоход эл хошууш найшин Лухай мэрэгдлийн хамааралтын тогтчийг улам төгөлдөрж өгүүлжээ. Шинэ үүдэх идэх хэдлийг илдэ хөгж байна. 2035 он болоход хошууш найшин Шинлуухай мэрэгдлийн шинэ үүдэх системийг үндсэндэ төгөлдөрж өгүүлжээ. Шинлуухай мэрэгдлийн шинэ үүдэх 1-р төрлийн хошууш найг 130-аас давуулна. Өвөр Монголын урт хугацааны засгарны 2026 оны үр өсөлтийг сэргийлж аюулгүймжих заврын туслах зорилт чич аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарын эхлэлтийн ёслол 6-р сарын 3-ны үеийн өмнө Бүгд Хотод явагдлаа. Бүгд Хотод сорилтын гол талбайг тохируулж өгөх хот Ордос хотод хуваар талбай гарган 2025 оны харуус нуурын үр өсөлтийн амжилт сэдрүүлсэн бүх явцыг давтав. Бүх орны бачин байдлыг аргачлан шийдвэрлэх усан ашиглалт гал сэргийлж гал унтраах чаг уур зэрэг саламчрах холбоолон хөдөлчөж бачин байдлыг аргачлаж аврын туслах дөч хараа салаагийн 1000 гаруй хүнийг дайчлан эгчний нисгэл жолооч хүн нисгэл хөдөлгөөх хүч нэ хөөрэг ус хуурай ухур машин зэрэгт хүм гараа ижил хөөрмжийг хөдөлгсөн байна. Сорилт нь хүнд ночтой үер услын аюул төвшрийн сэргийлэх ажил цувралж 3 шат үеийн 21 сорилтын төрлийг тохируулан хянан ажиглаж урдлан сэрэмдлүүлэх бачин байдлыг гаргах чанх жолоод нь жохчуулах аюул төвшрийн шийдвэрлэх бүх явцын бачин байдлыг гаргах чан шийдвэрлэх чадварыг бүх талаар сорьжээ. Сорилтын дараа Өвөр Монголын өртөн жас хорны аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарын ажиллагаа алуун ёсоор эхлэв.

Орд өртөн жас хорны үндэснээ хэрэг эрхлэгч явлаас төсвөлж өртөн жас хорны нутгийн хэл шинжилгээний хэрэглэгнэ төв ба хөхөтийн хамжуутлуурын төв хамтран үйлдсэн үндэснээ бүлгэмдэл давшилтын сэдвт баримтд бичлэх нь нутаг барилдалгийн сони мэдээний төлөв хурлыг Хянган аймгийн Хорчин Барангаран өмнөд хошуунд явуулдуулв. Тус баримтд киноны бүх улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтын жишээч Чишо Жингийн өнгөрөлтөөр материал болгож, жалуунасны нэмэр хандвыг тэмдэглэж, жишээчийн үлгэрээр тулгуурж оролтоо бачиэдлэн дархан харуултлагааг үйтгсэн, үндэснүүдийн олон түмнээс ахан бараалж харилцан хавсралцсан, сэтгэл нэгтгэн хүчээ хамтгаж, хүслөө биелүүлсэн тэмдлийн үлгэрийг илрүүлжээ. Үндэсний бүлгэмдэл давшилтын гол сэдв баримтд бичил киног төсөвлөн үйлдэх үл өртөн жас хорны үндэсний хэрэг эрхлэгч өвлөлийн өртөн жас хорны намын хорооны 157 адлын байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулж

Үндэсний бүлгэмдэл давшилтын жишээчүүднийг бадруулан дундын үндэсний хамтын жогчин ухамсарыг батдах үлгэрийг сайтур ярих чухал арга хэмжээ мөн. Хойшд өртөн яс хорны үндэсний хэрэг эрхлэг зөвлөлөөс үндэсний бүлгэмдэл давшилтын жишээчин үйл ажиллагааг гүнжгээ бодолж олон түмний дундах үндэсний бүлгэмдэл давшилтын үлгэрийг нэн олон тэмдэглэх болно.

Өрхимэргэн харваачдын уруухан уран мэрэгдлийг шалгах хөвчөр хошууны 7 дугаар хугацааны цагаан шонхор уламжлалт харваагийн уралдааныг 6 дугаар сарын 6-ны өдрөөс 18 өдөр болтол явагдуулахар байна. Уралдааны хөвчөр хошууны намын хороогийн ухуул эхэлтээс соёл тэмэр жуулчлал радио телевизийн төв чиг бололж хөвчөр хошууны соёл тэмэр жуулчлалын хэлсэн хөгжүүлэлтийн төв даатлан хөвчөр хошууны ном сумын нийгэмлэг Язгуур ном сумын клуб хамжин эрхэлтэн. Уралдаанд Жив Харвагийн багийн уралдаан, Жив Харвагийн эрэгтэй эмэгтэйгийн хов хүний уралдаан, Үндэсний Харвагийн эрэгтэй эмэгтэйгийн хов хүний уралдаан, Сарамбайгийн Харвагийн багийн уралдаан, Сарамбайгийн Харвагийн хов хүний уралдаан зэрэг 5 төрлөөр уралдуулна. 1981 шин халуун хошууд, адуу халуун хошууд хооны Сарамбай хулсан сум, сумны харьцаг юм уу бэлэн жоосны шагналтай. Уралдааны дүрмийн хувьд Шилэн гол аймгийн ном сумын нийгэмлэгийн уралдаан 2026 оны нэгдэлтэй дөрмөөр явагдуулах болно. Хун галуугийн нүүдлэр сэдвэлсэн цирк елвийн үзэгдэлчжиг Хун галууга хот 5 дугаар сарын дунджаас Ордос хотын эзэн хороо хошуунд дахь Чингис хааны онгоны жуулчлалын ордонд тоглож эхэлсэн байна. 10 дугаар сарын 7-ны өдөр болтол нийт 3 жууж 22 толгой тоглоно. Тус жуужгийн цирк елв дуугжмийн зэрэг уралгийн уусгаж хүмүнчлэр Хун галуун үнэн чудрах хайр сэтгэлэг номногоон гэр орны тухай хүсэл эрмжилж нүүдлийн жамдах хатан жоргоо сахин барлыг ирсэн юм а. Мөхчөжгийн Хун галууны үсэл, Хун галууны ирэл, Хун галууны бочилт, Хун галууны дуунгэж хуван уран нугралт мөрөн дээрх балет бүжиг өндөр дугай тэрэгнээс аяг дамжуулах хүчит торгон бүжиг елв зэрэг ур мэрэгдлэр Хун галууны уул усыг даван бэрх бартаг туулж эчсдэ тал нутагд нутгсан өнгөрөлтийг харуулжээ. Жорог дуур сарын 1-ний өдөр болтол Эрийн хотын төмөр жамын боомтын Думдад Европын жишээний галт хэрэгээр гаргасан барааны хэмжээ 19 том баримжаатай чингэлэг 1 жун 82 том тонд хүрчээ. Надны айдл хугацааныхаас тус тус жун 14 жун 27-оор нэмэгдэв. Одоохонд Эрийн хотын төмөр жамын боомтоор өнгөрөх Думдад Европын жишээний галт хэрэгнээ жам шугам 75 болж герман, Полланд зэрэг 10 гаруй улсад нэвтрж байна.

6 дугаар сарын 2-ын өдөр ганч мотоос гашин сухайд хүрэх хил алсан төмөр жамын битүүмжилсэн хэсгийг төрнээснээр анхны тэрэг 80 гаруй тонн хэмгтэг чулуу ачиж боон тус гарав. Тус шугам бол Дундад Монгол хоёр улсын хоёр дахь хил алсан төмөр жам болон бүх урд нь 9 км-ийг давж жишэлтэр дараа жил нэвтрэх болно. Ойрдо бухтын ховоршроо бэлтгүүний арилжааны газар Нью-Дим төмөр бор соронжин биетийг сүлжээн дээр үн хаялчин худалдаж ховоршроон соронжин материалын бүх аж үйлсийн хэлхээг сүлжээн дээр арилж алах болсон байна. Ойр дуур Монголын Бажва оюун чимрэгдлийн компаниас үйлдвэрлэсэн дээд чадвахыч лайстраар хог ус арилгах жолоочгүй машин хүнийг Баян Нуур хотод хүргэж адлуулав. Энэ бол лайстраар хог ус арилгах жолоочгүй машин хүн анх удаа манай оронд ажиллаж байгаа явдал болно. Жорогдуар сарын 3-ны өдөр Өвөр Монголын өндөрлөгийн хийтэн орны намын нэслэлтийн аж ахуйн хэдэт ом талбарын ерөнхийлсэн туршилтын сурны бүтэн байгуулалтыг ахуулах хурал жич хэрэглэгнэ талбарыг танилцуулах сони мөдөний нийтлэг хурал бүгд хотод явагдаж Өвөр Монголын өндөрлөгийн хийтэн орны намын нэслэлтийн аж ахуйн хэдэт ом талбарын ерөнхийлсэн туршилтын сурныг байгуулж эхэллээ. Жорогдуар сарын 3-ны өдөр ерөнхий бэл оруулалт нь 3 дүмшүр төгрөгд хүрсэн. Амтны жилд 1 дүмшүр 2 том хавтгай дөрвөлжин метрийн гэрэл чингийн шинэ материал бэлдвэрлэх төсөл

Хоёр дуулан хатгуутын арх орчин хошууны 56 том бор чаргасыг хурааж эхэллээ. Жишэлтэр энэ жилийн түрүүлжийн хураалтаар 8 том тань чаргас хурааж 65 том тань өвс авах болно. Ард түнлийн хотын 60 хошууны арх хөндлөн болгосны жалуу яачд морин сорогийн найр хийж наадамчин олноон баясглаа. Энэнд дааг үрэгийн уралдаан, хурдан мөр хатраа жороо мөр уралдаан гихчлэн 7 төрлийн уралдаа тохируулж, хол өрийн аймаг хот хошуушаны 50 гараа уяаж шиндэс төлгөөс оржээ. Ариун дагшин арх орчин нүүдэл малжилийн бахархал улаан хатгуудын арх орчин хошууны 4-р хугацааны нүүдэл малжилийн соёл жич соёл жуулчил тамир хөдөөж хайрлаж агуулдаг ойлдуулах ширс ажилгыг 6-р сарын 15-ны өдөр явуулахар болов. Одоохон хөлн нуурын улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын орон хөөгтөгли Хонгалу, Хурингалу жиргээ 3 жудаж гарайжуулын нүүдлийн шоуд чугулран ангахаа байжуулж байна. 20 жилдээ шинлүү ухаанчар хамаар хамгалснаар хамгалалтын орны нүүдлийн шоу 10 томыг давж нугажрын амахуай үргэлдлэн сайжрав. Жилбүрийн 5-р сарын дунд часаж 6-р сарын ихэн болтол удуулаасын унгарал хийсэж орчин тойрны ариун чивэр юм уу хүнэ эрүүл мэндийг нөлөөлдөг болохоор улаан хат хот модны халах хугацаагж авдан модонд эмьюлж ирэх жилд унгарал дэгдхийг хоригдж байна. Энэ хуамд үтсийн саатуулгач эдэн тусгай чанараар чангаж өвхөн удуулаасны нэхалах үед үйлдэл гаргаж модны өсөлж орчин тойрон хүнэ бид ч юм хоргүй юм аа. Одоохонд нийт 4 том гарын модонд эмьюлж энэ жил бас 7500 хор модонд эмьюлэхээр төлөвлөж байна.

0: байгаагаар.
1: Эрхэм сонсогчдоо одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын урт нь ясхурны чагуурын хорооноос өнөөдрийн 10 чагт мэдээлсэн манай урны чагаагарын байдлаа. Өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урчилсан мэтэ. Өнөөдөр манай урны дунд биеийнхэн гажир зүүн биеийн баруун хэсэг болоод хойдгийн гажруудаар үлшиж багвар орно. Энэ дотор хөлөн байрын жарам гажруудаар дунд жиргэн бар орно. Ихэнхэн даваны орноор улс часбороотой чагаагарын байдал илэрнэ. Мөн дээрх гажруудаар түр жуур аян жахалгаан жахалах зэрэг чан хүчтэй солгуурсхлын чагаагарын байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн хойд хэсгээ дунд биеийн баруун хэсэг болоод өмнө хэсгийн гажруудаар зүүнээс юм уу баруун хойноос төдрө 50 дэсгийн салхи салхилж салхинаа ирч түр жуур 7 дэсд хүрнэ. Маргааш манай орны баруун биеийн хойд хэсэг болоод зүүн хэсэг дунд биеийн өмнө хэсэг болоод зүүн хэсэг зүүн биеийн их анх гажруудаар үлшиж багвар орно. Энэ дотор ордсын зүүн биеийн зүүн хэсэг, хохотын өмнө биеийн өмнө хэсэг, хянганы хойд бие хөлөн байрын дунд биед дунд жиргэн бар орж жарам гажруудаар нь их бар орно. Яхангын даваны орноор мөн одоо час бараа хөлөлдөж орох чагуурын байдал илэрнэ. Мондоорх гажруудаар түр жуур аян жахалгаа жахлах, их салах салахлах чан хүчтэй солгуурсхлын чагаагарын байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн их анх гажар дунд биеийн зүүн хэсэг, зүүн өмнө биеийн гажруудаар зүүнээс юм уу баруун хойноос 4-5 дэсгийн салах салахлж салахнаа ирч түр жуур 7 дэсд хүрнэ. Баруун биеийн баруун хэсгийн гажруудаар элс тоостой чагаагарын байдал илэрнэ. Нөгөөдөр манай орны баруун биеийн зүүн өмнө хэсэг, дунд биеийн өмнө хэсэг болоо зүүн хэсэг, зүүн биеийн их анх гажруудаар үлшиж багвар орно. Энэ дотор хянганы зүүн бие, хөлөн байрын өмнө бие болоод зүүн хойд биед дунд жиргэн бар орж, ихэнхэн даваны орноор мөн час бороо хөлөлдөж орох чагаагарын байдал илэрнэ. Дээрх гажруудаар мөн түр жуур аян жахлах, аян жахлах чан хүчтэй солгуурсхлын чагаагарын байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хойд хэсэг болоо зүүн хэсэг, дунд биеийн баруун хэсэг болоод зүүн хойд хэсгийн гажруудаар зүүнээс юм уу хойноос 4-5 дэсгийн салах салхилж салхины ирч түр жуур 7 дэсд хүрнэ. Хохот орны чагаагарын байдал. Өнөөсөөс

0: гаш болтлоо. Тунгалаг. Хойноос 3-4 дэсийн салхи салхалж байснаа эргээд жуун хойноос салхалт нь хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 22 градус, хамгийн доор дулааны хэмжээ 9 градус. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтлоо үсэж багбар орно. Жуунаас 3-4 дэсийн салхи салхалж байснаа эргээд жуун хойноос салхалт нь хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 24 градус, хамгийн доор дулааны хэмжээ 11 градус. Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт өгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Далай, хянагч Үжигслэн, ерөнхий хянагч Бүргэд. Та бүхнийхээ нэвтрүүлгэд анхаарлаа дуулсан баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.
1: Тэгчэрвэл ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд хаж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлт барагдж, өршөрн дунхаас хэчээ. Орлог жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэл төлөвлөлтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар, омдлж амрах ус соёорхдог болохоор, Дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгый. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндлэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алия дэгжин үрсэн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэм түлж чонголохгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтийн үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгээ хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлгохныг бат болгож, дундтийн үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өвх хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр бүйн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх өсөхтөч аюул төгчөөр авчирч, нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон бай. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаагүй дүрм тогтоол хуульч хаажиг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн дэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Үндэстэн нүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эсвэл улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно.

үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөн цэсгоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэстний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэстний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрөвдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого, үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн, дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр, үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт тэгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу эрхэм хөндөд сонсогчдоо. Тамирын чуулга нэвтрүүлгийн энэ ээлжийн дугаар та бүхэнтэйгээ анжилгаж байна.

0: Энэхийг нэвтрүүлгээр Эрийн хотод байгуулагдсан настайчуудын их сургуулийн сорилжлыг та бүхэндээ сонсгоно. Тус сургууль нь 2026 оны 4 сарын 16-нд байгуулагдж, настайчуудын өдр тутмын амьдралыг баялагжуулна. Ил төрлийн тамир соёлын хөдөлгөөнийг өрнүүлж яваа билээ. Манай улс 1999 онд нас жилийн нийгэмд орж, 2021 он болоход дунд жиргийн нас жилийн нийгэмд орсон билээ. Бүх дэлхийн нас жилийн нийгэмд орох баримжаах яаж тогтоодог вэ гэвэл 60 наснаас дээших хүн намын ижлэх харьцал болно. 65 наснаас дээших хүн намын ижлэх харьцал жирэг хоёр талаас тогтоогддог. 2024 оны бүртгөлийг үндэслэвэл манай улс 60 наснаас дээших хүн намын ижлэх харьцал нэгэнтэй 122 болж, 65 наснаас дээших хүн намын ижлэх харьцал 115.6-аар ижилсэн билээ. Энэ нь манай улс нэгэнтэй дунд жиргийн нас жилийн нийгэмд орж 2035 он болоход манай улс хүнд ночтой нас жилийн нийгэмд орж 4 доншуур настай хүнтэй болох билээ. Яг нэг байдлаар манай орны ил хошуу шань өөр өөрийн гэсэн ончлог бүхий настайчуудад зориулсан их сургууль асрамжийн газар жирэг оширч, энэ нь настайчуудын бие сэтгэлийн нэрүүлмэнд амьдралд тон их үр ашгийг авчирсан билээ. Эрхэм үндэдээ сонсогчдоо, бид хамтдаа Эрийн хотын настайчуудын их сургуулийг ойлголчийн. Тус сургуулийн нэрхэлэгч Гэгэн Тана сурвалжилгуулагтай.
1: Манай Эрийн хотын настайчуудын их сургууль бол 2026 оны 4 сарын 18-нд өвдөг шихэр байгуулагдсан. Тэгээд энэ сургууль бол одоо олон төрлийн хичээлүүдийн хамраад настайчуудынхаа өдөр тутмын амьдралд одоо сайхан баяр баясалтай утга уулахтай өнгөрүүлэхэд жаржуулдаа юм сургуулийн хэрэгж байгуулсан манай Эрийн хотын засгийн талаас. Эрийн хотоор голдоо тэгээд Эрийн хотын олон нийгэмлэгүүдийн настай цууд, жишээлбэл Бөмбөгний анги, Цэцэр Бөмбөгний анги, Удан Бөмбөгний анги, зүгэл одоо гар өвлөл, өсгий шермэл, зүгэл утга урлагийн одоо Бүжгийн анги гэх юм уу, Зургийн анги, тэгээд олон төрлийн хамсын ангиуд бай, амсгалын тамирын ангиус байна, утга урлагийн талаар Бүжг, Дуу, Бүр байна.
2: Үнэ хүрээ өвчгийн талаар авч хэлвэл одоо хэдийн хүн байна вэ?
1: Одоо бол бараг 200 нийт бүх нийт сургуулийн настай цууд бол бараг 300-400 болж байна. Тэгээд одоо нэг юуны үл бараг одоо 100 гарай. Цүгэл одоо 200 болж байгаа бас байна.
2: Нийтэмд өдрөө болгоно одоо хөдөлгөөн явагдуулж шүү
1: дээ. Хөдөлгөөн бол нийтэмд өдрөө болгоо явагдуулна. Манай ангийн болохоор

0: Өсгөл ширмэл саа зүгэл баргаа баргаа наадам тэгвэл халцарва одоо идэл гар урлал юм уу дөхөрөх одоо чи үсэг битлэг гэдэг юм тань яг бүгдийг хамраад очих.
1: Өөрөө бас урлал бас бахтай юм.
0: Би өөрөө бахтай би хархан багаасан бахтай манай байж бүр одоо гар урлалын юм хийдэг болохоор өөрөө бас бахтай миний хүүхдүүд ч гэсэн бахтай. Манай гэрийн хүн ч гэсэн гар урлалтай их бахтай. Яг л нэг гэрээрэн бараг бүгд бахтай.
1: Чи одоо ирээдүйн харалт бол ямар харалттай вэ?
0: Ирээдүйн харалт одоо өөрийн хамгийн наацхад өөрийн хувийн аж ахуйлын сайхан өрхөлж нэг юмтай бас хилийн хотод хотын ард уусны хувьд бол стоураад үзүүлж дахиад одоо хөдөө тосхны өмгтэй цууд залууцууд дундратартай мас хувь дуурайл болж нэг нь дайчилж настай цуудаа одоо илүү хүн тустан болоод одоо буйны айдлыг бас илүү сайн хийж бодож байна. Тэгвэл манай настай цууд их сургуульч бид одоо зохион байгуулаад эднээс ингэж яаж байгаа ч бүр баяртай залуу нэг юм хүмүүс үүдэж байна. Настай цуудаа бас бүгдээр нь гол нь сайхан баяр хөөртэй утлын насыг өнгөрүүлэх үүднээс эцлээ хийцгээж байна. Энэ сургууль ч гэсэн тийм зорилгоор байгуулагдсан сургуулаа.
2: Тус сургууль нь амар баясгалан шаа тоглоом, баргай тоглоом, хүжир наадах зэрэг олон төрөл зүйлийн уралдааныг явагдуулдаг. Тус сургуулийн сургаагч, жаан жолоодогч, тэгши сургуулийн хөлөгтэй.
3: За би өөрөө болохоор Өрөөтийн гэрэл тод сумны хөвжлтийн хацааны малчин байна. А энэ дээ одоо холдлоготой бол өдөрдөө баргай тоглоом, шаарва. Одоо настай цуудтай хамт ингээд баргаа тоглох юм уу, шаа тоглох юм уу, хүчээр тоглох юм уу? Өдөрдөө одоо тэгээд бид настай цуудаа баярлуулах юм болоо. Дахиад энэ цаг Монгол соёлоо мос жоохон олон нийт жоохон таниулъя, дэлгэрүүлъя гэсэн байдалтай. Тим үднэс нэг өдөрдөө жоохон зөвхөн оролцоод ажиллаад явжлаа.
1: Тэгвэл та одоо өдөр шингөө энэ настай цуудын сургалт ирж одоо адилж шүү дээ.
3: Тий, өдөрдөө баруун бүр ирж байна. Заримдаа үдээ өмнө, заримдаа үдээ олон кэтэн бол үдээ өмнө үдээ бүр ирнэ. Тэгвэл баргаа тоглоомд бас нэг одоо хүмүүс суралцах санаатай тэгээд өөрөө багсаг жоохон цааж мэдрүүлж таниулж байна.
1: Тэгвэл энэ баргаа тоглоом нь ямар тоглоом?
3: Энэ баргаа тоглоом бол одоо мөндөсний уламжилт Монгол наадам. Хөдөн мөрд төрөсөй уламжилт гэсэн. Манай шилэн гол аймагт ч гэсэн одоо мэлен дэлгэрэнгүй наадагч байгаа. Нөгөө манай Монгол үндэстэн нэг сайхан тоглоом наадам.
1: Тэгээ баргаа тоглоомнод настай наадахд бол дүмхэн үү?
3: Дүмхэн үндэстний л бол одоо настай цуул, идэрт цуул наадахд. Болон бас дүмхэн нэг цуул. Энэ одоо тарууд энэ Мюнхэд бас энэ тоглоом уралддаг байдаг. Ингээд оролцдог эрэхтэй. Энийн нэг сайхан тоглоом.
1: Тэгээ одоо усаас ус уралдаан жохон байгуулж ингэж явагдуулдаг юм тоглоомын төрөл жилт юм.
3: Тийм, тоглоомын төрөл зүйл энийг улсаас одоо ингэж уралдуулж наадуулж тоглоулдаг.
1: Ямар дүрм тогтоолоор явагддаг вэ?
3: Бас малярын дүрм тоглоом байна.
1: Дүрм тогтоол.
3: Тийм, одоо тэгээд хов болох маягаар. Тэгээд алтан маргаа нэг бол одоо тав дахиад онсон шагаан ховныхан цагдаг дотор байгуулаас хаваа нэмэгч хэн тэгээд тав болгож наадах тоглоом.
1: Нэг дөрмөр явбал хэдийн үн наадгүй, хоёр үн юм уу, дөрвөн үн нэг дугаалган болж наадсан юм уу эсвэл?
3: Дөрвөн хүн нэг дугаалган болж наад чинь. Тэгээд хоёр хоёр дугаалгаар өөрсөлдөд. Тэгээд таван дугаалган наадаад, гурав дийлсэн ялаад, хоёр дийлэгц наад ялгадаад гэхэд. Ял оруулах шил оруулах.
1: Тэгээд бага тоглоомс тастаан бас одоо ямар тоглоомыг настай чуудаа бас тоглоулж чад.
3: Одоо л голдуу. Ша амар байс болон гэн. Одоо амар байсланд бас дөрөв дөрлийн амар байсхан байна. Нар сартаа амар байсхан байна. Хас дунд

0: Жирен дэрд бас нэлээд хүнд төрөл байна.
1: Тэгвэл таны нас тажиудын сургууль нь одоо аль онд эхэлж одоо явагдаад одоо хоти хөрөвч өргөж гинөө хүний тоо болно.
0: Одоо яг манай энэ хот хорол тэгээ холонд л одоо 100 гаруй хүмүүс байна. Настай цолон залууцул байна. Тэгээд 100 гаруй хүмүүс оролцож байгаа. Би одоо өөрөө болохоор саяханаас оролцож болохоор нэг удаа сар ус болоо гэж хэлэх юм удаа 20 он 20 удаа нөх ирэ саяхан болчихдээ гэрээс зарим нэг цаг ойлгоо. Тэгээд эцэн ихсэн гэвэл одоо яг нэг бол 4 сарын 15 болоо 18 энэ байгуулсан.
1: Настай чуд олно шүү дээ.
0: Настай цул арив. Настай манай настай цул одоо буулцууд их харан байна. Өдөртөө ир сайн наадна. Өөрлөлтөн тэгээд энэ уламж тоглоом их сайхан наадцаж байгаа.
1: За тэгвэл энэ уламжил тоглоомоо ингэж наадах нь шүү дээ. Одоо настай унд очих бол энэ ашигтай тал байдгүй.
0: За нэг энэ бол одоо урд нь бол манай настай замлцууд бол амга тоотод одоо их амьддаг бас одоо тэгээд орчмын жилүүдээс бол хотод илүүхэн сууц хаачаа тэгээд өрөөх домболд тэр гарах юм уу тэгээд эрэг хотод настай зүйл ирчихээ системи хийдлгүй шиг тэгэл одоо олноороо цуглаад хамтдаа баяр үсгэлнтэй баяр хөөртэй байхын тулд бүгдрэнг нээлтэд хуучаа өрчгсөн наадман төгөлчгсөн сэтгэл санаагаа цаган сэргээчгсөн бас найсан чашаа алхаж хөдлөө жоохон хөдөлгөөн хийчихсэн бэйн эрүүл мэнд ашиг яг тустай юм болов уу гэж
1: байна. Өөрөө нэг ажлын дарах үргэлсэн нь одоо ямар төрөлттэй байна?
0: А миний дотроос үлс их сайхан их баяр багталтай санагдаж байна. Гэхдээ нэг их удаа байлаас хойш илүүхэн бас анхаарч хэрмээ тастай зүйтэй халамжлаа гэж бодож байна.
2: Баруу жимчин гошууны жирен гол болгосны алтад гацаагаар нутгтай ажилласаа амарсан багш Дорно Соружилэг хөлөгтэй.
3: Та сайн байцгаа дөө. Миний уг нутг бол одоо баруу жимчин гошууны жирен гол болгосны алтад гацааны хүн байгаа. Өрөн хотод ирээд бол 20 хэдэн жил ажиллаад 5 дугаар баг сургууль юм Монгол хэлний багшаар ажиллаж исэн. Ингээд бол нэгэн өвөл бол адласаа амраад бол одоо бол Өрөн хотын энэ настай чуулийн их сургууль ирээд одоо ингээд настай чуултайгаа хамт Монгол соёлын кон өв соёлыг одоо ингээд суралцж одоо эзэмшиж хожим бодоо өөрийнхөө үр хөвгтөө бас уламжлая гэсэн энэ бодлоор энэ сургуульд орж ирж одоо эсхи ширмэл энэ урлалд одоо оролцож байгаа.
1: Настай чуулийн их сургууль нь наст нь болон чуулж солилцоо хийж хамтдаа хөдөлгөөнд оролцох нь одоо ямар асуудалтай тал байна уу?
3: За энэ талаар ярил бол одоо олон талын ашигтай. Манай настай усууч нь одоо энд бол одоо гэртэн ганцаараа уядаж одоо грин кон аяг шаажин угаах, гэр шүрдэх энэ адласаа л уяг адлаараа л одоо нэг өдөр өнгөрөөдөг шттэ. Гэвч энэ сургуультай ирсээр бол олноороо уулжж өөр өөр инко сэтгэлийн үгээр ярилцж өөр өөр инко ойд ирсэн үл түүхэн ярьж олондон уламжилж өгдөг. Инклара их сайхан баяр баясгалантай энэ дотроос олон сайхан жол жиргэлийг олд илдэх. Инклара настаж бол улам урт наслана гэж би боддог. Тэрэл одоо олон төрөл зүйлийн наадам байна. Ингээд бол би одоо 90-аад бас удаагүй болохнаар зөвхөн бол одоо энэ эски урлалын кан ширмэлийн энэ талаар бол одоо яхан хүч тавьж гээ. Ингээд босд төрлийн энэ наадам тоглоомыг бас аажим аажимдаа суралцъя гэж бодож гээ. Ингээд энэ наадам дотор бол манай монголчуудын өрт өзөөсөө уламжилж ирсэн өв соёлууд бол одоо ил харагдаж байгаа. Ингээд бол бүхнийг бол аажимдаа суралцъя гэж бодож байгаа.
2: Хөвөөдсөр хошуугаар нутгтай оюун гэрэл настайчуудын их сургуульд ирж настайчуудаа эсхи урлал зааж өгнө. Настайчуудад баяр баясгал утга уулгыг авчирж өгсөн билээ. Оюун гэрэл сорвжлэх хүлэгтэй.
4: Маний нэр бол оюун гэрэлтэй. Одоо яг төрсөн утгал хөвөөс шарах шинэ. Тэгэд бол 91 онд одоо энэ өрөө хотод ирээд ажилласан босгоод одоо тэгэхэд хийсэн юм аа. Тэгээд одоо яг энэ эсхийг ихэлж хийсэн чиг нь бол 18 оноос эхэлсэн. Уул нь бол манай одоо өмг ээж юм уу, одоо ээж юм уу, бүр манайхаа чинь тийм өөрөө бүх юм аа хийгээд Монгол гэрдэн ширдэн ширээд өвсөн. Тэгээд одоо хөдөө үйр уламжилсан юм. Айл гэрийн хөвгөл харна. Би ясныг аа нэг бас надлын ганц авсараа өргөл хийдэг. Багсаач гисэн чиг хийгээд байсан.

0: Тэгээд одоо ирээ хотон бол одоо яг ихэлж үүсгэн байгуулсан нь бол 18 оноос ч ихэлж үүсгэн байгуулж гисэн. Тэгээд манай нэгсхи гар урлал бол одоо ирээ хотод одоо 2018 оноос ихэлж явагцсан, ихэлж хийсэн. Тэгээд л ихлэгтэй бол манай эдэн настай чудаар ихэлж ихэлсэн. Тэгээд одоо эдэн жилд бол нэг нэг тасалдуулга хийсээр байна манайс. Одоогийн одоо шин энэ шүчид ирээд шин хүмүүс одоо олон яс орсон. Тэгээд одоо манай энэ адлаас амарсан багшнаар тэгээд одоо адлаас амарсан хүмүүс бүр одоос энэ бахархаад тэгээд энэ эсхий гаруурлаа одоо солон цастан хөгжүүлээд нэлэнгой бол одоо хүү түнэртэн заламжлахын тулд үргэлжлэн ингэж ажиллаж байгаа юм аа.
1: Таныг уламжлалын заламжлалын гэдэг бас юм жаргалгаар ирсэн үү?
0: Тий. Өнөө жил л тэгээд одоо манай баран тайргаад настай чуудын нэгц сурвалд л одоо оролцоод бас энэ адлааны улам чанартай улам сайхан олон хүнтэй болгож улам сайхан хөгжүүлэхийн үүднээс манаас эхэлж ингээд явагдуулж байгаа.
2: Эрийн хотын гэрэл тод сумны толгачааны малчин гөвэн хас соружилах хүлээхтэн.
3: Эрийн хотын гэрэл тод сумны толгачааны малчин гөвэн хас байна. Одоо гот орж ирээд эсхий урлал хийж байна. Эсхий урлалдаа болохоор одоо энэ баруун тойргийн настай шуудад эсхий шин маягийн одоо эсхий урлал тэрийг жааж байна. Өөрөөр болохоор одоо Нэднангаас эхэлж Эрийн хотын бодсын бас соёлын өвийг уламжлах цаар эрэмжилж байна. Тэгээд эсхий урлалаараа эрэмжилж байна. Тэгэхээр уламжлалт эсхий урлалын кан суурин дээр одоо үеийн шин эсхий урлалын тухай настайчуудаа жааж өгч байна. Одоо божоорын хийвэл настайчууд мэддэг болохоор би тэрнийхэн суурин дээр эдгүүсэд шинчилсэн одоо маягийн кан хий жааж өгч игөө. Энэ нь л одоо бас идүүхэн сэтгэж сэтгэхгүй хөгжих дахиад одоо хөдөлгөөн хийж их сэтгэж одоо ариун сайхан сайхан шин совио юм сэтгэж ариулаа нийлэхээр одоо олон хүн нийлэхээр ариун сайхан шин совио юм бүтээд ийлээ шүү дээ. Миний голлогтой жаажаанууд одоо эсхийг увчс шахаа бутал одоо тийм юм хийхэр голлож байна. Одоо эсхий урлал бас хаягдах хэмжээ бас яаж одоо эсхий ширдэг хөргөлдөг хүн чөөхөрдсөн. Гэхдээ одоо маягийн одоо хүний амьдрал хөргөчөөр хөргөлж болохоор шинчлээд одоо өмсөж үүдэг юм хийж байна. Одоо хөргөлдөг богч тэгээд гар утасны жүүлт мүүлт одоо өдөр тутам амьдрал хөргөлж болохоор тэгээд шинчилж жааж байна. Энэ бол одоо эсхий урлалын хаягдхаас сэргийлж одоо амьдралын хөргөчөөр жогчуулаад иймэрхүү юм өгдөж бүтээж байна. Өөрөө одоо бархан багасаа тийм ойдлын ойдл гар урлал дуртай. Одоо манай ээж ойдлчин бас одоо тэр үедэн бол одоо ч гэж гачаа сумны усуд та үргэлж төлөг говцны бол чагаан сар болтор ойдвол гэж ярьдаг битүүний төрөө өдр болтор. Тэгээ тэрнээс одоо нөлөө хүртээд тийм одоо гар урлын юм дуртай. Одоо настай чуудад одоо миний өөрийн чадах хэмжээндээ шин маягийн юмсуудэн бол жааж өгч одоо дүүнэр багчуудтай бас уламжилж энэ юм бас ингээ хаягдуулахгүй явъя гэж бодож байна.
2: Эрийн хотоор нутгтай ажилласа амарсан тооны багш Дорно сургуулийн хүлэгтэн.
4: Би өрөө хотын уул нэр Дорно гэдэг. Тэгэхээр сургууль Арим Дорно байх нарсэг Дорно гэдэг яадаг. Тэгэхээр ердөө өрөө хотын 5 дугаар багц сургуульд багшилжсэн тооны багшаар. Тэгэхээр саяхан амралтаа аваад тэгэхээр энэ настайчуудын юунд сургууль дээрээ тэгэхээр одоо яг ширмэл сурж байгаа. Тэгэхээр багсаа тэгэхээр зураг зураад тэгэхээр өөжам нараас юм сураад их гоё вэ. Тим шиглээ.
1: Ажилласаа амарсан багш шүү дээ.
4: Тийм, саяхан ажилласаа амарч байгаа.
1: Тэгэхээр адлын чөлөөгөр одоо энэ настайчуудын их сургуульд ирж одоо бэстгийн эрүүлэндээ анхаарч байна. Энэ хөдөлгөөнд орчих шүү дээ.
4: Тийм, тийм. Одоо ингээд яг ажилласаа амарчханаар бүх нийгмээс холдоод ингээд зүгээр сухнаар бас утга уулахгүй шүү. Тэгэхээр өөрийнхөө чаддаг хийдэг юм дахиад энэ настайчуудаас сурах юм олон байна. Тэгэхээр үгүй ялангуяа энэ ширмэл амтрч манай үндэстнэ бас нэг сайхан суйл тэгээд амтрхийн сураад өөрийнхөө амьдралаа утга уулахын баялагжуулж ухаантай. Тэгэхээр бас энэ дээрээ маш ярим юм сурч ин гоё юм.
1: Тэгэхээр энэ иймэрхүү настайчуудын их сургууль оширх нь одоо ямар ашиг тустай вэ?
4: Би утгаараа маш их ашиг тустай гэж бодож байна. Харин ч одоо маш ч яг ажиллаж хийвчгүйэр настайчуудаа ойртохгүй шүү дээ. Тэгэхээр арим имийг мэдхгүй тэгэхэд тийм манагийн яжурын соёл юмсууд тийм тасрах хаялтай шүү дээ. Яг сахаан энэ үед нь мас ажилласаа амарцгаа одоо чөлөө жавтай болсон энийн сураад маш гоё байна. Гэртөө зүгээр суух юм уу хүүхэд амбла хараа тэгэхэд зурагт гар утастай оролдохоос хол идэв утга уулахтай учраас настайчуудаас энэ арван юм сурын жишээлбэл сэрмэл, гатмал ингээд этнөсөг бол манас уулын бүр хийжсэнгүү. Тэгээд сураад ингээ хийх нь маш утга уулахтай байна.

0: Эрийн хотын настайчуудын их сургууль нь Уулга Баян өтөг төгөлдөр настад олноор ончлогдож олон төмнийхэн хүрээллийг олсон билээ. Сурвалжлагын ахвай талбайд шаа тоглож байгаа настад сурвалжлаг хүлээхтэн.
1: Одоо ямар туулаар хайцсан
2: уу?
3: Чи
1: ямар төстэй наад вэ? Ямар дүрм бүрмтэй вэ?
3: Эсэсэн гараар ахгүй.
1: Эсэсэн гараар ахгүй.
3: Чаатай гараар ахгүй. Энэ гаттар 6 үрдэж газар тавина. 6
4: үрдэж
3: газар тавина. Гараар хаандан гараар
1: сайхан байна. Хүн цаа. Тэгээ хоёр дуу хүн одоо үү?
5: Угүй л энэ юм уу гэсэн проблем бол санах
3: тусгай. Чин чи ястал.
5: Өөрөө ч одоо өдөр дээр
3: өдөр дээр бараг ирэнгээ. Бараг үтэн хань ирнэ. Их сайхан. Чи зөвхөн санаа их сайхан. Өөрийнхөө биеийн багцтай өөр хүмүүстэн бас
0: тусгай. Эрийн хотын гэрэл тод сумны толгачааны малчин гар урлалын бутсын бус соёлын үеийн уламжлагч ган булга сорвжлах хүлээхтэн.
6: За сайн байцгаана уу. За бие бүлэрийн утгын гэр бүлийн сумны толгачааны малчин юм аа.
1: Бутсын бус соёлын үеийн уламжлагч гэсэн юм аа.
6: Тий.
1: Одоо юунаас хамаарсан?
6: Би гар урлагийн.
1: Гар урлагийн.
6: Тий. Би гар урлагийн бол одоо бас нэг 7-8 жил хийж байна. Энэ дээр гарч ирээд одоо уул нь хөдөө байж ирсэн. Эргээд би энэ дээр гарч ирж одоо 7-8 жилийн дотор би одоо энэ гар урлагыг хийж байгаа. За мод урлаг, ясуу урлаг, за гуйл төсөөр юм хийж байгаа. Тэгээд өөр өөр их тус санаагаан Чон сансан л үрхийж байгаа.
1: Эс онд бүтсэн бас
6: байгаа. Би өнөөжил.
1: Өнөөжил.
6: Өнөөжил тамдынд нь олж байж байгаа.
1: Яг хэдийн настагаас эхэлж одоо
6: одоо яг амт их юм би 17-18 настай эхэлж байна. Одоо жоохон одоо сур эдэл морины эдэл. Ингээд ингээд аажуу аажуу

0: одоо дэгтэл томор момол балууд яваад цэр тухан олсон юм даа. Наа одоо урлаг, энэ модон урлагийг бол одоо энэ дээр хийгээд хийж байгаа. Одоо миний гэрт байгаа одоо ардын урлагчнуудыг бүхнийг ясгалаа гаргасан.
1: Өөрийн гэртээ
0: аа би сая тэнти. Өнөө манай энэ ч одоо саянаас одоо эхэлж байгаа газар. Тийм онцгой одоо миний бүтэд энэ ч одоо тэмээ ор дэрэг байна. Би термин аа термин бас хийж байна. Би Шинжаны Дөрмөнтэй анлайн модуль танд би дэлгэж
1: Шинжаанд
0: аа одоо манай өвөр Монгол хэлсэн шүү дээ. Аа Шинжаны ачаад бол одоо танд би дэлгэж хэлсэн.
1: Ямар
0: одоо мод модуур гараа.
1: Модуур гараа.
0: Тий. Одоо байгаад тэр Монгол хэрэг хэлсэн. А тэр очив. Тэр очиод эргээд биний артур лахтуудтай хийсэн. Аа танд дээр тэр энэ хэдтэй очиод би дэдлээ.
1: Аа настай жилийн нэг сургууль гэж одоо тийм үуч юм. Өөрийн төрсөн хлаас ирсэн.
0: Аа өөрийн төрсөн хлаас. Одоо бас мадиосын гар урлын юу гэр. Авэдсэн би гэдэс. Одоо юм туу тат тавьчих. Тэр дэнэс чи илүү сайхан бодгоор болох маатай. Одоо гэр бас жоохон байна. Яхан гэр бүтэн юм. Тэ ингэж итлээс шавн дээр хүмүүжүүлэх бас надад очил ус бай. Энийг юм би бас шавн дээр олж яамаа. Аа миний бас хийх газар болсон бас олохсан. Хийх газар байхгүй шалаач. Өөрийн нэг жоохон гэр дотор маш их хэвдүүлээ хийчихлээ.
1: Яа. Энэ одоо сургуульд ямар ямар хөдөлгөөнд илүү оролцдог вэ?
0: Наад нь. Хүзэр.
1: Хүзэр.
0: Шаа. Ол шаамаад. Ингээд ирж байгаа. Манай одоо удам дүүж байгаа манай шаач одоо хамгийн.
1: Бүйсгчээр бол мөндөд бас маш асахтай юм.
0: Тийм шүү дээ. Гар одоо. Гар маадаа тэгээд хөдөлгөөндээ бол одоо манай бас өдөр өсөж одоо хөдөлгөөндээ бол сайн шүү дээ. Гэхдээ суугаад тэгээд тэд үзүүлээд сүүлийн үед үлэрхгүй болт.
1: Цөлөө завар одоо ингэж
0: хаана цөлөө завар ангиэгээд наадчихын өөрийн юм хийгээ суучих. Өөрийн сайхан цөлөө төр.
2: Эрийн хотын гэрэл тот сумны Эрдэн говь гачааны малчин Саран Жичиг сурвалжлах үлэхтэн.
3: За би Эрийн готын гэрэл тот хүнсэний Эрдэн говь гачааны малчин Саран Жичиг байна.
1: Тэгээд онд ихэж одоо настажидын их сургууль ирж.
3: Одоо 26 оны 4 сарын 18-наас эхэлж ээж нарсан.
1: Тэгээд ямар чарлагаас?
3: Оо яах вэ одоо өдөртөө баяртай, жаргалтай үе үнтэйгээ уулзаад гоё байна. Наадад.
1: Хэрвээ энэ сургууль байсангүй бас.
3: Оо гэртэн суугаад л одоо чигэд л. Зүгээр л наад тоглогч их сайхан.
1: Тэгээд өөрөө голдоо ямар ямар тоглоом байна?
3: Аа бүгд нь мэддэг ээж. Бүрэн мэднэ. Дөрвөн наадам байна. Амар байсгалан энэ дөрвөн наадам байна шаа. Бүгдийг нь мэднэ. Сурсан. Би чи их сургуулиудаараа суртлаа.
1: Тэгэхээр энэ сургуулиудаар дамжуулж сурсан найж нөхөд
3: талцсан юм уу? Талцсан тань зарим найзтай боллоо. Сайхан байна. Нам засгаас гай сайхан юм. Гэр бар гаргаад өгсөнд нь баярлж байна шүү. Нам засгатай шүү. Гоё байна аа. Баярлж байна одоо. Би энэ наадмынхын дунд үдэ хамгийн их 76-атай.
2: Эрхэм өндөдөө сонсогчдоо, Эрийн хотын настайчуудын их сургуулийн сурвалжлаг энэ дөрөөд өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж сурвалжилсан амин урт ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнтүү, дараагийн нэвтрүүлгээр дахин жолгоё. Баярлалаа.

0: Хилийн голын аражуу тэлвэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэх.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлэгд энэ жохоогч та Патнаснай холын анир Руманыг залгаж сонсгоё.
0: Холын анир жохоогч та Патнасан сайна уншв. Танил охин намайг досож гаргасан боловч гэрт хариулсангүй. Бидний ирэх үеийн нөгөө гоёмсог тэргэн дээр суулган хагассаг шахам давхиж хааян бөөмэд нэг зүгээрхэн бодолд суулах. Тэгээд гар утсаа надад өгч гэрээ хүмүүстэйгээ харьцсан дараах үгийг хэлээрэ гэв. Нөгөө засалж имсхийн юм авчран намайг тосоорой. Ээж нь энд хүргнээрэн дамчин нэг эртний эд оншлогчтой танилцлаа. Тэр бол улсын нэгэн тусгай судалгааны газрын нэр хүндтэй эрдэмтэн болохоор эгэл аралд очиход бэрхээ. Түүнээр хянан тогтоол хийлгсэн эд хэзээ хаа борлуулсан ч уул өртгөн нэмэгдэхээс биш боордгүй гэнэ. Энэ охин яагаад манай гэрт эртний юм байх юм эдчихв? Эсвэл ногоон зун ам алдсан гэж юу? Юуч болсон бүй байвал бэжин гэдгээр амьд мэнд бүй молтархан чухал. Тэгээд харсны дараа ухааны нь олхоостой гэж бодсон би. Миний охин ээжийн гэрт хүргээд өгчхөө. Ээжийн чамайг очихлээр тэдгээр юм өгье гэж гойвол охины сарай барайж. Энэ явдалд би ээжсэн сууж чадахгүй шүү. Энэ бол даамлын санаа. Би ч гэсэн хүний шанган дор аяг тосч байгаа хүн. Хэрв төрөгхөн юм авчирж өгөхгүй юм бол охины чинь бэй эрхтнийг амьдаар нь уудлан эмнэлгийн газар худалдах шиг сургадуулдаж байсан гэж сүрдүүл хайстай очирлав. Энийг сонсоод миний хамаг бие сулрав. Би санд мэнд танил охины жаасан үгээр бор бандад утас шалглаа. Хүмэн төргөн эмээгийнхэн сүйх татуурыг аавынхан хөхүүртэй аваад намайг тосхоор ирээ. Энд нэг эртний юм хянан тогтоод хүн би. Үзүүлчихэд хамт басыг. Замдаа сайн хямгатаа гэж хэлтэл охин надаас утсыг шүүрэн авч дараад хүүгийн чинь хэзээ яаж ирэх хаа ирэхийн би мэдэгдэн. Ээж хэдэн өдөр сайхан амс хийж бай. Би тусгай хүн томлон таныг асруулъя гэж хэлмэгч салих татуулан гарч явв. Удлгүй дунд насны нэг бүсгүй зэргэлдээ ор дээр ирж суусан танил охины томилсон асрагч байлаа. Тэр надад хоол сай жөөж өгөх бөгөөд халуун мусаар бие угаахыг заан өгч хувцас хонрыж угаалгаснаас хамаг биеийн ядраачлээ тавигдан хэдэн өдөр сайн амс хийв. Гэтэл хүү маань байдаггүй. Надтай хам суусан бүсгүй их дугай хүн бололтой. Тэлвэс шагахгүй бол ном үзэж суучихна. Би гадуур тойрыг гэхэд гэрээс гаргадаггүй. Тиймээс бас л нэргүй хоригдл болж алган чинээн зайнт эргэчин. Гэгээвчээр гадагш харахад яг сайхан нэг гэрийн ар хэрм нүүрлж юу ч харагдахгүй. Иймэрхүү байдалтай гараг илүү болсон байх. Нэг өдөр надтай хамт суусан эмэгтэй хүүчин тосхор иржээ гэсэн маягтай нэг юм зааж дохин хэлээд намайг дагуулж гарав. Гадан хязгааргүй удам тэнгэр сэлийж дулай мандах нарны доогуур хэсэг хэсэг нимгэн цагаан үйлс хөвлжин өнгөрхөн их нутгийн минь эрэхгүй бодогдолов. Ийм сайхан тэнгэр, ийм сайхан нар, ийм сайхан үйл нутагт маань л байтгсан. Хүмүүс нутгийнхаа тэнгэр, нар, үйл ийч хамт аваад ирсэн байх шүү гэж бодхоос нойлмсан ширгсэн баймаар гэж бодмоор хоёр улсын нут маань бас л бүрлсэж эхлэв. Намайг гарахад тэргэн дээрээс нэг хүүхэн боож чааш алхахын надтай хамт хориулд байсан нөгөө монгол охинтой хачин адил харагдав. Би хүүхэн гэж хэдэнт дуудсан боловч тэр эргэжж харсангүй. Бодхолоо би хүн антурсан бололтой. Буудалд хамт сууж байсан бүсгүй намайг дагуулан тэргэнд гарч нилээд удаан яваад нэг балгасан төрөв. Тэгээд намайг дагуулан толгой эргэм асрын гудмаар хэд эргэснээн
2: нэг гэрт орв. Хүү маань гэлч шал эдлэл хэрэглэлтэй хурлын гэр шиг томоохон өрөөнд нүдэн төрлийлгэн догшин царайтай намайг ухтлаа. Тэнд нөгөө танил охин маань том ширээний ард нүүр дүүрэн улаа батруулан эргүүлгэн сандал дээрэн тоглож сууна. Ямар ч сайхан санаагаар нь эргэлдэж байдаг сандал юм бөөмэд. Хүү маань, ээж яаж байна вэ? Ээ маагүй хүнтэй хамсан гэрийн юмэн гадагш зөөдгөн. Авах гэсэн бол гэртэн харсны дараа шууд хэлээд аманл вийцтэй. Би ээжэд өхгүй гэж хэлээгүй шт гэж хэлээд хоосон богцон өвөр дээрээ савв. Мэндчгүй хүүгийнхэн ийм хатуу үгэнд миний нэлмас урсан боож хамаагүй салган чичирлээ. Тийм биш шүү хүүм. Ээжтэйгэн амьд мэнд учирсанд бурхандан сайлвар. Дүү чинь ямар дүү? Ногоон сонштт. Хэм мэдх юм. Таны хоёр цуг гарч ирсэн биш юм уу? Ярах юмгүй ээ. Ээж нь энд ирснээс нааш дандан хориулд байгаад дүүгийн чинь барайг олж хараач. Юу хориул гэж? Хэн хоригдсан юм? Хэм байдх юм. Биш тэ. Яагаад? Мод ярье. Одоо хурдхан дүүгийн чинь олж хамт тарихыг бодолцъя гэж танил үсгэрөө царайчлав. Ямар ч явдал болоогүй мэт ус ууж байсан охин өнг суулгасан живүү хөргөн урт урт хумсан шохоорхон шинцсэр. Манай даамал хэлж байна. Авчирсан юмс чин дэми үн хүрэхээр эд биш мөртөн. Охин чин бас энтэх ажлаа бараагүй. 3 сарын дараа дахиж 2 түмэн төрөх нэмдэг юм уу? Эсвэл нэг бүлэг Монголын эртний засалч юмсхийн зүйл авчирвал харьж болно гэсэн гэж хэлээд мишилж. Эчхийн чинь 2 түм. Муусан хар дээрм чин. Би та нарыг заалдна. Хүний юмыг зүгээр тончхаад бас гон гон шон шон гэхтэй гэж амсхан чухалсан бор банд хөмхий зуун бостол үүд шаархан нэгдэж гартаан жижигхэн сүх атгсан 4 залуу орж ирв. Би хүүгэн санд мэнд хашин суулгаж танил охны зүх гойсон дуунаар. Миний хүүхэн, ээж нь гой. Хүүхний маань бидэнтэй хамт явуулчих болно уу? Гэвэл нөгөө охин. Та хоёр харих дургуул эд дөрвий дагаж нөгөө газраа очиж суусан ч болно. Охин чинь бидэнд өртөө мөртөн гэрээгийн хугацаанд дуусаагүй. Гэрээ гэдэг чинь хойл шүү. Тиймээс одоо явуулбал би хойлж өрчих шигт. Аа, ийм байна. Та хоёр хэрв миний сая үгийг өвшөөрвөл одоо харьж болно гэж нөгөө залуучуудаан нүд сарв. Би санд мэнд босхийн дагуу бид хоёр одоогоор харья харья. Харин 3 сарын дараа гэж үгэн дутуу хэлж байтал танил охин миний үгийг таслан. Манай даамал хэзээч үгнээсээ боцдохгүй юм аа. Харин эндэх учрыг харсны дараа хэн нэгэд задруулах юм уу? Зараг заалдлага болох бол таныхныг бид яаж чаднаа? Манусын нүд чих олон гар хөл урт байдгийг итгэн үйдтэй гэж хэлээд сандалтайгаа нэг л эргэлдэн чааш хандав. Бид хоёр тэр өдөртөө бочих чамаан үлгсэн билээ. Болсон явдлыг сонссон хүүгийн нүд орой дээрээ гарч уттал үг ярь чадсангүй. Хэн нэгнээс жогдож байгаа мэт санд мэнд хөлсөн тэрэг олж өдөр шөнөгүй нутаг сүгэн нисгэв. Айж сандарсан миний нөгөө аянштаг архагч ор мөргүү алга болж муу илчиг модон ходрогондан зохин гэлтэй шууд шулуун хүрээд ирэв. Гэхэд хүү бид хоёрын ирэхэд өөр нэг золвос чимээ хүлээж байсныг хэн санд олохов? Намайг босож ирсэн чимээгээр хүүхдүүд маань баярлж чадсангүй. Бид уя гашуугийн дунд хагас шүнжин сүүр салдаж хаан ямар ч ойлгохтой арга сан байгуулалгүй унтж хаалаа. Сонирхолтой нь сар илүү тасарсан зүуд маань гэртэн харсан үчээс эхлэн бас л үлгэрийн шижмэн өлгөж байна. Зүуд хүртэл гажир сонгодог гэж удаа ерөн. Харван хоёр. Манайхан нарам мандах чүүг аялсаар байв. Тэндэл бидний гэр нутаг байдаг. өдөр бүр жаргал хайлгалсан сайн сайхан амьдрал, сэтгэл тоногсон бүсгүй хүүхэд маань шил хоттой тал явсан замыг өдөрчин бараалн тэнд бидний хүлээж байгаа юм. Тиймээс ямар зэргийн бэрх саад ч гэсэн бидний хөлийг тушиж чадмааргүй байлаа. Шаргатсан цэргүүд маань бэй бэйнтэн хамтэн болж ооч усыг чуваалчин ирсэн чамаран нам жим ёгчхон. Даруугай баатар маань эрт тэнхэрсэн бааттай хамт уламж хүнэс бэлтгсэн учраас идэш уушаар гачхтгүй байлаа. Бид байлдаан тамтарсан хоёр тэргийн сэлгэн жасаж түүнтэй морь хөлж хүнд шарахтай хоёр сэргэн хэвтүүлв. Тэр хоёр маань тэргний донслогоонд үй үй эмжиглэн тэнгэрт голгосон дон гонгсон. Даравгай минь гартаан жаалж уул имтэй бөгөөд ийлж нухлах янгрийн халуун сэвсэр сэвслэх метийн аргануудыг хийж мохохтон ойлгохтайхан бөө байсан бол босгоод авчмаар юм да гэж түтнэн. Таач бидний дунд бөө байсан гүн л тоохвэ. Хөтлөө мордодон жаалж уул юмэн ганцхалж бартаад гажарт мордон хөтлөн алхачхаж цайлган газарт мордон унан сажлуулж явлаа. Бидэнд яармар учир байх биш. Нөгөөтэй бүр жимдэг тамтаг улс түргэн аялахыг даахгүй шуутай. Морд маань ч нутаг босох болсныг төрлөх сүн совингаараа гадарлж хөл нь хөнгөрсөн гэж жигтэхэн. Тэд минь эзнээсэн урд идэшиж тассан ус нутагтан очмоор яарвч эзнийх нь ээл дотн үнэрл салж хагасхийн аргагүй аргамж болж байв. Манайхан одоо хаа байхыг бид мэдэхгүй. Мэдхийн ч чухалгүй. Учир нь би том алдаа гаргаж цэрэг ангидаа хүн тохирол авчирсан болохоор тэдэнтэй уучрах нь нэг ёсны ичин гүрэл мэт санагдана. Гэвч нутагтан бочихгүй байж үл болно. Манайхан дэжлэгдсэн аль нэг тос хүний ээжин болох нь нутагдан харьж жирийн малчин болохын хэр жаргалгүй гэж бид үжичгэс юм. Нэлээд хэдэн өдөр явсан атал жам дагуу айл тос хүний бараалах. Ер нь хүн харин ч мөр сүудэр үжигдэхгүй. Хаяа ангороо таарлтвал бид хүнс холон нөхөж явна. Намрын сүүлч өвлийн эхний жихүн амсгал хавирга нефт үлгэн. Хэргийн ам хүнснийхан бидний өвлийн хувцсыг хүртэл үлдээж өгсөн байхаар үзэхэд зэв ноён бидний хэзээ нэгэн өдөр тэнхэрж нутагтан бочхийг тааварсан бололтой. Тэрээр гаднаа догшин хэрнэн дотроо цэргүүдтэй даанч хайртай нэгэн билээ. Ийм сайхан эзний сүудэрт багтлгүй юу хэмээн харь нутгийн цагаачин болгсон билээ. Сайлах хэрүүлсч янгын тойлдос хайлж эхлэв. Омнох зам хэсэг балран хэсэг тодорж урагшилхад улам бэрх болов. Хоёр хүнд өвчтний маань нэг нь өдрөөс өдөр муутаж хэсэг мандран хэсэг сэргэж солио үг ярна. Замын бартаа нэмэгдэж тэрэг явхад маш хүчтэй болов. Гэвч бид дайчин андан хүний нутагт орхиж болохгүй юм. Арай зүгээр болсон нэг өвчтэн маань өнөөдөр заавал хуйг дуулгаан өмсөж төрчихсэн мортой явъя гэж гуйгаад байлаа. Эр хүн морин нуруун дээр гарвал хэмэрн сэргэж юу магад гэж бодсон би түүний гуайдлыг зөвшөөрлөө. Түүний царайн чосгүй цайран арас яс болсон түнтгэр хацрын цаана гэрлэн харьсан хоёр нүд гүн хотгийн яролдох ус мэт сүүмийн харагдана. Дэми хэдэн алхам явсангүй тэр гэнт мориносон хөлбөрөн унж хуйлсан эсхий мэт атран бөмбөрсөөр уулын жалг руу хийсэн отов. Сочин хэлмөгдсөн морин эзнийхэн хойноос гайхширан сорталжиж өөрийн эзнээ нуруун дээрээсээ унагсантан харамсаж байгаа мэт газар чавчлан үрсв. Хөөрхий анд маань бидэнд дараас болохгүй хэмээн инхүү өөрийгөө хөнгөж байгаад бид элгэмтрэн гашуудлаа. Зам явх дотом нарийсан тэрэг явхтач хүчэр болов. Хүнд шарахтан маань өөдөө бодоо нэг юм өвлөх бөгөөд байн байн татаж эхлэв. Хойлгийн мах нэгэнд дууссан мөртөн дотор чолын шарахыг яхач ухаанаа олгүй болсон бид гараан өрхөөс өөр арга алга байлаа. Даруугай баатар надад өгч ирээд энийг ингэж жаваахорон цэрэг хүний ёсоор өөд болгол яадагвал гэж нам өглөв. Болохгүй, би нэгэнтэ олон сайхан эхчүүлд ял хийсэн. Би тэднийг бүхнийг эрүүл бүтэн их нутагт нь дагуулж харах учиртай байсан. Тэгэхэд би амлалтаан хүрч чадаагүй юм. Гэхдээ яах вэ? Мөнх тэнгэр биднийг ивэн тэтгэх юм гэж шийтэмгий хэлээд жолоогоо жалав. Даруугай баатар хариу өгсөнгүй. Мориносон бон шархтсан чиргээ тээж байгаа тэргэн зүг очив. Тэр тэргэн арлыг булаас нь өргөн салгаж, чорманыг буруу талаас мөрлүүлэн өөрүүлж, дараа нь ар ялуугийн молт татан салгаж, оронд нь морины давхар ногтоор үүрвч гаргаад, өөрөө мөрөвчлэн үүрч, морин дээр шархтнаан дамнан явав. Тэр бол тиймч хэлвэр аялал биш байлаа. Хэрвээ аль нэгнийх нь морь хайсах юм бол, гурван хүн цугаар дуусах байсан. Гэвч хүний ухаантай сэргэлэн адгуулснууд юу болоог анташгүй баргалж байжээ. Ийм хүү ээлжлэн үрсээр харангуйн үлсэд юуч болсон нэг жижигхэн тосгоны бараа харах болов. Бидний баярлсан гэж тоймгүй. Яагаад гэвэл тосгоны голд чагаан шонкорт хөг тогм нь намирж байсан билээ. Уулан жалаг дагаж нутгалсан энэ тосгонд бараг чаалвал 30-40 айл байх бололтой. Тосгоноос хэдэн морьтон биднийг ухтан дахиж ирсэн манай цэргүүд байв. Тэд бидний өмсгөлж аслаар ямар хүмүүс болохыг таньсан жайлшгүй. «За, сайн явж ирвөө» гэж ширвээ сахалтай хүрэн царайтай холбоо хүмсэгтэй залуухан эр чархаа дуугаар мэндэлсэн бидэнд бүхэн ураймад дотн санагдав. Бид тэдний даган очиход хэн биднийг ухтсан гэж санана. Зантхар толгойд ажрахт мэн байлаа. Нас агширж хол зам хөөсөн мөртөн дайчин ант нарын олонхийн талигаач болсноос тэр сэтгэлийн хүнд дарамтад дунж байлдах тэнкэлгүй болчээ. Тинхүү зөв ноён түүнд 10 цэрэг үлдээж анхаалхам тус тосхоныг дараглан энэ орчмийг өвшрүүлэх үүрэг тушаасан хэрэг байв. Энэ жижиг тосхон баруунш мордсон чиргийн бочгоч ам дээр байгаа тул нэг ёсондон зүүн барууны холбох өртөө болж байсан ажээ. Та нар минь амьд минь түрээд ирсэн л боллоо гэж баярлсан ажрагат догдлогтон нэлмас зайрлуулан том толгойгоо дунхалсуулан биднээс нэг үгэн байн дахин асуухаас шаашгүй болсон байлаа. Тэр орой азрагт маань бидний хүн дээр дайсан баруунш морцсноос нааш хамгийн төхнөн хамгийн тансаг нэг удааны дайлаг болсонсон. Тэр шөн бид тон сайхан амс хийв. Маргааш өглөө би манай дамж ирсэн хүнд шархтныхан тэнгэр тайлсан ба асаг харайсан баатрэрийн халтар морч чөдрөө тастан алга болсны олж мэдв. Асрагат баатар цагуур хүйтрэн өвөл ирж байгаа болохоор биднийг энд өвлжиж шархан сайтар совлон ирэх хавар хамт зүүнс бочхыг зөвлсөн байна. Бид ачрахтын санлий авлаа. Гэвч сэргүүд маань өөрөө эвлүүлсэн жаахан жодгардан өвлий туулахад бэрхтээ. Тиймээс ачрахт бид хоёр зөвлөн чиргүүдэн айлуудад тархан суулгах гар болов. Энтхийн бүстэй чуулан бараг хамтаар чирэгт ажиллагдсан морцноос үнэндээ бидэнтэй сүргүүчлэх хүчингүй болжээ. Ер нь тос тосхоныхан манайханд тийм муу биш. Тэд биднийг шууд даган орчхол өөрсд нь хөнгөл учруулдаггүй гэдгийг нутгийн нэгэн арлжаачнаас урд нь дуулсан байв. Тинхүү тэд их цэрэг ирэхтэй зэрэг тосхоны ахмад нь шууд бууж өгөн мэдгдсэн юм гэнэ. Тэгклэр зэв ноён их цэргэн тосхонд оруулсангүй. Эрчүүлээс нь нэг бүлгийг цэрэгт дайчлан эхнэр хүүхэд өтгүүс томоотодд гар хүрлгүй чааш аялсан байв. Азрагт маана намайг нэг дүлийн их нялх хүүтэйгэн гурвуулхана амьдарч суугаа залуухан бүсгүйэнд буулгаад гарахтан сэм нүд сарн тохолсон цаана нэг ухаан байсан бичээ. Толгойгоо хараалчуураар боож нүдэл гаргасан өндөр хүрэн бүсгүй надаас ихэд бишүүрхэн дайжиж байсан ч цагийн өрөөлт бидний хачин дотн тасалчулсныг дуртаггүй орхиж үл болно. Энтэх эмхтэй чүлийн чарайж усн манайхны бүсгүй чүлээс арай харавтарч тугал хар нүдтэй хэрв шимгий намжуун цантай сэтгэл таалгадам хөөрхөн хүмүүс байлаа. Миний буудалсан айлих гэж ганч хэлчих танхахар өвөртэй чөөн хонтой ядан гайл байж гурил бодаа голч уйддаг ачээ. Идэш уушны ховд ийм амьдралд нь дадахад үнэхээр хэчүү байсан. гэв чи бүсгүй том харнуднаас той арах тиймгхийн аргагүй гэрэл намайг өвөл турш тэр айлд жол жаргалтай байлгаж би ч гэсэн гэрээ марцсан гэсэр болонж авдав. Тэвч би хасханыг орлох хүнийг дэлхийн хаанаас ч олохгүй юм гэдгийг бат итгэдэг учраас шүн шүнийн жүүдэндэн түүнтэйгээ л учирдаг байлаа. Гэтэл сэрэх үйлст дэргэд маань хасхан биш сардуул авгай ботны нөмөрт хэрсэх бүжин мэт дугтай унтж байдгийг яалтав билээ.

13. Гандхийн баригдсан бидэнд даанч тулхан болов. Эгээ зүгээр ажиллаж байсан хүн хурал сууна гэж гарч яваад бочиж ирсэнгүй. Бодхолоо цаатахнууд нь түүнийх нэг их дэвчэн болголгүй барих гэж ухаан гаргасан хэрэг вэ? Түүнээс болж чагаан хүнийг маань байн дахин дуудан байчааж нэг сайхан айл агшин жуур төгшүүрийн мананд чивв. Түүний ямар ял хийснийг би ямар мэдэх биш. Юу ч болсон хүүхдүүд л түүнийг хөөл хахуул ицсэн, эрх тушаалан ашиглж улсын жоосыг нүүлгэн хэргэлсэн гэх мэтийн жоос жугаатай холбогдсон хэрэгт ороогдчихэ гэж ярьж хаана. Удирдлагадан жаалж уул бэлэх хүрэх гэн хүртэл ял болчихдгийг юм бичээ. Харин улсын жоосыг дураар хэргэлсэн бол дээд дарга нартан сайхан тайлбарлаж бочаах ёстойг нь бочаавал болчих шиг санагдах юм. Юу ч болсон жоосны учрын болохоор төлж өгөхтөө таарна. Би хүүхдүүдэн хамжилчин дүү хүргэнэн аврах ухаан хийгүүл маншиг амтад төлж барах жоос бишээ гэж шогширна. Төлж дийлхгүйдэн хэдийл жоос гэж далай жаргалын хүүхд нь өвдөд жайхан жоос жийлнэхэд 2000 төгрөгийн хүртэл гарын үсэг журуулан өгч байсан хүнд ямар л хөрөнгө мөнгө нь байдгийм гэж би уцаарлбал бор байнд толгой сэгсрэн тэр чин жоостай хүний ухаан шүү. Бидэнд л чорвог өгөх гэсэнч хайрладаг хэрнэн гадна хэд хэдэн асар тахт авч баг эхнэр хүртэл тэжээж байгаа нь байж ахчихад байгаа юм а гэж ахсчив. Юуны баг эхнэр гэж одоогийн нийгэмд баг эхнэр авч болдох юм уу? Дамын үүг далан худалгагчаар бусдын ярихыг итгэхийн аргагүй. Чи Гандгийн тусыг багкуу хөрсөн хүн шүү. Манайхан хүнийг бүдэрсэн дээр нь удирх ажлыг хийдэггүй үнэн голж явж ирсэн улс. Дүүгэн бодоод ч гэсэн Гандгий туслах хэрэгтэй гэж би унтуусав. Бор байнт намайг арга ятсан байдалтай харж аваад ээж юу ч мэдэхгүй байна. Аж ахуйн учир гэдэг чинь өнгөрсний улс төрийн хэрэгтэй адил. Одоогийн хамгийн хэчүү ялын нэг болж байна. Түүнд холбогдвол хэнд хүн туслаад аварч дийлдэггүй. Бид таг дугай байж яаж шийдвэрлэхийг хүлээхээс өөр аргагүй гэж сүр салдав. Би бор бандтай дахиж мэтгэлсэнгүй. Үнэхээр улсын жоосыг тийм ариун шямссан бол ял дорлгүй яах вэ? Би л тэднийг банк чихийн татсангүйгаас ийм таагүй хэрэг болж байгаа юм. Би хүүчүүлэн бол багаас нь ариуч борогчон сурхсан. Харин хоёр баг охноол дэндүү хайрлаад шалан бүрлэмтхий зантай болгосноос нэг уул нь миний толгой дээр бууж байгаа хэрэг. Ши ухтгүй юм уу сүргээ та? Намайг Гандгийнд очих болгол цагаан хүн хөл гаргүй алт мөнгө сэнчиг нүлээд бүр ноёны хатан шиг нам барахдаг юм. Тэр үед нь л шалав гойдон жоосоор наадлагж жагнах яалаа. Одоо ингээд хаашил жоосны нөхөнд бүтрлээв шүү. Өрдийн настай чулын ярдэг хүн болгонд жарах мөнгөний тоо байдаг юм. Түүнээс хэтэрвэл мөнгөний жөтгөрт боомлогдно гэдэг учиртай үг байдаг юм ер нь. Би хоёр омболон идүүлж уулган сургуульд нь явуулж хаад цагаан хоны үсгээр далай баярын хөд сажлав. Гандгийн хэрэг гаргаснаас хойш тэдний гэр тэрэг бүх хөрөнгийн хураан авч цагаан хүн маань суух гэргүй болохтон өөрийн ховч сонор мэтийн юмсэл аваад ахиндан очиж суусан билээ. Охин минь нөхрийнхэн төлөө санаа алгасан байсаар бас л дүүшигэн гол руу сэжигч болж багсаг дэвчэнээс ч дайчаад байдаг болчээ. Намайг далай баярын үүд хүрэхэд цагаан хүн маань жаахан боодол баглаагаан бариад тэднийхээс гарч ирэхдээ таарав. Тэр намайг хүжүүдэн тэвэрж ихэр татан баяллаа. Хаа явах юм хүмэн? Би ээж чамтай очиж сууя. Эднийд суухан бай. Яасим? Бэргэн дандан ахад. Дүү чинь манайд ярийн шүүсэн наах гэж байна. Би харин тэр ялчирмал этгээдэс чинь нэг ширхэх чүдэнгийч аваагүй шүү гэж яншаад байх юм. Хамаг бий минь дагжиж хүү бүрэн үхтэл сагнамар санагдав. Гэвч хоёр охин маань хоёулаа уруутаад байхад
хүний хүүхнийг ямар нүрээр сургах билээ гэж бодоод буян хаашил барьж чадав. Би далай баярын үүднээс цагаан хунаан дагуулан түрээсэлсэн гэр чүгэн бочаад алхав. Ямар сайхан айл байлаа, ингэж ч уруутна гэж. Гэе хүүхэн маань улсын жоосыг хамжиж ийдсэн бишээ. Гандгийх үнэн цагаанаан олтол надтай цуг байж л байх. Хөгшин толгой юу эсүүжиж билээ? Юм гэдэг хүний санаагаар болдгүй юм. Ямар үйл эдлэх хувьтай бол тэр л үйлэн туулж гарах ёстой гэж бодсноо би. Миний охин ээжтэйгээ суусан л амар гэж. Юм хүмээ хамжичин дохнуулахын таширам гэнт нөгөө их юм болгодог нохойн санд жолоод нөгөө нохой чинь гэж асуув. Ах, бүйэн яй гэж байгаад солигон нохойгоор харт толгоёо хийн үү гэж хүн дөгөөд явуулчихсан. Хүн гэдэг чинь нэг дор айтуул тэжээж байсан мал ад дуус нь бас дагаад өөдөө үчгүй болчихдаг ямар хачин хорвоовэ. Жээл дээрхэд хэдэн танил бидэнтэй харагсан боловч биднээс нүүр уруулан жайлж явв. Нэн гайхалтай нь миний огт танихгүй хүн ч бидний хүчмөгч сэрэмжилсэн маягтай харж хоорондоо жааж тохилчин юу нэгэн ярих нь даанч уур хөргмөрсөн. За яахав? Эр хүн долоо бүдэрч наймсэгдэг гэдэг. Айл нэг өдөр та нар гандаг байна уу гэж ирээд ирэхийг хэн бай гэхв? Өшөөнд нь ямар ч явдал болоогүй мэт сайхан амтрий. Байж, би жөөлөс сайхан ногоо чагаа авч хэдүүл жавж дагаж толсон урсан сайхан бууз идэх маань гэж бодох үед миний дотор жаахан талбарах шиг болов. Охин би хоёр бууз баан мангаж байтал хоёр омбол минь уран муутай орж ирэв. Миний хүү яасим гэж цагаан хүн далавчтай богцын досж автал далавчтай богцоо мул татан авч бүр чиним үү гэсээр авга хэн чааш түлхэв. Цагаан хүн сочин гайхширж авснаа нойлмсн мэлмэрэн буула. Би далавчтай дэрэгдэн ширүүхэн татан авч ирж хүмэн авга ээжтэй яаж ашилж байгаа юм гэж шанхан хэлв. Далавчтай авга ээжийн гялан гялан харсаар уйлан алдан. Хүүхдүүд бид хоёрыг ялжирмал этгээдийн ач хүүхэд. Та хоёр тэр ховлжийн сорсон ч уснаас хэдий долоос юм гэж хараагаад наатхан байцсан. Манай хоёр маргааш сургуультай явахгүй гэсэр мэхшиг. Чигүрдэй мань ах гэснээрэн жаахан ухаантай болчээ. Авга ээжийнхэн дэргэд хүрч чаасан арчуур авч өгнө. Хөөмэн, авах чинь ар төмний чусыг сорсонгүй. Ажлын дундаа багсаг алдаа гаргасан юм. Хүн амьд ябал алдаа гарахгүй байж чадахгүй. Давхтаг морь бэйэнтэн халтай, хашин морь бэйэнтэн гамтай байдгийг та хоёр мэднэ бичтэй. Юунд авах чинь албаны учир дээр жаахан осол дандал гаргахад авах ээжтэй уур гарах юм. Тэр та нараас илүү зовж байхад авга ээжийн тайтгаруулахгүй мөртөн бүтэлгүй хүүхдийн үгэнд орж өөрийн төрөл төрөсөдөн дормжлох нь гэсэнд далавчтай сая л учрыг олж байгаа байдалтай доглон ялмастай нүдээр авга ээжийн харан тормолчно. Би дуугаан жарууд дээр болгож «За хүүхдүүд минь, одоо гараа угааж хамтар хоол хийчихээ. Жигүүрдээ суулга авч хой тайлаас ус таманж ирэ» гэсэнд жигүүрдээ суулга шүрэн хойч ирээлгэв. Удалгүй жигүүрдээ хоосон суулгаан дүүжилсээр унсан орж ирэв. «Яасим хөөмн, ус чинь» гэж би асуувал тэр уруулан чорвайлган «Хой тайлын аня, яасын их ус чараад байдаг улсвэ. Манай гэрээн өөр айлд түрээслэхэр болсон. Хурдан өөр гэр олж эндээс яв» гэж намайг хэлж байна гэж ээжтэй хэлэ гэж байна гэв. Тухайн үед намайг энд ирэхэд эгэ адилхан нутгийн улс байна. Жоос өгсөн өгөөгүй ямар хамаатай юм. Бид хүргэний чинь тусыг баггүй хүртэж байсан гэж саймсрахж байсан айл ийм төрхөн царай ховрно гэдэг ямар хаашаа юм бэ? Хүн гэдэг ийм л муухай дотортой амьтанда гэж бодхоос эгдүү хурж. Тэгвэл маргаашаас өөр гэр ирээ да. Би нутгийн айлын гэрээ түрээслэвэл үх хамраан олоход амар гэж бодсноос биш. Ийм шиг үүдэн гэрээ хаанаас эс олох вэ лээ?
Манус эдний түрээсэн жоосыг нэг мөнгөч дутуулж байгаагүй юм да гэж тайвуухан хэлээд буусан бов. Яагаад ч юм. Энэ хэр миний сэтгэл урд байгаагүй тайван болчээ. Тэр шөн бас л нөгөө жүдэн үргэлжлүүлж хэлээ.

14 Далан хэлт орой дээгүр даган жиргэж тэнгэрт хэлсэн ногоон тал дээр усан жиргэлээ тоналж сэтгэл сэргэн. Нялх ногооны содон үнэр хан хийлгсэн жуулан салхи өвөлчин харин утгын шавар жуухны гашуун утаанд дутагдсан дарсгар нүрийг огт сэжиглэлгүй долоолох нь эх нутаг маань хүүгэн танимь харж байгаагийн илэрл байлаа. Бид сардгуулын утхаас салж сар болчихлоо. Морд маань гэр нутгаан сансных юм. Өвөлчин тэжээсэн боловч ойлгохтой тарг авсангүй. Шархтай ширгүүд маань л жигсэн амс хийчээ. Тэд нэр бүхэл өвлийн турш айлын эхнэрээр совлуулж хэмэр залгуун сэргснэр барахгүй. 2-3 сэрэг арав отмин өндөр хүрэн хүүхэн дагуулж боом баяр галхуулна. Бид нэг муу хайдаг ингний дээр жаалжуул эдлэл хэрэгслэн ачиж өдөр бүр нэг нүүдлийн газар хертэй явна. Миний буусан айлын настан халуун тагшуураан даалгүй өнгөрх өвөл таалал төгссөн бөгөөд би хүүбэрд нь хамжилчин настны хойдох явдлыг хийхэд баггүй хамтэн болсын. Хэдийгээр шашин шүтлэг ёс гормон манайхнаас шал өөр байсан ч би байгаагүй бол бүсгүй нэн их зүдрэх байсан бич. Хүүнд талархсан эжигтэй надтай улам дотон шиж нялх хүүгийн хамт намайг дагаж ирмээр байсан боловч би зөвшөөрөөгүй юм. Юу гэвэл хар хүн чирэхтэй ажлагдан явсан болохоор найж нөхдийнхэн бүсгүйг булан ижилвэл хатуу шийтгэл тунах юм. Тос хүнийг даргалж байсан ажрах тухай өөрийн тушаалан холбоо хөмсөгдөн юулан өгч ясаа нутагтаа тавихын хүслээр бидэнтэй хамт жүнш бачлаа. Гэвч өвгөний бие хариугүй байсны дээр хол жамын чилэрхлий даалгүй алтай уулын бараа гармогч талихач болсон байна. Бид буурлалтын хормойдох нэгэн хөхшилийн нүмерд саяхан амилж байгаа гадрын хөрснөөс 9 хэсэг томоохон жүн эсгэж адууны арсан дээр шороогийн давхраг давхаргаар нь ялган овоолж тавив. Дараа нь ажрах тухай голын ухан талсан модны дотор сайхан амаржуулж жарж байсан эдлэл хэрэгслийнх нь хамт нотоглуулав. Тэгээд малтаж гаргасан шороог уул байршлаар нь нүхэнд хичээнгүйлэн хийж хамгийн ичэст гадрын хөрсийг уул оронд нь хөрслөн дэвсээд үлдсэн сул шороог хоол аваач жасхав. Хөөрхий баатрий маань эрдний чогч хэнд хизээч хөдөлгөгдмөргүй нуус хайлгцсан батлахтайч түүний нэрийг мартаж үл болно. Тинхүү бид азрахтгүй нотглуулсан тэрхүү хөгшилийг азрахтын шилгэж нэрлэхээр болж хүнд сэтгэлийн дарамттай дотн антасан аяарлсан сан. Бачаахгүй явдлууд энчлэн чөрхлөв. Нэг залуухан чирэг маань зам нээн явж байгаад намхат нуурын өрхөнд сорогдсон эндэж даруугай маань хулан анганж байгаад өвсөн далдлагдсан далд нүхэнд унан алга болоод чигчтэй маань баавгай далгадуулан бүрлсэн билээ. Түүнээс хойш би туулай гургуул мэтийн жижиг амтан анхаас биш том аратан амтныг анхыг эрс жогсов. Иинхүү арбаат хүнээс ядар буурай өсгөн хүн үлдэж нутгийн бараа харж би нэн билээ. Төрлөх нутгийн амьсгал залгилж морди маань туурай чангарсан ч бидний гэд сарин говчийн алдав. Гэрийн бараа хартал басаж хагасар илүүгийн зайвхи. Чадалтай хүмүүс маань биднийг орхин тэнгэрийн шат төрүүлж одоо гэхэд хамгийн чадалтай нь хасгар тоглом биел болчээ. Бид хаяа нэг тарваг барихын жишээтэй ч түүний ишүүл яагаад ч өнгөр нугаагдсан улан гэдсийг дүүргэж үлч чадна. Хайдаг ингэний маань сүүч өдөр тутмаар татарснаас бид тараг эсэхгэн жогсов. Яаж ягдвач зөв ноёны цэрэг юм хойно хүний нутагт улан жүтгэр болж болохгүй. Тиймээс бид арга бодолцох хэрэгтэй. Өндөр хөх тэнгэр нөхөртэйгээ саяхан хэрүүл хийж бараад жүлчийж суугаа ууртай бүсхүйн чарай мэт дүнсийсэн тийм нэг өдөр би 8 сэрэг 3 охинд тушаал болглаа. Чормон, Эрдэ, Сухай 3 надтай хамт өмнөш Анд мордно. Таны тав бол хойш Анд мордно.
гурван хүүхэн ганш хайдаг ингээн додомдон майхны ойрлцоо байж байгаарэ. Гэхдээ ойр зураас туулай гургуул хайж явсан ч болно, харин өдөр дунд орчмоор уул орондоо чуглах юм шүү гэж хэлээд мордчихов. Хагад өвсний жавсраас нялх ногоо чилгэрж, хаяа нэг шувуу дэрэгдэс портхийн нисэж, жуулн салих жүдэрсэн нүрийг торгон хэлээрэн долоолж байсан ч сэтгэл нэг л тогтолч чадахгүй байлаа. Яагаад гэвэл бид үнэхээр өлсөж тамирдахын зовлд тарчилж, байгалийн сайхныг таашаах сонирхол алга болжээ. Харааны үжуур усан жиргэлгэн ярилжиж, байгаль дэлхий хам гараатан гөрөөсөн хураагад авчихсан мэт хачин илэм жилэм тэр танд нэг бот харагдана. Төвний нөмрөөс одоо л жээр гарч чойлох нь бий гэхэд хүрээд очвол туулайн бүжин чаалга. Гажир бүрхэн дагшдаг чагаан жээр хөл хөшн дэгддэг туулай. Ер нь жөндөөн тааралдаад байдаг бүх амтд хэний дуудлагаар хааш чилийчих нь энэв. Бид дөрв хагас өдөр явтлан сохор намтайж харгасангүй. Урам муутай бочих чамдан ганч нэг ногооны туулай белуудан аганч богтын боршул уух юм байна гэж бөөм баяр болж тогтолчихов. Гурван жижиг майхан маань ажрахан шээс шиг юм хоол гялталчиж, хоёр сардгуул охин бидний бараагаар урт хар алчуураа намруулан гүйж ирнэ. «За яасан бэ хүүхэнчүүдэ?» гэж би чанга дуунаар асуувал нүд нь орой дээрэн гарсан охид. Тэд үхсэн амтан ийдсэн. Манай хоёр айгаад гэгчлэн талтмулт хэдэн үгэн эвлүүлж ярилаа. Нөгөө гурам маань охтын үгээр мордон давиртал би. «Байж, шууд хурч болохгүй. Халдварт хийчгээр үхсэн амтны махийн ийдсэн байж болжгүй юм. Холоос байдлыг ойлгох хэрэгтэй» гэж хэлээд тэр хэдийг оронд нь байлгаж, би урдаар салхины дээр талаас майханд ойртон байдлыг ачаалав. Майхны өмнө хайвтай мах уурс авсуулан бочлох бөгөөд майхны баруун урд хаяанд зэрийн арсыг дэлгэн хаяж чус даасан улаан хүрэн жэри махыг майхны оосор дээгүүр борчлон үлгчээ. Майхны гадна хоёр чирэг хөл гараан атилган шүрвсэн татаж бий бололтой тоос баргуулан тэлчлэх бөгөөд сардгуул хүүхэн майхны оосроос бажин санчинж муухай дуугаар ээг дуу тавина. Бодхуулаа бусдуулан майхан дотроон байх бич. Миний магадлалт үнэн боллоо. Хөөрхий анд нар минь болгомжгүйгаас болж халдварт хичгээр үхсэн жээр олж ирэн амтны хичигт халдварлагдсан байжээ. Би яруу санд руу бочин ирж тон таагу явдал боллоо. Тэд амтны хичигт халдварлагдчээ. Бид одоогорон эндээс зайлах хэрэгтэй гэхэд чормон нөгөө хоёр охиныг сэжгэлсэн байдалтай ширвж аваад, «Таны хоёр яагаад зүгээр байдх юм? Тэдний дундаас ирсэн биш үү?» гэж ширүүн асуухад, айсан хоёр нохой ташигдсан бүжин мэт том харнуудаа бултлж уулан салхинд садран алдаа

чинь худал ярьж байгаа биш үү ч те. Эд хоёрт бас хижиг халдварласан бол бид цугаар дууслаа шүү. Тэгэхээр энд нь тонлох чухал дээр юм биш үү гэж эрдэ намайг харанж өвлөв. Эртэн үгний санаа гадарсан хоёр охин гажир сөхөрч мөхшин байсаар манай хоёр худал хэлээгүй гэж сөгдөгөрөө мөлгсөөр над руу явв. Эчхийн чинь гэсээр эрдэ нумаан боолгов. Би түүнийг хориглон жогсоож манайхан өнчин өрөөснийг уулаас хөнгөдгүй юм. Эднийг урдаар дагуулж явъя гэв. Таг дугай байсан сухай морины эмэлэн жасхийн дагуу уул нь эд хоёрч манд хэрэг болмаар уулсан юм та. Ганчхуу яаж чирүүлдэж явна гэтэл хэчүү асуудал болж бий гэв. Эрдээ сухайг жигүрхсэн байдалтай харж аваад чамд хэрэгтэй байвал өдрөн сундлаад шөнө нь өвөртлөөд бөөсөлж явах юм биш үү гэсэнд чөмөр хөвчлөлтөн инээлчв. Сухай эмээлийн төшин эрдээ харсаар хэрэг тийм харгалжилал байвал надад юуных нь хов үлдээхв. Чи алерт надаас явдчих байлгүй гэж хэлээд мушвулжв. Би тэдний хэрэггүй маргаанд дургутан одоо болжээ. Бидэнд ам уралдах цаг алга. Таны хоёул тэр ингийн сундлалтан биднийг бараадаж яваа гэж хоёр охин хэлээд моринд мордов. Бид тэгээд майхан эн тэрэн орхоод явах юм уу гэж сухай намайг харж гайхширан асуу. Би майхан байхгүй тэдний мордыг хэргэлж болохгүй. Бүхнийг буусанд нь орхихоос өөр аргагүй болсон гэв. Хоёр охиныг авч явхад таагаар аанай байсан чурмаа. Хүүхэн дагуулх нь ч гайгүй байна. Нөгөө туул маань бурхан болж авдаггүй бол амьдар нь эцгүй хэр орхоод явхал айгүй санагдж байна гэж намайг муухай харав. Би таанч арга алха халдварт хийжигт орогцсон хүмүүсийг өөр яах билээ гэж хэлээд урт сүрс алдлаа. Гэнт ахматууд халдварт хийжигт нэр бүдгсдгийг буудсан дээр нь тэмдэг тавьж орхидг юм та. Энэ газар хэдийгээр өрөөлийн нутагч гисэн тэмдэг тавилгүй горгүй. Хэрэг эрлийн хүн юм уу? Манайхны баруун шмарцсан чирэг энэ гүр дайраад тэдэн дээр чөлт очвол хэрэг гархан тэр шүү гэсэн бодол дотор бууж сардхуул бүсхийн бэлгэлсэн арав эрчүүдийн толгойн цагаан алчуурыг гарын аяар өврөөсөн татаж гарган чорман дөгөөд үүнийг чаатай ботны намаан дээр сайн жангидж таваарэ гэв. Чорман цагаан алчуурыг майхны тойронд ургасан ботны намаан дээр чавчартал зангидн тавилаа. Ингэж бочгонж байх хооронд өвчтөд маань хөдөлхөн болж дуу анир тасрав. Би тэр бүх үсгдлээс нүд буруулан майхны цаагур торын харагдах чомж тавьсан хүлэг мордыг харсаар мордыг энд амдаар нь хатааж болохгүй. Гэхдээ хижиг халдварласан байж мэдэх малыг нутгийн хил дагуулж нэм болохгүй гэсэнд гурван баатар миний санаа гадарлж нумаан болгон морд руу дөхв. Бидэнтэй хамт хэдэн мянган газрын замыг өвхөж тоолочгүй зоворыг хэтэлсэн ачит хүлгүүд маань номын хөвч тавигдах химээний дагуу тэрүүхэнтэй човхчин агшин чуур газрын дайрлагад оногдсон мэт тэрийн унахад чүрхнээс хэсэг мах тасран унах мэт болж байлаа. Тэр хэр өөрийгөө тайтгаруулах гэж самбай хайсан би санд мэд хатсан дэр соволж хэт чахан утаа тавилаа. Тэгээд эрс шийдэмгийн атлан нүсэрч химхэ дуунаар. За нөхөд минь утааны доогуур морьтойгоо хамт ариутгал хийгээд гараарэ гэж хэлээд хоёр охин сүг гараараа нь тохоо өгөв. Тэд тагч химээгүй морьдон хөтлөн утааны дундуур яаралгүй өнгөрлөө. Айхч очирдах хосолсон хоёр охинч дунгалчин мэхсээр тэднийг дуурян тэмээгэн хөтлөн утааны ариутгал хийв. Хамгийн сүүлд нь би өөрөө утааны доогуур ариутгал хийж бараад унгасч байгаа галыг хөлөөрөө дэвсэж унтраан дайчин нөхөдөө алсаас яслан өргөв. Хөрхи антанар минь догшин дайсны хурц сэлэмний ирээс амьд мэнд молдорсон атал гэрийнхэн утааг үнэртэд
зэрлэг өвчин та нэрвэгдэн тэнгэрийн тоог

дуусгана гэдэг. Миний л хүний нутгийн навдаг шавдгий дэндүү гомдоосных гэж юу гэж бодож амтсан би. Зүрхэн чахлыг даган яламгүй чөчөр хийлэх цагаан шунхран сэмэрхэн татан гаргаж мөнгө тангир аварн соёр хамуу гэж хэнд аврал ирж байгаа нь үл мэддэгдэх нэг юм төтнэд мориндон алавхан мордмогч эргэж харалгүй зүүнш өрхлөв. Янаг нөхрөн эцгүй орхих болсон хоёр охин бэй бэйсэн тэврэлчин баахан уйлсан миний үгээр араас тахав. Тогоо шанаг майхан хөсөггүй болсон би тэдүүл ёстой өмсөж байгаа дээл жүүж байгаа хэт хутга ахсаж байгаа ном саадаг суйрж байгаа сэлмэсэн өөр юмгүй болжээ. Гэвч бид их нутагтан ирчихсэн хойно чаана нэг сэтгэл уйг санаа тайван явж байв. Одоогийн толгом үүрэг бол хижигт орноос хурдхан холдохын тулд ахтын жолоо өвхөлгүй явах хэрэгтэй. Бид өөр юунаас айхгүй. Ганчхуу халдварт хичгээс л айна. Тэр бол хүн амьтныг үндсээр нь үгүй хийх галгүй төмөр юм. Холоос биднийг бараадан явж байсан хоёр охиныг хашир тэмээ ачин биднээс төөрүүлчилгүй дагаж явна. Бид нөгөө аганж олсон туулайганч өвчнтэй байж мэднэ гэж сэжглээд тэнд нь орчихсан болохоор өсөх гэгч тоймгүй. Би тэдэнд энэ орчмоос ан аганж болохгүй гэж хатуу жагсан болохоор хэд хэдэн таргуу тааралцсан боловч үтсэнгүй мэд өнгөрөв. Чаатханууд маань хойд хоёр хөл дээрэн чонгнын хошгирч биднийг муухай хар толгойтнууда тануус намайг яаж чадах юм гэх мэт загнах нь бүрч эгдүү хөргмээр амтны төрлөх жүн совин гэдэг ийм л хэчүү байдаг ачээ. Ирээд олдохгүй олдвол хэрэггүй гэхч хошин үг үүндэл зохрох бич. Оройхон тийшэн гол харлан харангуутмаар болж морины хоёр чих хэсэг холдон хэсэг ойртож бид жүүд сэрүүний дунд эмэл дээрэ нугтэлсэн явна. Морд маань амьд байсан цагт бид үхгүй. Тимээс морины амгайг суллан хүлгийн жоргоор явуут өвс хачлуулан алх болов. Ташмагтай усаж дуусаж амнаас гал гармаар болж байлаа. Устай газар хүрхээс нааш мориноос бууж болохгүй. Хэрэв мориноос буувал дахиж мордож чадахгүй юм. Мал гэдэг соргог амтан болохоор биднийг яавч устай жолгуулах юм. Нар шингэж пат харангуй орчлон яг л том хар бүс мэт биднийг баглан авч тэр дэх нөхөд маач үзэгдэхгүй болов. Зөвхөн тэдний мордын туурайн чулуутай харгах чимээ болон хаяа торих гэнэл сонсогдож бусдаас төөрөөгүй гэдгийг гэрчилнэ. Мөнх тэнгэр бомон оддон ночон жулай дээр дуалуулж бидэнд би бүхий гэрлгэгэгэн ивэн. Гэвч одод биднээс даанч хол болохоор цайвар гэрлэн харангүй жүтгэрт жалгагдчихэ. Шиндийн саран халуун хонжилдон орхоор яаж яахын завдалгүй дойлчаад алга болчихов. Хаа нэгтэй жором жирчигнэн шар шовоод инех нь чихүүн дуулдах бөгөөд мордын хөл дагаж альван гал усар хийлэх нь төг түмэн тэнүүл сүнсний бүслэлтэд орчихсан гэмээр дотор өвгөрүүлнэ. Би нүдэн таг анж мөнгө хөх тэнгэртэн даатхан зүрхэн тошаа ямхтаа сахаа болж яваа эцхий маань уулсан цагаан шанхардон зориг сүлтэн шивэнж эмээлэн түшин нойр мөглж явлаа. Цагаан шанхар маань намайг туслан дайсны хурц сэлмэс жайлуулж чадсан. Хүнд шарахтсан үед өхлийн хар ганганаас татаж гаргасан. Одоо өлвөрл гансарлын савраас лавтай аварч чадах юм гэж бодхоос мөрөн дээр хэмрийн хоёр зуул маань дулаатал гэрэлтэж байгаа мэт санагтна. Шөнөр зам хөөхн бидэнд авч хэлбэл ёртын хэрэг болооч. Иймэрхүү хэдэн өдрөөр улан хоосон явж байсан жишээ дэми үгүй юм аа. Ард хоёр охины айхтан чачаг алдан чарлах дуун байн байн сонсогдож байснаа сүүл сүүлдэн чимээ анир тасрав. Батхула нэг хула дуурах танхиг уулсан эсхүл тэмээнээсээ унж өгсөн байлгүй. Тэд хоёрын додомдох тар мандуугүй болчээ. Нэг мэдхэд шинэ өдрийн наран дорн тэнгэрээс сунян мандаж байна. Би хань нөхтөн бүртгүүл гурвуул морины хүсүүг тэврэн дүүжгэнж явна. Хойш чармайн эргэж харвал хай

гэдэг ингэмэн биднээс хол тасран очирч голын дунд төвөх өнчин лам шувуу мэт хар толов жиргэлгээнд бүртэлж түүний нуруун дээр хоёр охин байх эсхий хэмэтгэв. Би нөгөө хөддөө үх хэлэх гэсэндээ хоёр уруул маань улан шулсантай ганганагдан наалдаж жуурвчтай тормшиг болжээ. Морд маань чилсэн буян хаяа шилгэн ногоо хачлан янчглан гойхорно. Хааш харсан чиг голын ус чайлжин чинкэр давлах аялна. Мэдээж энэ бол хөт чангаснаас талын зэрэглэгэн тэгж харагдаж байгаа андуу сэрэл юм. Хэрэг үнэхээр голын дэргэд ирсэн бол морд маань ус уухгүйгээр өнгөрөхгүй л дээ. Би морьныхан хүзүүг тэврэн тонгойж бүх үслэн хүлэгдэн айдна. Сайн найз минь, эзэн чинь хатаад ам таммаар болж байна шүү. Хурдхан устай жолгохгүй бол хатсан борч үрээд нутагдан харих болонтой гэж шивнэхэд хөөрхий тэр адгуус өөрийн хариуцлагаа мэдсэн мэт урт сүр салдав. Бас л шүн ус юм уу? Эсвэл ухаа балар хайшиж байгаа юм уу? Бүүмэд эргэн тойрон түнэр харангуй болжээ. Гэнт мордын алхаа жигдрэх шиг болж өвс шүрхэнч болоод юу нэгэнд яарж байгаа нь мэдрэгдэв. Эсвэл ус ойртож байгаа гэж юу да? Ус гэж бодсноос нүдэнд маань бүр түр ус хүртэлсв. Би очоод уух гэвэл ус чааш чайлаад явчихна. Би сохронгон баран ус байсан газрыг малтав. Малтаад л байлаа. Малтаад л байлаа. Ус алга. Хоёр гарын хумус элэгдэж унсан боловч өвдөх сэрэлгүй болж хорооны өндөгнөөс хав хар чус тааварлна. Миний чус яагаад хар байдаг гэлээ? Өнгө нь хувирсан чус анхаарад гол дэлсв. Би үхэх болжээ. Чус маань хүртэл хав хар болов. Би чусаан шимэх гэхэд түүш жуураад нэгдэх юм болов. Би жуурсан түүшэн хар эдээр алгадах гэвэл нэг хүн гараас бариад авлаа. Үчүүл тэр өдрийн хижигт орогдсон уран тодон байна. Төвний нүд нь үхсэн хоньных мэт хөхрөн тогтож нүур дүүрэн зээрийн ус халууран моргоч. Амьсгалын дагаж пав өмхий үхэрийн үнэр чоргалах бөгөөд шүтэн ярьж ялхан хэдэн үг ярих гэж ангалсан ч үг нь гарсангүй. Тэр бохондохтан жээрийн туурай мэт хоёрхан хумастай гараан сунгон нүдэн бүлт татан гарах гэд ухар хайгаас нь мэл хүйтэн хүрэн чус чоргилон гарч нүур дүүрэн сүрчив. Би дуу алдан нүүрэн илтэл сочин сэрчээ. Би морьныхан хүчгээр тэвэрсэн чигээр ухаа алдсан байв. Чел хүйтэн бороон хурмастын аршаа мэт нэг хоёр нэг хоёроор тосолж шилэн хүчөө шаална орчээ. Би санд мэнд дээш харан борооны усыг нүүр дээрээ тосаалаа. Бороон хөдөөгөр том баг орж байсан боловч хачин усрах байж агшин жуур нүүр дэвтэн хатсан урул маань ч нээгдэх болов. Би борооны усыг амандаа тосаах гэж бүх чадлаараа ангайв. Бороо гөнт суулах савар чутгаж байгаа мэт асхран чутгалж аваад хорм жуур биэл мэдгүй дэ гэх мэт зогсчихв. Гэвч энх агшин жуурын бороон биднийг ам оруулав. Толгой төрөө сэргэн хэл ам норч чиглэх сэрүүн амьсгал хамаг биеийн ядраа чилэг тайлсан мэт болов. Удалгүй энэ тэнд хоолой жасах ханиач хагших дуун дуулдаж нөгөө төл маач сэргсэн бололтой дуугна. Та нар яаж байна гэж би асуулаа. Дээд тэнгэрийн авралаар амьд атиж мэд мэтиж хэн хурмастын аршаанаар жаахан ам орлог өгчлэн хойн өмнө дуу гарч байна. Бооч морьны нуруугаан төр амраах юм биш үү? Жуутын оюун гэж хэн нэгэн нь надаас асууж байна. Жургаан хүнтэй жуутын оюун би. Морьтын хөл чангарч байна. Усны үнэр авсан байх. Төр тесвэрлж бай гэв. Тэд хариу юм ярьсангүй. Дахиад л таг чиг болов. Орой дээгүүр үүс тунарч ганчич од харагдахгүй ачээ. Миний таасан жүв болжээ. Дэмий удалгүй усны урсгалын жуулан аялгуу ээжийн бууваа мэт баягал хөвлж ямар нэгэн амьдтийн
биднээс өргөн натгах чимээ бүр төр доолдов. Хүний ухаан төлгүүд маань эзнэн хаашил устэй жолгуулж чадлаа. Би морины хүзуу даган тэмээнэс боож байгаа мэт хөлгөрөн боож, голын цэл хүйтэн уснаас хоёр гараа хомин залгалахад хүн баснаас нааш ийм сайхан аршааныг огт ууж байгаагүйгаа мэдрэв. Их усууд чадтал идэхгүй, их чангаад хантал ууж болдгүй юм ёсыг би сайн мэддэг болохоор хэд сайн залглаад, нөхөд минь баг уугаарэ, битгий ходоодон хаг тавьчихаарэ, мордон ч гэсэн баг багаар уулгах юм шүү гэж дуйврын босож хүлгийн жолооноос суугчрав. Морь маань эзнийхэн иинхүү харигсалж байгаад маш дур гүйцсэн, өмнөш жүтгүүлсэн болгоч эчстэн хаашил миний санааг дагав. Би төр амс хийгээд морины олонг суултхан эмээлийн автал хамаг бийн хөссөн морь маань нугдасхийн унж зөөлн зүлгний аагсан гэнсэн чиглэг урсан дээр санаагаран хөрөвж билээ. Тэр хэрэ тэнгэрийн хаяа шарлан үүр хаяарж байв. Эргэж харвал хоёр сардгуул охин маань тэмээгэн сүгтхэн боож ус руу гүйлчин. Жолгуч нь хайдаг ингэний сүүгээр умдлан биднээс явхатай байсан ачаа.

Сая та бүхэндөө зохион хөгжөдөө Батнасны Холын Анир романыг сонслоо. Тус романы залгамжийг дараагийн нөтрүүлгээр хүлэн авч сонсцгоно. Найруулсан нь Ураг Мал, Хинэг Цамайлс, Ерөнхий Ханагч Бөрөнтө.

0: сонсох юм.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөтрүүлгэн уулдаар Ордос Ардын дуу, Саран Тунлын дуулсан Алтан Хундах энэ сайхан дуугаар нөтрүүлгэн өглөөлье.

дугаарыг нөвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Энд дугаарыг нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Өдрөг сайхны бэлгэдэлтэй амьдрал өрөм бэлэг юм шүү. Wireless бүтээлийн өгөөжтэй өнөөдөр яг танай хэм шүү. Аж чаргалын өрөө. За сайн бацхан уу эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн Чинхэр долгоо нэвтрүүлгийн аж жаргалын өрөө тусгай тухаар тавхын төгөж олгож байна. Өнөөдрийн сайхан мэдээ өргөн төвшүүлээ би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Судан Жижиг байна. За ингэдэг энэ дугаар нэвтрүүлэгдээ одоо дээр дэрх хугацааныхаа уул гэж алгуулад эцэг эхчүүд өгсөн эрдний 60 төлхөр гэдэг номтойгоо уялдуулж ягаад хүүхдийн хүмүүжлийн талаар бас нэгэн уулгийг ярих болно. За эцэг эхчүүд өгсөн эрдний 60 төлхөр гэдэг номын энэ дугаарт ярих болохоор үр дүнчлэх арга бол гэр бүлийн хүмүүжилд хамгаас тохиртох сайн арга гэдгийг таньж аваа гэсэн ийм гарч хар ийм одоо уулгийн тойронд ярих юм байна. За үр дүнчлэх арга гэдэг нь ямар арга хэлж юм бэл. За ер нь одоо гэрийн хамтаас хүүхдээ ялалж торгох үед чалхаа чирлүүлэхийн төлөө үндсэн зорилго нь одоо хүүхдээ ухаан төхөөтэй ёс учрыг мэддэг хариуцлагатай хүн болохын төлөө гэдэг нь яасан ч мартаж болохгүй. Харин ялалахыг төлөө ялалж торгож болдоггүй. Онцгойлон ялалт торгоно гэснээс болж хүүхдийн хатуу чанга эсэргүүцэл тулгарх үед гэрийн хамт санаанд гуугаар хүүхдтэйгээ эрх зүрийн тэмцээн хийж болдоггүй. Харин би чамшиг жоох юм хамаард тэлэхгүй юу? Энд чинь ямар юм болцсон гэж бодож өрчлөлийн улам хурцтгаж ичтэй хүүхдэн хавсраг гэсэн бодол үүсэл нь харин хүүхдийг эрхшиг гэсэн бодол болцдог. За тийм болохоор залхаа чирлүүлэх одоо харааж чадна гэдэг бол төр чагийн хэрэгт хурч мэднэ, үйлдэл үжүүлж мэднэ. А хүүхэд буруу үйл ажиллагаанд төр чохсох юм уу? Охорхон хугацаанд илэрлэн сайн байдаг. Гэвч энэ бол өнгөн талыж заснаас биш мөн үнцийн тасалж чадсан гойдах. Урт удаан хугацааны турш хэрвээ нэг ажиглаад үжих юм бэл хүүхдийг хүмүүжүүлнэ, хүүхдийг одоо сайн сайхан ухаантай тийм одоо ёс номтой болгоно гэж уух санаа нь үл юм байсан. Харин энэ уух санаа нь энэ зориг нь биелэгдэж чадахгүй гэр яхамдчтай чөхөрж ялгадах ийм байдалтай болдог. Ялж чалхахын үр дүн бол хүүхэд гэр яхамтайгаа улам илүү өрс хатуу үжилчхийг хүсэх юм уу? Улам нууч талдаар мөрөөч эсвэл худлаалах эсвэл айхтаа дахиж тэр явдлыг хийхгүйгээс биш буруугаан үнэнхүү халж залруулсан гоо байдаг. Гэр яхамт санаандаа хөрүүл тэмцээн хийснээр дараа хүүхдээ дарж дийллээ гэж боддог магадгүй гэвч хүүхдэн хүний амьдралын ялгадач болгосон байж мэддэг. Хүүхдийг хамаарч хязгаарлах үед гэр яхамт сургаан мүжүүлэх үйл ажиллагаа хүүхдтэйгэн эрх зүрийн тэмцээн болгочихгоос эрх хүч жайлсхийх хэрэгтэй. Цаг ямагт өөрийгөө сэрэмжлүүлж хүүхдийг хамаарч хязгаарлаж байхын зорилго бол тэрнийг жүв жамд нь оруулна гэснээс биш номхотгож авахын төлөө бишээ гэдгийг санаж авах хэрэгтэй. Хүүхдийг хамаар хамгийн сайн арга бол аяндаа болох үр дүн буюу лаг жүйчлэлийн үр дүн хэрэглэх арга харин чалхаа чирлүүлэх арга бишээ гэж хэлсэн байна. За аяндаа болох үр дүнгийн арга бол хүүхэд өөрийн үйл ажиллагааныхаа аяндаа болох нь үр дүнийг ойлгож мэдхийг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл гэр яхамдын ямар ч оролцолго юм уу гард өрхгүй байдлаар хүүхэд үр дүн нь юу болохыг мэдэх аргыг хэлж байна. Жишээлбэл хүйтэнд хувцас хунраан жужаалж өмсгөө л даарж бэрн чаашлвал ахшуурдна. За чагийн хоолон чатал итгэвэл үлсэн гэх мэт. Ийм байдлаар гэр яхамдын хамгаас чөөрлөх хэрэгтэй хэрэг гэвэл одоо чөөрлөх ёстой жийл гэвэл хүүхдийг их хүнээ үгүй авсангүй гэж ярьж яншихаас онцгой их хэрэгтэй гэж байна. За жишээлбэл би чамд хэлсэн биш үү? Чи сонсохгүй юм чинь яануу гэж хэлэх. Уулын хүүхэд эдгээр аяндан болох үр дүнээс сургаамж авч ухамсараасаа буруу үйл ажиллагаа халан сайжруулж болох байтал гэр яхамдын оролцолгоос болж оврын хувирдах. Жишээлбэл одоо өөрийгөө хамгаалах байдлаасаа болж одоо шүгэмжлэх шүгэмдлэгтгүйгээр оролдоно. За биеийн хүндэтгэх сэтгэлээ хамгаалах төр төвлөрдөг байна. Чаашлал чиний хэлсний чинь жоро дэрслэх ийм үйл ажиллагаа авч магтдах уу? Ийм нэг жишээ байна. За жишээг сонсвол баг ойлгочих нь байхаа. 7 настай бөмбөн сургуульд явахдаа дандаа үдийн хоол авах юм мартдаг гэн. Ийм байдал гарсаар л ээж нь бачим яруу ажилтай байсан ч гэсэн тэргээн жолоодоод хоолыг хүргэж өгдөг гэн.
Гэтэл ээж нь аяндаан болох үрдүнээс сэнхэрүүлэл олоод бумн хэрвээ үдийн хоолоо мартахын аяндаан болох үрдүнгийн мэдэрч чадвал амархан мартах гэмээ хальж магадгүй гэж бодож игнэ. Тэгээд урдаар бумнтай ярилцаж, ээж нь чиний том болсон гэдгийг итгэж ин шүү. Үдийн хоолоо авахыг чи өөрөө хариуцч болно. Эмнээс хойш хэрвээ үдийн хоолоо мартвал ээж нь дахиж хөрөхгүй шүү гэж тодорхой хэлж өгч гэнэ. Энэ төлөвлөгөө эхэлж явахдаа өдөд төдий саад гарлаа. Нэг удаа бумны багш нь Джос жийлж өгөөд үдийн хоолыг авуулсан байна. Энэ учраас ээж нь багштай нь зөвдөлчиж бумд дахиж Джос жийлүүлж болохгүй гэдгийг зөвшөөрүүлжээ. Бумн бас л үдийн хоолоо марчлаа. Тэр багшаасаа Джос жийлэх гэсэн чинь багш нь уучлаарай, чи үдийн хоолны асуудлаа өөрөө л шийдвэрлэнэ гэж гэнэ. Бумн ээжтэй уцтаж үдийн хоолыг хүргээд өгч гойлаа. Ээж нь ээлдэг боловч эрс тасархаагаар зөвшөөрсөнгүй. Бумны нэг найз нь тэрэнд хагас бобон хувааж өгсөн боловч тэр нэг үдийнхээ нь өлсөж явсан байна. Үдийн хоолоо марцсанаасаа болж өсөхийн жовлон үнэнхүү ойлгосон бумн тэрнээс хойш үдийн хоолоо мартах нь туйлын чүүхэн болж гэнэ. За, Лойгийн үр дүнчлэх харгад бол Грэй Ахмадын чолоодлог чухал байдаг. Лойгийн үр дүнчлэх харгийн 6 мөжүүлэх үр ашиг нь хүүхдийг оролжуулж төсөв тогтоохоор хамгийн товын мэлэрдэг. Лойгийн үр дүнчлэх харга бол урдаар хүүхдэд ёс учрыг сайхан ярьж тэрнээ ямар нэгэн үйл ажиллагаа тохируулан арга ажиллагаа авахыг тодорхой хэлж өгнө. Дараа нь хүүхэд буруу гаргасан үед тогтсон хууль ёсоор хэрэгжүүлнэ. Ийм аргаар хүүхдийн үйл ажиллагаа хязгаарлаж болдог. Жишээлбэл хэрвээ дахиж бас кичээгүүгээр сүүгээ асгуул заавал шалыг арчиж чөвөрлөх хэрэгтэй гэх мэт. Ийм аргыг хэрэглэх үед жүйж ахстай байж хүүхдийг бүрэн гүйчит хүн тэтгэх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл ямар учир бол тэр учрыг хэлэхээс биш хүүхдийг хичээж нүрийг барах, жодож хараахыг хамтруулж болдоггүй. Жишээлбэл хүүхэд сүүгээ асгаж чутгсан үед хэрвээ их хүн чи яагаад ийм бядуу юм бэ? Дахиад чамд сүү хийж өгөхгүй гэж чандран хэлэх нь хүүхдийн биеийн хүн тэтгэх сэтгэлийг тоон шархтуулж мэддэг. Мөн ч тэрний хөдлөнгүй идэх үетэйгээр суралч гэсэн оорд нь хүн чухалд болдог. Хэрвээ бид чи сүүгэн чалгуулчих уу, одоо яавал таарна уу гэх мэтэр ээлтгэн хэлвэл хүүхд аянда яаж хийх мэдчихээ тэр дорон чаас альчор авч арчиж чеврэлдэг. За, тэгвэл маш олон Грэй Ахмад хүүхд жодож хараах арга авах дуртай байхын гол шалтгаан бол өөрийн эрх сөрөн үжүүлж байгаа дорсдог. Тэдний дотоод тухамсрынхан жолоод хүжилснаа бол Библ Ахмад хүн тул чи миний хийж аав сонсох хэрэгтэй гүвэл жалхахдахыг хүлээ гэдэгт байдаг. Грэй Ахмад хүүхдэн жалхааж яллахдаа ингэж хийх нь үндсэн зорилт бол хүүхдэн ухаан оруулж хариуцлагатай болохын төлөө гэдэг ууж зорилгоо мартаж болохгүй. Яасан ч ялалхын төлөө ялалж болдоггүй. Онцгойлоо ялалж торгож идэл хүүхэд бас эсэргүүцэн жүрүүдэлж байвал Грэй Ахмад аянда хүүхдэд эрх сүрийн тэмцээн хийхэд хүрчдэг. Энэ үед олонхи Грэй Ахмад дотор би чамшиг хүүхдийн ас хамаар дийлэхгүй болчихсон юм уу? Юу болчихсон юм? Гэх учраас шууд л нүүр тулж авалжчих. За, жүрчил мөргөлд улмаар үйл ажиллагаа болж хөгжөөдөжтэй хүүхдийг хавсарч ухааруулна гэсэн уул бодол нь харин хүүхдийн номготгож өрхшөх ийм санаа болчихдог. Иймэрхүү сэтгэлгийн орчинд аав ээжийн ажиллагаа нь хижээд хянуурлавдан оюунч байчаад гомортой ямарч сайн үр дүнгүй олж чадахгүй байдаг. Хүүхэд гэдэг тон жалархах амтай. Тэд Грэй Ахмадын сургаж байгаа үйл ажиллагааны чанд хэр жиргэн хумчир сэтгэл далдлагдаж байгааг мэдэж чаддаг. Энэ нь хүүхэд болоо Грэй Ахмадын харь чандлавтаа сайн нөлөө өгөхгүй мөртөө нэнч хүүхдэд сайн хөв дураал болж чадахгүй. Хатуу чанга даралтай бохомдол хилэстлийн сэтгэлгийн орчинд хүүхэд яасан ч сайн илрэлтэй байж чадахгүй. Ганцхан жоргжуул хүрсэн хүүх сэтгэлгийн орчинд сая хүүхэд сайн сахан илрэл гаргадаг. За, логикийн үр дүнчлэх аргаар хүүхдийг хүмүүжүүлнэ гэдэг бол тийм хялбар хэрэг биш. Учир нь энэ аргыг хэрэглэхдээ Грэй Ахмадын хүлчингүй төсвөр, нямбай, бодол хийлэх болоод биеэм барих зэрэг олон төвчээр эдгэр зүйлүүд л шаардлагатай байна. Дан чолгоогоор өөрийн бодол санаагаараа хүүхдээ сохор балай гарч олоодж иймэрх тийм шаардлага дуртах нь хөлгөөнгөө биеэ шаардаж хүч хөдөлмөр гаргахаас амар дөгөн. Гэвч би тэгж болдохгүй. Логикийн үр дүнчлэх аргыг хэрэглэхэд өрс шуурх амартай бас хайр сэтгэлэг бялхан байхын хамт хүүхдийн алиархаж түйтэх үйл ажиллагааны ухас нагж адилж шинжихвэл логикийн үр дүнчлэх аргыг хэрэглэх хамгийн үр ашигтай урдч нөхцөл нь болдог. Үр дүнчлэх аргыг амжилттай хэрэглэе гэвэл нилээд хүлчингүй оруулаад үйлдэх хайлт хэрэгтэй. Грэй Ахмад үр дүнчлэх аргыг анх хэрэглэсэн туршлагаа ярихтаа эхлээд би энэ аргыг хэрэглээд ялгдсан байдаг. Учир нь би хатуу чанга болоод өнрөнгөө зөвлөнийг уйлдуул чадвал сая сургаан мөдлийн жорлогтой хүрч чадна гэдгийг мартаад тон чанга оржээ гэж хэллээ гэнэ.
Энэ бид бас амархан ойлгож байна. Энэ хоёр хэлбэр нэг сургаан мүжилтэнд авч хэлбэл аль нь ч дутаж болохгүй. Хүүхэд алиархад төвөөх үед аль ч гэр яах мэд гэд ууралж бохондохгүй байж үл чаддах. Заримдаа хүүхэд ямар ч учиргүй болж марччихсан байтал их хүн бас л дотроо бэхтэрч, учаардаж, тайвширч чадахгүй байдаг. Нэг гэр яах мэд хүүхдээ ярилцаж оройн хоолыг заавал чагтаа идэнэ гэж болж чигнэ. Хэрвээ хэн энхүү зарчмаас зөрчвөл тэр өсгөлөн унтах хэрэгтэй гэж тогтсон гэн. Гэтэл тогтоол гаргасан 1-р өдрийн орой хүүхэд нь хоолноос оройтов. Тэр гэр яах мэд лавдун

хийх, дадамгай хэрэглэж сурснаас хүүхдэд сургаан өгүүлэх асуудал дээр маш олон талын ашиг хүртсэн байна. Тийм болохоор энд ярьж байгаа хүүхдийн хүмүүжил дээр за жишээ нь зарчим чанартай байх хэрэгтэй гэдгээр удааныхаа нэвтрүүлэг дээр ярьсан байдаг. За зарчим гэсэн жилийг үл заавал том хүн ч гэсэн хүүхдэд ч гэсэн зарчим чанарыг баримтлах хэрэгтэй гэж. Тэгвэл саяын ярьсан уулга ч гэсэн адилхан өөрөөр хэлбэл бат жогсолтой баримтлахаас биш балмад өчрхийг байж болохгүй гэж. Ийм тогтоосон ёс гурмаараа явна. Гэхдээ палмад өчрхийг байж болохгүй. Дүрм тогтоолоо хэрэгжүүлэх үедээ бид эрх хүч хүүхдийн эрхийг хүндэтгэх хэрэгтэй. Батчанг байхаас биш палмад өчрхийг байж болохгүй. Аав ээж болоод хүүхэд хооронд харилцаж хүндэтгэх хэрэгтэй. Жох хүрээ хэвчээний дотор хүүхэд өөрийн хэр хүрчээр өөрөө тогтоож шийдвэрлэхийн звшөөрж болдог. Гэвч нэгэнтэй тогтоогоо баталсан зарчимд бол найр тавьт санааны дураараа ховргож болдоггүй. Хүүхдэд аав ээжийнх нь ямар нэгэн хэрэг учрын тухай шаардлага нь гоё бишгүй бат гэдгийг заавал мэдүүлэх чухалтай байдаг. Хэрвээ ямар ч хорой хайцгааргүй юм бол хүүхэд хэзээд нь дуршиж хийнэ гэж оролдоно. Тэд хаа хүртэл хийж болохыг дурших сэтгэл байгаад л байдаг. Тэдний ийм үйл ажиллагаа нь том хүмүүсийг хилэн төрүүлэхэд хөрүүлж, аав ээж болгосодыг аргийн баруулж, хатуу чангаар чалхаа чирлүүлэх юм уу, ахсамнын жандрах хэмжээнд хөрүүлдэг. Энэ мөтийн урам хугалж уруу чарайлуулах хэрэг үүсэр өй өвдөрч орхино. Энийг аав ээж болох хүүхдийн хүнэн чүжих гэж санахгүй нь лавтай. За хүн ч ингээд муудалчиг хүүхдтэйгээ одоо өв дүнж аанай бай. За хүүхдүүд ч гэсэн аав ээжтэйгээ хэжээдээ юм өв дүнж аанай бай гэж бодохгүй тийм ээ. Тийм болохоор харилцан хүндэтгэн гэдэг бол маш чух одоо маш чухал урдч нөхчил. За энэ суурин дээр энэ үр дүнчлэх аргыг хэрэглэн за нөгөө нэг нь бол жишээлбэл бат чанга жогсолттой байна. За гэхдээ их одоо чи хүүхэд байжгаад заавал ингэх ёстой гэдэг ч юм уу тийм ээ санаан дураараа эсвэл тогтоосон зарчмаа санаан дураараа өөрчлөх заавал ч энэ удаан гэчихээ. Өөрөө бат чанга зарчим тогтоосон байтлаа за тэрийг баримтлахгүй байвал хүүхдэс ихтэй одоо сүулт мэдчихдэг. Хүүхдэгдэг чинь сэргэлээ ш. Тэгэхээр нөө энэ баримтлахгүй ч гэсэн уучлаад өнгөрөөчдөг. Тийм болохоор сүулт ер нь тогтоосон жилий чинь ёс төрмий чинь чөрчөөдэй тоглолчихно. Тэгвэл сая ярьлаа одоо бат чанга жогсолттой байх хэрэгтэй гэвч балмад ижирхэх байж болохгүй гэж. Тэгвэл яаж хийвэл сая бат чанга мөртөө балмад ижирхэх болохгүй байдгийн бол энд хамгийн чухал нь ямар байдалтай сая бат чанг гэдгийг мэдэх асуудал. Балмад ижирхэх болж болохгүй гэдэг нь бид өөрийн санаа бодлоо хүүхдэд албаар тохож тулгаж болохгүй гэсэн үг. Бид хүүхдэд юугийн эрхвэш хийх хэрэгтэй гэдгийг тодорхой хэлж хэрхэн хийх ёс учрыг ойлгуулж мэдүүлсний дараа тэдэнд шаардлага тавьж тогтоол гаргана. Хэрвээ бид өөрийн санаагаан хүүхдийн бид албаар тохох гэж оролдоход хөрвөл зөвхөн тэдний эсэргүүцлийг олдог. Бат чанга гэдэг нь аав ээж болгосод тогтоол шийдвэрээ лавтай хэрэгжүүлэх жоргоо илтгэхийг хэлдэг. Бид өөрийн ямар үйл ажиллагаа авахыг тогтоож болох мөртөө эцэст нь тултал баримтлах хэрэгтэй. За энд бас жишээ байна. 10 настай нарсуу хувцас хунырыг хончхой ялгадаг хүүхэд. Нэг өдөр бүгдээр гоё хувцас өмсч найрд орохоор боллоо. Нарсуу ээжд би энэ банжлаан өмснө гэсэн чи аав нь чагж автахгүй болжээ гэлээ. Ээж нь бас энэ банжил чин тон сайхан байна. Сосны хэрэггүй гэсэн чин нарсуу заавал сольж өмснө гэд сольж өгөхгүй бол найрд очихгүй гэлээ. Ээж нь арга ядаж болно. Сольдо би чамд хавсраад ирж өгье гэлээ. За тэгээд эцэстээ бүх гэрээр ганцхан одоо нарсуугийн банжлыг сольно гэж наашин чашин монгол сар байж гад найраасан очирч чигэн. За ээж нь бол банжлаан солихын зөвшөрсөн. За тэгээ бүгд одоо энэ нарсуугийн банжил солих учраас бол наашин чашин монгонсон чагаан барсан. За хэрвээ үр дүнчлэх аргыг энэ жишээн дээр хэрэгэлсэн бол яануу? За нэг бол одоо өмсчихөө банжилтайгаа найрда шууд явна. Тэгвэл бид нар хочрохгүй. Нөгөө нэг нь бол бид нар мөн хочрох ёсгүй. Тэгвэл чи өөрөө үлдээд банжлаа солино. За иймэрхүү үр дүнчлэх аргыг бас авч болох юм байна. Тийм болохоор хүүхдийн бодиттой хэрэгчээ байна уугүй юу? Эсвэл энэ нь ёс бус шаардлага байна уугүй юу гэдгийг ээж ав болгосод бас ялган таних хэрэгтэй байна. За ялган таньсан суурин дээр энэндээ чиглүүлсэн бодиттой одоо арга хэмжээ авахын зөвшөлт. За бат чанг гэдэг нь хүүхдийн ёсоос тавсан шаардлагад нугархгүйгээр жорилтой эрс баримталж тэднийг санаан дураараа ашиглахгүй хэлдэг. Хүүхэд гэж хэдийн нас бахан ялах бэлчэр байлаач гэсэн маш хярхай тэтгэжээд нүүр чараа хийчин ажиглаж элдв хоёр арга

цааш гаргаж, аав ээжээ өөрийнхөө тойронд дарамжиж, жорлогтой хурж идэх. Аав ээж болгосод ямар нэгэн учирч шийдвэр тогтоол гаргасан байвал заавал эрс туушлуулах хэрэгтэй. Санаан таваараа өөрчилж болдоггүй. Хүүхэд жууралдаж нооролдоод хэрэггүй гэсэн нэмэгдсээр аяндаа өөрийн ёс бус үйл ажиллагаагаа хийх юм болчтой. Дүрм тогтоолыг хэрэгжүүлэн туушлуулахад эрхвэш гоё бишгүй бат чанга байх хэрэгтэй. Шааштай даралт үзүүлэх хэрэгтэй. Онцгойлон нилээд багшах хүүхдэд ээж нь болохгүй гэхдээ эрхвэш овор тодорхой байж хязгаарлалаа өчсөн тултал баримтлах хэрэгтэй. Хүүхдэд бид хэлбэл үх хишүүл гажир гэдгээ заавал ойлгуулах хэрэгтэй. Хүүхэд хэрвээ дотоод сэтгэлээс энэхүү дүрм тогтоолыг ойлгож мэдсэнгүй юм бол жандарч харах юм уу, айлгаж сүрдүүлэх эсвэл одоо бүхсэн дээр нь алгадлаа гэдээ ямар ч хэрэггүй байдах. Хүүхэд харагдаж хогдоод буруу биел ажиллагаанд төрж хосох магадгүй гэвч зөрчил мөрөлдөнө өөр ямар нэг юм шилжүүлэн ондон янзаар ярших төвөг гаргаж төйвөдөх. Тийм болохоор болохгүй зүйлийг болно, болохгүй зүйлийг болохгүй гэсний сэтгэл санаанд суугатал заавал мэдүүлэх хэрэгтэй байдаг. Болохгүй л гэсэн бол хижээд нь зөвшөөрөхгүй жаа. Энийг бас тууштай баримтлах хэрэгтэй. Болохгүй гэчгээд за сүлд нь гойж гоншхнах юм уу эсвэл одоо ойлж төвчхнээр нь за болно гэд зөвшөөрдөгч юм уу тийм ээ. За энэ авж болохгүй л гэсэн бол болохгүй. Үнэхээр боломжгүй юм байсан бол боломжгүй л гэдгээ хэлээд яаж одоо аашилж байгаа нь жилаач гэсэн зөвшөөрөхгүй байх хэвээр. Харин заримдаа болохгүй гэсэн байтлаа за аашилж байгаа нь харна болчтой. Энэ бол хүүхдийг хамх сүлд нь их муу сургадах. Одоо бидний өнгийн үгээр ярил муу сургаж байна гэдэг. За тэгвэл одоо хүүхдийг хөдөлмөрд оролцуулах хэрэгтэй. Ажил хөдөлмөрд оролцуулах бол хүүхдийн өсөлт байжилтад маш их чухлаа гэж одоо олон удааныхаа нэвтрүүлэг дээр бас ярьсан байдаг. Дээр нэвтрүүлэг дээр эдгээр уулгууд бол бас гарч ирж исэн. За жоргожуулах, шагнан өхий өүлэх, ажил хөдөлмөрд дарын оролцуулах, өөрийн ухрааны өөрөө шийдвэрлэх гэх мэтчилэн зүйлүүдийг ярьсан байдаг. Тэгвэл алавдаж байгаад ажиллаулна гэх адгийн аргыг битээ аваа гэж бас энэ уулган дээр яг энэ бүлгэн дээр бас дурдсан байна. Хүүхдээ жарлагдж байгаад ямар нэг ажлыг хийх гэн дэмэл үрдэнгүй байдах. Ингээд алавч байгаад хийх гэн үнэндээ бид өөрийн эрхөөл гайхуулж байгаа хэрэг мэт болчдог. Тэр мөртөн энэхүү эрхэн зөвхөн биеийн гарал нас жил юм уу бие бэлтрийн давуулагтад өссөл явдал хүүхэд ирэнгүй энэ талар их хүнтэй өрсөлдөх аргагүй. Бидний ингэж хийх нь зөвхөн эрхийн тамчааны удирдан гарахгас биш хүүхдийн зөв оновчтой ажил хийхэд дагуулна нөлөөлч чаддаггүй. Иймээс бид хашил өөр талаас үр ашигтай аргыг ирж олох нь зүйтэй байдаг. Та бүхэн ад жаргалын өрөө найман үүдийх тогшин орж алтан хоморт нь саатарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө. За жишээлбэл ээж нь 12 настай дагуулаг ятгах яагаад хувцас хунараа угаацсолж чаддаг болгочих гинэ. Гэхдээ хоёр гарга өнгөртөл учир явдал их л урагштай байлаа. Гаргийн сүүл болох бүр дагуулаа хувцсаан чивэр сайхан угааж дэрдэгш өхөд тавьдаг. Гэтэл нэг гаргийн сүүл тэрнээ хертсэн хувцсаан овоолн тавиад угаасан гуг ээж нь олж үжээд дагуулах шүүмжилж гэн. Дагуулаа дараа удаа мартахгүй гэж хэлж байлаа. Гэтэл дараалаад хэдэн гарга хувцсаан угаасан гуй тол дэми хэдэн жах чивэр гуцх болжээ. Энэ удаа ээж 80-аан болох үрдөнгийн аргыг хэрэглэхийг санаж олоод энэ арга чухам үр ашиг гарах эсхийг үжээ гэж бодож гэн. Тэр дагуулаа дахиж марсангүй дагуулагын хувцас тэндээ овоолгоцор байла гэвч хертэж божирдсан хувцсан овоорл дагуулаг дэми гач дийлсэнгүй тэр хертсэн багших хувцсыг ирж олоод солиод өмсөөд лээ. Дагуулаа дотор би тэр хувцсыг лав угаахгүй ээж өдөр өдрөө эдгэр божир хувцсыг үжээд улам улам уур нүрн аль нэг өдөр тэр уурлахтаа надад жандарч харааж магдгүй. Тэгэд миний нүүрэн дээр эдгэр хувцсны дотроос божир буртаг болсныг нь гээж харахах байх. Тэгвэл ч сайн уучртай би бас эдгэр хувцсыг авах санаагүй болсон мөртөө яг миний санаанд чив хитэл таарна гэж бодож гин. Дагуулаа тогтсон чагтаа хувцсаа угаасан гутал ээж нь төстэйлсэнгүй өөр хилэн нь бадаржээ. Эцэстээ алавдаж шахамдуул харгаар дагуулаагаар хувцсыг угаалгаж гин. Энд ээжийнх нь хэрэгэлсэн үр дүнчлэх арга нь үнэндээ нэг чалхаа чирлүүлэх явдал болчихсон учраас дагуулаагийн тусгал нь би бас угаахгүй чамд нэг үжүүлэх гэх боломжийг их болгосон байна. Хэрэг дээр ээж нь одоо жаахан хүлчингүй байж бас нэг өдөр өдрийг баримталж дагуулаагийн эцэстээ яаж хийхээ үтсэн бол таарна.
Тэр сар жилээр хэр буртахтай хувч сүмсэх бололцоогүй үүнд дагуулаа ээжтэй л үжүүлэх гэсэн санаа. Тэр бусдаар шахамдуулж байгаад өөрийн ажлаа хийх дургу мөртөө буужир хувч сүмссэн ч гэсэн ээжээрээ чахруулж эдэн мэдүүлэх дургу. Энэ явдлын шийдвэрлэхийн жив боновчтой арга гэвэл ээж нь дагуулагын хувцаа угаах эсэх тухай дахиж санал дурсны хэрэггүй. Ээж нь анх дагуулад хувц сунраа угаа гэж тушааж өгсөнтэй адилаар тэрний томоожиж өсснийг мэдрэх хэрэгтэй. Дагуулаа өөрийн явдлаа өөрөө хийж ээжэн жоох хэрэггүй болсон. Хувцсаа угаана уугүй юу гэдэг бол дагуулагын өөрийн явдал болох тул хамаарахгүй байвал таарчихна. Хэрвээ тэр угаахгүй л хэрдээ хувц сумсна. Нэг охин хүнд авч хэл бол хархан багасаан жасаж жалж чивэр чимчгэр явах дуртай нь лавтай. Тэр ямар нь гой сайхан ямар нь муухай гэдгийг мэддэг тул хижээдэ хэр буртахтай хувцсыг өмсөөд байж чадахгүй. Дагуулагын ингэж байх нь үнэндээ ээжэрэн гар дөрүүлэх санаагуугаас болсон. Хувцс сугаах машины өмнө оваа гартал хувцс тавьж байх нь ээжийнхээ юм болгонд гар дүрсний эсрэг үрчил болгож байгаа юм. Ээжийнх нь дагуулаа галавдаж байгаа хувцсыг угаалгасанд үнэнд эрх сүрийн одоо үжилэлт болсон байдаг. Нилээд олон ээж аавнаар хэлт сургах нь хэрэгт хүрэхгүй болсоор л эрх сүрээн хэргэлж хүүхдийг алавдаж яагаад ёс журмаар явуулдаг. Энэ үйл туйлын баламт мөртөө амжилт олоход хүчирхэлтэй ажиллагаа. Дагуулагын ятгалыг сонсохгүй болсон нь ээжд нь авч хэлвэл эрх сүр байр сурна сүрдүүлэлт учирсан төрөгдлийг өгсөн байна. Гэтэл ээж нь энэ мэт алавдлын аргыг авахаас өөр арга болсонгүй гэж үү? Тийм биш. Тэр аяндаан болох үр дүнчлэх аргыг өөрөөр хэлбэл аяндаан болох үр дүнгийг хэргэлж охиныхоо ухамсараасаа хувцаа угаах хэмжээнд хүргэж болох мөртөө охинтойгоо ярилцах харгий авч олно. Дагуулагын хувцаа угаахгүй болсон шалтгааны жадалж яагаад угааж исаар угаах дургуй болцсон, сайхан дадглаа яагаад баримтлахан байчихсан, тэрний жирэм хувцс нь багцчихсан юм уу, эсвэл хэд хуужраад өмсөх дургуй болцсон юм уу гэх зэргийг тодорхой мэдэж авна. Хэрвээ ийм учир шалтгаанаас болсон бол ээж нь охинтойгоо хүлчингүй ярилцвал ээж нь охин нь ээждээ аль хэдэн хувцсаа тоохгүй болсноо хэлж болно. Ингэвэл нэг урт хугацааны эрх сүрийн хөрүүл тэмчлээс бас жайлс хийж чадна. Иймээс үр дүнчлэх аргыг жив оновчтой хэрэглэх нь сая эрх сүрийн хөрүүл тэмчнээс жайлж чадах үр ашиг бүхий нэг арга хэмжээ мөн гэдгийг аавал мэдэх хэрэгтэй. За тэгвэл одоо үр дүнчлэх аргаар хүүхдийн энэ одоо чамтай хамжилчих ийм нэг сэтгэлгээ бас бий болгож болдгийм байна. Ийм нэг сэтгэлгээ бас хүмүүжүүлж болдгийм байна. За хамжилчих сайхан хамжаад нэг зүйлийг өөдтэй өнгөтэй хийчих тийм ээ. Тэгвэл хүүхдтэйгээ мэдээж энэ учрын дунд одоо сайхан шийдвэрлэж чадсан гоогаас болоод зөрчил гарчихна. Тэгвэл зөрчил гарвал яа нү? Хүүхэд бидний эсрэг хүчит эрслэх үед манай онц эрх хамгийн их чухал толох үе. Хэрвээ бид учир явдлыг жив оновчтой шийдвэрлэх ил бодхоос биш эрх сүрийн хүрээ хөвчөөг охт бодохгүй байж чадвал хүүхдийн хүндэтгэлээ лав болж чадна. Хэрвээ бид ардчлалын оврор өжирхэх эрхийг орлуулж чадвал эрх сүрийн хөрвөл тэмчээнд орохдохгүй байдах. Хүүхдийн сургаан хүмүүжүүлэх бүхэлээ явчид зөрчил мөргөлдөн гарах нь жайлшгүй. Хүүхдийн можуудалж, зөрүүдлэх нь үргэлж аав ээж болгосдын уур хилэн күргэж арга хашин алдуулдах. Тийм болохоор бид нэр амьдралын дунд одоо хүүхэд можуудлах юм уу, зөрүүдлэх юм уу, арга ашиж алдуулах юм уу, за иймэрхүү жан аралшин гарахтай байнга тохиолдно. Энэ үед мэдээж уурлах, бохондох, хүүхдийг хараах, хэлэх, жагнах, шүгэмдлэх одоо янз янзын асуудлууд гарч ирж хүүхэд бас зөрчил гарах иймэрхүү байдал гарна. Тэгэхээр нь яг уу хүүхдийн сэтгчийг ойлго мончин сая тэдний сайн сайхан сургаач чадна. Тэдэнд ээлдэг жөөлөн жүв авраар хандаж шадманжин сая сансан жорлогдоо лавтун хүрч чаддаг. Хүүхдүүд бидэнтэй эсрүүлжилтэн тэмчих нь бидний он чирхэ туйлын их чухал төгөн гарч чагуу гэвч бид хэрэг хүчрээс жүв шийдвэрлэгийн анхаарахаас биш эрх сүрэнгээ төгшөөрөө бодохгүй бол хүүхдийн хүндэтгэлээ олж чадна гэж сая хэлсэн байдаг. Тийм болохоор жүв оновчтой оврор хүүхэд болоод эцэг эхийн хоорондын зөрчил мөргөлдөөний шийдвэрлэе гэвэл эцэг эхийн жорго түлчил төвчээр хамгийн чухал байдаг. Хүүхдийг ойлгож, хүүхдийг жоргожулж, үр дүнчлэх аргаар харилцан хүндэтгэж, учир явдлын үнэн мөн чанарыг хүндэтгэж, энэ дэр хүүхдийн сэтгэлийг олох хэрэгтэй. Иймэрхүү ажиллагаа нь хүүхдийн хоршилчоо, дэмжлэгээ олоход маш их тус болох мөртөө эрх мэдлийн төмчнөөс бас жайлч чаддаг. Гэвч хүүхэд нэгэнтээ ааш гаргаад одоо зөрүүдлээ тэхэлснээр хонд байдал нэгэнтээ буруу таш хандсан болохоор болохгүй юмнд бурхан даатгах шиг логикийн үр дүнчлэх аргаар хүүхдийг сургах гэж
санах нь явагдаж чадахгүй. Ийм байдлаар үр дүнчлэх аргыг хэрэглэх нь үнэн хэрэг дээр тэр аргыг жалхаа цэвэрлүүлэх арга барил болгож доошлуулсан явдал болж үр дүнчлэх аргын аяндаа олгоосчих үр ашиг олж чадахгүй болно. Зөрчил мөргөлдөөнөөс

хамжилчаа дэмжилчээг олох бол бидний хүсэл. Аав ээж болоод хүүхдээ альж талаас авч үтсэн ч хорших бол хамтын хүсэл. Зөрчил мөрөлдөөн бол аль нэг талын ч баярлуулж чадахгүй. Хоршилчхийн явч бол дараа харилцан ойлголчих, ээж өгчлөлтэй болох, харилцаагаан сайжруулах явч. Хорших дундаас бид эрэхгүй ш, нэг жим ёсчлсон жийл болоод арга дамыг хайн олж, үр хүүхдийнх бидэнтэй хамжилчхийг урамшуулах хэрэгтэй. Хоршилчих сэтгэлээр болохоос биш, шахамдлагаар бол чаддаггүй. За энэ номон дээр ярьж байгаа нь хоршилчоо гэдэг нь дараа өөрөөршүүлэх хүүхдүүд гэрээ ахмадуудын хооронд хамжилчаа сэтгэл нэгтгийг чааж байгаа юм байна гэж би ойлголоо. Тийм болохоор өөрөөрхөлөл хүүхдөний ойлгоно, жаргажуулна. За зөрчил мөргөлдөн гарвал яах вэ? Эний бас дээр гаргийн уулганд бас гарч ирж гисэн болохоор энийг одоо нарийн тайлбарлахгүй бид нар зөрчил мөргөлдөнөөс болохын дотор жайлс хийх хэрэгтэй гэж хэлсэн байдаг. За яах вэ? Шууд орхино. Жишээ нь одоо би нэг дөнгөхөн жишээ татъя. За жишээ нь хүүхч одоо нэг бүдүүн худалдааны талбайд ороод энэ юм явнаа гэхэд та авч өгөх боломжгүй тийм ээ. Тэгэхээр авч өгөхгүй ихэр хүүхч нь газар хөвтөд өнкрөөд орилоод вайлаад одоо ааш гаргаж иж байж болж байна. Тэгвэл чи дээр нь очиод аргадаач нэмэргүйд а жарамууд нь болохоор уурлан жагнана, жодно. За тэгэхэд хүүхд улам аашлан. Тийм болохоор яах вэ? Чи жайлал явна. Тэр хүүхэд танихгүй хүмүүсийн дунд тэгээд аашлаад байна гэж үгүй шүү дээ. Тэгээд ч гэсэн өөрийнхөө тэр нэг хэсэг аашлчих бол тэгээд өөрөө жалахчих нь ингээ би аашлаад нөмөргүй юм байна гэж орхиод нэг хэсэг хугацаа явах нь зүв байдаг. За тэгээд хүүхэд аашлж байгаа нь хаан болсны дараа жишээ нь оройн гэртэ харьж ирч гэхэд энэ бол үнэхээр биелэгдэхгүй учраа болохгүй учраа гэдэг ёс учрыг одоо уур нь намжиж ааш нь намцсны дараа бид хэлж өгч болдог. Аянда хүүхдүүд за би ингээ олонний дунд одоо ээжийнхээ нүрийг бараад юм аавынхаа нүрийг бараад ойрлоод хасгараад хөвтөд ямар ч нөмөргүй байна гэдгийг ойлгочтой. Үгүй бол хүүхдүүд хэрвээ ингэж ийм аргаар олсон одоо өөрийнхөө санаанда хүрсэн бол хүүхдүүд аа за олон хүний дунд ээж ав нүрэн боддөг юм байна. Би жаахан муухай ажиллахаар ээж ав нар над буугаад өчтдөг юм байна гэсэн ойлголттой болдог. За тийм болохоор эцэг эхчүүл төгсөн эрдмийн жарын төлхөр гэдэг энэ номонд бол одоо хүүхдийг хүмүүжүүлэх арга барилын талаар олон зүйлүүдийг ярьж өгсөн байна. За ингээд миний ярьсан зүйлүүдээс ээж ав болгосод хэрэгтэй зүйлийг аваад бас хүүхдийн хүмүүжүүлэлтээрээ хэрэгжүүлж болно. За гэд манай цагийн хараагаас болоод өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийг энд төргээ дүндэрлүүлээ. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөө сувдэнч чиг хянагч алмас ерхий хянагч бүрэн

0: Сэрингулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сэрингулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ аргийн уулралын 2026 оны 6 сарын 4-н Бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 4 сарын 19 аргийн 4-н урдаар уулгийн төвчөө мэдээгдээ.
2: Энэ цагтаа
0: Шилэнгол аймгийн нутаг бүлчэрийн амь ахуй үргэлжилэн сайжирсан.
2: Шилэнгол аймаг аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарын тохиолдуулан ухуулдан тайлбарлаж чигчлэн засах ширээс ажиллагаа бүх талаар эхлүүлсэн.
0: Сүүсаалаас ундрах ариун үйлс хэлсэн мэдээлэл зэрэгс сонсхоно.
2: Доор нарийн уулгатын танилцаарай.

0: Монгол морины зөрг санаг бадруулъя.
1: Монгол морины зөрг санаг бадруулъя.
0: Манай хорооны мэдээ. Шилэнгул аймгийн 2026 оны хаврын улирлын уулс бэлчрийн ургалтын хугацааны бэлчээр сэргээх ажил амжилттай дуусав. Бүрдөхтийн үндсэлбэл 45 өдрийн хугацаатай бэлчээр сэргээх дамжин уулс бэлчрийн ургалтын норм, ургамлын хүчлийн хэмжээ ч юм нэлээд өндөрт хөвшөнд хүрч, тал нутгийн амь ухай үргэлжлэн сайжирж, бүх аймгийн мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд бат бөх амь ухаан сурыг тавьж өгчээ. Энэ жил Шилэнгул аймаг тал нутгийн амь ухаан хамгаалалтын дүрмийн чанга найдваржуулан хаврын улирлын бэлчээр сэргээх ажлыг үргэлжлэн ахиулж, бүх аймгаараан орон бүс хуваан хамааран эжимдэж, шинэлүү ханчар хамаарч хамгаалан, нутаг учрыг амруулах үргэлжлэн ашиглахыг үнэнхүү батлав. Бэлчээр сэргээх хугацаанд ил шатны ой шугаа нутаг учрын салам учрын хөн хөдөө тусган малч хорноор гүнжгэрж, тойрон байчааж хамааран хамгаалах, хуул хэрэгжүүлж ханил тавих ухаа хөдлөнгүйгээр ханин хэмжээг ажлыг өрнүүлж, тал нутгийн амь ухыг бүтэмжтэй хамгаалав. Хуваачир гушууны 726 том 8500 мөө нутаг үлчээрийн мал үлчээрийн танчурын батлаг гол оронд 45 өдөр бэлчээр сэргээхээр дамжин нутаг үлчээрийн ургамлын хүчлэг илтэд нэмэгдэн өвснөө ургачийн хэмжээ, нэгтчийн хэмжээ ч юм сайжрав. Тал нутгийн ажиллах өртөөний мэрэгжлийн ажилтан тухайн газртаг гүнжгэрэн хайн байчаал хийхээр дамжин өвснөө ургалтын байдлыг бүх талаар нарилга онцтойгоор ханин хэмжиж, бэлчээр сэргээсэн үр өтөмжийн шинэлүү ханчар үнэлэхэд бат бөх тоо баримтын тулгуурлал хангав. Шулуунхан хошууны бэлчээр сэргээх ажил лавдун баттай эмгч урамтай явагдаж, байгальдаг бэлчэрийн өвснөө ургалтын норм, ургамлын хүчлэг өнгөрсөн жилийнхээс ч юм сайжиржээ. Энэ дагууд бэлчээр сэргээх дүрмийн чанга найдваржуулж, хуул хэрэгжүүлж ханин хамаархан чангатхан мэрэгжлийн үйлчилгээ чангаруулан тал нутгийн амь ахуйг үргэлжлэн сайжруулж, амь ахуйн хамгаалалт ба мал аж ахуйн хөгжилтийн зэргээр ахиулав. Шулуунхан хошууны ой шугаава нутаг үлчэрийн товчооны нутаг үлчээртэй ханил тавих тасгийн дарааг хүсэлт сурулжилах чад. Бэлчээр сэргээх хугацаанд бид уус бэлчрийн ургалтыг сайдвар ажиж, төрийн бодлогийн ухуулах хуул хэрэгжүүлж ханил тавих зэрэг элжвэлийн ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахиулж, нутаг үлчрийн торчлсон хамааралтын ажилтны эгнээд төшөглөн байнгын чанартай тойрон байчаал дүрнүүлж, тогтолоос зөрчин бэлчэрлүүлэх үйл ажиллагаад чанга чухалд өгч, тал нутгийн амь ухаан амар төвшнийг бүх хүчнээрээ хамгаалав гэлээ. Дараачийн алхмад Шилэнгул аймаг бэлчээр сэргээх үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлж, тал нутгийн амь ухаа хамгаалан сэргээх ба мал аж ахуйн хэлбэрийн хөрвүүлэн дэс төвшүүлэхийн нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахиулж, манай улсын Умраатын чухал амь ухаан амар төвшний халах өвчийг бэхжүүлж, амь ухаан хамгаалалт болон малчтын орлогын нэмэгдлийн хос амжилтыг баялуулахыг ахиулах болно.
1: Манай хорооны мэдээ. 2026 оны 6 сар бол 25 дахь бүх улсын аюулгүй үйлдвэрлэлийн сар болно. Шилэнгул аймгийн ил газрынхан гол сэдв тухуулд тайлбарлаж чигчлэн засах ширс ажиллагыг бүх талаар эхлүүлэн бүх орон бүсийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэргийлэлтийн шугамыг батж хогжилж байна. Бүх аймгийн ил газрын ажиллагын ахуй талбайн уур амьсгал өнөр өтгөн байж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн мэдлэг, нийтлэг эндэл хэргийн сэрэмжлүүлэл, бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх ур чадвар зэрэг үзүүлгийн самбарыг тохируулсан байна. Тухайн талбайд аж ахуйлын ажилтан ажилчин жич олон түмэнд амар төвчний ухуулгын гар дэвтэр тархаж, амар төвчнөөр цахилгаан шатамхай хий хэрэглэх, гал сэргийлж унтраах амар төвшин, гамшхийн сэргийлж гамшхийн хохирдгийг багсгах зэрэг бодит хэрэглэгээний мэдлэгийг тайлбарлж, олныг амар төвчний ур чадварыг санаачилгаасан суралцхийг хөтлөн жолгодсан байна. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарын хугацаанд Шилэнгул аймгийн ил газрынхан бас үйлдвэр уурхай, барилга, зам харилцаа, гал сэргийлж унтраах, шатамхай хий зэрэг голдлоготой ажил төрлийн хүрээ чараанд анхаарлаа төвлөрүүлж, ухуулаг хүмүүжил, далд гэм сог, ий сэргийлэн засах, бачин байдлын арга чаах сорилт зэрэг ширс ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахиулахар байна. Тэрчлэн амар төвчний мэдлэг, амар төвчний ойлгогдхууны аж ахуйлал, малж ах орон, нийгэм тойрог, сургууль, гэр бүлд оруулахыг ахиулж, бүх нийгмэрийн санаачилгаасан амар төвчний анхаарах, амар төвчний ажиллагаанд оролцох, амар төвчнийг сахин хамгаалахыг хөтлөн жолоодж, олон түмний амар төвчний сэргийлэлтийн ухамсар ба бачин байдлын арга чан аюул асч айлсхийх чадварыг тасралтгүй дэвшлүүлэх болно.
2: Өмнө фронтод гүнжгэрч, чухалын суртлаан сайжруулъя.
0: Одоо, манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн Сүүсаалаас ундрах ариун үйлс гэсэн мэдээллийг сонсхий. Жуны эхэн сард Шилэнгул аймгийн өвс бэлчээр сэргэн ургаж, шин сургах ногооны үнэр ханглан сэтгэл сэргэм сайхан байлаа. Ойрд сурвалжлагч хуваачрах шунд хүрч, малчин баярыг дагаж төвнөө чагаа эдэний үйлс эрхэлж орлогоо нэмэгдүүлсэн улмрын сурвалжлахаар дамжин, тос хошууны чагаа эдэний аж үйлсийг ардыг байжуулах аж үйлс хулгам хөгжүүлж, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчрэг их хөдөлгөө хүчин нэмрэлж байгаа байдгийг ойлгосон юм. Хуваачир хошууны уламжлалт чагаа эдэний аж үйлсийн хөрөлийн торгийн гар бэлтгэлийн гажарт малчин баяр өглөө эртлэн босч ажлын хувцан өмсөн чагаа эдэгэн хийж эхэллээ. Баяр чагаа эдэг хийж борлуулаад 15 жил болж байна. Хошууныхан уламжлалт чагаа эдэний аж үйлсийн хөрөлийн торгот орж сууршаад баримжаатсан чагаа эдэг хийх талбай гажартай болсон бөгөөд тусгай мөрөгжлийн шалган байчаагчаас чагаа эдэгийн шалган байчаадаг болохоор төвний хийсэн чагаа эдэнь чанарын батлагтай болж хэрэглэгчдийн таашаалт хүрч байна. Баяр сурвалжлах хүлээхтэй манай хэрэглэгчид том улам байдаг. Манайх бишлэг, чураа, хуруу зэрэг олон жилийн чагаа эдэ борлуулж байна. Манайх ерөөсөн чагаа эдэний чанарыг тон чухалчилдаг болохоор манай чагаа эдэ амттай байж хэрэглэгчид тон таашаагддаг гэлээ. Ойрын жилээс нааши хуваачрах шүү чагаа эдэний аж үйлсийг ихэр хөгжүүлэн, уламжлалт чагаа эдэний аж үйлсийн хөрөлийн торгийг байгуулан малчтад орлого нэмэгдүүлэх чухал тавчин хангаажээ. Энэх хоёр том 5000 хавтгай дөрвөлж метр талбайтай хөрөлийн торгийг 2020 онд ашиглалтад оруулж, яс чанарын амар төвшнийг шалган байчаах төв, хүйтэн хэлхээд хөмөргөлн хадгалах барааны гүйлгээний төв зэрэг сурд хөрөмжийг иж бүрдүүлэн бүх аж үйлсийн хэлхээ жилийг бүрдүүлжээ. Одоохон болтол бүх хошуун чагаа эдэний тугайлсан ажил эрхэлж байгаа малчин 2000 хүнийг давж, хүн дундчийн жилийн орлого бараг 3 тунгарай төгрөг нэмэгдэн, ойрын 5 жилд нийт 500 гарай ядуу сангарсан өрхийд ажиллан орлогын тогтунаар нэмэгдүүлж, өрх дундчийн жилийн орлогыг 2 том 8000 гарай төгрөг нэмэгдүүлжээ. Одоо Шилэнгул чагаа эдэний нэрт төмдгийн өртөг үргэлжлэн дээшлэхийг дагалдан, тус хошуунд IC гэрчлийн эдэний үйлдвэрлэлийн аж ахуй хөлөл 3, жижиг үйлдвэрлэлийн гажар жуу 26 болж, уламжлалт чагаа эдэний аж үйлс нь хөдөө тосхны хөгжүүлэн бандуулах чухал аж үйлс болж байна.
1: Манай орооны мэдээ, энэ жилээс нааш Эрийн хот гэр байшин газар хөрөнгийн эзэмтэн тохируулах төрийн бодлогыг чанга найдваржуулж, худалдаа эзэгнэх үйлчилгээг шилдэгжүүлэн гэр байшин газар хөрөнгийн зах дэлгүүрийн эрүүл тогтун хөгжилтийг ахиулж байна. Эрийн хотын Жүнви Шоуфу Суугаал торгийн 3 дугаар хугацааны барилгын туухайн талбайд хүрэхэд ажилчид яг асрын гудамжийн урлан засах, хүрээлэнг ногооруулах жижиг үзмжийн торгийн төхөөрөмжийн ухсрах зэрэг ажилдаа яарч байлаа. Тус төрөлжүйлийн эдэн гас хэрэгжүүлж ерөнхий барилгын талбай нь 8 түмэн хавтгай дөрвөлж метр байж, ерөнхий бэл оруулалт нь 1 доншуур 8,000 түмэн төгрөгт хүрч, орон суучийн яс чанарыг дээжлүүлэх ба хүрээлэн торгийн суур төхөөрөмжийг ийж бүрдүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлэн, ногооруулах, хатууруулах, гуалагжуулах зэрэг бүх талаар дэс дэвшүүлэн, оршин суухад тохиромжтой шилдэг орчин нөхцөлийг хүчлэн бий болгож байна. Энэ жил Эрэн хот гэр байшин газар хөрөнгийн үргэлжлэн байгуулах 7 төрөлжүйлийг түргэтгэн ахиулж, барилгын ерөнхий талбай нь 11.93 хавтгай дөрвөлжин метр байж, 1000-ад орон суучийг төлөвжүүлэн, ерөнхий бэл оруулалт нь 5,580,000 төмөн төгрөгт хүрч, жилийн дотор бүхнийх барилга дуусгах болно. Үүний хамта 4 төрөлжүйлийн шинээр ажил эхлүүлэн 800 гарай гэр байшин гэж шинээр нэмж байгуулан 2,4500 төмөн төгрөгийн бэл оруулахар төлөвлөж, орон суучийн хангалах хэрэгцээг улмаар баялагжуулах болно. Элжүйлийн гэр байшин газар хөрөнгийн төрөлжүйлийг өндөр бүтэмжтэй ахиулахын тулд Эрэн хот таварын гэр байшин урд ичлэн худалдах бэл мөнгөний хянан

0: тогтун эмгч урамтай явагдахыг баталж байна. Эрен хотын орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын товчооны дэд дарга Жүшэ Охуй сурвалжлагч эд. Бид барилга эхлүүлэх төрөлжилийн эхний хугацааны төлөвжүүлгийг сайтар хийхин амт гэр байшин газар хөрөнгийн нэн хөгжүүлэх аж ахуйлалтыг цолгуулж шилдэг үйлчлэх ханган төрөлжилийн бүтээн байгуулалт тогтунаар найдваржуулахыг баталж хотын ардын орон сууцын шаардлагыг сайтар хангана гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ Чолонхо хөшөөний бошоод сумны амбан шаргачааны функцион гэр бүлийн ажлын талбай нь 2022 оноос эхлэн бүх чиглэл хашаалан малжих ажлыг өрнүүлж өвөлдөр сайжруулах ба шинжилгээ ханцар тажин үржүүлэх загвар түшиглэн амь ахуй хамгаалалт тажин үржүүлэх үр ашиг нэмэгдүүлэх хос үр ашиг үүдэж байна. Функцион гэр бүлийн ажлын талбайн хариуцлагатан жинчин нэгэнт 20 жил мал малжиж малчин тараачдад ашиг хүртэх төрийн бодлогын дэмжлэгт түшиглэн одогчлсон баримжаажуулсан тажин үржүүлэх талбайг байгуулжээ. Одоо малчлын талбайд Улаанпан, Өвс бордоо ичүүлэг үйлдвэрийн тасах, өвчин гэмийн сэргийлэх тасах, тажин үржүүлэг төхөөрөмж ийж бүрдүүлж 2025 онд бүх аймгийн малж үртний үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн зөвшөөрлийн үнэмлэлийг олж Үхрийн сүргэн урд хожид аймгийн дэлхийн махны үхрийн гол олгот сүргэх Хоолсын үхрийн үйлдвэр байжуулах сүргээр тогтоогдож тухайн газрын махны үхрийн үйлдвэр байжуулах баримжаа авалжээ. Одоохонд функцион гэр бүлийн ажлын талбай махны үхэр ажуу далд хүрчээ. Энэ үед 95 хүний байж энэ жил жараад хоолсын үйлдвэрийн тугалт тасжээ. 23 жил ижилрийн хэлтүүлэх хийсэн туршлагатай жинжин хэлэгтэн хоолсын үхрийн тухайн газрын уур амьсгал тохирон өвчин гэмийн эсэргүүцэх чанараар чанга мах сун чүм хэрэг чанд орж тухайн газрын тэжин үржүүлэх бодит байдалтай жогчин гэлээ. Амман шаргачаан хулан шарг дагийн өсрэг газрын өрчөнд байрлан хүн дундчад ноогдох нутаг үлчэрийн талбай нь баг болохоор тархай бутархай малжих уламжлалт малжлын арга хэлбэр нь бэлчэрийн даачаас хэтэрдэл малжих асуудлыг амархан үүсгэдэг мөртөн нутаг үлчэрийн түрээсэн мөнгөч өссөн болохоор мал ажихын хөгжилт нь харшлагдаж байжээ. Тус байдалд чиглүүлэн жинжин 2021 онд урдаар хашаалан малжих туршилтын чиг гаргаж хагас жилийн дараа бүх талар дэлгэрүүлжээ. Шинэ загвар нь үхрийн чанар чансааг бүтэмжтэй сайжруулснаар үнийнээ тоглох нормыг тогтуунаар дээшлүүлж тэжээн үржүүлэх өөрийн үртхийг ариулан зөвхөн нэг үхрийн тэжээж бордох жилийн дундч өөрийн үртхийг 5000 гарэ төгрөг бууруулж тэжээн үржүүлэх үр ашигыг үргэлжлэн сайжруулжээ. Чолонхо хөшөөний бошоод сумны амбан шаргачааны функцион гэр бүлийн ажлын талбайн хариуцлагатан жинжин сурвалжлах хүлээхтэн ажлын талбайн эдгэр жилийн хөгжөлт ийм сайн байх нь улсын төрийн бодлого хошуу сумны дэмжлэгээс салж дийлэшгүй юм. Бүх жилээр бэлчэрлүүлхий жогсоог төрүүлжил ба гачааны хамтын тэжээн үржүүлэх суурин газрын бэлмөнгийн дөхөрөн чүм бидэнд маш олон бодит хүчрэлийг шийдвэрлж өгсөн. Бид баримжаажуулан тэжээн үржүүлэх, шилдэг үйлдвэр байжуулах ажлаа үргэлжлүүлэхэд улам итгэлтэй болсон гэлээ.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Одоохонд Шилийн голын тал нутагт намын гишүүн голлогч өрөх 1842 хилийн хамгаалалтын өртөө 619 байгуулж, нэг төм 6700 намын гишүүний дайчилж, 7 төм 7900 малжих тариалах өрхөд үйлчилж байна.
1: 1-5 сард Шилингол аймаг арилжаачин өрх баг дугайланг 70 гарай удаа жохон байгуулж, бохирлгүй малын ашиг шимийн гаралтай тариалангийн бүтээгдэхүүн, одоогийн энергийг шин материал, бохирлгүй чахалгаан, соёл жуулчил зэрэг голлогтой хүрээнд элэг баялаг өрөвтөл олж 31 хамтарчааны төрөлжилд амжилттай гэрээ тогтжээ.
0: Хөвгөөч хараг шууны номын сангийн 24 цагийн оюунчийн номын сан 2024 оны 4 сард байгуулагдсанаас нааш 2 жилийн хугацаанд 3 түмэн хүн удаагийн уншигчийг хүлээн авч бүх ардаараа ном унших сайн сайхан соёлын уур амьсгалыг бүрдүүлж докторийн үлгийг их нутаг усныхан нэр алдрыг улам өндөр өргөж явна. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах утас 811-2961. Та бүхний сонир мэдээний сүвг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулгач Урхан Хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэр

гэхээ сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж, өршөрөнд унхаас хэчээ. Орлох жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэг төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар, омдолж амрах ус соёрхдог болохоор, дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэдэс идэй будаган аривч хомтай бүрлгэж сүйтэггүй эдэлж харгалхан харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандаж би боловсон дадхал юм.

Алиадыгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж шунуулахгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсарыг бадж орчлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадахж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж зэхгийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чагчийн ойлгохыг бат болгож, Дундтын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөдөө хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх өсөхтөч аюул төгчөөр авчирч, нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуулч хаажийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгож гой.
1: Шилэн голын араажуу төлөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда хасартна үг дорч бүрвийн ая дуучин сөрөн дорров сугар сөрөнгийн дуулсан хүүхдийн хорвоог гэдэг сонсгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө хасартны үг дорч бүрвийн маяг дууцан сэрэн дон руу суур сүрэнгийн дуулсан хүүхдийн хорвоог гүдөөх сонсголоо. Үг жагаах цай хасартны зөөжмцэн хосуунаа дуутнуураа сонмай хөгжил гачаагаар нутгатай. Зөөжмцэн хосуунаа нэгдүгээр багс сургуулийн Монгол хөлнэй багс дэд захирлын ажлыг үргэлж байна. Ая жагаагч дорч бүрөө хүлэн бойрон нутгатай залуу хөгжимчин ая жагаагч төлөөлөгч бүтөл цамгуугаар дасжээ. Өлөг бүтэн амьдрал шин зөөрөгэ бөөрөгэ жүүдэнд ирсэн чимэн төмнөө дэлгэр наадам мөрөөдөлтэй амьдран жирэг өрөн бүтэлтэй дуучин сэрэн дор руу зөөжмцэн хосуугаар нутгатай Монгол улсын соёл урлагийн их сургуулийн дуурын мөрөгдлөр төгсцээ. Урад хожид улсын дотн гаднах хамтын дуугийн урлагийн найр болон уралдаан жич дусгай талбайгийн тоглолтод оролцож олон удаа алтан медалаар өнгөрөө мэл алгаж өөрийн гоч сайхан хоолой гайхамшигтай авьяасараа ард олондоо танигдаж алтан бүсэл зүгээн тэмүүлж яваа өвөр Монгол орны шинээр цолгорч байгаа залууд үүсэн. Одоо Шилийн хотын улаан мөчөрт тоглогцоор ажиллаж байна. Дуучин сугар сүрэн зүүжимцэн хосуунаа дуутуур болгоснаа баян уул гацаагаар нутгатай. Монгол улсын боловсролын их сургуулаас магистраа төгсөж одоо Монгол улсын боловсролын их сургуульд доктороор суралцаж байна. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөтрүүлсэн ураг мэл хинагц алмас ерөнхий ханагц бүрэнтэй

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүнж.

0: малчин түмнээ үр ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Самбайч хааны өрхөм сонсогчдоо малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энжигэн нэвтрүүлгийн шинэрний малчин булангаар манай хорооны сурвалжлагч уяхан Борхуугийн сурвалжлан бичсэн таван хошуу малтай чахар нутгийн малчд гэсэн шингэлттэй сурвалжлаг сонсгоно.
1: Шинэрний малчин.
2: Шудуувд чаган хөшөөний улаан чав сумны сайн булга чааны давшилтынхан бол таван хөшөө малаан дэгж сайхан малжиж буянт малынхаа ашиг шимийг адил дэгж хүртэж яваа чахар нутгийн хашир малчны нэг. Бэлчээр усныхаа тэнчвэрийг батлах үүднээс тэрээр гаднаас нутаг төрөөсөлж бэлчээрийн ончлогтой тохируулан малждаг байна. Давшилт.
3: Сайн байна уу та?
4: Сайн байна уу?
3: Сайхан ёсч гин үү?
4: Сайн ёсч гин аа.
3: Орчин хор бороо тгшин сайхан байна
4: шээ. Харин сайхан багшрлаа бороо.
3: Танайхан мал идэв ус сайхан тарах сайтай байна. Тэгвэл өнөөдөр танайд ирээд ус юм сайхан таван хөшөө малаан дөг сайхан малж байгаа арга туршлагаас нь одоо сонсогч болонтойгоо бас хаваалч игээ бодлоо. За тэгэхээр өөрөө бол одоо хөдөө бүлчээртэй юу танайхан?
4: Манай явлаад бүх нийтдээ дөрөсөлж ихтэй 40,000 амын бүлчээртэй.
3: Одоо ингээд үжил ус таван хөшөө малаан бүр сайхан малжаад явчих юм. Танайхан яг айл төрлийн малараа голдуулж гин үү?
4: Манай бол да ухар хоо нь. Голдуулж гин.
3: Тийм байна. Дагууднаас төмөөнийхөө аж үс хөгжүүлж гин тийм үү?
4: Тий.
3: Та сая ярьлаа. Хожим домос ингээд адууныхаа аж үс ч хан хөгжүүлэх санаатай тийм үү? Чөгөөсгөөд.
4: Тий.
3: За чисэр таван хөшөө малаан дэг сайхан малж гин гэхэд энэ малынхаа ашиг шимийн талаар борлуулалтын талаар бас яаж жоох ингээд идэшүүлж борлуулж гин үү?
4: Одоо тэг борлуулахын талаар бол одоо үлдэн ичнээ талаар юм уу? Тэгэд одоо тагтал үр дэгээр борлуулж байна.
3: Цагаан идэв өнтрөө нь юу гэнэ үү?
4: Цагаан идэв бас юм борлуулдгаа.
3: Борлуулаг ямар жирэг байна уу?
4: Борлуулаж өгөөрэ.
3: Тийм ба. Голдуу тануус шууд ингээд найжийн тойрог өнтрөөр нь дамжуулаад юу нүү тусгай ус дэлгүүр өнтр яаж гэнэ үү?
4: Найжийн тойрог явуулж байна.
3: Голдуу чигэд одоо жарч ш тийм ба. Одоо цагаан идэв бол чигэд борлуулж ш тийм ба. Хороо цагаан идэв. Яг энэ төмөө малжаад ус одоо төмөөний өн ашиг орлогийн талаар ус өн хэдэн жил ус яаж чухан одоо хөгжүүлж авч явж гинэ үү?
4: Одоо энэ хэдэн жилээр бол одоо тэмээгэн бол гол нь ус суусаалын болдох санааттай. Тэгээд хөгжүүлэх санааттай байна. Утаараас нь махын борлуулна.
3: Төмөөнийхөө махын ус борлуулаад хэдэн жил болж байна?
4: Бас нэг 2-3 жил болчихжээ.
3: Тийм байна. Яг төмөө жарх үед бол намар шат жарж гинөө.
4: Тийм намар шат.
3: Яг хийтэ оруулаад тийм аа.
4: Тийм.
3: Төмөө махны борлуулаг ямар?
4: Борлуулаг бас болчихно.
3: Яг энэ гошуу орн утгаараа борлуулж гинөө.
4: А тийм.
3: Гадахшаа бас хүмүүс уд чихална уу?
4: Жирэм чахаалж авчихнаа дотор орно болоод.
3: Тийм байна. Төмөө махан ч гэж жиндэн бүс хөдөө хөргөдөлж.
4: Төмөө махны 25 26 гал.
3: Тэгвэл одоо нэг томоо ингээд жарчсаар ус хөдөө мах гарч байна.
4: Садаа бүдүүн багаар мас ядлагаа тэр тавс.
3: Яг бүдүүн шиг одоо насгүйцсэн.
4: Сна 5-600 юм гарч байна.
3: Жаахан шиг бол.
4: Сна 400-аар. 300-аар л юм шиг үү.
3: Тэгвэл борлуулчихш тийм аа. Төмөөнийхөө одоо ноос ноолоор юус одоо борлуулчих тийм аа.
4: Тий.
3: Тэгээ 5 гүшүү малаас ч юм бол ийм бүхэн бүрэл эрдэнэ юм аа тийм аа.
4: Тийм аа.
3: Бүгдийн сайхан ашиг шимийн бүр хүртэл дийлж шүү сайхан л ингээд өвлөлд дийлтгэл юм бол. Ер нь танайхан жилдээ ер нь жахан гандуу юм ямар шуухан уу танай.
4: Ер нь гандуу байдгаа 92 жилээс бүрх сайхан.
3: Сайхан байж
4: байгаа шүү.
3: Яг одоо ингэн сүвөний ус борлуулж ихснээс хэжээс оролдож үүж үү?
4: Өнгөрөх жилээс оролдоцсон.
3: Хөдөө саав төр.
4: Бас 7-8-ийн хорогоо цаасаа.
3: Тийм байна. Тэгэхээр 7-8-ийн саагаад ус хөдөө ухчаа сав нэг жилд хэдэн сар сав.
4: Нэгэн бод оройхон сааж их сургасан юм аа. Тэгээд одоо сар илүү саач.
3: Тэгээд сүүний ус нилээд борлуулж уу?
4: Тий.
3: Яг жиндэн бас хөдөөгөр борлуулж байна.
4: Нэгэн жиндэн кевар борлуулж. Нагсааж байгаа.
3: Тийм байж та. Одоо мөн чөт томон суу одоо мэдлэх хэрэгчтэй хүмүүсүүд нь одоо мөдөд авна шүү дээ.
4: А тийм байна.
3: Танаас хөргөж өгнө үү чи яаж юу чинь вэ?
4: Одоо мөн тэг одоо жахаалгаар явуулчих шүү дээ.
3: Яг одоо энэ сайхын үед ч юм уус бас бэлчээр уусчих нь тгшрээд тийм ба.
4: Тэр
3: уус уулрлаа үджиж.
4: Тий.
3: Одоо ч гэдэг танайхан бол өхрөөр голдуулж шүү дээ. Тэгэхээр жилдээ нэ тэгээ тугал энтраа сайхан борлуулж араа бас тэрийг бас яачих юм юу ч нөө туглын гэд үн хаан шантруус ямарч ирвгүй
4: туглын үн яш удаа өнгөрөх шил усчих осч гэдэг ашилжээ
3: нийт ихэд барахчаал бол усхэд ий тусв
4: бас нэг тагштгэд нэг 8000 гэртээ тусчээ
3: 8000 шихан тусчээ тийм аа танайхан бол яг муу шар алгаар голдуулж юм тийм аа
4: тий
3: энэ хөлтүүлэг үү эсвэл бүр бох тавиад ивж юм
4: Төр өрөдөн жил хэл хийжээ.
3: Тийм байна. Өргөд бол үлдэрийн бохон төр оруулаад жарч шээ. Тийм байна. Ингээд хөлдүүлгийн одоо ингээд тугал юм уу? Одоо бох тавьсан төр тоглоод жихэн жөрөө вэ нэг болдгүй юу шээ. Мөн хаштай тал төр.
4: Өчнө жөрөөтэй.
3: Яа яа ондон ба.
4: Тий.
3: Бүй бэлдрийн тал төр.
4: Танаа ондоо.
3: Ах жүүх энэ төр. Яа яа жүрх юм байшаа.
4: Тэр нэг хараат маана. Одоо хараад байна. Би ч одоо тэмээ малчд удаж байна. 83 оноос эхлээд 86 оноос эхлэн малчжээ. Би сургууль сураад.
3: Одоо баргал 40 жил ажиллачихсан юм байна.
4: Тийм.
5: Таны
4: өнөөдөр тэмээ малчлаа төрүн гаргаа гэжээ.
3: Ямар ч хэрэг.
4: Тэм болчихно.
3: Хөдөөч.
4: Одоо бүгдийг нь авдээ илүү гэж
3: бодлоо. Тийм үү.
4: Одоо бараа хор орноо бас. Бас яхам мул байна.
3: Яг одоо шууд бүгдийг нөөслөхгүй тийм үү?
4: Эргээд нь орвол шүү дээ.
5: Төмөний нөөс надад
4: орох яаж ашиглах вэ? Гадагшаа хөдөлсөн үү? Гадагшаа хөдөлчихнэ харин.
3: Жин дамсхад өрнө үү? Төмөний нөөс бол.
4: Яг нөгөө тэл чинь харь хурж ийнэ сонсгож байна.
3: Тийм ба. Харины хонгос юус одоо 6 сар өнгөрөөд хайт.
4: Тий. Нэг
5: төмөний
4: сар хөдөлсөн. Нэг 10 алжин гарна.
3: Яг гадагшаа одоо гушуундаа юу ч юм уу ондон аймаг хотоор борлуулчих юм уу? Төмөнөөс.
4: Аа, төмөнөөс надад ноос авдаг болсод юм шиг тэрнэн нөхчих.
3: Чөө чөө гэж та хаяа чи ирээд авчих. Аа,
4: үгүй ирээд.
3: Тийм байх шүү. Танайхан одоо имэр мал мал чин хөдөлмөр хүчин тал дээр юм руу хоёулаа байдгуус хамжааны өмтэй юу?
4: Аа, хөдөлмөр хүчин тал дээр 2 жилийн өмнө манай хүүбэр хоёрхондоо байсан юм аа. Өнөө жил одоо бүр шилгуулад ажилд гарчлаа. Тэгээд одоо хүү ус нааш цаашаа яваад бас. Тэгээд би тэний хайлаа хоёр хамт хайлаа.
3: Тэгээд хоёулаа бол бас амжуулаад дийлж
4: шүү дээ. Дийлнэ.
1: Шинэ төрний малчин.
2: Давшилтынхан эрний хөгжилттэй жогчлон сүргийн бүтцэн шилтгчүүлэн суур бүтээн байгуулалтаа сайжруулж шин чагийн малчлын арг хэлбэрээр мал аж ахуйн эрхэлж явна. 40-д жилээ тамаа малчсан Ахмад Тамаачин болсны хойд давшилт наднаас тамааны ашиг шимэн таваржуулах чамар жамж эхэлжээ. Давшилт. Тасрын тамаа
5: махны талаа нарийн тайлбар өгнө. Тамааны махны өдөр хаасны гарагт хат хүмүүс махны өдөр Ano kung mahal na hashtag sa lima ang mga meeting mo, na wala ka mga makuro na mga sumat sa kwento mo.
4: Алтай тэгэл
3: шалган
4: шалган буусан л явдаа.
3: Тийм байна. Төмөч бол хар мах илүү гарна тийм аа.
4: Өөх байх. Өөх байх. Хар мах
3: тийм их үү.
5: Одоо тэр кэм мах яажчихаа ус бол одоо ямар ус байна? Гэнэ.
4: Одоо хоолндоо шалган ийдэг гэж өөр алтай байна шүү
3: дээ. Хоолн гөрөө.
4: Хоолн.
3: Төмөгөн жархаасаа өмнө л хэдэн өдрийн өмнө л 60 мөдөгөө тавьчих ш тийм аа.
4: Одоо тэгээд шилүүний гажаар тогтчих ш тэгээд аваачаад.
3: Тэгжээ жарах ш тийм аа. Төмөгч хүмүүс одоо мах сайн буух ч тийм аа. Улдаар уснаг. Хүмүүс цахилж өгөөд бас.
4: Тэгээд ийм төстэй
3: амнаа. Аа бүх хүмүүс мөлөөд яолчхоо тийм.
4: Төмөгөн одоо
5: махгүйгээд ингээд бордуулах хэрэгтэй байна. Шууд хөдөлгөх хэрэг.
4: Тэг мах болгоод бурлуулах болдох нь яа илүү бол.
5: Тэг тийм баг
4: хэвчих юм. Аснагад мэнг зөрнө. Төмөрийн үнэ ашиглалтаа бол юм махан даб бол нэг том 40000 30000 гэж авч байна. Одоо жугаатлан гажраар болгоно. Нөхөн намайг бол 2 том гэж хэрэгжи.
5: Аа яг
4: ичэн дэг бол тэгэл авчихын шүү дээ. 4-5 мянган авчих шүү дээ. Бой байдлаа.
3: Шууд жахтар ингээд маймай чинь шууд хулдуул гэдэг хөрмөө баг гэж болдог. Тэр юу л хулж өнгөрчсөн үү тийм аа. Гол нь одоо нэг жараад борлуулна. Өргөд нэг үл энэ жугаатлын газарт нь хөрөх.
4: Аа тийм.
3: Өөрөөм бол бас төмөө малдаа 40 жил болцсон байна шүү. Энэ 40 жил өөр нэг л хөөр баярмтлаж шүү дээ төмөө малж байгаа.
5: Тэгэхээр өөдөөсөө нэг төмөө тань шүү малтай
4: байна. Хатимаа тийм манай ба.
5: Одоо болохоор таван хүшүү марын чинь тус тусын юм бол орлогийн байдлыг юм нэрнэрсэн. Тэгэхээр төмөө бол махан болохоо өөрийн нас надад юм гэж байна.
4: Тийм.
5: Одоо өөр усаа татчих төлөө
4: Пол.
3: Өөрөө чагаа идэв.
4: Чагаа.

0: Монгол шүү малмал чинь альнийх нь одоо орлого нь илүү шүү хаа яаж гинэ? Гүд чинь үү?
1: Одоохондоо бол үхэр хэмжээнд авч иш байна.
0: Тийм байна. Үхрийн орлогоор одоо илүү юм байна гэсэн үг тийм аа.
1: Өнөө жил хариад тоглохсоч байна.
2: Жилдэн баруун хариад
1: байна.
0: Туглаан жилдэн бүр гаргаж гинэ үү?
1: Гаргав.
0: Бүр одоо үлдэхгүй хол дээ шүү дээ. Чөөд өнгөд орлого урлагаанд юу гээд ирвэл үхрээсээ бараг жилдэн хөдөө орлого болж байна.
1: Та орлог гэтрэн.
0: Жарлаг морлогоон гаргаад
1: байна. Одоо нэг
0: чихнө.
1: Өхрийн ани уу нэшэнэд нэг доор юм чинь дээ.
0: Нэг 10 том юм бол баталчихна уу?
1: 10 том зүйл хэрчих нь.
0: Тэг бараг 10 том тийм аа. Чадвар чивэр орлог гэсэн үү? Өхрийн чивэр орлог үү гэдэг юм.
2: Тэг юмны орлог нь махны үнэ хөтс наатмаар
1: наас нуудуул. Аа тийм.
2: Нэ наатмаар жоохон юм дээ томоо аваад өнөө төгсөж байна.
1: Окей окей.
0: Тэр талаар бас бодж өнгөрч ивүү. Алстаа бас.
1: Тий.
0: Хожим бас боломжтой бол нэр наадд оруулъя тийм аа. Бас нэг талаар бас норлог үүдий гэсэн бодол бол байна шүү тийм аа.
2: Одоо эрин жигсэн мандрчин дохрот хиймээр олон ахуй гэдэг нь нарийн компьютер чинь шүү дээ. Гадаа өнгөрөх юм уу? Адуу болох юм уу? Тэгэж яруус. Тэгэхээр танай хүмүүс өдөр жилийн 5 шиг байгаа юм байна. Тэгэхээр бас баг төгшөөд байна гэсэн.
1: Энэ одоо таны ингээд баримт ирсэн. Жирэлэг санаа таны өөрийн бодлыг юу вэ? Энийг хамаахан. А таван хөшөө малмалж бол одоо ээл насны ээлэн дээр төшөлт юм уу гээд ганддаг юм уу? Яг энэ дээр ярихтай бол та там байвал бас та жилбар дор орохгүй. За тэгэл бас юм яасан юм аа. Бүгд таван төрлийн яриж
2: юм ажлын агийн талаар
0: одоо яг нь ондон жүрөө байна.
2: Ондон жүрөө тас яаж юм дуртай горон дээр таван хөшөө малмал
0: А то томоо бол ус дэмий гүч аваад
1: тийм арахгүй
0: тийм тийж энтер
1: тал
0: гол нь бол үхэр ш тийм
1: ээ та
0: арчлаг үхэр орж байна хань юм аа явс үндсэн дан гав
1: гав ээ
0: танийхан төлөө бол баг хэдий тосч гинөө ханьныхан төлөө
1: ханьныхан төлөө өрөөнд л авч гинөө
0: өрөөнд л авч гинөө ямаа бол яаж гинөө
1: томоо өрөөнд л авч
0: гинөө энэ хоёр яг баг малан бол бүр өрөөнд төл тосч гинөө үхэр бол яаж гинөө үртэнд л авна ба.
1: Одоо мөн өртөө өрөө тэгэл хосолтол гардал ээ.
0: Тийм байна.
2: Таны гацаанд том мэт хэрхэн
1: үргэв. Тамаа нэг гацаанд бас хоёр ярих байна.
0: Нийлүүд үндсэнд их чөөхөн юм а таны өшөө төв малч хайл.
1: Тамаа хэлж малч хөх.
0: Тийм байна шүү. Танайхан бол энэ өөр хөвдөн бол нийлүүд онцлогтой нэг айл энийг болж гинэ төмөний талаар бол. 40 жил малч гсэн ч юм уус.
2: Ямааны наадори орлог бол ус ээ.
1: Нэг жил нолоор аваад зүгрүүнд өгдөө байна.
2: Хоёр жил гацсан уу?
1: Аа.
0: Чэри манаас бараг нэг хөдөө орлого үүдээл нөгөө жилийн байдлаар бол.
1: Снаг томгараа алчихна.
0: Нэг юм манаас бараг нэг хөдөн жин нас болно.
1: Жин тавлаа гэж байна.
0: Жин тавлаа. Жилдээ бол орлого тасрахгүй ш тийм аа.
1: Тийм ш одоо.
0: Хамардан
1: жил одоо өнийх нь үн юм бол тэрнээс бах болчих ш. Илүү болчих ш. Үүдтэйг.
3: Бишрэлт бол чулуу бод чаан хөшөөний их нур сумны хоолт гачааны малчин. Таван хөшөө малан таван амьд эрдэнэ хэмнтэй эдэлж бэлчээрийн даачтаа тохируулан өсгөн малчсаар одоо хүрчээ. Бишрэлтээ.
0: За сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Та сайн байна
0: уу? Сайн жусч байна уу? За танайхан таван хөшөө малан бусдаг сайхан малчих юм байна. Тэр тусмаа бас төмөөнийхөө аажвисэр бас голдуулчихсан юм байна шүү одоо болох
1: юм. Тийм.
0: За тэгсэр юуны урд бас энэ Төмөний аажвис эрхэлсэн талаар нь бол дараа асууя. Танайхан одоо айл жилээс эхлээд энэ төмөгөө малжиж өөрөө бас сайхан голдуулсан уу?
4: 2006-7 онд одоо чухал нуур чуулуулсан. Тандас нэг хэдэн. Яг одоо өртөр жилийн бас нэг хэдэн нэг нэм жавна. Тэгээд бас одоо энэ бол харьцах жил болчихлоо юм байна. Төмөө бас. Одоо одоохондоо малч бол мөрийн ус чөлөө гэж хэлнэ төв юм бол. Нөө жил болохтойгоо бас нэг 50 авдаа тама. 40-50 тама байна одоо. Тэр голтой бол суус алтны нэг өнөө жилдээ бол 5 дугаар жил. Одоо юун дээр явж байна? 5 дугаар жил дээр явж байна.
0: Яг одоо ангус одоо ингээд энэ төмөгөө малж тийм үү? Төмөнийхэн саал явуусна одоо нэг борлоо олж усна. Үлсэн болгий гэсэн бодол бас яагаад орж ирсэн
4: юм? Тий, тэр үед чинь одоо өхөр ус үнэтэй байсан шүү дээ. Нэг хэсэг. Өхөр үнэтэй өхөр бол би ус төмөө чуулуулж. Тэгээд уусууд бас Чиний малч хөөн баргад тугуул илүү малтлан дэр үү зарим нэг тэгэрж ирсэн. Би тэгэлдэг юм уу? Ямар байв гэвэл тэр цагийн юм бол цагаараа байдаггүй. Ер нь дээд сав

0: манай Монгол юу ч бод 5 гүшүүн баланд хүрсэн. Яагаад бол ингэж ярина гэхээр өнчин бол нэг жирийн жишээ бол хад унттай жил байна, нэг жирийн унттай жил байна. Тэгвэл альцлуудаа нэг 5 гүшүүн байсаар бол манай яа нэг илүү нэг дүрших одоо юуттай шүү дээ. Сойрлаа. Тэр талаараа одоо бодоод тасмаг томоо малж болж өөр юм. Өргөд бол нэг юу нь бол томоо юу нь бордоо ус. Одоо үхлийг бол төжил байх орно. Юм нь галтай. Өлчөөр тусаваа галтай гэж нэг 30 тусаваа галтай чиг. Тэр одоо хамгийн түрүүл төлөхөсөн дээ одоо томоо малж адил.
1: Одоо болоход бас 5 жил болчихсан юм байна шүү тийм ээ.
0: Тийм суусаага 5 жил.
1: Одоо өргөжүүлж ярих юм бол анхны жилүүдэд энэ томоогоо сагаа томоогоо одоо малчих үед бас ямар шохон байж юу өхлөөд бас жоохон хүчирдэлтэй талууд байв уу?
0: Байна. Өхлөөд одоо энэ жил томоо гэж нэг сар юу ч үгүй жоог сургаж үжээгөө сааж үжээгөө. Өнөө хил одоо зорго юм дээр бас үжилсэн шүү дээ. Одоо алах сайн баян нуур малчтын төр чингэлтийн үжил. Өнөө төр талдаа мал яхуу юутай өнөө одоо авьяалт гэдэг юм одоо илүү үжил нөө тийм юм ээ. Эргөө зүүж нэргээд яхаа юу яа асуу надаа. Ямар шохон дээр энэ сүгийн яаж чихийг бол таардаг. Одоо дуршлах солилж байгаа шүү дээ. Тэр хамгийн түрүү жил бас болно манай бас нэг 2-3 дөнгөж асуусан хөлтлөн би хамгийн түрүү жил.
1: Тийм байна.
0: Тэгэд одоо хэлсэн да одоо бас жил алсан жил бас яг л илүү батгалж байна. Тэр бас нөө суах юм бол жил алсан жил бас яах юм аа. Хүч юм бас жахаал бас улам улам холдоо.
1: Тийм.
0: Мэд хоёр юм болчихо.
1: Тийм байна. Яг одоо нэг ингээн саавал баг хөдөөс үү саачих нь уу?
0: Хүмүүс бол одоо өнөө жилд одоохон дамын өдрийн 10 жил суу сааж байна. Аа одоо учиргуу бодгоос багвалгууд учиргуу их өндө яах гэж өстөө.
1: Одоо чөхөдөө инг саагаад.
0: Одоо манай 9 сааж байна.
1: Тийм
0: байна. Одоо яг хатаа 9 нэг үлгэн бас баг инг гэдэг бас барайгаа. Тийм
1: байна. Яг одоо өдөрт бол өглөөнөө сааж та.
0: Тийм оройн ялгч хаад өглөө саагаа гаргаж.
1: Одоо нэг л удаа сааж.
0: Тийм нэг л удаа сааж.
1: Түл өнгөд бодвол одоо нэг ингэнэс нэг жин орчмс үү?
0: Тийм.
1: Аа.
0: Тийм.
1: Тийм байдлаа. За тэгвэл 5 гүшүү малаа мас сайхан малж гин. Төмөөрөө ус одоо болоход голдуулж гин. Өн жил ус та ус юу л гэж юм тусгай өрхөд анслуусан гин. Жагын талаар нэг ярина уу?
0: Тийм. Энэ мал жоох товчонд очоод бол би ус явуулсан юм аа. Бол жоох төрөлж байл. Мэдүүлхийн юуэр одоо гойчсан гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр ус нэмэ уулдаар ингээд дансуулж гин. Одоо чи ямар ашиг нэг алхмаар юм шүү дээ. Намайг бас одоо мэд чи одоо жил одоо баттай хийжээ. Манай гошууны бас хамжуулж зэрэг бол ирж ийлээ. Дөрөв жил. Тэгэхээр одоо нэг дугаар алхам бол дансуул явж байна одоо.
1: За тэгэхээр 90 сая тавс ирж исэн төмөө өгдөг чинь бас нөлөө жүрүүч чиг жаатай тийм үү? Тэр талаар бас ярих уу?
0: Ингээд санах хэрэг юу яана? Өлмө ингээд суу гарахгүй шүү. Жаатай сайлж уул оролдоно. Одоо чинь нэг жүрүүдийн хөдөлгөөл ясар бол сүүгэн бол хураач. Ондон малтай. Ондон 5 гүшүүн мал бол сүүгэн баг хураах байхгүй. Олонгийн саах тамраг. Энэ нь бол одоо манай малчтууд бол олонх юм гэдэг манай хөдөөний бас бол ингийн бол суугараад гэмэд. Ингийн бол сүүгэн бүр хараач. Тэр одоо нэг дугаар алхамдаа саахын талаар авч ил бол хүн болгомос яа төсвөр орно. Хүн бол одоо чиний хаашааш за өнөөдөр нь саага маатар чөлөө чихэн тим хүн бол ба. Өөнийг хийх тул идэв.
1: Хашаа
0: дуст төвчээр. Төвчээр орно. Яг тийм одоо яваануд дийхэн төвчээр орно гэж.
1: Төмөч юм бас одоо ган төсвөртэй юм аа.
0: Тийм. Тийм.
1: Тэгэхээр хүм мал ус одоо ч
0: гэсэн. Тийм. Аа дөө нэг өлм үг нэг хоёр сар саагаад сарын 2 сартай байсан сурчихна. Тэгэхээр сураа авсны дараа бол одоо адилхан одоо өөр малтай саах гэдэг л учраа ажих юм байхгүй.
1: Тэгэл жоолоо орох юм байна тийм
0: одоо. Тийм. Жоолоо.
1: Тэр юу л одоо жаахан юм уу цааш нь
0: одоо хөдөр жүрүүд хөдөлж болохгүй. Өөрөө өнөө саад ингээ би саад болохгүй.
1: Болохгүй
0: шүү. Тэр чинь сүхэн шүү.
1: Гарч
0: чинь. Тийм. Тийм.
1: Тэр одоо ингэн сүгээр одоо ингэн сүгээр нэг борлуулж ин одоо чагаа идэ хийж ин уугийн сүгээр.
0: Чагаа идэ хийдий л өгөө шүү. Өсгөөд хоором гасгасан. Хоором өсгөөд олонгийн жахаалга бол саан бол суу. Хоором нь бас уусуу дотроо дэр уусуу дэмээ угаад тасахгүй шиг юм. Шууд манай бол саамал саагаад хөлдөж.
1: Одоо ингэний хуурмаг босолж байгаа нь хүчтэй болчих нь.
0: Тийм, тийм хүчтэй болчих нь.
1: Тийм.
0: Одоо мөндөр үний өнөө тарахтай байх юм уу?
1: Тийм байх шүү. Гүүл одоо ингэн сүүнээ одоо ус нь хэрэгчээ шаардлагаас ирвэл ус одоо хүний бүйд ямар ямар тустай байдаг.
0: Их шиж юм өвчм. Одоо жол 3 өндөр одоо ч одоо юу ингэн сүүнээ хүн жалны ус бол бүрийн мэнэгэд юу нандаа ч одоо.
1: Сайжраа.
0: Аа, бүгнээ хүнээ бүгнээ өсөй төлжүүлнэ.
1: Тийм.
0: Алтай усууд бол уугаад бол.
1: Хямар төнгөөс.
0: Аа, оруулна тийм.
1: Тийм. Танайхаас одоо энэ хаа хаа газрын хүмүүсүүд ус одоо суу авч ууж байна.
0: Одоо хамаг ойрхондоо манай гош шүү. Аймаг. Эгөөд энэ түнлөө. Бөөжин юу бол бүр хийж байна. Боодын. Бүр төшин бүр хийж байна. Боожины төгөн бол одоо 2 жил манай хаас ууж байна.
1: Дараалаад
0: ууж.
1: Тэр хүмүүс асууж юу? Тэр хүмүүс одоо ямар талдраа юуж
0: ууж. Тэсний өлгөн мөн налтай хүн даагуулж ирж байна. Налтандаа болоод байна. Тэр дөр хааш сайн болмол ууж.
1: Өөрөө дамс яач хариу тусгал өгч юм уу? Сүүгээ.
0: Хэрэв тусгал одоо юу гэдэг өдрөө сайн байна гэж хэлж байна. Одоо манай сууны иргэн өчмөл учиргуулт энэ санаа ойлголч дийлггүй шүү дээ. Өнтөдгээ гадрын болсоо хөлдөг нь болсоо жоохон юу болчих юм даа.
1: Өөрөө ингэж авч яах
0: вэ? Би өөрөө квадигаар явуул.
1: Шуудлаа
0: явуулсан. Тэгээ
1: энэ сууг юу хадгалахад ус агаар гэж олон байна маа. Одоо
0: ч юм хадгалах. Энэ суу хөлдөн үү?
1: Тийм.
0: Хадгалах арга нь бол ганчаа хөлдөн шүү. Яг л өнцөнд хэлэх болохгүй гэж өөрөө сууж. Тас хөлдөн аа.
1: Аа.
0: Хөлдөөчхөл одоо гэлтийн дараа бол одоо чи бүлөөлөд уу юм ороод юм уу төрөлбөр бол.
1: Хөлдөө бол өннийхөө шим төжөөл нь буурна гэсэн тийм хөлдөө байхгүй.
0: Тийм байхгүй. Тийм байхгүй. Би бол дөр алах шаны төсөө нэг сааж хунаас асууж ажсан. Хамаг уртаа жил илүү хөлдөж болдог юм. Ямар ч хавралт гардаггүй.
1: Тийм шүү.
0: Эхлээд энэ дэмс би өөрөө л дурлах байхгүй. Би өөрөө л дүүнэлт өгөх арга байхгүй. Үнээр болдох юм болохгүй юм. Хөтөр гал явуулах юм бол удаан жил хийж байна. Тэгэл бол төшний малчууд тэг би хэрэгтэй.
2: Бишрэлтийн хэн 2000 бөгөөд 20 оноос тамины ашиг шимэн боловсруулж борлуулах ажил дээр хүч тавьж, инг сааж тамины махан борлуулж эхэлжээ. Одоо эднийх нь тамины махан тусгай хоолн герт борлуулж, ингэн сүүгэн Бэйжин хот хэби мажор борлуулдаг байна. Бишрэлтээ.
1: Тамынхаа ажиусиус одоо хийж хөгжүүлэн 5 жил болчихлоо. Тэг үргэлжлэн мус одоо тамынхаа ажиусиус яаж ч хөгжүүлээ. Туснах сайхан хийгсэн тийм хүн одоо бодол байна уу?
0: Одоо л өнөө жил би усны юу хийгээд одоо ч төрхм болно төрөг мөрөө бүлдээд авчаад нэг аялал жуваатлууд одоо хул нь манай нөө ботгоч мөр багасаа саатал бүрөнгөд гарчсан номхо сурхад амрах одоо хулсгал хулсуур болж тэр нэг хулууд одоо нас нэг сайхан талхтаалах номхоогоод аваад одоо нэр надми юу жахлаал жимөө одоо орж олон жахлахын талдуул жахлаал орж байгаа нэг хой хууны талаар суудаг зураг авдах юм уу өнлүүд нь болоод яах
1: вэ?
0: Тийм байх тийм алхам байна.
1: Одоо бол эхлээд бас нэгэнтээ төсөөлөд
0: чиглэлээ. Тийм би бас нэг өчтөрхөн өдрөө авчирч хаад тэрэн дээр нь буулгачих байна.
1: Аа одоо орох юм байна.
0: Тийм.
1: Тийм үү санаа. Өнөөдөр бол бас.
0: Тийм өнөөдөр бол сурахчихнаа. Одоо байна номх юм. Сурахчаад одоо ааж ааж удаа ан чинь. Нэр наадам ч юм уу. Одоо аваад явна нэг ааж одоо. Босоо жирэмэн сонир хол суун. Суудр аван. Ийм төр жасах юмстай яриа тогтвол бас жагсаалт орж байна.
1: Тийм
0: шүү. Тийм нэг төлөв байна.
3: Өөрөө тад энэ тэмээний тэмнэг урлаа мөрдөрч байна.
0: Үгүй тиймийн бүр хийгээгүй шүү. Тиймийн бүр. Манай бол одоо нэг болт сүүгэн оролдоод одоо нэг өнөө жил бас нэг аялал жуулт бол одоо нэг тэмнэг төлөв гоо гаргаж байна.
1: Тэмээ гэдэг одоо 5 шүү. Мал яг хамаг төсвөртэй төвчээр тэмээ мал гэдэг нэг. Яаж гэсээр байна. Тэмээгийн бас ярьлаа сүү салын талаар ер нь тэмээгийн арчилж малчхад штэ арчилгын талаар анхаарах зүйл гэж юу байна?
0: Тэмээ ус учиргуу ус тийм юм байна. Ботго тосх гэж юу? Ботхыг бол одоо тосгоно гэж штэ тэр чи одоо хул нь уртаа хөжүүн уртаа сава тэнд дийхгүй. Одоо гол нь дөнгөө тэнчээд өнөг яаж хурвал өнөө яахгүй. Одоо тул тосхын талаар бол ер нь артлах тодом гэж юу? Яг бүдүүн тэмээ бол одоо артлах ондоо малын бол баруу байхгүй гэж өнөө юм артлах хэрэг. Одоо жишүү давсын тавиад л одоо уулын үед очих учиргуу тийм тажил мэдэл гэдэг хань ямаач тажилд байгаа юм биш юм дээр бүлчэрч юм байвал төлийн үед бол гэж юу
1: төлийн үед бол одоо заавал харна
0: гэсэн юм
1: харуулга
0: тийм харуулгаар анхаарна шүү дээ одоо
1: маань шүү тийм
0: үү тийм одоо бас бүдүүнгүүд бол хаагүй шүү баан ингүүл гэж юу
1: тийм байх шүү
0: одоо жирмэн уу заавал явуулаад ботхолно хорон тойрж болохгүй заавал шилрүүлнэ тавд гарахгүй бол өнөөдөр ч болохгүй уурлаад үгүй заа шин дан харуулаад одоо яана одоо багийн гүүд бол болно харж байгаа ботхлуулаад авчих нь мөн болно. Бүдүүн өндөр гадаа ботхлуулаад сурсан гүүд чи харж болохгүй.
1: Төмөнд л ер нь өвчин тахал гэдэг нь дээр ирэхгүй тийм үү?
0: Байхгүй. Тийм одоо манус идэж юм алдаад очих нь өлтөвшлийн таарч үгүй байхгүй.
1: Тэрэнхүүд тийм үү?
0: Байхгүй.
1: Хад тусах нь бол ер нь байхгүй.
0: Байхгүй.
1: Төмөө малцсан айл ер нь болахоо үйлчдэг гэж хэлдэг.
0: Тийм үү? Өвлийн чигт төмөө чалайхаа шуян дараа нь хоёр төмөө одоо онсон тогшлоод байгаа ч юм бол төвтэй сайхан харагдана.
1: Ахуд одоо өвөл өнтөр их частэй дулс төмөгөө
0: өннө. Өннө, өнөөдөр төмөгөө.
1: Тийм. юм байна. Юм өмнө нь бол тэр мөгөө нь авчих.
0: Тийм.
3: Тэр үнэн дээр төлөвлөж чадаа аялал жуулчлал юм уу? Ийм хүмүүс дараа багсна. Өөр

0: яаж хийсэн бэрэг шин мөрөдлийн талаар уурах гэж байна.
1: Хэрэн мөрөдлөх бол анжих юм байхгүй. Одоо гол нь одоо миний бодит томоогоо хулдал ургана. Одоо чин ачин шүү дээ аргал маргал ачхан тийм ачин дэрмийн гутлын одоо чи тийм ачаа гутлын сургаа шүү дээ.
2: Сургах санаатай байна. Тийм.
0: Хөл чи хэдийн их сааж байна.
1: Одоохондоо ихний сааж байна.
0: Яг томоогоо орлог үгүй чи тийм үгүй.
1: Орлог болно. Ядлан чин болно 7 8 том өрсөн би.
2: Жилээр ондон тийм
1: аа. Ондон.
0: Энэ нь суугаа санаа.
1: Суу одоо томооны чин ноос олч өөрөө. Ядлан урдны чин ноос чин 30 болно. 30 төгрөг ноос. Жогтор ноос.
0: Бүх агийн томооны орлог
1: хэвээр. Одоо ноос үтгэн болно 10 том өрнө.
2: Жилийн босоо 10 том бол
1: тийм
0: шүү дээ. Чи чуур орлог
1: байна. Одоо тийм одоо хөдлөндөө баруу.
0: Яг
1: их сахтаа хүндэрч байна. Манай
0: өрөөд. Амин ахын сайд хүндэрсэн сайд хүндэрсэн. Аа энэ скорон хүндэрсэн.
1: Төрөнч манай нэг 4-5-ыг сааж байна. 4-5-ыг. Төрөнч үнэтэй шүү дээ. Сүүч үнэтэй 80 болчихсон юм. Энэ ч одоо чи бас нэг ч ондоо чи. Одоо чи хамталж байгаа дэрэг юм бол хамт тоо. Тэ энэ удаал. Хамгийн түрүүлсэн 80 төгрөгөөр болчих.
2: Анхны жил дараа жилээс нь бол хөдөө юу вэ?
1: Дараа жилээс нь 60 төгрөг. 60 төгрөгөөр бол таа.
2: Өнөө жил бол
1: өнөө жил одоо 50 юм. Тэвэр жалгаа жоон дөмнө төчөөр олохын тавар болж байна.
2: Жалгаа
1: жилээр жарам бол хаах жил аа жилээрөө бүр тогтоод ууч. Их өдөр өмнө бол одоо төчөөр болгоч. Ингүүл саах нь бол 13 сар саад ийлнэ гэнэ. Одоо манай бол жарам одоо 7 8 сар жарам сондоо жирэхсэр бол тавьчихна. Тэгээ бид нар удаан жил саасан уусуудтай асуусан юм биш асууд гэн жохон хөдий удаан саад гэсэн нь бол ингүүл 13 сар сааж болдог ярьж байна.
0: Таны бүр жилээр саадчдаг.
1: Манайх бол жилээр сааж байна. Одоо энэ чинь яана мууд ус ширгэн шүү. Мууд 7 сар болох 8 сар болох бол ярам ширгэн. Одоо госролтой ингүүд шүү дээ. Тэхээр бол тавьчих шүү дээ. 7 8 нэг жил гом бол саачих юм байна. Бүр саачих нь саачих. Хамгийн уртаа ингүүд саахад. Ондоо мал юу? Ондоо мал бол чиглаад дийхгүй. Одоо саалын үнийн хувьд бол магадгүй
2: даа. Тэхээр душтай саад дийдэг юм шүү.
1: Тийм.
0: Трахын дээр 20 жил тэмээ марчсан. Одоо эдийн олон жил тэмээ марчсан. Таны одоо энэ тэмээ марчдгийн тал одоо болсон. Марчлийн өөр төрлийн юм юм уу? Хүмүүс тустаас онцгой үйл.
1: Би манай 30-аар өвчөнд хэлэхэд нэг сүүл саалын ингээд атгаад хэлсэн юм бол хүмүүс зөвхөн сонцох гэж батлал юм аа. Өмнө нь бол мал маний тооролцоод бол томоо мал жилэн бол ариун байж та. Гэтэл бол нөө аж ахуй болгоод сүү холтлон юм бол баг тэр мэдгэцсэнгүй.
2: Аа
1: бод байхгүй. Энийг бол онцох. Өнөөрөө бол одоо онцох барь хэл бол хэлж болох юм аа.
3: Малчин давшилтэй бичрэлт нутаг усныхаа хашир малчин болсны хувьд эрний хөвжилтэд жогчулж бэлчэр усны дагажтаа тохируулан 5 хошуу малаан дэж сайхан малчиж малын ашиг шимээрэн орлог үүтэж үр ашиг өндөр шин малж хүн жамыг эрэлхийлж явна. Сая та бүхэндэн 5 хошуу малтай чахар нутгийн малчид гэсэн шингэлттэй сурвалжлах сонсголоо. Эрх мөндөд сонсогчдоо манай энэ чихийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч борхуу нэвтрүүлэгч үйлс хянагч майлс ерөнхий хянагч бүрэнт дараачийн нэвтрүүлэгтээ дахин жолгоё. Баяртай.
4: Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
5: Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.

0: За сайн бацхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын аражуу телевизор оны Монгол аражуугийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар 5 хүнтэйгэж болгож байна. Өглөөний сайхан мэндийг өргөн төвшүүлье. Өнөөдөр 2026 оны 6 дугаар сарын 4 болж байна. Каргийн 4 болж байна гэдэг сайхан амарчхаас нөө бүгдээрээ би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувтан Жижиг байна.
1: За та бүхэн сайхан амарсан уу? Би бол нөтрүүлгийн хөтлөгч Билгүн Далай.
0: За Чэнгэд сонсогч та бүхэн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаард хамт байгаарэ. Бүтэн нэг цагийн турш хамт байж манай 40-нтэй өглөө нөтрүүлэгдээ дугаартаа анхаарлаа хандуулаарэ гэж найдаж байна. Чамун видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн, үзэгч та бүхэн

0: Чи ерхэн үндэ сонсгоч та өвжгчтэй одоо их сайхан дуулгаж байгаа дуу. Дуучин сенсдний дуулсан ажийн хорвоо шилийн хот гэж одоо ард олныхоо сэтгэлдүүл ардын дуушиг удам дамжин дуулгадаад ирсэн гэж ардын дуушиг байр суурьтай юм сайхан уран бүтээл одоо аа уран чимгийн шүлэг Жоргт Баатрин ая тийм ээ. Энэ хоёр уран бүтээлчийн одоо үг аяар биелсэн за сенсдний дуулсан ажийн хорвоо шилийн хот гэсэн сайхан уран бүтээл тавхнтаа хүрч байна. Ингээд өнөөдөр бас манай нэвтрүүлгийн өрөөнд маш ачтай эн дуу дуулсан. За улсын 1-р дэсийн тоглогч, за захар ардын дооны өвлөн уламжлагч, Нашилийн хотын улаан бүчрөөс та ажилласаа амарсан Ахмад Урлагчин, сайнсчин өгч манай нэвтрүүлгийн өрөөнд морилон сата тайна. Сайн байна уу? Сайн явж ирв үү?
1: Сайн байна уу?
0: За, сайхан амарсан өнөөдрийн сайхан мэндийн хүргэе.
1: Баярлалаа.
0: Урлагийн үйлсэнд маш их баярлалаа.
1: Би ч мөн их баяртай байна.
0: Таныг маш яруу байна гэж сонссон. Мэдээлэлүүдээс олон хараа.
1: Орчим жаахан яараад хөнгөрсөн.
0: Тийм. Одоо та ажилласаа амарсан хэдий ч бас амар сууя гэж бодоогүй. Өөрөө нардын дуу урлаг дараггүй хайртай юм болохоор бас энэ талар ажиллах өрөө гаргаж ингэж яарч ийн гэсэн тийм ээ.
1: Тийм.
2: Орхон бол одоо нэр түүний ажиллах өрөө гэд Шилийн хотын улаан мөчрд дуучин сенс чигчийн маань багшийн маань ардын дууны ажиллах өрөө пайс өгөх ёслол бол орхон болж өнгөрлөө.
0: Тэгээд энэ ажиллах хөрөө нэгцснээр таны энэ одоо ажилласаа амарсны дараах амьдрал бас яаруу болж тийм ээ эхлэх юм байна.
1: Харин одоо нэг гаргийн өмнө одоо би өөрөө энэ адлах өргөгөн бол одоо өргөсгсөн. Энэ бол одоо манай аймгийн зохион байгуулаг гэлтсээсээ одоо нэг надад тийм нэг сайхан өнгөрлөлтэй юм нэг үргийг өгч юм үрэг тушааж надлах өргөгийг надад ингэж яаж өгсөн байна одоо юм пайс босгож өгсөн байна. Би бас одоо тэгэхэд дэжтнийхэн удирдлага нам артамд одоо их танарч байна баярлж байна. Одоо энэ хариуд би өөрөө бас одоо надлах өргөг яаж хийх вэ гэж би бас одоо их одоо нөгч нөгчлэг өвч энийг бас нэг сайхан одоо цааштай улам илүү хөгжүүлж энийг бас энэ өргөндөө сайхан адлах хийгээ гэж ингэж бодж байна.
0: Энэ адлах өрөөний хөнгөлтлийг бас батруул яа гэж
1: хэлж байна.
2: Олон сайхан ардын дууган дуулдаг шив сургач хүмүүжүүлээ гэж бас хичээж байгаа юм байна багш.
1: Дагаал нь одоо манай урлагийн адалтанч болж одоо нийгэм дээр манай урлаг дуунд дуртай хүмүүс одоо бүр дуулах дуртай бол мөн ч одоо манай ургаанд хүрч одоо манайс хамтдаа сайхан ардын дуугаан дуулж одоо миний хувьд автхэлвэл одоо бас цуглуулсан дуулах давуу нэг бол ардын дуу байна. Энийг юм бол одоо жаахын давуу одоо бас нэг одоо шингэжтэй ингээд нэг хугацаа байж байгаа тусна боловсрлын эрхлэгч юм уу одоо андаа өргөндөө дуу жаах юм уу одоо юм нөхө хадлах хийж өгөх хийвэл манай энэ одоо нийгэмний танд дуунд авьяастай энэ хүмүүстэй бас илүү сайн хадлах хийчих юм уу гэж бодож байна.
0: Тийм тийм. Ер нь өөрөө энэ одоо урлагийн үйлсэд 80 жил ажиллаж байна уу?
1: 40 хэдэн жил. 83 онд адалт орсон.
0: Өө за.
1: Тэгээ одоо 22 жил адласаа амс хийлээ. Одоо 40 хэдэн жил адлаас энэ урлагийн адлыг хийлээ. Энэ дотор бас өөрөө ингээд адласаа амс хийчихээд бас өөрөө ингээд бодж үчгэд. Зэрм одоо өөрийн одоо арим амс нэг доо одоо бас доола хийшэдэх юм амс хийгээгүй юм шиг арим дуугийн бас одоо дуулж авсан бол юу ч хэлэх юм чи одоо. Одоо би бас одоо эргээд сайн энэ нэг урлагийн хазан залгаад арван хийж энэ дууган бас арван дуусан бала ямар төргөн одоо ингээд адласан амс хийх чаг болцгоо даа л гэж бодмоор чагаад одоо энэ нэг адлах өргөө яснаас ш бивс одоо энэ нэг дууганыг арван одоо бас дуулж төлөгрүүлж манай өвлөх ажил гол нь одоо нэг өвлөх нэг өвлөн уламжлах захар ардын дуу гэж яасан боловч одоо бүх манай үндэсний ардын дуу өл үндэсний ардын дуу одоо манай энэ нь юу
2: газар
1: нутгийн нутгийн сайхан өнгө ялгарсан сайхан дуу гэвэл одоо бүр дуул хийж бац.
0: Өөрөө хийсэн бүтээсэн жилийн үл ялтаж го чамлаад байгаа юм байна тийм үү?
1: Тийм ээ одоо бас нэг асныг нэг дуу хийсэн юм шиг л тэгэд бодогдоод л явах юм.
0: Таныг дуу урлагад бүр амар бахтай хүүхэд байлаа гэж сонсч ирсэн.
1: Тийм аа, ер нь би мэдээ орсноос аваад одоо хүүхд байх үед ардын дуу, хувьсгалын дуу арван сонсож ураг тарихынд бол багийн уяасан тэр арван сайхан дуу бол бүр ингээд шингэгт яасан шүү дээ. Хадаж шсэн.
0: Ингээд л тэрийг гол дуу.
1: Арааж уу?
0: Арааж анаас сонсон.
1: Арааж байгаа сонсон. Тэгвэл би манай миний өвөөч мөн ардын сайхан дуугийн сайхан дуулдаа миний одоо ээж бас тэр үед одоо улс байгуулгаснаас дараах ангадагч удаа одоо таньжийн төхөрч пипан хөгжим сурсан. За сүүлд нь одоо буин өвдлөө тэгэхээр хараачсан тутаг яхаа сураад. Тэгэхээр ингээд ноот мэднэ. Тэгэд одоо намай баг байх үед бол маний өмө одоо готондоо өдөр нь ингээд ачаан хийчихэд одоо арай болох үед одоо готныхон хүмүүст тэр үе чад бар мөө юудантэ мөө юудан ингээд очиж хол готны хүмүүстээ ингээд одоо тэр үе ингээд дэлгэрж исэн хувьсгалын дуу энтри бол одоо айрван
0: дуулж
1: өгж жааж өгч исэн одоо иргэнэрч монголоорч өнхий үед бол би бол одоо тэр иргэн дуу энтри бүр талт мэлт гэлээд бүр олонкийн нөмөгийн дагт явж байгаа сурцсан өвөөгөөсөн бол би бас артын дуу айрван ингээд одоо сурж исэн ахнаар юм бол багийн уяасан бол одоо урлаг Улаанбаатар ди Улаанбаатар юм даа. Улаанбаатар манайхны хотод өөр очиод манай гшууна Улаанбаатар тоглож исэн. Өхнө Улаанбаатар юм даа. Урлагийн сургаал тэр юм мэдгүй.
0: За.
1: Тэгээд одоо хожим нь сургаалд очсноос хойш одоо ер нь тэр нэг бодол одоо улаан урлагийн хааж хий Улаанбаатар орё гэсэн тэр бол хүсэл байгаад байсан. Ингээс сурлаг ус одоо өчргөө тийм сайн гоо. Манай манай энгийн багш бол одоо манай нэг бүлэг одоо сурах чаддаг бол та нар одоо их сургууль шалгаад одоо тийм юу байх гээ. Хашин өртөхөн одоо ажилд орох юм бодоо. Дун төргийн тусгай мөрөгдлийн сургууль шалгах. Тэгэл одоо манас тэр үеч сургууль тус тийм суух дуруу юм чи. Сургууль суужих үед бол одоо бас л Улаанбаатар дарыгаал Улаанбаатарын хүн ир бол одоо ингээл дагаад л одоо хорчоон дарыгаал дагаал арийн манай бушаад дэс сумч ардаа нэг шилтэй тэр шилтээр ингээд гарвал ингээл дагаал гараал Улаанбаатарын хүн бол одоо юу ингээл хаа очиад ингээд дээрээс доош хараад алхаж гөшгөх үг ярих одоо ингээл гжиг мжиг боосон өмсөн зүгсний одоо ингээл хажаарнаа ингээл ямар сайхан бай дээр нь бууцсан шиг яа ингээд манай сургуулийн дээр чахарлын хүүхэн одоо гэрэлтийн ах шиг өрмөлийн юунд ясан Араад яа тэл бас гараад тэр миний сургуулаас ирсэн хаяа гэртээ ирэх үед манаас бүгэм сургачод ингээд хэгрэлтэй гараа ирсэн гэрэлтэй гараа ирсэн гэж бүгдөр ингээд бүгд багтгаа гараад хардаа. Тэгээд одоо манаасыг тон төргийн тусгай мөрөгдлийн сургууль шалгах гэсэн юм чинь да бид энэ юм одоо хичээлэн жогсоод бол бүр тавцсан. Тэгээд тэр үед бол манай башаад сургууль нь бол ингээдсэн артерийн шилттэй шүү. Бид номоо аваад ингээд одоо давтгаар юм наа шил дээр гараад. Тэхээр үед бол би бол бүр давтдаггүй намаан бол аваад гарна гэе бол давтдаггүй. Одоо ингээд нуурын баран бэр ингээ хараа. Манай бошоотой нэг бошоотой нуур гэдэг ингээд баран дээр намсах нууртай. Тэгэхээр нуур нэг гаргад нэг өөлжний төрөг ирнэ. Тэр үед тэр өөлжний төрөг ингээд ингээд шил ингээд нуурын ингээд баран дээр гэлэн гэлэн гэлэн ингээд харчих үед би мөн гэл зэн арийн шил дээрээс хэрэн бууж ирэл. Тэр ингээд анаа нэг юу нэ юу нэ ам батааны дэлгүүрийн хөдөлгдөг дэлгүүрийн үүдэнд жогсноо яг нэгээс дагаалгүйгээр очиад тэн дээрээс одоо ян сансын хүмүүс бууж ирнэ одоо юу хэр ирдгийг тэгэл герман анаа нэг танд нэг бас нэг буудл байна шүү нурийн хуванд тэнд очиж суунд герман улсууд нь тэг өнөө улсуудын таних бүрд танихгүй улсууд ээ ямар таних юм тэг өнөө улсуудын дагаж очиад тэр бодол дагч очиад араа одоо монгол хүн байсаар дуу сонсноо ингээ би нэг дуу тоолж байгаа ингээ иргэн хүн байсаар тингерман гэдлэнгээ чигээр очиад тэгээд герман хөөр бас хөөрдөг ба дуулчих дуулчих та сонсъё гэл тэгээд ингээ тасаад чирэг авал ялгчихан ингээ чирмийн ган тоолж өгнө
0: удаан гачиртай жаа
1: харин шүү дээ удаан гачиртай ингээ чигээд юу ажисна герман гэдэг ингээ сайхан тоолж байна хөөрөнө хөрх ингээ Тэгэл герман одоо сонсохгүй ингээд ингээд яцхан сонсохгүй сонсохгүй. Энэ хүүхд орж ирээд дуу сонсноо гэдэг нь герман стихэн гайхна юу гэд яаж явах юм даа гэдэг. Миний бодолдоо бол юу гэж бодож гинэв. Анаг дээрэс нэг урлагийн мэддэг урлагийн хамаатай хамаардаг юм уу? Нэг хүн ирээл одоо намайг энэ хүүхд дуулж гинэ. Сайхан дуулж гинэ гэдэг л одоо мэн ингээд л хоруулаад улаан мочир даваа явдаг юм уу гэдэг. Батэн би энэ суман дээр ингээд суугаад яад болчихлаа гэд хэн нэмэ хаа батна уу да. Тэг ингээд яада. Тэгэл одоо гараа болгоно нэг гарын өдөр бол барын нуурын гам барын бэр Тэр үед одоо ерөн тэр байхгүй ганцхан нэг гарах нэг л тэр гэрнэ байсан. Тэгэл тэр тэргийж хараад хэд одоо буудалд очиад дуулжээ. Буудлын ууны дагж очиад дуулдуу сонсноо гэд. Тэгээ одоо сургуульд байх үед кичээл манай багш одоо тооны багш хэлний багш одоо ялж байгаа кичээл танд орж ийн. Би ингээд сургуульдаа ингээд гараа хийчихээл ингээд ятаг дарж явлаа ингээд төүл төр хөгжим ингээд дарж явлаа. Ямар гоё вэ. Би ингээд дараа нэг кичээл ингээд нэг дуулдаг бол та. Ингээд л багшийн кичээл орж ирэхэд тийм сэтгэл таахгүй юм шүү. Тэгэл бодоод ядан. Тэгээд одоо дунд зэргийн тусгай Мөрөгтийн сургуульд шалгуулж хаад төржилж хаад гэртээ хараад ирээд өвөлж энэ дээр өвөөс хадаад өвөтэйгэн ардын жаадаг манай дуулдаг манай өвөөгөөс тэгэл дандаа өвөөгөө дагаад юм на хайв ял тэгэд манай өвөтэйгэн өвөөс хадаад сууж исэн намар тэгсэн чинь гэнэ тэгэн нөгөөдөр аач их хэлтлэнэ жутлан дээр ланчи улаан мчрийн дараг болоод тэр соёлын давчааны дараг хоёр ирээд чамайг улаан мчир давна гэдэг ирсэлэгдлээ. Хаяа ач чи яагаад надад хэлсэнгүй юм бэ гэсэн чи. Чи одоо тусгай мөргөдлийн сургууль шалгуулцсан юм чинь. Би хэлсэн тэгээд орвола одоо хааш нас нь баг юм чинь жаахан суйс сураг ингээд л ана юунда явгаа.
3: Хэдийн настай байв тэр үед?
1: 10 16 байж.
3: 16.
1: 15 байсан юм да. Юу адалд ороход яг 18 байсан юм чи. 15 байжээ. Тэгэд ясаа одоо орохгүй л чамайг улаан мчирд хөрөж өгё л гэдэг. Тэгэл одоо яа би одоо энэ мэдсэн бол өстэй нэр муу хариулсан ч удаад чермэж хариулж ийн ятарч гамбуу болно гэж. Одоо муу хариулсан юм хариулсан бол таарч удаа л гэж бодчих. Тэгж их тэр нэг өдөр аажиг нэг хойноос ингээд цагаан юм частай юм бий танаа бодомд алхаа ирж ийн. За орчих анаа. Дунд зэргийн тусгай мөрөглийн сургуульд бол орчоод. Тэр үед өөрөө юунд яхан мэдүүлэх юм мэдгүй шүү. Одоо юу болсон ч энэ нэг сургуулийн төгсвөл гамбу болно. Чэнэ болно гэдэг юм байна. Тэгэл манай янгал аажи авчраад үзсэн чинь өөрөө Монголын шилийн хотх мал аажхын сургууль. Дээр нь улаан тамхтай цооён гэсэн үсэг. Одоо тал нутгийн салбарт орчжээ би. За аяа одоо ингээл пал гайлцсан. Одоо яа нү? Одоо явдаг хэрэг. Тэгэл тэр жил нэг сайхан манайхнаа хөдөн шилээс үс төжсэн гантай. Тэгэл анаа талаажин дээр суугаал. Овтага
3: тракторараа
1: одоо чагаал трактор дээр суугаал нэг өдөр яваад юун дээр тэ хөтөн шил тэрч тэр ч одоо танд ирэл тандас ус хатчихын тулаачийн танд жохсчих гэж аа манай хоёр өвөө манай хоёр одоо тандаа тэгэл дөрөв өдөр ингээд бараа ороод хоёр өдөр хүлээлээ төр ирэхгүй одоо тэнцугаас юм уу одоо юунаас башанаас төр ирэхийг хүлээж
2: пилоттой
1: явах төргээ бараа ороод анаа төрг нь ирэхгүй нэг өдөр гэнэтхэн чал би өвөө тайлж байна. А нэг өдөр ин оо хоёр хонцглаа. Өвөө хоёул оо ор төвсргээ өрөөд шилэн хот руу гүйчих ёо. Шилэн хотын баран дор ирчихсэн шиг л зам мөн нэг өдөр явсан юм чи. Санахсан аваа чалм чи өдөр алах бол ус мөлийн хот өдөр ямна дийлбэ л бас хол байна шүү.
3: Шилэн хотод ирж байгаа.
1: Нэрээ гоо анх удаа. Шилэн хот гэдэг чи оо нэг зүнтэй өөр шилээр ингээл алан кин ингээл чонхгүй шилэн чонхон байсан байсан.
3: Шилэн байсан.
1: Шилэн байсан. Шилэн гол явасан шилэн болоо шиг мөлмөлж ингээл шилэн голын гол усна ингээл гэлтгнаал мөлмөлж хажуу гот нь ингээл шилээр барьцсан гот шиг хол байдаг. Тим нэг гот шиг санагдаа л байдаг. Тэгэл өвөтэй нэг өдөр яснаг төрг ирсэн. Тэгтээр нь гарсан тай дөрөн хүн сурч суучд голоор нь ингээл манай шилэн давсархан тавиад л чагаад л дөрөн гараа суучсан. Тэгэл одоо шилэн хотод анх удаа ирлээ. Тэгэд манай өвөө хэлж байна. Манай одоо шилэн моо ийлэгч байна. Чинь шоктой шүү. Юу ч хэлсэн юм бод чинь. Овоо шилэр моо ий хийчихсэн.
3: Цаг хугац төрхи.
1: Йоо, шилэн моо ий гэсэн өвөнийх нь ухааны алхгүй. Шилэр яаж моо ий хийх өвөө л гэсэн. Шилэн арилжаа гэсэн үг ажиллаж байна. Аа, арилжаа. Тэлэд анх удаа ингээл асар үдж чинь шилэн очиад өстэй гоё байна. Тэгэл анх удаа шилэн хотод ирлээ. Тэгээ шилэн хот ирчихэд ял одоо манай одоо нэг дуу хамбал бас хайхгүй юм шиг дуулган дуулж илэн. Тэгсэн чинь одоо тэр үед одоо жиргийн тусгай мөрөгдлүүд ингээ хоорондоо одоо машин жилтийн сургуулиг тэр амлигийн сургууль манай сургууль багшийн сургууль гэдээ дууны уралдаан хийнэ. Тэгэл манай сургууль бол улаантгүй бол олонхын манай сургууль автгаа тэр үед. Тэгэд юу энэ арач уу шилэн голын арач уу намайг ята энэ муу мал ачхын сургалт нэг хөөт туулдаг юм байна гэд сонсчихжээ. Тэгэд намайг сургалтлах хийжээ. Сургалт очиад байгаа шингэлт хийгээд одоо янлын хаар саруул тал жижу хат энэ гурундуугийн шингэгээд одоо арааж байна. Би өөрөө бас нэг жаахан арааж байна. Бүтэн гад атенчаа ингээд ятсан ороогоод ятчихсан. Тэр нэр ингээд дандаа шилэн голын арааж байгааг сонсны. Тэгээд сонсдог ямар ямар дуучин байх юм мэднэ. Аймгийн уран сайханд ямар ямар дуучин байх, ямар ямар дуу дуулдгийг бүр мэднэ. Тэгээд дооны чам болохыг бүр нэгэд ингээд сонсно. Яг яасан дээр өөрийнхөө дуугийн нэг арааж байгаа дээр сонсчихлаа. Их сооны санагдаж байна. Тэгээд дандаа тамир сургалт байхад ингээд тамирын хөдөлгөөн хийхэр гэчээл орохын үед одоо ингээд лабан дээр ата миний тоогийн гэсэн ата сургуулийнхаа сурагчсан гэд шингээч эхлэх гэд манай сургуульч бас их аюутай байж дээ бас
2: тэр үед
1: амгалттай байж байгаа. Тэгээд дуугаас ингээд 50 чинь өдөр өгсөн чинь ана манай аймгийн уран сайхнаа болох минь дуу чи эрдэнэ л багш манай сургууль дээр 82 удах хүрчээ. Тэгээд 82 удах хүрчээ чи сайнс чинь гэдэг мөн үү мөн тэгээд чи дуулах дуртай юу, дуу дуулах дуртай юу, урлаг хаач хийх дуртай юу, би ч гэх дуртай. Дүгүй чи юу яа, хотны хотны өдөр манай уран сайхны бүлгэм дээр бүрээд очоо. Чинай шилгэж үч яа л гэж. Тэрнээс өмнө бол би сана бас аваан өнгөрд нэг улаан цэцэг гээд. Одоо хуучин өвөр Монголын арааж хоронд соёлын явцлаас өмнө яаж ичээ, нэвтрүүлчих. Сүүл нь одоо манай шилэн хотын арааж нэвтрүүлэн хоронд байж байгаа атлас амс гэсэн улаан цэцэг гээд.
3: Улаан багш.
1: Улаан багш.
3: Шилиотын төлөөс
1: байсан. Тэгээд тэр багш дээр би танилцаад тэр багш ариван ардын дуу гэмэднэ. Ардын дуу мэднэ, үлгэрийн ус мэднэ. Тэгээд би одоо тэр багш дээр гараг болгон ирээ гаргийн жургаан дээр ирээд дуу сурна. Одоо мендийн ангаан даваа. Одоо гэлэгтэн ардын дуу тэрийг бол одоо эрмэн гэтэр багшаас сурч ичээ. Тэгээд ямар сайхан сайхан ардын дуу жаадрын даа. Тэгээд гарч ирэв чи ямарлагын ад хийгээд бодвол чи гаргийн нүрэн гарг өдр дээр манай дээрээ надаас дуу сурал. Өчгөө надаа тагаал одоо ирээд дуу сурна. Одоо мөлийн дуу мэдчихээ тэр үед. Тэгээд би хоёр өдрийнхэн дараа би аймгийн уран сайханд ирээд шалгуулж дарын багш нар байсан тэр үед эрмэн суудсан байсан.
2: Сандарсан өдөр үед
1: Тэмий сандарсан гойсан байгаан сай гарсан юм да тоглол юунаас яахгүй гэж
3: дуу сонсноогоо явуулах гэж
1: дуу сонсноогоо явуулсан юм чи одоо хүн шалгана гэж чи одоо
2: ихэл
1: одоо ихэл таа. Тэгэл шалгалаа тэгсэн чи хэн нэг над манай хам сурах хэлсэн давстай басаар ингээ хоолыгаа ингээ ялсаар хоолыг бүр гатдахгүй гэж шүү. Чи заагаад би ч ингээ амд ингээ давстай бас ингээ хэлгээл яг шалгуулахаас өмнө ингээ авсан яад тийг болж исэн амнаас ингээ усан ингээ хаал манай уран сайхны бүлгэм юунд орсон штэ хүрээнд тэгээд л шалгуулаад тэгэл Монгол 9 дууд болж юм. Одоо мэддэг дуугаа тэр нэг орчмын дуугаа яажсэн дуугаа бүр дуусан. Тэгээд дуулаад нэс өөр араас нь араас нь өнө багш нэгэл дараа нь чи дуул гэж хэлүүлэхгүй хэрэгэд нэг араас нь дуулж шүү. Дуулж байна. Тэгээд би одоо жижиг хатыг дуулж гээ. Одоо би яаний хари дуулж гээ. Дуулаад булган дохол гэдэг ортын дуу дууллаа. Одоо юу дууллаа. Бихэн дуут дууллаа. Тэгсэн нэг багш наас асууж байна. Чи хятад дуу шиднал гэж. Шиднал гэсэн. Төвтийн фон ирэх гэж нэгэд манай юунд манай дуу сургалт байх та гитар нэг бадаг төвтийн дуу яасан шүү. Тэр дууганыг ингээл гитар сурсанаа нэг гэдэг дуулаал өгчсөн. Миний хэлэхэд бол анаа нэг иргэн дүү юу ика хоны амд шиг тийм бүр шийдэн шүү. Гэлээд тэрийн ус санаанд орсон байна. Сургалт яасан дууган дуулаал өгсөн чинь. Тэр болсод ингээд талент ингээд энэ талтай би энэ төл төр хөгжимтэй би энэ жагсаад бол ийшээ харьяа хүнтэй ийшээ харьяа талент гэж хэлчих юм. Чагадлаа. Бэдлийн ингээд үссэн тэр болсод тэр хэн дөрөв аваа нэг ханамттай тоожих маягтай байна. Чагадлаа. Улам жарахтай. Араа дулаад байсан. Тэгсэн чинь надаа чи ята хараад чимээ хүлээж яваа л гэдэг. Тэгэл би ордоор хани тороно дуус ордо улаан багшийн давхар хад ирлээ улаан чиг багшийн тэгсэн чи ялтай за яав та чи шалгуулаад надаас асууж байна. Тэгээ би одоо хэд 10 дод болсаа л гэсэн. Хөөе тэгвэл чи 10 дод болж та хаяч гэсэн чамайг авахгүй чинь аа гэдэг. Тэгээ яг зөвгүйсэл чи манай 2 дод болоод хүн чи мэдчихсэн шүү дээ гэдэг. Би өөрөө дуулаад лсаа л гэсэн. Тэгэл өнөө чинь яа. Өнөө итлээ наа. Ань хөгтөл өстэй нэг жарахтай л гэж. Тэгэл яасан чам. Тэмээ утгаа өрдөнлөө багштайд нэт хүрээ илэрлээ. За одоо сургууль нь тавсаар бол авлаа. Хөөе сургууль юу гэж тахгүй гэж очир байна уу да. Одоо төгслөө юм чи одоо нэг өннө хугацаагаа яалаа төгслөө. Тэгэл одоо гомдой байлсан яа одоо нэг урлагийн ажил хийх юм Улаанбаатарт очих юм байна л гэдэл. Тэгэл яачихсан чи нэг өдөр манаас одоо сургуулаас анаа нэг модон малтлын талбайд очиод дадлаг хийнэ. Дууланд очиа манай нутаг бэлтгэрийн чи одоо бүр ингээд өвс мөс одоо хатх юм уу одоо ингээд анаа тарах дур бариадсан ингээд яа одоо яасан тиймэрхүү дадлаг хийнэ. Тухайн харна. Тэгэл дадлаг хийгээд л яачихсан чи нэг өдөр би нэг сургуулийн нэг бодон тариг байна. Тэн дээр суугаад л одоо юу болж ийнө очих юм. Одоо би төгсөх боллоо шүү дээ. Өнөөхөө яагаад оноо улаан багшийн дээр алхасуусан чи. Хөөе чамай одоо яга яа нэг чинь шүү. Соёлын давтааныхын дарга нар нь бидний чинь. Ингээд чи одоо ичгүй хөрөө ирсэн чам болт. Би тэгээд би юус надад ингээд нэг тэм нэг юу болж ихэн да байдлыг ойлгоогоо ирсөө л гэж. Амбассадаас нэг бүх хүчтэй хэдэг батчаа. Тэ яасан чинь. Тэгэл дараа өдөр нөө соёлын давтааныхын дарга нь өнөр хасаагаад Аван тэр чиргэн уран сайханд байж байгаа урмгийн чиргэн уран сайхан. Тэр хүн манай соёлын төвчөнд одоо манай урлаг хамаарч исэн. Тэр хүн одоо мөн манай уран сайхны усны хатанд ана дарах нартай ингээл цог мөн уран сайхны бүлгэм дээр очиж шилгуулсан чинь. Болон хөгтэй авъя. Лэгдлээ. За одоо зөвшөөрчихсэн. Одоо сургалч одоо яа гэж төгснө би одоо бодохгүй төгслөө одоо дадлаг хийж ийн алгсан чинь. Одоо дадлаг хийж төгсөөрч одоо бид навчих яа л гэж чинь. Тэгээ одоо батлагтай болсон. Тэгэл өргөл ана малтлын талбай очоод залга хоны харахгүй юм. Хоны хар өглөө өртөө.
2: Тэгээд нэг тэнд байхгүй юм.
1: Сэтгэл хөдлөний байга гээ хон харчихсан зүгээр харчихгүй шүү. Өглөө өртөө босоод ингээд ана нэг тэр малтлын талбайн тэр дандаа уул шилэрхүү тийм гажирчтай уултай. Өртөө жирэм өглөө ингээд манан татчихсан. Ингээд харамгүй шиг та манантай өдөрч. Тэгээд л Нанан тэ юутур байна харангүй болол охо манда хамаар нагараад ирэвэл тунгаалаг болон охо ингээл дуулаала оо мандан дотор тэгэл яасан тэр мандан дотор жаа одоо ингээл урт сарвалдаал марвалдаал одоо стенгэл хаан дараараа ингээл дуулна одоо яаж их нь тэр нь бол хоолойгоо боловсруулаад одоо уран сайхны бүлгэмд очих үед бол миний хоолыг бол одоо сайхан байгаасаа л гэдэл одоо ер нь боловсрч та санаандан болгоо.
2: Сайн бэлтжил.
1: Зүгт ирэлж уулж хамаггүй буруу яаж аваад юусанд нэг дуулж ивэл яа яа бас на хоолын та сайн баа л гэж бат.
3: Тэгээд хожимын доо чинь хон харуул явж шүү өдөр бид.
1: Тэгээд одоо яна ясна өдөр чинь хон харуулна. Хон хон ингээд манай хоёр хоёроо хон хараа юмна. Чаа хон харж байгаа та ингээд л одоо ана доо гэж дуулна. Тэгэл тэгэл чи юу бодоод тэгээд дуулаа л яах юм аа. Йоо өстө би чиний доо сонсч би хоолоо өвдөж байна. Хоолоо өвдөж байна гэдэг юм. Чи бодоо залхуурахгүй дуулна. Тэг би уран сайханд очих гэж байна гэдэг юм бол бүр хөнд хөлөөгүй шүү. Хөлөөгүй манайх тууд нь мэдгүй. Одоо бодвол яагаад яахгүй байсан юм. Бас их л боошоод юутэй гэнтгэн
2: бүтгэл.
1: Гэнтгэн бүтгэл би ясна уран сайханд очно гэдэг давчэрч гэж юм уу гэхэд боддог юм уу яадаг юм. Тэгэд одоо маа дадлаг хийгээд хараа ирлээ. Хараа ирсэн чинь аё одоо сургуулаас одоо төгс сурагчдыг бүр ингээд нэрийн нийтэлж байна. Намайг баруун хөдөмчин гошоноо мал ачхан тавчаа л гэж. Ягаад баруун хөдөмчин тавсан? Тэр үед бол хаанхын сурагч ханаа явна. Ханаас ирсэн бол манай шулуун өхөн манай анга тав байна. Бүгд шулуун өхтэй явна гэдэг. Тавчаарч байна. Би ч гэд би шулуун өхтэй явахгүй лаа. Би бол хоёр хөдөмчин баян гэсэн. Хоёр хөдөмчний нэг юм даа. Тэр одоо хөдөмчиндээ оч үтэй хүрээ. Тэгээд нэг өгс ханаас нь сонсчихсан юм хөдөмчийн их сайхан нутаг булчаартай их баян гэнэ гэж сонсч. Тэгээд сонсч. Гэлээд тэгсэн чинь намайг баруун хөдөмтнэ мал ачхаан тавчаагаад хуваацсан. Таатай яна одоо ана юун дээр ирэл. Ана баруун сайхны тэр үеийн тэр тандан нэг шатар угаад хүм байсан. Тэдний төрөл ирэл. Тэр өнөөс танттай намайг ангад дуулал яаж аа танцсан. Тэгэхэд альжа би ши тандан намайг баруун хөдөмтөнд хуваацсан гэсэн. Хамаагүй хамаагүй. Бид нэрэн шүт бог богод ачгилчих. Тэр үеийн чиг учраа аа амархан. Тэгэл манай сурагчудаа одоо ингээд бүгд өөрөө төгсөөл ингээд явж гачглаа. Би ч одоо хонжил төвсрэм бооч гадлаа. Даха суунуудаа байр даа. Одоо нэг чимэн хүлээгээ сууч. Багшийн даачаал суугаад өдөр өдөр өнө байрд ирээд л бас үжин өнө намайс авахаар өнө төр мөргөн ирж их муу яаж. Нөгөөдөр оцсон юм байна бодоо. Ногоо ингээд тэр нэг шавар ногоо дүнхэн тэргээ онготтой. Ирчээд намайг ингээд өрж ин хүлээж. Яг ирж ин бат өдөр үжих юм тэр. Тэгэл намайг тэр фут анжаан байсан. Маа амхтай нөхөн. Чи сайнс чин баа л гэж тийм бас чамайг одоо би авахаар ирсөө л гэж. Тэгэл багшийн гасаа хонжил дэвсэргэн тагаал одоо үжих юм болхомд. Тэр үед уран сайхны Шилэн гол аймгийн уран сайхан гэд хэлжсэн. Манай тэр үед уран сайхан дөрх юм шавар хүрээтэй. Бүр тийм юу хэвчтэй асар байгааг. Тэгэл аяраад уран сайхны болхомд. Орирсан тэ.
3: Тэр мөрөдөл бол үнэхээр баялсан байж багийн. Нүрдэн дүжигч чинь. Учир нь улайсан бом байсан жаахан. Өрхийн хүн ингээл автосос байгаа ирэхэр тоо сонсгоо, тоо сонсгоо би
1: шалтгаан.
3: Тэр жаахан жүрэг, тэр сэтгэл бол үнэхээр бүр алас хол иж орж исэн. Бүр би дуучин болгосон, би урлагийн хүн болгосон гэсэн тэр мөрөдөлдөө л хөтлөгдөд хүмүүсээс өрхийн дуу сонсгоо гэдээ явж исэн гэж бат.
1: Дуу дуртай хүн дуу надад чааж өгдөг бол би тэр хүнээс жаада над нэг дуу жаагаад лайл гал дуу цаалган өөрөө би дуулж гэж сонсноо гэдэг юм. Одоо тийг цогтл их яаж яасан та?
2: Мөрөөдөж
3: хүсэж. Үнэхээр ямар асар их хүчтэй гэдэг.
1: Одоо Шилэн голын Шилэн хотын манай Эрдэнэ овооны дайрчин гараад ял. Гөрөн санаанд одоо би чинь одоо гөрөөс анхгада гарч ирж байна. Манай нэг сумнай нэг манай хоёул алтан чичг гэдэг. Хоёулаа тэгэхээр барьж хараад үйл манайх нэг гэр одоо тэр үүдгэж байгаа үүлнэ хаа байдаг бол үүлнэ наан байна уу чаана байна уу одоо. Үүлэр ингээл ял одоо их л юу тэнцэл байх шиг л хоёулаа цагаад л байлаа. Тэгэл бас гэрэмд одоо хоёлаа байлаг бай дууд бол явэла ямар хэрэг нэгэнтэй л одоо юу дэрчсэн мэн 3 жил яял төгсөөг бол хоёул явэ штэ одоо буцаад гэртэм бол харьж болохгүй штэ тэгээ хоёлаа цагаад л ята.
3: Тийм тэр мөрөөдөл бийлсэн тэр агшин бол штэ жирэлшгүй сайхан байсан байха.
1: Жирэлшгүй одоо
3: гоё.
1: Тэгээд одоо хүүхдээх маань тэгтэл их жорж яа одоо дадлаг хийж явах цаана бас гараад яг л бол тэр үеч юм бас яхи юу байсан өглөө тэр чон мон ял бэдэг гэж усаад хэлж ирсэн юм тэр юу нэ юу тэгэл эхчихгүй тэгэл дуулаад тэр юугаар ингээд гадаа өглөө гарч бас дуулдаг юм шигтэй мод тэр малтын тал байт.
2: Багш зэрэг
3: одоо урлагийнхаа гарах эхлүүлснээ дараа таны бодожсэнтэй адилхан байсан уу? Шантарчсан үе байсан уу?
1: Ээ тэгээд юу ачаасан ирээд л димээ утахгүй нэг хамтын дуу тоглолт хийлээ. Тэгэхээр хамтын дуунд намайг оруулцглаа. Тэгэл хамтын дуунд дараа алтанаа хараа дараа

0: өнөөх нь үснэ өөр нэг дууд болж байгаа. Хөнийхэн шатахгүй. Нас мэдгүй юм чинь. А тэр шалгачих тэр үед бас нэг хүн надаас чи нот мэд нь ойлгдлаа. Нот нь юу юм таа гэж бодлоо. Нот гэсэн чинь чи анаа ингээд дууд болох үед ядах та тоотой ариун юм мэд нь мэдхгүй гэсэн тэр бас нэг хүн хэлж байна. Энэ маш ачаан сургалт байхаа юу гэл нот мэд чинь байл гэж хэлж байна. Ан хүүхд тимцэн сурчхал өгдөө л гэж. Тэгсэн нэг хүн ингээд эс тох чинь назлаа. Ангас хаяа та энэ усууд бол аммар биш өндөг ба одоо нэмэ сандал сандал гэж өнөө өндөг нэмэг юм байна. Ашлын болмор гэж энэ чиний юм нэг юм алгаад чи. Өнөөх нь чи нэмэний дураа гэж байна. Өнөөх нь анхаарч байгаа дураагаас нь таар чигнэ гэсэн. Тэсн тоохш. Тогтолтой багш. Хөгжмийн ангийн дараа байчиж. Тэр надаа надаас минь жохлыг үдэж. Тэсн өнөөг сэдий харчих юм чи. Өнөөх нь дага тааруулч гэн сүйд жоохш хэлчиж. Тэгээ чи ихэлж ярахтай байсан. Би нэг жохлогж авахад яасан. Тэгвээ би чонхтой яа, чонхтой төр бид би сүр яжсан. Энэ нэг хүн намайг одоо ямар яа. Харчлаа. Харчлаа. Болмор ээж их юм.
1: Энд нэг болохгүй хүн байна гэсэн баталтай байсан байхаа.
0: Харин шүү дээ. Тэгэл тэр хамтын донд дуулжсэн чинь өнөөхөн дагд дийлгүй. Нотоор дуулжих нь нотын дийлгүй. Тэгсэн чи энэ нь одоо болж ялгдлаа. Дараа одоо юу аа нь одоо. Тэгэл би баярдаа яриад байлж. Яа би одоо ирээл ингээл дуулчихмаар барил дуулчихмаар байсан ягаад одоо ингээд бас гасчихгүй да хааш би болохгүй шүү дээ хүний бүрхгүй шүү дээ чирмих болохгүй миний нот болохгүй гэж дуулах нь бол дагаад дуулах бүгдийг бас дагаад дуулчих нот нэр юм бол хаашлан би болохгүй сурья тэгээ номын санаас очоод гэдэг одоо эргэн монгол нотны хамаатай дуу гэж ми одоо тэм тайлам гэсэн яасан тэм номод ингээд малени авахулж авч ирээд л одоо байртаа үднэ Тэр өөрөө дууган шингэн анаа над юу нэ надтийн үндсэн мэдлэг онлын мэдлэг одоо ингээд бүр сурна шүү дээ. Тэгэл өөрөө шингэн чаал дараа өдөр наа багш нараас асууна. Миний дуулчих таарж гинөө хаана нэг байна уу гэдэг нь жирмэн чи өнний жохлогын чи илүү дуулж гин гэдэг юм уу дотоо дуулж гин. Тэр хамаа намаг өөрөө чаал дураараа дуулах юм чам жохлог дотороос дуулахгүй. Тэгэнг чи аа тийм байж тал. Тэгэл ингээд багш нараас одоо наа өдөр нь ерсэр асууна. Ада яд дуулдгаа над чихэн цаагаад өгнө үү. Тэгэхээр өөрхийн намайг энэ сурсан болгоноор Элнаас нас уянад бүр хэлсэрлэг өгөхөлж өгнө. Тэгэл яагаад. Тэгэл яаж тэр Өлдөнгөө багшийн одоо дуу хөгжмийн үдшилэг гэд хэлсэн шүү. Тэгэл энэ хүн ийм жоожам жоожам нот өгчихсөн. Нэг сайн нь бол одоо бүр одоо юу штэ. Ана дуум нот. Тэгэл одоо нотыг бас заахан төсөөлдөг аваа байла. Тэгтээ тэр одоо тэр наатарч одоо ерөн одоо хамтын дөө ослол дөө одоо ингээд энэ сайн сайн дуугийн ингээд бүр дуулцгаасан тэгтээ ерөн нот тэгтээ тэр тэгээ дагаад ингээд тэр дуугийн ингээд яга байжтал өөрөө тэр нэг үйлчлэг ингээд хийгээд барлаа надаар усан юу болулж юм үжимч ноттайга навчмаа хоёрыг дуулууд надад хоёр дуу бол тэгээд тэр нэг сүүдэр байсан гоё юм бийсэн малгай юм уусчсан тэр ч одоо анх удаа тэгээд тэгэл яасан ч нэг одоо аваа сайхан болж байна л гэж зохлон монголхан алдахгүй одоо болж байна л гэтэл тэгэл тэр үдшилэг хийгээ барлаа тэр ариун нотыг ингээд дуулаад одоо ингээд мөлийн буян дагаад дуулч сурлаа нотыг шат үндсэндээ дуулаад шитчихэ тэгээд одоо дуулаад тэр нэг жамдаа орцоор одоо өөрөө цаашаа эргээд аргаад тэрганыг одоо мөлийн баттгаа шүү дээ тэгэхээр намайг одоо лааж багшиг манай болох мос манай хатан одоо артын дуу уртын дуу дуулдаг одоо авчирч гэтэл оролно гэдээ өөрхөн байсан юм шүү тавчилцсан тэгээ авчираад одоо манайстай нэг юм нэг готомжинд дүм барангар суугаад алтаа гэдэг алтаа гэж манай хоёр манай баран талын карт манай лааж багш тэгээд одоо манай хоёр одоо лааж багшиг одоо яна хаал малын хийж өгнө. Өглөөсөө дөрөв ус мосын натарж өгнө. Тэгээд л дөрөв цагаан бада махтай цагаан бада чанаал. Оноо нэг жихэн мөйөл ус тийм нэг өлөсөн дээр готомжин дотор хоёр өөр хаал хийх нөхцөлөө байхгүй тэгээд багшгаа ямар уурлж. Уу таны хоёр ч одоо өөр хаал хийх шатдаг юм уу? Дөрөв цагаан бада би сөрөөдөж өглөө. Цагаан бада махтай цагаан бада чанаа. Тэг манай хоёр одоо өөр юм яах юу байхгүй яа боос мос гэх мэт тийм нөхцөлөө байхгүй нэг бэр сууж өгнө. Тэгэд манай хоёр юу нэхэлж манай дарагтгалж багшд нэг тийхэн хоол молын талаар идэм нэг нэг тийхэн тохромтой юм тохруулахгүй яг манай хоёрын төвшөд болохгүй. Өдөр манай хоёрын хийдгэн өдөр дан жагаан бада. Тэгсэн чинь олж ин. Одоо жоохон нэг нэг шитан байжа тэрийг нэг ягаад тагаач халаад

0: тэрийг өнөөгд одоо яаял. Тэгэл багш яагаад л тэр холонгрыг холонгор дада буусах тэр юу ментор багш юу идэх дуртай бол тэрийг хийж өгнө. Тэгэл багштайгаа манай хэд бол одоо тэгэл өдөр нь одоо хөөрөлдөн дуулна. Манай л хаалж багш бол одоо ямар тэмнэг юутэй их сайхан шоуг өмөрлөө өнгийн амьдрал одоо үгүй хамтаа наадам хийж үг ярьж байгаа юм ясаар бидний дууг яваа та тэгж жаа танаас одоо ингээд үгэн сайхан тод галэгтэй аялгаа яа бити ингээд хоолын сайхан боловч үг чинь тодго болс болохгүй заавч үгэр хүн тушаад өгөх хэрэгтэй дууны уулгийн юу хэлж ихэн тэр үлгэрийн хүн ингээд сайхан ойлгомжтой яа тэгвэл одоо ингээд хөдөлгөөн мөдлгөөнөө сайхан ингээд юга бяяна сайхан хээ амьсгалыг бол одоо нэг илэн гой цохолчилна ингээ өглөө нь бидний ингээд одоо уужгийн болсны хураанд ингээд үншаа баршаа харуулж ахсуулаад одоо амьсгал боловсруулна. Тэгж барьж чаад одоо цайгаа аваа чаад одоо дууныг хичээл орно.
1: Тэр мандахнаас хичээл орсон.
0: Аа тэгэл цугтаа яваад ингээд чилэн жүлэн ингээд шилэгтэй наяр хави айлуудаар ингээд бүр тариад явдаа багштай. Сүүлэн дэд маагш ирээд мал хааж багшаас уртын дуу сурчээ. Тэгэл манай хэд бол цухад буугаална одоо дуулаад тоглоод тэгэл явчихсан.
1: Тэгвэл үнэхээр одоо Шилээ хотын гоо хөгжилтийг өнөө нэг шилээр хийсэн хот байх таа гэж бодож исэн хүмүүсийн бодлоосоо өнөөдрийн сайхан одоо асар барилгын сүндрэлсэн ийм дээд хурлаар хөгжиж байгаа хот болгон болж хөгжих болтол нь за бас манай Улаанбаатарын гоо хөгжилт төрөлд тухайн үед бол бас хатаврах цаг үеиг туулж ирсэн байх та тийм ээ бас нөхцөл боломж одоогийн бодлол холж өрөөнтэй за тэрнээс авахлаа өнөөдөр ийм гоё одоо нөхцөл боломжтой жижиглэн хөгжсөн Улаанбаатар ингэж ард олныхаа сэтгэл төртөл одоо өөрсдийнхөө тоглолтыг гаргаад явж байгаа энэ хөгжилтийн хүртэл биеэрээ өнгөрсөн хүн нэг та байх шүү бас тэгж бодхоорсон тэгэхээр олон сайхан он жилүүдийн бас өөрийнхөө сайхан залуу халуун насыг энэ урлагийн үйсэж оруулж байгаа
0: Шилээ хотын гоо ер нь би цуг уссан шиг ч санагдах юм. Анх одоо Шилээ хот одоо Шилээ хотод ирэхэд нэг хөдгөн асар байсан. Одоо тоолцохмар 3-4 гоо асар байсан. Одоо нэг л цартмал замга бол нэг л юм нэг аванаас доошон болсон тэгэхээр ингээл урах сайвсан байсан. Өөр нь бүр шорон зам. Тэгэхээр Шилээ хот бол нэг л нэг ойлтны төрх ятаг. Хоёр намарын ойлтны төрх. Хаан цаан нэг Ариор гэдэг юм нэг чиргийн ногоон төрх ятаг. Өөр төл дээр одоо бүр дугатай хүн. Тэгээд Америктээ басууд ингээ ирээд л одоо Монгол гэртэй хашааны гудын тэр юунаас чахалгааны тэр бансна юуны гастаас одоо Америк уйлчхал. Тэгэл ингээл тайраал ингээл явдаа. Мэрэн тэндээс уйлчхана. Мэртэй басууд зөэлдөөр ирэм явдлаа та. Тэгээд Шилээ хот бол одоо тэрэ Шишан Дуншан гэдэг горшоо байдаа. Тэрэ бүрэн бараат дэлгүүрч одоо сүулт ясан. Тэгэл тэрэ Улаантуг дэлгүүр гээд байсан. Ийм нэг хэдхэн дэлгүүр Тэгэл хаалган гэр өөдөө одоо нэг хот үндэсний хаалган гэр, үндэсний хаалган гэр юм нэг хаалган гэр. Сүүлд нь одоо тал нутгийн хаалган гэр гэдэг юм. Ингээл тоолчмаар одоо тэм нэг юу басан. Гэвчл бид нь бол хөдөөнөөс ирсэн хөтөн шул хэр готчин бол одоо их сайхан шилээ хот бол. Гой сайхан гот ингээл одоо тэр үеийн нэг залуу байсан хүүхд байсан уу ялхан тэр үеийн тэр юу нүдэнд мүжигдэх шилээ хот ямар байлаа. Бид нь одоо гарын нуран гарга өдрөд жирэмдэн ингээл одоо ингээл тэлдэгур тайраал одоо хийдлэг талаас нь алруул ингээл үжиад ингээл явтаа. Тэг манаас жирэмдэн хэлдгийг одоо маас юу хийгээд тэлдэгур хийдэг бай. Тэгэхээр квич квич гэлээ. Одоо ярийн уулах үед одоо сургалт татлаг орох үед хас юм нэг одоо нэг басан буугаад нэ шерм юм уу биш энэ гарга бие жоос гарга бол дараа чи гарга чи гаргана да ингээд л хоол ингээл яа тэгэл одоо шилийн хот бол тийм нэг өөрх юм нэг асаархан мотон их нэг гой сайхан шилийн хот байсан өргөд одоо ингээд одоо манай шилийн хот ч юм бол одоо ингээд хөгжим боцгаарад одоо тэр үеэсэн бол одоо гчнэн дихэн нар бол одоо сайхан хөгжсөн штэ хөгжсөн одоо тэр үед манаас юу Аваны танд байсан. Одоо ч гэсэн аваны дүнтэй ирээ жирэмдэн бадна. Би ч одоо 30 40 хэдэн жилийн өмнө аваны ард байла. Аргаад аваны өмнө ангал байла. Одоо нь аваны барантаа ирээд байхад хүнд нэг шинэ гот байгуулагдаад. Шилэн хотын бас нэг шинэ гот ингээд байгуулагдаад. Ангаад жирэмдэн ингээд шилэн хот ингээд өмнө тэр уулан дээрээ гараа шилэн хотын ингээд үүсгэд олон олон сайхан сайхан одоо юу бадагдчих байгаа би ч одоо 10 хэдтэй га шилэн хотод ирээд одоо манай шилэн хот бол ингээд сайхан хөгжөөд ямар гоё болчих жаа л гэдэл одоо
1: өвлөн батхад үнэхээр өстэй дорсомж дөрөн он жилүүд гэдэг шиг тийм ээ үнэхээр дорсомжтай сайхан он жилүүд. За манай сонсогчдаа та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийнх энэ элчин дугаарыг сонсож байна. Ингээд чочинтой өглөө тусгай дугаар үргэлжилж байна. Өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд улсын 1-р дэсийн тоглогч Чахар Ардын дууны өвлөө уламжлагч одоо манай ачийн хорво Шилэн хотгсэн сайхан дуугаараа энэ дуу нь болохоор одоо ард улсынхаа сэтгэлд ардын дуушаа тэгж сайхан одоо дуулагдаж ирсэн энэ дууны дуугийн та бүхэндээ одоо дуулж хүргэсэн дуучин сайнс чигч маань манай нөтрүүлгийн өрөөнд сайхан ярилцлага одоо яг сайнс чигч маань сайхан тэр дорсомжтой он жилүүдийг бид нэр хамтдаа эргүүлэн санаж тийм ээ бас их чиг дорсомжийг сайхан хуваалцж байна. За ачийн хорво Шилэн хотгсэн дуугаар нь таныг бүгд одоо сайн мэддэг энэ дуугийн хэдийн он та танд хэн санал болгоод дуулуулж ирсэн бэл?
0: Энэ дуугийн бол 92 он юм уу 93 он манай цогдолтой багш зүүн сүндэд одоо тийм нэг одоо цагаан багш амтар чуглаа тийм нэг хөгжмийн боловсруулалтын анги хийжээ. Энэ дуу тэгээ яг сайхан ачийн хорво Шилэн хотгсэн дуу чохоогдоод байсан. Тэгээ чохоос энэ дуугийг сонсоод бол ани сих гой сайхан дуу байна. Манай бүлгэмд аваачиж дуулуулъя гэдэг. Бүлгмийнхэн дуутнаар дард дуулуулъя гэдэг. Тэгээ авч ирээд энэ дуугийг бидэнд өгчээ. Эхлээд бидэн чагаан дуугийг одоо ховс ингээд цавхтаад ингээд. Дараа нь дажараа.

0: тэр хот өдр бол үргэлжлэн дуугийн бүнгэд залгаад тавьжсэн. Одоо Шилэн хотын дуулсан дуу, Шилэн хотын наадмын хурал хийжсэн. Тэг ингээд бол энэ дуу бол бас нэг хэмжээнд орос аваавсан. Дэлгэрсэн. Тэр бол тухайн үед бол ингээд санаа гисаат юм сүрэнгээд ядгаа штэ. Тэгээд 98 онд манай болхом нас нэг бүлэг хэд нь дуучин одоо Өвөрмөн Монголын цагаан сарын талбас хороо үйлчлэгэд орно гэдэг. Тэгээд ана дөрөн хүнээ дуу, одоо миний готлол дуу намайг ус готлол дуу дуулцгаа гэлтэй. Тэгээд одоо юу дуулдгийг тэгсэн манай тара хана амарч яргалгаад таньчаа. Чи тэр өнөө нэг хувь санаад ягаад яаж ясан сүүлд нь чи нэг бодонд очоо шингэсэн тэр нэг дуу байдаваа. Ажаар ба шилээ. Тэр дуу их сайхан дуу тэрий дуулчих нь байна гэж. Тэгээ тэр дугааныг одоо яг сайхан тэр цагаан сарын хүчлэлэг дээр дуулсан шүү дээ. Тэгээд одоо бас энэ дуу мөлий дардамд одоо бас танигдаад танигдаад одоо мөлий талхирсан.
1: Одоо ч гэсэн хүмүүс дуулдаг шүү дээ энийг.
2: Хүмүүс бас Шилээхотны Ажийн Хорвоо Шилээхот гэж ярих дуртай болсон. Сүүлдэн багшаас Ажийн Хорвоо Шилээхот гэдэг дуугаараа нэрлээд бас уран бүтээлийн чамгаа хийсэн. Багш бол одоо ардын дуу, уртын дуу, сайхан дуу, жохолын дуу ч бас сайхан дуулж хүн олондоо өргөсөн. Багш одоо бол тэр хотын уран бүтээлийн чамгаа хийсэн. Нилээд олон нээсэн байхаа.
0: Одоо
2: 7-8
0: 6-7 байдаг юм уу? Бас нэг иргэн бас нэг 92 усны гаргаж агайл гүшүүнэ.
2: Сүлдүүгээ
0: одоо орчуулад яагаад тэг орчуулад дуусан юм байг бол энэ юунаас жугаатлын ана юунаас давчаанаас манай аймгийн жугаатлын давчаанаас бол нэг юм өөл гүшүүнэ. Манай шилийн голын дуудуудыг иргэнээр дуулуулна. Тэг энэ дуугаа одоо би иргэнээр энэ ч одоо орчуулах чинь амаргүй. Гоор орчиж багшаа и гоягаад над орчуулад өгнө гэд. Тэгээд бүхэн гошоны сүлтүүдөө тий бүгдийг иргэнээр ингээд орчуулад тэгээд нэг дуусна нэг байна. Тэгвэл одоо босдно бол бүр монголоор гаргасан. Тэгвэл ховлогоо хөлөг гэд шин чидэх юм аа гэд одоо манай галт хэрэг нэвтрэх үед шилэн хотод бол одоо читүн нэ томор зам яна юу нэвтрэхэд одоо ховлогоо хөлөг гэсэн юм нэг дуу. Өнийг бол одоо MV үйлдэж бас өнийх нь гол дуу явсан гэдэг.
2: Багшийн сүлдөг дуусны дараа нь галтэргийн өртөнөөс бол та хожоо хаа одоо хаашаа гэсэн манай галтэргийн өртөн төрөн суул танаас бэлээд авахгүй гэж хэлсэн юм.
1: Тэр үед тэгэл
0: явчихсан ялга өвгөрхөд яаж би энэ дуусны видеог хийхгүй юм нэг тэгэл алдгаа аваад тэгэл тэдний хөлхөн хөлдлөө шүү дээ. Тэгэхэд тэгээд хэлчихэ. Тэгвэл манай юм яг бол чин юганы хэлсэр. Тэр чин тэдний тэр компани бол одоо бүх энэ юунда бүр тэр дуу гэж агаадла. Юу болчихсон шүү. Аний дууганы зур юу мөлий. Одоо тэр гал тэрэг наадтанд бүгдийг зааж өгöd. Яачихсан. Тэгэхээр бүгдөө мэднэ. Аа нэг ихсэр машин дуучин машин. Бас нэг аний дуулж бай. Бивс нэг дуулж манай хоёр. Тэр хоёул аим бив үйлдэт. Тэгэд хэлсэн. Гал тэрэг сумаас чи бүр чамаас пяахгүй шүү гэж яажгээд ивал гэт.
2: Багц сая Ажийн Хорвоо Шилээхот дуугаараа Өвөр Монголын цагаан сарын хүчлэгт орлоо ярьжсэн. Та бол цагаан сарын Өвөр Монголын цагаан сарын хүчлэгт 5 жил дараалаад оролцлоо гэсэн. Тэр үедээс Өвөр Монголын цагаан сарын хүчлэгт орохос тийм хэлбархан биш байхаа.
0: Тэгэд 98 онд тэгвэл 2000 оноос 2004-5 онд орж байна. Сүүлийн нэг 2 жил бас нэг. Бас нэгэ таарч байна гэдэг.
2: 2004 онд бол аав ээжтэйгээ
0: аав ээжтэйгээ орсон. Тэгвэл Ажиар Башил хотод дулаад нэг орж, Дүүрийн Маар дулаад нэг орж, Адуучин дулаад нэг орж, Шилийн Ангай дулаад нэг орж, Махтаал дулаад нэг орж. Бас нэг аюулаа. Аав бас аав ээжтэй дулдах цагаан бота.
2: Сардын дуунуудаар орж исэн юм байна. Тэр цагаан сарын хүчлэгт орох тэр үеийн сэтгэл яг ямар байдг?
0: Бас их сайхан санагдаж яжсан цагаан сарын тэрвич одоо залуу байсан болохоор цаа мэдчлэгэд орхийг гэчих юмс боддог. Тэгээд 5 жил дараалал орж 5-6 жил дараалал.
1: Тийм бай. Та ганцхан охинтой юу?
0: Ганцхантай
1: юу? Асруул манай асруул сайх доогой гоё өвлөг гоё дуулаа шүү. Тэр чөөрхөн хоолойтой.
0: Их өвдөхийн дуулчихна.
2: Эх яв яс яв төрсэн байх шүү.
0: Өвдөд дуулчихна манай.
2: Тий. Багшлаас багаас яг урлагийн гэр бүлд төрсэн юм байна. Өвөө аавынхаа ардын дууныхын нэгшгэн таав ээжийнхээ бас хөгжмийнхэн аялгаунд бүгэлдэж өссөнөөр бас багаасан дуучин урлагчин болё гэдэг тэр хүсэл мөрөөдлийнхөө дагуу.
1: Тэр одоо дуурлаар яваа гойсон бол тийм ээ мал ачих хамаатай ажиллах байсан байна.
2: Шалан баруун жимтэн дээ.
0: Баруун жимтэн байж хаа тийм одоо тийм.
1: Баруун жимтэн дээр болоо.
0: Баруун жимтэн.

0: баруун хөдөлмөрт бас ятсан гэсэн юм. Тийм. Тэгэл. Сүүлд надаа манай тэр булхам мен дараа шатаргаад одоо чиргэн уран сайхан байсан шүү дээ. Чиргэн уран сайхан одоо тэр жан юу нэг удаа ирээд тэр одоо манай өвөр Монголын чиргэн уран сайхны бас дараа байж ба. Тэгэхэд л ирээд цуг ярих уу гэж хаана манай тань намайг дуудаад л дуулуулаад л яасан тэр одоо хайрсан тэр чиргэн уран сайхна дарга нэлж манайд бүхнээ өгчгөө манай аваад ивэч манай чиргэн уран сайхан. Тэгэ хэлжсэн. Тэгвэл я мемар сайхан байж багасаа бас чирэг дори чиргийн дон говцсан мэсэл ингээ амар гой санагддаг я. Чиргийд орчход бис улаан өчр дуугаан бас дуулцсан бас чиргийн говц говчсан хүмүүс ч ингээ л
1: болох юм уу?
0: Болох юм уу? Одоо я ингээ яасан чи манай дарах хэлж байна. Пүүхэн өрөггүй шүү. Чи одоо эндэн чигэр суулгатлана. Чи оронд явлаг бай энэ дэс уух. Тэгээ одоо манай мэр авсан аюу шалгаж авсан. Дарах чигчгэлж байна би тэгэл. Ясаа уу ясаа явсан бай.
2: Явсан гоогас.
0: А даа сэргээд яваа чиргээ болсон ус тэгээ бодож байсан.
2: Та чин мэднэ ажилласаа амарсан тийм ээ?
0: Урд нь
2: дөрөв. Урд нь жон. Жоны үйд тийм ээ?
0: Нэг намар штэ.
2: Намар үлээ. Тэгээд бас одоо улаан мөчрийн тоглогчд маань таны ажил таны ажилласаа амархад бас танд хүндэтгэл үзүүлж гоё нэг талбай тоглолт гаргаж өгсөн байдаг. Тэр бол үнэхээр бас сэтгэл хөдлөлгөн байсан шүү. Эцэг хорвоо жилийн өтгсөн доогт дуулаад бүгд тэрэн бас
0: бүгд тэрэн дуулаад
2: гоё байсан.
0: Харин би санаанд байгаа төр одоо надаа яг одоо адаас амсхийг өрчсөн байсан бид нэг шилэн төр театрт нэг тоглож исэн чинь манай тэр дүү нэрхэлтлээ наа. Агаад нэг үдшилэг хийж өгье одоо удахгүй адаас амс хийлээ штэ. Биш аа? Хөнийрөө гэсэн чинь
2: агаа гэснээс бас улаан өвсрийнхэн бүгд агаад
0: дуудлаа. Нэг дээр агаад дуудлаа. Биш аа хөнийрөө гэсэн чинь. Үнээр манус өртөөд ярилцсан шүү. Агаад хийж өгье гэд ярилцсан. Аяа ямар гоё вэ? Мөн нь удаа гэсэн чинь. Үнээ үнээ манус бар дарга төсгөлсөн гэдэг. Аяа тэг гоёо л гэн ингээ өнгөрсөн. Тэгсэн чинь үнээр суул надаа манай юу улаан өвсрийн дарга төсгөлтлээ наа. Алангартан дуудаад одоо ингээд агаад үтгэлэг хийгээд ямар шиг яах вэ бид нас танай юу гэвс авья сандаа биш наад цаата юу л энэ сандаад та нар одоо яаж хийх гэдэг юм хэрэг яачих ба лэгсэн тэгээ бид нас сайхан хийж өгөх гэж бодож байна одоо манай энэ орд бар байхгүй шүү та одоо энэ урдгийн гаад чи улаан мчрийн гаад ингээд хийгээл байж байгаа улаан мчрээс адласан амс хийсэн болохоор улаан мчрээс тусгайлан гэдэг олонхийн одоо танай насны хүмүүс адласан амс хийхэд бол одоо Атасчгийн өөр байгууллагач шилжих нь одоо намын сан ч юм уу одоо соёлын ордон гэм үү ингээд явчих нь таавал юунда бүгэ ингээд байгаад байсан болохон ингээд яасан шүү юм хүмүүс ховроо гэлээ наа бид нь бол одоо манай хүндтэйгаа манай дүүнэр ч намайг сүрх хүндэлнэ яг одоо яа хийж өгөх гэж байна л тэгээд над хийж өгсөн үнээр төр үед бол төр удаагийн төр тоглолт бол одоо нэг ангийн тоглолт авсан бас нэг сэтгэл бас нэг жилийн нэг
1: хүн
0: бас нэг хүн гэх юм одоо ингээд вэйл гаад юун дээр л вэйл гаал одоо ингээд тэн нэг 40-50 жилийн тоглолт хийчихэд бид нэг амин жаа ягаад нэг жүжиг тоглолтод бол бид нь жүжигэн дооныхан болгонд ороод вэйлжсэн. Сүүлд одоо нэг өөр нэг юу яхад л нэг бас мөрөгд байсан давсан.
2: Одоо
0: батгаа одоо батгаа атласан амс хийлээ штэ. Ингээд яхад нэг хэл одоо эндээс ингээд яасан бодож энэ зүгээр төр атласан салаад яаж яана. Аргаад энэ байгууллагад аргаа ирээл гэдэг ингээд яхад бас их сайхан. Тэр үнэ хэдэг өдөр дотор одоо гачаа өв хүмүүс бол ингээд ярим нэ ээ атласан амс гэж амар сууя. Амар хэдий амар юм да. Аа тэгэл нь шүү. Одоо хэдий ч жишээл адалж гсэн. Тэгэл яагаад л атласан амс хийх үед бол үгүй ээ ямар төргөн амс хийчих болчих уу да. Би ч өнөөхөн орон сайхны бүлгэмд л орж ирээд л ингээл дугаан дуушид говайлжсэн нэг мэдхэд одоо би атласан амс хийх болчихлоо. Ингээ бодохдоо бас өдөр сарын өнгөрөх ямар ч юм да ямар төргийн та
2: нөгөө шалгаж авах чинь ингэж цогцлог жохож үйлч үүжиж бас нэг юм чинь сайт бол маршгүй хүн байсан. Тэр хүн бас сүүлийн үед бол тэр багш маань бас таны ажил үйлс
0: ажил үйлс дээр ирсэн. Маш их дэмжлэг үзүүлсэн.
2: Тэгээд жолоодлог болсон.
0: Жолоодлог болсон. Манайс ч одоо бүр дэрэмдэн тийм муу сурын шүү. Бид энэ дэрэмдэн ангаад нот мод ангаад юмнаас ингээд буулах үед бол одоо уран сайхны бүлгэмд байх та. яа нэг чагш буулгаад өгнө. Үгүй танаас өөсдөөд нь болохгүй тэгээ яах вэ? Ямар нэгэн төр нот бичгэн муухай. Цонх сайхан битгэр цонх бичгэн. Ингээд л цонхч бол одоо нэг хэмжээнд манаас нь аа гэж юм одоо чигэл одоо цонхтаа манаас ингээд бас яаш та жаргаараа яаш яа. Тэгээд л одоо манаас энэ атлистууд ээлэн ч гэдээ одоо ээл нэг юунд бол манай цонхч бол их дөмжиж ажил гэж яахгүй амьдрал манай жармууд нь цонх чилэн буцсан. Надаг 10 жас 20 аа аа аа гэж зогтдаг бол яадах тийм одоо нэг их
1: ахын шиг
0: ахын шиг ахын шиг багш
2: сайхан шүү ийм нэг багш амьдрал дунд хүний ажил биш дунд таарна гэдэг нь үнэхээр бас ажиж авшаа гэж хэлж болно
0: тийм жирэмна жирэмда манас сүр жирэмна матера тас манас тоогдчихсан манас тоогдсон манай тоглолтосон гочирч хаада ана дуулаад манас нэг хэсэг бас нэг жоохос олж исэн гоё да тэгээд тэмээ гоо аваад очиад тоглолт нэгсэн манас хоол идэхгүй урдаар хоол идэхээ тоглолж шв хоол идэхгүй бид нэг дээр аймгийн життийн бодолд очиад нэг дуулцхад араас нь матер аванаад хүр яг тэгэл өнөө дуулаан дуул барьж хаа өргөө өөр ана нэг өөр газар бас дуулахар яваад оргод хүрээд оцсон чинь тоглолт барч мод ярьж хаад манууд маши донт тухаар манай гурвал монгол гөр тайруулаад хийжсэн шүү дээ ёо
2: одоо утгаар дантаас хан дурсан ч одоо ер нь хүн одоо манай энэ сонсогч манаас үдээ дугаар дээр бичсэн байна хүн нэг насанда нэг л ажлыг ингэж одоо их сайхан нямбай хийнэ гэдэг үнэхээр амаргүй гэж хэлсэн байна.
0: Өөрөө
2: анаста нэг үйлсийн төлөө зүтгэн гойчхоо зүтгэн гэдэг бүр төр төсмөө.
0: Өөрөө одоо багасаан энэ ажилдаа дур бахтай. Одоо тийх атласан амс гэж хэд ялмун ч одоо атлаа зэрм үйдэн өөрөө ингэ бодно. Би ч одоо 40 хэдэн жил урлаг хийсэн бол та авчирхус их бүтөөл бас бэхгүй шиг надад та. Юу ийгэд яагаад ятсан да? Нэг өнөөс ирмэн л сайхан ирмэн дуу мө дуусал байх хэвээр ягаал тэгэхэд ясан да. Ингээ бүйэн бас их нэг ингээ өргөчүүлж ингээ гайхаж бодож авин шүү. Гэлээд одоо би бас залгаан дуухан дуулья. Орын дуртай юм чин да. Чагчил авсаа я.
2: Ер нь хий бүтөө ихсэн тийм хүсэлтэй, мөрөөдөлтэй, чармайлгатай хүмүүс болохоор хийсэн бүтээсэн жилээ дандаа
0: тамлаад байх юм байна.
2: Баг хийчихсэн дотоо хийсэн юм шиг тэгээд
0: дотоо хийсэн тийм нэр шиг санагдаад байх юм аа.
1: Гэтэ багшаа дос ардын дуу адилхан хөрөөгөө их л ажилуулсан. Энд дээр нь бас хүчээн тавьж олон сайхан шавнар хүмүүжүүлэн өөрийн уран бүтээл, дууран бүтээлээ бас үргэлжлүүлээд хий гэж хичээж байгаа юм байна багшаа.
0: Одоо би л одоо ардын дуугийн бол гол нь ингээд их цугал бол одоо нэг үлэг дуу байна. Одоо тийм дуулах таа одоо өнийг одоо өөрөө дуулна. Манай одоо дон дортой манай хүмүүстэй жааж өгнө. Тэгээд нэг юм бас одоо үлгэрчилж.
1: Аа,
0: зөөчгөлж. Тохиоо юм одоо үүссэн. Жишээлбэл манай булган тохиоо бол манай захар ардын бас мала бас нэг толгойлогч нартай нэг ардын дууштай. Одоо энэ дуугийн бол манай үрчээ багтуулсан. Манай үлгэрэн жоох юм ямар юм. Ингээд би нэг үлгэрийн бас нэг хэлээд ингээд жишээлбэл ямар хөвчүүлж шар цанхар буглагна нүүрэнсо расимантнус та гүлгэр мөнгөн тухай бүр одоо үлгэртэй дуудаад ингээд нэг үлгэрийн ингээд одоо хэлэх ярих юм уу эсвэл манай тоглолт нартай ингээд нэг төтгөх юм уу одоо ингээд тэгэхээр цагт нэг дуу бол манай үжигчд бас одоо бас уламж сонсох дуртай ч болов ингээд аа энэ нэг дуу ингээд үүссэн байж ийм үлгэртэй байж та өрхөө ямар өрхөө вэ ийм нэг одоо юу нэг бас үлгэрийн хэлэх юм уу манай хорчин ардын дуугүй бол одоо мөлийн артаас үлгэрийн ярьж ингээд дуулдаг шүү дээ манай сонсогчд бас их сонсох дуртай би ч өөрөө бас хорчин ардын дуугийг сонсох их дуртай анхнараа балата бас иймэрхүү адлаг хийх юм уу гэдэл бодож байна.
2: Төлөвлөөд бодоод
0: төлөвлөөд бодож байна. Энийг одоо тэгэхээр бодоод сурахгүй яа юм бийлүүлээд хийдэг гэдэг.
2: Хийн гэж хий бүтээж гэж бодож исэн чад. Таны багийн тэр бас үнэхээр одоо үжид сонсох мэдээлэл байхгүй тэр цаг үед та өөрөө бүр дуучин болый, дууралгын хүн болый гэсэн тэр мөрөөдөл чинь бэлэгдсэн чинь одоогийн мөрөөдөл бол бас бэлэгдэх байхаа.
0: Бэлэгдэх байхаа.
2: Та их ачтай хүн юм аа. Мөрөөдлөө биелүүлж чадсан. Би урлагийн хүн болгосон гэж бодсон тэр баг насны хүүхэд нэг мэтгэд үнэхээр урлагийн хүн болцсон. Урлагийн тайзан дээр гараад жосчсон, олондоо дуугаа хүргэчихсэн. Тэгээд олныхоо дунд алдар хүндтэй сайхан дуучин болцсон явж ийн гэдэг. Тийм болохоор үнэхээр үжигчдээ сонсогчдээ хэлэхэд мөрөөдөл гэдэг ийм хүчтэй байдаг шүү гэж. Бид нарт бас нэг та өөрийнхөө дурсамжийг ярихын дагуут хүний мөрөөдөл хүсэл гэдэг ингээд чармайгаа тэрнийхөө төлөө жороод нэгэн жүгт хараад явжсэн чагт одоо хэчээнийг өдөрт мөрөөдөлдөө хүрч чадна гэсэн тийм сайхан жорог итгэлийг бас олон хүмүүст хүргэж өгч чадлаа шүү. Баярлалаа танд маш
0: их. Баярлалаа.
2: Өнөөдөр тэгээд одоо бас манай нөтрүүлгийн цаг өндөрлөх болцсон байна.
0: Ямар төргийн өнгөрч байна. Одоо нэг стена хатчих. Одоо нэг хайлтаар байна. Нэг мөр байна. Бас ярим үлгэр байна. Ярч амхгүй юм байна.
2: Хичээл үлгэр бол үнэхээр ярим байсан. Тэгээд хамгийн сэтгэлийн татсан тэр жаал охин хөрхий хүн болгоноос би дууд олж өгнө. Дуу сонсноо гэдээ явж исэн. Тэр хүүхдийн тэр жохолж исэн тэр улаан жирэх тийм ээ. Мөрөөдлийнхөө төлөө жохолж исэн улаан жирэх тэр хүсэл мөрөөдөл ямар хөөрхөн байж вэ? Ямар сайхан байж вэ? Тэгээ тэрнийхөө төлөө өөрөө бас нэг хөдөлмөрлөө сэтгэл гаргаад явж шít. Энэ нь амар хүндэтгэлтэй санагдаж байна. Тийм болохоор та өнөөдөр мөрөөдөлтөд хүрч чадсан байж. За ингээд өнөөдөр улсын 1-р төсвийн тоглогч, чахар ардын дууны өвлөн уламжлагч ард түмнийхөө дундас Ажи Хорвоо Шилэн хатгсан сайхан уран бүтээлээрээ одоо сэтгэлд нь гэж шуугдаж мөр явж байгаа ийм сайхан дуучин урлагчин сайсч өгч манай нөтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирээд өөрийнхөө бас өнгөрсөн урлагийн жамаар жамжсан тэр дурсамжуудааныг ярьж хуучилж сайхан наргац сулаа. Танд маш их баярлалаа. Өнөөдөр хэдий ажлаас амарсан ч гэсэн бас өөрийнхөө төсөл төлөвлөжийг олон сайхан ажлуудыг амжуулна гэж бас л үргэлжлэн урлаг зүйлийнхаа төлөө явж байгаа юм байна. Танд хүндэтгэл төвшүүлье.
0: Баярлалаа.
1: За, багсаан баярлалаа. Урлагийн маань төсөө.
0: Баярлалаа.
1: Өтрүүлэн саацсан маш их баярлалаа.
2: За, дараа дараачаар яхаад л таны бас л одоо ажлаа нөгөө ажлаас амарсны дараа одоо энэ ажлах өрөөнийхөө ажлууд нь явагдаад ихсэнэ дараа дараачаар бас таныгаа урнаа.
0: За, за баярлалаа шүү. За, үлдсэн бас ариун үлгэр байна. Одоо бас тэрийг өнөөдөр үл ярьж авцсан гоо одоо дараагаар залгаад.
2: Тэгээ.
0: Жон гондлгийа. За, тавхан домос үлдсэн. Өжигчд тавхан домос баярлсан шүү. Ажрагал сайн сайхан бүхнийг хүсье.
2: За, баярлалаа. За, илгүй нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар ийх өндөрлөх болж байна. Энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж хөтлснөн совдн чичиг.
1: Дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай.
2: Шод утасны хөтлөгч Дулаан Хянах Чалмас, ерх хянахч Бүрэнт. Дараагийн дугаартаа тавхантайгаа олж. Баяртай сонсогчд минь.
1: Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм хөндөдөө сонсогчдоо. Тамирын чуулга нэвтрүүлгийн энэ ээлжийн дугаар та бүхэнд тагаан жолгож байна.

Энчигийн нөтрүүлгээр Эрийн хотод байгуулагдсан настайчуудын их сургуулийн сорилжлыг та бүхэндээ сонсгоно. Тус сургууль нь 2026 оны 4 сарын 16-нд байгуулагдж, настайчуудын өдр тутмын амьдралыг баялагжуулна. Эл төрлийн тамир соёлын хөдөлгөөнийг өрнүүлж яваа билээ. Манай улс 1999 онд нас жилийн нийгэмд орж 2021 он болоход дунд жиргийн нас жилийн нийгэмд орсон билээ. Бүх дэлхийн нас жилийн нийгэмд орох баримжаах яаж тогтоодог вэ гэвэл 60 наснаас дээших хүн намын ижлэх харьцал болно. 65 наснаас дээших хүн намын ижлэх харьцал жирэг хоёр талаас тогтоогддог. 2024 оны бүртгөлийг үндэслэвэл манай улс 60 наснаас дээших хүн намын ижлэх харьцал нэгэнтэй 18.22 болж, 65 наснаас дээших хүн намын ижлэх харьцал 18.15.6-аар ижилсэн билээ. Энэ нь манай улс нэгэнтэй дунд жиргийн нас жилийн нийгэмд орж 2035 он болоход

0: Манай улс хүнд ночтой насчлын нийгэмд орж дөрвөн доншуур настай хүнтэй болох билээ. Яганх байдлаар манай орны ил хошуу шань өөр өөрийн гэсэн ончлог бүхий настайчуудад зориулсан их сургууль асрамжийн гажир жирэг оширч энэ нь настайчуудын бие сэтгэлийн нэрүүлмэнд амьдралд тон их үр ашгийг авчирсан билээ. Эрхэм үндэд сонсогчдоо бид хамтдаа Эрийн хотын настайчуудын их сургуулийг ойлголчийн. Тус сургуулийн нэрхэлэгч гэгэн танаа сурвалжилгуулэхтэй.
1: Манай Өрөн хотын настайчуудын их сургууль бол 2026 оны 4 сарын 18-нд өвдөг шихэр байгуулагдсан. Тэгээд энэ сургууль бол одоо олон төрлийн хичээлүүдийн хамраад настайчуудынхаа өдөр тутмын амьдралд одоо сайхан баяр баясгалантай утга ойлголттой өнгөрүүлэхэд зориулж одоо юм сургууль хэрэгжүүлж байгуулсан байна. Өрөө хотоор боллоо. Тэгээд Өрөө хотын олон нийгэмлэгүүдийн настай цууд, жишээлбэл Бөмбөгний анги, Цэцэр Бөмбөгний анги, Удан Бөмбөгний анги, зөвл одоо гар өвлөл, өсгий ширмэл, зөвл утга урлагийн одоо бүлгийн анги юм уу, зургийн анги, тэгээд олон төрлийн хамсын ангиуд байна. Амсгалын тамирын анги ус байна. Утга урлагийн талаар бүлгийн дуу төр байна.
2: Үнэ хүрээ өвчгийн талаар авч хэлвэл одоо хэдийн хүн байна вэ?
1: Одоо бол бараг 200 нийт бүх нийт сургуулийн настай цууд бол бараг 300-400 болж байна. Тэгээд одоо нэг юуны үл бараг одоо 100 гарай. Цууд одоо 200 гэж байгаа бас байна.
2: Нийтэн дээр өдрөөр болгоно одоо хөдөлгөөн явагдаж шүү
1: дээ. Хөдөлгөөн бол нийтэн дээр өдрөөр болгоно явагдал. Манай ангийн болохоор одоо өсгий ширмэл саа зүгээр баргаа наадам тэгвэл хаал царва одоо айдл гар урлал эмэл дөхөрөх одоо чимсэг битлэг гэдэг юм уу юм бүгдийг хамраад очих.
2: Өөрөө бас урлал бас байхтай юм.
1: Би өөрөө бахтай би харахан байгаасаа бахтай манай аав ээж бүр одоо гар урлалын юм хийдэг болохоор өөрөө бас бахтай. Миний хүүхдүүд ч гэсэн бахтай. Манай гэрийн хүн ч гэсэн гар урлалтай их бахтай. Одоо манай хүүхд нь гэрээрээ бараг бүгд бахтай.
2: Чи одоо ирээдүйн харалт бол юм харалттай байна.
1: Ирээдүйн харалт одоо өөрийн хамгийн наацхтаа өөрийн хавья завхлын сайхан өрхөлж нийгэмтэй бас хилийн хотод хотын ард усны хувьд бол стораад үзүүлж дахиад одоо хөдөө тасхны өмгтэй цууд залууцууд дундратартай бас хувь дураал болж нэг дайчилж настай цуудаа одоо илүү хүн тустан болоод одоо буй найдлыг бас илүү сайн хийж бодож байна. Тэгвэл манай настай цууд их сургуульч бид одоо зохион байгуулад эднээс ингэж яаж байгаа ч бүр баярлалаа. Залуу нэг юм хүмүүс үүдэлч бол настай цуудаас бүгдээрэн гол нь сайхан баяр хөөртэй утлын насыг өнгөрүүлэх үүднээс хэцлээ хийцгээж байна. Энэ сургууль ч гэсэн тийм зорилгоор байгуулагдсан сургуулаа.
0: Тус сургууль нь амар баясгалан шаа тоглоом, баргай тоглоом, хүчир наадах зэрэг олон төрөл зүйлийн уралдааныг явагдуулдаг. Тус сургуулийн сургаагч, жаан жолоодогч, тэгши сурвалжлагчтай нь.
3: За би өөрөө болохоор Өрөө хотын гэрэл тод сумны хөгжилтийн хацааны малчин байна. А энд одоо холдлоготой бол өдөрдөө баргай тоглоом, шаарва. Одоо настай цуудтай хамт ингээд баргаа тоглох юм уу, шаа тоглох юм уу, хүчир тоглох юм уу? Өдөрдөө одоо тэгээд бид настай цуудаа баярлуулах юм болоо. Дахиад энэ цаг Монгол соёлоо мос жоохон олон нийт жоохон таниулъя, дэлгэрүүлъя гэсэн байдалтай. Тим үднэс нэг өдөрдөө жоохон сургуульд оролцоод ажиллаад явж байгаа.
2: Тэгвэл та одоо өдөр шингөө энэ настай цуудын сургуульд ирж одоо ажиллаж шүү дээ.
3: Тий, өдөрдөө баруун бүр ирж байна. Заримдаа үдээ өмн, заримдаа үдээ олон гэдэг бол үдээ өмн үдээ бүр ирнэ. Тэгвэл баргаа тоглоомд бас нэг одоо хүмүүс суралцах санаатай тэгээд өөрөө багсаг жоохон цааж мэдрүүлж таниулж байна.
2: Тэгвэл энэ баргаа тоглоом ямар тоглоом?
3: Энэ баргаа тоглоом бол одоо энэ мөн

0: үндэсний уламжилт Монгол наадам хөдөн мөрд төрөсөй уламжилт гэсэн. Манай шилэн гол аймагт ч гэсэн одоо мэлен дэлгэрэнгүй наадагч байгаа. Нөгөө манай Монгол үндэсний нэг сагн тоглоо наадам.
1: Тэгээ баргаа тоглоомнод настай наадахт бол дүгмөх нү.
0: Дүгмөхөн үндэсний л бол одоо настай цул дэдэрч цул наадахт. Бидэн бас дүгмөхөн нэг цул. Энэ одоо тарууд энэ Мюнхэд бас энэ тоглоом уралдаж байдаг. Ингээд оролцдог эрэхтэй. Миний нэг сайхан тоглоом.
1: Тэгээ одоо усаас ус уралдаан жохон байгуулж ингэж явагдуулдаг юм тоглоомын төрөл жилт юм уу?
0: Тийм тоглоомын төрөл зүйл энийг усаас одоо ингэж уралдуулж наадуулж тоглоулдаг.
1: Ямар дүрм тогтоолоор явагддаг юм
0: надад? Бас малярын дүрм тоглоом байна.
1: Дүрм тогтоол.
0: Тийм одоо тэгээд хов болох маягаар. Тэгээд алтан маргаа нэг бол одоо тав дахиад онсон шагаан ховныхан цагдаг дотор байгуулсан сава нэмгч юм дээ. Тав болгож наадах тоглоом.
1: Нэг дүрмөр бол хэдийн үн наадах, хоёр үн юм уу, дөрвөн үн нэг дугаалгаж наадах юм уу эсвэл
0: дөрвөн хүн нэг дугаалгаж наадах чинь. Тэгээд хоёр хоёр дугаалгаар өрсөлдөд. Тэгээд одоо таван дугаалган наадаад гурав дийлсэн ялаад хоёр дийлэгцэнөө ялгадаад гэхтээ. Ял оруулах шил оруулах.
1: Тэгээ бага тоглоомс тастаан бас одоо ямар тоглоомыг настайчууд нам бас тоглоулж чад.
0: Одоо л голдуу
1: ша
0: амар ус болон гэн. Одоо амар усланд бас дөрвөн төрлийн амар усслан байна. Нар сартаа амар усслан байна, хас дунтай байна, 12 жилтэй байна. Одоо ингээд одоо ша тоглоо. Ша тоглоонд бол одоо ариун зүйлэн ша тоглоо. Ша наслах, ша авах, ша хамах, мор буулгах, мор уралдуулах зэрэг ариун төрөл байна ша.
1: За амар баясгал ингээд амар баясгалан одоо яаж наадах вэ? Ямар төрлөөр явах вэ? Дөрөнгө төрлөөр.
0: Одоо мо хамгийн ихтэй одоо гэр барьж наадна. Хамгийн их нь 480-тай, 2 дугаар 83 дугаар 80 гэдэг. Хас дунтай нь одоо хас намгийн бүдүүн. Тэгэл дараа нь дунаа нордох 2 дугаар 80. Тэгэл нэг төрлийн хэлсэн 4 4 төрөл.
1: Андон жил бас төрөл жил байдгүй. Хүжир тоглодог гэж хэллээ.
0: Хүжир бас тоглоно. Одоо тэгэл 4 1 2 2 араа нэг талуулж наадна. Дахиад одоо ушка тэгэхэд наачва. Өчрөн дөрөлд бас нэлээд арын дөрөл байна.
1: Тэгвэл танай нас тайшуудын сургууль нь одоо аль онд эхэлж одоо явагдаад төдий хөрөвч хөрөж гинөө хүний тоо
0: болно. Одоо яг манай энэ хотхорол тэгээд холон дол одоо 100 гаруй хүмүүс байна. Нас тайцуулан залууцуул байна. Тэгээд 100 гаруй хүмүүс оролцож байгаа. Би одоо өөрөө болохоор саяхнаас оролцож болохоор нэг удаа уу сар ус болоо үйлчлэх юм уу да 20 20 удаа мөх ирэ саяхан болчихдог. Гэрээс зарим нэг цаг ойлгоо. Тэгээд эцэг ихсэн гэв бол одоо яг нэг бол 4 сарын 15 болоо 18 энэ байгуулсан.
1: Настай чуд болно шүү тийм.
0: Настай цул арив. Настай манай настай цул одоо буулцод их харам байна. Өдөртөө ир сайн наадна. Өөрлөлтөн тэгээд энэ уламжлалт тоглоом нэг сайхан наацгаж байгаа.
1: За тэгвэл энэ уламжлалт тоглоом аа ингэж наадах нь шүү дээ. Одоо настуунд очилт бол ямар асуудалтай тал байдаг вэ?
0: За нэг энэ бол одоо урд нь бол манай настай замлцуд бол олон гэдэг одоо их амьдрдаг бас одоо тэгээд орчмын жилдүүдээс бол хотод илүүхэн сууц хааж байгаа. Тэгэл өрөөх домбол дотор гарах юм уу? Тэгээд арай хот настай зүйл ирчих гэж үстэний хийдэлгүй шиг тэгэл одоо олноороо цуглаад хамтдаа баяр хөсгөлтэй баяр хөөртэй байхын тулд бүгдээ нээлттэй хуучаа уурчсан наадман төгөлчсэн сэтгэл санаагаа цаг сэргээчсэн бас найсан цайшаа алхаж хөдлөөж хөдөлгөөн хийчихсэн бэйн эрүүл мэнд ашиг нэг тустай юм болов уу гэж байна.
1: А өөрөө н ажлыг энэ дах үргэлжлэн одоо ямар төрөлттэй байна?
0: А миний дотроос үлс их сайхан их баяр багталтай санагдаж чинь гэхдээ нэг их удаа Элэс хойш илүүхэн бас анхаарч хэрмээ настай цуудаа халамжлаа гэж бодож байна бас.
2: Баруун жимчин гошууны жирен гол болгосны алтад гацаагаар нутгтай ажилласаа амарсан багш Дорно Сорожилэг хөлөгтэй.
3: За сайн байцгаа дөө. Миний явуу нутг бол одоо баруун жимчин гошууны жирен гол Балгасны алтат гацааны хүн байгаа. Өрөн хотод ирээд бол 22 жил ажиллаад 5 дугаар баг сургууль юм. Монгол хэлний багшаар ажиллаж исэн. Ингээд бол нийтлэн өвөл бол адласаа амраад бол одоо бол өрөн хотын энэ настай чуулийн их сургууль ирээд одоо ингээд настай чуултайгаа хамт монгол соёлын кон өв соёлыг одоо ингээд суралцж одоо эзэмшиж хожим бодоо өөрийнхөө үр хөвгтөө бас уламжлие гэсэн энэ бодлоор энэ сургуульд орж ирдэ одоо эсхий ширмэл энэ урилалд одоо оролцож байгаа.
1: Настайчдын их сургууль нь наст нь болон чуулж солилцоо хийж хамтдаа хөдөлгөөнд орж юм одоо ямар асуудал тал байна уу?
3: За энэ талаар ярил бол одоо олон талын ашигтай. Манай настай усууч нь одоо энд бол одоо гэртэн ганцхараан уядаж одоо гринкэн аяг шаажин угаах, гэр шүрдэх энэ адласаа л уяг адлаараа л одоо нэг өдөр өнгөрөөдөг штт. Гэвч энэ сургуультай ирсээр бол олноороо уулжж өөр өөрийнхөө сэтгэлийн үгээр ярилцж өөр өөрийнхөө ойд ирсэн бол түүхэн ярьж олондон уламжилж өгдөг. Инклара их сайхан баяр баясгалантай энэ дотроос олон сайхан жол жиргэлийг олд илдэх. Инклара настаж бол улам урт наслана гэж би боддох. Тэрэл одоо олон төрөл зүйлийн наадам байна. Ингээд бол би одоо 90-аад бас удаагүй болохнаар зөвхөн бол одоо энэ эски урлалын кан ширмэлийн энэ талаар бол одоо яхан хүч тавьж гин. Ингээд босд төрлийн энэ наадам тоглоомы бас аажим аажимдаа суралцъя гэж бодож гин. Ингээд энэ наадам дотор бол манай монголчуудын өрт өзөөсөө уламжилж ирсэн өв соёлууд бол одоо ил харагдаж байгаа. Ингээд бол бүхнийг бол аажимдаа суралцъя гэж бодож байгаа.
2: Хөвөөдсөр хошуугаар нутгтай оюун гэрэл настайчуудын их сургуульд ирж настайчуудаа эсхий урлал жааж өгнө. Настайчуудад баяр баясгал утга уулгыг авчирж өгсөн билээ. Оюун гэрэл сургуужлах хүлэгтэн.
4: Миний нэр бол оюун гэрэл. Одоо яг төрсөн нутгал хөвөөс шарах шүү нэ. Тэгэд бол 91 онд одоо энэ өрөө хотод ирээд ажилласан босгоод одоо тэгэхэд хийсэн юм. Тэгээд одоо яг энэ эсхийг ихэж хийсэн чиг нь бол 18 оноос эхэлсэн. Уул нь бол манай одоо өмнө гэж юм уу, одоо ээж юм уу, бүр манайхнаас нь тийм өрдөө бүх юм аны хийгээд Монгол гэр дан ширтгэн ширээд өвсөн. Тэгээд одоо хэдэн үеэр уламжилсан юм. Айл гэрийн хөгтөл харна. Би ясаа нэг аны ус надлын ганц авсараа өргөд хийдэг. Багсаач гэсэн чиг хийгээд байсан. Тэгээд одоо тэрийн хатан бол одоо яг ихэж үүсгэн байгуулсан нь бол 18 оноос эхэлж үүсгэн байгуулж гисэн. Тэгээд манай нэгсхий гар урлал бол одоо тэрийн хатад одоо 2018 оноос эхэлж явагдсан. Эхэлж хийсэн. Тэгээд л ихтэй бол манай эд настай чудаар эхэлж эхэлсэн. Тэгээд одоо этна жилд бол нэг нэг тасалдуулга хийсээр байна манайс. Одоогийн энэ одоо шинэ энэ шийдэд ирээд шинэ хүмүүс одоо олон яасан орсон. Тэгээд одоо манай энэ атласан амарсан багшнаар тэгээд одоо атлас амарсан хүмүүс бүр одоос энэний бахархаад тэгээд энэ эсхий гар урлаа одоос олон цастан хөгжүүлээд нээлэн гоё бол одоо хүү түнэртэй заламжлахын тулд үргэлжлэн ингэж адилж байгаа юм аа.
1: Таныг уламжлие заламжлие гэдэг бас юм жоролгоор ирсэн үү?
4: Тий. Өнөө жил л тэгээд одоо манай баран тайргаад настай чуудын нэгт сурвалд л одоо оролцоод бас энэ адлааны улам чанартай улам сайхан олон хүнтэй болгож улам сайхан хөгжүүлэх үүднээс манаас эхэлж ингээд явагдулж байгаа.
2: Эрийн хотын гэрэл тод сумны толгачааны малчин гөвэн хас сорвижлах хүлээхтэн.
5: Эрийн хотын гэрэл тод сумны толгачааны малчин гөвэн хас байна. Одоо гот орж ирээд эсхий урлал хийж байна. Эсхий урлалдаа болохоор одоо энэ баруун тойргийн настай чуудад эсхий шин маягийн одоо эсхий урлал тэрийг жааж байна. Өөрөө болохоор одоо Нэднангаас эхэлж өрөө хотын ботсын бас соёлын өвийг уламжлах чар эрэмжилж байна. Тэгээд эсхий урлалаараа эрэмжилж байна. Тэгээд одоо уламжлалт эсхий урлалын кан суурин дээр одоо үеийн шин эсхий урлалын тухай настай чуудаа жааж өгч байна. Одоо божорын хийвэл настай чууд мэддэг болохоор би тэрнийхэн суурин дээр эдүүсэд шинчилсэн одоо маягийн кан хий жааж өгч игөө. Энэ нь л одоо бас идүүхэн сэтгэж сэтгэхгүй хөгжих дахиад одоо хөдөлгөөн хийжих сэтгэж одоо ариун сайхан сайхан шин совио юм сэтгэж ариулаа нийлэхээр одоо олон хүн нийлэхээр ариун сайхан шин совио юм бүтээд ийлээ шүү дээ. Миний голдлогтой жаажаанууд одоо эсхийг увчс шахаа гутал одоо тийм юм хийхээр голдж байна. одоо өсхий урал бас хаягдах хөмжил бас яаш одоо өсхий ширдэг хөргөлдөг хүн чөөхөрдсөн. Гэхдээ одоо маягийн одоо хүний амьдрал хөргөчөө хөргөлж болохоор шинжлээд одоо өмсөж үүдэг юм хийж байна. Одоо хөргөлдөг богч тэгээд гар утсны жүүлт мүүлт одоо өдөр тутам амьдрал хөргөлж болохоор тэгээд шинжилж жааж байна. Энэ бол одоо өсхий урлын хаягдхаас сэргийлж одоо амьдралын хөргөчөө жогцоолаад иймэрхүү юм өгдөж бүтээж байна. Өөрөө одоо бархан багасаа тийм ойдл маяг гар урлал дуртай одоо манай ээж ойдлчин бас одоо тэр үедэн бол одоо ч гачаа сумны усуд та үргэлж төлөг говцны цагаан сар болтор ойдвол гэж яддаг битүүний төрөө өдр болтор. Тэгээ тэрнээс одоо нөлөө хүртээд тийм одоо гар урлал юм дуртай. Одоо настай чуудад одоо миний өөрийн чадах хэмжээндээ шин маягийн юмсуудэн болж ааж өгч одоо дүүнэр багчуудтан бас уламжилж энэ юм бас ингээ хаягдуулахгүй явъя гэж бодож байна.
2: Эрийн хотоор нутгтай ажилласаа амарсан тооны багш Дорно сургуульд.
6: Би өрөө хотын уул нэр Дорно гэдэг. Тэгэхээр сургууль Арим Дорно байх нарсэг Дорно гэдэг яадаг. Тэгэхээр ердөө өрөө хотын 5 дугаар багш сургуульд багшилжсэн. Тооны багшаар. Тэгэхээр саяхан амралтаа аваад тэгэхээр энэ настай чуудын юунд сургууль дээр тэгэхээр одоо яг ширмэл сурж байгаа. Тэгэхээр багсаг тэгэхээр жураг жураа тэгэхээр өөчам нараас юм сураад их гоё вэ. Тим шиглээ.
2: Ажилласаа амарсан багш шүү дээ.
6: Тийм, саяхан ажилласаа амарч байгаа.
2: Тэгэхээр адлын чөлөөгөр одоо энэ настайчуудын их сургуульд ирж одоо бэстгийн эрүүл мэндийн хаас энэ хөдлөнд орчих шүү дээ.
6: Тийм, тийм. Одоо ингээд яг ажилласаа амарчханаар бүх нийгмээс холдоод ингээд зүгээр сухнаар бас утга болохгүй шүү. Тэгэхээр өөрийнхөө чаддаг хийдэг юм дахиад энэ настайчуудаас сурах юм олон байна. Тэгэхээр үгүй ялангуяа энэ ширмэл амтрч манай үндэстнэ бас нэг сайхан суйл тэгээ энэ амтрийн сураад өөрийнхөө амьдралаа утга уулгын баялагжуулж ухаантай. Тэгэхээр бас энэ дээрээ маш ярим юм сурч ин гоё байна.
2: Тэгээд энэ иймэрхүү настайчуудын их сургууль оширх нь одоо ямар ашиг тустай вэ?
6: Би утгаар маш их ашиг тустай гэж бодож байна. Харин ч одоо маш ч яг ажиллаж хийвчгүйэр настайчуудаа ойртохгүй штэ. Тэгэхээр арим имийг мэдхгүй. Тэгэхэд тийм манай гэн яжурын соёл юмсууд тийм тасрах аюултай штэ. Яг сахаан энэ үед нь маш ажилласаа амарчгаа одоо чөлөө жавтай болсон. Энийн сураад маш гоё байна. Гэртөө зүгээр суух юм уу хүүхэд амбла хараа тэгэхэд зурагт гар утастай оролтохоос хол идэв утаг болохтай учир нь настай чуудаас антер арвин юм сурын жишээлбэл ширмэл гатмал ингээд эднүсэг бол манас уулын бүр хийжсэнгүү тэгээд сураад ингээ хийх нь маш утаг болохтай байна.

0: Эрийн хотын настайчуудын их сургууль нь Уулга Баян өтөг төгөлдөр настад олноор ончлогдож олон төмнийхэн хүрээллийг олсон билээ. Сургуулийн ахвай талбайд шаа тоглож байгаа настад сургуулийн хүлээхтэн.
1: Одоо ямар тоглоом байна вэ?
2: Ямар дүрм бүрмтэй
3: вэ? Эсэлсэн гараараа ахгүй.
2: Эсэлсэн гараараа.

0: Ахгүй.
1: Шатагараар ахгүй. Энэ гатар 6 хүрдээд газар тавь. 6
2: хүрсэн
1: сая газар тавь. Баярлалаа. Баярлалаа.
2: Энэ сая болсон байна уу?
0: Хүнцэн.
1: Аа, хүнцэн айчин дахиад нэсэх.
3: Нэсэх хэрэггүй.
1: Аа, хүнцэн.
0: Тэгээ хоёр дуурал нь одоо үйлч. Хоёр дуурал одоо хөдөө үзэн.
4: Эрийн хотын гэрэл тод сумны толгачааны малчин гар урлалын бутсын бос соёлын үеийн уламжлагч ган булг сорвжлах хөлөгтэй нь
5: за сам байхан уу. Авиу дээрээ утсан гэрэл тод сумны толгачааны малчин юм аа.
0: Бутсын бос соёлын үеийн уламжлагч гэсэн юм аа.
5: Тийм.
0: Одоо юу нэг таамагцсан.
5: Би гар урлагийн.
0: Гар урлагийн.
5: Тийм. Тэгэхээр урлагийн бол одоо бас нэг 7-8 жил хийж байна. Энэ дээр гарч ирээд одоо уун нь хөдөө байж гисэн. Эргээд энэ дээр энэ дээр гарч ирж одоо 7-8 жилийн дотор би одоо энэ гар урлагийг хийж байгаа. За мото урлаг, ясуу урлаг. За тэгээд гуйл төсөөр юм хийж байгаа. Тэгээд өөр өөр их тусам байгаа. Сансланд уур хийж байгаа.
0: Эсэнд бүтсэн сэдэв.
5: Би өнөөж
0: өнөөж
5: өнөөж аа таа өнөөж тамдынд нь олж хавааж байгаа.
0: Яг хэдийн настаас эхэлж одоо
5: аа одоо яг амт хийх юм би 17-8 настай хэлэл байна. Одоо жоохон одоо сор эдэл морины эдэл ингээд ингээд аажу аажу одоо одоо жигтэл томор момор балууж байгаа. Тэр тухайн олсон юм дэ. Наа одоо урлаг. Энэ мод урлагийг бол одоо энэ дээр хийгээд хийж байгаа. Одоо миний гэрт байгаа одоо ардын урлагчнуудыг бүхнийг ясгалаа гаргасан.
0: Өөрийн гэртээ
5: аа би шинэ тэнти Оно манай энэ ч одоо сайнас одоо хилж байгаа газар. Чи мандхаад миний бүтэд энэ ч одоо тэмээ орж ирэв бай. Би термин аа термин бас хийж байна. Би Шинжаны дөрөн мөнгө анлайн мөнгө ортон би дэлгэж
0: Шинжаан
5: аа одоо манай өвөр Монгол хэлсэн шүү дээ. Аа Шинжаан яагаад бол одоо танд би дэлгэж гэсэн.
0: Ямар
5: атага мо мотор дгара
0: мотор дгара
5: тэ ада байгаад тэр монгол гэрээс а тэр очсон тэр очоод эргээд биний артур лахтууд хийсэн а танд тэр тэр энэ хэдтэй очоод би дэдлээ
0: та настай жилийн нэг сургууль гэж одоо тэр үтсэн нөөрийн төрсөн класс ирсэн
5: а өөрөнд том сони хав да бас мадиосын гар урлын юу гэр авэдсэн би гэдэг нь одоо юм шууд атсан тавьчих. Тэгээд энэ ч илүү сайхан бодгоор болох маатай. Одоо гэр бас жоохон байна. Жоохон гэр бүлтэн ч юм уу. Тэгээд ингэж итлээс шавн дээр хүмүүжүүлэх бас надад очил бас байна. Энийг юм би бас шавн дээр олж яамаа. Аа миний бас хийх газар болсон бас олохгүй. Хийх газар байхгүй шалаач. Өөрийн нэг жоохон гэр дотор маягаар хэвдүүлээ хийчихлээ.
0: Энэ одоо сургууль бол ямар ямар хөдөлгөөнд илүү оролцдог
5: наад нь хүзэр
0: хүзэр
5: шаа ол шаа наад ингэж ирж байгаа. Манай одоо удам ирж байгаа манай шаач одоо хамгийн
0: бүсгчээр бол мөндөд бас маш ашигтай юм.
5: Тийм шүү дээ. Гар гар маадад тэгээд хөдөлгөөнд бол одоо манай бас ирж байгаа шаач одоо хөдөлгөөнд бол сайн шүү дээ. Гэхдээ суугаад тэгээд тэд үзүүдэд сүүж үү.

0: нэггүй бол.
1: Цөлөө завар одоо ингэж
0: хаана цөлөө завар ангиэгээд наадч хан өөрийн юм юм хийгээ суучхан. Өөрийнх сайхан цөлөөд байгаа.
2: Эрийн хотын гэрэл дот сумны Эрдэнгов гачааны малчин Саран жижиг сурвалжлаг үлэхтэн.
3: За би Эрийн готын гэрэл дот хийшэний Эрдэнгов гачааны малчин Саран жижиг байна.
1: За тэгээл онд ихэж одоо настажидын их сурвалж ирж.
3: Одоо 26 оны 4 сарын 18-наас эхэлж ээж нарсан.
1: Тэг юмр жаргалгаас.
3: Оо яах вэ одоо өдөртөө баяртай жаргалтай үе үнтэйгээ уулзаад гоё байна.
1: Наадад. Хэрвээ сургууль байсангүй л бас.
3: Оо, гэртээ суугаад л одоо чигэд л. Зүгээр л наад тоглогч их сайхан.
1: Тэ өөрөө голдоо ямар ямар тоглоом байна?
3: Аа, бүгд нь мэддэг ээж. Бүрийн мэднэ. Дөрвөн наадам байна. Амар байсгалын энэ дөрвөн наадам байна шаа. Бүгд нь мэднэ. Сурсан. Би чи их сургуульд ороод суртлаа.
1: Тэгэхээр энэ сургуулаар дамжуулаад бас олон найз нөхөд
3: танилцсан юм уу? Танилцсан, танилцсан. Ариун найзтай боллоо. Сайхан байна. Нам засгаас гай сайхан юм гэр бар гаргаад өгсөнд нь баярлж байна шүү. Нам засгатай сте гой байна, баярлж байна одоо. Би энэ наадмынхын дунд үтээ хамгийн ахмад 76-атай.
2: Эрхэм өндөдөө сонсогчдоо, Эрийн хотын настайчуудын их сургуулийн сурвалжлаг энэ дүрээр өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийг найруулж сурвалжилсан амин урт ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнтүү, дараагийн нөтрүүлгээр дахин жолгоё. Баяртай байна.

Шилийн голын Араачуу телевиз хорооны Монгол Араачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгэн уулдаар Ордос Ардын дуу, Саран Тунлын дуулсан Алтан Хундах өн сайхан дуугаар нөхтрүүлгэн өглөөлье.

дугаарыг нөвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Энд дугаар нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 6 сарын 4-н Билгийн уулралын Улаанморын жилийн 4 сарын 19 гаргийн 4-н урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтаа
0: Шилэнгул аймаг намын байгууллалтаар хөтлөнд дагуулах хамтын ажихан орлогийн нэмэгдүүлэх малчтын чинээлэгжүүлэх хөдөө тосхны хөгжүүлэн бандуулах шин арга замыг сөвчлэн гаргасан.
2: Шилэнгул аймаг нарлаг оновчтой арга бодлого хэрэгжүүлэхээр дамжин олон төмний ур чадвараа дээшлүүлэх ба ажил олж орлогоо нэмэгдүүлэхийг ахиулж байх.
0: Хувачир гошуу 2026 оны зам жасчи эсси жасаг төрөлжилийг ажил эхлүүлэн бутон байгуулж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсхоно.
2: Доор нарийн улагтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ Шилэнгул аймаг намын байгууллалтын ажлын аж үйлсийн хэлхээ ажилтай гүнжгий уусалж хүлхий баримтлан эдийн засгийн болоруулалтаар хөшүүрэг болгож намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулах хамтын ажихан орлогийн нэмэгдүүлэх малчтын чинээлэгжүүлэх хөдөө тосны хөгжүүлэн бандуулах шин арга замыг сөвчлэн гаргав. Шулунхо хөшүүнэ нарт сумнай говстайга чанай хамтын ажихан хоршоо жилийн үхэр малжах суурин газарт нийт жуугарай махны үхэр бордонд хижээж байна. Ойрын жил тулга чанай хоёр жүвлийнхэн ботой цурлан малчтын өвс бордоо худалдан авах учир асуудлыг шийдвэрлэхээс гардаж амихайгаан хамгаалах аж үйлсээс төвшүүлэх малчтын урлагийн нэмэгдүүлэхийг жогчонгүй хөгжүүлэх шин арга замын идэвхтэй ханс өгчлж 2024 оны эцсээс эхлэн толгойлогч аж ахуйлал болох Тэнжэнэ Түнх өвс бордооны хажигартай компанитай хамтран холмог бордооны үйлдвэрлэлийн суурин газрыг байгуулж ногоон дарс болон байгалийн өвсний харьцлыг шинжилгээ ухаанчаар тохируулсан хадгалахад даамгай чанар сайтай тэжээл бордоо болгоно гэж чүлэн боловсруулж байна. Суурин газар нь малчдаан хамд мөртөн чанар сайтай тэжээл бордоог гэртэн шууд хүргэж өгөх үйлчлэх хангахын дагуу ажлангаар тохируулан өгч малчтын хавсран гринхэн ойр хавьд ажилхийн орлогоо нэмэгдүүлэхийг ахиулжээ. Малчин жорохт
3: өндөлхийг одоо 2 дугаар жилийн өрөө хөдлөө. Өөр ортны малчдууд бүрэндээ сэрэ залгаан яваа зарсгаж байна. Төд мал бодоод үнэнэ ороо орох энэ талын нялхтуудын боож зүйн тал дээр бол одоо энэ тал дээр үс их сайн талтай байна.
0: Голстой гачаан суурин газрын хаан одоохны тогтун эжигнэлтэд суурлан эжигнэлтийн жагураан үргэлжилэн шилдэгжүүлж аж үйлсийн хэлхэ жилийг тасралтгүй өргөтгөж байна. Шулунхо хошууны нарт сумны голстой гачаанай холмог бордооны үйлдвэрлэлийн суурин газрын хариуцлагатан сайшаалт сурвалж идэх хүлээхтэн.
4: Тэгэхээр нэдний хувьд бол манай хачаавланд 1800 гаруй тонны үйлдвэрлээд гачааны хамтын орлогийг бол бас 7 том илүүд хөргөө олсон. Зүгэл энэ жилийн хаваас бол бид нь бас одоо хөлөөж тал дээр боловсөн өөрчлөлт хийж байгаа. Дагуут нь одоо яг Түнхэг компани үйлдвэрлэж байгаа нэрлэг бордоо. За өнний талын үйлчлэгийг хийж байгаа. Тэгвэл өд нуурын давсны үйлстэй бас хоршоод бол малын одоо гавт хатер давсыг хангаж байгаа. За энэ тал дээр бол бид нь бас одоо залгаж үйлчилж байгаа.
0: Тахвал Шилөотын баян болох сумнай баян болох гачаан хөрс жиргэлд наран болох гачаатай холболон хөдөлж хэж хоршоожил ажилуулах жагураар хоршиж наран болох гачааны өвс бордоо ичүүлэх аж үйлсийн давуулга төшөглөн баян болох гачааны малч хөрхийн өвс бордоо дутагдж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхийн дагуу наран болох гачааны хамтын ажихан орлогийг нэмэгдүүлж байна. Ойрд баян болох гачаа хамтын ажихан ашиг хуваарлах ажиллагаа явуулж анхудаа малчдаан 13 том 70,000 төгрөгийн өртөө бүхий 210 тонн холмог бордоо тархаажээ. Шилэотын баян болох сумны баян болох гачааны намын гүрийн шүүжих хэшиг буян суруулжилагчд бид өвс бордоогоор ашиг хуваарлах хэлбэрээр малчтад хамтын ажихан ашигыг хүртээж байна гэлээ. Ойрын жилээс нааш Шилэнгул аймаг дээд шатны бэл мөнгөний идэвхтэй эрэмжилэн олж намын үр хоршоожил малч хөрөх холбоолсон хөгжилтийн жагрыг гүнжгэрүүлэн үндсэн шатны намын жохон байгууллалтаар аж үйлсийн хөгжилтийг хөтлөн дагуулж үндсэн шатны баяндаажи хөгжөөг дотоод хөлгөө хүчний хөгжөөхийн дагуу аж үйлсийн бүтчиг шилдэгжүүлэлтээс төвшүүлэхийг ахиулав. Ойлгосноор 2025 оны эцэс болтол Шилэнгул аймгийн гачаа тосхны хамтын ерөнхий эд хөрөнгө 42 доншуур 9,000 төм төгрөг болон нэмэгдэж бүх аймгийн гачаа тосхны хамтын аж ахуйн орлогын ерөнхий хэмжээ 3 доншуур 2,000 төм төгрөгт хүрч хамтын аж ахуйн орлого нь 50 том төгрөгийг давсан гачаа тосхны ижлэх харьчлан жууны 20-д хүрсэн байна. Шилэнгул аймгийн тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тосхон малч хорны товчооны өөрчлөлт ба хорчсон аж ахуйн салааны хариуцлагатан Люили Мин суруулжилагчид дараачи алхмад намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулахыг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж ачаа тасхны байдалд нь тохируулан төрийн бодлого хэрэгжүүлэх, эрчимжүүлсэн өндөр бүтэмжтэй хамтар орлого нэмэгдүүлэх, хамтар баян чинээлэгжих хөгжүүлтийн сэтгчийн баримтлан, ачаа тасхны хамтын аж ахуйг хөгжүүлэх арга хэлбэрийн шинийг үүдэж, эх үйлгийн нэн хөгжүүлэх, ачаа тасхын ба аж ахуйлын хамтарлч аж үйлсээр дайчлах зэрэг наймжуулын хөгжүүлтийн жаврыг идэвхтэй сөөгч хэлж, ачаа тасхны хамтын аж ахуйн чанар сайтай хөгжүүлтийг ахиулна гэлээ.
2: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилээс нааш Шилийн гол аймаг эл төрлийн голдлоготой хүмүүсийн ажил олох хэрэгцээ шаардлагыг чанга эжимдэж, ажлын байрын хэрэгцээ шаардлага ур чадварын боловсрол, ур чадварын үнэлэлт, ажил олгох үйлчлэг 4-1 чухчулсан бүх илхэжлийн боловсролын чадварын эрчимтэй хэрэгжүүлэн олон түмний ур чадварыг дээшлүүлэх ба ажил олж орлого нэмэгдүүлэхийг ахиулсан байна. Шилийн гол аймгийн Мөнгөтөө ажил мэргэжлийн ур чадварын сургуульд яг насчлын асрамжийн сувилагчийн боловсрал явагдаж, багшаас боловсралд орж хөсөдөд цусны шикрийг дүрмжүүлэн байцаах явцын нарийн тайлбарлаж байжээ. Дахвал гурилын эдэний зүйлсийн боловсралтын ангийн сурагчдаач дундад маягийн гурилын эдэний зүйлсийг хийж боловсрон олднороо харилцан ур мэргэжлийн хуваалцаж суралцах уур амьсгал хөгжөөнтэй байлаа. Гурилын эдэний зүйлсийн боловсралтын ангийн сурлагатан Ван Хуан сурвалжлах хүлээхтэн 7 өдрийн үн төлбөргүй боловсралд оролцоод боловсралаа төгссөний дараа бусдын дэлгүүр даажлах юм уу өөртөө дэлгүүр эрхлэхэд тун их хавсарлага болно гэлээ. Шилийн гол аймаг бодтой үйлдэлгээр гол болгож онлоор хавсарамж болгох, нэгд нэгээр жолоодох зан сургалтын хэв загвараар дамжуулан боловсралд оролцохсодын бодтой ажиллах чадварыг чангатгаж тэдний сурч дийлэх, сурснаа хэрэгж дийлхий үнэнхүү баталснаар одоохондоо бүх аймгийн 516 хүн боловсралд оролцсон, үүнд малжих тариалах орны 328 хүн оролцож, боловсралд оролцсны дараа 173 хүн ажил олжээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдрө хуваачир гошуу 2026 он жам жасч элси жасаг төрүүлжүүлийг ажил эхлүүлэн бутан байгуулж, элси жасаг хуа ногоруулалтын хамгаалалтын нэг чохчуулан ахиулах, амихуйва жамхаралча хамжилчуулан хөгжүүлэхийг баримталж, олон шарагдаагийн эсрэг гажрын амихуйг жасаг ажлын үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, малч хорны жамхаралчаны нөхцөлийг жиргэр дээшлүүлж байна. Хуваачир гошууны онгу усны их уулгачааны ангийн нураас их болох хүрэх жамыг засах барилгын тухайн талбайд машин механик хүрчхэн ажилчид баримжаатсан ажлын явцыг чанга журмлан жамын сурыг дэвсэж, жамын гадрыг тагшилж хатууруулан барилгын ажил эрчимтэй явагдаж байла. Хуваачир гошууны жам харилцаа тайврын тавчны дэд дараг мандах сурвалжлах хүлээлттэй 2026 онд манай хошуу нийт 19 жоргос жам жасан элс

0: Дэж асаг төрүүлжүүлэх хэрэг зүйлж. 9 сарын сүүлчээр барилга дуусах гар толуулав. Төрүүлжүүлийн ерөнхий бил оруулалт нь 1 доншуур 1,000 төмөнд гөрөд хүрчээ. Ерөнхий урт нь жоо бөгөө 4.16 км байж. 10-ад гачаа 30-ад хот усанд шүйний зам нэвтрүүлж. 15 том 6,000 мөө элсийг ерөнхийлэн засахар байна гэлээ. Хуучир гошуу жамаар тойрох хуван, хэсэг хуван засаг зэрэг элсийн засаг загварыг хэрэгжүүлж. Хулан шарга дагийн эсрэг гажрын амхын жасалтын бодит байдал суурлан малч тараалах орны жасмал жамын яс чанарыг дээшлүүлж эдэс төвшүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулав. 2025 оноос 2027 он болтол нийт 2 доншуу төврийн бил оруулан 34 журвас элси туулга жасмал жамын жасгаар төлөвжүүлж үргэлжилэн жамаар ногоорлолтыг хамгаалж жамаар элси жасгийг ахуулах болно. 2026 онд хуваачир гошуу зам засч элси засаг төрүүлжүүлд ажиллуулахор тэтгэмжийн орлуулах эрчмэн улам чангаруулж амхын үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг ба нийгмийн үр ашигийг зэрэгээр дээшлүүлж байна.
1: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 3-ны өдөр 2026 оны Шилэн гол аймгийн Дундадын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг батж чогчлох ухуулын тайлбарлах уралдаан Шилэн хотод өндөрлсөн байна. Уралдааныг аймгийн намын хорооны нэгдмэл фарантын хэлтэс Шилэн гол аймгийн Дундадын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг батж чогчлохын ахиулах хурлаас голлон эрхэлж Эл Хошуушин хот орн шат шатаар шилж сонгон аймгийн дэсийн бэлтгэл уралдаанаар дамжин эл ажил төрлийн 14 шилдэг оролцогч шийдвэрт уралдаанд оролцсон байна. Уралдаанд оролцогсод ажлын байр болон амьдралын бодит байдалдан суурлан үнэнч сэтгэлгээр үндэсний бүлгэмдэл сахин барааж харилцан хавсралцсан Шилэн голын үлгэрийг ярьж Дундадын үндэсний хамтын чогчийн гол уулгат хүний амьдлагаар тайлбарлсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 2-ны өдөр 55 чингэлэг хайрч гацсан Дундад Европын жишээний гал тэрэг Эрен Төмөр жамын бомтор хилээс гарчээ. Пуланд жүг аялав. Энэ жилээс нааши Эрен Төмөр жамын бомтор өнгөрсөн Дундад Европын жишээний гал тэрэг 2,000 чуваа хүрснийг харуулж байна. 6 сарын 1-ний өдөр болтол Эрен Төмөр жамын бомтор өнгөрсөн Дундад Европын жишээний гал тэрэг 19 том 3,700 баримжаат чингэлэг хайрч 182 том 6,600 тонны бараа тээвэрлж Айл хугацааныхаас тус тусаа жууны 19.4 ба жууны 27.46-аар нэмэгчээ. Дундад Европын жишээний гал тэрэг нь 1+1 жамын байгууллалтын чухал ачаалур болсны ховд Ази Европыг сундалсан барааны гүйлгээний торыг үргэлжлэн бэхжүүлж одоохонд Эрен Төмөр жамын бомтор өнгөрж байгаа Дундад Европын жишээний гал тэрэг нь жам шугам 75 байж Герман, Пуланд зэрэг 10 гаруй улсын 70 гаруй жангилгийн өртөө чигт нэвтэрж Улсын дотоодын нөлөөлөх хөвчөнд өргөдсөн байна.
1: Манай хорооны мэдээ энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтэй шалгалт удалгүй явагдах ташрамд өндөр дундадын 3 дугаар оны сурагчид эмх журамтай өндөр бүтэмжтэйгээр шуутлалт хийж хамгийн шилдэг байдлаар шалгалтад орохоор бэлтгэж байна. Ойрд сурвалжлагч Шилэн гол аймгийн 2 дугаар дундад сургуулаар хүрэхэд өндөр дундадын 3 дугаар оны сурагчид бүх анхаарлаа төвлөрүүлэн хичээл сурлагадан шимтэн цагийн амжин өөрийн баттгаж дийлээгүй хичээлийн давтаж давтах төлөвлөгөн эмх журамтай ахиулан бачим яралтай суралцж байлаа. Сурагч Ванг И сурвалжлагчид Би багшийн албан гэрт очиж чадахгүй юм уу мадагтай жийлэн асан ойлгодгоо. Бас орон давтлага буусны дараа гэртэн хараад өдрийн сурсан уулгаан дахин нэг удаа баттдаг гэлээ. Шалгалтын бэлтгэл шатанд шинжлэх ухаанчаар бие сэтгэцийн байдлаа зохицуулан суралцж амрахыг уйлдуулах нь хамаг чухал байдаг. Шилэн гол аймгийн 2 дугаар дундад сургуулийн сурагчид суралцж амрах ба бие сэтгэцийн байдлаа санаачилхасаа тохируулан зохих хэмжээгээр дараасан хөнгөрүүлэн хамаг эцсийн шуудлалт хийж байна. Сурагч Лишин сурвалжлагчд хичээлийн завсарлагаар найз нартайгаа хамт сэлгүүцэн алхах юм уу өдөн бөмбөг тоглодог. Миний бодхоор хэсэг зуур амархан бидний сурлагын үр бүтэмжийг дээшлүүлэх болно гэлээ. Үүний хамт өндөр дундадын 3 дугаар оны багш нар ч шалгалтын хөтөлбөрийг чанга эзэмдэн шалгалтын голдлогод анхаарлаа төвлөрүүлж шалгалтад бэлтгэх чиглэлийг эзэмдэн өвөрмөц зан сургалт ба давтах төсөл тогтоож сурагчдын өөрийгөө дэвшлүүлэхэд хүчин нэмрэлж байна. Шилэн гол аймгийн 2 дугаар дундад сургуулийн багш урна сурвалжлагчид. Шавтлалтын шатны давтах голдлого бол заах материалын гол мэдлэгнүүд болно. Учир нь шалгалтад дүгм сэдв ба дунд зэргийн хүчир сэдв ингэжлэх хов нь маш их байдаг гэлээ. Тэрчлэн сурагчдын даралт хэт их бачимдан сандрах нойр хулжих зэрэг асуудал чиглүүлэн сургуулаас тусгай мэрэгжлийн сэтгчийн хавсран жолоодлог

0: хичээлнэ гэж. Сургуулийн хүрээний сэтгчийн загтлын хайрцаг, сэтгчийн тохируулалтын дасаг тохируулан сэтгчийн багшаас сурагчдын даралтыг хөнгөрүүлж байна.
1: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 2-ны өдөр Шилэнгул аймгийн ажилчны явлаас голлон эрхэлсэн ажилтан ажилчны гэр бүлд шинжилгээ ухааны төвөмжүүлэг ажиллах Шилэнгул музейд явагдаж, Шилэн хотны 70 ажилтан ажилчны гэр бүлийнхэн ажиллагад оролцжээ. Ажиллагад Шилэн хотын жалуучууд багчуудын шинжилгээ ухааны төвөмжүүлэг сургамж хүмүүжлийн нийгэмлэгийн багш нар ээлжийн сонирхолтой шинжилгээ ухааны туршилт хийж үзүүлэн тухайн талбын уур амьсгалыг хөгжөөнтэй болгожээ. Тус удааны ажилгийг Шилэнгул аймгийн ажилчны явлаас голлон эрхэлж, Шилэнгул музей, Шилэн хотын жалуучууд багчуудын шинжилгээ ухааны төвөмжүүлэг сургамж хүмүүжлийн нийгэмлэгээс даачлан эрхэлж, шинжилгээ ухааны мэдлэгийг төвөмжүүлэх, шинжилгээ ухааны уг ёсыг ядлах, гэрийн ахмад хүүхдүүдтэйгээ хамт туршилт хийхэд оролцох, үр бүтээлийн дэлгэн үзүүлэх зэргийг харилцан уялдуулж, мэдлэгийн чанар сонирхол чанартай ажилгаар дамжуулан хүүхдүүдийн шинжилгээ ухааны дур сонирхлыг нэмэгдүүлэхийг зоржээ.
0: Манай орооны мэдээ, хаврын амралтын хугацаанд Шилэнгул аймгийн олон газрынхан судлан суралцах сонирхол тоглоом, бодисын бас соёлын өвий бийчлэн ойлгох зэрэг онцлогт ажиллагаануудыг өргнүүлж хүүхдийн хичээлийн гадуурх амьдралыг улам баялагжуулсан байна. Тайвс хошууны залуучууд багцуудын хөдөлгөөний төв онцлогт дур сонирхлын анги эрхэлж амралтын хугацааны тэргүүн сонголт болгосон байна. Үүний хамт музей, шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэх ордон зэрэг газрын чөлөөтэй нээж хүүхдүүдийн харааг өргөтгөж мэдлэгийг нэмэгдүүлсэн байна. Хөвөөчөр хошуу, зүүн үжимч хошуу, сөнгөжин хошуу нь сонирхол тоглоом нийтийн асрамжийн судлан суралцлага бодисын бос соёлын өвийг бийчлэн ойлгох зэрэг ажилгыг залгаагаар өргнүүлж хүүхдүүдийн мэдлэг суралцсан гар урлал хийж ардын зан үйл болон соёлын гайхамшигын мэдэрч амралтын өдрөн баяр хөөртэй өнгөрүүлэхэд шилдэг орчин нөхцөл хангасан байна.
1: Энэ чинь нэвтрүүлэгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Алтан Долгон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Үцэглэн, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
0: Шилэнголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөөшнөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг сонсхий. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшн бүх аймгийн хэвчийн дүүлтэй хэсэгдэн тунглах баруун хойноос 2-3 дэсийн сайлхантай. Маргааш бүх аймгийн хэвчийн дүүлтэй хэсэгдэн тунглах Шилэн хот, Улгай, Цүн үзмчин хошуу, Баруун үзмчин хошуу, Ава хошуунд адил бус хэмжээний жирвсгэн баг бороо орно. Баруун хойноос 4 дэсийн сайлхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчийн дүүлтэй хэсэгдэн тунглах Улгай, Цүн үзмчин хошуунд жирвсгэн баг бороо орно. Хойноос 4 дэсийн сайлхантай. Шилэн хот орнод өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үлдээх хэсэгдэн тунглах баруун хойноос 2-3 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 6 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жирвсгэн баг бороо орно. Баруун хойноос 4 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 18 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үлдээх хэсэгдэн тунглах баруун хойноос 2 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 6 градус. Сая нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгэн дахин нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшн бүх аймгийн хэвчийн дүүлтэй хэсэгдэн тунглах баруун хойноос 2-3 дэсийн сайлхантай. Маргааш бүх аймгийн хэвчийн дүүлтэй хэсэгдэн тунглах Шилэн хот, Улгай, Цүн үзмчин хошуу, Баруун үзмчин хошуу, Ава хошуунд адил бус хэмжээний жирвсгэн баг бороо орно. Баруун хойноос 4 дэсийн сайлхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчийн дүүлтэй хэсэгдэн тунглах Улгай, Цүн үзмчин хошуунд жирвсгэн баг бороо орно. Хойноос 4 дэсийн сайлхантай. Шилэн хот орнод өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үлдээх хэсэгдэн тунглах баруун хойноос 2-3 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 6 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жирвсгэн баг бороо орно. Баруун хойноос 4 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 18 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үлдээх хэсэгдэн тунглах баруун хойноос 2 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 6 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. наран гэрэлд нэвтрүүлжээ.

сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч эдээ. Өртийн дууны сонирхол та бүхэн төгөн жолгож байна. Энэ цаг Ашаа жун хошууны шилийн гол сумны жахбулах гачааны малчин сэчин ухаарын дулсан уртын дунаас сонсхий. Өн өргөн Ашаа.

хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндөө Алсаа Жүн Хошууны Шилийн Гол Сумны Жахбулаг Гачааны Малчин Сэжин Хоорын дуулсан урдын дуунаас сонсголоо. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Совтон Чижиг, Хянах Чалмаас, Ерхий Ангч Бүрэн.

0: ертөнц нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлж байна. Бид нартай хамтдаа байсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь танаа, хянагч Зияху Алма, ерөнхий хянагч Божин.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.

0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
1: Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны дэд хороон дараагаа бүх улсын ажилтны ерөнхийлөлийн тэргүүлэгч Ван Дүнмин манай оронд байж хаан судалсан.
0: Үзхүлэн сайхан Домдод улсын Өвөр Монгол дахь аялал тусгай мэдээллийн хулын ширэг даагийн эсрэг газрын зассан шин загвар гэсэн мэдээлэл.
1: Гурван умартын халахвч ам бооха дамжуулсан аян ширэс мэдээллийн 5 дугаараа гурамсан эрчтэй жасалтын гялалжим амжилт гэсэн мэдээлэл.
0: Дэлхийн орчин тойрны өдрийг дурсахын тэмдэглэх гол талбай ажиллагаа Хөх хотод явагдсан.
1: Өртөн жас хорны 2026 оны үер устлыг сэргийлж аюулгамжхаас аврын туслах зорилттой жичээ аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарын эхлэлтийн ёслол Бухт хотод явагдсан.
0: 7 дугаар хугацааны цагаан шонхор уламжлалт харбааны уралдаан хөвөч шир хошуунд явагдахаар байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 6 дугаар сарын 2-ын өдрөөс 3-ны өдөр болтлоо бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны дэд хороон дараг бүх улсын ажилтны ерөнхий хэвлэлийн тэргүүлэгч Ван Дүнмин бүлгэм дагуулан манай оронд ирж ажилтны хэвлэлийн адлыг баачаан судалсан бөгөөд 60 мож өртөн жас хорон шууд хараа хотын ажилтны хэвлэлийн адлын ярилц хурлыг хуралдуулж эл газрын ажилтны хэвлэлийн ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Бүх улсын ажилтны ерөнхий хэвлэл байгуулагдсанаа жун жилийн ойг бэлэглэгчээч бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч болон тэрүүнээ ажилтны хөвгөлн цаашаахийн хурал дээр их чухал ярааны зурх санааг суралчин дуушлуулж ажилтны хэвлэлийн голдлоготой адлыг найдваржуулсан байдлыг ойлгов. Ван Дүнмин засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтэй бий болгох хувь хэвлэлдлэг зөвлөх суралтлах хүмүүдийн өрнүүлэгтэй уялдуулан Лав Дунбаттай ажиллаж ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал яраг суралчин туйшлуулахар хөтлөөр болгож ажилтны хэвлэлийн элжвэлийн голдохтой адлыг сайтур найдваржуулан 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайтур эхлүүлэн эрчимтэй хэрэгжүүлэхэд ховь нэмрүүлэх хэрэгтэй гэв.

0: 6 дугаар сарын 2-ын өдрөө өртөн жас хорны намын хорооны шүүлжийн ардын төлөөлөгтийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгчээ Ван Уйжун өртөн жас хорны намын хорооны дээд шүүлжийн өртөн жас хорны ардын жасгийн ордны тэргүүлэгчээ Боган Хөхотод Ван Дүмин нартай уулзчээ. Ярилц хурал дээр Өвөр Монгол, Гуанси, Чунчин, Сычуан, Гуйжу, Юннан, Төвөд, Шанси, Гансу, Хөхнур, Нинся, Синжан зэрэг 12 мож өртөн жас хорын шууд хараахотын ажилтны ерөнхий эвлэл болон Синжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын нэгтгэл ангийн ажилтны ерөнхий эвлэлийн хариуцлагат нөхөд ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал ярааны зурх санааг суралчин туушлуулсан ба ажилтны эвлэлийн голдлоготой адилын ахуулсан байдлаа хариу мэдүүлв. Олон мэдүүлэлтийг сонссны дараа Ван Дунмин ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал ярааны зөрөх санааг суралчин ухуул туушлуулах бол аль шатны ажилтны авлилын урт хугацаагаар чангахах чухалыг улс төрийн үүрэг мөн ерөнхий шүүжигийн чухал ярааны зөрөх санааны тухай танилт ойлголтоо нийтэм гүнжгэрүүлэн өргөтгөж бодит ажилтайгаа нэгт уялдуулан сайтар найдваржуулах хэрэгтэй. Ажилтны авлилын зөв улс төрийн чиглэлийг ямхт бат эмдэж өргөн олон ажилтан ажилтныг бүлгэмдүүлэн эрс говьшхуугаар намын үгийг сонсон намаа дагаж одоо үеийн манай улсын ажилтны хөдөлгөөний гол сэдвийг бат эмшин олон хэлбэрийн хөдлөмөр ба ур чадварын уралдааныг өргөн дэлгэрэ гүн гүнжгээ удаан дамгаа өрнүүлэх хэрэгтэй. Ажилсын ажилтны гинэнэ байгууллалтын өөрчлөлтийг гүнжгэ хуулж эрх ашиг хамгалах үйлчилгээний адлыг чин сэтгэлээрээ хийж ажилтны авлилын хууль засаглалыг ахиулан хөдөлмөрийн хүрээндх улс төрийн амар төвчнийг баталж ажилтны авлилын өөрчлөлт ба байгууллалтыг гүнжгэрүүлэн намын ажилтан ажилчин төмөнтэй харилцаж байгаа хөөрөг холбоосын үйлдэлийг гүйцэд бадруулах хэрэгтэй гэж Ван Дунмин улс төрийн зогсчаа дээшлүүлж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчилтийг бий болгох ба бэлтгэлжүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгэ суралчин нарын ойлгож нийтийн төлөө нам байгуулах ард түмэнд буян үйлдэх шинэлэг ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох үнэнхүү хатхан боттой адлах ерөнхий шаардлагыг бүх талаар найдваржуулан ажилтны авлилын шишмийн суралтлах хүмүүжилд бодит үр бүтэмж олох хэрэгтэй. Намын бүхтөлийн удирдлагын эрс баримтлаж намын төв хорооны эрх сүр ба төвлөрөнгөө нэгдэлтэй удирдлагын хамгалахыг хамгийн үндсэн улс төрийн сахлаг бат ба улс төрийн ёс төрөн болгож ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн эл газар дүүгсэн чухал жаврын зөрөх санаа шаардлага ба намын төв хорооны баруун орны ихэрнээ хөгжүүлэхийг ахуулан шинэ байшлыг бүрдүүлэх тухай байлд хөдөлгөөний байрлуулалтаар голдуулж өргөн олон ажилтан ажилтныг дайчилан 15 дугаар 50 жилийн төлөвжүүлгийн хэрэгжүүлэлтийг ахуулах дундад улсын маягийн одоохлолтыг ахуулах явчтай гол хүчний үйлдэлийг гүйцэд бадруулах хэрэгтэй. Ажилтан ажилтнад үйлчлэхийг ямагт баримтлан эрх ашигхи хамгалах ажилтны эвлэлийн үндсэн тушаал хариуцлагаас төргүйтгэж эрх ашигхи хамгалах найдвартай үйлчлэгээр хүмүүсийн сэтгэлийг дулаачулж ардын сэтгэлийг олох хэрэгтэй. Асуудлаар удирдамж болгож ажилтны эвлэлийн адлын чанарлах хөгжилтийг хажигарлаж байгаа товын асуудлыг анхаарч шалтгааныг нарийн хянамгаж адлан бүтэмжтэй арга хэмжээгээр сайтар шийдвэрлж адлын шинэ байдлыг үүдэх хэрэгтэй. Шишмийн үйлчлэлтийг баримтлаж адлын бүхэл чухчд чанар ба хамжилжих чанарыг чангатхан эл талын дэмжлэгийн идэвхтэй олж ажилтан ажилтны хууль ёсны эрх ашигхи батлах бүхэл чухчийн хамтралгүйтний бүрэлдүүлэн ажилтны авлилын адлын чанарлах хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Бүх улсын ажилтны ерөнхий авлилын дээд тэргүүлэгч шүүжи нарын газрын шүүжи Ян Юдун хамт байцаан содлов. Өртөн жас хорны удирдлага Ю Хэвэн, Жан Шоучхэн, Юлисин хамаатай ажилд оролцжээ.
1: Одоо үцгэлэн сайхан дундад улсын Өвөр Монгол дахь аялал тусгай мэдээллийн хулын ширэг даахын элсрэх газрыг зассан шин загвар гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Шилэнгол аймгийн Шулуун хөх хошуу хулын ширэг даахын элсрэх газрын өрчөнд байрлж элсрэх газрын талбай нь 1278 төм мөг даван бүх хошууны ерөнхий талбай нь 183 гарэг эзэлж байна. Энэ жилэ Шулуун хөх хошуу 5 төм мөө нүүдэл элсээ засахаар төлбөлж, шар бургас болон алгалан тарих завгураар элсрэх газрыг засаж байна. Шулуун хөх хошууны сангийн далай балгасны Эрдэн далай гацааны нүүдэл элсний засалтын газарт хэв баринжаагаар 55 см шахам уртай шар бургасыг гүн элсэнд зайлж байна. Хахир хүйтэнд даамгай, ган хагасрган дэсбэрт элс манханд зогцдог шар бургас бол орон нутгийн элсрэг жилийн засах чанарлаг модны төрөл болно. Тухайн газрынхан 2-3 жилийн шар бургасны намааг шилдэгээс нь сонгож, намар тэгшилж тайрсан салаа намааг дараахан зайлж, эдгэрэлтийн нормын дээшлүүлэхийн хамт өвөл нөөцлөх мэрэгжлийн шинчилэн ойжуулах хүчинтэй хугацаагийн урт тагтга. Олон жилийн ерөнхийлсэн засалтаар Эрдэнэ далайн гацааны 7000 гарэм муу илсрэх газар ногоорч, ойшугаа нутаг бэлчээрийн ургамлын хучлаг 110-аас 160 гарэ болж өргөцсөн байна. Үүний хамт шир харган, морин хунчир зэрэг бут өвсний үр ашиг нь малчдын амьдрал тусалж, орлогын нэмэгдүүлсэн мөртөө ашигтай амь ухаан эргэлтийн системийг байгуулсан байна. Шир болгоос болон алгалан тарих загварыг хэрэгжүүлснээр 2025 онд шулуун хөх хошууны хулын ширэг даагийн илсрэх газрын ургамлын хучлаг 158-ыг давж, ойшугаан бүрхсэн 109.8-т хүрч нүүдэл элсийг үндсэндээ тогтворж болжээ.
0: Одоо 3 умартын халахвч агийн буухай дамжуулсан аян гэсэн ширс мэдээллийн 5 дугаар гурамсан эрчтэй жасалтын гялалжим амжилт гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Одоохонд Ордос хотын муу улсын элсрэх газрын жасалтай шавтраанд оржээ. Муу улсын элсрэх газрын зүүн талаар нь салхи их элс амархан нүүдэг болохоор найлжуур харган улаас жирэг үндэс байх салхи шуургад даач тай ургамлыг тарж элсийг тогтворжуулжээ. Баруун тал нь нөмөр бэл болохоор элснээ нүүдлэн жулжигмодыг амархан болдог. Тухайн газрынхан элснээ халахвч босгож элснээ нүүдлийг хоргалжээ. Доор гэсгийн голын сайргал нуг газртэ усан уурын нөхцөл сайн болохоор амхай аян дан сэргэжээ. Энэ дараа Ордос хотын ойшугаа нутаг бэлчээрийн товчоогоос хэрэгжүүлж байгаа гурамсан эрчтэй жасалтын жавгар болно. Гурамсан эрчтэй жасалтын жавгар бол 2024 онд 3 умартын халахвч агийн эдрэнгийн бомж хөвтлөг ажил эхэлснээ дараа Ордос хот өнгөрснөө их хэвчээгээр элс жассан туршилгад үгэнж тогтоосон нарилга оновчтой жасалтын төсөл болно. Одоо муу улсын элсрэх газарда буургас найлжуур харган жирэг 50 градус төм муу бутмод чигдэрчээ. Жил бүр дэгшлэн тарж авсан саламчроор нь элснээ халахвч хийж 50 жил дараалан хэргэлж болдог. Ордос хотын үүсэн хошуун муусын элсрэх газрын орчинд байрлаж манай орны элсрэгдлэр хамгийн хүнд ночтой ам ахвай хамгийн хэврэг газрын нэг байжээ. 20-р зууны 50-аад онд бүх хошууны хүнд ночтой элсрэгдсэн тал бай зууны 40-д хүрч ойшугаан бөрөгчин зөвхөн зууны 2-6 байж элсний нүүдлээс болж бэлчээр хатлан малжлийн тал бай даргадан элсэн товчхон хатангуулын их тоохон орны ам ахвай амар төвшнийг хүнд ночтой сүртүүлж байв. Ойрын жилд бүшин хошуу 500 төмөгийн амхын бүтээн байгуулалтын суурнаас гардаж 3 умартын халахвч агийн эндрэнгийн бүтээн байгуулалтыг гүнж гайхуулан уул ус ой мод газар тариа нуур бүрд нутаг бэлчээр элс манкийн нэгдэлтэй хамглах ба шишчэмтэй жаснаар бүх хошууны ойшгоон бөрөгчин жууны 33-т хүрчээ. Одоохон болтол муу улсын элсрэх газрын жууны 85-ыг жасаад байна. 2030 он болоход үлдэж байгаа 149 төмөр улсын бүхнийг жасч ойшгоон бөрөгчийг жууны 35-аас давуулах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртан зас хорны ам ухаан орчин тойрны тэнхим, өртан зас хорны оюуны боловсны албан гэр, Хөх хотын ардын засгийн ордноос хамтран эрхэлсэн 2026 оны 6-р сарын 5-ны дэлхийн орчин тойрны өдрийг дурсган тэмдэглэх гол талбай ажиллагаа Хөх хотод явагджээ. Тус ажиллагаа нь бохирдлгүй тийш хэлбэрээр ховруулж, үзэсгэлэнт сайхан дундад улсын хамтар бүтээн байгуулъя гэсэн сэдвээр явагджээ. Хөх хот Хянган, Баяннуур, Ордос зэрэг газрын хамаатай хариуцлагатнаас үзэсгэлэнт сайхан хөдөө тосгон, үзэсгэлэнт сайхан гол мөрөн, нуур чөрмийн бүтээн байгуулалтын арга туршлага ба үр бүтэмжээ танилцуулжээ. Ахуй талбайд орчин тойрны хамгаалалтын санаачилгын бичгийг нийтэлжээ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш үзэсгэлэнт сайхан Өвөр Монголын бүтээн байгуулалт чухал агчтай болж, амь ухаан систем шилдэгжин орчин тойрны засалт илт бүр бүтэмж болжээ. Ялангуяа 2025 онд бүх орны ойшугаан бүрхэц, нутаг бэлчээрийн ургамлын хучлагын бүрхэцчм тус зуунаас наашх хамгийн сайн төвшөнд хүрч, шин энерги машин цогцол бүрийн багтаамжин элчин цахилгааны машин цогцол бүрийн багтаамжаас давж хевчээгээр бүх улсад төрүүлчээ. Бохирдлын сэргийлэн засах бомж хөвтлөх ажил хамгийн их үр бүтэмжтэй болж, 12 аймаг хотын агарын цэвэрц анхуудаа бүх нэрээ баримжаад хүрч, бүх орны газар дээрх усны чанар илт сайжирчээ. Ухаажич эргэн тойрны газар орны агаар мандлын бохирдол намдаж, Хатангуулын Өвөр Монгол дахь хэсгийн гол урсгалын усны чанарыг 6 жил дараалан баталж, салбар урсгалын усны чанарыг 3 жил дараалан тогтун байлгаж, голдлоготой бүтээн байгуулалтад хэрэглэх газрыг амар төвшнөр ашиглах явдлыг 5 жил дараа баталжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны 2026 оны үер устлыг сэргийлж аюул гамжихаас аврын туслах сорилт жич аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарын эхлэлтийн ёслол 6-р сарын 3-ны өдөө өмнө Буухт хотод явагдав. Бүгд хотод сорилтын гол талбайг тохируулж хөх хот Ордос хотод хуваар талбай гарган 2025 оны

0: болох аюул төгшвөрийн шийдвэрлэх бүх явчин бачин байдлыг арга чан шийдвэрлэх чадварыг бүх талаар сорьжээ. Сорилтын дараа Өвөр Монголын өртөн жас хурны аюулгүй бэлтгэлийн сарын ажиллагаа алуун ёсоор эхэлсэн байна.
1: Өвөр Монголын Радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил өртөн жас хорноос аж ахуйн судлын нээлтийг дэмжих бэл оруулалтаа нэмэгдүүлэн бүх орондоо судлын нээлтийн бэлтгэл мөнгөний дүрмийг хэрэгжүүлж аж ахуйлуудын шинжилгээний судалгааны бэл мөнгөний жилийн эхэнд төсөвтэй, жил дунд тохируулалттай, жилийн эцэд төсвийн гүйцэтгэлтэй байхад нь тусалж бий. Хотын аж ахуй мэрэгжлийн нээлтийн тойрогд байгаа Өвөр Монголын хотын төлөвжүүлэх хотын явдлын зураг төлөвлөгийн судалгааны хүрээлэн жил бүрийн эзэгнэлтийн орлогынхоо 105% нь шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн судлын нээлтэд хэрэгжилж, өртөн зас хорны хот болгосны системийн төлөвжүүлэг ба Хөх хот бухт ордсын хотын сүргэжлийн төлөвжүүлгийг биелүүлэхэд олон удаа оролцож, улс ба өртөн зас хорны 100 гаруй зүйлийн шагналыг хүртэж байна. Тус аж ахуйлын өртөн зас хорны төрөв бүлгийн судлын нээлтийн бэлтгэл мөнгөний дүрмийг хэрэгжүүлсэн аж ахуйлал байж, үүгээр хойштын шинжилгээний судалгааны бэл мөнгөний тогтвор чанараа баталснаар барахгүй, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтгүүр амсгалыг хөгжөөчээ. Судлын нээлтийн бэлтгэл мөнгө бол аж ахуйлын судлын нээлтийн төслийн бэл мөнгөний хэрэгцээг батлахын тулд судлын нээлтийн ажиллагаагаас өмн юм уу ажиллагаа өрнүүлэх явцад урдчилэн нөөцлсөн тусгаар тооцоо хийх бэл мөнгө болно. Аж ахуйлын шинжилгээ судалгааны бэл оруулалтаа нэмэгдүүлэх судлын нээлтийн бэл мөнгөний дүрмийг чандлах, бэлтгэл мөнгөний хурамдуулах хэрэглэгээ тооцоо хийх, мэдээ занг нийтлэг зэрэг талын хамааралтын системийг зоригжуулахын тусад өртөн зас хорноос дүрмтсэн төлөвлөгөөр судлын нээлтийн бэл хоруулалтын төр цагийн тохируулгаас хэвийн батлаг болгон хувируулж, аж ахуйлын шинийг үүтгэх гол зөвхөн байр суурийг дүрм тогтоолоор бэхжүүлжээ. Одоохонд өртөн зас хорноос Хөх хотын аж ахуй мэрэгжлийн нээлтийн төрөгд судлын нээлтийн бэлтгэл мөнгөний дүрмийг хэрэгжүүлж байна. Ордос Бухт зэрэг аймаг хотод энэ жилийн төрөв бүлгийн 160 аж ахуйлыг тогтоож, бүх жилд 1000 гаруй аж ахуйлыг дэмжихээр болжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Эрхимэргэн Харваачтын Уруухан уран мэрэгдлийг шалгах Хөвөчөр гошууны 7 дугаар хугацааны Чагаан Шонхор уламжлалт Харваагийн уралдааныг 6 дугаар сарын 6-ны өдрөөс 18 өдөр болтол явуудуулахар байна. Уралдааныг Хөвөчөр хошууны намын хорогийн ухуул эхэлтээс соёл тамирал жуулчлал араажуу телевизийн товчоо гололж Хөвөчөр хошууны соёл тамирал жуулчлалын үйлсийн хөгжүүлэлтийн төвд ажиллан Хөвөчөр хошууны Нум сумын нийгэмлэг Яжуур Нум сумын клуб хамжин эрхэлнэ. Уралдаанд Жив Харваагийн багийн уралдаан, Жив Харваагийн эрэгтэй эмэгтэй хов хүнээ уралдаан, Үндэстэн Харваагийн эрэгтэй эмэгтэй хов хүнээ уралдаан, Сарамбай Харваагийн багийн уралдаан, Сарамбай Харваагийн хов хүнээ уралдаан зэрэг 5 төрлөөр уралдуулна. 981-ийн шан, халуун хошууд адуу, халуун хошууд хонь, Сарамбай хулсан сум, сумнай хайрчаг буюу бэлэн жоосны шагналтай. Уралдааны дүрмийн хувьд Шилэнгол аймгийн Нум сумын нийгэмлэгийн уралдаанаа 2026 оны нэгдэлтэй дүрмөөр явагдуулна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хунгалуугийн нүүдлэр сэдвэлсэн цирк илвийн үзэгдэлт жүжиг Хунгалууг 5 дугаар сарын дундчаас Ордос хотын Эзэн Хорой хош үндэх Чингис хааны онгоны жуулчлалын оронд тоглож эхэлжээ. 10 дугаар сарын 7-ны өдөр болтол нийт 362 талбай тоглоно. Тус жүжигэн цирк илв дуу хөгжим зэрэг урилгыг уусгаж хүмүүнчлэлээр Хунгалууны үнэн чич өдр хайр сэтгэлгээ, номын ногоон гэр орны тухай хүсэл эрмжлэл, нүүдлийн замдах хатан зориг ба сахин бараалалыг ярьжээ. Бүх жүжигийг Хунгалууны үүсэл, Хунгалууны эрэл, Хунгалууны буцалт, Хунгалууны дуун гэж хуваан уран нугаралт, мөрөн дээрх балет бүжиг, өндөр дугаа тэргнээс аяг дамжуулах хүчтэй торгон бүжиг, илв зэрэг ур мэрэгчлэр Хунгалууны уул усыг даван бэрх бартаг туулж эцэд тал нутгад нутгсан өнгөрөөлтийг харуулжээ.
0: Товч мэдээ сонсхий. 6 дугаар сарын 3-ны өдөр Өвөр Монголын өндөрлөгийн хөйтөн орны нам нисэлтийн аж ахуйн хэд том талбарын ерөнхийлсэн туршилтын суурны бүтээн байгуулалтын ахуулах хурлжээч хэрэглэгэн талбарыг танилцуулах сони мэдээ нийтлэх хурл бүгд хотод явагдажээ. Өвөр Монголын өндөрлөгийн хөйтөн орны нам нисэлтийн аж ахуйн хэд том талбарын ерөнхийлсэн туршилтын суурныг байгуулж эхлэв.
1: Хоёр Өвөр Монголын Бажва оюунч мэрэгжлийн компаниас үйлдвэрлсэн дээд чад хүтэ лайсраар хог өвс арилгах жолоочгүй машин хүнийг Баяннуур хотод хүргэж ажилуулжээ. Энэ бол лайсраар хог өвс арилгах жолоочгүй машин хүн анх удаа манай орнд ажиллаж байгаа юм а.
0: 6 дугаар сарын 1-ний өдөр болтол Эрийн хотын төмөр жамын боомт энэ Дундад Европын жишээний гал тэргээр гаргасан барааны хэмжээ 19 түмэн баримжаа чингэлэг 182 түмэн тоон

0: нэмэрчээ. Наднайд Лугжанайхаас тус тусаа жууны 10 ба жууны 27-оор нэмэгдэв. Одоохон Дэрэн хотын Төмөр жамын бомтоор өнгөрөх дундад Европын жашааны галтэрэгнэ. Жам шугам 75 болжээ. Герман, Полланд зэрэг 10 гаруй улсад нэвтэрч байна.
1: 6-р сарын 2-ны өдөр ганц мөдөөс гашуун сухад хүрэх хил алсалсан төмөр замын битүмжилсэн хэсгийг төр нээснээр анхны тэрэг 80 гарай тон хэмхэгдэх чулуу ачиж бомтоос гарчээ. Тус шугам бол Дундад Монгол хоёр улсын хоёр дахь хил алсалсан төмөр зам болно. Бүх урт нь 9 км-ийг давж жишэлтээр дараа жил нэвтэрнэ.
0: Хоёр дахь Түнглэ хотын 60 дахь шууны арх хөндлөл болгосны жалууячтын морин сорогийн нар хийжээ. Наадамчин олно баясглаа. Энэнд дааг үрэгийн уралдаан, хурдан мөр хатраа, жоромирны уралдаан гихчлэн долоон төрлийн уралдаан тохируулж, хол ойрын аймаг хот хошуушана 50 гараа уяач шин дэст хөлгөөс орчээ.
1: Ариун тагшин арх орчин нүүдэл малжилийн бахархал Улаанхад хотын арх орчин хошууны 4-р хугацааны нүүдэл малжилийн соёлжиж соёл жуулчлал тамир хөдөө аж ахуй арилжаа худалдааг үйлдүүлэх ширс ажиллагааг 6-р сарын 15-ны өдөр явагдуулахар болжээ.
0: Одоохон дэ хөлн нуурын улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын орон хөөхтөглөө хун галуу хөрөн галуу зэрэг гурван жуудаж харай жилийн нүүдлийн шоудаж чухлын ангахаа байжулж байна. 20 жилд шинлэх ухаанчаар хамаар хамгаалснаар хамгаалалтын орны нүүдлийн шоу 10 төмийг давж нуг гажрын ам ахай үргэлжлэн сайжрав.
1: Бидээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандонго жижүүр найруулагч Уран Туя хянагч үцгэлэн ерөнхий хянагч бүргэд.
2: Ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэлгэгийг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баяархан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлт барагдж, өршрөнд унхаас хичээй. Орлого жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан төсөв төлөвлөлтөд жогчулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргахаагаар омдолж амрах ус соёорхдог болохоор Дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Бэдбэтс идэ бодаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндтгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиад эгчин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж шунуулахгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их батж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүн давхургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, домддын үндэсний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуцс нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад зам арилжааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр бүйн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөр авчирч, нэгэнтээ зам арилжааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс зам арилжааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуул чаджийг журм болон сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

гай хүч юм уу? Соёлын итгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эсвэл улс орон дор итэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөн цэсгоорны эрхэм дээд яр уултрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангадах нь төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасаа үүргэлжүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан даамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.

0: Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 6 сарын 4, бэлгийн уулралын улаан морин жилийн 4 сарын 19 гаргийн 4 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: Шилэнгуул аймаг намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулах хамтын ажихан орлогын нэмэгдүүлэх малчтын чинээлэгжүүлэх хөдөө тосхны хөгжүүлэн бандуулах шин арга замын сөвчлөн гаргасан.
1: Шилэнгуул аймаг нарлаг оновчтой арга бодлого хэрэгжүүлэхээр дамжин олон түмний ур чадвараа дээшлүүлэх ба ажил олж орлогоо нэмэгдүүлэхийг ахиулж байх.
0: Хувачаргуушу 2026 оны зам жасч элси жасаг төрүүл жилийг ажил эхлүүлэн бүтэн байгуулж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсхоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ: Шилэнгуул аймаг намын байгууллалтын ажлын аж үйлсийн хил хязгаартай гүнжиг уусалж чуулхыг баримтлан эдийн засгийн бэлтгэлээр хөшүүрэг болгож намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулах хамтын ажихан орлогын нэмэгдүүлэх малчтын чинээлэгжүүлэх хөдөө тосны хөгжүүлэн бандуулах шин арга замын сөвчлөн гаргав. Чулуунхоо хөшөөний нарт сумны говстайга чанай хамтын ажихан хоршоо жилийн үхэр малжих суурин газарт нийт жуугарын махны үхэр бордон тэжээж байна. Ойрын жил тусгачаанай 2 жүвлийнхэн ботой цурлан малчтын өвс бордоо худалдан авах үчир асуудлын шийдвэрлэхээс гардаж амихайгаан хамгаалах аж үйлсээс төвшүүлэх малчтын орлогын нэмэгдүүлэхийг жогчонгүй хөгжүүлэх шин арга замын идэвхтэй хань сөвчилж 2024 оны эцсээс эхлэн толгойлогч аж ахуйлал болох Тянжанэ Түнх өвс бордооны хязгаартай компанитай хамтран холмог бордооны үйлдвэрлэлийн суурин газрыг байгуулж Ногоон дарс болон байгалийн үүснээ харьцлыг шинжилгээ ухаанчаар тохируулсан хадгалахад даамгай чанар сайтай тэжээл бордоо болгоно гэж чулуун боловсруулж байна. Суурин газар нь малч дан хамд мөртөн чанар сайтай тэжээл бордоог гэрт нь шууд хүргэж өгөх үйлчлэл хангахын дагуу ажлангаар тохируулан өгч малчтын хавсран гринхэн ойр хавд ажилхийн орлогоо нэмэгдүүлэхийг ахиулжээ. Малчин жорохт
2: Энд үлхийг одоо 2 дугаар жилийн өөрөө хөдлөө. Өөр ортны малчдууд бүрэндээ сэрэ залгааны ява зарсгаж байна. Тун мал бодоод өнөөний ороо орох энэ талын нялхтуудын бойжилт үүний тал дээр бол одоо энэ тал дээр бас их сайн талтай байна.
0: Голстой гачаан суурин газрын хаан одоохны тогтун эжигнэлтэд суурлан эжигнэлтийн жавгараан үргэлжилэн шилдэгжүүлж аж үйлсийн хэлхэ жилийг тасралтгүй өргөтгөж байна. Чулуунхо хошууны нарт сумны голстой гачаанай холмог бордооны үйлдвэрлэлийн суурин газрын хариуцлагатан сайшаалт сурвалжилх хүлээхтэн.
3: Тэгэхээр нийтний хувьд бол манайх цагууланд 1800 гаруй тонны үйлдвэрлээд гацааны хамтын орлогыг бол бас 7 том илүүд хөргө олсон. Тэгвэл энэ жилийн хаваас бол бид нь бас одоо хөлөөч тал дээр бол бас өөрчлөлт хийж байгаа. Дагуут нь одоо яг Түнхэг компани үйлдвэрлэж байгаа. Нарлах бордоо за өнний талын үйлчлэгийг хийж байгаа. Тэгвэл өд нуурын давсны үйлстэй бас хоршоод бол малын одоо гавтгай төр давсыг хангаж байгаа. За энэ тал дээр бол бид нь бол одоо залгаж хэлж байгаа.
0: Тахуулын Шилэотын Баян Булуг сумнай Баян Булуг гачаан хөрс жиргэлд Наран Булуг гачаатай холболон хөдлөлч хэж хоршоожил ажилуулах жагвараар хоршиж Наран Булуг гачааны өвс бордоо ичүүлэх аж үйлсийн давуулга төшөглөн Баян Булуг гачааны малч хөрхийн өвс бордоо дутагдж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхийн дагуу Наран Булуг гачааны хамтын ажихан орлогыг нэмэгдүүлж байна. Ойрд Баян Булуг гачаа хамтын ажихан ашиг хуваарлах ажиллар явуулж Анхудаа малчдаан 13 том 7000 төгрөгийн өртөө бүхий 210 тонн холмог бордоо тархаажээ. Шилэотын Баян Булуг сумны Баян Булуг гачааны намын гүрийн шүүжих эсэг буян суруулжилагчд бид өвс бордоогоор ашиг хуваарлах хэлбэрээр малчтад хамтын ажихан ашигыг хүртээж байна гэлээ. Ойрын жилээс нааш Шилэнгуул аймаг дээд шатны бэл мөнгөний идэвхтэй эрэмжилэн олж намын үр хоршоожил малч хөрөх холбоолсон хөгжилтийн жагварыг гүнжгэрүүлэн Үндсэн шатны намын жохон байгууллалтаар аж үйлсийн хөгжөлтийн хөтлөн дагуулж үндсэн шатны баяндаж хөгжөөг дотоод хөлгөө хүчний хөгжөөхийн дагуу аж үйлсийн бүтчиг шилдэгжүүлэлтээс төвшүүлэхийг ахиулав. Ойлгосноор 2025 оны эцэс болтол Шилэнгуул аймгийн гачаа тосхны хамтын ерөнхий эд хөрөнгө 42 доншор 9000 төм төгрөг болон нэмэгдэж бүх аймгийн гачаа тосхны хамтын аж ахуйн орлогын ерөнхий хэмжээ 3 доншор 2000 төм төгрөгт хүрч Хамтын аж ахуйн орлого нь 50 том төгрөгийг давсан гачаа тосхны ижлэх харьчлан жууны 20-т хүрсэн байна. Шилэнгуул аймгийн тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тосхны малч хорны товчооны өөрчлөлт ба хорссон аж ахуйн салааны харилцагтан Люили Мин суралжилагчд дараачийн алхмад намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулахыг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж гачаа тосхны байдлын тохируулан төрийн бодлого хэрэгжүүлэх эрчимжүүлсэн өндөр бүтөмжтэй хамтар орлого нэмэгдүүлэх хамтар баян чинээлэгжих хөгжүүлтийн сэтгцийн баримтлан Гачаа тосхны хамтын аж ахуйг хөгжүүлэх арга хэлбэрийн шинийг үүдэж, их хөйлгийн нэн хөгжүүлэх гачаа тосхн ба аж ахуйлалын хамтралча аж үйлсээр дайчлах зэрэг 8 жилийн хөгжүүлтийн жаврыг идэвхтэй сөвгчилж

0: ача тасгалын хамтын аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулна гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилээс нааш Шилийн гол аймаг эл төрлийн голдлогтой хүмүүсийн ажил олох хэрэгцээ шаардлагыг чанга эжимдэж, ажлын байрын хэрэгцээ шаардлага ур чадварын боловсрол, ур чадварын үнэлэлт, ажил олгох үйлчлэг дөрвийн нэг чогцулсан бүх хилхэжлийн боловсролын чадварын эрчимтэй хэрэгжүүлэн олон түмний ур чадварыг дээшлүүлэх ба ажил олж орлогоо нэмэгдүүлэхийг яхиулсан байна. Шилийн гол аймгийн мөнгөтөө ажил мэргэжлийн ур чадварын сургуульд яг насчлын асрамжийн сувлагчийн боловсрал явагдаж, багшаас боловсралд орж хүсэдэд цусны шикрий дүрмжүүлэн байцаах явчийн нарийн тайлбарлж байжээ. Дахвал гурилын эдэний жүйлсийн боловсралын ангийн сурагчдаж дундад маягийн гурилын эдэний жүйлсийг хийж боловсрон олднороо харилцан ур мэргэжлийн хуваалцаж, суралцах уур амьсгал хөгжөөнтэй байлаа. Гурилын эдэний жүйлсийн боловсралтын ангийн сурлагатан Ван Хуан сурвалжлах хүлээхтэн 7 өдрийн үн төлбөргүй боловсралд оролцоод боловсралаан төгссөний дараа бусдын дэлгүүрд ажиллах юм уу өөртөө дэлгүүр эрхлэхэд тун их хавсарлага болно гэлээ. Шилийн гол аймаг бодтой үйлдэлгээр гол болгож онлоор хавсарамж болгох, нэгд нэгээр жолоодох зан сургалтын хэв загвараар дамжуулан боловсралд оролцогсодын бодтой ажиллах чадварыг чангатгаж тэдний сурч дийлэх, сурсанаа хэрэгж дийлэхийг үнэнхүү бадалснаар одоохонд бүх аймгийн 516 хүн боловсралд оролцсон, үүнд малжих тариалах орны 328 хүн оролцож, боловсралд оролцсны дараа 173 хүн ажил олжээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Ари өдрө хуваачир гошуу 2026 он жам жасч элси жасаг төрүүлжүүлийг ажил эхлүүлэн бутан байгуулж, элси жасаг хуа ногоорлолтын хамгаалалтын нэг чогчлон ахиулах, амь ахуйва жам харилцаа хамжилчлон хөгжүүлэхийг баримталж, улан шаргадагийн эсрэг газрын амь ахуйг жасаг ажлын үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, малч хорны жам харилцааны нөхцөлийг жиргээр дэвшлүүлж байна. Хуваачир гошууны онгоо сумны их хуулгачааны ангийн нураас их болох хүрэх жамыг засах барилгын тухайн талбайд машин механик хүрчхэнж ажилчид баримжаатсан ажлын явцыг чанга журмлан жамын сурыг дэвсэж, жамын гадаргыг тагшилж хатууруулан барилгын ажил эрчимтэй явагдаж байлаа. Хуваачир гошууны жам харилцаа тайврын товчооны дэд дарга мандах сурвалжлах хүлээлттэй 2026 онд манай хошуу нийт 19 жоргос жам жасан элси жасаг төрүүлжүүлийг хэрэгжүүлж, 9 сарын сүүлчээр барилга дуусах гар төлөвлөв. Төрөлжилийн ерөнхий бэл оруулалт нь 1 доншор 1000 төмөнд өргөд хүрчээ. Ерөнхий урт нь жоо бөгөө 4.16 км байж, 10-ад гачаа 30-ад хот усанд шүйний жам нэвтрүүлж, 15 том 6000 мөө эсийг ерөнхийлэн жасахар байна гэлээ. Хуваачир гошуу жамаар тойрох хуваан, хэсэг хуваан жасаг зэрэг эсийн жасаг загварыг хэрэгжүүлж, хулан шаргадагийн эсрэг газрын амхын жасалтын бодит байдал суурлан, малч тараалах орны жасмал жамын яс чанарыг дээшлүүлж эдэс дэвшүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулав. 2025 оноос 2027 он болтол нийт 2 доншор төврийн бэл оруулан 34 жоргос элси туулах жасмал жамын жасгаар төлөвжүүлж, үргэлжилэн жамаар ногоорлолтыг хамгаалж, жамаар элси жасхийг ахиулах болно. 2026 онд хуваачир гошуу жам жасч элси жасаг төрүүлжүүлд ажил олох гор тэтгэмжийн орлуулах эрчмэн улам чангарвалж, амь ахын үр ашиг, аж ахын үр ашиг ба нийгмийн үр ашигийг зэргээр дээшлүүлж байна.
1: Манай хорооны мэдээ. 6 сарын 3-ны өдөр 2026 оны Шилийн гол аймгийн дундадын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох ухуулн тайлбарлах уралдаан Шилийн хотод өндрөлсөн байна. Уралдааныг аймгийн намын хорооны нэгдмэл фарантын хэлтэс Шилийн гол аймгийн дундадын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохын ахиулах хурлаас голлон эрхэлж, эл хушуушийн хот орон шат шатаар шилж сонгон, аймгийн дэсийн бэлтгэл уралдаанаар дамжин эл ажил төрлийн 14 шилдэг оролцогч шийдвэрт уралдаанд оролцсон байна. Уралдаанд оролцогсод ажлын байр болон амьдралын бодит байдалдан суурлан үнэн сэтгэлгээр үндэсний бүлхэмдэл сахин бараалж харилцан хавсралцсан Шилийн голын үлгэрийг ярьж, дунддын үндэсний хамтын чогчийн гол уулгад хүний амьдлагаар тайлбарлсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ. 6 сарын 2-ны өдөр 55 чингэлэг хайрчаа гатсан дундад өрөөний жишээний гал тэрэг эрээн төмөр жамын бомтор хилээс гарчээ. Поланд жүг аялав. Энэ жилээс нааш эрээн төмөр жамын бомтор өнгөрсөн дундад өрөөний жишээний гал тэрэг 2000 чуваа хүрснийг харуулж байна. 6 сарын 1-ний өдөр болтол эрээн төмөр жамын бомтор өнгөрсөн дундад өрөөний жишээний гал тэрэг 19 том 3700 баримжаат чингэлэг хайрчаг 182 том 6600 тонны бараа тээвэрлж, айл хөвчөнийхаас тус тус 10-19 4 ба 127-4 6-аар нэмэгчээ. Дундад Европын жишээний гал тэрэгн нэг бүс нэг жамын байгууллалтын чухал ачаалур болсны ховд Аз Европыг сундалсан барааны гүйлгээний торыг үргэлжлэн бэхжүүлж одоохонд эрээн төмөр жамын бомтор өнгөрж байгаа Дундад Европын жишээний гал тэрэгнээ жам шугам 75 байж Герман, Поланд зэрэг 10 гаруй улсын далгарын жангилгийн өртөө чигт нөвтөрж улсын дотоодын нөлөөлөх хөвчөнд өргөцсөн байна.
1: Манай орооны мэдээ энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтэй шалгалт удалгүй явагдах ташрамд өндөр дундадын 3 дугаар оны сурагчид эмх журамтай өндөр бүтэмжтэйгээр шуутлалт хийж хамгийн шилдэг байдлаар шалгалтад орохоор бэлтгэж байна. Ойрд сурвалжлагч Шилийн гол аймгийн 2 дугаар дундад сургуулаар хүрэхэд өндөр дундадын 3 дугаар оны сурагчид бүх анхаарлаа төвлөрүүлэн хичээл сурлагдан шимтэн цаг ямжин өөрийн баттатгаж дийлээгүй хичээлийн давтаж давтах төлөвлөгөн эмгэх журамтай ахиулан бачим яаралтай сурлж хийж байлаа. Сурагч Ван И сурвалжлагчид би багшийн албан гэрт очиж чадахгүй юм уу мадагтайж билэн асан ойлгодгоо. Бас орын давтлага буусны дараа гэртэн хараад өдрийн сурсан уулгаан дахин нэг удаа баттахдаг гэлээ. Шалгалтын бэлтгэл шатанд шинжлэх ухаанчаар бие сэтгэлийн байдлаа зохицуулан суралцж амрахыг үйлдүүлэх нь хамаг чухал байдаг. Шилийн гол аймгийн 2 дугаар дундад сургуулийн сурагчид суралцж амрах ба бие сэтгэлийн байдлаа санаачилхасаа тохируулан зохих хэмжээгээр дараасан хөнгөрүүлэн хамаг эцсийн шуудлалт хийж байна. Сурагч Лишин сурвалжлагчид хичээлийн завсарлагаар найз нартайгаа хамт сэлүүцэн алхах юм уу өдөн бөмбөг тоглодог. Миний бодхоор хэсэг зуур амарх нь бидний сурлагын үр бүтэмжийг дээшлүүлэх болно гэлээ. Үүний хамт өндөр дундадын 3 дугаар оны багш нар ч шалгалтын хөтөлбөрийг чанга эзэмдэн, шалгалтын голдлогод анхаарлаа төвлөрүүлж, шалгалтад бэлтгэх чиглэлийг эзэмдэн, өвөрмөц жан сургалт ба давтах төсөл тогтоож, сурагчдын өөрийгөө дэвшлүүлэхэд хүчин нэмрэлж байна. Шилийн гол аймгийн 2 дугаар дундад сургуулийн багш урнаа сурвалжлагчид. Шавталтын шатны давтах голдлог бол заах материалын гол мэдлэгнүүд болно. Учир нь шалгалтад дүгэм сэдв ба дунд зэргийн хүчирсэд бингэжлэх ховь нь маш их байдаг гэлээ. Тэрчлэн сурагчдын даралт хэт их бачимдан сандрах, нойр хулжих зэрэг асуудал чиглүүлэн сургуулаас тусгай мэрэгжлийн сэтгчийн хавсран жолоодлогын хичээл нээж сургуулийн хүрээний сэтгчийн загтлын хайрцаг, сэтгчийн тохируулалтын дасаг тохируулан, сэтгчийн багшаас сурагчдын даралтыг хөнгөрүүлж байна.
0: Манай хрооны мэдээ 6 сарын 2-ны өдөр Шилийн гол аймгийн ажилчны явлаас голлон эрхэлсэн ажилтан ажилчны гэр бүлд шинжилгээ ухааны төвөөмөлжүүлэх ажиллагаа Шилийн гол музейд явагдаж, Шилийн хот орны 70 ажилтан ажилчны гэр бүлийнхэн ажиллагад оролцжээ. Ажилгад Шилийн хотын жалуучууд багчуудын шинжилгээ ухааны төвөөмөлжүүлэг сургууль хүмүүжлийн нийгэмлэгийн багш нар ээлжүүлийн сонирхолтой шинжилгээ ухааны туршилт хийж үзүүлэн тухайн талбын уур амьсгалын хөгжөөнтэй болгожээ. Тус удааны ажилгийг Шилийн гол аймгийн ажилчны явлаас голлон эрхэлж Шилийн гол музей Шилийн хотын жалуучууд багчуудын шинжилгээ ухааны төвөөмөлжүүлэг сургууль хүмүүжлийн нийгэмлэгээс даачлан эрхэлж шинжилгээ ухааны мэдлэгийг төвөөмөлжүүлэх шинжилгээ ухааны уг ёсыг ядлах Гэрийн ахмад хүүхдүүдтэйгээ хамт туршилт хийхэд оролцох, үр бүтээлийн дэлгэн үзүүлэх зэргийг харилцан уялдуулж, мэдлэгийн чанар сонирхол чанартай ажилгаар дамжуулан хүүхдүүдийн шинжилгээ ухааны дур сонирхлыг нэмэгдүүлэхийг зоржээ.
1: Манай орооны мэдээ хаврын амралтын хугацаанд Шилийн гол аймгийн олон газрынхан судлан суралцах сонирхол тоглоом, бодисын бас соёлын өвий бэйчлэн ойлгох зэрэг онцлогт таажлагнуудыг өргнүүлж хүүхдийн хичээлийн гадуурх амьдралыг улам баялагжуулсан байна. Тайвс хошууны залуучууд багцуудын хөдөлгөөний төв онцлогт дур сонирхлын анги эрхэлж амралтын хугацааны тэргүүн сонголт болгосон байна. Үүний хамт музей шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэх ордон зэрэг газрыг чөлөөтэй нээж хүүхдүүдийн харааг өргөтгөж мэдлэгийг нэмэгдүүлсэн байна. Хөвөөчөр хошуу, зүүн үжимч хошуу, сөнгөжин хошуу нь сонирхол тоглоом нийтийн асрамжийн судлан суралцлага бодисын бос соёлын өвийг бэйчлэн ойлгох зэрэг ажилгыг залгаагаар өргнүүлж хүүхдүүдийн мэдлэг суралцсан гар урлал хийж ардын зан үйл болон соёлын гайхамшигт мэдэрч амралтын өдрөн баяр хөөртэй өнгөрүүлэхэд шилдэг орчин нөхцөл хангасан байна.
0: Энэ чиг нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Алтан Долгон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Үцэглэн, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
1: Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөөшнөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг сонсхий. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол

Бол өнөөшн бүх аймгийн хэвчийн дүүлтэй хэсэгдэн тунглах баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчийн дүүлтэй хэсэгдэн тунглах Шилийн хот, Улгай, Цүнх үзмчин хошуу, баруун үзмчин хошуу, Ава хошуунд адил бус хэмжээний жүрөвсгөн бага бороо орно. Баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчийн дүүлтэй хэсэгдэн тунглах Улгай, Цүнх үзмчин хошуунд жүрөвсгөн бага бороо орно. Хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үлдээ хэсэгдэн тунглах баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 6 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жүрөвсгөн бага бороо орно. Баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 18 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үлдээ хэсэгдэн тунглах баруун хойноос 2 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 6 градус. Сая нэвтрүүлсэн цаг үеийн мэдээгээ дахиныгуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшн бүх аймгийн хэвчээнд үлдээ хэсэгдэн тунглах баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд үлдээх хэсэгдэн тунглах Шилийн хот, Улгай, Цүнх үзмчин хошуу, Баруун үзмчин хошуу, Ава хошуунд адил бус хэмжээний жүрөвсгөн бага бороо орно. Баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үлдээх хэсэгдэн тунглах Улгай, Цүнх үзмчин хошуунд жүрөвсгөн бага бороо орно. Хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үлдээ хэсэгдэн тунглах баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 6 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жүрөвсгөн бага бороо орно. Баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 18 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үлдээ хэсэгдэн тунглах баруун хойноос 2 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 6 градус. Сая цаг үеийн мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуундаа хасартнаа үг дорч пүрвийн ая дуучин сөрөн донров сугар сөрөнгийн дуулсан хүүхдийн хорвоог гэдэг сонсгоор бэлтгэлээ.

сая та бүхэндөө хасартна үг дорц бүрвийн ая дууцан сэрэн донруу суур сүрэнгийн дуулсан хүүхдийн хорвоох хөдөнх сонсголоо. Үг цагаан хөцөө хасартна зөөжмцэн хосуунаа дуутнуураа сонмай хөгжилт гачаагаар нутгтай зөөжмцэн хосуунаа нэгдүгээр багс сургуулийн Монгол хөлнэй багс дэд захирлын ажлыг үргэлж байна. Ая цагаан хөцөө дорц бүрөө Хүлэмбойр нутгтай залуу хөгжимчин ая жогоогч төлөөлөгч бүтөл цамгуугаар дасжээ. Өлөг бүтэн амьдрал син зөөрөгө бөөрөгө зүүдэнд ирсэн чимэн төмнөө дэлгэр наадам мөрөөдөлтэй амьдран жирэг уран бүтээлтэй дууцан сэрэн дорлуу Зөөжмцэн хосуугаар нутгтай Монгол улсын соёл урлагийн их сургуулийн дуурын мөрөгчлөр төгссөн. Урад хожид улсын дотн гаднах хамтын дуугийн урлагийн найр болон уралдаан жичээ дусгай талбайгийн тоглолтод оролцож олон удаа алтан медалаар өнгөрөө мэл алгаж өөрийн гоч сайхан хоолой гайхамшигтай авьяасараа 17 дон танигдчихсан.

хатан хүсэл зүгээн тэмүүлж яваа өвөр Монгол орноо чинээр цолгорж байгаа залууд үзэн одоо Шилийн хотын улаан мөчөрт тоглогцоор ажиллаж байна. Дуучин сугар сүрэн зүүжимцэн хосуунаа дуутуур болгоснаа баян уул гацаагаар нутгатай. Монгол улсын боловсролын их сургуулаас магистрат өгсөж одоо Монгол улсын боловсролын их сургуульд доктороор суралцаж байна. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөтрүүлсэн ураг мэл хинагц алмас ерөнхий хинагц бүр

Улсын голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Өдөр сайхны бэлгэдэлтэй. Амьдрал өөрөө бэлэг юм шүү. Wireless бүтээлийн өгөөжтэй. Өнөөдөр яах танай хэм шүү. Аж чаргалын өрөө. За сайн бацхан уу эрхэм хүндэт сонсогч одоо Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн Шинхэр долгоо нэвтрүүлгийн аж аргалын өрөө тусгай тухаар тав хүн төгөж олгож байна. Өнөөдрийн сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Судан Жижиг байна. За ингэдэг энэ дугаар нэвтрүүлэгдээ одоо дээр дээр хугацааныхаа уул гэж алгуулад эцэгэгчүүлд өгсөн эрдний жарын төлхөр гэдэг номтойгоо уялдуулж хагаад хүүхдийн хүмүүжлийн талаар бас нэгэн уулгийг ярих болно. За эцэгчүүлд өгсөн эрдний жарын төлхөр гэдэг номын энэ дугаарт ярих уулга болохоор үр дүнчлэх арга бол гэр бүлийн хүмүүжилд хамгаас тохиртох сайн арга гэдгийг таньж аваа гэсэн ийм гарчхаар ийм одоо уулгийн тойронд ярих юм байна. За үр дүнчлэх арга гэдэг нь ямар арга хэлж ийм бэл. За ер нь одоо гэр яхамдаас хүүхдээ ялалж торгох үед чалхаа чирлүүлэхин төлөө үндсэн зорилго нь одоо хүүхдээ ухаан төхөөтэй ёс учрыг мэддэг хариуцлагатай хүн болохын төлөө гэдэг нь яасан ч мартаж болохгүй. Харин ялалхыл төлөө ялалж торгож болдоггүй. Онцгойлон ялалт торгоно гэснээс болж хүүхдийн хатуу чанга эсэргүүцэл тулгарх үед гэр яхамд санаанд гуугаар хүүхдтэйгээ эрх зүрийн тэмцээн хийж болдоггүй. Харин би чамшиг жоох юм хамаар тэлэхгүй юу? Энд чинь ямар юм болцсон гэж бодож зөрчлийн улам хурцтгаж ичтэй хүүхдээ гавсраг гэсэн бодол үүсэл нь харин хүүхдийг эрхшиг гэсэн бодол болчдог. За тийм болохоор залхаа чирлүүлэх одоо хараа чодно гэдэг бол төр чагийн хэрэгт хурч мэднэ, үйлдэл үжүүлж мэднэ. Хүүхэд буруу үйл ажиллагаанд төрж хосох юм уу? Охорхон хугацаанд илэрлэл нь сайн байдаг. Гэвч энэ бол өнгөн талыг жаснаас биш мөнөө үндсийг тасалж чадсан гойдах. Урт удаан хугацааны турш хэрвээ нэг ажиглаад үжих юм бол хүүхдийг хүмүүжүүлнэ, хүүхдийг одоо сайн сайхан ухаантай тийм одоо ёс номтой болгоно гэж уух санаа нь үл юм байсан. Харин энэ уух санаа нь энэ жорлох нь биелэгдэж чадахгүй гэр яхамдчтай чөхөрж ялгадах ийм байдалтай болдог. Яс чалхахын үр дүн бол хүүхэд гэр яхамтайгаа улам илүү өрс хатуу үжилчхийг хүсэх юм уу? Улам нууч талдаар мөрөөчх, эсвэл худлаалах, эсвэл айхтаа дахиж тэр явдлыг хийхгүйгээс биш буруугаан үнэнхүү халж залруулсан гоо байдаг. Гэр яхамт санаандаа хөрүүл тэмцээ хийснээр дараа хүүхдэд дарж дийллээ гэж боддог магадгүй гэвч хүүхдэн хүний амьдралын ялгадач болгосон байж мэддэг. Хүүхдийг хамаарч хязгаарлах үедээ гэр яхамт цургаан мөжөөлөх үйл ажиллагаа хүүхдтэйгээ эрх зүрийн тэмцээн болгочихгоос эрхвэж жайлсхийх хэрэгтэй. Цаг ямагт өөрийгөө сэрэмжлүүлж хүүхдийг хамаарч хязгаарлаж байхын зорилго бол тэрнийг жив жамд нь оруулах гэснээс биш номхотгож авахын төлөө бишээ гэдгийг санаж авах хэрэгтэй. Хүүхдийг хамаарах хамгийн сайн арга бол аяндаа болох үр дүн буюу лаг жүйчлэлийн үр дүн хэрэглэх арга харин чалхаа чирлүүлэх арга бишээ гэж хэлсэн байна. За аяндаа болох үр дүнгийн арга бол хүүхэд өөрийн үйл ажиллагааныхаа аяндаа болох нь үр дүнийг ойлгож мэдхийг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл гэр яхмадын ямар ч оролцолго юм уу гар дүрхгүй байдлаар хүүхэд үр дүн нь юу болохыг мэдэх аргийг хэлж байна. Жишээлбэл хүйтэнд ховчос хунраан жужаалж өмсгөөл даарж бэрн чаашлвал багшуурд нь чагийн хоолон чатал итгүй л үлсэн гэх мэт. Ийм байдлаар гэр яхмадын хамгаас чөөрлөх хэрэгтэй хэрэг гэвэл одоо чөөрлөх ёстой жийл гэвэл хүүхдийг их хүнээ үгүй авсангүй гэж ярьж яншихаас онцгойх чих хэрэгтэй гэж байна. За жишээлбэл би чамд хэлсэн биш үү? Чи сонсохгүй юм чинь яану гэж хэлэх. Уулын хүүхэд эдгээр аяндаа болох үр дүнээс сургаамж авч ухамсараасаа буруу үйл ажиллагаа халан сайжруулж болох байтал гэр яхмадын оролцолгоос болж овор нь хувирдах. Жишээлбэл одоо өөрийгөө хамгаалах байдлаасаа болж одоо шүгэмжлэх шүгэмдлэгдгүйгээр оролдоно. За биеийн хүндэтгэх сэтгэлэн хамгаалах төр төвлөрдөг байна. Чаашлал чиний хэлсний чинь жороо дэрслэх ийм үйл ажиллагаа авч магтдах уу? Ийм нэг жишээ байна. За жишээг сонсвол баг ойлгочих нь байхаа. 7 настай бөмбөн сургуульд явахдаа дандаа үдийн хоол авах юм мартдаг нь. Ийм байдал гарсаар л ээж нь бачим яруу ажилтай байсан ч гэсэн тэргээн жолоодоод хоолыг хүргэж өгдөг нь.
Гэтэл ээж нь аяндан болох үрдүнээс сэнхэрүүлэл олоод бумн хэрвэ үди хоолон мартгийн аяндан болох үрдүнгийн мэдэрч чадвал амархан мартах гэмэ хальж магадгүй гэж бодож игнэ. Тэгээд урдаар бумнтай ярилцаж ээж нь чиний том болсон гэдгийг итгэж ин шүү. Үдийн хоолоо авахыг чи өөрөө хариуцч болно. Энэс хош хэрвэ үдийн хоолоо мартвал ээж нь дахиж хөрөхгүй шүү гэж тодорхой хэлж өгч.

Энэ төлөвлөгөө эхэлж явахдаа эдит эдит сад гарлаа. Нэг удаа бумны багш нь Джос жийлж өгөөд үдийн холыг авуулсан байна. Энэ учирт ээж нь багштай нь зөвдөлчиж бумд дахиж Джос жийлүүлж болохгүй гэдгийг зөвшөөрүүлжээ. Бум бас л үдийн хоол марчлаа. Тэр багшаасаа Джос жийлэх гэсэн чинь багш нь уучлаарай, чи үдийн хоолны асуудлаа өөрөө л шийдвэрлэнэ гэж хэлэв. Бумн ээжтэй уцтаж үдийн хоолыг хүргээд өгч гойлаа. Ээж нь ээлдэг боловч эрс тасархаагаар зөвшөөрсөнгүй. Бумны нэг найз нь тэрэнд хагас бобон хувааж өгсөн боловч тэр нэг үдийнхээ нь өлсөж явсан байна. Үдийн хоолоо марцсанаасаа болж өсөхийн жовлон үнэнхүү ойлгосон бумн тэрнээс хойш үдийн хоолоо мартах нь туйлын чүүхэн болж гэнэ. Жалайгийн үр дүнчлэх аргад бол Грэй Ахмадын чолоодлог чухал байдаг. Логийн үр дүнчлэх харгийн сургаан мөжүүлэх үр ашиг нь хүүхдийг оролжуулж төсөв тогтоохоор хамгийн товын мэлэрдэг. Логийн үр дүнчлэх арга бол урдаар хүүхдэд ёс учрыг сайхан ярьж тэрнэ ямар нэгэн үйл ажиллагаа тохируулан арга ажиллагаа авахыг тодорхой хэлж өгнө. Дараа нь хүүхэд буруу гаргасан үед тогтсон хууль ёсоороо хэрэгжүүлнэ. Ийм аргаар хүүхдийн үйл ажиллагаа хязгаарлаж болдог. Жишээлбэл хэрвээ дахиж бас кичээгүүгээр сүүгээ асахвал заавал шалыг арчиж чөвөрлөх хэрэгтэй гэх мэт. Ийм аргыг хэрэглэх үед жүйж ахстай байж хүүхдийн бүрэн гүйцэд хүн тэтгэх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл ямар учир бол тэр учрыг нөхлөхөөс биш хүүхдийг хичээж нүрийг барах, жодож хараахыг хамтруулж болдоггүй. Жишээлбэл хүүхэд сүүгээ асгаж чутгах үед хэрвээ их хүн чи яагаад ийм бядуу юм бэ? Дахиад чамд сүү хийж өгөхгүй гэж чандран хэлэх нь хүүхдийн биеийн хүн тэтгэх сэтгэлийг тоньё шархтуулж мэддэг. Мөн ч тэрний хөдлөнгүй идэх үетэйгээр суралч гисэн оорд нь хүн чихэлд болдох. Хэрвээ бид чи сүүгэн чалгуулчих уу одоо яавал таарна уу гэх мэтэр ээлтгэн хэлвэл хүүхд аянда яаж хийх юм чигээ тэр доороо чаас альчоор авч арчиж чеврэлдэг. За тэгвэл маш олон Грэй Ахмад хүүхд жодож хараа хараа авах дуртай байхын гол шалтгаан бол өөрийн эрх сөрөө үжүүлж байгаа дурсдаг. Тэдний дотоод тухамсрынхан жолоод хүжилснаа бол Библ Ахмад хүн тул чи миний хийж аавал сонсох хэрэгтэй гүвэл жалхаахдахыг хүлээ гэдэгт байдаг. Грэй Ахмад хүүхдэн жалхааж яллахдаа ингэж хийх юм үндсэн жорилт бол хүүхдэн ухаан оруулж хариуцлагатай болохын төлөө гэдэг ууг жорилгоо мартаж болохгүй. Яасан ч ялалхын төлөө ялалж болдоггүй. Онцгойлоо ялалж торгож идэл хүүхэд бас эсэргүүцэн жүрүүдэлж байвал Грэй Ахмад аянда хүүхдэд эрх сүрийн тэмцээн хийхэд хүрчдэг. Энэ үед олонхи Грэй Ахмад дотроо би чамшиг хүүхдийн ас хамаар дийлэхгүй болчихсон юм уу? Юу болчихсон юм? Гэх учраас шууд л нүүр тулж авалжчих. За жүрчил мөргөлд улмаар үйл ажиллагаа болж хөгжөөдөжтэй хүүхдийг хавсарч ухааруулна гэсэн уул бодол нь харин хүүхдийн номгтгож эрхших ийм санаа болчихдог. Иймэрхүү сэтгэлгийн орчинд аав ээжийн ажиллагаа нь хижээд хянуурлал авдаа оюунч байчаад гомортой ямарч сайн үр дүнгүй олж чадахгүй байдаг. Хүүхэд гэдэг тон жалархах амтай. Тэд Грэй Ахмадын сургаж байгаа үйл ажиллагааны чанд хэр жиргийн хумчир сэтгэл далдлагдаж байгааг мэдэж чаддаг. Энэ нь хүүхэд болоо Грэй Ахмадын харь чандлавтаа сайн нөлөө өгөхгүй мөртөө нэнч хүүхдэд сайн хөв дураал болж чадахгүй. Хатуу чанга даралтуу бохомдол хилэсдлийн сэтгэлгийн орчинд хүүхэд яасан ч сайн илрэлтэй байж чадахгүй. Ганцхан жоргжуул хүрдсэн хүүх сэтгэлгийн орчинд сая хүүхэд сайн сахан илрэл гаргадаг. За логикийн үр дүнчлэх аргаар хүүхдийг хүмүүжүүлнэ гэдэг бол тийм хялбар хэрэг биш. Учир нь энэ аргыг хэрэглэхдээ Грэй Ахмадын хүлчингүй төсвөр, нямбай, бодол хийлэх болоод биеэм барих зэрэг олон төвчээр эдгэр зүйлүүд л шаардлагатай байна. Дан чулгойгоор өөрийн бодол санаагаараа хүүхдэд сохор балай гарч олоодж иймэрх тийм шаардлага дуртах нь хөлгөөнгөө биеэ шаардаж хүч хөдөлмөр гаргахаас амар дөгөн. Гэвч би тэгж болдохгүй. Логикийн үр дүнчлэх аргыг хэрэглэхэд өрс шуурх амартан бас хайр сэтгэлэг бэлхэн байхын хамт хүүхдийн алиархаж түйтэх үйл ажиллагааны ухас нэг жадалж шинжихвэл логийн үр дүнчлэх аргыг хэрэглэх хамгийн үр ашигтай урдч нөхцөл нь болдог. Үр дүнчлэх аргыг амжилттай хэрэглэе гэвэл нилээд хүлчингүй оруулаад үйлдэлэх хайлт хэрэгтэй. Грэй Ахмад үр дүнчлэх аргыг анх хэрэглэсэн туршлагаа ярихдаа эхлээд би энэ аргыг хэрэглээд ялгдсан байдаг. Учир нь би хатуу чангуулаад өнрөнгөө жүүлнийг уйлдуул чадвал сая сургаан мөдлийн жорлогтой хүрч чадна гэдгийг мартаад тон чанга оржээ гэж хэллээг. Энийг бид бас амархан ойлгож байна. Энэ хоёр хэлбэр нэг сургаан мөжлөлтөнд авч хэлвэл аль нь ч дутаж болохгүй. Хүүхэд алиархад төвөх үед аль ч гэр яхамд гэд ууралж бохондохгүй байж үл чаддах. Заримдаа хүүхэд ямар ч учиргүй болж марччихсан байтал их хүн бас л дотроо бэхтэрч учаардаж тайвширч чадахгүй байдаг. Нэг яхамд хүүхдээ ярилцаж оройн хоол ичаавал чагтаа идэнэ гэж болжиж гэн. Хэрвээ хэн энхүү жарчмаас зөрчвөл тэр өсгөлөн унтах хэрэгтэй гэж тогтсон гэн. Гэтэл тогтоол гаргасан нэгдүгээр өдрийн орой хүүхэд нь хоолноос оройтов.
Тэр гэр Ахмад лавдуун тогтун байчаадсангүй харин өндөр дуунаар хүүхдэн жимлэлээ. Хоолон чахтаа идэхгүй ямар үр дүн гарна гэдгийг би хижээнэ тодорхой хэлсэн шүү. Та нар үдж ягаад бол гэлээ. Тэрний өөр хилэн бадарсны хараагаар сургаан мөдлийн үр дүн харин нэг удаа нэ жалхаа чихэрлүүлэх үйл ажиллагаа болчихсон байлаа. Тэр гэр Ахмад өөрөө бас ялгдсан шалтгаанаа мэдгүй байж энэ арга яагаад хэрэгт хүрсэнгүй бай гэж гайхажлаа. Сүүлдэж ирээд тэр сая жүв оновчтай лавдуун тогтун оврыг авч чадсан гоос боллоо гэдгээ ухаарч энэ учирт авах ёстой жүв оврол. За уучлаарай та нар орой хоолноос очирлаа. Бид яаж хэлэлцэд тохиролцсон билээ дэ гэж ээлдэг боловч эрс шурах хэлсэн бол таарна гэж хэлж байлаа. Хожим нь тэр гэр Ахмад үр дүнчлэх аргийг дадамгаа хэрэгэлд сурснаас хүүхдэн сургаан мөжүүлэх асуудал дээр маш олон талын ашиг хүртсэн байна. А тийм болохоор энд ярьж байгаа хүүхдийн хүмүүжил дээр за жишээ нь зарчим чанартай байх хэрэгтэй гэдгээр удааныхаа нэвтрүүлэг дээр ярьсан байдаг. За зарчим гэсэн жилийг үл заавал том хүн ч гэсэн хүүхдэд ч гэсэн зарчим чанарыг баримтлах хэрэгтэй гэж. Тэгвэл саяан ярьсан уулгач гэсэн адилхан өөрөөр хэлбэл бат жогсолтой баримтлахаас биш балмад өжирхэг байж болохгүй гэж. А ийм тогтоосон ёс гурмаараа явна. Гэхдээ палмад өжирхэг байж болохгүй. Дүрм тогтоолоо хэрэгжүүлэх үедээ бид эрхвш хүүхдээ эрхийг хүндэтгэх хэрэгтэй. Батчанг байхаас биш палмад өжирхэг байж болохгүй. Аав ээж болоод хүүхэд хооронд харилцан хүндэтгэх хэрэгтэй. Жох хүрээ хэвчэнэ дотор хүүхэд өөрийн хэр хүчээр өөрөө тогтоож шийдвэрлэхийн чөвшөөрж болдог. Гэвч нэгэнтэй тогтоогоо баталсан зарчимд бол найр тавьт санааны дураараа ховргож болдоггүй. Хүүхдэд аав ээжийнх нь ямар нэгэн хэрэг учрын тухай шаардлага нь гуйвшгүй бат гэдгийг заавал мэдүүлэх чухалтай байдаг. Хэрвээ ямарч хорио хайцгааргүй юм бол хүүхд хэжээд нь дуршиж хийнэ гэж оролдоно. Тэд хаа хүртэл хийж болохыг дурших сэтгэл байгаад л байдаг. Тэдний ийм үйл ажиллагаа нь том хүмүүсийг хилэн төрүүлэхэд хөрүүлж, аав ээж болгосодыг аргийн баруулж, хатуу чангаар чалхаа чирлүүлэх юм уу, ахсамнын жандрах хэмжээнд хөрүүлдэг. Энэ мөтийн урам хугалж уруу чарайлуулах хэрэг үүсэсээр өй өвдөрч орхино. Энийг аав ээж болох хүүхдийн хэн ч үжих гэж санахгүй лавтай. За хэн ч ингээд муудалчийг хүүхдтэйгээ одоо өв дүн жаанаа бай. За хүүхдүүд ч гэсэн аав ээжтэйгээ хэжээдээ юм өв дүн жаанаа бай гэж бодохгүй тийм. Тийм болохоор харилцан хүндэтгэх нь гэдэг бол маш чух одоо маш чухал урдч нөхчил. За энэ суурин дээр энэ үр дүнчлэх аргыг хэрэглэн за нөгөө нэг нь бол жишээлбэл бат чанга жогсолттой байна. За гэхдээ их одоо чи хүүхэд байж байгаад жавлан гэх ёстой гэдэг ч юм уу тийм ээ санаан дураараа эсвэл тогтоосон зарчмаа санаан дураараа өөрчлөх заавалж энэ удаан гэж хий. Өөрөө бат чанга зарчим тогтоосон байтлаа за тэрийг баримтлахгүй байвал хүүхдэс ёстой одоо сүулдэ мэдчихдэг. Хүүхдэгдэг чинь сэрглэн ш. Тэгэхээр нөө энэ баримтлахгүй ч гэсэн уучлаад өнгөрөөчдөг. Тийм болохоор сүулдэ ер нь тогтоосон жилий чинь ёс төрмий чинь чөрчөөд байдаг болчихно. Тэгвэл сая ярьлаа одоо бат чанга жагс

тавьж тогтоол гаргана. Хэрвээ бид өөрийн санаагаа хүүхдийн биед албаар тохох гэж оролдоход хөрвөл зөвхөн тэдний эсэргүүцлийг олдох. Бат чанг гэдэг нь аав ээж болгосод тогтоол шийдвэрээ лавтай хэрэгжүүлэх жорго илтгэхийг хэлдэг. Бид өөрийн ямар үйл ажиллагаа авахыг тогтоож болох мөртөө эцэст нь тултал баримтлах хэрэгтэй. За энэ бас жишээ байна. 10 настай нарсуу хувцас хунрын хончхой ялгадаг хүүхэд. Нэг өдөр бүгдээр гой хувцас өмсч найрд орохоор боллоо. Нарсуу ээжд би энэ банжлаа өмснө гэсэн чи аав нь чаг завтахгүй болжээ гэлээ. Ээж нь бас энэ банжил чинь тон сайхан байна. Сосны хэрэггүй гэсэн чи нарсуу заавал сольж өмснө гэд сольж өгөхгүй бол найрд очихгүй гэлээ. Ээж нь арга ядаж болно. Сольдо би чамд хавсраад ирж өгье гэлээ. За тэгээд ээж өстой бүх гэрээр ганцхан одоо нарсуугийн банжлыг сольно гэж наашин чашин монгонсоор байж гад найраасан очирч чигэн. За ээж нь бол банжлаан солихын зөвшөрсөн. За тэгээ бүгд одоо энэ нарсуугийн банжил солих учраас бол наашин чашин монгонсон чагаан барсан. За хэрвээ үр дүнчлэх аргыг энэ жишээн дээр хэрэгэлсэн бол яануу? За нэг бол одоо өмсчихөө банжилтайгаа найрда шууд явна. Тэгвэл бид нар хочрохгүй. Нөгөө нэг нь бол бид нар мөн хочрох ёсгүй. Тэгвэл чи өөрөө үлдээд банжлаа солино. За иймэрхүү үр дүнчлэх арги бас авч болох юм байна. Тийм болохоор хүүхдийн бодиттой хэрэгцээ байна уугүй юу? Эсвэл энэ нь ёс бус шаардлага байна уугүй юу гэдгийг ээж ав болгосод бас ялхам таних хэрэгтэй байна. За ялхам таньсан суурин дээр энэндээ чиглүүлсэн бодиттой одоо арга хэмжээ авахын зөвшөлт. За бат чанг гэдэг нь хүүхдийн ёсоос тавсан шаардлагад нугархгүйгээр жорилтой өрс баримталж тэднийг санаан дураараа ашиглахгүй хэлдэг. Хүүхэд гэж хэдийн нас баахан ялах бэлчээр байлаач гэсэн маш хярхай тэтгэжэд нүүр царай хийчин ажиглаж элдв хоёр арга бааш гаргаж аав ээж өөрийнхөө тойронд аргамжиж жорилготой хурж идэг. Аав ээж болгосод ямар нэгэн учирч шийдвэр тогтоол гаргасан байвал заавал эрс туушлуулах хэрэгтэй. Санаан таваараа өөрчилж болдоггүй. Хүүхэд жууралдаж нооролдоод хэрэггүй гэсэн нэмэгдсээр аянда өөрийн ёс бус үйл ажиллагаагаа хийх юм болчтой. Дүрм тогтоолыг хэрэгжүүлэн туушлуулахад эрхвэш гоё биш гоё бат чанг байх хэрэгтэй. Цаашдаа даралт үзүүлэх хэрэгтэй. Онцгойлон нилээд багшах хүүхдэд ээж нь болохгүй гэхдээ эрхвэш овор тодорхой байж хязгаарлалаа эцэст нь тултал баримтлах хэрэгтэй. Хүүхдэд бид хэлбэл үх хишүүл гажир гэдгээ заавал ойлгуулах хэрэгтэй. Хүүхэд хэрвээ дотоод сэтгэлээс энэхүү дүрм тогтоолыг ойлгож мэдсэнгүй юм бол жандарч харах юм уу, айлгад сүрдүүлэх эсвэл одоо бүхсэн дээр нь алгадлаа гэд ямар ч хэрэггүй байдаг. Хүүхэд харагдаж хогдоод буруу биел ажиллагаанд төрж хосох магадгүй гэвч зөрчил мөрөлдөнө өөр ямар нэг юм шилжүүлэн ондон янзаар ярших төвөг гаргаж төйвөд. Тийм болохоор болохгүйлийг болно, болохгүйлийг болохгүй гэсний сэтгэл санаанд суугатал заавал мэдүүлэх хэрэгтэй байдаг. Болохгүй л гэсэн бол хижээдэн зөвшөөрөхгүй. За энийг бас тууштай баримтлах хэрэгтэй. Болохгүй гэчгээд за сүлд нь гоёж гоншинах юм уу? Эсвэл одоо уйлж төвчхнэр нь за болно гэж зөвшөөрдөг ч юм уу, тийм ээ? За энийг авч болохгүй л гэсэн бол болохгүй. Үнэхээр боломжгүй юм байсан бол боломжгүй л гэдгээ хэлээд яаж одоо аашилж байгаа нь жилаач гэсэн зөвшөөрөхгүй байх хэвээр. Харин заримдаа болохгүй гэсэн байтлаа за аашилж яхна харна болчтой. Энэ бол хүүхдийг хамгийн сүлд нь их муу сургадах. Одоо бидний өнгийн үгээр ярвал муу сургаж байна гэдэг. За тэгвэл одоо хүүхдийг хөдөлмөрд оролцуулах хэрэгтэй. Ажил хөдөлмөрд оролцуулах бол хүүхдийн өсөлт байжлалтад маш их чухал гэж одоо олон удааныхаа нэвтрүүлэгдэр бас ярьсан байдаг. Дээр нэвтрүүлэгдэр эдгээр ойлголт бол бас гарч ирж исэн. За жоргожуулах, шагнан хөхийгүүлэх, ажил хөдөлмөр даруун оролцуулах, өөрийн ухрааны өөрөө шийдвэрлэх гэх мэтчилэн зүйлүүдийг ярьсан байдаг. Тэгвэл алавдаж байгаад ажиллаулна гэх адгийн аргыг битээ аваарэ гэж бас энэ уулган дээр яг энэ бүлгэн дээр бас дурдсан байна. Хүүхдээ жарлагдж байгаад ямар нэг ажлыг хийх гэн дэмэл үрдэнгүй байдаг. Ингээд алавч байгаад хийх гэн үнэндээ бид өөрийн эрхөөл гайхуулж байгаа хэрэг мэт болчдог. Тэр мөртөө энэхүү эрхэн зөвхөн биеийн гарал, нас жил юм уу, бие бэлтрийн давуулагтад өсөл явдал хүүхэд ирэнгүй энэ талар их хүнтэй өрсөлдөхийн аргагүй. Бидний ингэж хийх нь зөвхөн эрхийн тэмцээний удирдан гарах гас биш, хүүхдийн зөв оновчтой ажил хийхэд дагуулна нөлөөлж чаддаггүй. Иймээс бид хашил өөр талаас үр ашигтай аргыг ирж олох нь зүйтэй байдаг. Та бүхэн ажиргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатаарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна.

Ачаа чаргалын өрөө. За жишээлбэл өөж нь 12 настай дагуулга хятгаж яагаад хувцас хунараа угаацсолж чаддаг болгочих чигнэ. Ингээ хоёр гар өнгөртөл учир явдал их л урагштай байла. Гаргийн сүүл болох бүр дагуулаа хувцсаа чивэр сайхан угааж дэр тэгш өхөд тавьдаг. Гэтэл нэг гаргийн сүүл тэрнээ хэрцсэн хувцсаа овоолн тавиад угаасан гуг ээж нь олж үжээд дагуулах шүгмжилж гэн. Дагуулаа дараа удаа мартахгүй гэж хэлж байла. Гэтэл дараалаад хэдэн гар хувцсаа угаасан гуг тол дэми хэдэн чах чивэр гуцх болжээ. Энэ удаа ээж 80-аа болох үрдөнгийн аргыг хэрэглэхийг санаж олоод энэ арга чухам үр ашиг гарах эсхийг үжээ гэж бодож гэн. Тэр дагуулаа дахиж марсангүй дагуулагын хувцас тэндээ овоолгоцор байла гэвч хертэж божирдсан хувцсан овоорл дагуулаг дэми гач дийлсэнгүү. Тэр хертсэн багших хувцсыг гэрж олоод солиод өмсөөд лээ. Дагуулаа дотор би тэр хувцсыг лав угаахгүй. Ээж өдөр өдөр эдгэр божир хувцсыг үжээд улам улам уур нүрнэ. Аль нэг өдөр тэр уурлахтаа надад жандарч харааж магдгүй. Тэгэд миний нүүрэн дээр эдгэр хувцсны дотроос божир буртаг болсныг нь гээж харах байх. Тэгвэлж сайн очиртаа би бас эдгэр хувцсыг авах санаагүй болсон мөртөө яг миний санаанд чив хитэл таарна гэж бодож гин. Дагуулаа тогтсон чагтаа хувцсаа угаасан гутал ээж нь төстэйлсэнгүү өөр хилэн нь бадаржээ. Эцэстээ алавдаж шахамдуулах аргаар дагуулаагаар хувцсыг нь угаалгаж гин. Энд ээжийнх нь хэрэгэлсэн үр дүнчлэх арга нь үнэндээ нэг цалхаа чирлүүлэх явдал болчихсон учраас дагуулаагийн тусгал нь би бас угаахгүй чамд нэг үжүүлэх гэх боломжийг их болгосон байна. Хэрэг дээр ээж нь одоо жаахан хүлчингүү байж бас нэг өдөр өдрийг баримталж дагуулаагийн эцэстээ яаж хийхээ үтсэн бол таарна. Тэр сар жилээр хэр буртахтай хувцс өмсөх бололцоогүй үүнд дагуулаа ээжтэй л үжүүлэх гэсэн санаа. Тэр бусдаар шахамдуулж байгаад өөрийн ажлаа хийх дургу мөртөө божир хувцс өмссөн ч гэсэн ээжээрээ чахруулж эдэн мэдүүлэх дургу. Энэ явдлын шийдвэрлэхийн зөв оновчтой арга гэвэл ээж нь дагуулаагийн хувцсаа угаах эсэх тухай дахиж санал дурсны хэрэггүй. Ээж нь анх дагуулаад хувцс хунараа угаа гэж тушааж өгсөнтэй адилаар тэрний томоожиж өсснийг мэдрэх хэрэгтэй. Дагуулаа өөрийн явдлаа өөрөө хийж ээж нь жоох хэрэггүй болсон. Хувцсаа угаа нуу үгүй юу гэдэг бол дагуулаагийн өөрийн явдал болох тул хамаарахгүй байвал таарчихна. Хэрвээ тэр угаахгүй л хэрдээ хувцс өмснө. Нэг охин хүнд авч хэл бол хархан багасаа жасаж жалж чивэр чимчгэр явах дуртай нь лавтай. Тэр ямар нэг гой сайхан ямар нэг муухай гэдгийг мэддэг тул хижээдээ хэр буртахтай хувцсыг өмсөөд байж чадахгүй. Дагуулаагийн ингэж явах нь үнэндээ ээжээрээ гар дөрүүлэх санаагаас болсон. Хувцс угаах машины өмнө овоо гартал хувцс тавьж байх нь ээжийнх нь юм болгонд гар дүрсний эсрэг үрчил болгож байгаа юм. Ээжийнх нь дагуулаа галавдаж байгаа хувцсыг угаалгасанд үнэндээ эрх сүрийн одоо үжилэлт болсон байдаг. Нилээд олон ээж авнаар хилд сургах нь хэрэгт хүрэхгүй болсоор л эрх сүрээн хэрэгэлж хүүхдийг алавдаж яагаад ёс журмаар явуулдаг. Энэ үйл туйлын баламт мөртөө амжилт олоход хүч хэрэгтэй ажиллагаа. Дагуулагийн ятгалыг сонсохгүй болсон нь ээжд нь авч хэлвэл эрх сүр байр сурна сүрдүүлэлт учирсан төрөгдлийг өгсөн байна. Гэтэл ээж нь энэ мэт алавдлын аргыг авахаас өөр арга болсонгүй гэж үү? Тийм биш. Тэр аяндаан болох үр дүнчлэх аргыг өөрөөр хэлбэл аяндаан болох үр дүнгийг хэрэгэлж охиныхоо ухамсараасаа хувцсаа угаах хэмжээнд хүргэж болох мөртөө охинтойгоо ярилц харгий авч олно. Дагуулагийн хувцаа угаахгүй болсон шалтгааны жадалж яагаад угааж исаар угаах дургу болцсон, сайхан дадглаа яагаад баримтлахан байчихсан, тэрний жирэм хувцс нь багцчихсан юм уу, эсвэл хэд хуужраад өмсөх дургу болцсон юм уу гэх зэргийг тодорхой мэдэж авна. Хэрвээ ийм учир шалтгаанаас болсон бол ээж нь охинтойгоо хүлчингүй ярилцвал ээж нь охин нь ээждээ аль хэдэн хувцсаа тоохгүй болсноо хэлж болно. Ингэвэл нэг урт хугацааны эрх сүрийн хөрүүл тэмчлээс бас жайлс хийж чадна. Иймээс үр дүнчлэх аргыг зөв оновчтой хэрэглэх нь сая эрх сүрийн хөрүүл тэмчнээс жайл чадах үр ашиг бүхий нэг арга хэмжээ мөн гэдгийг заавал мэдэх хэрэгтэй. За тэгвэл одоо үр дүнчлэх аргаар хүүхдийн энэ одоо чамтай хамжилчих ийм нэг сэтгэлгээ бас бий болгож болдгийм байна. Ийм нэг сэтгэлгээ бас хүмүүжүүлж болдгийм байна. За хамжилчих сайхан хамжаад нэг жилийг өөдтэй өнгөтэй хийчих тийм ээ. Тэгвэл хүүхдтэйгээ мэдээж энэ учрын дунд одоо сайхан шийдвэрлэж чадсан гоогаас болоод зөрчил гарчихна. Тэгвэл зөрчил гарвал яануу? Хүүхэд бидний эсрэг хүчит эрсэлэх үед манай онц эрх хамгийн их чохол толох үе. Хэрвээ бид учир явдлыг зөв оновчтой шийдвэрлэхийг бодхоос биш эрх сүрийн хүрээ хөвчөөгөө огт бодохгүй байж чадвал хүүхдийн хүндэтгэлээ лав болж чадна. Хэрвээ бид ардчлалын оврор үжирхэх эрхийг орлуулж чадвал эрх сүрийн хөрүүл тэмчээнд орохдохгүй байдаг. Хүүхдийн

хаан мүүжүлэх бүхэлээ явчиж жүрчил мөргөлдөн гарахын зайлшгүй. Хүүхдийн можуудалж, жүрүүдлэх нь үргэлж аавэж болгосдын уур хилэн күргэж аргаашин алдуулдах. Тийм болохоор бид нэр амьдралын дунд одоо хүүхэд можуудлах юм уу, жүрүүдлэх юм уу, арга ашиж алдуулах юм уу, за иймэрхүү жан аргашин гарахтай байнга тохиолдно. Энэ үед мэдээж уурлах, бохимдох, хүүхдийг хараах, хэлэх, жагнах, шүгэмдлэх одоо янз янзын асуудлууд гарч ирж хүүхэд бас зөрчил гарах иймэрхүү байдал гарна. Тэгэхэр нь яг уу хүүхдийн сэтгчийг ойлго мончин сая тэдний сайн сайхан сургаа чадна. Тэдэнд ээлдэг жөөлөн жүв авраар хандаж чадманжин сая сансан жорлогдоо лавтун хүрч чаддаг. Хүүхдүүд бидэнтэй эсэргүүцэлтэн тэмчих нь бидний он чирхэ туйлын их чухал төгөн гарч чагуу. Гэвч бид хэрэг учрыг жив шийдвэрлэгийн анхаарахаас биш эрх сүрэнгээ төгшөөрийг бодохгүй л хүүхдийн хүндэтгэлийг олж чадна гэж сая хэлсэн байдаг. Тийм болохоор жив оновчтой авраар хүүхэд болоод эцэг эхийн хоорондын зөрчил мөргөлдөөний шийдвэрлэе гэвэл эцэг эхийн жорго түлчил төвчээр хамгийн чухал байдаг. Хүүхдийг ойлгож, хүүхдийг жоргожуулж, үр дүнчлэх аргаар харилцан хүндэтгэж, учир явдлын үнэн мөн чанарыг хүндэтгэж, энэ дэр хүүхдийн сэтгэлийг олох хэрэгтэй. Иймэрхүү ажиллагаа нь хүүхдийн хоршилчоо, дэмжилгээ олоход маш их тус болох мөртөө эрх мэдлийн төмчнөөс бас жайлч чаддаг. Гэвч хүүхэд нэгэнтээ ааш гаргаад одоо жүрүүдлээ тэхэлснэ хонд байдал нэгэнтээ буруу таш хандсан болохоор болохгүй юмнд бурхан даатгах шиг логикийн үр дүнчлэх аргаар хүүхдийг сургах гэж санах нь явагдаж чадахгүй. Ийм байдлаар үр дүнчлэх аргыг хэрэглэх нь үнэн хэрэг дээр тэр аргыг залхаа чөөрлүүлэх арга барил болгож доошлуулсан явдал болж үр дүнчлэх аргын аяндаа олгоос чахах үр ашиг олж чадахгүй болно. Зөрчил мөргөлдөөнөөс зайлж хамжилчаа дэмжилчээг олох бол бидний хүсэл. Аав ээж болоод хүүхдээ альж талаас авч үтсэнч хоршох бол хамтын хүсэл. Зөрчил мөргөлдөөн бол аль нэг талын ч баярлуулж чадахгүй. Хоршилчгийн явц бол дараа харилцан ойлголцох, ээж хөгжилтэй болох, харилцаагаан сайжруулах явц. Хорших дундаас бид эрэхгүйш нэг жим ёсчлсон зүйл болоод арга дэмий хайн олж өр хүүхдийнх бидэнтэй хамжилчгийг урамшуулах хэрэгтэй. Хоршилж байгаа сэтгэлээр болохоос биш шахамдлахаар бол чаддаггүй. За энэ номон дээр ярьж байгаа нь хоршилчоо гэдэг нь дараа өөрөөр хэлбэл хүүхдүүд грэхмтуудын хооронд хамжилчаа сэтгэл дэгдхийг чааж байгаа юм байна гэж би ойлголоо. Тийм болохоор өөрөөр хэлбэл хүүхдөний ойлгоно, жаргажуулна. За зөрчил мөргөлдөн гарвал яах вэ? Эний бас дээр гарагийн уулганд бас гарч ирж гисэн болохоор энийг одоо нарийн тайлбарлахгүй бид нар зөрчил мөргөлдөнөөс болохын дотор жайлс хийх хэрэгтэй гэж хэлсэн байдаг. За яах вэ? Шууд орхино. Жишээ нь одоо би нэг дөнгөмхөө жишээ татъя. За жишээ нь хүүхч одоо нэг бүдүн худалдааны талбайд ороод энэ юм явна гэхэд та авч өгөх боломжгүй тийм ээ. Тэгэхээр авч өгөхгүй ихэр хүүхч нь газар хөвтөд өнкрөөд орилоод вайлаад одоо ааш гаргаж иж байж болж байна. Тэгвэл чи дээр нь очиод аргадаач нэмэргүйд а жарамуд нь болохоор уурлан жагнана, жодно. За тэгэхэд хүүхд улам аашлан. Тийм болохоор яах вэ? Чи жайлаад явна. Тэр хүүхэд танихгүй хүмүүсийн дунд тэгээд аашлаад байна гэж үгүй шүү дээ. Тэгээд ч гэсэн өөрийнхөө тэр нэг хэсэг аашлах бол тэгээд өөрөө жалахчих нь ингээ би аашлаад нөмөргүй юм байна гэд орхиод нэг хэсэг хугацаа явах нь зүв байдаг. За тэгээд хүүхэд аашлаж байгаа нь хаан болсны дараа жишээ нь оройн гэрте харьж ирч хэд энэ бол үнэхээр биелэгдэхгүй учраа болохгүй учраа гэдэг ёс учрыг одоо уур нь намжиж ааш нь намцснаа дараа бид хэлж өгч болдог. Аянда хүүхдүүд за би ингээ олонны дунд одоо ээж их нүри бараад юм аавынхаа нүри бараад орилоод хасгараад хөвтөд ямар ч нөмөргүй байна гэдгийг ойлгочтой. Үгүй бол хүүхдүүд хэрвээ ингэж ийм аргаар олсон одоо өөрийнхөө санаанда хүрсэн бол хүүхдүүд аа за олон хүний дунд ээж ав нүрэн боддгийм байна. Би жахан муухай ажиллахаар ээж авнаар над буугаад өчтдгийм байна гэсэн ойлголттой болдог. За тийм болохоор эцэг эхчүүл төгсөн эрдмийн 60 төлхөр гэдэг энэ номонд бол одоо хүүхдийг хүмүүжүүлэх арга барилын талаар олон зүйлүүд их ярьж өгсөн байна. За ингээд миний ярьсан зүйлүүдээс ээж ав болгосод хэрэгтэй зүйлийг аваад бас хүүхдийн хүмүүжүүлэлтээрээ хэрэгжүүлж болно. За гэд манай цагийн хараагаас болоод өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийг энэ төргөд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөө сувдэнч чих хянагч алмас ерхий хянагч бүрэн.

0: За сайн бацхаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуугийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар 5 хүнтэйгэж олгож байна. Өглөөний сайх мэндийг өргөн төвшүүлье. Өнөөдөр 2026 оны 6 дугаар сарын 4 болж байна. Гаргийн 4 болж байна гэд сайхан амарчхаас нөө бүгдээрээ би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувтан Жижиг байна.
1: За та бүхэн сайн амарсан сайхан амарсан уу? Би бол нөтрүүлгийн хөтлөгч Билгүн Далай.
0: За ингээд сонсогч та бүхэн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаард хамт байгаарай. Бүтэн нэг цагийн турш хамт байж манай жүчинтэй өглөө нөтрүүлэгт дугаартаа анхаарал хандуулаарай гэж найдаж байна. Жамун видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн, үзэгч та бүхэн манай нөтрүүлгийг чааш нь түгээгээд видео дугаар дээр манай нөтрүүлгийг үргэлжлэн анхаарал хандуулж үзээрэй гэж найдаж байна.

0: Чи ерхэн үндэ сонсох чадаа үжигчтэй. Одоо их сайхан дуулгаж байгаа дуу. Дуучин сенсдний дуулсан ажийн хорвоо шилийн хот гэж одоо ард олныхоос сэтгэлдүүл ардын дуушиг удам дамжин дуулгадаад ирсэн гэж ардын дуушиг байр суурьтай юм сайхан уран бүтээл одоо аа уран чимгийн шүлэг Жоргт Баатрин ая тийм ээ. Энэ хоёр уран бүтээлчийн одоо үг аяар биелсэн за сенсдний дуулсан ажийн хорвоо шилийн хот гэсэн сайхан уран бүтээл тав хүнтэй хүрч байна. Ингээд өнөөдөр бас манай нэвтрүүлгийн өрөөнд маш ачтай эн дууг дуулсан. За улсын 1-р дэсийн тоглогч, за захар ардын дооны өвлөн уламжлагч, Нашилийн хотын улаан мөчрөөс та ажилласаа амарсан Ахмад Урлагчин, сайнсчин өгч маань манай нэвтрүүлгийн өрөөнд морилон сатаад байна. Сайн байна уу? Сайн явж ирв үү?
1: Сайн, сайн байна уу?
0: За, сайхан амарсан уу? Өнөөдрийн сайхан мэндийн хүргэе.
1: Баярлалаа.
0: Урлагийн хүлээсэнд маш их баярлалаа.
1: Би ч мөн их баяртай байна.
0: Таныг маш яруу байна гэж сонссон. Мэтэй мэдээллүүдээс олон хараа.
1: Орчим жаахан яраад хөнгөрсөн.
0: Тий. Одоо та ажилласаа амарсан хэдий ч бас амар сууя гэж бодоогүй. Өөрөө нардын дуу урлаг дараггүй хайртай юм болохоор бас энэ талаар ажиллах өрөө гаргаж ин гэж яарч ин гэсэн тийм ээ.
1: Тий.
2: Орхон бол одоо нэр тун ажиллах өрөө гэд Шилийн хотын улаан мөчрд дуучин сенс чигчийн маань багшийн маань ардын дууны ажиллах өрөө пайс өгөх ёслол орхон болж өнгөрлөө.
0: Тэгээд энэ ажиллах хөрөө нэгцснээр таны энэ одоо ажилласаа амарсны дараах амьдрал бас яаруу болж тийм ээ эхлэх юм байна.
1: Харин одоо нэг гаргийн өмнө одоо би өөрөө энэ адлах өргөгөн бол одоо өргөсгсөн. Энэ бол одоо манай аймгийн жохон байгууллага ингээдсээс одоо нэг надад тийм нэг сайхан өнгөрлөлтэй юм нэг үүргийг өгч юм үүрэг тушааж надлах өргөөгийг надад ингээд яаж өгсөн байна одоо юм пайс босгож өгсөн байна. Би бас одоо тэгэхэд дэжтнийхэн удирдлага нам артамдан одоо их танарч байна баярлж байна. Одоо энэ хариуд би өөрөө бас одоо надлах өргөөг яаж хийх вэ гэж би бас одоо их та нэгч нэгтлэг өвч энийг бас нэг сайхан одоо цааштан улам илүү хөгжүүлж энийг бас энэ өргөндөө сайхан адлах хийгээ гэж зангиж бодж байна.
0: Энэ адлах өрөөний хөнгөлтлийг бас батруул яа гэж
1: тийм үү?
2: Олон сайхан ардын дугаан дуулдаг шив сургач хүмүүжүүлэх гэж бас хичээж байгаа юм байна багш.
1: Одоо гал нь одоо манай урлагийн адлтанч болж одоо нийгэмд дээр манай урлаг дуунд дуртай хүмүүс одоо бүр дуулах дуртай бол мөн ч одоо манай өргөнд хүрч одоо манай бас хамтдаа сайхан ардын дугаан дуулж одоо миний хувьд автхэлвэл одоо бас чуглуулсан дуулах давуу нэг бүлэг ардын дуу байна. Энийг юм бол одоо жаахын давуу одоо бас нэг одоо шингэжтэй ингээд нэг хугацаа байж байгаа тусна боловсрлын эрхлэгч юм уу одоо энэ өргөнд дуу жаах юм уу одоо юм нөхөн адлах хийж өгөх юм бол манай энэ одоо нийгэмнэтэй дуунд авьяастай энэ хүмүүстэй бас илүү сайн адлах хийчих юм уу гэж бодож байна.
0: Тийм тийм. Ер нь өөрөө энэ одоо урлагийн хилсэд 18 жил ажиллаж байна уу?
1: 40 хэдэн жил. 83 он адлалт орсон.
0: Өө за.
1: Тэгээ одоо 22 жил адлаасаа амс хийлээ. Одоо 40 хэдэн жил адлаас энэ урлагийн адлыг хийлээ. Энэ дотор бас өөрөө ингээд адлаасаа амс хийчихээд бас өөрөө ингээд бодж үчгэд. Зэрм одоо өөрийн одоо арим амс нэг дуу одоо бас дуулаа хийж идэх юм амс хийгээгүй юм шиг арим дууг бас одоо дуул завс одоо би бас одоо эргээд бас энэ урлагийн хазан залгаад арим хийж энэ дуугаан бас арим дуусан бала ямар төргөн одоо ингээд адласан даал гэж бодмоор чагаад одоо энэ нэг адаал гэж бодмоор чагаад одоо энэ нэг адлах өргөө яснаас ш бивс одоо энэ нэг дуугааныг арим одоо бас дуулж төлөгрүүлж ана өвлөх ажил гол нь одоо өвлөх өвлөн уламжлах захар ардын дуу гэж яасан боловч одоо бүх ямар манай үндэсний ардын дуу өл үндэсний ардын дуу одоо манай энэ нь юу
2: гажар
1: нутаг нутгийн сайхан өнгө ялгарсан сайхан дууг ийм бол одоо бүр дуул хийж бац.
0: Өөрөө хийсэн бүтээсэн жилийн үл яалтаж гоо чамлаад байгаа юм байна тийм үү?
1: Тийм ээ одоо бас нэг асна гэдэг нэг дуртай хийсэн юм шиг л тэгээд бодогдоод л явах юм.
0: Таныг дуу урлагад бүр амар бахтай хүүхэд байлаа гэж сонсч ирсэн.
1: Тийм ээ ер нь би мэдээ орсноос аваад одоо хүүхэд байх үед ардын дуу, хувьсгалын дуу арван сонсож ураг тарихын тулд багийн уяасан тэр арван сайхан дуу бол бүр ингээд шингэх яасан шүү дээ. Хадаашсан.
0: Ингээд л тэрийг гол дуу.
1: Арааж уу?
0: Арааж анаас.
1: Арааж байгаа сонсон. Тэгвэл би манай Миний өвөө ч юм уу артын сайхан дууг сайхан дуулдаа. Миний одоо өөж бас тэр үед одоо улс байгуулгаснаас дараах ангадагч удаа одоо таньжин төхөрч пипан хөгжим сурсан. За сүүлд нь одоо буин өвдлөөд хэрэгжсэн дутуг яха сураад. Тэгэхээр ингээд ноот мэднэ. Тэгэд одоо намай баа байх үед бол маний өмө одоо готондоо өдөр нь ингээд ачаан хийчихэд одоо арай болох үед одоо готныхон хүмүүст тэр үеч одоо бэр мөө юудантэй. Мөө юудан ингээд очиж хол готны хүмүүстэй ингээд одоо тэр үе ингээд дэлгэрж исэн хувьсгалын дуу. Энтри бол одоо арван
0: дуулж
1: өгж жааж өгч исэн одоо иргэнэрч монголоорч. Өнхөө үед бол би бол одоо тэр иргэн дуу энтри бүр талт мэлтгэлээд бүр олонкийн нөмөгийн дагж явж байгаа сурцсан. Өвөөгөөсөө бол би бас артын дуугаа ярван ингээд одоо сурч исэн. Анхнаараа бол багийн үеэсэн бол одоо урлагт Улаанбаатар ди Улаанбаатар юм уу? Улаанбаатар манайхны хөдөө өөр очоод манай гошууна Улаанбаатар тоглож исэн. Манай Улаанбаатар юм уу? Урлагийн сургаал тэр юм уу?

0: Тэгээд одоо хожим нь сургуульд очихнаас хойш одоо ер нь тэр нэг бодол одоо улаан урлагийн хааж хий улаан мочирд орё гэсэн тэр бол хүсэл байгаад байсан. Ингээд сурлаг бас одоо өчргөө тийм сайн гоо. Манай манай энгийн багш бол одоо манай нэг бүлэг одоо сурах чадтыг бол та нар одоо их сургууль шалгаадыг одоо тийм юу байхгүй лаа. Хашил өртөхөн одоо ажилд орох юм бодоо. Дон тэргийн тусгайн мөргөдлийн сургууль шалгах. Тэгэл одоо манас тэр үе чинь сургууль тус тийм суух дуруу юм чинь. Сургууль суудаг үед бол одоо бас л улаан мчир дарыгаал улаан мчирийн хүн ир бол одоо ингээл дагаад л одоо хорчоон дарыал дагаал арийн манай бушаад дээр сумч ардаа нэг шилтэй тэр шилтээр ингээд гарвал ингээл агаал гараала улаан мчирийн хүн бол одоо юу ингээл хаа очиад ингээд дээрээс доош хараад алхаж гөшгөх үг ярих одоо ингээл гэж юм гэн боосон өмсөн зүгсний одоо ингээл ачаарнаа ингээл ямар сайхан бай дээр нь бууцсан шиг яа ингээд манай сургуулийн дээр чахарлын нэг хүүхэн одоо гэрэлтийн ах шиг урмгийн юунд ясан хараад яа тэл бас хараад тэр юм аний сургуулаас ирсэн хаяан гэртээ ирэх үед манус бөөм сургач чад ингээд хакралтай гараа ирсэн гэрэлтэй гараа ирсэн гэд бүгдөр ингээд бүгд багтдаг гараад хардаа. Тэгээд одоо манусыг тон төргийн тусгай мөрөгдийн сургууль шалах гэсэн юм чинь да бид энэ юм одоо хичээлэн жогсоод бол бүр тавцсан. Тэгээд тэр үед бол манай башаатай сургууль нь ингээд шинэ ар дээрээ шилттэй шүү. Бид номоо аваад ингээд одоо давтахаар юм наа шил дээр гараад. Тэгэх үед бол би бол бүр давтдаггүй намаа бол аваад гарна гэвэл давтдаггүй. Одоо ингээд нуурын баран бир ингээ хараад манай башаатай нэг башаатай нуур гэж ингээд баран дээр намсах нууртай. Тэгэхээр нуур нэг гаргад нэг өөлжний төрөг ирнэ. Тэр үед тэр өөлжний төрөг ингээд ингээд шил ингээд нуурын ингээд баран дээр гэлэн гэлэн гэлэн ингээд харчих үед би мөн гэл арийн шил дээрээс хэрэн бууж ирэл. Тэр ингээд анаа нэг юу нэ юу нэ ам батааны дэлгүүрийн хөдөлтөг дэлгүүрийн үүдэнд жогсноо яг нэгээс дагаалгүйгээр очиад тэн дээрээс одоо ян сансын хүмүүс бууж ирнэ одоо юу хэр ирдгийн тэгэл герман анаа нэг танд нэг бас нэг буудл байна шүү нурийн хуванд тэнд очиж суунд герман улсууд нь тэг өнөө улсуудын таних таних бүрд танихгүй улсууд ч гэсэн ямар таних юм тэг өнөө улсуудын дагаж очиад тэр бодол дагч очиад араа одоо монгол хүн байсаар дуу сонсноо ингээ би нэг дуу тоолж байгаа ингээ иргэн хүн байсаар тингерман гэдлэнгээ чигээр очиад тэгээд герман хөөр бас хөөрдөг ба дуулчих дуулчих та сонсъё гэл тэгээд ингээ тасаад чирэг авал ялгчихан чирмийн ган тоолж өгнө
1: удаан гачртай жаа
0: харин шүү удаан гачртай ингээ чигээд юу ажилласан герман гэдэг ингээ сайхан тоолж байна хөөрөнө хөрх ингээ тэгэл герман одоо сонсохгүй ингээд ингээ ячхан сонсохгүй сонсохгүй энэ хүүхд орж ирээд дуу сонсноо гэдэг нь германс тийхэн гайхна юу гэд яаж явах юм даа гэдэг. Миний бодолдоо бол юу гэж бодож байна вэ? Анаг дээрээс нэг урлагийн мэддэг урлагийн хамаатай хамаардаг юм уу нэг хүн ирээл одоо намайг энэ хүүхд дуулж байна. Сайхан дуулж байна гэдэг одоо мангад л хоруулаад улаан мочир даваа явдаг юм уу гэдэг бодож байна. Би энэ суман дээр ингээд суугаад яад болчихлаа гэд хэн нэмэ хаа батнаа да. Тэгээ ингээд яада. Тэгэл одоо гараа болгоно нэг гарын өдөр бол барын юу нуурын кам барын бир. Тэр үед одоо ярам тэр байхгүй ганцхан нэг гарах нэг л тэр гэрнэ. Тэгэл тэр тэр гэж хараад хэд одоо буудалд очиад дуулж буудлын хүний дагаж очиад дуулдуу сонсноо гэд Тэгээд та сургуульд байх үед хичээл манай багш одоо тооны багш хэлний багш одоо энэ хичээл танд орж ийн. Би ингээд сургуульдаа ингээд гараа хийчихээл ингээд ятаг дарж явлаа ингээд төүл төр хөгжим ингээд дарж явлаа. Ямар гоё вэ. Би ингээд дараа хичээл ингээд нэг дуулдаг бол та. Ингээд л багшийн хичээл орж ирэхэд тийм сэтгэл таахгүй юм шүү. Тэгэл бодоод ядан. Тэгээд одоо донд жиргийн тусгай Мөрөгдийн сургуульд шалгуулж хаад төржилж хаад гэртээ хараад ирээд өвөлж энэ дээр өвс хадаад өвөтэйгэн ардын жаадаг манай дуулдаг манай өвөөгөөс тэгэл дандаа өвөөгөө дагаад юм наа хайв ял тэгэд манай өвөтэйгэн өвс хадаад сууж исэн намар тэгсэн чинь гэнэ нэг өдөр аач ихэлтлэнэ жутлан дээр ланчи улаан мчрийн дараг болоод тэр соёлын давчааны дараг хоёр ирээд чамайг улаан мчир давна гэдэг ирсэлэгдлээ. Хаяа ачаа тэгээ ягаад надад хэлсэнгүй юм байл гэсэн чинь. Тэгээ одоо тусгай мөрөгдлийн сургууль шалгуулцсан юм чинь. Би хэлсэн тэгээд орвола одоо хааш нас нь баг юм чинь жаахан суйс сурга ангидлана. Ана юунда явгаа.
1: Хэдийн настай байв тэр үед?
0: 10 16 байж.
1: 16.
0: 15 байсан юм даа. Юу адалд ороход яг 18 байсан юм чинь. 15 байжээ.

0: Тэгэд яасан одоо орохгүй бол чамайг улаан мчирд хөрөөж өгнө л гэдэг. Тэгэл одоо яа би одоо энэ мэдсэн бол өстэй нэр муу хариулсан ч удаад чирмэй хариулж ийн ятарч гамбуу болно гэж муу хариулсан юм хариулсан бол таарч удаа л гэж бодчих. Тэгжээс тэр нэг өдөр аажиг ин хойноос ингээл цагаан частэй бэр цанааш бүдүүмд алхаа ирж ийн за орч яана дунджиргийн тусгай мэргэжлийн сургуульд бол орч одоо тэр үед өөрөө юунд яахан мэдүүлэх юм мэдгүй шүү. Одоо юу болсон ч энэ нэг сургуулийн төгсвөл гамбу болно. Чэнэ болно гэдэг юм байна. Тэгэл манай янгал аажи авчраад үзсэн чинь өөрөө Монголын шилийн хотх мал аажхай сургууль. Тэр нь улаан тамхтай цооён гэсэн үг. Одоо тал нутгийн салбарт орчжээ би. Ая одоо ч ингээл палга илтсэн одоо яа нү. Одоо явдаг хэрэгэ. Тэгэл тэр жил нэг сайхан манайхнаа хөтийн шилээс үс төжсэн гантай. Тэгэл анаа талаажин дээр суугаал. Овтага
1: трактораараа
0: одоо тэгэл трактор дээр суугаал нэг өдөр яваад юун дээр тэг хөтэн шил тэрч. Тэр ч одоо тань дэрэл тандас ус хатчихын тулаажийн тань жохсох гэж аа манай хоёр өвөө манай хоёр одоо тандаа тэгэл дөрөв өдөр ингээд бараа ороод хоёр өдөр хүлээлээ. Төр хийхгүй. Одоо тэнтрогас юм одоо юунаас башанаас төр хийхгүй хүлээж.
2: Пилоттай
0: юу. Төргээ бараа ороод анаа төрг нь ирэхгүй. Нэг өдөр гэнэтхэн чал би яваад байж гэнэ. А нэг өдөр нь одоо хоёр хонцглаа. Өвөө хоёул одоо ор төвсргөө өрөөд шилэн хот руу гүйчихье. Шилэн хотын баран дор ирчихсэн шиг л мөн нэг өдөр явсан юм чи. Санахсан аа оо чалм тий өдөр алах бол ус мөлийн хот өдөр ямна дийлхгүй л бас хол байн шүү л.
1: Шилэн хотод ирчихээ.
0: Ирээгүй анхудаа. Шилэн хот гэдэг чи одоо нэг зүнтэй өөр шилээр ингээл Алангийн ингээл чонхон шилэн чонхон байсан байсан.
1: Шилэн байсан.
0: Шилэн байсан. Шилэн голын уусан шилэн болор шиг мөлмөлж ингээл шилэн голын гэн уусан ингээл гэлтгнаал мөлмөлж хажуу ангад гот ингээл шилээр барьцсан гот шиг хол байдаг. Тийм нэг гот шиг санагдаа л байв. Тэгэл өвөтэй өнөө өдөр яснаг төрг ирсэн. Тэгтээ өрн гарсан тай дөрөн хүн сурч суучт голоор нь ингээл манай шилэн давсарган тавиад л чагаад л дөрн гараа суучсан. Тэгэл одоо шилэн хотод ангада ирлээ. Тэгэл манай өвөө хэлж байна. Манай одоо шилэн моо ялж байна. Чинэ шоктой шиг юу хийсэн юм бэ чинь? Овоо шилэр моо хийчих.
1: Цаг бүх төрхи.
0: Йоо, шилэн моо гэсэн өвөөнийх нь ухааны наас шилэр яаж моо хийх өвөө л гэж. Шилэн арилжаа гэсэн үг ойлж байна. Аа, арилжаа. Тэгэл одоо анх удаа ингээл асар үдж байна. Шилэн очиад өстэй гоё байна. Тэгэл анх удаа шилэн хотод ирлээ. Тэгээ шилэн хот ирчихэд ял одоо манай одоо нэг тухайн бол бас хайхгүй юм шиг дуулган дуулж байна. Тэгсэн чинь одоо тэр үед одоо дунджиргийн тусгай мөргөдлүүд ингээ хоорондоо одоо машин жилтийн сургуулиг төр амлигийн сургууль манай сургууль багшийн сургууль гэдээ дууны уралдаан хийна. Тэгэл манай сургууль бол улаантгүй л олонхын манай сургууль автгаа тэр үед. Тэгэд юу арач юу шилэн голын арач юу намайг яа та мал ачхын сургуульд нэг хүүхд туулдаг юм байна гэд сонсчихжээ. Тэгэд намай сургуультлах хийж сургуульд очиад байгаа шингэл тэгээд одоо Янлиан хоор сарул тал жижүү хат энэ гурван дуугийн шингэгээд одоо арааж байна. Би өөрөө мөснө жоохон арааж уутай. Бүтэн ингээд дэмчин ингээд ятсан ороогод ятчихсан. Тэр нэр ингээд дандаа шилэн голын арааж байгааг сонсны. Тэгээд сонсдог ямар ямар дуучин байх юм мэднэ. Аймгийн уран сайханд ямар ямар дуучин байх, ямар ямар дуу дуулдгийг яа бүр мэднэ. Тэгээд дууны чам болох гэдээ өөр нэгэд ингээд сонсно. Тэгээд яасан чи өөрийнхөө дуугийн нэг арааж он дээр сонсчихлаа. Сих сооны сонгож чил. Тэгээд дандаа тамир сургалт байхад ингээд тамирын хөдөлгөөн хийхэр гэчэл орохын үед одоо ингээд лабан дээр одоо миний дуугийн ингээд одоо сургалынхаа сургачсан ингээд шингэж эхлэгээд манай сургалцсан бас их юутэй байж дээ бас.
2: Тэр үед
0: амгалттай байж байгаа. Тэгээд дуугаас ингээд 50 тэгсэн өдөр өгсөн чинь ана манай аймгийн уран сайхнаа болох минь дуу чи өрдөн л явахш манай сургууль дээр намайг өрөөд хурчээ. Тэгээд намайг өрөөд хурчээ чи сайнсчин гэдэг мөн үү мөн үү. Тэгээд чи дуулах дуртай юу дуу дуулах дуртай юу урлагийн хаач хийх дуртай юу би чихэ дуртай. Тэгвэл чи юу яа хотны хотны өдөр манай уран сайхнаа болох юм дээр өрөөд очоо чимээ шилгэж үгүй яа л гэж. Тэрнээс өмнө бол би сайн бас аваан өнгөрд нэг улаан чичг гэдэг. Одоо хуучин өвөр Монголын арааж хоронд соёлын явцлаас өмнө яаж ичээ нэвтрүүлчих. Сүүл нь одоо манай шилэн хотын арааж нэвтрүүлэн хоронд байж байгаа атласан амс гэсэн улаан жижиг гэдэг.
1: Улаан багш.
0: Улаан багш.
1: Шилиотын төлөөс
0: байсан. Тэгээд тэр багш дээр би танилцаад тэр багш ярьмаа артын дуу юм гэдэг нэ. Артын дуу мэднэ, үлгэрийн ус мэднэ. Тэгээд би одоо тэр багш дээр гарга болгон ирээ гаргийн жургаан дээр ирээд дуу сурна. Одоо мэндийн ангаан дава. Одоо гэлэгтэн артын дуу тэрий бол одоо эрмэн гэтэр багшаас сурч ижээ. Тэгээд ямар сайхан сайхан артын дуу жаадрын даа. Гэтэл гарч ирэхэд чи ямарлагын ажил хийгээд бодвол чи гаргийн дураа гарга өдр дээр манай дээрээ надаас дуу суурл. Аа. Өчгөө надаа тагаал одоо ирээд дуу суурна. Одоо мөлийн дуу мэдчихээ тэр үед. Тэгээд би хоёр өдрийнхэн дараа би аймгийн уран сайхан ирээд шалгуулж дарим багш нар байсан тэр үед арим хүн суудсан байсан.
2: Сандарсан уу тэр үед?
0: Тэтэмий сандарсан гоо сан баган. Сайн гарсан юм да. Тоглол юунаас яахгүй гэж.
1: Дуу сонсноога явдаг.
0: Дуу сонсноога явдсан юм чи одоо хүн шалгана гэж чи одоо.
2: Өөхөл
0: одоо. Өөхөл одоо. Тэгэл шалгалаа. Тэгсэн чи хэн над манай хам сурах. Хэлсэн. Давстай басаар ингээ хоолыгаа ингээ ялсаар хоолыг бүр гатдахгүй гэж шүү. Чи заагаад би ч ингээ амд ингээ давстай бас ингээ хийдгээл. Яг шалгалахаас өмнө ингээ авсаа яад чи болж исэн. Амнаас ингээ усаа ингээ хаал манай уран сайхны бүлгмээ яванд орсон штэ хүрээнд. Тэгээд л шалгалаал. Тэгэл Монгол 9 дууд болж юм. Одоо мэддэг дуугаар тэр нөгөө яажсэн дуугаар бүр дуусан. Тэгээд дуулаад лээсээ өөр араас нь араас нь. Манай багш нь ингээ дараа нь чи дуул гэж хэлүүлэхгүй хэрэгэд нэг араас нь дуулж шүү. Дуулж танаар гээд би одоо жижиг хотод дуулж гээ. Одоо би яаг хари дуулж гээ ингээ дуулаад болгон дохол гээд ортын дуу дууллаа. Одоо юу дууллаа. Бихэн дуу дууллаа. Тэгсэн нэг багш нь асууж байна. Чи хятад дуу шиднал гэж. Шиднал гэсэн. Төвтийн хүн ирэх гэж нэгэд манай юунд манай дан сургалт байх та Катар нэг бадаг төвтийн дуу яасан шүү. Тэр дуугаар нэг ингээл Катар сурсанаа нэг ингээд дуулаал өгчсөн. Мөнийх хэлэхдээ анаа нэг иргэн дүү ика хоны амд шиг тийм бүр шийдэн шүү. Гэлээд тэрийн ус санаанд орсон гоо байна. Сургалт яасан дуугаар дуулаал өгсөн чинь. Тэр болсод ингээд талент ингээд энэ талтай би энэ төл төр хөгжимтэй би энэ жагсаад болж ийшээ харьяа албантай ийшээ харьяа талент гэж хэлж юм. Чаадлаа. Бэтлийн ингээд өссөн тэр болсод тэр хэндөр бол аваа нэг ханамттай тоожих маягтай байна. Чаадлаа. Улам жарахтай. Араа дулаад байсан. Тэгсэн чинь одоо чи ята хараад чим өвлөж яваал гэж. Тэгэл би ортоор ханы тарана дуус ортоо улаан багшийн давхар хад ирлээ улаан чиг багшийн. Тэгсэн чи ялсан. За яав та чи шалгуулаад надаас асууж байна. Тэг би одоо хэд 10 дод болсаа л гэсэн. Хөө чигүүл чи 20 дод болж та. Хаяч гэсэн чамай хахгүй ч яана л гэтлээ. Тэгээ яг чигүүсэл чамай нэг хоёр дод болоо л хүн чи мэдчих штэ гэсэн. Би өөрөө дуулаад байсан л гэсэн. Тэгэл өнөө чинь яа. Өнөө итлэнэ. Ань хөгтөл өстэй нэг жарахтай л гэж. Тэгэл яасан чам. Тэмээ утгагүй нэ өрдөнлэй багш тэднийд хүрээ илэрлээ. За одоо сургуул нь тавсаар бол авлаа. Юу сургуул юу гэж тахгүй гэж очир байна уу да. Одоо төгслөө юм чинь одоо нэг хурцаг юм яалаа төгслөө. Тэгэл одоо гомдой баялсаа. Одоо нэг урлагийн ажил хийх юм улаан мөчөд очих юм байна л гэдэл. Тэгэл яачихсан чинь нэг өдөр манаас одоо сургуулаас анаа нэг модон малтлын талбайд очиод дадлаг хийнэ. Одоо ууланд очиод манай нутаг бэлчээрийн чинь одоо бүр ингээд өвс мөс одоо хатх юм уу одоо ингээд анаа тарах дур бариадсан ингээд яа одоо яа тиймэрхүү дадлаг хийнэ. Хойно харна. Тэгэл дадлаг хийгээд л яачихсан чинь нэг өдөр би нэг сургуулийн нэг бодон тариг байна. Тэн дээр суугаад л одоо юу болж ийн очих юм. Ата би төгсөх боллоо шүү дээ. Өнөөхөө яагаад өнөө улаан багшийн дээр алхсан чи. Хөөе чамай одоо яга яа нэг чинь шүү. Соёлын давтааныхын дарга нар нь гүднэ гэж байна. Аа. Чаа дэж го фөрөө ирсэн ч юм бол би тэгээд би ер нь над ингээд нэг тэм нэг юу болж байгаа юм да байдлын ойлгоогоо ирсэл гэдэг. Аа басаадаас нэг бүх хөтөрчихэй даа гэж бодчихоо. Тэ яасан чинь. Тэ дараа өдөр нөө соёлын давтааныхын дарга нь өнөр хасаагаад Аван тэр чиргийн уран сайханд байж ич баа урмын чиргийн уран сайхан. Тэр хүн манай соёлын төвчөнд одоо манай урлаг хамаарч исэн. Тэр хүн одоо мөн манай уран сайхны усны хатан дарах нартай ангилж мөн уран сайхны бүлгэмдэр очиж шилгуулсан чинь болон болон болон хөгтий авъя лэгдлээ.

0: байгаадаа зөвшөөрчихсөн. Одоо сургалч аа яа гэж төгснөг би одоо бодохгүй төгслөө одоо дадлах хийж ийн аа гэсэн чинь. Одоо дадлах хэд төгсөрч одоо бид навчих яа л гэж. За одоо батлахтай болсон. Тэгэл эргэл ана малтлын талбай очоод хоны харахгүй да. Хоны хар өглөө өглөө өртөө.
1: Тэгэл нэг танд байхгүй да.
0: Сэтгэл өрний байгаад гээ хон харж байгаа чинь зүгээр харж байгаагүй шүү. Өглөө өртөө босоод ингээд ана нэг тэр малтын тамгийн тэр дандаа уул шилэрхүү тийм гажирчтай уултай өртөө жирэм мөглөө ингээд манан татчихсан. Ингээд харангуй шиг та манантай өдрч. Тэгэл Нанте ютурвэня харангүй бололохо мандахамар нагарад ирэвэл тунгаалаг болонохо ингээл дуулаа ана мандан дотор тэгэл тэгэл яасан тэр мандан дотор ч аа да ингээл сарвалтал марвалтал одоо стенгэл хаан дараараа ингээл дуулна одоо яаж их нүдэр нь бол хоолойгоо боловсруулад одоо уран сайхны бүлхэмд очих үед бол миний хоолыг бол одоо сайхан байгаасай л гэдэл одоо ер нь боловсрч та санаан дан болгоо.
1: Сайн бэлдчихсэн.
0: Зөвдөө ирэлж уулж хамаггүй буруу яаж байгаа. Одоо юусанд нэг дуулж ивэл яа явсан хоол энэ сайн баа л гэж бод.
2: Тэгээд хожимын доочин хон харуулж ивж шүү өдөр бид.
0: Тэгээд одоо яана яцхана өдөр нь тэг хон харуулна. Хон хон ингээд манай хоёр хоёроо хон хараа явна. Тэг хон харж байхдаа ингээд л одоо ана тогоч энэ дуулна тэгэл тэр чи бол одоо тэг дуулаад явах юм аа ёо үстэ би чиний дуу сонсч би хоолоо ууж гинэ хоолоо ууж гинэ гэдэг чи бол залхуурахгүй дуулна гэдэг тэг би уран сайханд очих гэж байна гэдэг юм бол бүр хөндө хөлөөгүй шүү хөлөөгүй манайх тууд нь мэдгүй одоо бодвол яхаа яахгүй байсан бас их л боошоод ийвтэй гэнтгэн
1: бүтгэл
0: гэнтгэн бүтгэл би яснаа уран сайханд очно гэд давжэрч ч юм уу ч гэд боддог юм уу яадаг юм. Тэгэд одоо маа дадлаг хийгээд хараа ирлээ. Хараа ирсэн чинь аё. Одоо сургаалаас одоо төгс сурагчдыг бүр ингээд нэрийн нийтэлж байна. Намайг баруун хөдөмчин гошоноо мал аж ахуйд авчаа л гэж. Яагаад баруун хөдөмчин тоссон? Тэр үед бол хаанхын сурагч хаана явна? Ханаас ирсэн бэл? Манай шулуун өхий манай анга тав байна. Бүгд шулуун өхтэй явна гэд. Тэвчээр чинь аа би ч гэд би шулуун өхтэй гэх гээ. Би бол хоёр хөдөмчин баян гэсэн. Хоёр хөдөмчний нэгэнд явна. Тэр одоо хөдөмчиндээ оч үтэй хөшөө тэгээд нэг өгс ханаас нь сонсцохсан юм хөдөмчийн их сайхан нутаг булчаартай их баян гэнэгээ сонсч. Тэгээд сонсч. Гэлээд тэгсэн чинь намайг баруун хөдөмтнээ мал ачхын давчаагаад хуваацсан. Тэгээд яана одоо ана юу нэрэ ирэл ана баран сайхнаа тэр үеийн тэр пандан нэг шатар угаад хүм байсан. Тэдний төрөл ирэл тэр үнийг таньтай намайг ангад дуулал яаж аа таньцсан. Тэгэд альж бай шитанжаа намайг баруун хөдөмчөнд хуваацсан гэсэн. Хамаагүй хамаагүй бид нэр шүт багад ачих гэлээ. Тэр үеийн чиг учир аав амархан. Тэгэл манай сурагчдаа одоо ингээд бүгд өрөнд төгсөөл ингээд явцгаачглаа. Би ч одоо хонжил төвсрэм боочхоодлаа. Дахаа суунуудаа байрдаа. Одоо нэг чимэн хөлийгөө сууч. Багшийн доочоо суугаад өдөр өдөр өнөө байрд ирээд л бас үжин нэмэс авахаар өнөө тэр мөргөний ирж их юм уу яаж. Нөгөөдөр оцсон юм сан бүтэн. Нага ингээд тийм нэг шавар нага дүнхэн тэргээ онготтой. Ирчээд нэмэх өрж ин хөлийг Яг ирж ин бат өдөр үжих юм тэр. Тэгэл намайг тэр фут анжаа байсан. Аваа амхтай нөхөн. Чи сайсч баа л гэж чинь тийм байсан. Чамайг одоо би авахар ирсэл гэж. Тэгэл багшийн гасаа хонжил төвсргэн тэгэл одоо үжих юм бэлхэмд. Тэр үед уран сайхнаа Шилэн гол аймгийн уран сайхан гэд альчсан. Манай тэр үед уран сайхан дөрх юм шагар хүрээтэй. Бүр тийм юу гэж та асар байгаагүй. Тэгэл ирээд уран сайхнаа бэлхэмд. Орисан тэ.
2: Тэр мөрөдөл бол үнэхээр баялсан байж багийн. Нүдэнд үжигч чинь. Ачир нь улайсан бом байсан жаахан. Өрхийн хүн ингээл автосос байгаа ирэхэр тоо сонсго, тоо сонсго биш. Тэр жаахан жүрэг, тэр сэтгэл бол үнэхээр бүр алас хол иж ярьж исэн, бүр би дуучин болгсон, би урлагийн хүн болгсон гэсэн тэр мөрөдөлдөл хөтлөгдөд хүн болгоноос өрхий дуу сонсго гэд явж исэн гэж бат.
0: Дуун дуртай хүн дуу надад чааж өгдөг бол би тэр хүнээс жаа одоо над нэг дуу жаагаад лайл гал дуу жаалган өөрөө би дуулж гэж сонсноо тайлбар. Одоо тийг цогтл их яаж яасан
1: да?
0: Мөрөдөж
2: хүсэж. Үнэхээр ямар асар их хүчтэй гэдэг.
0: Одоо шилэн голын шилэн хатын манай эрдэнэ овооны дайрчин гараад ял гөрөн санаанд одоо би чинь одоо гөрөөс анхаа та гарч ирж байна. Манай нэг сумнай нэг манай хоёр алтан чичг гэд хоёлаа тэгэхээр барьж хараад үйл манайх нэг гэр одоо тэр үүж гэж үүлнэ хаа байдгаа үүлнэ наан мэ нүү чаа.

0: байна уу одоо
1: өөдөр
0: ингээд яг одоо их л аюун тэнцэл байх шиг хойлоо цагаад л байлаа цагаад бас гэрэм надад хойлоо байлаг бай дууд бол явла ямар хэрэг нэгэнтээ л одоо юу дэрчсэн мэн 3 жил яял төгсөөг бол хойлоо явэ штэ одоо буцаад гэртэн бол харьж болохгүй штэ тэгээ хойлоо цагаад л ята
1: тийм тэр мөрөөдөл биэлсэн тэр агшин бол өстэ жирэлшгүй сайхан байсан байхаа
0: жирэлшгүй одоо
1: гоё
0: тэгээд одоо хүүхдээ баг тэгдэл их жоржог яаж хотоо дадлаг хийж явах цаанаас гараад яг л бол тэр үеч юм бас яхи юу байсан өөлөө тэр чон мон ял бэдэг гэж усууд хэлж ирсэн юм тэр юу нэ юу тэгэл эхчихгүй тэгэл дуулаад тэр юугаар ингээд өглөө гарч босоод дуулдаг юм шиг мод тэр малтын тал байна.
2: Ахсан зэрэг
1: одоо урлагийн ган гарах эхлүүлснээ дараа таны бодж байгаатай адилхан байсан уу? Шантарч ус үе байсан уу?
0: Э, тэгээд юу ачаасан ирээд л тэмээ утахгүй нэг хамтын дуу тоглолт хийлээ. Тэгэл хамтын дуунд намайг оруулчихлаа. Тэгэл хамтын дуунд дараал алтанаараан дараноос мандаа тэний дуулж ийн ав. Тэгэл би өсөн энэ дуугийн чим сонсч ирсэн яраа дуун дээрээс. Тэгэл нэг та хаалт болсон. Тэр нэг л ондог шимбүү штэ ингээд хуваачээ. Өнөөхийн үсэн өөр нэг дууд болж байгаа. Өнөөхийн шатахгүй. Ноос мэдгүй юм чинь. А тэр шилэгчих тэр үед бас нэг хүн надаас чи нот мэднэ үү гэдэг лээ. Нот нь юу юм таа гэж
1: бодлоо.
0: Нот гэсэн чинь чи анаа ингээд дууд болох үед ядах та тоотой ариун юм мэднэ мэдхгүй гэсэн тэр бас нэг хүн хэлж байна. Энэ маа ачхан сургаалд байхаа юу гэл нот мэдчих нь байл гэж хэлж байна. Ан хүүхд тимцэн сурчхал өгдөө л гэж. Тэгсэн нэг хүн ингээд эс тух чи назлаа. Ангас хаяа та энэ усууд бол аммар биш өндөг ба одоо нэмэ сандаа сандаа гэж өнөө өндөг нэмэг юм байна.
2: Ашлын
0: болмор гэж энэ чиний юм нэг юм байгаад чи өнөөх нь чи нэмэний дураа гэж байна. Өнөөх нь анхаарч байгаа дураагаас таарч гэнэ гэсэн. Тэсн тоохш.
1: Тогтолтой багш.
0: Хөгжмийн ангийн дараа байж чи. Тэр надаа натас минь жохлыг үдэж чинь. Тэсн өнөөх сэдий харж их юм чи. Өнөөх нь дага тааруулч гэнэ. Сүүл жоохш хэлж чи. Тэгээ чи их л жоргтой байсан. Би нэг жохлог жоохоод яасан. Тэгвээ би цаогчтай яа цаогчтой би сүр яжсан. Энэ нэг хүн намайг одоо ямар яа. Харчлаа. Харчлаа. Болмор яж юм.
1: Энд нэг болохгүй хүн байна гэсэн баталтай байсан байхаа.
0: Харин ч тэгээд л тэр хамтын донд дуулж исэн чинь өнөөхөн дагд дийлгүй. Нотоор дуулж исэн нотын дийлгүй. Тэгсэн чи энэ удаа болж ялгдлаа. Дараа удаа юу аа нотоо. Тэгэл би баярдаа яриа л байлж. Яа би одоо ирээл ингээл дуулцхмаар барил дуулцхмаар байсан ягаад одоо ингээд бас гасгаж байгаа да. Хаш би болохгүй шүү дээ. Хүний бүрхгүй шүү дээ. Чермих болохгүй. Миний нот болохгүй гэж. Дуулах нь бол дагаад дуулах бүгдийг бас дагаад дуулах. Нот нэр юм бол хаашлан би болохгүй сурья. Тэгээ номын санаас ч олгоо одоо иргэн Монгол нотны хамаатай дуу гэж мэ одоо тэм тайлам гэсэн яасан тэм номод ингээд мөлени авахулж авч ирээд л одоо баярда үднэ. Тэгээ өөрөө дууган шингэн анаа нот юу нэ нотын үндсэн мэдлэг онлын мэдлэг одоо ингээд бүр сурья шүү. Тэгэл өөрөө шингэ чаал дараа өдөр наа багш нараас асууна. Миний дуулчих таарж гинөө хаана нэг байна уу гэдэг нь. Жирмэн чи өнний жохлогын чи илүү дуулж гин гэдэг юм уу? Дотоо дуулж гин. Хамаа намаг өөрөө чи дураараа дуулах юм чам. Жохлог дотороос дуулахгүй. Тэгэнг чи аа тийм байж тал. Тэгэл ингээл багш нараас одоо наа өдөр нь ерсэр асууна. Ада яа дуулдаг надад чихэн заагаад өгнө үү? Ингээд л. Тэгэ өөрхийн намаас одоо сурсан болгоноор Элнаас нь асууя надад бүр хэлсэрлэг өгөхөлж өгнө. Тэгэл яа тэгэл яаж тэр өлдөнгөө багшийн одоо дуу хөгжмийн үдшилэг гэд хэлсэн шүү. Тэгэл энэ хүн ийм жоожам жоожам нот өгчихсөн. Нэг сайн нь бол одоо бүр одоо юу штэ. Ана дуум нот. Тэгэл одоо нотыг бас заахан төсөөлдөг аваа байла. Тэгтээ тэр одоо тэр нот наторч одоо ерван одоо хамтын дуу, ослол дуу одоо ингээд энэ сайн сайн дуугийн ингээд бүр дуулцгаасан. Тэдээр юм нот. Тэгжээ тэр тэгээ дагаад ингээд тэр дуугийн ингээд яга байжтал өөрөө тэр нэг үдшилэг ингээд хийгээд барлаа. Надаар усаа юу дуулуулж юм. Үжимч ноттайга навчмаа. Хоёрыг дуулууд надад хоёр дуу дуу. Тэгээд тэр нэг сүүдэр байсан гоё юм бийсэн малгай юм уусчсан. Тэр ч одоо анх удаа тэгээд тэгэл яасан ч нэг одоо аваа сайхан болж байна л гэж зохлон монголхан алдахгүй одоо болж байна л гэтэл тэгэл тэр үдшилэг хийгээ барлаа тэр ариун нотыг ингээд дуулаад одоо ингээд мөлийн буян дагаад дуулч сурлаа нотыг шат үндсэндээ дуулаад шитчихэ тэгээд одоо дуулаад тэр нэг жамдаа орцоор одоо өөрөө цаашаа аргаад тэрийг нэг одоо мөлийн баттгаа шүү дээ. Улгаад намайг одоо лаажа багшиг манай болохмоос манай хатан одоо артын дуу уртын дуу дуулдаг одоо авчирч гэтэл оролно гэдээ өөрхөн байсан юм шүү тавчилсан. Тэгээ авчираад одоо манайстай нэг юм нэг готомжинд дүм марангар суугаад алтаа гэдэг алтаа гэж манай хоёр манай баран талингард манай лаажа багш. Тэгээд одоо манай хоёр одоо лаажа багшийн одоо яна хоол моол ин хийж өгнө. Өглөө бас дөрөв бас мосын натарж өгнө. Тэгээд л дөрөв цагаан бада махтай цагаан бада чанаал. Оноо нэг жихэн мөйөл ус тийм нэг лүсэн дээр готомжин дотор хоёр өөр хоол хийх нөхцөлөө байхгүй тэгээд багш хямаар ууралж. Уу таны хоёр ч одоо өөр хоол хийх шатдаг мөн үгүй өдөртөө цагаан бада би сөрөөдөж өглөө цагаан бада махтай цагаан бада чанаа. Тэг манай хоёр одоо өөр юм яах юу я байхгүй я боос мос гэх мэт тийм нөхцөлөө байхгүй нэг бэр сууж өгнө. Тэгэд манай хоёр юунд хэлж манай дарагт хэлж багшд нэг тийхэн хоол моол гантлаар идэм нэг юм тийхэн тохромттой юм тохруулахгүй яг манай хоёрын төвшөд болохгүй өдөр манай хоёрын хийдгэн өдөрдөө жагаан бада тэгсэн чинь ойлж байна одоо жоохон нэг шитан байж тэрийг нэг ягаад тагаач халаад тэрийг нэгэд одоо яаял тэгэл багш ягаад л тэр хоолн гэрийг Холонгор дада боос гэдэг юу юм ментор багш юу идэх дуртай бол тэр энэ хийж өгнө. Тэгэл багштайгаа манай хэдвэл одоо тэгэл өдөр нь одоо хөөрөлдөн дуулна. Манай л хаалж багш бол одоо ямар тэмнэг юутэй. Их сайхан шоуг өмөрлөө. Өнгийн амьдралын одоо үг хамтаа наадам хийж үг ярьчих юм ясаар бидний тууг яваад. Тэгж жаа. Танаас одоо ингээд үгэн сайхан тод галэгтэй аялгаан яа бити ингээд хоолын сайхан боловч өвөгчн тодго болс болохгүй заавч үгэр хүн ташаач өгөх хэрэгтэй дууны уулгийн юу хэлж ихэн тэр үлгэрийн хүн ингээд сайхан ойлгомжтой яа тэгвэл одоо ингээд хөдөлгөө мөдлгөөнөө сайхан ингээд юга бяяна сайхан хээ амьсгалыг бол одоо нэг илэнгой цохолчилна ингээд өглөө нь бидний ингээд одоо уужгийн болсны хураанд ингээд үншэн баншаа харуулж зогсуулаад одоо амьсгал боловсруулна тэгж байж чаад одоо цай гаваа цай гаваа чаад одоо дууны хичээл орно.
1: Тэр мондохноос хичээл орсон.
0: Аа тэгэл цунтаа яваад ингээд чилэн жүлэн ингээд шилэгтэй наяр хави айлуу дараа ингээд бүр тариад явдаа багштай. Сүүлэн дэд маагш ирээд мал хааж багшаас уртын дуу сурчээ. Тэгэл манай хэд бол цунх хөдөө буугаалнаа одоо дуулаал тоглоод тэгэл явчихсан.
1: Тэгвэл үнэхээр одоо Шилээ хотын хөгжилтийг өнөө нэг шилээр хийсэн хот байх та гэж бодож исэн хүмүүсийн бодлоос өнөөдрийн сайхан одоо асар барилгуу сүндэрлсэн ийм дээд хурлаар хөгжиж байгаа хот болгон болж хөгжих болтол нь за бас манай Улаанбаатарын хөгжилт хурлт тухайн үед бол бас хатаврах цаг үеийг туулж ирсэн байх та тийм ээ бас нөхцөл боломж одоогийн бодлохол жүрөөнтэй за тэрнээс авахлаа өнөөдөр ийм гоё одоо нөхцөл боломжтой жижиглэн хөгжсөн Улаанбаатар ингэж ард олныхаа сэтгэл төртөл одоо өөрсдийнхөө тоглолтыг гаргаад явж байгаа энэ хөгжилтийн хүртэл биеэрээ өнгөрүүлсэн хүнээ нэгэн та байх шээ бас тэгж бодохоор бас үнэхээр олон сайхан он жилүүдийг бас өөрийнхөө сайхан залуу халуун насыг энэ урлагийн үйсэж оруулж байгаа
0: Шилээ хотын гоо ер нь би цуг өссөн шиг ч санагдах юм. Анх одоо Шилээ хот одоо Шилээ хотод ирэхэд нэг хөдгөн асар байсан. Одоо тоолчмар 3 4 хүн асар байсан. Одоо нэг л цартмал жамга бол нэг л юм нэг аванаас доошон болсон тэгэхээр ингээл урах сайвсна байсан. Өөр нь бүр шорон жам. Тэгэхэд Шилээ хот бол нэг л нэг ойлтны төрх ятаг. Хоёр намарын ойлтны төрх. Хаан цаан нэг Ариор гэдэг юм нэг чиргийн ногоон төрх ятаг. Өөр төл дээр одоо бүр дугатай хүн. Тэгээд амьртай болсод ингээ ирээд л одоо Монгол гэртэй хашааны гудын тэр юунаас чахалгааны тэр бансна юуны гастаас одоо мэрэ уйцгаал. Тэгэл ингээл тайраал ингээл явдаа. Мэрэн тэндээс уйцгаана. Мэртэй болсод зөэлдөөр ирэм явдлаа та. Тэгээд л Шилээ хот бол одоо тэр Шишан Дуншан гэж горшоо байдаа. Тэр бүрэн бараат дэлгүүрч одоо сүулт яасан. Тэгэл тэр Улаантов дэлгүүр гээд байсан. Ийм нэг хэдхэн дэлгүүр Тэгэхээр хаалган гэр гэдэг одоо нэг хотын үндэсний хаалган гэр юм нэг хаалган гэр сүүлд нь одоо тал тахгийн хаалган гэр гэдэг юм. Ингээл тоолчмаар одоо тэм нэг юу басан. Гэвчл бид нь бол хөдөөнөөс ирсэн хөтөн шул хэрэг готчин бол одоо их сайхан шилээ хот бол. Гой сайхан гот ингээл одоо тэр үеийн нэг залуу байсан хүүхд байсан уу ялхан тэр үеийн тэр юу гэвэл нүдэнд мужигдсэн шилээ хот ямар байлаа л. Бид нь чинь одоо гарын нуран гарга өдрөд жарамдаа ингээл одоо ингээл тэлдэгур тайраа л одоо хийдлэг талаас нь алруулаа ингээл үжиад ингээл явтаа. Тэг манаас дэрэмдэ хэлдэг юм. Маас юу юу гэдгээ зөөлдөг үйдэг бай. Тэг ихээ гүйж гүйж гэлээ. Одоо өрөө болох үед одоо сургал татлаг орох үед хас юм нэг одоо нэг хаасан байгаад нэг шерм юм уу биш. Өн гараг бие жоос гараг бол дараа чи гараг чи гаргана одоо ингээд л хоол ингээд яа. Тэг л одоо шилэн хот бол тийм нэг орох юм нэг асаарах юм одоо их нэг гой сайхан шилэн хот байсан. Өрөөд одоо ингээд одоо манай шилэн хот ч юм бол одоо ингээд хөгжим боцгаарад одоо тэр үеэсэн бол одоо гчнэн дихэн нар бол одоо сайхан хөгжсөн штэ
1: хөгжсөн.
0: Хөгжсөн. Одоо тэр үед манаас юу аваны танд байсан. Одоо ч гэл аваны дүнтэй ирээ жарамдан бадна. Би ч одоо 30 40 хэдэн жилийн өмнө аваны ард байла. Аргаад аваны өмнө ингээл байла. Одоо н аваны барантаа ирээд яхад хүнд нэг шин гот байгуулагдаад. Шилэн хотын бас нэг шин гот ингээд байгуулагдаад. Ингээл жарамдан ингээл шилэн хот ингээд ингээд өмнө тэр уулан дээрээ гараа шилэн хот ингээд үүсгэд олон олон сайхан сайхан одоо юу бадрагт байгаа би ч одоо 10 хэдтэй га шилэн хотод ирээд одоо манай шилэн хот бол ингээд сайхан хөгжөөд ямар гоё болчих вэ л гэдэл одоо
1: өвлөн бодход үнэхээр өстэй дорсомж дөрөн он жилүүд гэдэг шиг тийм ээ үнэхээр дорсомжтай сайхан он жилүүд. За манай сонсогч та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн энэ элчин дугаарыг сонсож байна. Ингээд чочинтой өглөө тусгай дугаар үргэлжилж байна. Өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд улсын 1-р дэсийн тоглогч Чахар Ардын дууны өвлөн уламжлагч одоо манай ачийн хорво шилийн хот гэсэн сайхан дуугаараа энэ дуу нь болохоор одоо ард улсынхаа сэтгэлд ардын дуушаа тэгж сайхан одоо дуулагдаж ирсэн энэ дууны дуугийн та бүхэндээ одоо дуулж хүргэсэн дуучин сайнс чигч манай нөтрүүлгийн өрөөнд сайхан ярилцлах одоо яг сайнс чигч маань сайхан тэр дурсамжтай он жилүүдийг бид нэр хамтдаа эргүүлэн санд тийм ээ бас их чиг дурсамжийг сайхан хуваалж байна. За ачийн хорво шилийн хот гэсэн дуугаар нь таныг бүгд одоо сайн мэддэг эн дуугийн хэдийн он та танд хэн санал болгоод дуулуулж ирсэн бэл?
0: Эн дуугийн бол 92 он юм уу 93 он манай цогтолтой багшаа зүүн сүндэд одоо тэм нэг одоо цагаан багш амтар цоглаа тэм нэг хөгжмийн боловсруулалтын анги хийжээ. Эн дуу тэгээ яг сайхан ажиар шилээ хатгсан дуу цохогдоод байсан. Тэгээ цохогс эн дуугийн сонсоод бол ани сих гой сайхан дуу байна. Манай бүлхэмд аваачиж дуулуулъя гэдэг. Сүмэн кан дуутнаа дард дуулуул яг. Тэг авч ирээд энэ дууг бидэнд өгчээ. Өглөө бидэн цагаан дууг яда ховс ингээд цавхтаад ингээд. Дараанда жараа сүрэлэг ингээд дуулчих. Цагаад 95 онд бол яг сайхан энэ дууг яда шил манай шилийн готныг наадмын хурал хийсэн штт. Шилийн хотын наадмын хурал. Тэгэд энэ дууг бол одоо шилийн хотын наадмын хурал дээр одоо өргсөн тийм нэг юугаар бөөдөнд очиад ани шингэлт хийжээ. Тэгээ би өөрөө нэг шингэлт хийад на 12 дуу. Тэр үеч одоо ана нэг цадаа гэжсэн шээ. Гэцаад тань дээр шингэгээд яг сайхан шилэн хотын наадмын хурал дээр энэ дууганы ингээд хөх одоо бүлгэлэх юм уу одоо
2: ярьсан юм байна.
0: Хөргсөн. Тэгэхэд бол наадмын хурлын тэр хот өдр бол үргэлжлэн энэ дуугийн бүгд залгаа тавьжсэн. Одоо шилэн хотын дуулсан дуу, шилэн хотын наадмын хурал хийжсэн. Тэгээ ингээд бол энэ дуу бол бас нэг хэмжээнд орсон ава авсан. Дэлгэрсэн тэр бол тухайн үед бол ингээд санаа гисаат ч юм сүр ингээд ядгав шүү дээ. Тэгээд 98 онд манай бүлхэмнаас нэг бүлэг хэд нь дуучин одоо Өвөр Монголын цагаан сарын талбас хорооны үйлчлэгэд орно гэдэг. Тэгээд дөрөн хүний дуу, одоо миний готлол дуу намайг бас готлолтууд болцгаа гайлтлаа. Тэгээд одоо юу дуулдгийг тэгсэн манай тэр хана амар жаргалгаад тань. Чи тэр өнөө нэг хов санаад ягаад яажсан сүлдэн чи нэг бодонд очоо шингэсэн тэр нэг дуу байдава. Ажаар шилээд. Тэр дуу их сайхан дуу тэрий дуулчих нь байл гэж. Тэгээ тэр дууганыг одоо яг сайхан тэр цагаан сарын хүчлэг дээр дуулсан шүү дээ. Тэгээд одоо бас энэ дуу мөлийн одоо артамд одоо бас танигдаад танигдаад одоо мөлийн дэлгэрсэн.
1: Одоо ч гэсэн хүмүүс дуулдаг шүү дээ энийг.
2: Хүмүүс бас шилээд тооны ажийн хорвоо шилээд гэж ярих дуртай болсон. Сүлдэн багшаас ажийн хорвоо шилээд гэдэг дуугараа нэрлээд бас уран бүтээлийн чомгоо хийсэн. Багш бол одоо ардын дуу, уртын дуу, сайхан дуу, жохолын дуу гэсэн сайхан дуулж өн олондоо өргөсөн. Багш одоо бол тэр хөдөө уран бүтээлийн чомгоо хийсэн. Нилээд олон хийсэн байхаа.
0: Одоо
2: 7-8
0: 6-7 байдаг юм уу? Би бас нэг иргэн бас нэг 90-аар усны гаргаж агайл гүшүүнэ.
2: Сүлд
0: дуу яваад орчуулад яагаад тэг орчуулад дуусан байг бол энэ юунаас 6-атлын ана юунаас давчаанаас манай аймгийн дугаатлын давчаанаас бол нэг юм өөл бушууны манай шилийн голын дуудуудыг бүр эргэнээр гад болно. Тэгээд энэ дуугаа

0: Манай гал тэргийн өртөөн төргийн суул танаас билүү тахгүй гэж хэлсэн гэдэг.
1: Тэр үед тэгэл
2: явчихсан л өвөрхөд яаж би энэ дуусан би зүгээр тахгүй юм нэг тэгэл ардга аваал тэгэл тэдний хөлхөн чага хөлдлөө штэ. Тэгэхээр тэр тэгэл хэлчихэ. Тэгвэл манай юм ягт бол чи юганы хэлсэр. Тэр чин тэдний тэр компани бол одоо бүх юунда бүр тэр дуу гэж агаадла. Юу болчихсон шүү аний дууганы яг зур юу мэлян. Одоо тэр гал тэргийн адилтанд бүгдий жааж өгöd. Яачихсан. Эхнэр бүгд төр мэдэн аний жигсэр машин дуучин машин бас нэг аний дуулж би юуснаг дуулж манай хоёр бор хоёла аим би юу гэлдэд. Тэгэд хэлсэн. Гал тэргийн цамаас чи бор цамаас пяахгүй шүү гэж гээд ивал гэт.
0: Баг сая ажиор руу шилээ хот дугаараа Өвөр Монголын цагаан сарын хүчлэг орлог ярьжсэн. Та бол цагаан сарын Өвөр Монголын цагаан сарын хүчлэг 5 жил дараалаад оролцлоо гэсэн. Тэр үедээс Өвөр Монголын цагаан сарын хүчлэгт орохос тийм хэлбархан биш байхаа.
2: Тэгээд 98 онд тэгвэл 2000 оноос 2004 5 онд гарч байна. Сүүлийн нэг 2 жил бас нэг бас надад гарч байна тэгээд.
0: 2004 онд бол аав ээжтэйгээ
2: хамт гарч байгаа нэг орсон. Тэгвэл ажиар ошил хатад дулаад нэг орж дүүрийн маг дулаад нэг орж адагчин дулаад нэг орж Шилийн ангай дулаад нэг орж Махтаал дулаад нэг орж бас нэг аюулаа ой бас аав ээжтэй дулдах цагаан бата.
0: Сардын дуунуудаар орж исэн юм байна. Тэр цагаан сарын хүчлэгт орох төргийн сэтгэл яг ямар байдгүй.
2: Бас их сайхан санагдаж яжсан цагаан сарын тэр үеч чадаа залуу байсан болохоор та мэдчилгээд орхийг гачин бас боддог. Тэгээд 5 жил дараалал орж 5 жил дараалал.
1: Тийм бай. Та ганцхан охинтой юу?
2: Ганцхантай юу?
1: Асруул манай асруул ус сайх доогийн гоё өвлөг гоё дуулаа шүү. Цөөрхөн хоолойтой.
2: Их өвдөхийн дуулчихна.
0: Өч явяс явтурсан байшаа.
2: Өвдөд дуулчихна манай.
0: Тий. Багшлаас багасыг урлагийн гэр бүлд төрсэн юм байна. Өвөө авийнхаа ардын дууных нь өшгөн таав ээжийнхээ хөгжмийнхэн аялгаан бүгэлдэж усноор бас багасан дуучин урлагч болыг гэдэгтэр хүсэл мөрөөдлийг тагав. Тэгэхээр
1: одоо дуурлаар яваагүй байсан бол тийм ээ. Мал ачхан хамаатай ажиллах байсан байна.
0: Шалан дараа юм байна.
2: Бараа үжимсэн байж хатгаад одоо тийм.
1: Бараа үжимсэн бэр болоосо.
2: Бараа үжимсэн бэр. Бараа үжимсэн дээ ятсан ч гэсэн.
1: Тийм.
2: Тэгэл сүүлд надаа манай тэр бүлхэм мен дараа шатар гээд одоо чиргэн уран сайхан байсан шүү дээ. Чиргэн уран сайхан одоо тэр жаан юу нэг удаа ирээд тэр нь одоо манай Өвөр Монголын чиргэн уран сайхны бас дараа байж ба. Тэгэл ирээд цуг ярих уу гэж хаана манай тань намайг дуудаад л дуулуулаад яасан тэр одоо ирсэн тэр чиргэн уран сайхна дарга нэлж манай бүхнээ өгчгөө манай аваад ивэ чи манай чиргэн уран сайхан тэгэ хэлчихсэн. Тэгээ би яа я ямар сайхан байж багасан бас чирэг дорыг чиргийн дон говцсан мсэл ингээ амар гой санагддаг яа. Чиргийд орчход би бас улаан мэт чир дугаан бас дуулчихсан бас чиргийн говц говцсан хүмүүс чинь гэдэл
0: болох юм уу?
2: Болох юм уу? Одоо яа ингээ яасан чи манай дарахалж байна. Бүхэн хөрөггүй шүү. Чи одоо энэ дан чигэр суулгатлана. Чи оронд явлаггүй энэ дэс суух. Тэгээ одоо манай амиг авсан юу шалгаж авсан. Дарах чийг эхэлж байна би тэгэл. Яса уу сасаа явсан бай.
1: Явсан гоо бас.
2: А даа хэрэгэд яв. Хэрэгээ болсон ус тэгээ бодож байсан.
1: Та чин Вьетнам ажилласаа амарсан тийм ээ?
2: Урд нь 400.
1: Жоны үед тийм ээ?
2: Нэг намар штэ.
1: Намар үлээ. Тэгээд бас одоо Улаанбаатарын тоглогчид маань таны ажил таныг ажилласаа амархад бас танд хүнд тэтгэл өгж юулж гоё нэг талбай тоглолт гаргаж өгсөн байдаг. Тэр үл үнэхээр бас сэтгэл хөдлөлгөн байсан шүү. Эцэг харваа жилийн атгсан доог дуулаал бүгдээрээ бас
2: бүгдээрээ дуулаа. Харин би санаанд гоо төр одоо надаа яг одоо адаас амсхийг өрчсөн байсан бид нэг шилэн төр театрт нэг тоглож ирсэн чинь манай тэр дүү нэрхэлтлээ. Хагаад нэг үдшилэх хийж өгье одоо утгагүй адаас амсхийлээ штэ. Биш аа? Хоёроо өнгөсөн чинь.
1: Агаа гэснээс бас улаан үсрийн бүгд агаад
2: дуудаад нэг дээр агаад дуудлаа. Би аа хоёроо өнгөсөн чинь. Үнээр манус өртөөд ярилцсан шүү. Агаад хийж өгье гэгээд ярилцсан. Аа ямар гоё вэ? Мөн нь удаа гэсэн чинь. Үнээ манус ба дарга төсгөлсөн гэдэг. Аа яа гоёо л гэнгээ өнгөрсөн. Тэгсэн чинь үнээр сүлд надаа манай юу улаан мэтрийн дараг үсгэлтлэна алам гэртэн доодаад одоо ингээд аагаад үтгэлэх хийе гэж юм ямар шиг яах вэ бид нас танай юу хийв савья санд биш надад одоо юу л энэ санд та нар одоо яаж хийгээд үлгэхэд яаж ба

0: Я бид нөө сайхан хийж өгье гэж бодож байна одоо. Манай энэ ойрт бар байхгүй шүү. Та одоо энэ урдгийн гаажи, Улаанбаатарын гаажи ингээл хийгээл байж байгаа. Улаанбаатарын атласан амас хийсэн болохоор Улаанбаатарын тусгайлан гэдэг. Олонх нь одоо таны насны хүмүүс атласан амс хийхэд бол одоо ажил хийхдээ өөр байгууллагад шилжих нь одоо намын санд ч юм уу одоо соёлын ордонд юм уу ингээд явчих нь таавал юундаа буй ингээд байгаад байсан болохон ингээд яасан шүү юм хүмүүс ховроо гэдлээ. Тэгэхээр бид нь бол одоо манай хүнтэйгаа манай дүүнрч танд намайг сурх хүндэлнэ. Тэгээд яа хийж өгөх гэж байна л. Тэгээд над хийж өгсөн. Үнээр төр үед бол төр удаагийн төр тоглолт бол одоо нэг ангийн тоглолтоосан бас нэг сэтгэл бас нэг жилийн нэг хүн бас нэг хүн гэх юм одоо ингээд вэйл гаад юун дээр л вэйл гаад одоо ингээд тэн нэг 40 хэдэн хэдэн жилийн тоглолт хийчихэд бид нэг амин жаагаад нэг жүжиг тоглолтод бол бид нь жүжигэн дооны хаан болгонд ороод бас вэйлж исэн. Сүүлд одоо нэг өөр нэг юм яхад л нэг бас мөрөгдөл байсан тавсан. Одоо ботго одоо ботго атласаа амс хийлээ шүү дээ. Ингээд л яхад нэг хэл эндээс ингээд яасан болоо нүдгээр төр атласаа салаад яаж яана. Эргээд энэ байгууллага дараа ирээл гэдэг ингээд яхад бас их сайхан. Тэр үнэ хөдөө хөдөө дотор одоо хачаа өв хүмүүс бол ингээд ярим нэ ээ атласаа амс гэж амар сууя. Амар хөдөө амар юм да. Аа тэгэл нь шүү. Одоо үдийн чинь жийл адал тасан. Тэгэл яг гадла атласаа амс хийх үед бол үгүй ээ ямар төргөн амс хийх чаа болчихоо да. Би ч өнөөхөн орон сайхны бүлгэмд л орж ирээд л ингээл дугаан дуушид гоойлж исэн нэг мэдхэд одоо би атласаа амс хийх болчихлоо. Ингээ бодохдоо л бас өдөр сарын өнгөрөх ямар ч юм да ямар төргийн та
1: нөгөө шалгаж авах чинь ингээд цоглогж авахж үйлч үүжиж бас нэг юм чинь сайт бол маршруутдаг хүн байсан. Тэр хүн бас сүүлийн үед бол тэр багш маань бас таны ажил үйлс
0: маш дэмжлэг үзүүлсэн.
1: Тэгж жолоодлог болсон.
0: Жолоодлог болсон. Манайс ч одоо бэр дэрэмдэн тийм муу сурын шүү. Бид энэ дэрэмдэн ингээд нот мод ингээд юмнаас ингээд буулгах үед бол одоо уран сайхны бүлгэм байх та. Аяа энэ чагш буулгаад өгнө. Би танаас ч өөстүүд юм болохгүй тэгээ яах юм. Аяа манайс интернет бичгэр муухай. Цонх сайхан битгэр цонх бичгэ. Ингээд л цонхч л одоо нэг юм дээр манайс нас аавж гэдэг юм одоо чигэл одоо цонх там манайс ингээд бас яаш та жаргаараа яаш яа. Тэгээд л одоо манайс адлист одоо ээлэн тэгэхэд одоо ээл нэг юм дээр манай цонхч л их дөмжиж ажил гэж яахгүй амьдрал манай жармууд нь цонх чилэн буудсан. Натта 10 жаас 20 аа аа гэж зогтойг бол яадаг тийм нэг одоо нэг их
2: ахын шиг
0: аа ахын шиг ахын шиг багш
1: сайхан шүү ийм нэг багш амьдрал дунд хүний ажил биш дунд таарна гэдэг бол үнэхээр бас ажил явшаа гэж хэлж болно
0: тийм жигнэ жигнэ манас сүр жигнэ мата матера тас манас тоогдсан манас тоогдсан манай тоглолтосоо гочирч хаада ана дуулаад манас нэг хэсэг бас нэг жоос олж исэн гоё да тэгээд мата гэгээмэд очиад тоглолт нэгсэн манас хоол идэхгүй урдаар хоол идэхэд тоглолж штт хоол идэхгүй бид нэг дээр аймгийн життийн бодолд очиад нэг дуулцхад араас нь матера унаад хөр яг тэгэл ана дуулаан дуулж барьчих өргөө өөр анаа өөр газар бас дуулахар яваад. Оргод хүрээд оцсон чинь тоглолт барч мод ярьчихад манай машин онт тухаар манай гурвал Монгол гэр тайруулаад хийжсэн шүү дээ.
1: Одоо утгаар дандаа сайхан дурсан ч одоо. Ер нь хүн одоо манай энэ сонсогч манаас үдээ дугаар дээр бичсэн байна. Хүн нэг насанда нэг л ажлыг ингэж одоо их сайхан юм бай хийх нэг дүнхээр амаргүй гэж хэлсэн байна.
0: Өөрөө
1: анаастаа нэг үйлсийн төлөө зүтгэн гойчгоо зүтгэн гэдэг бүрдэл тасмаа.
0: Өөрөө одоо багасаа энэ ажилдаа дуур багтай. Одоо жихэн атласан амс хийхэд ялмун ч одоо атлаа зэрм үйдэг өөрөө ингэ бодно. Би ч одоо 40 хэдэн жил урлаг хийсэн болов та Авчир хөөс их бүтөөл ус бэхгүй шиг надад та. Тэгээ юу ийгэд яагаад ятсан даа. Нэг өнөөс ерөн л сайхан ерөн дуу мө дуусал байх хэрэгтэй яагаад тэгэхэд яасан даа. Ингээ буян бас их нэг ингээ өргөчүүлж ингээ гайхаж бодож авин шүү. Гэлээд одоо би бас залгаан дуухан дуулья. Орын дуртай юм чин даа. Чэгжил авсаа яа.
1: Ер нь хий бүтөө ихсэн тийм хүсэлтэй, мөрөөдөлтэй, чармайлахтай хүмүүс болохоор хийсэн бүтээсэн жилээ дандаа
0: Тамлаад байх юм.
1: Баг хийчихсэн дутуу хийсэн юм шиг тэгээд.
0: Дутуу хийсэн тийм нэр шиг санагдаад байх юм аа.
2: Гэтэ багшид бас ардын дуу адилхан хөрөөг ихлээ ажилуулсан. Энд дээр бас хүчээнд тавьж олон сайхан шавнар хүмүүжүүлэн өөрийн уран бүтээл, дууран бүтээлээ бас үргэлжлүүлээд хийгэж хичээж байгаа юм байна багш.
0: Одоо би л одоо ардын дуугийн бол гол нь ингээд их чухал бол одоо нэг үлэг дуу байна. Одоо тийм дуулах таа одоо өнийг одоо өөрөө дуулна. Манай одоо дуунд дуртай манай хүмүүстэй жааж өгнө. Тэг одоо нэг юм бас одоо үлгэрчилж.
2: Төчгөлж.
0: Тохой уу одоо үүссэн. Жишээлбэл манай булган тохой бол манай жахар ард юм бас нэг толгойлогч нартай нэг ардын дууш та. Одоо энэ дуугийн бол манай үрчээ багштуулсан. Манай үлгэрэн жоохон ямар юм. Ингээд би нэг үлгэрийн усны хөлөд ингээд жишээлбэл иймэрхүүж хулж шар чонхор буглагн нүүрэнсо расимантнус ч одоо үлгэр мөнгөн туухай өөр одоо үлгэртэй дуудууд. Ингээд нэг үлгэрийн ингээд одоо хөлх ярих юм уу? Эсвэл манай тоглолт нартай ингээд нэг төчгөлх юм уу? Одоо ингээд тэгэхээр цэгэд нэг дуу бол манай үжигчд бас одоо бас уламж сонсох дуртай ч болов ингээд энэ нэг дуу нь ингээд үүссэн байж ийм үлгэртэй байж та өрхөө ямар өрхөө вэ? Ийм нэг одоо юу нэг бас үлгэрийн хэлэх юм уу? Манай хорчин ардын дуу байвал одоо мөлий артаас үлгэрийн ярьж ингээд дуулдаг шээ. Манай сонсогчд бас их сонсох дуртай. Би ч өөрөө бас морчин ардын дуугийг сонсох их дуртай. Анхнараа болоод аа бас иймэрхүү адлах хийх юм уу гэдэл бодож байна.
1: Төлөвлөөд бодоод.
0: Төлөвлөөд бодож байна. Нэг одоо тэгэхээр бодоод цусахгүй яа юм боёлуулад хийдэг гэдэг.
1: Хийн гэж хий бүтээж гэж бодож исэн чад. Таны багийн тэр бас үнэхээр одоо үжид сонсох мэдээлэл байхгүй тэр цаг үед та өөрөө бүр дуучин болый, дууралгын хүн болый гэсэн тэр мөрөөдөл чинь бэлэгдсэн юм чинь. Одоогийн мөрөөдөл бол бас бэлэгдэх байх.
0: Бэлэгдэх байх.
1: Та их ачаатай хүн юм аа. Мөрөөдлөө биелүүлж чадсан. Би урлагийн хүн болгосон гэж бодсон тэр бага насны хүүхэд нэг мэтгэд үнэхээр урлагийн хүн болцсон. Урлагийн тайзан дээр гараж жосчихсон, олондоо дуугаа хүргэчихсэн. Тэгээд олныхаа дунд алдар хүндтэй сайхан дуучин болцсон явж ийн гэдэг. Тийм болохоор үнэхээр үжигчтэй сонсогчтой л хэд мөрөөдөл гэдэг ийм хүчтэй байдаг шүү гэж. Бид нарт бас нэг та өөрийнхөө дурсамжийг ярихын дагуу хүний мөрөөдөл хүсэл гэдэг ингээд чармайгаа тэрнийхөө төлөө жороод нэгэн жүгт хараад явжсэн чагт одоо хэчээнийг өдөрт мөрөөдөлтөд хүрч чадна гэсэн тийм сайхан жороо итгэлийг бас олон хүмүүст хүргэж өгч чадлаа шүү. Баярлалаа танд маш
0: их. Баярлалаа.
1: Өнөөдөр тэгээд одоо бас манай нөтрүүлгийн цаг өндөрлөх болцсон байна.
0: Ямар төргө өнгөрч байна. Одоо нэг стэнэ гацчихсан. Өнгөрчих одоо нэг хайлт
1: байна.
0: Нэг мод мараа бас ярим үлгэр байна. Ярч амтхгүй юм байна.
1: Хичээ үлгэр бол үнэхээр ярим байсан. Тэгээд хамгийн сэтгэлийн татсан тэр жаал ахын хөрхий хүн болгоноос би дуудалж өгнө үү, дуу сонсноо гэд явж исэн. Тэр хүүхдийн тэр жохолж исэн тэр улаан жирэх тийм ээ мөрөөдлийнхөө төлөө жохолж исэн улаан жирэх тэр хүсэл мөрөөдөл ямар хөөрхөн байж вэ, ямар сайхан байж вэ. Тэгээ тэрнийхөө төлөө өөрөө бас нэг хөдөлмөрлөө сэтгэл гаргаад явж шít. Энэ нь амар хүндэтгэлтэй санагдаж байна. Тийм болохоор та өнөөдөр мөрөөдөлтөд хүрч чадсан байна. За ингээд өнөөдөр улсын 1-р дэсгийн тоглогч Чахар ардын дууны өвлөн уламжлагч Артмнөхөө Домдос Ажи Хорвоо Шилийн хотгсон сайхан уран бүтээлээрээ одоо сэтгэлд нь гэж шуугдаж бүр явж байгаа ийм сайхан дуучин урлагч сайсч өгч манай нөтрүүлгийн өрөөнд хурч ирээд өөрийнхөө бас өнгөрсөн урлагийн чамаар чамжсан тэр дурсамжуудааныг ярьж хуучилж сайхан наргаж сулаа. Танд маш их баярлалаа. Өнөөдөр хэдийн ажилласаа амарсан ч гэсэн бас өөрийнхөө төсвөл төлөвлөжийг олон сайхан ажлуудыг амжуулнаа гэж бас л үргэлжлэн урлаг зөвлөхийн төлөө явж байгаа юм байна. Танд хүндэтгэл төвшүүлье.
0: Баярлалаа.
2: За, багцаан баярлалаа. Урлагийн маань төсөө.
0: Баярлалаа.
2: Өтрүүлэн саацсан маш их баярлалаа.
1: За, дараачаараа ахаад л таны бас л одоо ажиллаа нөгөө ажилласаа амжилттай дараа одоо энэ ажиллах хөрөөнийхөө ажлууд нь явагдаа тэгснэ дараачаар бас таныгаа орноо.
0: За, баярлалаа шүү. За, үлдсэн бас ариун үлгэр байна. Одоо бас тэрийг өнөөдөр бол ярьж авцсан гоо одоо дараагаар жалгаад.
1: Тэгээ.
0: Чон хандлагя. За, тавхан дамс үлдсэн үжигчд тавхан дамс баярлсан шүү. Ажиргалсан сайхан бүхнийг хүсье.
1: За, баярлалаа. За, илгүй нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг их өндөрлөх болж байна. Энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулсан бэлтгэж хөтлснөө совдн чичиг.
2: Дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай.
1: Шод утасны хөтлөгч Дулаан, Хянах Чалмас, Ерх Хянахч Бүрэнд. Дараагийн дугаартаа тавхантайгаа олж. Баяртай сонсогчд минь.
2: Баяртай.

0: Хилийн голын аражуу тэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлэгд энэ жохоогч та Патнасны холын анир Романыг залгаж сонсгоё.
0: Холын анир. Жохоогч та Патнасан. Сайна уншв. Танил охин намайг досож гаргасан боловч гэрт хариулсангүй. Бидний ирэх үеийн нөгөө гоёмсог тэргэн дээр суулган хагассаг шахам давхиж хааян бөөмэд нэг зүгээрхэн бодолд суулган. Тэгээд гар утсаа надад өгч гэрийн хүмүүстэйгэн харьцсан дараа хүгийг хэлээрэ гэв. Нөгөө засал чимсхийн юм авчран намайг тосоорой. Ээж нь энд хүргнээрэн дамчин нэг эртний эд оншлогчтой танилцлаа. Тэр бол улсын нэгэн тусгай судалгааны газрын нэр хүндтэй эрдэмтэн болохоор эгэл аралд очирхад бэрхээ. Түүнээр хянан тогтоол хийлгсэн эд хэзээ хаа борлуулсан ч уул өртгөн нэмэгдэхээс биш буурдгүй гэнэ. Энэ охин яагаад манай гэрт эртний юм байх юм эдчихв? Эсвэл ногоон зун ам алдсан гэж юу? Юуч болсон бүй байвал бэжин гэдгээр амьд мэнд бүй молтархан чухал. Тэгээд харсны дараа ухааны нь олхоостой гэж бодсон би. Миний охин ээжийн гэрт хүргээд өгчхөө. Ээжийн чамайг очихлээр тэдгээр юм өгье гэж гойвол охины сарай барайж. Энэ явдалд би ээжсэн сууж чадахгүй шүү. Энэ бол даамлын санаа. Би ч гэсэн хүний шанган дор аяг тосч байгаа хүн. Хэрв төрөхөн юм авчирж өгөхгүй юм бол охины чинь бэй эрхтнийг амьдаар нь уудлан эмнэлгийн газар худалдах шиг сургадуулдаж байсан гэж сүрдүүл хайстай очирлав. Энийг сонсоод миний хамаг бие сулрав. Би санд мэнд танил охины жаасан үгээр бор бандад утас чалглаа. Хүүмэн төргөн эмээгийнхэн сүйх татуурыг аавынхаа хөхүүртэй аваад намайг тосхоор ирээ. Энд нэг эртний юм хянан тогтоод хүм би. Үзүүлчихэд хамт басый. Замдаа сайн хямгадаа гэж хэлтэл охин надаас утсыг шүүрэн авч дараад хүүгийн чинь хэзээ яаж ирэх хаа ирэхийг би мэддэгтэн. Ээж хэдэн өдөр сайхан амс хийж бай. Би тусгай хүн томлон таныг асруулъя гэж хэлмэгч салих татуулан гарч явв. Удлгүй дунд насны нэг бүсгүй зэрэгэлдээ ор дээр ирж суусан танил охины томилсон асрагч байлаа. Тэр надад хоол сай жууж өгөх бөгөөд халуун усаар бие угаахыг заан өгч ховчс хонрийч угаалгаснаас хамаг биеийн ядраа чилээ тавигдан хэдэн өдөр сайн амс хийв. Гэтэл хүү маань байдаггүй. Надтай хамт суусан бүсгүй их дугай хүн бололтой. Тэлвс шагахгүй бол ном үзэж суучихна. Би гадуур тойрыг гэхэд гэрээс гаргадаггүй. Тиймээс бас л нэргүй хоригдл болж алган чинээн зайнд эргэчин. Гэгээвчээр гадах шарахад яг сайхан нэг гэрийн ар хэрм нөөрлж юу ч харагдахгүй. Иймэрхүү байдалтай гараг илүү болсон байх. Нэг өдөр надтай хамт суусан эмэгтэй хүүчин тосхор иржээ гэсэн маягтай нэг юм зааж тохин хэлээд намайг дагуулж гарав. Гадна хязгааргүй удам тэнгэр сэлийж дулай мандах нарны доогуур хэсэг хэсэг нимгэн цагаан үүлс хөвлжин өнгөрөх нь их нутгийм нь эрэхгүй бодогдуулав. Ийм сайхан тэнгэр, ийм сайхан нар, ийм сайхан үүл нутагт маань л байтгсан. Хүмүүс нутгийнхаа тэнгэр, нар, үүл ийч хамт аваад ирсэн байх шүү гэж бодхоос нойлмсан ширгсэн баймаар гэж бодмоор хоёр улсын нут маань бас л бүрлсэж эхлэв. Намайг гарахад тэргэн дээрээс нэг хүүхэн бууж чааш алхах гэн. Надтай хамт хориулд байсан нөгөө монгол охинтой хачин

Би хүүхэн гэж хэдэнт дуудсан боловч тэр эргэж харсангүй. Бодхолоо би хүн антурсан бололтой. Буудалд хамт сууж байсан бүсгүй намайг дагуулан тэргэнд гарч нилээд удаан яваад нэг балгасан төрөв. Тэгээд намайг дагуулан толгой эргэм асрын гудмаар хэд эргэснээ нэг гэрт орв. Хүү маань гэлч шал эдлэл хэрэглэлтэй хурлын гэр шиг томоохон өрөөнд нүдэн төрлийлгэн догшин царайтай намайг ухтлаа. Тэнд нөгөө танил охин маань том ширээний ард нүүр дүүрэн улаа батруулан эргүүлгэн сандал дээрэн тоглож суув. Ямар ч сайхан санаагаар нь эргэлдэж байдаг сандал юм бөөмэд. Хүү маань, ээж яаж байна вэ? Ээ маагүй хүнтэй хамсан гэрийн юмэн гадагш зөөдгөн. Авах гэсэн бол гэртэн харсны дараа шууд хэлээд авна л үйдстэ. Би ээжэд өхгүй гэж хэлээгүй шт гэж хэлээд хоосон богцон өөр дээрэн савв. Мэндчгүй хүүгийнхэн ийм хатуу үгэнд миний нэлмас урсан боож хамаггүй салган чичирлээ. Тийм биш шүү хүүм. Ээжтэйгэн амьд мэнд учирсанд бурхандан залбир. Дүү чинь ямар дүү? Ногоон сонштт. Хэм мэдхим. Таны хоёр цуг гарч ирсэн биш юм уу? Ярах юмгүй. Ээж нь энд ирснээс нааш дандан хориулд байгаад дүүгийн чинь барайг олж хараач. Юу хориул гэж? Хэн хоригдсан юм? Хэн байдхим? Биштт. Яагаад? Мууд ярье. Одоо хурдхан дүүгийн чинь олж хамт тархийг бодолцъе гэж танил үсгэрөө царайчлав. Ямар ч явдал болоогүй мэт ус ууж байсан охин өнг суулгасан живүү хөргөн урт урт хумсан шохоорхон шинцсэр. Манай даамал хэлж байна. Авчирсан юмс чин дэми үн хүрэхээр эд биш мөртөн. Охин чин бас энтэх ажлаан бараагүй. 3 сарын дараа дахиж 2 түмэн төрөх нэмдэм үү? Эсвэл нэг бүлэг Монголын эртний засалч юмсхийн зүйл авчирвал харьж болно гэсэн гэж хэлээд мишилж. Эчхийн чинь 2 түм. Муусын хар дээрм чин. Би та нарыг заалдна. Хүний юмыг зүгээр тончхаад бас гон гон шон шон гэхтэй гэж амсхан чухалсан бор банд хөмхий зуун бостол үүд шаархан нэгдэж гартаа жижигхэн сүх атгсан дөрвөн залуу орж ирв. Би хүүгэн санд мэнд хашин суулгаж танил охины зүх гойсон дуунаар. Миний хүүхэн, ээж нь гой. Хүүхний маань бидэнтэй хамт явуулчих болно уу гэвэл нөгөө охин. Та хоёр харих дургуул эд дөрвий дагаж нөгөө газраа очиж суусан ч болно. Охин чинь бидэнд өртөө мөртөн гэрээгийн хугацаанд дуусаагүй. Гэрээ гэдэг чинь хойл шүү. Тиймээс одоо явуулбал би хойлж өрчих шигт. Аа. Ийм байна. Та хоёр хэрв миний сая үгийг өвшөөрвөл одоо харьж болно гэж нөгөө залуучуудаан нүд сарв. Би санд мэнд босхийн дагуу бид хоёр одоогоор харья харья. Харин 3 сарын дараа гэж үгэн дутуу хэлж байтал танил охин миний үгийг таслан манай даамал хэзээч үгнээсээ боцдохгүй юм аа. Харин эндх учрыг харсны дараа хэн нэгэд задруулах юм уу? Зараг заалдлага болох бол таныхныг бид яаж чаднаа? Манусын нүд чих олон гар хөл урт байдгийг итгэн үждэг гэж хэлээд сандалтайгаа нэг л эргэлдэн чааш хандав. Бид хоёр тэр өдөртөө бочих чамаа өлгсөн билээ. Болсон явдлыг сонссон хүүгийн нүд орой дээрэн гарч уттал үг ярь чадсангүй. Хэн нэгнээс жогдож байгаа мэт санд мэнд хөлсөн тэрэг олж өдөр шөнөгүй нутаг сүгэн нисгэв. Айж сандарсан миний нөгөө аянштаг архагч ор мөргүү алга болж муу илчиг модон ходоргондан зохин гэлтэй шууд шулуун хүрээд ирэв. Гэхэд хүү бид хоёрын ирэхэд өөр нэг золвос чимээ хүлээж байсныг хэн санд олохов? Намайг босож ирсэн чимээгээр хүүхдүүд маань баярлж чадсангүй. Бид уя гашуугийн дунд хагас шүнжин сүүр салдаж хаан ямар ч ойлгохтой арга сан байлалгүй унтж хаалаа. Сонирхолтой нь сар илүү тасарсан зүуд маань гэртэн харсан үчээс эхлэн

бас л үлгэрийн шижмэн өлгөж байна. Чүүд хүртэл гажир сонгодог гэж удаа ерөн. Харван хоёр. Манайхан нарам мандах чүүг аялсаар байв. Тэндэл бидний гэр нутаг байдаг. Өдөр бүр жаргал хайлгалсан сайн сайхан амьдрал, сэтгэл тоногсон бүсгүй хүүхэд маань шил хоттой тал явсан замыг өдөрчин бараална тэнд бидний хүлээж байгаа юм. Тиймээс ямар зэргийн бэрх саад ч гэсэн бидний хөлийг тушиж чадмааргүй байлаа. Шаргатсан цэргүүд маань бэй бэйнтэн хамтэн болж ооч усыг ч хуваалчин ирсэн чамааран нам жим ёгчхоон. Даруугай баатар маань эрт тэнхэрсэн бааттай хамт уламж хүнэс бэлтгсэн учраас идэш уушаар гачхтгүй байлаа. Бид байлдаан тамтарсан хоёр төргийн сэлгэн жасаж түүнтэй морь хөлж хүнд шарахтай хоёр сэргэн хэвтүүлв. Тэр хоёр маань тэргний донслогоонд үй үй эмжиглэн тэнгэрт голгосон дон гонгсон. Даравгай минь гартаан жаалж уул имтэй бөгөөд ийж нухлах янгрийн халуун сэвсэр сэвслэх метин аргануудыг хийж мохохтон ойлгохтайхан бөө байсан бол босгоод авчихмаар юм да гэж төтнөн. Даанч бидний дунд бөө байсан гүн л тоохвэ. Хөтлөө мордодон жаалж уул юмэн ганцхалж бартаад гажарт мордон хөтлөн алхачхааж цайлган газарт мордон унан сажлуулж явлаа. Бидэнд яармар учир байх биш. Нөгөөтэй гүр жимдэг тамтаг улс түргэн аялахыг даахгүй шуутай. Морд маань ч нутаг босох болсныг төрлөх сүн совингаараа гадарлж хөл нь хөнгөрсөн гэж жигтэхэн. Тэд минь эзнээсэн урд идэшиж тассан ус нутагтан очмоор яарвч эзнийх нь ээл дотн үнэрл салж хагасхийн аргагүй аргамжаа болж байв. Манайхан одоо хаа байхыг бид мэдэхгүй. Мэдхийн ч чухалгүй. Учир нь би том алдаа гаргаж цэрэг ангидаа хүн тохирол авчирсан болохоор тэдэнтэй уучрах нь нэг ёсны ичин гүрэл мэт санагдана. Гэвч нутагтан бочихгүй байж үл болно. Манайхан дэжлэгдсэн аль нэг тос хүний ээжин болох нь нутагдан харьж жирийн малчин болохын хэр жаргалгүй гэж бид үжичгэс юм. Нэлээд хэдэн өдөр явсан атал жам дагуу аль тос хүний бараалах. Ер нь хүн харин ч мөр сүудэр үжигдэхгүй. Хая ангороо таарлтвал бид хүнс холон нөхөж явна. Намрын сүүлч өвлийн эхний жихүн амсгал хавирах нефт үлгэн. Чэргийн ам хүнснийхан бидний өвлийн хувцсыг хүртэл үлдээж өгсөн байхаар үсгэд зэв ноён бидний хэзээ нэгэн өдөр тэнхэрч нутагтан бочхийг таавэрсэн бололтой. Тэрээр гаднаан тогшин хэрнэн дотроон цэргүүдэн даанч хайртай нэгэн билээ. Ийм сайхан эзний сүудэрт багтлгүй юу хэмээн харь нутгийн цагаачин болгсон билээ. Сайлах хэрүүлсч янгын тойлдос хайлж эхлэв. Өмнөх зам хэсэг балран хэсэг тодорж урагшилхад улам бэрх болов. Хоёр хүнд өвчтний маань нэг нь өдрөөс өдөр муутаж хэсэг мандран хэсэг сэргэж солио үг ярна. Замын бартаа нэмэгдэж тэрэг явхад маш хүчтэй болов. Гэвч бид дайчин андан хүний нутагт орхиж болохгүй юм. Арай зүгээр болсон нэг өвчтөн маань өнөөдөр заавал хуйг дуулгаан өмсөж төрчихсэн мортой явъя гэж гуйгаад байлаа. Эр хүн морин нуруун дээр гарвал хэмэрн сэргэж юу магад гэж бодсон би түүний гуайдлыг зөвшөөрлөө. Түүний сарайн чосгүй цайран арас яс болсон түнтгэр хацрын цаана гэрлэн харсан хоёр нүд гүн хотгийн яролдох ус мэт сүмийн харагдана. Дэми хэдэн алхам явсангүй тэр гэнт мориносон хөлбөрөн унж хуйлсан эсхий мэт атран бөмбөрсөөр уулын жалга руу хийсэн отов. Сочин хэлмөгдсөн морин эзнийхэн хойноос гайхширан сорталжиж өөрийн эзнээ нуруун дээрээсээ унахсантан харамсаж байгаа мэт газарч явчлан үрсв. Хөөрхий анд маань бидэнд дараас болохгүй хэмээн ийхүү өөрийгөө хөнгөж байгаад бид элгэмтрэн гашуудлаа. Зам явх тотом нарийсан тэрэг явхтач хүчр болов. Хүнд шарахтан маань өөдө бодэ нэг юм өвлөх бөгөөд байн байн татаж эхлэв. Хойлгийн мах нэгэнд дууссан мөртөн дотор чолын шарахыг яахач ухаанаа олгүй болсон бид гараан үрхээс өөр арга
хаалга байлаа. Даруугай баатар надад өгч ирээд энийг ингэж жавахорон цэрэг хүний ёсоор өөд болгол яадаг бол гэж нам өглөв. Болохгүй, би нэгэнтэй олон сайхан эхчүүлд ял хийсэн. Би тэднийг бүхнийг эрүүл бүтэн их нутагт нь дагуулж харах учиртай байсан. Тэгэхэд би амлалтаа хүрч чадаагүй юм. Гэхдээ яах вэ? Мөнх тэнгэр биднийг ивэн тэтгэх юм гэж шийтэмгий хэлээд жолоогоон жалав. Даруугай баатар хариу өгсөнгүй. Морносон бон шаргатсан чиргээ тээж байгаа тэргэн зүг очив. Тэр тэргэн арлыг булаас нь өргөн салгаж, чормоныг буруу талаас мөрлүүлэн өөрүүлж, дараа нь ар ялуугийн мулт татан салгаж, оронд нь морины давхар ногтоор өөрөвч гаргаад, өөрөө мөрөвчлэн өөрч, морин дээр шарахтнаан дамнан явав. Тэр бол тийм ч хялбар аялал биш байлаа. Хэрвээ аль нэгнийх нь морь хайсах юм бол гурван хүн цугаар дуусах байсан. Гэвч хүний ухаантай сэргэлэн адгууснууд юу болоог анташгүй баргалж байжээ. Ийм хүү ээлжлэн үрсээр харангуйн үлсэд юуч болсон нэг жижигхэн тосгоны бараа харах болов. Бидний баярлсан гэж тоймгүй. Яагаад гэвэл тосгоны голд чагаан шонкорт хөг тогм нь намирж байсан билээ. Уулын жалаг дагаж нутгалсан энэ тосгонд бараг чаалвал 30-40 айл байх бололтой. Тосгоноос хэдэн морьтон бидний ухтан дахиж ирсэн манай сэргүүд байв. Тэд бидний өмсгөлж аслаар ямар хүмүүс болохыг таньсан жайлшгүй. «За, сайн явж ирвөө» гэж ширвээ сахалтай, хүрэн царайтай, холбоо хүмсэх та жалуухан эр чархаа дуугаар мэндэлсэн бидэнд бүхэн ураймад дотн санагдав. Бид тэдний даган очиход хэн биднийг ухтсан гэж санана. Зантхар толгойд ажрахт мэн байлаа. Нас ахширж хол зам хөөсөн мөртөн дайчин ант нарын олонхийн талигаач болсноос тэр сэтгэлийн хүнд дарамта дунж байлдах тэнкэлгүй болчээ. Тинхүү зөв ноён түүнд 10 цэрэг үлдээж анхаалхам тус тосхоныг дараглан энэ орчмыг зөвшрүүлэх үүрэг тушаасан хэрэг байв. Энэ жижиг тосхон баруунш мордсон чиргийн бочгоч ам дээр байгаа тул нэг ёсондон зүүн барууны холбох өртөө болж байсан ажээ. Та нар минь амьд минь түрээд ирсэн л боллоо гэж баярлсан ажрагат догдлогтон нэлмас яриллуулан том толгойгоо дунхалсуулан биднээс нэг үгэн байн дахин асуухаас шаашгүй болсон байлаа. Тэр орой азрагат маань бидний хүн дээр дайсан баруунш морцноос нааш хамгийн дөхнүүн хамгийн тансаг нэг удааны дайлаг болсонсон. Тэр шөн бид тон сайхан амс хийв. Маргааш өглөөнд би манай дамж ирсэн хүнд шарахтныхан тэнгэр тайлсан ба асаг харайсан баатрэрийн халтар морч чөдрөн тастан алга болсны олж мэдв. Асрагат баатар цагуур хүйтрэн өвөл ирж байгаа болохоор биднийг энд өвөлжиж шархан сайтар совлон ирэх хавар хамт зүүнс бочхыг зөвлсөн байна. Бид ажрагтын санлий авлаа. Гэвч сэргүүд маань өөрөө эвлүүлсэн жаахан жодгардан өвлий туулахад бэрхтээ. Тиймээс ажрагат бид хоёр зөвлөн чиргүүдэн айлуудад тархан суулга гар болов. Энтхийн бүстэй чуулн бараг хамтаар чирэгт айчлагдсан морцноос үнэндээ бидэнтэй сүргүүчлэх хүчингүй болжээ. Ер нь тос тосхоныхан манайханд тийм муу биш. Тэд биднийг шууд даган орчхол өөрсд нь хөнгөл учруулдаггүй гэдгийг нутгийн нэгэн арлжаачнаас урд нь дуулсан байв. Тинхүү тэд их цэрэг эрэхтэй чирэг тосхоны ахмад нь шууд бууж өгөн мэдгдсэн юм гэнэ. Тэгклээр зэв ноён их цэргэн тосхонд оруулсангүй. Эрчүүлээс нь нэг бүлгийг цэрэгт дайчлан эхнэр хүүхэд өтгүүс томоотодд гар хүрлгүй чааш аялсан байв. Азрагат маана намайг нэг дүлийн их нялх хүүтэйгэн гурвуулхана амьдарч суугаа залуухан бүсгүйэнд буулгаад гарахтан сэм нүд сарн тохолсон цаана нэг ухаан байсан бичээ. Толгойгоон хараалчуураар боож нүдэл гаргасан өндөр хүрэн бүсгүй надаас ихэд бишүүрхэн дайжиж байсан ч цагийн өрөөлт бидний хачин дотн тасалчулсныг дуртаггүй орхиж үл болно. Энтэх эмхтэй чүлийн чарайж усн манайхны бүсгүй чүлээс арай харавтарч тугал хар нүдтэй

хэрвшимгий, намжуун цантай, сэтгэл таалгадам хөөрхөн хүмүүс байлаа. Миний буудалсан айлх гэж ганч хэлчих, танхахар өвөртэй чөөн хонтой ядан гайл байж, гурил бодаа голч үлддэг ачээ. Идэш уушны ховд ийм амьдралд нь дадахад үнэхээр хэцүү байсан. Гэвч бүсхийн том харнуднаас той арах тийм гэхийн аргагүй гэрэл намайг өвөл турш тэр айлд жол жаргалтай байлгаж, би ч гэсэн гэрээ марцсан гэсэр болон жавдав. Тэвч би хасханыг орлох хүнийг дэлхийн хаанаас ч олохгүй юм гэдгийг бат итгэдэг учраас шүн шүнийн жүүдэндэн түүнтэйгэл учирдаг байлаа. Гэтэл сэрэх үйст дэргэд маань хасхан биш, сардуул авгай ботны нөмөрт хэрсэх бүжин мэт дугтай унтж байдгийг яалтав билээ.

13 Гандхийн баригдсан бидэнд даанч тулхан болов. Эгээ зүгээр ажиллаж байсан хүн хурал сууна гэж гарч яваад бочиж ирсэнгүй. Бодхолаа цаадахнууд нь түүнийх нэг их дэвчэн болголгүй барих гэж ухаан гаргасан хэрэгвэч. Түүнээс болж чагаан хүнийг маань байндахан дуудан байчааж нэг сайхан айл агшин жуур төгшүүрийн мананд живв. Түүний ямар ял хийснийг би ямар мэдэх биш. Юуч болсон хүүхдүүд л түүнийг хөөл хахуул ицсэн, эрх тушаалан ашиглж улсын жоосыг нүүлгэн хэргэлсэн гэх мэтийн жоос жугаатай холбогдсон хэрэгт ороогдож ягж ярьж хаана. Удирдлага дан жаалжуул бэлэх үүрэг нь хүртэл ял болчихд юм бичээ. Харин улсын жоосыг дураар хэргэлсэн болоо дээд дарга нартаа сайхан тайлбарлж бочаах ёстойг нь бочаавал болчих шиг санагддаг юм. Юуч болсон жоосны учрын болохоор төлж өгөхтөө таарна. Би хүүхдүүдэн хамжилчин дүү хүргэнэн аврах ухаан хийгүүл маншиг амтад төлж барах жоос бишээ гэж шогширна. Төлж дийлхгүйдэн хэдийл жоос гэж далай жаргалын хүүхд нь өвдөд жайхан жоос жийлнэхэд 2000 төгрөгийн хүртэл гарын үсэг журуулан өгч байсан хүнд ямар л хөрөнгө мөнгөн байдгийм гэж би уучаарлал. Бор байнд толгой сэгсрэн тэр чин жоостай хүний ухаан шүү. Бидэнд л чорвог өгөх гэсэнч хайрладаг хэрнэн гадна хэд хэдэн асар тахт авч баг эхнэр хүртэл тэжээж байгаа нь байж ахчихад байгаа юм а гэж ахсчив. Юуны баг эхнэр гэж одоогийн нийгэмд баг эхнэр авч болдох юм уу? Дамын үүг далан худалгагчаар бусдын ярихыг итгэхийн аргагүй. Чи Гандгийн тусыг багку хөрсөн хүн шүү. Манайхан хүнийг бүдэрсэн дээр нь удирх ажлыг хийдэггүй үнэн голч явж ирсэн улс. Дүүгэн бодоод ч гэсэн Гандгийн туслах хэрэгтэй гэж би унтуусав. Бор байнт намайг арга ятсан байдалтай харж аваад ээж юу ч мэдэхгүй байна. Аж ахуйн учир гэдэг чинь өнгөрсний улс төрийн хэрэгтэй адил одоогийн хамгийн хэчүү ялын нэг болж байна. Түүнд холбогдвол хэндэг хүн туслаад аварч дийлдэггүй. Бид таг дугай байж яаж шийдвэрлэхийг хүлээхээс өөр аргагүй гэж сүр салдав. Би бор бандтай дахиж мэтгэлцсэнгүй. Үнэхээр улсын жоосыг тийм ариун шамссан бол ял дорлгүй яах вэ? Би л тэднийг банк чихийн татсангүйгаас ийм таагүй хэрэг болж байгаа юм. Би хүүчүүлэн бол багаас нь ариуч ворогчон сургасан. Харин хоёр баг охноол дэндүү хайрлаад шалан бүрлэмтхий зантай болгосноос нэгүүл нь миний толгой дээр бууж байгаа хэрэг. Ши ухтгүй юм уу сүргээдэ? Намайг Гандгийн дочх болгол цагаан хүн хөл гаргүй алт мөнгө сэнчиг нүлээд бүр ноёны хатан шиг нам барахдаг юм. Тэр үед л шалав гойдон жоосоор наадлагж жаганах яалаа. Одоо ингээд хаашил жоосны нүхэнд бүтгэлээ шүү. Өрдийн настай чулын ярддаг хүн болгонд жарах мөнгөний тоо байдаг юм. Түүнээс хэтэрвэл мөнгөний жөтгөрт боомлогдно гэдэг учиртай үг байдаг юм ер нь. Би хоёр омболон идүүлж уулган сургуульд нь явуулж хаад цагаан хоны үсгээр далай баярын хөд сажлав. Гандгийн хэрэг гаргаснаас хойш

тэдний гэр тэрэг бүх хөрөнгийг хураан авч цаа хун манч суух гэргүй болготон өөрийн ховч сонор метин юмсэл аваад ахын дан очиж суусан билээ. Охин минь нөхрийнхэн төлөө санаа алгасан байсаар бас л дүүшигэн гол руу сэжигч болж багсаг дэвчэнээс ч дайчаад байдаг болчээ. Намайг далай баярын үүд хүрэхэд цагаан хүн маань жаахан боодол баглаагаан бариад тэднийхээс гарч ирэхдээ таарав. Тэр намайг хүжүүдэн тэвэрж ихэр татан уяллаа. Хаа явах юм хүмэн? Би ээж чамтай очиж сууя. Эднийд суухан бай. Яасим? Бэргэн дандан ахад. Дүүчин манайд ярийн шүсэн наах гэж байна. Би харин тэр ялчирмал этгээдэс чинь нэг ширхэх чүдэнгийч аваагүй шүү гэж яншаад байх юм. Хамаг бэймийн дагжиж хүүбэрэн ухтал сагнамар санагдав. Гэвч хоёр охин маань хоёулаа уруутаад байхад хүний хүүхнийг ямар нүрээр сургах билээ гэж бодоод буян хаашил барьж чадав. Би далай баярын үүднээс цагаан хунаан дагуулан түрээсэлсэн гэрчүгэн бочаад алхав. Ямар сайхан айл байлаа. Ингэж ч уруутна гэж. Гэе хүүхэн маань ямар улсын жолсыг хамжиж ийдсэн бишээ. Гандгийх үнэн сагаанаа олтол надтай цог байж л байх. Хөгшин толгой юу эсүүжиж билээ? Юм гэдэг хүний санаагаар болдгүй юм. Ямар үйл эдлэх хувьтай бол тэр л үйлэн туулж гарах ёстой гэж бодсноо би. Миний охин ээжтэйгээ суусан л амар гэж. Юм хүмийн хамжилтын тохнуулахын ташрам гэнт нөгөө их юм болгодог нохойн санж олоод нөгөө нохой чинь гэж асуув. Ах бэйн яй гэж байгаад солигон нохойгоор харт толгойгоо хийн үү гэж хүн дөгөөд явуулчихсан. Хүн гэдэг чинь нэг доройт бол тэжээж байсан мал адуус нь бас дагаад өөдөө үчгөө болчихдаг ямар хачин хорвавэ. Жээл дээрхэд хэдэн танил бидэнтэй харахсан боловч биднээс нүүр уруулан жайлж явв. Нэн гайхалтай нь миний огт танихгүй хүн ч бидний үчмөгч сэрэмжилсэн маягтай харж хоорондоо жааж тохилчин юу нэг ярих нь даач уур хүргэмжсэн. За яахав? Эр хүн долоо бүдэрч наймсэгдэг гэдэг. Айл нэг өдөр та нар гандаг байна уу гэж ирээд ирэхийг хэн бай гэхв? Өшөөнд нь ямар ч явдал болоогүй мэт сайхан амтрий. Байж, би жээлээс сайхан ногоо чагаа авч хэдүүл жавж дагаж толсон урссан сайхан боос идэх маань гэж бодох үед миний дотор жайхан талбарах шиг болов. Охин бид хоёр боос баан мангаж байтал хоёр омбол минь уран муутай орж ирэв. Миний хүү Ясим гэж цагаан хүн далавчтай богцын тусч автал далавчтай богцоо муул татан авч бүр чиним үү гэсээр авга гэхэн чааш түлхэв. Цагаан хүн сочин гайхширж авснаа нойлмсн мэлмэрэн буулаа. Би далавчтай дэрэгдэн ширүүхэн татан авч ирж хүмэн авга ээжтэн яаж ашилж байгаа юм гэж шангахан хэлв. Далавчтай авга ээжийн гялан гялан харсаар уйлан алдан. Хүүхдүүд бид хоёрыг ялчирмал этгээдийн ач хүүхэд та хоёр тэр ховлжийн сорсон ч уснаас хэдий долоос юм гэж хараагаад наатхан байцсан. Манай хоёр маргааш сургуультай явахгүй гэсэр мэхшиг. Чигүүрдэй мань ах гэснэрэн жаахан ухаантай болчээ. Авга ээжийнхэн дэргэд хүрч чаасан арчуур авч өгнө. Хөөмэн авагч нь ард төмний чосыг сорсонгүй. Ажлын дундаа багсаг алдаа гаргасан юм. Хүн амьд ябал алдаа гарахгүй байж чадахгүй. Давхтаг морь бэйнтэн халтай, хашин морь бэйнтэн гамтай байдгийг та хоёр мэднэ бичтэй. Юунд авагч нь албаны учир дээр жаахан осол дэндэл гаргахад авга ээжтэн уур гарах юм. Тэр та нараас илүү зовж байхад авга ээжэн тайтгаруулахгүй мөртөн бүтэлгүй хүүхдийн үгэнд орж өөрийн төрөл төрөсөдөн дормжлох нь гэсэнд далавчтай саял уучрыг олж байгаа байдалтай доглон ялмастай нүдээр авга ээжэн харан тормолчно. Би дуугаан жарууд дээр болгож чаа хүүхдүүд минь одоо гараа угааж хамтар хоол хийчихээ. Чи үүрдээ суулгавч хой тайлаас ус даманж ирэв гэсэнд
жигүүрдэ суулаг шүрэн хойш чирийлгэв. Удалгүй жигүүрдэ хоосон суулгаан дүүжилсээр унсан орж ирэв. Яасан юм хөөмн, ус чинь гэж би асуувал тэр уруулаан чорвайлган, хойт айлын аня, яасан их ус чараад байдаг улс вэ? Манай гэрээн өөр айлдад хүрээслэхэр болсон, хурдан өөр гэр олж эндээс яв гэж намайг хэлж байна гэж ээжтэн хэлэ гэж байна гэв. Тухайн үед намайг энд ирэхэд эгээ адилхан нутгийн улс байна. Жоос өгсөн өгөөгүй ямар хамаатай юм. Бид хүргэний чинь тусыг баггүй хүртэж байсан гэж саймсрахж байсан айл ийм төргөн царай ховрно гэдэг ямар хаашаа юм бэ? Хүн гэдэг ийм л муухай дотортой амьтанда гэж бодхоос эгдүү хүрч тэгвэл маргаашаас өөр гэрээрээ да. Би нутгийн айлын гэрээ түрээслэвэл үх хамраан олоход амар гэж бодсноос биш. Ийм шиг үүдэн гэрээ хаанаас нь олох вэ? Манай ус эдний түрээсэн жоосыг нэг мөнгөч дутуулж байгаагүй юм да гэж тайвуухан хэлээд буусан бов. Яагаад ч юм энэ хэр миний сэтгэл урд байгаагүй тайван болчээ. Тэр шөн бас л нөгөө жүүдэн үргэлжилүүлж билээ.

14 Далан хэлт орой дээгүр даган жиргэж тэнгэрт хэлсэн ногоон тал дээр усан жиргэлээ тоналж сэтгэл сэргэнэ. Нялх ногооны содон үнэр хан хийлгсэн жуулан салхи өвөлчин харь нутгийн шавар жуухны гашуун утаанд дутагдсан дарсгар нүрийг охтой сэжиглэлгүй долоохон эх нутаг маань хүүгэн танимь харьж байгаагийн илэрл байлаа. Бид сардгуулын нутгаас салж сар болчихлоо. Морд маань гэр нутгаан сансных юм уу? Өвөлчин тэжээсэн боловч ойлгохтой тарга авсангүй. Шархтай ширгүүд маань л жигсэн амс хийжээ. Тэд нэр бүхэл өвлийн турш айлын эхнэрээр совлуулж хэмэр залгуун сэргснэр барахгүй. 2-3 сэрэг араа ботмын өндөр хүрэн хүүхэн дагуулж боон баяр галхуулна. Бид нэг муу хайдаг ингний дээр жаалжуул эдлэл хэрэгслэн очиж өдөр бүр нэг нүүдлийн газар хертэй явна. Миний буусан айлын настан халуун тагшуураан даалгүй өнгөрх өвөл таалал төгссөн бөгөөд би хүүбэрд нь хамжилчин насны хойдох явдлыг хийхэд баггүй хамтэн болсон юм. Хэдийгээр шашин шүтлэг ёс гормон манайхнаас шал өөр байсан ч би байгаагүй бол бүсгүй нэн их зүдрэх байсан бич. Хүүнд талархсан эжигдээ надтай улам дотон шиж нялх хүүгийн хамт намайг дагаж ирмээр байсан боловч би зөвшөөрөөгүй юм. Юу гэвэл хар хүн чирэгт ажиллагдан явсан болохоор найж нөхдийнхэн бүсгүйг булан ажилвал хатуу шийтгэл тунах юм. Тос хүнийг даргалж байсан ажрах тухай өөрийн тушаалан холбоо хөмсөгдөн юулан өгч ясаа нутагтаа тавихын хүслээр бидэнтэй хамт жүнш бачлаа. Гэвч өвгөний бие хариугүй байсны дээр хол жамын чилэрхлий даалгүй алтай уулын бараа хармогч талихач болсон байна. Бид буурлалтын хормойдох нэгэн хөхшилийн нүмерд саяхан амилж байгаа гадшийн хөрснөөс 9 хэсэг томоохон жүн эсгэж адууны арсан дээр шороогийн давхарга давхаргаар нь ялган овоолж тавив. Дараа нь ажрах тухай голын ухан талсан модны дотор сайхан амаржуулж жарж байсан эдлэл хэрэгслийнх нь хамт нутаглуулав. Тэгээд малтаж гаргасан шорог уул байршлаар нь нөхөнд хичээнгүйлэн хийж хамгийн ичэст гадшийн хөрсийг уул оронд нь хөрслөн дэвсээд үлдсэн сул шорог хоол аваач засхав. Хөөрхий баатрий маань эрдний чогч хэнд хизээч хөдөлгөгдмөргүй нуусгайлагдсан батлахтайч түүний нэрийг мартаж үл болно. Тинхүү бид азрахтгүй нутглуулсан тэрхүү хөхшилийг азрахтын шилгэж нэрлэхээр болж хүнд сэтгэлийн дарамттай дотн антасан аяарлсан сан. Бачаахгүй явдлууд энчлэн чөрхлөв. Нэг залуухан чирэг маань зам нээн явж байгаад намхат нуурын өрхөнд сорогдсон эндэж даруугай маань ч хулан анганч байгаад өвсөн далдлагдсан далд нөхөнд унан алга болоод чигчтэй маань баавгай далгадуулан бүрлсэн билээ. Түүнээс хойш би туулай гургуул мэтийн жижиг амтан анганхаас биш том аратан амтныг анхыг эрс жогсов. Иинхүү арбаат хүнээс ядар буурай юсхан хүн үлдэж нутгийн бараа харж би нэнвилээ. Төрлөх нутгийн амьсгал залгилж мартын маань туурай чангарсан ч бидний гэд сарн говчийн алдав. Гэрийн бараа хартал басаж хагасар илүүгийн зай бий. Чадалтай хүмүүс маань биднийг орхин тэнгэрийн шат төрүүлж одоо гэхэд хамгийн чадалтай нь хасгар тоглом биел болжээ. Бид хаяа нэг тарваг барихын жишээтэй ч түүний ишүүл яагаад ч өнгөр нугаагдсан улан гэдсийг дүүргэж үлч чадна. Хайдаг ингэний маань сүүч өдөр тутмаар татарснаас бид тараг эсэхгэн жогсов. Яаж ягдууч зөв ноёны цэрэг юм хойно хүний нутагт улан жүтгэр болж болохгүй. Тиймээс бид арга бодолцох хэрэгтэй. Өндөр хөх тэнгэр нөхөртэйгээ саяхан хэрүүл хийж бараад жүлчийж суугаа ууртай бүсхүйн чарай мэт дүнсийсэн тийм нэг өдөр би 8 сэрэг 3 охинд тушаал боолглаа. Чормон, Эрдэ, Сухай 3 надтай хамт өмнөш Анд мордно. Таны тав бол хойш Анд мордно.
гурван хүүхэн ганш хайдаг ингээн додомдон майхны ойрлцоо байж байгаарэ. Гэхдээ ойр зураас туулай гургуул хайж явсан ч болно, харин өдөр дунд орчмоор уул оронтой чугларх юм шүү гэж хэлээд мордчихав. Хагад өвсний жавсраас нялх ногоо чилгэрж, хаяа нэг шувуу дэрэгдэс портхийн нисэж, жуулн салих жүдэрсэн нүрийг торгон хэлээрэн долоолж байсан ч сэтгэл нэг л тогтолж чадахгүй байлаа. Яагаад гэвэл бид үнэхээр өлсөж тамирдахын зовлд тарчилж, байгалийн сайхныг таашаах сонирхол алга болжээ. Харааны үжүүр усан жиргэлгэн ярилжиж, байгаль дэлхий хамгараатан гөрөөсөн хураагад авчихсан мэт хачин илэм жилэм тэр танд нэг бот харагдана. Төвний нөмрөөс одоо л жээр гарч чойлох нь би гэхэд хүрээд очвол туулайн бүжин чаалга. Гажир бүрхэн дагшдаг чагаан жээр хөл хөшн дэгддэг туулай. Ер нь жөндөө тааралдаад байдаг бүх амтд хэний дуудлагаар хааш чилийчих нь энэв. Бид дөрв хагас өдөр явтлаан сохор номонтой ч харгасангүй. Уран муутай бочих чамдан ганч нэг ногооны туулай белуудан аганч богдын боршул уух юм байна гэж бөөм баяр болж тогтолчихов. Гурван жижиг майхан маань ажрахан шээс шиг юм хоол гялталчиж, хоёр сардгуул охин бидний бараагаар урт хар алчуураа намруулан гүйж ирнэ. «За яасан бэ хүүхэнчүүдээ» гэж би чанга дуунаар асуувал нүд нь орой дээрээ гарсан охид. Тэд үхсэн амтан ийдсэн. Манай хоёр айгаад гэгчлэн талт мулт хэдэн үгэн эвлүүлж ярилаа. Нөгөө гурам маань охтын үгээр мордон давиртал би. Байж шууд хурч болохгүй. Халдварт хийчгээр үхсэн амтны махи ийдсэн байж болжгүй юм. Холоос байдлыг ойлгох хэрэгтэй гэж хэлээд тэр хэдийг оронд нь байлгаж, би урдаар салхины дээр талаас майханд ойртон байдлыг ачгалав. Майхны өмнө хайвтай мах уурс авсуулан бочлох бөгөөд майхны баруун урд хаяанд зэрийн арсыг дэлгэн хаяж чус даасан улаан хүрэн жэри махыг майхны оосор дээгүүр борчлон улагчээ. Майхны гадна хоёр чирэг хөл гараан атилган шүрвсэн татаж бий бололтой тоос баргуулан тэлчлэх бөгөөд сардгуул хүүхэн майхны оосроос бажин санжинж муухай дуугаар ээг дуу тавина. Бодхуула бусдуул нь майхан дотроо байх бич. Миний магадлалт үнэн боллоо. Хөөрхий анд нар минь болгомжгүйгаас болж халдварт хичгээр үхсэн жээр олж ирэн амтны хичэгт халдварлагдсан байжээ. Би яруу санд руу бочин ирж тон таагүй явдал боллоо. Тэд амтны хижигт халдварлагдчихэ. Бид одоогорон эндээс зайлах хэрэгтэй гэхэд чормон нөгөө хоёр охиныг сэжгэлсэн байдалтай ширвж аваад, таны хоёр яагаад зүгээр байдх юм? Тэдний дундаас ирсэн биш үү гэж ширүүн асуухад, айсан хоёр нохой ташигдсан бүжин мэт том харнуудаа бултолжуулан салхинд садран алдрах алчуураар нүрээн халхалахын ч сэхээгүй. Манай хоёр тэмээгэн харж байсан. Абудула ханы гэр харж байсан. Тэднээс хойноос юм дамж ирсэн. Тэнт нэг тарвах нүхэнд орсныг би үзсэн. Тарвах алий гэж манай хоёр сахид суусан. Тэднээс муухай орилсан. Манай хоёр айж оцсонгүй гэгчлэн ярьж нялма сонгов. Муу шуламч нь худал ярьж байгаа биш үү ч дээ. Эд хоёрт бас хижиг халдварласан бол бид цугаар дууслаа шүү. Тэгэхээр энд нь тонлох чухал дээр юм биш үү гэж эрдэ намайг харанж өвлөв. Эрдэн үгний санаа гадарсан хоёр охин гажир сөхөрч мөхшин байсаар, манай хоёр худал хэлээгүй гэж сөгдөгөөрөө мөлгсөөр над руу явв. Эчхийн чинь гэсээр эрдэ номан боолгов. Би түүнийг хориглон жогсоож, манайхан өнчин өрөөснийг уулаас хөнгөдгүй юм, эднийг урдаар дагуулж явъя гэв. Тааг дугай байсан сухай морины эмэлэн жасхийн дагуу уул нь эд хоёрч манд хэрэг болмаар болсон юм та. Ганчхуу яаж чирүүлдэж явна гэтгэл хэчүү асуудал болж бий гэв.
Эрдэ сухайг жигүрхсэн байдалтай харж аваад, чамд хэрэгтэй байвал өдрөн сундлаад шөнө нь өөртлөөд бөөсөлж явах юм биш үү гэсэнтэй чөмөр хөвжлөлтөн инээлчв. Сухай эмээлийн төшин Эрдэ харсаар, хэрэг тийм харгалжилал байвал надад юуных нь хувь үлдээхв, чи аль эрт надаас явдчих байлгүй гэж хэлээд мушвэлжв. Би тэдний хэрэггүй маргаанд дургутан, одоо болжээ, бидэнд ам уралдах цаг алга, таны хоёул тэр ингийн сундлалтан биднийг бараадаж яваа гэж хоёр охин хэлээд морин домордов. Бид тэгээд майхан эн тэрэн орхоод явах юм уу гэж сухай намайг харж гайхширан асуу. Би майхан байхгүй, тэдний мордийч хэргэлж болохгүй, бүхнийг буусанд нь орхохоос өөр аргагүй болсон гэв. Хоёр охиныг авч явхад таагаар аанай байсан чурман, хүүхэн дагуулхан ч гайгүй байна, нөгөө туул маань бурхан болж чавдаагүй бол амьдаар нь эцгүй хэр орхоод явхал айгүй санагдж байна гэж намайг муухай харав. Би даанч аргаалхаа, халдварт хийжих торогцсон хүмүүсийг өөр яах билээ гэж хэлээд урт сүрс алдлаа. Гэнт ахматууд халдварт хийжих нэрвэгдэгсдийг буудсан дээр нь тэмдэг тавьж орхидх юм та. Энэ газар хэдийгээр өрөөлийн нутагч гэсэн тэмдэг тавилгүй горгүй. Хэрв эрлийн хүн юм уу, манайхны баруун шмарцсан чирэг энгүүр дайраад тэдэн дээр чөлт очвол хэрэг гарах нь тэр шүү гэсэн бодол дотор бууж, сардхуул бүсхийн бэлгэлсэн арав эрчүүдийн толгойн цагаан алчуурыг гарын аяар өврөөсөн татаж гарган чормон дөгөөд, үүнийг чаатай ботны намаан дээр сайн жангидж тавиарай гэв. Чормон цагаан алчуурыг майхны тойронд ургасан ботны намаан дээр чавчартал зангидан тавилаа. Ингэж божгонж байх хооронд өвчтөд маань ч хөдөлхөн болж дуу анир тасрав. Би тэр бүх үзэгдлээс нүд буруулан майхны цаагуур торын харагдах чомж тавьсан хүлэг мордийг харсаар, мордийг энд амьдаар нь хатааж болохгүй, гэхдээ хижиг халтварлсан байж мэдэх малыг нутгийн хил дагуулж нэм болохгүй гэсэнд, гурван баатар миний санаа гадарлж нумаан болгон морд руу дөхөв. Бидэнтэй хамт хэдэн мянган газрын замыг өвхөж тоолошгүй зоворыг хэтэлсэн ачит хүлгүүд маань номын хөвч тавигдах чимээний дагуу тэрүүхэнтэй човхчин агшин жуур газрын дайрлагад оногдсон мэт тэрийн унахад чүрхнээс хэсэг мах тасран унах мэт болж байлаа. Тэр хэр өөрийг нь тайтгаруулах гэж самбай хайсан би санд мэд хатсан дэр соволж хэт чахан утаа тавилаа. Тэгээд эрс хийдэмгийн атлан нүсэрч химхэ дуунаар, за нөхөд минь утааны доогуур морьтойгоо хамт ариутгал хийгээд гараарэ гэж хэлээд хоёр охин сүг гараараа нь тохоо өгөв. Тэд тагч химээгүй морьдон хөтлөн утааны дундуур яаралгүй өнгөрлөө.

Догшин дайсны хурц сэлэмний ирээс амьд мэнд мултарсан атал, гэрийнхэн утаг үнэртэд зэрлэг өвчнөд нэрвэгдэн тэнгэрийн тоог дуусгана гэдэг миний л хүний нутгийн навдаг шавдгийн дэндүү гомдоосных гэж үү гэж бодож амтсан би. Зүрхэн чахалгыг даган ялмгүй чичир хийлэх цагаан шунхран сэмэрхэн татан гаргаж мөнгө тэнгэр аварн соёр хамуу гэж хэнд аврал ирж байгаа нь үл мэддэх нэг юм төтнэд морин дон алавхан мордмогч эргэж харалгүй зүүн шөрхлөв. Янаг нөхрөн эцгүй орхих болсон хоёр охин бэй бэйсэн тэврэлчин баахан уйлснаа миний үгээр араас тагав. Тогоо шанаг майхан хөсөггүй болсон би тэдүүл ёстой өмсөж байгаа дээл жүүж байгаа хэт хутаг ахсаж байгаа ном саадаг сүйрж байгаа сэлмэсэн өөр юмгүй болжээ. Гэвч бид их нутагтан ирчихсэн хойно чаана нэг сэтгэл уйг санаа тайван явж бай. Одоогийн толгом үүрэг бол хижигт орноос хурдхан холдохын тулд ахтын жолоо өвхөлгүй явах хэрэгтэй. Бид өөр юунаас яахгүй ганчхуу халдварт хичгэс лээ. Тэр бол хүн амтныг үндсээр нь үгээ хийх галгүй төмөр юм. Холоос биднийг бараадан явж байсан хоёр охиныг хашир тэмээ ачин биднээс төөрүүлчилгүй дагаж явна. Бид нөгөө аганж олсон туулайганч өвчнөнтэй байж мэднэ гэж сэжглээд тэнд нь орчихсан болохоор өсөх гэгч тоймгүй. Би тэдэнд энэ орчмоос ан аганж болохгүй гэж хатуу жагсан болохоор хэд хэдэн таргуу таарлцсан боловч үдсэнгүй мэд өнгөрөв. Чаатхнууд маань хойд хоёр хөл дээрэн чонгнын хошгирч биднийг муухай хар толгойтнууда тануус намайг яаж чадах юм гэх мэт загнах нь бүрч эгдүү хөргмээр амтны төрлөх зүн совин гэдэг ийм л хэчүү байдаг ачаа. Ирээд олдохгүй олдвол хэрэггүй гэгч хошин үг үүндэл зохрох бич. Оройхон тийшэн гол харлан харангуутмаар болж морины хоёр чих хэсэг холдон хэсэг ойртож бид жүүд сэрүүний дунд эмээл дээрэ нугтэлсэн явна. Морд маань амьд байсан цагт бид үхгүй. Тиймээс морины амгайг суллан хүлгийн жоргоор явуут өвс хачлуулан алхуулав. Ташмагтай усаж дуусаж амнаас гал гармаар болж байлаа. Устай газар хүрхээс нааш мориноос бууж болохгүй. Хэрвээ мориноос буувал дахиж мордож чадахгүй юм. Мал гэдэг соргог амтан болохоор биднийг яавч устай жолгуулах юм. Нар шингэж пат харангуй орчлон яг л том хар бүс мэт биднийг баглан авч тэр дэх нөхөд маач үзэгдэхгүй болов. Зөвхөн тэдний мордийн туурайн чулуутай харгах чимээ болон хаяа торих гэнэл сонсогдож бусдаас төөрөөгүй гэдгийг гэрчилнэ. Мөнх тэнгэр бомон оддон ночон жулай дээр дуалуулж бидэнд би бүхий гэрлгэгэгэн ивэн. Гэвч одод биднээс даанч хол болохоор цайвар гэрлэн харангүй жөтгөрт жалгагдчихэ. Шиндийн саран халуун хонжилдон орхоор яаж яахын завдалгүй дойлчаад алга болчихов. Хаа нэгтэй жором жирчигнэн шар шовоод инех нь чихүүн дуулдах бөгөөд мордийн хул дагаж альван гал усар хэлэх нь төг төмөн тэнүүл сонсны бүслэлтэд орчихсан гэмээр дотор өвгөрүүлнэ. Би нүдэн таг анж мөнх хөх тэнгэртэн даатхан зүрхэн тошаа ямхта сахаа болж яваа эцхий маань уулсан цагаан шанхардон зориг сүлтэн шивэнж эмээлэн төшин нойр мөглж явлаа. Цагаан шанхар маань намайг тослон дайсны хурч сэлмэс жайлуулж чадсан. Хүнд шаргатсан үед өхлийн хар ганганаас татаж гаргасан. Одоо өлвөрл гансарлын савраас лавтай аварч чадах юм гэж бодхоос мөрөн дээр хэмрийн хоёр зуул маань дулаатал гэрэлтэж байгаа мэт санагтан. Шөнөр зам хөөхн бидэнд авч хэлбэл ёртын хэрэг болооч. Иймэрхүү хэдэн өдрөөр улан хоосон явж байсан жишээ дэми үгүй юм а. Ард хоёр охины айхтан чачаг алдан чарлах дуун байн байн сонсогдож байснаа сүүл сүүлдэн чимээ анир тасрав. Бодхулаа нэг хулаа дуурах танхиг уулсан эсхүл тэмээнээсээ унж өгсөн байлгүй. Тэд хоёрын додомдох тар манд үгүй болчээ. Нэг мэдхэд шинэ өдрийн наран дорн тэнгэр

гэрээс сонян мандаж байна. Би хань нөхтөн бүртгүүл гурвуул морины хүсүүг тэврэн дүүжгэнж явна. Хойшээ чармайн эргэж харвал хайдаг инг маань биднээс хол тасран очирж голын дунд төвөх өнчин лам шувуу мэт хар толов жиргэлгээн бүртэлж. Төвний нуруун дээр хоёр охин байхсхи хэмэтгэв. Би нөгөө хөддөө үх хэлэх гэсэндээ хоёр уруул маань улан шүлсэнтэй ганганагдан наалдаж жуурвчтай тормшиг болжээ. Морд маань чилсэн буян хаяа шилгэн ногоон хажлан янчглан гойхорно. Хааш харсан чиг голын ус чайлжин чинкэр давлах хайлна. Мэдээж энэ бол хэт чангаснаас талын зэрэглэгэн тэгж харагдаж байгаа андуу сэрэл юм. Хэрэг үнэхээр голын дэргэд ирсэн бол морд маань ус уухгүйгээр өнгөрөхгүй л дээ. Би морьныхан хүзүүг тэврэн тонгойж бүх үслэн хүлэгдэн найдан. Сайн найз минь, эзэн чинь хатаад ам таммаар болж байна шүү. Хурдхан устайж олголохгүй бол хатсан борч үрээд нутагдан харих болонтоо гэж шивнэхэд хөөрхий тэр адгуус өөрийн хариуцлагаа мэдсэн мэт урт сүрс алдав. Бас л шүн болсон юм уу? Эсвэл ухаа балар хашиж байгаа юм уу? Бүүмэд эргэн тойрон түнэр харанхуй болжээ. Гэнт мордын алхаа жигдрэх шиг болж өвс шүрхэнж болоод юу нэгэнд яарж байгаа нь мэдрэгдэв. Эсвэл ус ойртож байгаа гэж юу та? Ус гэж бодсноос нүдэнд маань бүр түр ус хүртэлцв. Би очоод уух гэвэл ус чааш чайлаад явчихна. Би сөхрөнгөн баран ус байсан газрыг малтав. Малтаад л байлаа. Малтаад л байлаа. Ус алга. Хоёр гарын хумус элэгдэж унсан боловч өвдөх сэрэлгүй болж хурууны өндөгнөөс хав хар чус тааварлна. Миний чус яагаад хар байдаг гэлээ? Өнгө нь хувирсан чусаа хараад гол дэлсв. Би үхэх болжээ. Чус маань хүртэл хав хар болов. Би чусаан шимэх гэхэд түүш зураад нэгтгэн болов. Би жуурсан түүшэн хар идээр алгадах гэвэл нэг хүн гараас бараа тавлаа. Үчүүл тэр өдрийн хижигт орогдсон уран тодон байна. Төвний нүд нь үхсэн хоньных мэт хөхрөн тогтож нүүр дүүрэн зээрийн ус халууран ургажээ. Амсгалын дагаж паг өмхий үхэрийн үнэр чоргалах бөгөөд шүтэн ярьж ялхан хэдэн үг ярах гэж ангалсан ч үг нь гарсангүй. Тэр бохондохтан жээрийн туурай мэт хоёрхан хумастай гараан сунгон нүдэн бүлт татан гарах гэд ухар хаягаас нь мэл хүйтэн хүрэн чус чоргилон гарч нүүр дүүрэн сүрчив. Би дуу алдан нүүрэн илтэл сочин сэрчээ. Би морьныхан үжигээр тэвэрсэн чигээр ухаа алдсан байв. Чел хүйтэн бороон хурмастын аршаа мэт нэг хоёр нэг хоёроор тосолж шилэн хүжүү шаална орчээ. Би санд мэнд дээш харан борооны усыг нүүр дээрээ тосаалаа. Бороон хөдөөгөр том баг орж байсан боловч хачин усрах байж агшин жуур нүүр дэвтэн хатсан урул маач нээгдэх болов. Би борооны усыг амандаа тосаах гэж бүх чадлаараа ангайв. Бороо гэнт суулах савар чутгаж байгаа мэт асгарн чутгалж аваад хором жуур биэл мэдгүй дээ гэх мэт зогсчихв. Гэвч энх агшин жуурын бороон биднийг ам оруулав. Толгой төрөө сэргэн хэл ам норч чиглэх сэрүүн амсгал хамаг биеийн ядраа чилэг тайлсан мэт болов. Удалгүй эн тент хоолой жасах ханиач хагших дуун дуулдаж нөгөө төл маач сэргсэн бололтой дуугна. Та нар яаж байна гэж би асуулаа. Дээд тэнгэрийн аварлаар амьд атиж мэд мэтиж хэн хурмастын аршаанаар жаахан ам орлоо гөвчлэн хойн өмнө дуу гарч байна. Бооч морьны нуруугаан түр амраах юм биш үү? Жуутын ойон гэж хэн нэгэн нь надаас асууж байна. Жургаан хүнтэй жуутын ойон би. Морьтын хөл чангарч байна. Усны үнэр авсан байх. Төр тесвэрлж бай гэв. Тэд хариу юм ярьсангүй. Дахиад л тагчиг болов. Орой дээгүүр үүс тунарч ганчич од харагдахгүй ачээ.
миний таасан жүв болжээ. Дэмий удалгүй усны урсгалын жөөлөн аялгуу ээжийн бөөгөө мэт байгаль хөвлж ямар нэгэн амьдтийн биднээс өргөн натгах чимээ бүр төр доолдов. Хүний ухаанд хүлгүүд маань эзнэн хаашил устай ч олгуулж чадлаа. Би морины хүзүү даган тэмээнээс боож байгаа мэт хөлгөрөн боож голын цэл хүйтэн уснаас хоёр гараа хомин залгалахад хүн баснаас нааш ийм сайхан аршааныг огт ууж байгаагүйгаа мэдрэв. Их усууд чадтал идэхгүй, их чангаад хантал ууж болдгүй юм ясыг би сайн мэддэг болохоор хэд сайн залглаад нөхөд минь баг уугаарэ, битгий ходоодон хаг тавьчихаарэ, мордон ч гэсэн баг багаар уулгах юм шүү гэж дөөврэн босож хүлгийн жолооноос уугчрав. Мариман эзний хаан ийм хүү харигсалж байгаад маш дур гүйцсэн өмнөш зүтгүүлсэн боловч эчстэн хаашил миний санааг дагав. Би төр амс хийгээд морины олонх суултхан эмэйлийн автал хамаг бийн хөссөн мариман ногдсхийн унж зөөлн зүлгний ааг сэнгэнсэн чиглэг урсан дээр санаагаран хөрөвж билээ. Тэр хэр тэнгэрийн хаяа шарлан үүр хаяарж байв. Эргэж харвал хоёр сардгуул охин маань тэмээгэн сөвтгөн боож ус руу гүйлчин. Жолгуч нь хайдаг ингний сүүгээр умдлан биднээс ч явгатай байсан ачаа.

Сая та бүхэндөө цохоогч чадаа батнаснай холын анир романыг сонсглоо. Тус романы залгамжийг дараачийн нөтрүүлгээр хүлээн авч сонсцгоно. Найруулсан ураг мал хинэгц майлс ерөнхий ханагц бүрэнтэй.

0: Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 6 сарын 4, бэлгийн уулралын улаан морин жилийн 4 сарын 19 гаргийн 4 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: Шилэнгуул аймаг намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулах хамтын ажихан орлогын нэмэгдүүлэх малчтын чинээлэгжүүлэх хөдөө тосгоны хөгжүүлэн бандуулах шин арга замын сөвгчлэн гаргасан.
1: Шилэнгуул аймаг нарлаг оновчтой арга бодлого хэрэгжүүлэхээр дамжин олон түмний ур чадвараа дээшлүүлэх ба ажил олж орлогоо нэмэгдүүлэхийг ахиулж байх.
0: Хуваачиргуушуу 2026 оны зам жасч эсси жасаг төрүүлж жилийг ажил эхлүүлэн бүтэн байгуулж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсхоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ: Шилэнгуул аймаг намын байгууллалтын ажлын ажилсан хил хязгаартай гүнжиг уусалч хөдөлгөхийг баримтлан эдийн засгийн бэлтгэлээр хөшүүрэг болгож намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулах хамтын ажихан орлогын нэмэгдүүлэх малчтын чинээлэгжүүлэх хөдөө тосны хөгжүүлэн бандуулах шин арга замын сөвгчлэн гаргав. Чулуунхоо хөшөөний нарт сумнай говстайгаа чанай хамтын ажихан хоршоо жилийн үхэр малжих суурин газарт нийт жуугарын махны үхэр бордон тэжээж байна. Ойрын жил тусгаа чанай хоёр жүвлийнхэн ботой цурлан малчтын өвс бордоо худалдан авах үчир асуудлыг шийдвэрлэхээс гардаж амихайгаан хамгаалах аж үсэдээс төвшүүлэх малчтын орлогыг нэмэгдүүлэхэд жогчонгой хөгжүүлэх шин арга замын идэвхтэй хань сөвгчилж 2024 оны эцсээс эхлэн толгойлогч аж ахуйлал болох Тянжанай Түнх өвс бордооны хязгаартай компанитай хамтран холмог бордооны үйлдвэрлэлийн суурин газрыг байгуулж Ногоон дарс болон байгалийн үүснээ харьчлыг шинжилгээний анчаар тохируулсан хадгалахад даамгай чанар сайтай тэжээл бордоо болгоно гэж хүлэн боловсруулж байна. Суурин газар нь малч дан хэмд мөртөн чанар сайтай тэжээл бордоог гэрт нь шууд хүргэж өгөх үйлчлэг хангахын дагуу ажлын байр тохируулан өгч малчтын хавсран гринхэн ойр хавьд ажилхийн орлого нэмэгдүүлэхийг ахиулжээ. Малч нь жорохт.
2: Энд үлхийг одоо 2 дугаар жилийн өрөө хөдлөө. Өөр ортны малчтууд бүрэндээ сэрэ залгааны ява зарсгаж байна. Төл мал удаа төх үнэнэ ороо орох энэ талд нялхтуудын боож зүйнэ тал дээр бол одоо энэ тал дээр бас их сайн талтай байна.
0: Голстой гачаан суурин газрын хаан одоохны тогтун эжигнэлтэд суурлан эжигнэлтийн жавгараан үргэлжилэн шилдэгжүүлж аж үйлсийн хэлхэ жилийг тасралтгүй өргөтгөж байна. Чулуунхоо хошууны нарт сумны голстой гачаанай холмог бордооны үйлдвэрлэлийн суурин газрын хариуцлагатан сайн шалт сурвалжилх хүлээхтэн.
3: Тэгэхээр нийтний хувьд бол манайх цагуулд 1800 гаруй тонны үйлдвэрлээд гацааны хамтын орлогыг бол бас 7 том илүүд хөргөө олсон. Тэгвэл энэ жилийн хаваас бол бид нь бас одоо хөлөөч тал дээр бол бас өөрчлөлт хийж байгаа. Дагуут нь одоо яг Түнхэг компани үйлдвэрлэж гэн нэрлэх бордоо за өнний талын үйлчлэг хийж ин тэгвэл өд нуурын давсны системтэй бас хоршоод бол малын одоо гавт хатэр давсыг хангаж байгаа. Тэгэ энэ тал дээр бол бид нь бол одоо залгаж үйлчилж байгаа.
0: Тахуул Шилэотын баян болог сумнай баян болог гачаан хөрс жиргэлд наран болог гачаатай холболон хөдлөлч хэж хоршоожил ажилуулах жагураар хоршиж наран болог гачааны өвс бордоо ичүүлэх аж үйлсийн давуулга төшөглөн баян болог гачааны малч хөрхийн өвс бордоо дутагдж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхийн дагуу наран болог гачааны хамтын ажихан орлогыг нэмэгдүүлж байна. Ойрд баян болог гачаа хамтын ажихан ашиг хуваарлах ажиллар явагдуулж Анхудаа малчдаан 13 том 7000 төгрөгийн өртөө бүхий 210 тонн холмог бордоо тархаажээ. Шилэотын баян болог сумны баян болог гачааны намын гүрийн шүүжих эшиг буян сурвалжлагчид бид өвс бордоогоор ашиг хуваарлах хэлбэрээр малчдад хамтын ажихан ашигыг хүртээж байна гэлээ. Ойрын жилээс нааш Шилэнгуул аймаг дээд чатны бэл мөнгө идэвхтэй арамжилан олж намын үр хоршоожил малч хөрөх холбоолсон хөгжилтийн жагварыг гүнжгэрүүлэн Үндсэн шатны намын жохон байгууллалтаар аж үйлсийн хөгжилтийн хөтлөн дагуулж үндсэн шатны баяндаж хөгжөөг дотоод хөлгөө хүчний хөгжөөхийн дагуу аж үйлсийн бүтчиг шилдэгжүүлэлтээс төвшүүлэхийг ахиулав. Ойлгосноор 2025 оны эцэс болтол Шилэнгуул аймгийн гачаа тосгоны хамтын ерөнхий эд хөрөнгө 42 доншуур 90,000 төм төгрөг болон нэмэгдэж бүх аймгийн гачаа тосгоны хамтын ажихан орлогын ерөнхий хэмжээ 3 доншуур 20,000 төм төгрөгт хүрч Хамтын ажихан орлого нь 50 том төгрөгийг давсан гачаа тосгоны ижлэх харьчлан жууны 20-т хүрсэн байна. Шилэнгуул аймгийн тариалан мал ажихан ба хөдөө тосгон малч хорны товчооны өөрчлөлт ба хорсон ажихан салааны харилцагтан Люли Мэн сурвалжлагчид дараачийн алхмад намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулахыг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж гачаа тосгоны байдлыг тохируулан төрийн бодлого хэрэгжүүлэх эрчимжүүлсэн өндөр бүтөмжтэй хамтар орлого нэмэгдүүлэх хамтар баян чинээлэгж хөгжүүлтийн сэтгчийн баримтлан Гачаа тосгоны хамтын аж ахуйг хөгжүүлэх арга хэлбэрийн шинийг үүдэж, их хөйлгийн нэн хөгжүүлэх гачаа тосгон ба аж ахуйлалын хамтралч аж үйлсээр дайчлах зэрэг 8 жилийн хөгжүүлтийн жагварыг идэвхтэй сөвгчилж, гачаа тосгоны хамтын аж ахуйн чанар сайтай хөгжүүлтийг ахиулна гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ

0: Энэ жилээс нааш Шилийн гол аймаг эл төрлийн голдлоготой хүмүүсийн ажил олох хэрэгцээ шаардлагыг чанга эжимдэж, ажлын байрын хэрэгцээ шаардлага ур чадварын боловсрол, ур чадварын үнэлэлт, ажил олгох үйлчлэг дөрвийн нэг чохчулсан бүх хилхэжлийн боловсролын чадварын эрчимтэй хэрэгжүүлэн олон түмний ур чадварыг дээшлүүлэх ба ажил олж орлогоо нэмэгдүүлэхийг яхиулсан байна. Шилийн гол аймгийн Мөнгөтөө ажил мэргэжлийн ур чадварын сургуульд яг насчлын асрамжийн сувилагчийн боловсрал явагдаж, багшаас боловсралд орж өгсөдөд цусны шикрий дүрмжүүлэн байцаах явчийн нарийн тайлбарлаж байжээ. Дахвал Гурилын эдэний жүйлсийн боловсралтын ангийн сурагчдач Дундад маягийн Гурилын эдэний жүйлсийг хийж боловсрон олднороо харилцан ур мэргэжлийн хуваалцаж, суралцах уур амьсгал хөгжөөнтэй байлаа. Гурилын эдэний жүйлсийн боловсралтын ангийн сурлагатан Ван Хуан сурвалжлах хүлээхтэн 7 өдрийн үн төлбөргүй боловсралд оролцоод боловсралаа төгссөний дараа бусдын дэлгүүрд ажиллах юм уу өөртөө дэлгүүр эрхлэхэд тун их хавсарлага болно гэлээ. Шилийн гол аймаг бодтой үйлдэлгээр гол болгож онлоор хавсарамж болгох, нэгд нэгээр жолоодох зан сургалтын хэв загвараар дамжуулан боловсралд оролцогсодын бодтой ажиллах чадварыг чангатгаж тэдний сурч дийлэх, сурсанаа хэрэгж дийлэхийн үнэнхүү бадалснаар одоохондо бүх аймгийн 516 хүн боловсралд оролцсон, үүнд малжих тариалах орны 328 хүн оролцож, боловсралд оролцсны дараа 173 хүн ажил олжээ.
1: Манай хорооны мэдээ, ойрын өдрө хуваачир гошуу 2026 он жам жасч элси жасаг төрүүлжүүлийг ажил эхлүүлэн бутан байгуулж, элси жасаг хуа ногоруулалтыг хамгаалахын нэг чохчуулан ахуулах, амихуйва жамхаралча хамжилчуулан хөгжүүлэхийг баримталж, Олон шаргадагийн эсрэг гажрын амихуйг жасаг ажлын үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, малч хорны жамхаралчаны нөхцөлийг жиргэр дээшлүүлж байна. Хуваачир гошууны онгоо сумны их уулгачааны ангийн нураас Их болох хүрэх жамыг засах барилгын тухайн талбайд машин механик хүрчхэнж ажилчид баримжаатсан ажлын явцыг чанга журмлан жамын сурыг дэвсэж, жамын гадаргийг тагшилж хатууруулан барилгын ажил эрчимтэй явагдаж байлаа. Хуваачир гошууны жам харилцаа тайврын товчооны дэд дарга мандах сурвалжлах хүлээхтэн 2026 онд манай хошуу нийт 19 жоргос жам жасан элси жасаг төрүүлжүүлийг хэрэгжүүлж, 9 сарын сүүлчээр барилга дуусах гар толуулав. Төрөлжилийн ерөнхий бил оруулалт нь 1 дон шүр 1,000 төмөнд өргөд хүрчээ. Ерөнхий урт нь жоо бөгөө 4-чийг 1,6 км байж, 10-ад гачаа 30-ад хот усанд шүйний жам нэвтрүүлж, 15 төм 6,000 мөө элсийг ерөнхийлэн жасахар байна гэлээ. Хуваачир гошуу жамаар тойрох хуваан, хэсэг хуваан жасах зэрэг элсий жасах загварыг хэрэгжүүлж, хулан шаргадагийн эсрэг гажрын амхын жасалтын бодит байдал суурлан, Малч тараалах орны жасмал жамын яс чанарыг дээшлүүлж эдэс дэвшүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулав. 2025 оноос 2027 он болтол нийт 2 дон шүү төврийн бил оруулан 34 жургуус элси туулах жасмал жамыг жасгаар төлөвжүүлж, үргэлжилэн жамаар ногоорлолтыг хамгаалж, жамаар элси жасхийг ахуулах болно. 2026 онд хуваачир гошуу жам жасч элси жасаг төрүүлжүүлд ажил олох гор тэтгэмжийн орлуулах эрчмэн улам чангаруулж, амихын үр ашиг, ажихын үр ашиг ба нийгмийн үр ашигийг зэрэгэр дээшлүүлж байна.
0: Манай хорооны мэдээ, 6 сарын 3-ны өдөр 2026 оны Шилийн гол аймгийн Дундадын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлох ухуулын тайлбарлах уралдаан Шилийн хотод өндөрлсөн байна. Уралдааныг аймгийн намын хорооны нэгдмэл фарантын хэлтэс Шилийн гол аймгийн Дундадын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлохын ахиулах хурлаас голлон эрхэлж, эл хушуушийн хот орон шат шатаар шилж сонгон, аймгийн дэсийн бэлтгэл уралдаанаар дамжин эл ажил төрлийн 14 шилдэг оролцогч шийдвэрт уралдаанд оролцсон байна. Уралдаанд оролцогсод ажлын байр болон амьдралын бодит байдал дансуурлан үнэн сэтгэлгээр үндэсний бүлгэмдэл сахин бараалж харилцан хавсралцсан Шилийн голын үлгэрийг ярьж, Дундадын үндэсний хамтын чохчийн гол уулгад хүний амьдлагаар тайлбарлсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ, 6 сарын 2-ны өдөр 55 чингэлэг хайрчагатсан Дундад Европын жишээний гал тэрэг Эрен Төмөр жамын бомтор хилээс гарчээ, Поланд жүг аялав. Энэ жилээс нааш Эрен Төмөр жамын бомтор өнгөрсөн Дундад Европын жишээний гал тэрэг 2,000 чуваа хүрснийг харуулж байна. 6 сарын 1-ний өдөр болтол Эрен Төмөр жамын бомтор өнгөрсөн Дундад Европын жишээний гал тэрэг 19 том 3,700 баримжаат чингэлэг хайрчаг 182 том 6,600 тонны бараа тээвэрлж, Айл хугацааныхаас тус тус 10-чиг 9-4 ба 127-чиг 4-6-аар нэмэгчээ. Дундад Европын жишээний гал тэрэг нь нэг бүс нэг жамын байгууллалтын чухал ачаалур болсны ховд Аз Европыг сундалсан барааны гүйлгээний торыг үргэлжлэн бэхжүүлж, одоохондоо Ирээн төмөр жамын бомтор өнгөрж байгаа Дундад Европын жишээний гал тэрэгний жам шугам 75 байж, Герман, Поланд зэрэг 10 гаруй улсын 70 гаруй жангилгийн өртөө чигт нөвтөрж, улсын дотоодын нөлөөлөх хөвчөнд өргөцсөн байна.
0: Манай орооны мэдээ Энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтэй шалгалт удалгүй явагдах ташрамд өндөр дундадын 3 дугаар оны сурагчид эмх журамтай өндөр бүтэмжтэйгээр шуутлалт хийж хамгийн шилдэг байдлаар шалгалтад орохоор бэлтгэж байна. Ойрд сурвалжлагч Шилэнгол аймгийн 2 дугаар дундад сургуулаар хүрэхэд өндөр дундадын 3 дугаар оны сурагчид бүх анхаарлаа төвлөрүүлэн хичээл сурлагадан шимтэн цаг ямжин өөрийн баттатгаж дийлээгүй хичээлийн давтаж давтах төлөвлөгөн эмх журамтай ахиулан бачим яаралтай суралцж байлаа. Сурагч Ван И сурвалжлагчид би багшийн албан гэрт очиж чадахгүй юм уу мадагтайж билэн асан ойлгодгоо. Бас орын давтлага буусны дараа гэртэн хараад өдрийн сурсан уулгаан дахин нэг удаа баттахдаг гэлээ. Шалгалтын бэлтгэл шатанд шинжлэх ухаанчаар бие сэтгэцийн байдлаа зохицуулан суралцж амрахын үйлд болох нь хамаг чухал байдаг. Шилэнгол аймгийн 2 дугаар дундад сургуулийн сурагчид суралцж амрах ба бие сэтгэцийн байдлаа санаачилхасаа тохируулан зохих хэмжээгээр дараасан хөнгөрүүлэн хамаг эцсийн шуудлалт хийж байна. Сурагч Лишин сурвалжлагчид хичээлийн завсарлагаар найз нартайгаа хамт сэлүүцэн алхах юм уу өдөн бөмбөг тоглодог. Миний бодхоор хэсэг зуур амарх нь бидний сурлагын үр бүтэмжийг дээшлүүлэх болно гэлээ. Үүний хамт өндөр дундадын 3 дугаар оны багш нарч шалгалтын хөтөлбөрийг чанг эзэмдэн, шалгалтын голдлогод анхаарлаа төвлөрүүлж, шалгалтад бэлтгэх чиглэлийг эзэмдэн, өвөрмөц жан сургалт ба давтах төсөл тогтоож, сурагчдын өөрийгөө дэвшлүүлэхэд хүчин нэмрэлж байна. Шилэнгол аймгийн 2 дугаар дундад сургуулийн багш урнаа сурвалжлагчид. Шувтлалтын шатны давтах голдлого бол заах материалын гол мэдлэгнүүд болно. Учир нь шалгалтад дүгэм сэдв ба дунд зэргийн хүчирсэд бингэжлэх ховь нь маш их байдаг гэлээ. Тэрчлэн сурагчдын даралт хэт их бачимдан сандрах, нойр хулжих зэрэг асуудал чиглүүлэн сургуулаас тусгай мэрэгжлийн сэтгчийн хавсран жолоодлогын хичээл нээж сургуулийн хүрээний сэтгчийн захидлын хайрцаг, сэтгчийн тохируулалтын дасаг тохируулан, сэтгчийн багшаас сурагчдын даралтыг хөнгөрүүлж байна.
1: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 2-ны өдөр Шилэнгол аймгийн ажилчны явлаас голлон эрхэлсэн ажилтан ажилчны гэр бүлд шинжилгээ ухааны төвөмжлөх ажиллах Шилэнгол музейд явагдаж, Шилэн хотны 70 ажилтан ажилчны гэр бүлийнхэн ажиллагад оролцжээ. Ажилгад Шилэнгийн жалуучууд багчуудын шинжилгээ ухааны төвөмжлөх сургууль хүмүүжлийн нийгэмлэгийн багш нар ээлжүүлийн сонирхолтой шинжилгээ ухааны туршилт хийж үзүүлэн тухайн талбайн уур амьсгалын хөгжөөнтэй болгожээ. Тус удааны ажилгийг Шилэнгол аймгийн ажилчны явлаас голдон эрхэлж Шилэнгол музей Шилэнгийн жалуучууд багчуудын шинжилгээ ухааны төвөмжлөх сургууль хүмүүжлийн нийгэмлэгээс даачлан эрхэлж шинжилгээ ухааны мэдлэгийг төвөмжлөх шинжилгээ ухааны уг ёсыг ядлах Гэрийн ахмад хүүхдүүдтэйгээ хамт туршилт хийхэд оролцох, үр бүтээлийн дэлгэн үзүүлэх зэргийг харилцан уялдуулж, мэдлэгийн чанар сонирхол чанартай ажилгаар дамжуулан хүүхдүүдийн шинжилгээ ухааны дур сонирхлыг нэмэгдүүлэхийг зоржээ.
0: Манай орооны мэдээ хаврын амралтын хугацаанд Шилэнгол аймгийн олон газрынхан судлан суралцах сонирхол тоглоом, бодисын бас соёлын өвий бэйчлэн ойлгох зэрэг онцлогт таажлагнуудыг өргнүүлж хүүхдийн хичээлийн гадуурх амьдралыг улам баялагжуулсан байна. Тайвс хошууны залуучууд багцуудын хөдөлгөөний төв онцлогт дур сонирхлын анги эрхэлж амралтын хугацааны тэргүүн сонголт болгосон байна. Үүний хамт музей шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэх ордон зэрэг газрыг чөлөөтэй нээж хүүхдүүдийн харааг өргөтгөж мэдлэгийг нэмэгдүүлсэн байна. Хөвөөчөр хошуу, зүүн үжимч хошуу, сөнгөжин хошуу нь сонирхол тоглоом нийтийн асрамжийн судлан суралцлага бодисын бос соёлын өвийг бэйчлэн ойлгох зэрэг ажилгыг залгаагаар өргнүүлж хүүхдүүдийн мэдлэг суралцсан гар урлал хийж ардын зан үйл болон соёлын гайхамшигын мэдэрч амралтын өдрөн баяр хөөртэй өнгөрүүлэхэд шилдэг орчин нөхцөл хангасан байна.
1: Энэ чиг нэвтрүүлгүүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Алтан Долгон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Үцэглэн, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
0: Шилэнголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөө шөнөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьжилсан мэдээг сонсхий. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшн бүх аймгийн хэвчийн дүүлтэй хэсэгт тунглах баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчийн дүүлтэй хэсэгт тунглах Шилийн хот, Улгай, Цүн үзмчин хошуу, баруун үзмчин хошуу, Ава хошуунд адил бус хэмжээний жирвсгэн баг бороо орно. Баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчийн дүүлтэй хэсэгт тунглах Улгай, Цүн үзмчин хошуунд жирвсгэн баг бороо орно. Хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үлдээх хэсэгт тунглах баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 6 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жирвсгэн баг бороо орно. Баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 18 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үлдээх хэсэгт тунглах баруун хойноос 2 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 6 градус. Сая нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээр дахиж нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшн бүх аймгийн хэвчийн дүүлтэй хэсэгт тунглах баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчийн дүүлтэй хэсэгт тунглах Шилийн хот, Улгай, Цүн үзмчин хошуу, Баруун үзмчин хошуу, Ава хошуунд адил бус хэмжээний жирвсгэн баг бороо орно. Баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчийн дүүлтэй хэсэгт тунглах Улгай, Цүн үзмчин хошуунд жирвсгэн баг бороо орно. Хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үлдээх хэсэгт тунглах баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 6 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жирвсгэн баг бороо орно. Баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 18 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үлдээх хэсэгт тунглах баруун хойноос 2 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 6 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

0: орон хөшөө мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Самбайч хааны өрхөм сонсогчдоо малч тэн хэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энжихийн нэвтрүүлгийн шинэ нэрний малчин булангаар манай хорооны сурвалжлагч уяхан Борхуугийн сурвалжлан бичсэн таван хошуу малтай чахар нутгийн малчит гэсэн шингэлттэй сурвалжлаг сонсгоно.
3: Шинэ нэрний малчин
2: Чодобот чаган хөшөөний улаан чав сумны сайн булга гачааны давшилтынхан бол таван хөшөө малаан дэгж сайхан малжиж буянт малынхаа ашиг семийг адил дэгж хүртэж яваа чахар нутгийн хашир малчны нэг. Бэлчээр усныхаа тэнчүүрийг батлах үүднээс тэрээр гаднаас нутаг төрөөсөлж бэлчээрийн ончлогтой тохируулан малждаг байна. Давшилт.
4: Сайн байна уу та?
5: Сайн байна уу?
4: Сайхан ёсч гэнэ үү?
5: Сайн ёсч гэнэ.
4: Орчин хор бороод их шиг сайхан байна
5: шээ. Харин сайхан өгчлээ бороо.
4: Танайхан мал идэв ус сайхан тарга сайтай байна. Тэг өнөөдөр танайд ирээд ус юм сайхан таван хөшөө малаан дөгс сайхан малж байгаа арга туршлагаас нь одоо сонсогч болонтойгоо бас хаваалчигээ бодлоо. За тэгэхээр өөрөө бол одоо хөдөө бэлчээртэй юу танайхан?
5: Манай явлаад бүх нийтдээ дөрөсөлж ихтэй 40,000-аар мөвлчээртэй.
4: Одоо ингээд үгүйл ус таван хөшөө малаан бүр сайхан малжаад ивчих юм. Танайхан яг айл төрлийн малаараа голдуулж гинүү.
5: Манай бол дэ өхөр хоо. Голдуулж гинэ.
4: Тийм байна. Дагууднаас төмөөний хааж ус ус хөгжүүлж гин тийм үү?
5: Тий.
4: Тав сая ярьла. Хожим домос ингээд адууны хааж ус ус ч хөгжүүлэх санаатай тийм үү? Чөгөө өсгöd.
5: Тий.
4: За чисэр таван хөшөө малаан дэгсэхэн малж гин гэхэд энэ малынхаа ашиг шимийн талаар борлуулалтын талаар ус яаж жоохон ингээд идэшүүлж борлуулж гинүү.
5: Одоо тэг борлуулахын талаар бол одоо та уултан ичнэ талаар юм уу? Тэгэд одоо тахтал үрдэгээр борлуулж байна.
4: Цагаан идэв өнтрөө нь юу гэж байна уу?
5: Цагаан идэв бас юм борлуулдаг.
4: Борлуулаг ямар ч хэрэг байна уу?
5: Борлуулаж өгөөрэ.
4: Тийм ба. Голдуу танаас шууд ингээд найжийн тойрог өнтрөөр нь дамжуулаад юу нүү тусгай ус дэлгүүр өнтөр яаж гинэ үү?
5: Найжийн тойрог явуулж байна.
4: Голдуу чигэд одоо жарч ш тийм. Одоо цагаан идэв юм бол чигэд борлуулж ш тийм ба. Хороо цагаан идэв. Яг энэ төмөө малжаад ус одоо төмөөний өн ашиг орлогийн талаар ус өнөө хэдэн жил ус яаж чухан одоо хөгжүүлж авч ивж гинэ үү?
5: Одоо энэ хэдэн жилээр бол одоо тэмээгэн бол гол нь ус суусаалын олдох санааттай. Тэгээд хөгжүүлэх санааттай байна. Дараас нь мах энэ борлуулна.
4: Төмөөнийхөө махын ус борлуулаад хөдөө жил болж байна.
5: Бас нэг 2-3 жил болчихжээ.
4: Тийм байна. Яг төмөө жарх үед бол намар шат жарж гинөө.
5: Тийм намар шат.
4: Яг хийт оруулаа тийм ба.
5: Тийм.
4: Төмөө махны борлуулаг ямар?
5: Борлуулаг бас болчихно.
4: Яг энэ гошуу орн утгаараа борлуулж гинөө.
5: А тийм.
4: Гадахшаа бас хүмүүс үд чихаална уу?
5: Жирэм чахаалж авчихна дотор орно болоод.
4: Тийм байна. Төмөө махан ч гэж жин дөмс хөдөө хүрэгдэлж.
5: Төмөө маханаг 25-26-аар л.
4: Тэгвэл одоо нэг томоо ингээд жарчсаар ус хөдөө мах гарч байна.
5: Сада бүдүүн багаар мас ядлагаа тэр тавс.
4: Яг бүдүүн шиг одоо насгүйцэн.
5: Сада 5-600 юм мах гарч байна.
4: Жаахан шиг бол.
5: Сада 400 орой. 300 орой л юм ширхүү.
4: Тэгвэл борлуулчихш тийм аа. Төмөөнийхөө одоо ноос ноолоор юус одоо борлуулчих тийм аа.
5: Тий.
4: Тэгэхээр таван хөшөө малаас ч юм бол ийм бүхэн бүрэл эрдэнэ юм аа тийм аа.
5: Тийм аа.
4: Бүгдийн сайхан ашиг шимийн бүр хүртэл дийлж шүү сайхан л ингээд өвлөл дийлтгэл юм бэл. Ер нь танайхан жилдээ ер нь яхан гандуу юу ямар шуухан уу
5: гэх юм. Ер нь гандуу байдгаа 92 жилээс бүр сайхан.
4: Сайхан байж
5: шүү.
4: Яг одоо ингэн сүвөний ус борлуулж ихснээс хэжээс оролдож үүж үү?
5: Өнгөрөх жилээс оролдоцсон.
4: Хөдөө саав төр.
5: Бас 7-8 жил горгоод цаасаа.
4: Тийм байна. Тэгэд 7-8 инг саагаад ус хөдөө ухчаа сав уух нэг жилд хөдөн сар
5: сав. Нэгэн удаа оройхон сааж их сургасан юм аа тэгээд одоо сар илүү саач.
4: Тэгээд сүүний ус нилээд борлуулж уу.
5: Тий.
4: Нэг жиндэн бас хөдөөгөр борлуулж байна нэгэн.
5: Нэгэн жиндэн кевар борлуулж. Анг саач.
4: Тийм байна шүү дээ. Одоо мөн ч томоо суу одоо өдлөх хэрэгчтэй хүмүүсүүд нь одоо мөдөд авна шүү дээ.
5: А тийм байна.
4: Танаас хөрөгж өгнө үү чи яаж юу чинь юу?
5: Одоо мөн тэгээд чахаалгаар явуулчих шүү дээ.
4: Яг одоо инг сайхын үед ч бас бас бэлчээр уусчихын тгшрээд тийм ба.
5: Тэрээс
4: уулрлаа үджиж.
5: Тий.
4: Одоо ч гэдэг танайхан бол өхрөөрөө голдуулж шүү дээ. Тэгэхээр жилдээ нэг тэгээ тугал энтраа сайхан борлуулж араа бас тэрийгөө бас яачих юм юу чинь тоглын ингээд үн хаан шантруус ямарч ирвгүй
5: тоглын үн яш удаан өнгөрөх шиг усчих осж байгаа гэж шилжээ.
4: Нийт ихэд барахчаал бол усхэд ий тусв.
5: Бас нэг тагшдгаад нэг 8000 гэртээ тусчээ.
4: 8000 шиг тусчээ тийм аа. Танайхан бол яг муу шар алгаар голдуулж ин тийм аа.
5: Тий.
4: Яг хөөлтүүлэг үү эсвэл бүр бох тавиад юу гэж нөө.
5: Төр хөдөн жил хөөлт хийж ижээ.
4: Тийм байна. Өргөд л үлдэрийн бохон
5: төр
4: оруулаад жарч шүү дээ. Тийм байна. Ингээд хөлтүүлгийн одоо ингээд тугал юм уу? Одоо бох тавьсан төр тухлууд чихэн жөрөө вэ нүү болдгүй юу шүү дээ. Мөн хаштай тал төр.
5: Очрон жөрөөтэй.
4: Яа яа ундаа ба.
5: Тий.
4: Бүй бэлдрийн тал
5: төр. Талаа ундаа.
4: Ах чүүх энэ төр төр. Яа яа жөрөх юм байна шүү.
5: Тэр нэг хараат маана.
4: Одоо
5: хараат байна. Би шатан тамаа малчд удаж байна. 83 оноос эхлээд 86 оноос эхлээд алджээ би сургууль гараад.
4: Одоо бас баргал 40 жил ажиллачихсан юм аа маа.
5: Тийм.
3: Өнөөдөр
5: нааслаа төрүн гаргаа гэжээ.
4: Ямар ч хэрэг үү.
5: Том болчихно.
4: Хөдөө чи.
5: Одоо яг бүгдийн навд илүүгөө шат
4: болох. Тийм үү.
5: Одоо бараа хор орноо бас.
4: Тийм.
5: Бас яхам үлд байна.
4: Яг одоо бас шууд бүгдийн нааслахгүй тийм үү.
5: Эргээд нь оруулах шүү дээ.
3: Төмөрийн
5: нас надад ороо яаж ашиглах вэ? Гадагшаа болчихно харин.
4: Жиндэн ус хөдөө өрнө үү томоо нас бол.
5: Яг нэг дэлхийн 20 хүрч ийн гэж сонсож байсан.
4: Тийм ба. Харьныхан онгос юус одоо 6 сар өнгөрөөд хайчих.
5: Тий.
3: Нэг төмөрийн
5: нас. Нэг 10 алж ин гарна.
4: Яг гадагшаа одоо гушуундаа юу ч юм уу ондон аймагтаар бодлуулж юм уу? Манаса.
5: А тамаанаса та нас авдаг болсод явна шүү дээ. Тэр нь нүгч гэдэг.
4: Чөө чөө гэж байна. Хаяан чи ирээд
5: авчихсан. Үгүй ээ. Ирээд.
4: Тийм байна шүү. Танайхан одоо имэр мал мал чинь хөдөлмөр хүчин тал дээр юмруу хоёулаа байдгүй ус хамжааны өмтэй юу?
5: А хөдөлмөр хүчин тал дээр 2 жилийн өмнө манай хүү бор хоёрсондоо байсан юм аа. Өнөө жил одоо бор шалгуулад ажилд гарчглаа. Тэгээд одоо хүү ус нааш хаашаа яваад байна. Тэгэд би тэ хайла хоёр хамт хайла.
4: Тэгэд хоёулаа бол бас амжуулаад дийлж
5: шүү дээ. Дийлнэ амжуулаад.
1: Шинэ дэрний малчин.
2: Тавшилтынхын эрний хөгжилттэй жогчлон сүргийн бутчаан шилтгчүүлэн суур бутон байгуулалтаа сайжруулж шин чагийн малчлын арга хэлбэрээр мал аж ахуйгаан эрхэлж явна. 40-д жилийн тамаа малчсан Ахмад Тамаачин болсны хойд тавшилт наднаас тамааны ашиг шимэн таваржуулах чамар жамж эхэлжээ. Тавшилт. Тасрын тамаа
3: махны талаа нарийн тайлбар өгнө. Тамааны махны талаа хаасны гавцыг хат хуу махны одоо хоногтой махтай харьцуу сарим анна байдаг юм. Нэг бол томоо мах өөрөө юм суулгахтай байдаг.
5: Голтой тэгэл
4: шалган
5: шалган буусан л явдаг.
4: Тийм байна. Төмөө ч бол хар мах илүү гарна тийм аа.
5: Тийм. Өөх мах хар мах
4: тиймэрхүү байдаг.
3: Одоо тэр томоо мах яажихаа ус бол одоо ямар ус вэ? Гомх.
5: Одоо хоолнд шалган хийдэг гэж өөр голтой байх шээ.
4: Хоолн гөрөө.
5: Хоолн.
4: Төмөгөн жархаасаа өмнө л хэдэн өдрийн өмнө л 60 мөдөг тавьчих ш тийм аа.
5: Одоо тэгээд шилүүний гажаар тогтчих ш тэгээд аваачаад.
4: Тэгжгээ жарна ш тийм аа. Төмөө ч юм уус одоо мах сайн буух чинь тийм аа. Уулдаар уснаг. Хүмүүс цай хэлж өгөөд бас.
5: Тэгээд ийм төстэй
4: юм аа. Аппа хүмүүс мөлөөд яолчхоо тийм.
5: Төмөөг
3: одоо
5: ингэ
3: махуудгаад ингэ бордуулах хэрэгтэй болоо шууд хөдөлгөх хоёр.
5: мах болгоод буруулах болдох нь яа илүү бол. Снагт мэнг зөрнө. Төмөрийн үүний аншлуулалтаа бол махан дав бол нэг том 40000 30000 гэж авч байна. Одоо жугаатлан газараа болгоно хөө нэмэг бол 2 том гэж ярьж байна. Одоо ичэн дэг бол авчих нь штат 45000 болж байна. Бой бед.
4: Шууд жахтар ингээд маймай чинь шууд холдуул гэдэг хөрмө баг гэж болдог. Тэр юу бол холж өнгөрчсөн юм тийм аа. Гол нь одоо нэг жараад борлуулна. Өргөд нэг бол энэ жугаатлан газарт нь хөрмө.
5: Аа тийм.
4: Өрөөм бол бас төмөө малда 40 жил болцсон байна шүү. Энэ 40 жил өөр нэг л хөөр баярмтлаж штэ төмөө малж байгаа.
3: Тэгэхээр удаасан дэ төмөө
5: тань шимэлтэй байсан. Хатимаа тийм манай.
3: Одоо болохоор 5 шим марын чинь тус тусын юм бол өргөн байх юм нэрсэн. Тэгэхээр төмөө махан болохоо өргөн бас надад юм гэж байна.
5: Тийм.
3: Одоо өөр өсө гэх юм төлөө
5: хөл
4: өргөө цагаа идэв.
5: Цагаа идэв. Цагаа
3: идэв. Ямаасан
5: ноолорлох гарч байна.
4: Хэн бол одоо ус ич чин
5: дээ. Одоо ич чин шүлэн дээ
4: болж байна. Шүлэн дээ болж байна. Хүрээ танай өвөл дөмөр ич чин сайн жаарна.
5: Аа ич чин л.
3: Адуу
5: ам. Адуу цагаал одоо мөн жагталгуур дээр гац болдог.
3: Чигэм бол ичтэй
5: шээ. Чигэм мөрөө бол оролдог ба. Тэг юм юм.
4: Оролдох
5: сайн. Оролдох сайн. Тэг.
3: Одоо ингэм сайн. Чигэм сайн юм.
5: Аа.
3: Ингэж бодож шин.
5: Тий.
4: Танайхан одоо 5 гүшүү мал малж ийн. Альнийх нь одоо орлого нь илүү шүүхэн яаж ийн үү? Гүйд чинь үү?
5: Одоохондон бол өхөрмжиг нь авж ийх байна.
4: Тийм байна. Өхрийг орлогоор одоо илүү гоё юм байна гэсэн үг тийм аа.
5: Өнөө жил 20-аад тоглож байна одоо.
3: Жилдэн баруун 20-аад
5: байна.
4: Тоглоон жилдэн бүр гаргаж ийн үү?
5: Гаргана.
4: Бүр одоо үлдэхгүй холд нь шүү дээ. Чөөд өнгөд орлого урлагаанд юу гээд ирвэл өхрөөсөн бараг жилдэн хөдөө орлого болж байна.
5: Та орлог гэтрэн.
4: Жарлаг морлогоо гаргаад
5: байгаа юм. Одоо нэг
4: чихнө.
5: Өхрийн ани уу нэшинэд нэг доор юм чинь дээ.
4: Нэг 10 том юм бол баталчихна уу?
5: 10 том зүйл хэрчих юм.
4: Бараг 10 том тийм аа. Чадвар чивэр орлог гэсэн үг. Өхрийн чивэр орлог бол тийм. Энэ юм аа
3: яагаад
5: махнаа удаа хөтлөснө атмаа
3: наас нь болоо. Аа тийм. Нэ
5: наас марч байгаа
3: юм
5: дээр томгоо аваад
4: өнөөдөр. Окей. Тэр талаар бас бодж өнгөрч ивүү. Алстаа бас.
5: Тий.
4: Хожим бас боломжтой бол нэр наадд оруулъя тийм аа. Бас нэг талаар бас норлог үүдий гэсэн бодол бол байна шүү тийм аа. Одоо
3: эрин жигсэн маркетинг дээр хөтлөх юм яваа болох гэдэг нь нэг кампус чиж шүү. Гадаа өгөх юм уу? Адуу болох юм уу? Тэгэхээр шалус. Тэгэхээр танай хүмүүс өдөр жилийн 5 шиг маань байгаад ирсэн. Тэгэхээр баг төгшөөд байна гэж чинь. Ирнэ одоо танай ингээ баримтлал ирсэн. Жирлэг санаа танай өөрийн бодлыг юу байна? Миний хандсан юм.
5: А таван хөшөө малан малж бол одоо элнасны ялан дээр төшөвтэй юм уу гээд ганддаг юм уу яадаг юм дээр ярихтай юм бол та там байвал бас тажилбар дор орохгүй. За тэгэлс юм яасан юм.
3: Дүн таван төрлийн яриж юм мажлын агийн талаар одоо
4: яхан ондон жүрөө байна уу?
3: Ондон тас яч гүн дөрөв дөрөв таван хөшөө мал мал.
4: А то төмөө бол ус дэмий гүч аваад
5: ирэхгүй
4: тийм тийж энтер
5: тал.
4: Гол нь бол үхэр ш тийм
5: ээ.
4: Ачлаг үхэр орж байна. Хань юм аа ус үндсэндэн гав.
5: Гав.
4: Танайхан төлөө бол бараг хэдий тосч гэнэ ханьныхан төлөө.
5: Ханьныхан төлөө нь
4: өрийн
5: төлөө авч гэнэ.
4: Өрийн төлөө авч гэнэ. Ямаа бол яаж гэнэ.
5: Төмөө л өрийн төлөө авч
4: гэнэ. Энэ хоёр яг баг малан бол бүр өрийн төлөө тосч гэнэ. Үхэр бол яаж гэнэ. Өртөө дэл авна ба.
5: Одоо мөн өртөө өрөө тэгэл хосолтол гардлаа яана.
4: Тийм байна.
3: Таны энэ гацаанд том болж байгаа
5: юм. Тамаа нэг гацаанд усны хоёр ярих байна.
4: Нийлээд үндсэнд их чөөхөн тийм а таны үшин төв малж байгаа хэл.
5: Тамаа хэлж малж байгаа чөөх.
4: Тийм байна шүү. Танайхан бол энэ өөр хөвдөм бол нийлээд онцлогтой нэг айл энэ болж байна төмөний талаар бол. 40 жил малчсан ч юм уус.
3: Ямааны наалуурын орлог бол ус юм.
5: Нэг жил ноолороо зүгрүүнд үттэй байна.
3: Хоёр жил гац юм.
5: Аа.
4: Чири манаас бараг нэг хөдөө орлогоуд дийл нөгөө жилийн байдлаар бол.
5: Снах томгоор алчихна.
4: Нэг юм манаас бараг нэг хөдөн жин нас болно.
5: Жин тавлаа гэж байна.
4: Жин тавлаа. Жилдээ бол орлого тасрахгүй ш тийм аа.
5: Дээш та.
4: Хаврдаа.
5: Жин одоо энэ нэг үн мөг бол тэрнээс бах болчих ш. илүү болчих шүү дээ. Тэгээд
2: бишрэлт бол чулуувад чаган хөшөөний их нур сумны хоолт гачааны малчин. Таван хөшөө малан таван амьд эрдэнэ хэмнтэй эдэлж бэлчээрийн дааж танд хуруулан өсгөн малчсаар одоо хүрчээ. Бишрэлтээ.
4: За сайн байна уу?
5: Сайн байна уу? Таа сайн байна
4: уу? Сайн жусч байна уу? За. Тэгээ танайхан таван хөшөө малан бусдаг сайхан малчих юм байна. Тэр тусмаа ус нь төмөөнийхөө ааж юусэр ус голдуулчихсан юм байна шүү одоо болох юм. За тэгсэр юуны урдус нь төмөөний ааж юус эрхэлсэн талаар нь удаар асууя. Танайхан одоо айл жилөөс эхлээд энэ төмөөгөө малжиж өрөмөс сайхан голдуулсан уу?
5: 2006-7 онд одоо чухнаар чулуулсан. Гандас нэг хэдэн. Яг одоо өртөр жилийн бас нэг хэдэн нэг нэм жавна. Тэгээд бас одоо ч бас харьцах жил болчихлоо юм байна. Төмөөс. Одоо одоохон дээр ачаал бол мөрийн ус чөлөө гэж хэлнэ төв юм бол. Нэг жил болохтой бас нэг 50 жил одоо тама. 50 тама байна одоо. Тэгээ голтой бол уус алтнууд нэг өнөө жилдээ бол 5 дугаар жил. Одоо юун дээр явж байна? 5 дугаар жил дээр явж байна.
4: Яг одоо ангус одоо ингээд энэ төмөөгөө малж тэмээ төмөөнийхөө саал явуусна одоо нэг борлоо олж усна үлсэн бол гээ гэсэн бодлоос яагаад орж ирсэн?
5: Тий, тэр үед чинь одоо өхөр ус үнэтэй байсан шүү дээ. Нэг хэсэг. Өхөр үнэтэй өхөр бол би ус төмөө чуулуулж байсан. Чи уснууд бас чиний малч хоорон баргад тугуул илүү малтсан дэр үү бас зарим нэг ярьж ирсэн. Би тэр үед юм ямар ба явж бол тэр цагийн юм бол цагаараа байдаггүй. Ер нь дээдөө саад бол манай Монгол юу ч бол 5 хүн малан гэрчээд. Яагаад бол ингэж ярина ах өнч бол нэг жин шил бол хад уунтай жил байна нэг жин уунтай жил байна. Тэр айлтлуудаа нэг 5 хүн байсаар бол манай яа нэг илүү нэг дүрших одоо юутай шүү дээ суйрсан. Тэр талаараа одоо бодоод бас нэг төмөө малж болч өөр юм. Өргөд бол нэг юу нь бол төмөө юу нь бордоо ус. Одоо үхлийг бол төжил бах орно. Юм нь гартай. Өлчөөр тусаваа гамтай гэж нэг үчин тусаваа гамтай чиг. Тэр одоо хамгийн түрүүл төлөхсөн дээ одоо тамаа мэлж адил.
4: Одоо болоход бас 5 жил болчихсан юм байна шүү тийм ээ.
5: Тийм суусагаа 5 жил.
4: Одоо өргөжүүлж ярих юм бол анхны жилүүдэд энэ төмөөгөө сагаа төмөөгөө одоо малчих үед бас ямар шахуун байж юу? Эхлээд бас ихэнх хүчирдэлтэй талууд байв уу?
5: Байна. Эхлээд одоо энэ жил төмөө гэж нэг сар юу ч үгүй сургаж үгүй сааж үгүй. Хүний хил одоо зорго юм дээрээс үджилсэн шүү дээ. Одоо алах сайн баян нуур малчтын төр чингэлтийн үжин. Өнөө төр талдаа мөч яг юутай өнөө одоо авьяалт гэдэг юм одоо илүү үжин өг юм ээ. Эргөө зүүж нэргээд яг хоо юу яа асуу надаа. Ямар ч хоо энэ зүгийн яат чихийг бол таар би. Одоо дуршлах солилж байгаа шүү дээ. Тэр бол хамгийн түрүү жил бас болно манай бас нэг. 2-3 дөнгөж болсноос өсөлтөн би хамгийн түрүү жил.
4: Аа
5: гадаа. Тийм байх. Тэр одоо хэлсэн да одоо жил алсан жил бол яг л илүү батгалж юм. Тэрээс нь суах юм уу жил алсан жил бас яах юм аа. Хүн ч бас жахаалаа бас улам улам холдоо.
4: Тийм.
5: Мэд хоёр юм болчих. Тийм
4: байх. Яг одоо нэг ингээн саавал баг хөдөөс үү саачих нь уу хүмүүс.
5: Хүмүүс бол одоо өнөө жил одоохон дам өдрийн 10 жил суу сааж байна. Аа одоо учиргу бодгоос багуулгуул учиргу их хөдөө яах гэж өстөө.
4: Одоо ч хөдөө инг саагаад.
5: Одоо манай хийсэн сааж байна.
4: Тийм
5: байх. Одоо яг хатаа хийсэн нэг үлгэн бас баг инг гэдэг бас барайгаа. Тийм.
4: Яг одоо өдөрт бол өглөөнөө сааж та.
5: Тий, оройн ялгч хаад өглөө сагаа гаргаж.
4: Одоо нэг л удаа сааж.
5: Тий, нэг л удаа сааж.
4: Чүүл өнгөд бодвол одоо нэг ингээс нэг жин орчихсон уу?
5: Тий.
4: Аа.
5: Тий.
4: Тийм байдлаа. За, тэгвэл 5 гүшүү малаа мөс сайхан малж гин. Төмөөрөө ус одоо болоход голдуулж гин. Өн жил ус та ус юу л гэж юм тусгай өрхөд анслуусан гэж жагын талаар нэг ярина уу?
5: Тий, энэ мал жоохон давчаан даачаад бол би ус явуулсан юм аа. Бол жоохон төрөлж байл мэдүүлхийн юуэр одоо гойчсан гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгээд одоо намайг олдор ингээд дансуулж ий. Одоо чи ямар авшин дээр алхмаар юм шүү дээ. Намайг бас одоо мэдчихээ хөтөн жил одоо байттай хийжээ. Манай гошууны бас хамжуулж зүрэм бол ирж ийлээ. Дөрөв жил. Тэгээд одоо нэг дугаар алхмаар дансуулаа явж байна одоо.
4: За тэгээд 90 сая тавс иржсэн төмөө өгдөг ч юм уус нөлөө жүрүүч гэж антай тийм үү? Тэр талаар бас ярих уу?
5: Ингээд сахар юу яана? Өлмө ингээд суу гарахгүй шүү. Жанттай сайлж уу оролдоно. Одоо чинэг жүрүүдийн хөдөлгөөл ясар бол суугаан бол хураач. Ондон малтай. Ондон 5 гүш мал бол суугаан барах хураах байхгүй. Олонх гэн сах тамрах. Энэ бол одоо манай малчтууд бол олонх юм гэдэг манай хөдөөнөөс бол ингийн бол суугаад гэмэд. Ингийн бол суугаан бол хараач.
6: Тэгэхээр одоо нэгдүгээр алхамдаа санхын талаар авч л бол хүн болгомос яа төсвөр орно. Хүн болгоо одоо чиний хааш хааш за өнөөдөр нь сага маатар жоод жихэн тийм хүн болгоо. Зөвний хийх тус идэв.
4: Хаашаа
6: дөвч өрөө. Яг тийм одоо яг нь жихэн дөвч өрөө. Төмөч
4: юмс одоо ган төсвөртэй юм аа.
6: Тийм тийм.
4: Тэгэхээр хүн болгос одоо
6: чих. Тийм аа. За одоо нэг өлмөгийн нэг хоёр сар саагаад сарын хоёр сартай үсэхэн сурч гэнэ. Яг л сураа авсны дараа бол одоо адилхан одоо нүүр малтай

0: тэгээд л учир ойжих юм байхгүй.
1: Тэгэл жоолоо орох юм байна тийм үү?
0: Тийм жоолоо.
1: Тэр юу л одоо жаганд юм уу? Цааш нь одоо хөдөр жүрүүдийн хөдөлж болохгүй.
0: Өөрөө өнөөс хадгийн ингээ би саагаад ус уухгүй.
1: Болохгүй
0: шүү. Тэр чинь уухгүй шүү.
1: Гарсчих
0: нь.
1: Тийм. Сэр одоо ингэн сүгээр одоо ингэн сүгөө нэг борлуулж ин одоо чагаа идэ хийж ин уугийн сүгээр.
0: Чагаа идэ хийдий л өгөө шүү. Өсгөөд хоором гасгасан. Хоором өсгөөд олгох гэж яхаалгуул бол саам болсон. Хоором нь бол уус дотор гадрын уус бол дэмий уугаад тасахгүй шиг юм. Шууд манай бол саам алгасан. Саагаад холдож.
1: Одоо ингэний хоором гасалжих нь хүчтэй болчихно.
0: Тийм тийм хүчтэй болчихно.
1: Тийм.
0: Одоо мөн дөрөвний өдөр тарахтай ажиллах юм уу?
1: Тийм байна шүү. Гүүл одоо ингэн сүнэ одоо ус нь хэрэгчээ шаардлагаас ирүүлс одоо хүний бүйд ямар ямар тустай байдгүй.
0: Ихэр шиж юм өвчм. Одоо жоо 3 өндөр одоо ч одоо юу ингэн сүнэ хүн жалны суус бол бүрийн мэн ингээд юу нандах одоо.
1: Сайжраа.
0: Аа бүгний хүний бүйнээ өсөй төлжүүлнэ.
1: Тийм.
0: Алтай усуд бол уугаад бол
1: хямар төгс
0: оролцоо тийм.
1: Тийм. Танайхаас одоо ер нь хаа хаа газрын хүмүүсүүд ус одоо суу авч ууж гинэ.
0: Одоо хамаг ойрхондоо манай гош шүү. Аймаг. Эгээр дүн түнлё. Бөөжин юу бол бүр хийж гинэ. Боодын бүр төшин бүр хийж гинэ. Боодын гэдэг хүмүүс одоо 2 жил манайхаас сууж гинэ.
1: Дараалаад ууж.
0: Өнөөдөр дараалаад ууж.
1: Тэр хүмүүс асууж өг. Тэр хүмүүс одоо ямар талдраа нүүж.
0: Төснөө өлхөн мөн налтай хүн даа болгож ирэж ирж гинэ. Налтандаа болгож гинэ. Төр төр хааш сайн болмол ууж.
1: Өөрөө дамс яач хариу тусгаад өгч гинэ. Сүү болгоо.
0: Хэрвээ бас одоо юу гэнэ өдрөө сайн байна гэж хэлж байна. Одоо манай сууны иргэнөөч бол учиргуулт энэ санаа ойлголч дийлгүй шүү дээ. Өдөртгээ гадар явуулж хөдөлгөн болоод яах нь юу болчих юм даа.
1: Өөрөө ярьж авч гинэ
0: та нар шууд нараа. Би бүр кодигаар явуулж.
1: Шууд нараа
0: явуулж гинэ.
1: Тэгээ ингэн сууг юу хадгалахад ус анхаарах чинь олон байна ма. Одоо
0: чинь хадгалах. Ингэн суу холдоно.
1: Тийм.
0: Хадгалах арга нь бол ганцхан холдоно шүү. Яг л өнцөнд хэлэр болохгүй гэж өөрөө суулж. Тас холдоно. Холдоочход одоо гэлтийн дараа бол одоо чи бүлэлээд ууд юм уу ороод ууд юм уу төрөлбөр болно.
1: Холдоо бол өрнийхөө шим төжөөл нь буурна гэсэн тийм холдоо байхгүй.
0: Тийм байхгүй. Тийм байхгүй. Би бол дөр алах шанаа төшөө нэг сааж хүнээс асууж яж гэсэн. Хамаг уртаа жил илүү холдож болдог юм. Ямар ч хавралт гардаггүй.
1: Тийм шүү.
0: Эхлээд энэ дэмс би өөрөө л дурлах байхгүй. Энэ чинь би өөрөө дүгнэлт өгөх арга байхгүй. Үнээр болдох юм болохгүй юм. Хөтөр гад явуулах юм бол удаан жил хийж гинэ. Тэгэл бол төшөний малчууд би хэрэгтэй.
2: Бишрэлтийнх нь 2000 бөгөөд 20 оноос тамины ашиг шимэн боловсруулж борлуулах ажил дээр хүч тавьж, инксааж тамины махан борлуулж эхэлжээ. Одоо эднийх нь тамины махан тусгай хоолн герт борлуулж, ингэн сүүгэн Бээжин хот хэби мажор борлуулдаг байна. Бишрэлтээ.
1: Тамынхаа ажиусиус одоо хийж хөгжүүлээ 5 жил болчихлоо. Тэг үргэлжлэн бас одоо тамынхаа ажиусиус яаж ч хөгжүүлээ. Туснах сайхан хийгсэн тийм хүү одоо бодол байна уу?
0: Бэр. Одоо л өнөө жил би бас нэг юу хийгээд. Одоо өчтөрхөн бас нэг төрөг мөрөө бүлдээд авчаад нэг аялалж байгаа талууд. Одоо хул нь манай нүүн ботгоч мөр багасаа нэг саатал бүр өрөнгөд гарчлаа номхоо. Сурахад амархоо. Одоо хулсгал хулсуур нь болж. Тэр нэг хулууд одоо нас нэг сайхан талхтайхан ном хараад аваад. Одоо нэр наадмын юу жахлаал. Жимөө одоо орж болон жасхын талд болж жахлаалд орж байгаа нэг хов хөний талаар суудэр жор авдаг ч юм уу. Өнлүүд нь болсон тийхэн тийм байх тийм алхам байна.
1: Одоо эхлээд бас нэгэн та төсөөлөд
0: тийм тийм би бас нэг өчтөрхөн нэг төрөө авчирч хаад тэргэн дээр нь буулгачих байна.
1: Одоо орох юм
0: байна. Тийм
1: тийм санаа. Өнөөдөр юм бол бас.
0: Тийм өнөөдөр юм бол сурахчихна. Одоо байд нонх юм. Сурахчаад одоо ааж аажууд байгаа чинь. Нэр наадам ч юм уу. Одоо аваад явна нэг ачаад одоо. Босоо дэрмэн сонир хол суун. Суудэр аавн. Тэгээд тэр жасхан талтай яриа тогтолцол жагсаалд орж байна.
1: Тийм
0: шүү. Тийм нэг төлөв байна.
3: Өөрөнд хадана тэмээ тэмээ уурсам байх юм.
0: Уггүй тийм юм бүрхээгүй шүү. Тийм юм бүрх. Манай бол өнөөдөр бол сүүгэн оролдоод одоо нэг өнөө жилөөс өмнө аялж байгаа тал бол одоо нэг одоо тийм нэг төлөвлөгөө гаргаж байна.
1: Тэмээ гэдэг одоо 5 шүү. Мал яг хамаг дэсвүртэй төвчээр тэмээ мал их нэг. Яаж гэсэн юм бэ? Тэмээгэн бас ярьлаа сүү салын талаар. Ер нь тэмээгийн арчилж малчхад штэ арчилхын талаар гарч ийл гэж юу байна вэ?
0: Тэмээ ус учиргуу улт юм байна. Бутг тосх гэж юу? Бутхыг бол одоо тосгох гэж байна штэ. Тэр чи одоо хулн урт, хужуун урт одоо сава тэнд дийлгүй. Одоо гон нь дөнгөө тончод унаг яаж хол бол энэ үл айхгүй. Одоо тул тосхын талаар бол ер нь артлах тод юм гэж юу?

0: 50 гарахгүй бол оноодч болохгүй уурлаад үгүй юм аа. За шинэ дан тааруулаад одоо яана. Одоо багийн гүүд бол болно харж байгаа ботлуулаад авчих нь болно. Гүдүүн өндөр гадаа ботлуулаад сурсан юм бол чи харж болохгүй.
1: Команд бол ер нь өвчин тахал гэдэг нэрээр ирэхгүй тийм үү?
0: Байхгүй. Тэр одоо манус идэж ирмэл жад очроо тэгэл төвшлийн таарч үжээгүй. Байхгүй.
1: Тэр өнгөд тийм үгүй.
0: Байхгүй.
1: Тусгал бол ер нь
0: байхгүй.
1: Төмөр малцай бол ер нь булаахан үйлчдэг гэж хэлдэг.
0: Тийм үү? Өвлийн цагийн төмөр чулайхан шуян дараа нь хоёр томоо одоо онсон тогшлоод уучих юм бол төвтэй сай харагд.
1: Ахууд одоо өвөл өнтөр их частэй дулс төмөгөө өннө.
0: Өннө. Унаарын төмөр байна.
1: Тийм байна. Ямаа мөн дулс төмөгөө өнө явчих.
0: Тийм.
2: Өөрөнд жилийн төлөвлөж чад аялал дуусах юм уу? Ийм хүн дараа басан хаса. Өөр төмөний аж хийсэн дараа шинэ мөрөдлийн дараа уурах гэж байна.
0: Хэрэн мөрөдлөхөр бол анжих юм байхгүй. Одоо гол нь одоо миний бодит төмөгөө хөлдөл ургана. Тэгээд одоо чин ачинштой гаргал маргал ачхан. Тийм ачин дэрмийн гутлын одоо чи тий хажаа гут тий сургаж шүү.
1: Сургах санаатай байна.
0: Тийм.
2: Өнөөдөр чи хэдийн ингэ сааж байна?
0: Одоохондоо ихний сааж байна.
2: Яг тэмүүний орлого үгүй чи тэгэх юм байна.
0: Орлого болно. Ядлан чи болно 7 8 том өрсөн би.
1: Жилдээр ондон тийм
0: аа. Ондон.
2: Энэ нь суугаа санаатай.
0: Суу одоо тэмүүний чи ноос олч өөрөө. Ядлан урд нь чи ноос чи 30 орлого. 30 төгрөг ноос. Жогтор ноос.
2: Бүх орлогийн тэмүүний орлого тэгээд үү.
0: Одоо ноос суутаа болно 10 том өрнө.
1: Жилийн бас
2: 10
0: том болж байна шүү дээ. Одоо тийм одоо үндсэндээ баруун.
2: Яг энэ сахта хүн дээр чинь.
0: Үгүй манай өөрөө дээч.
2: Хамгийн ахрын сайд хүүдэрний сайд хүүдэр чинь тэр хоёр дахь гурван том дээр байна.
0: Тэр чинь манай нэг 4 5-ыг сайж байна. 4 5-ыг. Тэр чинь үнэтэй шүү дээ. Сүүч үнэтэй 80 болж байгаа юм. Энд чи одоо чи чинь бас нэг ч ондоо чи одоо чи болж байгаа дэрэг юм бол хамт тоо. Тийм нэг удаа л. Хамаг төрөлөс 80 төгрөгөөр болж
1: байна. Анхны жил дараа жилээс нь бол хөдөө болоо.
0: Дараа жилээс нь 60 төгрөг. 60 төгрөгөөр бол таа.
1: Өнөө жил бол
0: өнөө жил одоо 50 юм. 50 ороо. Жалгаа ууж байгаа юм өнөө 40. Олохын 50 орж байна.
1: Одоо
0: жилээр бол 60 бол хагас жил авах жилээр гээд бүр тогтоод уучих. Тэгэхээр дөрөв нэг бол одоо 40 орох гэж байна. Ингүүл саах нь бол 13 сар саад дийлнэ гэнэ. Одоо манай бол 60 одоо 7 8 сар 60 сондоо жирэх сар бол 50 ч хана. Тэгээ бид нар удаан жил саасан улсуудтай асуусан бивс асууд гэвэл жохон хөдий удаан саад гэх нь бол ингүүл 13 сар сааж болдог ярьж байна.
2: Таны хөл жилээр саадчихлаа.
0: Манай хөл жилээр сааж байна. Одоо энэ ч яана мууд бол ширгэн шүү. Мууд 7 сар болох 8 сар болохоор бол 60 ширгэн. Одоо госролтой ингүүд ихтэй. Тэхээр бол 50 ч ихтэй. 7 8 нэг жил бол саачих юм байна. Бүр саачих нь саачих. Хамгийн уртаа ингүүл саах нь. Ондоо мал юу? Ондоо мал бол чиглаад дийлэхгүй. Одоо саалын үнийн өндөр бол магадгүй
1: даа. Тийм дуртай саад дийлдэг байх шүү.
0: Тийм.
2: Тэрхэн дээр 20 жил тэмээ маржинс одоо эдийн олон жил тэмээ маржинс таны одоо тэмээ маржингийн тал одоо олсон маржины өөр төрлийн юм юм уу хүмүүс тустаас онцгой жил юм.
0: Одоо би манай 30 оноогоор өвчөнд хэлэхэд өнөө сүү саад ингээд атгаад хийсэн юм болсон хүмүүс жих юм онцгой гэж батлал юм аа. Өмнө нь мал маний тооролцоход бол тэмээ малч юм ариун байж. Гэтэл өнөө аж ахуй болгоод сүү холтлон бол баг тэгээ мэдгэцсэнгүй.
1: Аа
0: бод байхгүй. Энийг өнийг бол онцгой. Өнөөрөө бол одоо онцгой бараг хэлбэл хэлж болох юм байна.
3: Малчин давшилтэй бичрэлт нутаг усныхаа хашир малчин болсны хувьд эрний хөгжилтөд жогчулж, бэлчэр усны дагжтаа тохируулан таван хошуу малан дэг сайхан малжиж, малын ашиг хэмээрэн орлог үүтэж, үр ашиг өндөр шин мал аж ахуйн замыг эрэлхийлж явна. Сая та бүхэндээ таван хошуу малтай чахар нутгийн малчид гэсэн шингэлттэй сурвалжлага сонсголоо. Эрх мөндөд сонсогчдоо манай энэ чихэн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхуу, нэвтрүүлэгч Үйлс, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Дараагийн нэвтрүүлэгтээ дахин чалгая. Баяртай. Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл. Ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалг баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлт барагдчих, өршөрн дунхаас хэ

Орлог жаргалын нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлаан дүсэл төлөвлөлтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэдэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндтгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэм түлж чонголохгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлгохныг бат болгож, Дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өвх хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагайдах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагайх, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагайдаг нь өөр бүйн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх өсөхтөч аюул төгчөр авчирж, нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон бай. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуулч хаажийг журм болон сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эсвэл улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөн цэсгоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэстний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэстний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлог үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан даамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховь жаяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170 долгоны байр юм уу? Сэлгээд автамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 долгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилэнгулын Аражу төлөс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
1: Шилэнгулын Аражу төлөс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.

0: Шилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдо, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан айлтгын жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулралын 2026 он 6 сарын 5-ны өдөр, бэлгийн уулралын улаан морин жилийн 4 сарын 20 аргийн 5. Урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нэвтрүүлгийн дунд долгооны 1001 жуу далын долгооны байр болон сэлгээд автомжийн жуу 2-1 долгооны байраар явагдана. 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чагрын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өвөр Монголын араажууд төлөвлөсөн Монгол араажуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7:30 минутаас шилэн чуураа тусахын нэвтрүүлэг. 8:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8:15 минутаас чагрын мэдээ. 8:20 минутаас гаргийн дуу. 8:30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9:00-аас аялгуу урсгал дуунаа шууд нэвтрүүлэг. 10:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10:15 минутаас чагрын мэдээ. 10:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11:00-аас төвийн араажуу төлөвсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өвөр Монголын араажуу төлөвс хороон Монгол араажуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14:00-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14:30 минутаас чинхэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг. 15:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15:20 минутаас гаргийн дуу. 15:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16:00-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17:00-аас шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18:15 минутаас чагрын мэдээ. 18:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18:30 минутаас Өвөр Монголын араажуу төлөвс хороон Монгол араажуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:15 минутаас чагрын мэдээ. 19:20 минутаас гаргийн дуу. 19:30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 20:00-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22:15 минутаас чагрын мэдээ. 22:20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23:00-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн.
1: Шилэн голын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цаг уурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн. Манай аймгийн цаг уурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд үлдээ хэсэгдэн тунгалах. Шилэн хот, Улгай, Зүүн Үзэмчин хошуу, Баруун Үзэмчин хошуу, Авуу хошуунд адал бус хэмжээний жирүсгэн багбар орно. Баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үлдээ хэсэгдэн тунгалах. Улгай, Зүүн Үзэмчин хошуунд жирүсгэн багбар орно. Хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жирүсгэн багбар орно. Баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 18 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалах. Баруун хойноос 2 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 6 градус. Сая нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээ дахчинэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах. Шилэн хот, Улгай, Зүүн Үзэмчин хошуу, Баруун Үзэмчин хошуу, Авуу хошуунд адал бус хэмжээний жирүсгэн багбар орно. Баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үлдээ хэсэгдэн тунгалах. Улгай, Зүүн Үзэмчин хошуунд жирүсгэн багбар орно. хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жүрөвсгөн баг бороо орно. Баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 18 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үлдээх хэсэгтэн тунгалах. Баруун хойноос 2 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 6 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгэн уулдаар залуу дуучин дэлгэр жичгэн дуулсан сайхан буурал ээж энэ дугаар нөхтрүүлгэн өглөөлье.

Энэ дугаарыг нөхтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Энэ дугаарыг нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал Хинагц Майлс ерөнхий ханагц бүрэнтэн.

0: хянахч танаа, ерөнхий хянахч бүргэд. Ангарал дэвсэнд баярлалаа.
1: Бээжингийн чагаар 7 цаг.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
2: Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны дэд хороон дараагаа бүх улсын ажилтны ерөнхийлөлийн тэргүүлэгч Ван Дүнмин манай оронд байж чам судалсан.
1: Үзхөлн сайхан Дөмдөд улсын Өвөр Монгол дахь аялал тусгай мэдээллийн хулын ширэг даагийн эсрэг газрыг зассан шин загвар гэсэн мэдээлэл.
2: Гурван умартын халахвч ам бооха дамжуулсан аян ширс мэдээллийн 5 дугаар гурамсан эрчтэй жасалтын гялалжим амжилт гэсэн мэдээлэл.
1: Дэлхийн орчин тойрны өдрийг дурсхан тэмдэглэх гол талбай ажиллагаа Хөхотод явагдсан.
2: Өртөн жас хорны 2026 оны үер устлыг сэргийлж аюулгамжхаас аврын туслах сорилтож ичээ аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарын эхлэлтийн ёслол Бухт хотод явагдсан.
1: 7 дугаар хугацааны цагаан шонхор уламжлалт харбааны уралдаан хөвөж шарх хошуунд явагдахаар байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 6 дугаар сарын 2-ын өдрөөс 3-ны өдөр болтлоо бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны дэд хороон дараг бүх улсын ажилтны ерөнхийлөлийн тэргүүлэгч Ван Дүнмин бүлгэм дагуулан манай оронд ирж ажилтны өвлийн адлыг баачаан судалсан бөгөөд жарам мож өртөн жас хорон шууд хараа хотын ажилтны өвлийн адлын ярилц хурлыг хуралдуулж эл газрын ажилтны өвлийн ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн бүх улсын ажилтны ерөнхий эвлэл байгуулагдсанай жуун жилийн ойг бэлэглэгч ичээ бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч болон тэрүүнээ ажилтыг хөвгүүлэн цаашаахийн хурал дээрх чухал ярааны зурх санааг суралчин дуушлуулж ажилтны эвлэлийн голдлоготой адлыг найдваржуулсан байдлыг ойлгов. Ван Дүнмин засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтэй бий болгох хувь үйлдэлгжүүлэх суралтлах хүмүүдийн өрнүүлэгтэй уялдуулан Лав Дунбаттай ажиллаж ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал яраг суралчин туушлуулахар хөтлөөр болгож ажилтны эвлэлийн элжвэлийн голдохтой адлыг сайтур найдваржуулан 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайтур эхлүүлэн эрчимтэй хэрэгжүүлэхэд ховь нэмрүүлэх хэрэгтэй гэв. 6 дугаар сарын 2-ын өдрөө өртөн жас хорны намын хорооны шүүж ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун өртөн жас хорны намын хорооны дэд шүүж өртөн жас хорны ардын жасгийн урдны тэргүүлэгч Боган Хөхотод Ван Дүнмин нартай уулзчээ. Ярилц хурал дээр Өвөр Монгол Гуанси, Чунчин, Сычуан, Гуйжу, Юннан, Төвөд, Шанси, Гансу, Хөхнур, Нинся, Синжан зэрэг 12 мож өртөн жас хорын шууд хараа хотын ажилтны ерөнхий эвлэл болон Синжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын нэгтгэл ангийн ажилтны ерөнхий эвлэлийн хариуцлагад нөхөд ерөнхий шүүж Ши Цзиньпингийн чухал ярааны зурх санааг суралчин туушлуулсан ба ажилтны эвлэлийн голдлоготой адлыг ахуулсан байдлаа хариу мэдүүлв. Олны мэдүүлэлтийг сонссны дараа Ван Дүнмин ерөнхий шүүж Ши Цзиньпингийн чухал ярааны зурх санааг суралчин ухуул туушлуулах бол эл шатны ажилтны эвлэлийн урт хугацаагаар чангахах чухалыг улс төрийн үүрэг мөн ерөнхий шүүжийн чухал ярааны зурх санааны тухай танилт ойлголтоо нийтэм гүнжгэрүүлэн өргөтгөж бодит ажилтайгаа нягт уялдуулан сайтур найдваржуулах хэрэгтэй. Ажилтны эвлэлийн зөв улс төрийн чиглэлийг ямхт ба тэмдэж өргөн олон ажилтан ажилтныг бүлгэмдүүлэн эрс говьшхуугаар намын үгийг сонсон намаа дагаж одоо үеийн манай улсын ажилтны хөдөлгөөний гол сэдвийг ба тэмшин олон хэлбэрийн хөдөлмөр ба ур чадварын уралдааныг өргөн дэлгэрэ гүн гүнжгэ удаан дамгаа өрнүүлэх хэрэгтэй. Ажилтны ажилтны нэгнэнэ байгууллалтын өөрчлөлтийг гүнжгэ хуулж эрх ашигын хамгаалах үйлчилгээний адлыг чин сэтгэлээрээ хийж ажилтны эвлэлийн хууль засаглалыг ахиулан хөдөлмөрийн хүрээндх улс төрийн амар төвчнийг баталж ажилтны эвлэлийн өөрчлөлт ба байгууллалтыг гүнжгэрүүлэн намын ажилтан ажилчин төмөнтэй харилцаж байгаа хөөрөг холбоосын үйлдэлийг гүйцэд бадруулах хэрэгтэй гэж Ван Дүнмин улс төрийн зогсчаа дэвшлүүлж ерөнхий шүүж Ши Цзиньпингийн засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтэй бий болгох хувь үйлдэлгжүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгэ суралчин нарийн ойлгож нийтийн төлөө нам байгуулах ард түмэнд буян үйлдэх шинэлэг ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох үнэнхүү атхам боттой адлах ерөнхий шаардлагыг бүх талаар найдваржуулан ажилтны эвлэлийн шишмийн суралтлах хүмүүжилд бодит үр бүтэмж авах хэрэгтэй. Намын бүхтөлийн удирдлагын эрс баримтлж, намын төв хорооны эрх сүр ба төвлөрөнгөө нэгдэлтэй удирдлагын хамгалахыг хамгийн үндсэн улс төрийн сахлага бат ба улс төрийн ёс төрөн болгож, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн эл газар дүүгсэн чухал жаврын жоргох санаа, шаардлага ба намын төв хорооны баруун орны их хэрнээ хөгжүүлэхийг ахуулан шинэ байршлыг бүрдүүлэх тухай байлд худалдаагийн байрлуулалтаар голдуулж, өргөн олон ажилтан ажилтныг дайчилан 15 дугаар 50 жилийн төлөвжүүлгийн хэрэгжүүлэлтийг ахуулах, дундад улсын маягийн одоохлолтыг ахуулах явчтай гол хүчнээ бэлдлийг гүйцэд бадруулах хэрэгтэй. Ажилтан ажилтнад үйлчлэхийг ямагт баримтлан эрх ашгийг хамгалах, ажилтны эвлэлийн үндсэн тушаал хариуцлагаас айдргүйтгэж, эрх ашгийг хамгалах найдвартай үйлчлэгээр хүмүүсийн сэтгэлийг дулаачулж, ардын сэтгэлийг олох хэрэгтэй. Асуудлаар удирдамжуулгаж, ажилтны эвлэлийн адлын чанарлах хөгжилтийг хажигварлаж байгаа товын асуудлыг анхаарч, шалтгааныг нарийн ханамгаж адлан бүтэмжтэй арга хэмжээгээр сайтар шийдвэрлж, адлын шинэ байдлыг үүдэх хэрэгтэй. Системийн үйлчлэгийг баримтлаж, адлын бүхэл чухчд чанар ба хамжилтчих чанарыг чангатхан эл талын дэмжлэгийн идэвхтэй олж, ажилтан ажилтны хууль ёсны эрх ашгийг батлах бүхэл чухчийн хамтралгүйтний бүрэлдүүлэн ажилтны эвлэлийн адлын чанарлах хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Бүх улсын ажилтны ерөнхий эвлэлийн дээд тэргүүлэгч шүүжийн нарийн газрын шүүжи Ян Юдун хамт байчаан судлав. Өөртөө жас хурны удирдлага Ю Хэвэн, Жан Шоучхан, Юлисин хамаатай ажиллагад оролцжээ.
1: Одоо үзгэлэн сайхан дундад улсын Өвөр Монгол дахь аялал тусгай мэдээллийн хулан ширэг даахын илэрхий газрын зассан шин загвар гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Шилэнгол аймгийн Шулуун хөх хошуу хулан ширэг даахын илэрхий газрын өрчөнд байрлж, илэрхий газрын талбай нь 1278 төм мөг даван, бүх хошууны ерөнхий талбай нь 183 гарэ эзэлж байна. Энэ жилэн Шулуун хөх хошуу 5 төм мөг нүүдэл элсийн засгаар төлбөлж, шар бургас болон алаглан тарих завгураар элсрэхэ газрыг засаж байна. Шулуун хөх хошууны сангийн далай балгасны Эрдэн далай гацааны нүүдэл элсний засалтын газарт хэв баринжаагаар 55 см шахам уртай шар бургасыг гүн элсэнд зайлж байна. Хахирх үйтэнд даамгай, ган хагасрган дэсбэрт элс манханд зогцдог шар бургас бол орон нутгийн элсрэг жилийн засах чанарлаг модны төрөл болно. Тухайн газрынхан 2-3 жилийн шар бургасны намааг шилдэгээс нь сонгож, намар тэгшилж тайрсан салаа намааг дараахан зайлж, эдгэрэлтийн нормын дээшлүүлэхийн хамт өвөл нөөцлөх мэрэгжлийн шинчилэн ойжуулах хүчинтэй хугацаагийн урт тагтгаа. Олон жилийн ерөнхийлсэн засалтаар Эрдэн далай гацааны 7000 гарэ муу илсрэх газар ногоорч, ой шугаа нутаг бэлчээрийн ургамлын хучлаг 110 байснаас 160 гарэ болж өргөцсөн байна. Үүний хамт шир харган, морин хунчир зэрэг бот өвсний үр ашиг нь малчдын амьдрал тусалж, орлогын нэмэгдүүлсэн мөртөө ашигтай аим ухаан эргэлтийн системийг байгуулсан байна. Шир болгоос болон алаглан тарих загварыг хэрэгжүүлснээр 2025 онд Шулуун хөх хошууны хулан ширэг даагийн элсрэхэ газрын ургамлын хучлаг 158-ыг давж, ой шугаан бүрхсэн 109.8-т хүрч нүүдэл элсийг үндсэндээ тогтворж болжээ.
2: Одоо 3 умартын халахв жагийн буухай дамжуулсан аян гэсэн ширс мэдээллийн 5 дугаар гурамсан эрчтэй жасалтын гялалжим амжилт гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Одоохонд Ордос хотын Муу улсын элсрэх газрын жасалтай шовтранд оржээ. Муу улсын элсрэх газрын зүүн талаар нь залах их элс амархан нүүдэг болохоор найл жуур харган улаас зэрэг үндэс байх салих шуургад даачатай ургамлыг тарьж элсийг тогтворжуулжээ. Баруун тал нь нөмөр бэл болохоор элсний нүүдлэн жулжигмодыг амархан болдог. Тухайн газрынхан элснээ халахж босгож элсний нүүдлийг хоргилжээ. Доор хэсгийн голын сайргал нуг газртээ усан уурын нөхцөл сайн болохоор аим ахуй аян дан сэргэжээ. Энэ дараа Ордос хотын ой шугаа нутаг бэлчээрийн товчоогоос хэрэгжүүлж байгаа гурамсан эрчтэй жасалтын жавгар болно. Гурамсан эрчтэй жасалтын жавгар бол 2024 онд 3 умартын халахвч ёгийн эдрэнгийн бом чавтлаг ажил эхэлснээ дараа Ордос хот өнгөрснөө их хэвчээгээр элс жассан туршилгаа дүгэнж тогтоосон нарилаг оновчтой жасалтын төсөл болно. Одоо Муу улсын элсрэх газарда бургас, найл жуур харган зэрэг 50 гарэ төм мөө бутмод чигдэрчээ. Жил бүр дэгшлэн тарж авсан саламчроор нь элсний халахвч хийж 50 жил дараалан хэрэгжилж болдог. Ордос хотын үүсэн хошуун Муу улсын элсрэх газрын өрчөнд байрлаж, манай орны элсрэгдлэр хамгийн хүнд ночтой, аим ахуй хамгийн хэврэг газрын нэг байжээ. 20 дугаар жууны 50 дунд бүх хошууны хүнд ночтой элсрэгдсэн тал бай. Жууны 40 дүгүрч ойшгоон бөрөгчин жүвхэн жууны 2 чиг жургаа байж элсний нүүдлээс болж бэлчээр хатлан малжлийн тал бай дарагдан элсэн товчхон хатангуулын их тоохон орно. Амхан амар төвшнийг хүнд ночтой сүртүүлж байв. Ойрын жилд бүшин хошуу 50 жун төмөгийн амхан бүтээн байгуулалтын суурнаас гардаж 3 умартын халахвч агийн эндрэнгийн бүтээн байгуулалтыг гүнж гайхуулан уул ус ой мод гажир тариа нуур бүрдэн утаг бэлчээр элс манкийн нэгдэлтэй хамглах ба

0: шишчөнтэй жаснаар бүх хошууны ойшгоон мөрөгчин жууны 33-т хүрчээ. Одоохон болтол муусын элсрэх гажрын жууны 85-ыг жасаад байна. 2030 он болоход үлдэж байгаа 1-9 том үлсий бүхнийг жасч ойшгоон мөрөгчийг жууны 35-аас дагуулах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн цэс хорны ам ухаан орчин тойрны тэнхим өртөн цэс хорны оюуны боловсны албан гэр Хөхөтийн ардын засгийн ордноос хамтран эрхэлсэн 2026 оны 6 дугаар сарын 5-ны дэлхийн орчин тойрны өдрийг дурсхан тэмдэглэх гол талбай ажиллагаа Хөхөтөд явагджээ. Тус ажиллагаа нь бохирдлгүй тийш хэлбэрээр ховруулж үзэсгэлэнт сайхан дундад улсын хамтар бүтээн байгуулах гэсэн сэдвээр явагджээ. Хөхөт Хянган Баяннуур ордос зэрэг газрын хамаатай харилцагтнаас үзэсгэлэнт сайхан хөдөө тосхон үзэсгэлэнт сайхан гол мөрөн нуур чөрмийн бүтээн байгуулалтын арга туршлага ба үр бүтэмжээ танилцуулжээ. Ахуй талбайд орчин тойрны хамгаалалтын санаачилгын бичгийг нийтэлжээ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш үзэсгэлэнт сайхан Өвөр Монголын бүтээн байгуулалт чухал агчтай болж амь ухаан систем шилдэгжин орчин тойрны засалт илт үр бүтэмж олжээ. Ялангуяа 2025 онд бүх орны ойш ухаан бүрхэц нутаг үлчээрийн ургамлын хуучлагын бүрхэцчм тус зуунаас наашх хамгийн сайн төвшөнд хүрч шин энерги машин цогчил бүрийн багтаамжийн элчийн цахилгааны машин цогчил бүрийн багтаамжаас давж хевчээгээр бүх улсад төрүүлчээ. Бохирдлын сэргийлэн засах бомб чувтлах ажил хамгийн их үр бүтэмжтэй болж 12 аймаг хотын агаарын цэвэрц анхудаа бүх нэрээ баримжаад хүрч бүх орны газар дээрх усны чанар илт сайжирчээ. Ухаажич эргэн тойрны газар орны агаар мандлын бохирдол намдаж Хатанголын Өвөр Монгол дахь хэсгийн гол урсгалын усны чанарыг 6 жил дараалан баталж салбар урсгалын усны чанарыг 3 жил дараалан тогтун байлгаж голдлоготой бүтээн байгуулалтад хэрэглэх газрыг амар төвшнөр ашиглах явдлыг 5 жил дараа баталжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны 2026 оны үер устлыг сэргийлж аюулгамжхаас аврын туслах зорилт дэж аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарын эхлэлтийн ёслол 6 дугаар сарын 3-ны өдрийн өмнө Бугт хотод явагдав. Бугт хотод сорилтын гол талбайг тохируулж Хөх хот, Ордос хотод хуваар талбай гарган 2025 оны харуус нуурын үер устлын гамшигт шийдвэрлсэн бүх явцыг давтав. Бүх орны бачин байдлыг гаргачаан шийдвэрлэх усан ашиглалт гал сэргийлж галуун дараах чагуур зэрэг саламчрах хол болон хөдөлчөж бачин байдлыг гаргачааж аврын туслах дөш гараа салаагийн 1000 гараа хүнийг дайчлан эгч нисгэл жолооч хүн нисгэл хөдөлгөх хүчнээ хөөрэг ус хуурын ухуур машин зэрэг төм гараа ийж тоног төхөөрөмжийг хөдөлгөв. Сорилтны хүнд ночтой үер услын аюул төгшүүрийн сэргийлэх ажил цуралж 3 шат үеийн 21 сорилтын төрлийг тохируулан хянан ажиглаж уртлан сэрэмдлүүлэх бачин байдлыг гарах чаха жолоодн жохчуулах аюул төгшүүрийн шийдвэрлэх бүх явцын бачин байдлыг гарах чаан шийдвэрлэх чадварыг бүх талаар сорьжээ. Сорилтын дараа Өвөр Монголын өртөн жас хорны аюулгүй үйлдвэрлэлийн сарын ажиллагаа алуун ёсоор эхэлсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил өртөн цэс хорноос аж ахуйн судлын нээлтийг дэмжих бэл оруулалтаа нэмэгдүүлэн бүх орондоо судлын нээлтийн бэлтгэл мөнгөний дүрмийг хэрэгжүүлж аж ахуйлуудын шинжилгээний судалгааны бэл мөнгөний жилийн эхэнд төсөвтэй, жилдүмд тохируулалттай, жилийн эцэд төсвийн гүйцэтгэлтэй байхтан тусалж бий. Хотын аж ахуй мэрэгжлийн нээлтийн тойргод байгаа Өвөр Монголын хотын төлөвжүүлэг хотын явдлын зураг төлөвлөгийн судалгааны хүрээлэн жил бүрийн эзэгнэлтийн орлогынхоо 105% нь шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн судлын нээлтэд хэрэгжилж өртөн цэс хорны хот болгосны системийн төлөвжүүлэг ба Хөх хот бүхт ордсын хотын сүргэжлийн төлөвжүүлгийг биелүүлэхэд олон удаа оролцож улс ба өртөн цэс хорны 100 гаруй зүйлийн шагналыг хүртэж байна. Тус аж ахуйлал нь өртөн цэс хорны төрөв бүлгийн судлын нээлтийн бэлтгэл мөнгөний дүрмийг хэрэгжүүлсэн аж ахуйлал байж, үүгээр хойштын шинжилгээ судалгааны бэл мөнгөний тогтвор чанараа баталснаар барахгүй шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтгүүр амсгалыг хөгжөөчээ. Судлын нээлтийн бэлтгэл мөнгө бол аж ахуйлын судлын нээлтийн төслийн бэл мөнгөний хэрэгцээг батлахын тулд судлын нээлтийн ажиллагаагаас өмнө юм уу ажиллагаа өрнүүлэх явцад урдчилэн нөөцлсөн тусгаар тооцоо хийх бэл мөнгө болно. Аж ахуйлын шинжилгээ судалгааны бэл оруулалтаа нэмэгдүүлэх судлын нээлтийн бэл мөнгөний дүрмийг чандлах, бэлтгэл мөнгөний хурамдуулах хэрэглэгээ тооцоо хийх, мэдээ зэнг нийтлэг зэрэг талын хамааралтын системийг зоригжуулахын тусад өртөн цэс хорноос дүрмтсэн төлөвлөгөөр судлын нээлтийн бэл хоруулалтын төр цагийн тохируулгаас хэвийн батлаг болгон ховруулж аж ахуйлын шинийг үүтгэх гол зөвхөн байр суурийг дүрм тогтоолоор бэхжүүлжээ. Одоохонд өртөн цэс хорноос Хөх хотын аж ахуй мэрэгжлийн нээлтийн төргөд судлын нээлтийн бэлтгэл мөнгөний хэрэгжүүлж байна. Ордос

0: Ухт зэрэг аймаг хотод энэ жилийн төрөв бүлгийн 160 аж ахуйлыг тогтоож, бүх жилд 1000 гаруй аж ахуйлыг дэмжихээр болжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевизийн мэдээ. Эрхимэргэн Харваа хотын Уруухан уран мэрэгдлийг шалгах хуваачиргын шууны 7 дугаар хугацааны цагаан шонхор уламжлалт Харваагийн уралдааныг 6 дугаар сарын 6-ны өдрөөс 18 өдөр болтол явуулахар байна. Уралдааныг хөвөчрхо шууны намын хорогийн ухуул хэлтэс соёл тамирч жуулчлал радио телевизийн төвчөө гололж хөвөчрхо шууны соёл тамирч жуулчлалын үйлсийн хөгжүүлэлтийн төвд ажиллан хөвөчрхо шууны нум сумын нийгэмлэг Яжуур нум сумын клуб хамжин эрхлэн уралдаанд Жив Харваагийн багийн уралдаан Жив Харваагийн эрэгтэй эмэгтэй хов хүн уралдаан үндэстэн Харваагийн эрэгтэй эмэгтэй хов хүн уралдаан Сарамбай Харваагийн багийн уралдаан Сарамбай Харваагийн хов хүн уралдаан зэрэг 5 төрлөөр уралдуулна. 1981-ийн шан халуун хошууд адуу халуун хошууд хонь Сарамбай хулсан сум сумны хайрчаг буюу бэлэн жоосны шагналтай уралдааны дөрмийн ховд Шилэнгол аймгийн нум сумын нийгэмлэгийн уралдаанаа 2026 оны нэгдэлтэй дөрмөөр явагдуулна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хунгалуугийн нүүдлэр сэтвэлсэн цирк илвийн үзэгдэлт жүжиг Хунгалууг 5 дугаар сарын дундчаас Ордос хотын Эзэн Хорой хош үндэх Чингис хааны онгоны жуулчлалын оронд тоглож эхэлжээ. 10 дугаар сарын 7-ны өдөр болтол нийт 362 талбай тоглоно. Тус жүжигэн цирк илв дуу хөгжим зэрэг урилгыг уусгаж хүмүнчлэлээр Хунгалууны үнэн чич чудрыг хайр сэтгэлгэ номин ногоон гэр орны тухай хүсэл эрмжлэл нүүдлийн замдах хатан зориг ба сахин бараалалыг ярьжээ. Бүх жүжигийг Хунгалууны үүсэл, Хунгалууны эрэл, Хунгалууны буцалт, Хунгалууны дуун гэж хуван уран нугаралт, мөрөн дэрх балет бүжиг, өндөр дугаа тэрэгнээс аяг дамжуулах хүчтэй торгон бүжиг, илв зэрэг ур мэрэгчлэр Хунгалууны уул усыг даван бэрх бартаг туулж эцэд тал нутгад нутгсан өнгөрөлтийг харуулжээ.
1: Товч мэдээ сонсхий. 6 дугаар сарын 3-ны өдөр Өвөр Монголын өндөрлөгийн хөйтөн орны нам нисэлтийн аж ахуйн хэд том талбарын ерөнхийлсэн туршилтын суурны бүтээн байгуулалтын ахуулах хурлж ичээ. Хэрэглэгнэ талбарыг танилцуулах сони мэдээ нийтлэх хурл бүхт хотод явагдаж. Өвөр Монголын өндөрлөгийн хөйтөн орны нам нисэлтийн аж ахуйн хэд том талбарын ерөнхийлсэн туршилтын суурныг байгуулж эхлэв.
0: Хоёр Өвөр Монголын баар оюунч мэрэгжлийн компаниас үйлдвэрлсэн дээд чадхүйтэй лайсраар хог өвс арилгах жолоочгүй машин хүнийг Баяннуур хотод хүргэж ажилуулжээ. Энэ бол лайсраар хог өвс арилгах жолоочгүй машин хүн анхудаа манай орнд ажиллаж байгаа юм.
1: 6 дугаар сарын 1-ний өдөр болтол Эрийн хотын төмөр замын боомтын Думдад Европын жишээний гал тэргээр гаргасан барааны хэмжээ 19 түмэн баримжаа чингэлэг 182 түмэн тоонд хүрчээ. Надны айл хугацааныхаас тус тусаа 120-27-оор нэмэгдэв. Одоохон Эрийн хотын төмөр замын боомтоор өнгөрөх Думдад Европын жишээний гал тэргээр зам шугам 75 болжээ. Герман, Полланд зэрэг 10 гаруй улсад нэвтэрч байна.
0: 6 дугаар сарын 2-ны өдөр ганц мөдөөс гашуун сухад хүрэх хил алсалсан төмөр замын битүмжилсэн хэсгийг төр нээснээр анхны тэрэг 80 гаруй тон хэмхэгдэх чулуу ачиж бомтоос гарчээ. Тус шугам бол Думдад Монгол хоёр улсын хоёр дахь хил алсалсан төмөр зам болно. Бүх урт нь 9 км-ийг давж жишэлтээр дараа жил нэвтэрнэ.
1: Хоёрд Түнгэн хотын 60 дахь шууны арх хөндлөл болгосны Жалуяачтын морин сорогийн нар хийжээ. Наадам чин олно баясглаа. Энэнд дааг үрэгийн уралдаан, хурдан мөр хатра, жоро мөрнө уралдаан гихчлэн долоон төрлийн уралдаан тохируулж, хол ойрын аймаг хот хошуушаны 50 гаруй уяач шин дэст хөлгөөс оржээ.
0: Бидээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандонго, жижүүр найруулагч Уран Туя, хянагч үцгэлэн ерөнхий хянагч бүргэд.
2: Шилэнголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч эдөө. Уртын дууны сонирхол та бүхэн төгөөнж олгож байна. Энэ цагаа та бүхэндөө дуучин мандалтын дулсан уртын дуунаас сонсохгоор бэлтгэлээ. Хөрн толгойн сүүдэр.

хүндэт сонсогчдоо. Уртын дуунаас сонирхол өндрөлж байна. Хариуцсан найруулагч, нэвтрүүлэгч, судан чижиг, хянагч Алмас, ерхий хянагч.

0: Мөнхөгийн цөлийг мориор биш номоор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Самбач хааны өрхөм сонсогчтой Силийн чуура тусгай нөтрүүлэхийн Судрын чуулган болон эхэлж байна.
2: Эргэх дөрвөн улралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтан бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт хэгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Энэхийг нэвтрүүлгээр та бүхэнд 11-р баг сургуулийн багш Жохолж, өрдөд Сэчинг баг сургуульчилсан

0: Өрлөт цэчингуа чомрлог гих анхны шүлгөөрөн уран жохоолын жамаа эхлүүлэн найруулал домог бүүүлсэн үйлчүүний жам нь баг сургуулийн 6 дугаар оны сурах бичигт оржээ. 2013 онд шүлгийн төвөр буучинд дэлгэрсэн чомрлогон хэвлүүлэн жалгаад домог бүүүлсэн үйлчүүний жам. Харгаргийн совд чижиг тарихт шувуу жирэг хүүхдийн өгүүлхийн төврэн хэвлүүлжээ. Нам төврэс гадна олон сэтгүүлд жохолоо нийтлүүлэн бүх орны чомрлох хундагт хүүхдийн өгүүлхийн уралдаанд нил чичигт банжил, харгаргийн совд, таж махал гүнж жирэг хүүхдийн өгүүлх нь урд хужид шагнал гардажээ.
1: Сайн байна уу? За би урлад чичингуу байна. Өнөөдрөнд дэлхийн багчууд хүүхдийн баяр болж байгаа өнөөдөр бүхэл хүүхдүүдэд баярын өдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Мөн ч сорилтлог та бүхнэ гэр бүл бүх хүүхдэд ч сайхан мэндийг хүргэе.
2: За баярлалаа. За тэгвэл та хүүхдийг их ойлгодог. Тэгвэл хүүхдийн уран жохойг бас олон бичдэг. Тэгвэл хүүхдийн уран жохойг бичиж эхэлсэн үлгэр учраа бидэнтэй болтно уу?
1: Хүүхдийн уран жохойг одоо бичих үед би уран жохойг мөрөгдлөөс төгссөн. Сургалаа. Тэгээд оргод энэ түрүүнд одоо хүүхдийн гэн жижигхэн хүүхдийн чичирлэг багшалсан. Одоо энэ үеэс үлгэр минь эхлээд хамаа анхны шүлэг одоо чамрлаг гэдэг шүлгээр бичигэлсэн. Хүүхдэн чамрлагтайгаа адилтахаад тэгээд миний анхны шүлэг мэдлсэн юм аа. Хүүхдийн гол байна гэдэг чинь хүүхдийн сэтгэгэр бодно, хүүхдийн уян ухааны ургуулдаг хүчин өөрөө ч гэсэн уян бодолтой хүүхдийн дүр төрх урга штт. Ингээд миний уран жохойн онгод буусан байхаа гэж боддог.
2: Тул одоо та одоо энэ хүүхдийн уран жохойг бичих үед энэ иймэрхүү утга санаа юм уу, үг өлөр юм уу эсвэл одоо хүүхдийн сонирхлыг татах талаар бол бүр одоо бүдүүн уран жохойг бичгээс илүү одоо хүч хөдөлмөр олгоно. Тэгвэл энэ тухай таньжих ярина уу?
1: Ер нь чомрлох сэтгүлийн хуучин найруулгач юм уу? Хүүхдийн уран жохойг бидний чуглаан муглаан хийгээд уулчих үед бол хүмүүс хэлдэг хүүхдийн уран жохол бол бүдүүн хүний жохолоос астаан шүү. Хүмүүс хэлдэг хүүхдийн ингээд төрслөөд гадар дүрээ төслөөд хөөрхөн байна. Вилиэмлийн төрсөлч гэсээр хүүхдийн жохол болчих бишээ. Хүүхдийн жохс дээр хүүхдийн сэтгэхүй дээр очиж бодол хийх хэрэгтэй. Хүүхдийн ертөнц бол маш чагаахан мөртөн. Ертөнцийн харханд бүдүүн хүнээс маш ондоо. Ингээд одоо хүүхдийн үн өглөр ярангуу хүүхдэд ойлгохгоор хүүхдийн сэтгэл дотор сэтгчийн зүгээр очиж хүүхдийн уран жохолыг бичих хэрэгтэй гэж боддог. Яран го хүүхд үзэд ойлгохгүй мөртөө бас бүдүн үзэд бас сайхан шиг хүүхдийн ирээдүйтэй өргөд нэг чадвар чаахын ертөнц чинь жургалж өгөх хэрэгтэй. Тэгээд үг өглөрөөс одоо шигшээд үжвэл хүүхдэд ойлгох гэд амархан хүүхдийн үг яраа гаргаж чихолон биччихтэй. Хүүхдийн жохс төр цэдэг хэрэгтэй гэсэн хүүхдийн нүдээр ахмай байгалийг харах хэрэгтэй, нийгмийн харах хэрэгтэй. Би энэг багш яаж ойлгоно вэ гэхээр хүүхд нөгөө талаар нь багш яаж ойлгоно гэм ба. Энтли бодол хэлэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэж бичдэг юм аа.
2: За тийм байх. Тэгвэл та одоо эхлээд ингэж хүүхдийн уран жохойг бичих үйлээ. Ямар сэдвэр юм эхэлсэн юм уу? Эсвэл за ямархуу ингэж өгсчос эхэлсэн.
1: Анхлахч шүлэг бичсэн. Хүүхдийн одоо хүүхдэд махтаа жижигтэй жирлээд байгальтаа ан жирлээд тэгээд өөрийнхөө хайр сэтгэл одоо хүүхдэд илэрхийлсэн нэг шүлэг бичижсэн. Бос үлдэн хүүхдийн өвлөг миний уран жохол бол жүгнэлт уран жохол ихэд өөрөөр бол явсан. Жүгнэлт уран жохол бол одоо хүүхдийг одоо могойг төр хүүхдэд найдлуулах үг ярилах энэ нэг жишээ бандал бол 2015 онд бүх ус бүх одоо манай Өвөр Монгол орны анхлах удаа чамрлаг ундах хүүхдийн шүлгийн уран жохолын үглийн уралдаанд бол миний дөөд 6-6-ахны шилг уралдах 3 жоорой жохолоос ч өөр миний жохолонд шилдэгдэж орсон. Тэгэхээр энэ бол Бөөжингийн профессор Дулаан багшл ингэж өнгөсөн нь бол ахвай байгальтайгаа уламжлалт чан дадгалыг жүгнэлт уран жохолтой холбосон сайхан жохол болсон гэж хүүхдийн уран жохолын үнэлсэн байсан. Тэгээд бол одоо жүгнэлт уран жохолыг би бичиж эхэлсэн. Одоо харь гаргийн сувд чичиг тарихч шүү. Тэгвэл одоо арим жилийн өмнөний уран жохолууд бол одоо чулуун хүн одоо иймэрхүү жохолууд бол бүр сайхан энэ өрн тахны одоо соёл тэр манай өөрийн уламжилт соёл тэгвэл ирээдүйн юм шинтлэх ухааны үг таавар бидний тайлгаж байгаа арим жилийн одоо чулуун гүшөө байж та бидний одоо энэ минь ингээд үг үсгийг л одоо ингээд өөрийн юм шинтлэх ухаантай ингээд холбоод жүгнэлт уран жохолын хэлбэрээр бичдэг. Чөгж бичсэн уран жохол арим байдаг. Тэгвэл чомрлог ундах бараг 6 дахь удаагаа явуулж би 3-ын шагнал авч өгсөн. Тэгэж л одоо би уран жохолыг битгий юм аа. Нэг хүүхдийн сонирхлыг татна, хоёр дахь ирээдүйтэй, гуравт яалах нь хүүхдийн уран жохол гэдэг бол маш сайхан. Тэрнэх хүүхдийн ертөнцид дотор өөр ямар ч одоо тэмхэр бүртг байхгүй. Чив чивэрхэн тэгцдэгч хүүхдөд чөгж ойлгуулахар хүсэл өрмдөлтэй байх хэрэгтэй гэж боддгийн. Тэгэж л битдэг дээ.
2: За тийм байх.
1: бол түүний анхдагч бүрэн төлөвлөсөн чамрлаг хүүхдийн шүлгийн төвөр. Энийгэ хөвлөж орсон. 17 онд бол домог бүгэсэн өвлжөөнэ зам гэсэн хүүхдийн өвлөлийн төвөр хөвлөсөн. Дотор бол хүүхдийн 50 найр бол орсон. Бас нэг тууж байгаа. Тэгвэл үлдсэн бүр өвлөлөг. Тэгэд энэ нэг чахолын төвөр хөвлөх үед бол домог бүгэсэн өвлжөөнэ зам гэдэг нь хүүхдийн найр бол их түүхийн улбаатай. Тэгээд өвөг автагаан хүртэргээр аяссан түүхий бичсэн. Шилийн гол сэтгүүлд нийтлэгснээ дараа жилэн байхаа хүүхдийн сурах номд орсон байсан. 2007 оноос 22 хон болтол хүүхдийн сурах номонд явж исэн. Энэ ном 15 жил хүүхдүүд уншиж ирсэн миний энэ чухал. Тэгээд энээрээ гарчглаад хоёр дахь төвөрөө хөвсөн юм аа. Дараа нь бол 2 дугаар найрах жилийн тул гэдэг бол би том сэтгэлээрс битдэг шүү. Энэ бол миний өдөрлийн уран чухал. Шилийн голын малчин 99 малчны сургалтын дотор уур суйлаа. Би худуу нутгатай яг малчих амьдралдаа нэг насаа өнгөрөөсөн нэм бууралчууд их нутгийн устай домох түүхтэй өөрийнх нь грин чадах түүхтэй ингээд сорволж ирсэн. Гол нь нутгийн устай түүх мал мал жилийн соёл. Энийг уурсан юм жохолыг би нэг жилээр шилийн голыг тойроод 15 туман гажир явсан. Тэгээд энэ жохолыг би энэ төвөрийн хөвлөсөн арих жилийн туул гэж.
2: Тэгвэл удаар хүүхэн одоо уран жохолоо ярья. Тэгвэл одоо хамаг түрүү нь одоо шүлгийн төвөр хөвлөстэй. Тэгэхэд одоо яг сүүлийнх нь бол одоо бүр хүүхдийн өвлөгөр гол болгосон.
1: Хүүхдийн өвлөгөр сэтгэл болгосон жохол.
2: Тэгвэл одоо хүүхдийн өвлөг одоо бичлээ. Одоо ямар сүү бичдэг үү?
1: Тэр хүүхдийн өвлөгөн сүлдө өөрөө бичээ. Тэр дандаа би танд хэлсэн жүмэлт уран жохолоор ингэж бичнэ. Хүүхдийн кэн одоо сэтгэв. Би өргөлж хүүхдтэй хамт байх юм чинь. Нэг багшгүй юм чинь. Бас өөрийнх нь өхлнэ багш. Энэ хооронд бол хүүхдийн сэтгэхүй уруулан сэтг хүүхдийн жохол бодол юу бодгийг хүүхдэд ойртно. Хүүхдийн гол надад тоглоно. Ийм байдлаар хүүхдээс маш их ингэж энерги авна. Энерги гэж хэлнэ үү? Одоо уран жохолын сэтгэмж авна. Онгод хүүхдүүд надад тайрсан гэж үздэг. Жичг юмнаас болно уран жохол гэдэг юм бэл. Заавал нэг том бодлоо юм ийм одоо өдөртөө дэлгэж суух биш. Сүүлийн үед үлээ хүүхдийн жохол ярим нийтлсэн. Хүүхдүүдийнхэн жохолыг би ярим удаа төвшүүлээд нийтлүүлж исэн. Миний хүүхдүүд оронд бас шагнал авч исэн. Анундараа гэдэг хүүхдийн тэр ярим жохол, чулуу чамрлах сэтгүүлд яаж жалгаагаар өн хэдэн жил үлгэн ол нийтлэгцэн. Өчигдөр уржигдөр бас манай хурд гэдэг хүүхдийн жохол нийтлэгцэн. Одоо бодохгүй бас хүүхдийн жохол нийтлэгдэн. Багчуудын сонирм чамрлах сэтгүүлд бол үргэлж би ингэж хүүхдүүдийнхэн жохолыг төвшүүлж өгөөд нийтлүүлж байна. Тэгэхээр хүүхдтэйгээ хамтар өсөн байж хамтар жохол ичнэ гэж хэлж байна. Одоо бол өөр юм байна. Тэгэхээр хүүхдийн хүүхд намаа үжээд дураагаад бичнэ. Би бас хүүхдтэй үжээд онгод буугаад аа би ямар юм хүүхдэд хэрэгтэй байна уу? Хүүхдэд ч юм юу боддгийг? Би юу бодвол хүүхд сонирхдгийг? Аа би одоо хүүхдэд юу бичих вэ ёстой юм гэдгээр би өөрөө бодчих шиг. Тэгээд л биччихнэ. Тэгэхээр одоо ямар нэг сэдвэр их хэлхийн аргагүй сэдвэр өргөн дэлгэрч та зүгээр дурнд юмч ортын дээр гарч ийн. Одоо орон дөрч аялж ийн. Тэгээ миний сүлийн үеийн жохолууд бол бүр тийм одоо жижиг тархич юм гэдэг чинь аа хүүхдүүд өвлийн үед манай умраа торны хөлтөд даарч гүвтэржүүлж яад бид умраа торны хөлтөд ингээд даардаг ёстой юм яад би жижиг дэлгэрдэггүй өндөр модон дээр хөөе байж тийм газар хайна аралд байна тэгвэл гэрээрэн жугаач хаар хүрий энэ бол одоо чирэг яг доны хүүхдүүд бүр ааваа жандагаад сайхан газараа жугаачаад явна аа малч хамдрал дан бас юу өөртлөх нь бид юм ба бид одоо сэтгэхүйгээ өөртлөх хэрэгтэй болсон. Бид бас өөрийн шинтел ухаан мэрэгжлийг өөрийн амьдралдаа авчрах хэрэгтэй болсон. Энэ бүхний сэтгэхэд би хүүхдийн уран жохол улам илүү өргөн чараатай тэлж бичиж. Хүүхдэд бас ингэж бичих гүсэн. Түүнээс маань бүх хот гэдэг хүүхдийн бичсэн ортлын үнтэй уулцсан гэдэг жохолыг би одоо үүжээд маш тоосон. Тэр гоё бичиж ирж. Гэрээ ортлын Монгол ирэх нар ортлынгийн нис хонгоч ойчихсон чинь. Доснок чичин тэр нэг суул гусан дээр нэг өөрийнхөө авч ортлынгийн үнэг авч ирээд тусаагаад нэг дос тусаас төршөөрөн дос болоо явчих. Зааж хэлж талархаад хоёул гал гаргадаар 20 жилийн дараа уулчих болж байгаа тогтоод явдаг. Иймэрхүү сайхан жохолууд хүүхэд бичсэн шүү. Тэгээд урамшуулаад нийтлүүлээд хүүхдтэйгээ хамт ингэ сэтгдэг бас. Хүүхдтэйгээ хамт жүлж жохол үжин, кино үжин би.
2: Түүний их сайхан ингэж асуурах хоорондоо их сайхан ингэж хөдлөлчөөд сайхан бэ бэ энэ.
1: Яаж чи хүүхдийн жохол ярья гэдгийг. Харин сувд гэдэг нь одоо гэн тийм ажиг гэн унгасан хуучны сувдыг одон чалмаа одон дор очоод усан гараг гэж танд шинэлгээ хийжээгээд яг нутхан дандаа байхнаар борхуу гэдэг нь бол өвгөө авдаа явуулсан хараачаагаар илгээсэн. За өвгөө автаа ингээд бутчирээд өссөн дэр уулцсан. Яад өссөн дэр уулчих сацрагын хортой ортлонгийн сацраг миний биеийн шингэж гисэн байна. Өвгөө хочрох тулхын тулд өссөн дэр уулцсан өс гэдэг нь сацрагын дуудаг. Энэ бас шинэл ухааны баримттай. Тэгвэл бидний аваагаан тэгтхийн аваан дотор бол 9 эрд нь уулдаг. 9 эрд нь ягаад ингэсэр өнөөрэг татдаг. Газар усыг одоо бороо татдаг, чийг татдаг. Одоо ингээд ингээс хаа холбоот холбоот бичсэн өвгөө өмгийнхэн сургаалаар нь хүүхдийн оюун ухаан шинтел ухаантай холбоот ингэж бичсэн жохол. Энэ бол харь гаргийн сувд 2023 онд хөвлжээ энэ чухал юм.
2: Тийм байна. Тэгвэл таны одоо чухал бүтээлд бас дан гацчих ингээд хүүхдийн одоо яг сонирхлын дагуу дагуу бас өвн дундаас бас ингээд иймэрхүү шинжлэх ухааны мэдлэгч юм уу, иймэрхүү манай өнгийн мэдлэгч юм уу, соёл ч юм уу эдгэрийг бас ингээд дунд нь уус хаагаад.
1: Тийм
2: байна.
1: Тийм. Орон чухал гэдэг бол мөнхийн сэдв шүү дээ. Тэгээд бас гүрж үлдэх хэрэгтэй. Яасан ч хүүхдийн сэтгэл санаанд бид 20 жилийн дараах чадвартны хүмүүжүүлэн гэдэг бол 20 жилийн дараа хуучрахгүй байх юм бич хэрэгтэй гэж боддгийн.
0: Өрлөд Цэчингуа 2020 онд айрагт шилийн туул гэх мэдээллийн уран зохиолын төвөөр хөвлөлж чулууж аваа шүхлэн 16 томон гажир аялан 99 малчин буурлчуудыг сурвалжлан энэ номоо хөвлөлн гаргажээ. Төвний роман Алтаргын сүүдэр нь бүх улсын сүлжээний уран зохиолын уралдаанд тэтэлж тууж Алтын Цэнхэр чулуун Шилийн гол аймгийн уран зохиолын уралдаанд тэтгэлсэн байна.
2: Сайн таны ярьсан их сонирхолтой айрах шилийн туулгасан нь энэ бас яг мэдээллийн уран зохиол гэсэн та өөрөө онлайн сургалжлаад ирсэн. Тэгвэл энэ тухай яхан ирнэ үү?
1: Айрах шилийн туул гэдэг бол оноо дандаа манай хөдөөний малчин одоо бивэл сургуул суугаагүй юм малчин тастэчүүдийн сунгасан. Яагаад гэсээр үл эдгээр хүмүүс үл ямар ч одоо бичгийн бичиг өрдөмдөрөөс мал малдлын соёл төгөө үжээгүү өөрийнхөө бүр уур соёл. Чусамд нь байгаа нь уур соёлоор өөрийн малчин амьдралаа додомдож явсан. Нутаг байгаал өвс ургамал энийг амьрч хөдөлж явсан. Домох түүхэн хөдөлж явсан учраас би эдгээр тастэчүүдийг сурвалжилсан. Тэгээд бол ингэ бичиж сайхан үлдээсэн. Тэднээс гэрийн чаддаг гэдэг гайхамшигтай. Тэднээс энэ үхэхлийн хэрэглэгээ бүр уур өртнээ. Улваа соёл гэдэг нь бүр уур өртнээ мөртөн бүр сайхан өвгдөцсөөс уламжилж ирсэн. Төрөл чивэр байгаалгаараа автүүлчихэ хүмүүс болохоор би эдгээр энэ бичих номонд төрчхөөр нь үлдээе л гэж бодсон. Тэгээд би бүр гэрд нь хүрээд 16 томон гажир гаргийн 6 гаргийн өдрийн 2 өдрийг бүр энэ аялалдаан жиргуулад очиж уулзаад гэрийн сургалтлаа хийсэн юм а.
2: Тийм байна. Тэгвэл бас их сайхан их утга болгохтай ном байх юм байна.
1: Тийм аа.
2: Тийм байна. Тэгвэл одоо та яг одоо яг иймэрхүү сэдвийг одоо сонгож одоо ямар одоо дохиолоор
1: би чимдэл өөрөө бол одоо уран зохиол төгссөн хүн уран зохиол бичиж эхлээд ирсэн. Би бас өөрөө хоёр маань туучтай. Тэгээд энэ чухал гэдэг чухал бүтөлийн чүмэг гэдэг хаваах юм бай. Өөрийн хэлд байна. Хэл өгдөө хаваах нь суйлд байна. Суйл нь хаваах хөдөөд байна. Иймээс би чавл энийг үлдэх хэрэгтэй. Тэр мөртөө бас энийг бид чухал битнэгдэг чинь хийх өвсөрдөө дарын сайхан уран үг яваалж болохгүй шүү дээ. Энэ та чүмэг гэдэг юм байх хэрэгтэй. Иймээс энэ чүмгийн олохын төлөө нь бас чухал хэл суйл хаа байдгийг. Чухам хэлний гоё сайхан өдрөмж нь хаа байдгийг ингээд байгаал ах бай. Малч хамтралд байж тэг. Тэгэд энийг эрт сурахын төлөө нь бичсэн. Яран гохон гэдэг юм жаавал нэг өнөртөртэй юм хийх хэрэгтэй шүү дээ. Өөрийн бийд ч гэсэн. Өөрийн чаатай малтан түмэндөө ч гэсэн. Ингээд бодоод л би энэ төлөмөр ийс юм аа.
2: За тийм байна. Тийм байна. Аваас өөрөн бас нэг алдаргын шүүдэр гэсэн нэг роман бас байна танд.
1: Тийм 2019 онд бүх улсын сүлжээний уран зохиолд 2 дугаар цэсийн шагнал авсан. Алтаргын сүүдэр чолмон сэтгэл нийтлэгдсэн. Тэгэхээр алтаргын сүүдэр бол энэ дурлын үлгэрээр бичсэн. Энэ бол том хүний чухал. Одоо энэ бол энэ дурлын удаа үлгэр жишээ шүү дээ. Хоёр залуу одоо хөдөөнийхөө сайхан амьдрсан гэвч ийм сайхан хайр дурлалтай ингэж гүүнээрэн байж байгаа өөр амьдралаа одоо сайхан нэг нэгнийхээ хайр дурлын нэгдгэн сүнгүү одоо нийгмийн урсгалд ороод дарах дарсан шунс юм уу одоо өнгө мөнгө шунсан. Манай Монгол хүмүүстэн гурван юмд шунж болохгүй гэдэг өнгө мөнгө. Ба аргад нэг нь одоо онг бонг арх гурав гэдэг шүү дээ. Ингээд л өгдөөс мэдээ сургасан шүү дээ. Тэгээ манай өвөө апс гэж хэлдэг байсан. Тэгтээ одооны залуучуудын гэр бүлийн хүмүүжлөөс болоод өөрийн буян сайхан авч идэхгүйгээс болоод нэг л жилийн чалгаадлаас болоод дүндүү их сэтгэл санааны чөлөөдлөөс болоод өөрийн амьдралаа өгөө хийгээд хожим нь энийг өрт сурсан боловч хайр гэдэг бол их өрхөм нэнтэй байдаг шүү дээ. Тэр ерж олох үед нэгэнт өөрийн бусдыг болчихсон байдаг. Тэгээд одоо нэг насандаа их гомдлтой. Одоо гэвч энэ одоо уушигчдаа яаж сэтгэл нүг гэдэг л их төсөөлийн чиг тавьсангүй. Чааша яадаг болоо гэдэг нэг асуулт үлдээгээд тэгээд би Романа өндөрлөсөн. Тэгэн нь одоо бүх усын одоо 2 дугаар шагналыг авсан юм.
2: За тийм байна.
1: Алтын чингэр чулуу маань 24 онд шагнал авсан.
2: Аа тийм байна.
1: Дайн чухал одоо хүүхдийн чухал биш ээ. Мөн ч одоо нөх хуучин төвхий бол багаас сэтгэсэн нэг би өөрийнхөө сундар чингэр сундараараа гэнэ түүж нэрэл бичиж гэж бодсон. Алтын чингэр чулуу нээж авч өгсөн. Тэгээд л тэр чулуугийн үжээдэл гэнтэн дээр нь үлгэр байх шиг. Тэгэл настай ээжийн үлдээсэн юм нэг гэрч юм болоо гэрэс юм болоо тэрнээс нь олваалаад тэр настай ээжийн энэг дурлаас гэхэл одоогийн чигээр амбал хүүхнийх нь одоо янгалж байгаа нь сайхан энэг хангартайгаа учирсан нэг түүхийн нэг холууч битсэн юм нэг тууж юм блэ надаа 26 он нийтлэгдээ гарчихна. Жилийн эцэстэн хөвлөгч чомлог чолмос төр нийтлэгдсэн. 24 он гэсэн шанал авсан. Хоёр болсон дорсон.
0: Өрлөц хичингуа хичээлийн дундаан сурагчдын жохон бүтэх чадвар, холон бодох чадварыг хүмүүжүүлэн, шүлэг жохол бичгийг жоргжуулан, сурагчдын хаан жохол бүтэлийг чомрлох сэтгүүлд нийтлж өгдөг байна.
2: Та бас ярьлаа, та өөрийнхөө одоо сурагчдаа бас их ингэж жохол бичгийг урамшуулдаг, бас одоо чомрлох сэтгүүл юм уу, андаа сэтгүүл дээр их ингэж төвшүүлдэг гэсэн. Тэгвэл энэ тохиолдолд одоо сурагчдын хаан жохол бүтэлийг одоо яаж шууд одоомдго?
1: Манай жил жил өн хөдөн жил бараг 5 жилийн турш би бараг чох сургуультай анаг манай энэ бол дураалах хичээл гэж ордог шүү. Хашаар оруулдаг нэг жилд өөр одоо бусдаа ингээд чад би дандаа өөрийнхөө чохол чамрлагд нийтлэгдсэн одоо ийм чохол хүүхдийн чохолороо өчлөөд их хүүхдүүдэд ордог. Хүүхд чохол яад битнэ вэ хүүхдүүдэ? Тэгтээ яад хийж яаж хөхгүй тэдний онгод яад сэтгүүл нү? Яаж онгод буулга нү? Чааж хэд хүүхдүүдтэйгээ иймэрхүү жин сонирхолтой хичээл юу би ариун ордог. Тэгээ манай хүүхдүүд бол надтай нэг чохол бичээд чохолын гүчил ороо барсаа манай хүүхдүүд яасан сайхан чохол битэн. Өртөөтгөн 25 сарын 20-нд дуу би бисник одоо шилийн хотын хөвчөнд нэг дураал гүчил орохтой. Мөн өөрийнхөө шүлгэн ингээд жарахтай нөгөө хүүхдүүд чохол бичсэн байна. Тэгээ дотор 30 хэдэн хүүхд бараг 26 хүүхд чохол бичсэн байла. Нэгэл чавдар. Тэгээ их сайхан бичсэн байна. Түргэн жирмэн багш нь энгийн багш нь гайхаж би нөгөө сургуульд орсон өөр сургууль. Хүүхд минь хүүхд чинь бараг Монгол төсгийн бич чадахгүй чохол бичгээд сөөгч юм ирээд бич нээлгэж байна. Тэгэхээр одоо бивс ингээд хүүхдийн бас нэг талаар намай багд бол одоо би багш байх намай нөө манай гэр яхамд гэсэн юм чи хүүхдтэй хүн юм аа гэж. Яг тийм хүүхд ингээд чиний юм их ойлгоно. Тэгэхээр хүүхд чиний юм ойлгосоор мартахгүй гэнэ. Би өнөө их бодч утсан. Өгөөчтэй гэдэг нь юу вэ гэхээр би одоо хаа шинэ чохон бүтөлийн талаар хүүхдэн жолоод дийлжээ гэж боддог. Очир би тэрдээ пицэн юмнаас бодно. Би одоо яад гिचээлээ орсон гэж хүнд одоо чигэд мэрэглэхгүй ла. Багш өхөн орч чадах юм чинь тийм ба. Би хүүхдэд юу өгдөйлж өгдөг юм би боддог. Манай хүүхдүүд их сайхан бичээд л аваад ирэх юм. Тэгэл би тэрийнжийнхэн ч ассан шиг үндэ их часахгүй шүү. Хүүхдийн сэтгэхгүй гэдэг нь сэтгэхгүй тэ таарахгүй. Би ч асуул хүний юм болчихно. Хүүхдийн спот санааг итэр ургаж байгаа онгодыг бол унгааж болохгүй. Иймээс би чийхэн часаад өгч гэл нийтлчихдэл юм байна. Тэр ярангу найруулгач бүх надад миний нүүр талыг харж байгаа биш шүү дээ тэр чинь. Яг гэлс чиг байна гэдэг хүүхдийн чохол дотор жаавал. Гэлс чигийн сайхан гаргаж өгөөд л ихсэр хүүхдийн чохол гоё болчихно. Ингээд л би хүүхдтэй чохол бичүүлдэг. Хүүхдтэйгээ хамтарч чохол уншин. Хүүхдүүч гэсэн миний чохолыг аа одоо ангидаа ингээд тавьчихсан байдаг. Би өөр нэг авчих таам бүр ангидаа ингээд өөрийн чохол авчир тавьчихна. Миний хүүхдүүч ч авсар бүр уншичихна. Тэгээ миний чохол 6 сарын нэгэнд бас манай багчуудын сонирх хүүхд болор гэдэг хүүхд миний чохол уншсан төрөгдлөө бичсэн байна лээ. Тэгээд нэгтсэн байлээ. Би ч их баярлж одоо миний чохол миний номын уншичих жижиг тарахч уу. Өнөө жил нэгэн гарсан чохол юм. Та чохол уншаад юу юу төрөгдсөн гэж бичиж би ч одоо хүүхдөрөө шүгэмжүүлчих чинь их сайн очираа. Хүүхдээ хамт байгаад хүүхд сэтгэлийн жолоонд үж хийнэ. Тэр чохол бичих жаах бишээ. Ярангуун дотор хүүхд чохол бичих дургүй хүүхд байна. Дуртай хүүхд бас байна. Энэ хүүхдийг үлгүүлж өгнө. Ногоон хүүхд аймаар өчгөл би аваан бичсэн багшаа гэдэг нь амсгадаад ороод ирсэн байлаа. Миний чохолын гэтэр ичаа сонсож барчхад хүмүүс их бичиж. Би ч одоо оронч хасаад өгсөн уралдаанд ороод дөрөвт орчих энэ боллоо шүү дээ. Бас ингээ онгод буучих чинь тийм шүү дээ.
2: Тийм ээ.
1: Тэгэл манай нэг хүүхд өнгөрсөн дөрөв чамрлаг өдр аавын гар гэд нийтсэн. Тэр чохол ямар сайн чохол гэд найруулгач үнэлж яагаад бичсэн гэсэнд тэр аавын хөдөлмөрч одоо ариун хөдөлмөрч юм өдөө шүү дээ. Бүхний аав хайртай хөдөлмөрч ус гэдэг. Гэвч тэр нэ аавын гараа бичсэн хөрхи. Тэр хөдөлмөр хийсэн гар. Гарын сайхан төрсөл бичсэн. Тэр нь их нартай басан. Тэрэд нэг чохол өндөг гэднэ. Би н өндөг хариулж яах хөөхдөө хөдөлмөрийн гүчил ороо. Чигсэн манай өндөг гэсэн чохол бичсэн шүү дээ. Тэгэд үтсэн чинь хөөе. Яад бичсэн юм бэ? Өөр манай хөөхдийн тэр чохолыг чамрлах сэтгүлийг би сүлэн сэтгүлийн хорооноо хурал татсан чинь хэлсэн танай тэр өндөг гэдэг хөөхд гайхалтай сайхан бичсэн шүү. Их сонон хөөе. Өндөг хайвсан юм л гарч байгаа. За бүр анга өндөг хараад өвжэрж гинэ надаа өндөг хайрсан явчи бичсэн гоо тэр тэмдэглэсэн чохол биш ээ. Амх сүлэн өндөг гөөч юм хөөхд. Өрөөд бүр олсон гөвж өндөг ширээн дөр нь хүрээд ирчих. За тэгэд яаж ирсэн гэсэн чинь одоо хаа байсан ингээд цаахан бичсэн нь лажи түн өдөр байж хүүхд авчир өгч. Өөр яга лажи түн дотсон. Одоо хогийн савд шүү дээ. Би одоо ингээд олж ирж байна. За тэгэхэд энэ чохол ивлэх гайхалтай сайхан урлаг. Урлаг ингээд урлаг бичсэн. Охор мөртөө урлаг. Яг хүүхдийн сэтгэмж амар сайхан шүү. Тэгээ би иймэрхүү сэтгэмжтэй ингээд би сэтгэлийн ургуулж өгнө. Чанг сэтгэлийн шүн чинь чиний таарч ин шүү. Одоо чи ингээд явбал яа нү? Би тэр Харли Бот гэдэг кино байдаг ш тийм аа. Харли Боттри би бүр 5 киногийн бүгдийн анги хүүхдэд өгчүүлж. Манай хүүхдүүд одоо бүр Харли Боттийн дугаар бичээ болохгүй л гэрдний ирж хоол ицсэн болоод нээлсэн болоод одоо. Аа одоо энэ сэтгэмж яах тэр гоё шүү.
2: Тийм. Тийм байна.
1: Тэг юм сэтгэлмж ургуулчихгүй хэрэгтэй. Би бүл ингээд л боддог. Тэр яалавдаж пир барьж сулах хэрэг байхгүй. тэр өөр аяндаа ингэж ургаж ирсэн юм бичиг өдөгдлөх үед тэр сая гоёч хаал.
2: Тэгмээ тэгвэл та яг сурахтай

0: сургуульд уншиж марсан. Тэр дэлхийн тэтгэлхийн утгач хоол их ур шатартай. Тэгээд бол бага сайхан ном уншсан. Энэ бол надад их өрөм жохол юм уу таарсан. Тэгээд өдрийн тэмдэглэлийн 12 насаасаа бичсэн. Одоо ч гэсэн тасалдаагүй хөдөө жил болж гинүү би. 40 жил бичих. Энэ чинь надад одоо их соёр болно шүү. Тэгээд юус шүлэг бичих тартай яруу найргийн програм сэрдүүлээгүй байна. Тэгээд тэр шүлэг амс салжээ сүлжээ энэ юм бичнэ би чинь. Жижиг юм алдахгүй гэсэн үг боловсрчих нь л гэсэн үг та одоо өөр юм буян. Тэгээд байвал бас сайхан юм жохол эхэлтүүд эхэлдэг. Тэгээд гэтс чиг орж ирж штэ би жүүдлээд бичсэн. Би нэг жижигт бандал гэдэг жохол юм. Миний нэг жижигт бандалаар 3 удаа орчлогджээ. Тэгэл миний 20 жохол бас гэтэл энэ дөр хөрвөлөгдсөн. Өвөрд орсон шүү. Сайхан жохол юм байна. Бараг жилдээ бас нэг 20 жохол нийтлүүлээд байх. Төгрөөсөн гадаа. Тэгээд тийг ам чөлөөндө бичнэ. Түргэн хурдтай бичнэ. Түргэн бичгүй болохгүй. Тэгээд өөр юм баяа маш шаардлагатай. Адлын яруу гэсэн дээр юу ч авд дийлхэн байчих нэлийч болсон юм байна. Тэгээд одоо бичүүд бичсэн жохол нь миний хун чахаа өрөө гэдэг зүйл төрчхөрийн жүгдэнд оржсэн. Нэл болтлоо байлаа. Хэнт гомцноо мэдгүй. Тэгээд л жохол болгоод бичих гой жохол болсон. Та нэлчт бандал гэсэн юм. Могоож үлдээд л могоноос ингээд тэр хүүхд хоёр нээдлээд орж ирсэн. Эртний төөх мөхтэй ингээд орж ирсэн тэр жохолоо би нийтлүүлээд офисээр тэр жохолоо би бичиж бараад л тэгээд чамрлаг төгсөн чинь тэгтэгээд үнэлт тассан. Эргээд бас надаа нэг улаархуулын чана гэдэг нэг өгүүлэн бичиж үлдсэн. Тэр жүдэн бас бичиж ах өгүүлэг болгоод. Зарим жохол үжүүдэнд орж ирсэн.
1: Тийм. Одоо голом сонсоод дутсан бол үнэн иймэрхүү жохол өгтөө битнэ гэдэг чинь бас аймаар ингээд чадвараа орох яг ингээд хүн болгон бичиж дийлэх юм биш шиг л санагдах юм аа.
0: Нэг сэрэлт гэж байна хүнээ. Онгод гэж байна. Тэгвэл бас яая хүнээ. Одоо юу гэж хэлнэ үү? Одоо би одоо түнтэл бол авьяастай гэж хэлвэл хүнээс дэндүү болчих ч гэдэг. Өөрчлөл нь яалаа гэдэг юм уран битүү битдэг хүмүүс тэ яая холон бодолт байна. Одоо гүйчэр хүмүүс одоо яг бичигээд гарч ирдэг хүмүүс байна зарим хэлтаараа. Эрөөсөлхий харахгүй шүү.
1: Тийм байна.
0: Тэр энэ чинь жохолж болчих нь гэж эсэлхий харахгүй. Тэр би тэр үед готгод бодоо цайхан гэдэг юм бичиг айсан бол одоо юу ч болохгүй. Одоо авьяастай чармайлт нөх хэрэгтэй. Бас ном уншиг хэрэгтэй.
2: Дор та бүхэндэн өрлөц сэчингогийн жохол багвах жижигхийг сонсгоё. Багвах жижиг өрлөд сэчингоо. Олон гэртэй ахトゥ ар бол багвах жижигхэн намар чарын ихэнд ойр жиргэлдээс сэнгэртлэн тээш тээшэн нисэн очжээ. Жов жолон хөвсөр цагаан ноолур мэт буйн хөнгөнөр агаард дэгдэн гарахд чөлөөтэй сайхан амьсгал өөдөөс нь үлэн. Салхин эгч жолон алхын дээр нь тэднийг өргөн авлаа. Ямар гоё гэгцэн аялал вэ? Жон сайхан өнгөрж ургахаас төлжхэн уларал тайш шилжхэн чаг болжээ. Намрын сар наранд ножорж байх чур хамаг уран бүлийн жийл бүрийн содон сайхан өнөр өөдөөс нь сэнгэнж уулын бүлийн утхан бэлчээр өргөн талын өнтэй хөрс. Манай дирээч гэж найган таллана. Чичигтэж үлгнээ шимтж шиглэх хөрс сэрм та тагар ухтан авахд бавуухай чичгэн хэлтэс ээжийнхэн жахсан ёсоор нойтон хөрсөнд буугаад буян хэд сэхсэрж аваад өрөн хөрсөнд шимтглээ. Энд үндэс хатгаж дараа хавар хамгаас урдаж нахаалан ургана гэж бодхоос дотор нь таатай байв. Би хурдан гөрөхгүй бол эдгээр чичгээс хочрондоо гэж багуухыг чичхийн үр гажирд шигддэн орсон дараадан яаран байж хэдэн өдрөөр хүсэмжилэн хөвчээ. Гэвчээ уларл ирэхэд түргэн гэдэг чи хүлээхэд харин удаан байжээ. Нарай галд бөмбөг мэт эцсийн элчэн чавхшуулж жад шарсаар жүлгний чигийг ууршуулж шарлуулла. Агаард чийгэн сарнан байх нь бийдэн бэдрэгдэн багуухыг чичхийн аман ангах мэт болсноо буян халуурж эхэллээ. Яасан хчу халуун өдрвэ гэж хэдэн хургуур ногоо сүрэс алдан байх нь сонстоно. Багуухыг чичхийн гүрээ хөрсөн дотор хатхийн жовлон тэсүрлэн ээжээ мөрөөдөж сув. Ах түүхэд маань ээжээ сансаснаас хойш хаашаа нисний үлмэдэнэ. Ээж нь хаврва намар чахын салхны хүч хийх хөрс шорог урвуулж үнцгийг чинь хуух хийсгэж мэднэ гэж гарч ирэхээс өмнө сануулж байсан болохоор багуухи чичиг өрөн хөрснөө гүн өрөө гүнээс гүн шигтгэж байлаа. Хууган үлэх салхан эгч илдэг авраан бүрж орхиж өмөрж өгөөс хүмсэг жангдан хүмхээгэн жууж ирээд хүчтэй үлээж эхэлхэд хатаж хавдрахын уларл ирсний ухаарсан хамаг ургамал өнгөн шарлсан ногоон хуйгаан тийжэж хаяад үндсэндээ шимээ нууж доош

0: шурглаа. Ашгүй, багуухи чижигт хөрсөн дор жоогдох хантай боллоо. Химэлдэн гэдэг эгчээ манхан дургадаг гэнэ. Намар хамхуул болоод хийсэр энд иржээ. Хамаг амтан намайг таниулж гэдэг боловч хайртай үрэн тээж үндэс хатгаар явдгийг маань яах мэдгүй юм дэ гэж уламж гомдолтой ярина. Халуугар навчтай уул ус уулаасан багуухай жижигтэй жиргэлдэй айл байлаа. Чамайг нисээд явахаар чинь би харж байлаа. Хааш явахыг чинь асуухаар байтал амжаагүй юм ээ гэж гургур навчин дээрх өргөөсөн шүрвийлгэж уул ус хэллээ. Шар шар жижиг чичгэн дэлбэрэн бахархаж дэрвэлжин найган байх чаган өдөндөн согтуран багуухай жижиг ерөөс хажуу хэвийн найж нөхдөө анхарч байгаагүй байжээ. Ус дутаж жижиг хатаад энд ирсэн үү гэж багуухай жижиг нүдэн тормолжуулан асуув. Биш шүү. Урангул бидний хагдрах уларал болсноос хөрсөндөн бутсан билээ. Уран үлдээж дараа жил нэн сайхан ургана гэж ул ус бардан байлаа. Би гарчи хөрсөн дээр ямар болсныг үжигэд санаж байна гэд агуу усны үндэс сервисээр ярина. Тэр хамгийн эртэн нүдэлж хамаг хорой хөрсөнд бучдаг болохоор намарт илүү хоргодгсон. Одоо өвөл болоод час мөсөх хутсан их гажир тасхим хүйтэн болсон. Чи гар бол хөлдөж дуусна. Үндэс чинь хөлдвөл хавар харин төлшөд барих болно гэд луул ногоо толгойгоо сажив. Та яхад олж мэдв гэд багуухи чичиг асуухт. Хурган чих хөлөмжөөсөн гарч үжлээ гэсэн гэлээ. Би хурган чихтэй тэр их гантай жилээс хойш юр уулжаагүй. Харин хотод явчихсан юм уу гэд сайхан өндрөн сэгнүүлэн жижиг жижиг ягаан чичиг багшран дэлгэрдэг ган хүмүүс гайхширан асуув. Сонсолтоор халууны бууруулах онж сайн сэрүүн жүш болсон гэнлээ гэд луул эдэмхэрэв. Бид чинь бас бишгүй жүш ногоонд ордог байлаа. Одоо харин нэрийг маань мэдэх хүн амтан уламж хөөрж байна гэд халгай өвс үрчин ярьж байгаад жовчхов. Бид баяртай байцгаая. Өнөө бүл час их хүйтэнж хавар харин чих сайтай болно. Тэгвэл бид ч маш дурхан гурхан төлжин гээд баавах чичиг хөрсөн дорох жоогон хандтан урамшуулв. Дараа хавар өөмөр болоосай да.
1: Эрхэм сонсогчдоо, манай энэ чигийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхуу, дадлагын сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Үйлс, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй. Дараагийн нэвтрүүлэгтээ тахан жолгоё. Баяртай.
2: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
3: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
0: Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 6 сарын 5, бэлгийн уларлын Улаанмөрөн жилийн 4 сарын 20, гарагийн 5, 24 цаг уларлын буудай боловсрох урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
4: Энэ цагтан
0: Шилэнгул аймаг намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулах хамтын ажихан орлогийн нэмэгдүүлэх малчтын чинээлэгжүүлэх хөдөө тосхны хөгжүүлэн бандуулах шин арга замын сөвчлэн гаргасан.
4: Силингол аймаг нарлаг оновчтой арга бодлого хэрэгжүүлэхээр дамжин олон төмний ур чадвараа дээшлүүлэх ба ажил олж орлого нэмэгдүүлэхийг ахиулж байх.
0: Хувьчир гошуу 2026 оны зам жасч эсси жасаг төрүүлж үлийг ажил эхлүүлэн бүтэн байгуулж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсхоно.
4: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ: Шилэнгул аймаг намын байгууллалтын ажлын аж үйлсийн хилхэжилтэй гүнжиг уулсалч хөлхий баримтлан эдийн засгийн бэлтгэлээр хөшүүрэг болгож намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулах хамтын ажихан орлогын нэмэгдүүлэх малчтын чинээлэгжүүлэх хөдөө тосны хөгжүүлэн бандуулах шин арга замын сөвчлэн гаргав. Чулуунхоо хөшүүнээ нарт сумнай говстайгаа чанай хамтын ажихан хоршоо жилийн үхэр малжих суурин гажирт нийт жуу гарын махны үхэр бордон тэжээж байна. Ойрын жил тусгаа чанай хоёр жүвлийнхэн ботой цурлан малчтын өвс бордоо худалдан авах үчир асуудлын шийдвэрлэхээс гардаж амин хагаан хамгаалах аж үйлсээс төвшүүлэх малчтын орлогын нэмэгдүүлэхэд авчингүй хөгжүүлэх